0: det här, särskilt våra politiska, alla politiska ledare i Europa, utom några enstaka, kanske liksom, jag vet inte, Marine Le Pen eller vem det finns, och alla journalister och så vidare, och även många som vi tänker på kanske som högerkrafter, och det menar inte Jimmie Åkesson, men även Jimmie Åkesson och Alice Weidel och alla de här liksom. Jag vet, kan jag säga något om AFD, de kanske har en rimlig, de kanske är någon som har en rimlig linje, men alla människorna, de blir nu istället helt galna. De blir mycket mer fientliga, mycket mer krigiska. De fördömer amerikanerna som vill att kriget ska ta slut. Och de vill till varje pris att kriget ska fortsätta. Och de har alltid räknat med att USA ska ta det största ansvaret för kriget. För att finansiera det såklart, men också som den yttersta säkerheten. Om det går överstyr, om det blir storkrig. Så europeerna, de kan krigshetsa obegränsat. Om ryssarna får nog att börja slå mot Västeuropa, vilket de rimligen har casus belli för vid det här laget, så kommer onkel Sam gå in och rädda dagen. Så vad gör man då när jänkarna drar sig ur? Säger man till exempel, jaha, okej, vad tråkigt. Då kan vi ju inte fortsätta. Men nej, som alla vet då, som har liksom så mycket som sneglat på några nyheter senaste, så säger man så här, Europa måste öka insatserna. Vi måste skicka mer pengar, mer materiel till Ukraina. Och vi måste rusta upp så att vi själva kan genomföra ett storkrig mot Ryssland. Och jag blir, som du Boris, jag blir förbluffad av det jag sett på nyheterna på senaste. Och jag ska säga det också, jag blir väldigt nedstämd. Och jag blir faktiskt också rädd. För att jag tror att risken för storkrig är liten. Men det finns inga garantier. De här människorna, de leker med elden. Och om de fortsätter så här, så finns det faktiskt en riktig risk att saker och ting eskalerar. Att det faktiskt uppstår riktiga militära hot mot Västeuropa, mot våra kärnländer. Och längs vägen såklart, sabotage, cyberattacker, psykologiska operationer, kanske lönnmord, saker som inte är öppet krig, men som Ryssland kan använda sig av för att freda sig mot europeisk aggression. Maskirovka kallas det i Ryssland. Och det är ingen lek. Ryssarna är väldigt bra på det där. Och jag tror att de redan bedriver massvis med sådana operationer. Vissa som vi känner till, som kabelklippningar under Östersjön, och andra som vi inte känner till. Och jag tror att det kommer att eskalera. Jag tror att ryssarna eskalerar just nu. De sätter planer i verket som de hade låtit vila om inte europeerna eskalerade så intensivt just nu. Och jag tycker att det är läskigt. Jag är orolig. Jag tror att risken för krig i Sverige är fortfarande liten. Men jag tror att risken för eskalerad hybridkrigföring är hög. Och jag är också faktiskt orolig för att svenska staten till exempel ska börja skicka svensk trupp till Ukraina. Det vore totalt vansinnigt att göra det. Och jag tror inte att några normala liksom, militära beslutsfattare skulle egentligen ställa sig bakom en sån idé. Eftersom det inte har någonting att göra med att försvara Sverige. Och jag tror att det är ytterst få som frivilligt skulle åka till Ukraina för att slåss vid fronten. Det finns redan folk som har gjort det, men det är inte så många liksom. Men problemet är ju att det inte är frivilligt. Politikerna som fattar besluten, de kommer aldrig behöva åka till fronten. Och de kan nog se till att inte heller deras barn behöver åka. Men mina barn. Jag har en son. Kommer de kalla in honom för att pressa ner honom med en ukrainsk köttkvarn? Kanske som de gör i Ukraina när de åker runt med skåpbilar och kidnappar folk. Misshandlar dem på öppen gata om de säger emot. Slänger in dem i bilen och sen kör de till fronten. Min son är tack och lov väldigt ung, men om han var lite äldre så tror inte jag att Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson och de andra psykopaterna skulle tveka. Därför att för dem är den här kampen mot Putin, kampen mot Hitler-Satan, är viktigare än min sons liv. Jag blir väldigt nedstämd när jag tänker på det här. Och en sak som nästan är värre, det är alltså hur galna vanligt folk är. För det här är inte en grej som bara politikerna kör sitt eget race och folk tycker att de är galna. För att folk i allmänhet står 100% bakom det här. De vill kanske att politikerna ska hetsa ännu mer. Så att det är inte så att de kommer att byta ut politikerna nästa val för att de har gått för långt.
1: Nej.
0: Så här farliga politiker borde avsättas direkt. Egentligen så kan vi inte vänta till nästa val. Vi borde hänga dem från lyktstolpar på Drottninggatan. Men det kommer inte hända därför att de har massivt folkligt stöd. Och det innebär också en massa andra saker. Som till exempel att man knappt kan prata med vanliga människor nu. Jag har några enstaka människor i mitt liv. Människor som jag tycker om och som jag vill ha kontakt med. Som jag undviker nu. Därför att jag vill inte riskera att relationerna ruineras för alltid av att Ukraina kommer på tal. Och jag kan inte ljuga för dem. Och de har liksom den normala... Jag vill inte ha en massa uppslitande gräl om de här sakerna. Jag vill inte ens prata om dem. Men saken är att normala människor nu, de insisterar på det. De letar aktivt efter åsiktsavvikare. Och de letar efter tillfällen att säga upp bekantskapen med folk. Därför det är liksom höjden av moralisk ryggrad nu. Att säga upp bekantskapen med en gammal vän eller säga upp en affärsrelation med en leverantör för att de är putinister. Och jag har själv sett många exempel på det här. Det är inte som jag hittar på, utan jag ser exempel på det här nästan dagligen kring mig. Och jag har aldrig sett något liknande, Boris. Det här är värre än coronahysterin. Det är värre än Trump-hysterin. Det är värre än liksom SD-hysterin i Sverige. Det är såklart mycket allvarligare för att det handlar om krig. Det handlar om liv och död på ett sätt som liksom coronahysterin egentligen aldrig gjorde. Liksom, även om vissa trodde det. Det är så extremt. Jag vet inte, Boris, vad vi ska ta oss till med de här hjärntvättade galningarna. De är läskiga och farliga.
1: Nej. Ja, alltså det drar mot på något sätt att bara blottlägga, alltså att på något sätt så här, alltså egentligen är ju resonemangen, korten som ska tydas, ganska enkla, och om man inte tyder dem på annat sätt än genom att bli galen, jag kan inte tolka det på något annat knäppt sätt än att, alltså, vi lever i en kultur som inte har någonting emot och dö, helt enkelt. Det är en dödsdrift som ligger och puttrar där, hur knäppt den låter. Men just det här med risken för storkrig, alltså, jag tror inte vi ska, man behöver inte frukta det stora kriget, utan snarare, jag känner mer en verklig malande oro för framtida ryska gränsutvidgningar. För precis det här som du sa, att när Putin sitter och tittar 1, 2, 3 presidenter bort och inte vet vem som är nästa och nästnästa president, då, det rationella i hans fall, det är ju liksom att säkra så mycket territorium som möjligt. Och därför ligger baltstaterna oerhört pyrt till. Därför ligger liksom även Sverige, som har liksom stått i den amerikanska senaten och sagt den dåvarande utrikesministern att ni behöver oss. Vi finns i inloppet till Sankt Petersburg, jävla idiot. De kommer för säkerhets skull, tror jag, att ligga och trycka på en massa stater i Europa, i gränsterritorierna, för att aldrig mer behöva liksom grubbla på vem är president i USA. Och det vi ska fasa för, det är att Trump gör ett rationellt drag i amerikansk mening. För precis som du säger, det rationella för honom är en någorlunda ny världsordning, Ryssland som en talbar allierad och som inte är beroende av Kina. Vilket innebär att man kan göra liksom en Jalta 2.0. Ryssland och USA har en gång tidigare gjort upp om hur Europa ska se ut. Och om Putin säger, ja, men vi rör oss bort från Kina och du och jag ska liksom kramas jättemycket, Donald. Men jag vill ha det här och det här och det här. Då vore det i amerikansk mening dumt att säga nej. Vi är bara växelmynt, och det är här jag oroar mig för. Att idioterna i Europas ledning har drivit fram en situation där det blir rationellt för Ryssland att börja ta delar av Europa, och rationellt av USA att låta dem göra det. Och det har vi skapat själva. Eller vi och vi, men...
0: Jag blev inte mindre orolig av det som du sa nu, Boris. Jag förstår att du har rätt. Ja, det där är intressant. Jag känner att vi ska gå vidare till lite andra punkter, men jag skulle egentligen vilja prata mer någon annan gång om just det här. Hur ser risk scenarioplanering ut just nu? Jag har tänkt, jag har faktiskt en punkt mitt anteckningsblock där det står hur tänker Putin? Han sitter i sin datcha nu och kollar på tv, vad tänker han om allt det här?
1: Ja. Lyssna på oss.
0: Ja. En sak som slår mig bland apropå Sovjetunionen, det är att det här extrema hatet mot Ryssland, det är, såvitt jag kan bedöma, långt mer intensivt än någonting som riktades mot Sovjetunionen när det begav sig, vare sig i Europa eller i USA. Så Sovjetunionen var ju en fiende. Det var ondskans imperium och så vidare. Åtminstone från ett visst amerikanskt perspektiv. Men dels hade man inte lika omfattande liksom, sanktioner som vi säger nu. Den här liksom, ekonomiska isoleringen och så vidare. Det fanns såklart, det var inte liksom öppna spel ekonomiskt. Men det var inte lika fullspektrum ekonomisk blockering som det är idag. Och dels hade man inte en så krigisk retorik. Därför tvärtom var man, framförallt i Europa, var man ju ofta väldigt försonlig. Så europeiska vänsterpartier, inklusive socialdemokrater såklart, hade en förstående och en försonlig inställning. För att Sovjetunionen, det var ju ändå en sorts arbetarstyre och de har gått för långt och det blev inte så bra, men tankarna var ju ändå goda och så vidare. Och det fanns en fientlighet mot ryssar som folk. Men jag tror inte att det någonsin var ett så intensivt hat som det som idag släpps lös mot ryssar. För det var inte så att ryssar i väst ständigt avkrävdes offentliga avböner, att de skulle ta avstånd från Sovjetunionen och så vidare. Och det fanns hela tiden en medvetenhet om att det var riskabelt att piska upp för mycket krigslust mellan blocken. Så att det fanns enstaka liksom extremister, en och annan amerikansk general och så vidare, som propagerade för krig med Sovjet. Men de betraktades som galningar. Det här kanske är en sorts trivial observation, men jag tycker att det är lite intressant. Och ja.
1: Nej, men den är alltså, det ligger så väldigt, väldigt mycket i den. Därför att under den sovjetiska tiden, då betraktades ju inte det ryska folket som, tvärtom så rådde ju liksom, ryssar är ju trevliga, de är kul att kröka med och bra på att spela hockey. Alltså speciellt i Sverige så fanns det ju en, ja men ryssar är trevliga. Lite jobbigt system kanske, men själva folket är bra. Men nu har gått in i stadium att det är ett skitsystem och folket är ju, alltså vi har ju, jag får inte hata araber, men jag får definitivt, jag uppmuntras att hata ryssar.
0: Ja, det är intressant.
1: Så att det djupgående här är det hör till de här andra psykologiska underligheterna helt enkelt.
0: Vi kanske ska prata lite också om vad som hände i ovala rummet i fredags. Det har varit en superstor snackis. Kanske den mest intensivt omtalade enskilda händelsen kring Donald Trump sedan han tog plats i Vita huset igen. Jag vet inte hur viktig den egentligen var. Egentligen tror jag att den inte var särskilt viktig för det som hände i långa loppet. Men jag misstänker, det känns just nu som att den kommer gå till historien som en vändpunkt. Därför att det var alla som lyssnar på liksom, när vi sänder det här vet vad jag pratar om. Men för er som kanske lyssnar i efterhand. Alltså i fredags så var det 40 minuter in i en 60 minuter lång presskonferens från Vita huset, så förstod folk plötsligt att världen hade förändrats. Vi hade vetat det länge, vi har pratat om det till exempel här i Radio Bubbla i flera månader, men det var ju fredags som poletten trillade ner för resten av världen. Det började ju förstås med Trumps försök att mäkla fred i Ukraina, som vi redan har pratat om. Och en sak han har gjort då, som har gjort folk väldigt upprörda och som spelar in på ett viktigt sätt i den här situationen då, det är att han har försökt bli sams med Putin. Pratar med honom på telefon, planerat ett toppmöte och så vidare. Och folk är galna på honom för det. Inklusive Zelensky. För det är en av hans grundbultar att man får inte förhandla med Putin. Vilket såklart är en helt vansinnig inställning, men det är vad Zelensky och väldigt många andra säger. Och en annan sak som Trump har gjort är att han har gått ut hårt mot Zelensky retoriskt, vilket rimligen är nödvändigt i någon mån för att etablera en mer realistisk syn. Men han har kallat Zelensky för diktator, Han säger att han tänker förhandla med Ryssland utan att involvera Zelensky och så vidare. Så det har varit minst sagt ett spänt läge mellan Trump och Zelensky. Och så har vi det här mineralavtalet som har varit i centrum de senaste veckorna. Och det är, om jag förstår saken rätt, en ukrainsk idé. Det är Zelenskys idé från början. Och idén är så att man äntligen ska få USA att gå in i kriget. Och priset man betalar är hälften av Ukrainas naturresurser. Och de har jobbat på det här ett tag, åtminstone i ett års tid, försökt sälja in den här idén. Zelensky var i Washington senast i september. Och troligen så var det för att få till den här dealen. Då med det med Biden. Och han har förhandlat med Trump sen valet. Och det är lätt att se varför det här är tilltalande för Trump. För det känns som en klassisk Trump-deal. Så man kan säga att det här är nog ett smart drag från Zelenskys sida. Att försöka ge Trump någonting som passar Trump väldigt bra. Men Trump köper inte den här dealen rakt av. Därför att han har en egen variant av den. Där han får mineralerna utan att ge Zelensky det militära stödet. Och det är den versionen av avtalet som nu skulle undertecknas i Washington. Inga så kallade säkerhetsgarantier utan ett sorts ekonomiskt återuppbyggnadsprogram. Kanske något i stil med en Marshallplan för Ukraina. Hälften av alla råvaruextraktionsvinster i Ukraina läggs i en stor fond som används för att bygga upp landet. Det vill säga för att betala amerikaner för att bygga upp Ukraina. Så på så vis får amerikanska företagen en massa lukrativa kontrakt. Och det blir indirekt en sorts säkerhetsgaranti för att det blir svårare för Ryssland att slå mot Ukraina om det finns en massa amerikaner där. Mänskliga sköldar skulle man kunna säga om man var lite cynisk. Och det är här någonstans som vi närmar oss det som hände i förra veckan. Och det här, det blir kanske lite oklart vad som egentligen hände. Så Zelensky kom till Washington för att skriva på det här avtalet. Det är inte helt uppenbart för mig vad Trump och Vance hade för plan. Men jag tror att det måste varit att avtalet skulle skrivas under. Så att allt tyder på det. Och det finns bilder på det här bordet när de skulle underteckna själva pappret och så vidare. Men sen spår allting ur på ett monumentalt, nästan ofattbart sätt. För de hade en presskonferens i ovala rummet. Trump, Vance, Zelensky, Rubio satt med i soffan bredvid Vance också. Och Besant tror jag. Men jag tror inte Rubio och Besant sa någonting. Såna här tillställningar, de är alltid noga regisserade. Det är inga överraskningar i ovala rummet. Utan sitter man där med fullt media på drag och så vidare, då är allting redan klart. Man är bara där för att visa upp det man redan har kommit överens om. Det är så det alltid har funkat. Och jag tror att det var så det var tänkt att funka nu. Men halvvägs in i den här timslånga övningen så händer någonting helt annat. Vi vet kanske inte exakt vad. Men man kan ju ändå försöka analysera det. Och det är väldigt många som har gjort det. Och det är svårt att låta bli. En sak är vad vi kunde se rent objektivt. Och sen så kan vi försöka härleda vad som måste hänt bakom kulisserna i folks huvuden. Så det vi såg, det som det pratades mycket om, det var att Trump och Vance tände till. Det verkar som att de blev fly förbannade på saker som Zelensky sa. Och de började skälla ut honom. De läxade upp honom och förnedrade honom i direktsändning inför världens alla tv-tittare. Och det var inte liksom några enstaka kommentarer, utan det var så långa stenhårda utskällningar. De turades om och slå på honom en lång stund. Och när Zelensky försökte ta ordet så ökade Trump och Vance bara hettan. Och till slut så satt det till och med folk som avskyr Zelensky och tyckte lite synd om honom. Ett av mina favoritögonblick som fick mycket uppmärksamhet också, det var när Vance sa: "Har du sagt tack? Har du en enda gång tackat oss för allt vi har gjort för dig?" Jo, säger Zelensky. "Jag har tackat många gånger. Men har du tackat oss idag? Har du tackat oss på det här mötet? Du borde tacka oss här och nu. Varför ska vi ens prata med dig om du inte kan säga tack till oss?" Jag är ärligt talat, det här tycker jag är en fullständigt infam sak att ta upp på ett möte. Alltså det som Vance gjorde. Det är ren förnedrings-tv. Det var som att kolla på Jerry Springer när en sån white trash familj exploderar och går loss på varandra. Inga likheter överhuvudtaget till någon sorts där diplomatiskt eller statsmannamässigt beteende som man ändå är van vid från Vita huset. Även Trump brukar upprätthålla liksom någorlunda normalt dekorum. Men det här var brutalt. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har sett en politiker bli så totalt krossad. Och det här var i Vita huset, i direktsändning. Och de sa så sjuka saker. Så förutom det där att Zelensky skulle liksom gå ner på knä och säga tack. Så gjorde de andra saker som också var som här. Så, direkt hämtade från mobbing på mellanstadiet. Som att de hånade Zelensky för hur han var klädd. Fan vad fula kläder du har. Har din morsa inte råd att köpa riktiga kläder eller? Det flera gånger. Det första som hände när han skulle gå in i Vita huset var att han fick en pik om sina kläder. Och sen fortsatte de mobba honom för att han inte hade kostym på sig på mötet. Jag älskar det här såklart. Jag garvade och jag kollat på klippen igen och igen. Det är helt fantastiskt. För att jag har noll respekt för de här institutionerna och liksom procedurerna och de här finkänsliga diplomatiska retoriken. Allt det där är bara förljuget skit. Så det är bra att de rensar ut det liksom. Men det är ändå så överrumplande när de återigen liksom, de gör det på ett ännu mer extremt sätt än vad till och med jag hade hoppats på. Ja, de körde ut Zelensky i Vita huset och det kom rapporter efteråt om att han bönade och bad om att få vara kvar. Så en skrev på avtalet, men de kastade ut honom. Ställde in alla aktiviteter. De hade allting förberett. De hade lunchen redo på vagnar utanför dörren. Och det var en amerikansk journalist på tv som blev intervjuad och sa att nu skulle medlemmar av pressstaben bokstavligt talat äta Zelenskys lunch. Och Trump och Vance och Rubio, som var den som hade liksom sytt ihop hela den här saken, fadäs för honom, de alla gick snabbt ut och sa att nu avbryter vi alltihop. Det är inget mer militärt bistånd till Ukraina och så vidare. Det är lite oklart vad som kommer hända nu, men Trump gick ut och kallade Zelensky för en galen krigshetsare någon timme senare och sa att han inte är redo för fred. Jag lyfter min hand från honom. Men jag tycker ändå det är intressant att fråga sig, varför hände det här? Och en sak som jag undrar är, varför var Zelensky i Vita huset? Det måste ju ha varit för att underteckna det här avtalet. Svårt att tänka mig att hon tog dit honom bara för att genomföra en sorts en offentlig avrättning framför tv-kamerorna. Så att de ville skriva på avtalet, men någonting gick åt helvete. Och när gick det åt helvete? Det kan ju inte ha varit innan de gick in i presskonferensen. Därför att då skulle de inte ha genomfört den. Då skulle de ha avbryt den eller styrt om den till något kortare format och så vidare. Så att det måste ha varit så att de bestämde sig under mötets gång att de skulle fimpa hela planen och istället mörda Zelensky inför tv-kamerorna. Så att Trump och Vance, de måste ha haft någon sorts möte, ett förmöte innan mötet. För man kan ju se att de två, de har extremt bra personkemi och de litar på varandra. Men de måste ha haft någon scenarioplanering. Så jag föreställer mig att det kanske var någonting i stil med det här. Så, den här jäveln Zelensky, vi hatar honom. Och det är äckligt att vi är på väg att göra upp med honom. Så vi håller öppet för att ta en annan väg. Den fan ska inte förelämpa oss igen. Om han gör det i ovala rummet, då tar vi honom. Då river vi avtalet, sliter honom i stycken så hela världen kan se. Eller så skriver vi på avtalet. Vi får se. Antingen avtal, eller så mördar vi honom. Det beror på hur det känns. Okej, JD, nu kör vi. Alltså det måste ha varit en sju jävla strategisnack de hade innan det där mötet, givet vad som faktiskt hände. Och sen var det förstås så att det fanns en hel del att bli förbannad på av det som Zelensky sa. Dels saker som liksom var, som jag uppfattade, rejäla avsteg från vad de hade kommit överens om. Och det är återigen där, så inga överraskningar på presskonferenser. De är inte till för att bolla idéer, de är inte till för att debattera, de är inte till för att förhandla. De är till för att presentera vad man redan är överens om. Men Zelensky, han var väldigt konfrontativ, kaxig, kritiserade Trump, beskyllde Trump i praktiken för att ha sprungit Putins ärenden under sin första presidentperiod. Vilket är ännu värre, tror jag. Han ställde krav som avvek från vad man kommit överens om. Han sa att Ukraina måste ha säkerhetsgarantier från väst. Annars är det meningslöst att få till ett eldupphör. För att utan säkerhetsgarantier så kommer Putin bara bryta mot eldupphöret. Och här kan man ju diskutera huruvida Zelensky har rätt. På sätt och vis är det väl uppenbart att han har rätt. För att Ukraina i sig självt har ingen som helst förhandlingsposition. De kan inte stoppa ryssarna från att göra någonting. Men det där är absolut ingenting som får dryftas på en presskonferens i Vita huset. Och det såg ut som att Trump blev rasande när Zelensky sa att det blir inget eldupphör. Och Vance och Rubio och alla blev väl galna. För på hela poängen med mötet och avtalet var att hitta en sorts ekonomisk omväg. Inga säkerhetsgarantier formellt, men en sorts indirekt garanti för att USA skulle bli så djupt ekonomiskt involverad i Ukraina att varje attack mot Ukraina skulle innebära en attack mot amerikanska medborgare och amerikanska företag. Så att Zelensky sitter och pissar på det avtalet inför tv-kamerorna precis innan det ska skrivas på. Och han säger att nej, det blir inget eldupphör. Trump får inte äran av att stoppa kriget och så vidare. Så på sätt och vis kanske det bara var vad det såg ut att vara. Att Zelensky var väldigt omdömeslös. Eventuellt hög som ett hus på kokain. Jag vet nästan ingenting om kokain, men folk säger hela tiden att han visar tecken på att vara kokainist. Jag vet inte, men tydligen kan man bli väldigt omdömeslös av kokain. Han visste kanske inte vad han gjorde. Men det han gjorde var att liksom försöka förnedra den amerikanska presidenten i ovala rummet inför den amerikanska pressen. Och i normala fall så hade han väl kommit undan med det. Biden lär ju bara tagit det. Nickat och flinat, kysst Zelenskyjs fötter. Men eftersom USA har en annan sorts president nu för tiden så fick han istället tillbaka kaka. Han försökte förnedra, men istället så fick han en riktigt hård lektion i förnedring. Boris, vad tror du var brytpunkten här? Exakt när bestämde sig Trump för att avbryta alltihopa och slakta Zelenskyj inför öppen ridå?
1: Nej, men jag tror inte ens de hade något försnack, utan de visste nog, jag tror det kom så jäkla oväntat att det var mera Jerry Springer-dynamiken. Varför skulle de ha väntat sig någonting annat än att ha Zelensky flugit över halva jorden? Oavsett hur han är klädd så förväntar man sig att han är där för att skriva på utan mutter och håller sig till spelreglerna. Alltså, jag har också tittat på en klipp ett antal gånger. Jag tycker det är så uppenbart att de bara agerar i affekt och ilska efter Zelenskyjs. Och det som en sak som tror jag utlöser det, det är liksom det här gnällkärringsläget som Zelensky går in i. Sånt uppmuntrar ju människor och mobbar folk. Och sen sitter ju där som en arg liten sossetant i en telefonväxel och gnölar bara. Ja. Och dessutom när han gnölar om något som han inte ska gnöla om. Han är där för att liksom, okej, vi skriver på nu. Och jag tror det bara brinner en säkring på Trump och brinner två säkringar på Vance. Och det enda jag kan invända är att alltså just det här med du måste tacka. Det blir som en så här svaghetstecken. Alltså det ska ju vara försten och hans lillförste som sitter där med den. Lille Zelensky, de behöver inga tack. De ska liksom vara otroligt mycket större än så. Alltså de borde ha behandlat honom med iskall förnedring. Det är en smaksak, men jag hade föredragit det. Den formen av mobbing. Men jag tror inte det, alltså det här kom så jävla oväntat. Och då är frågan, varför beter sig Zelensky så här rubbat? Kokain kan ju faktiskt vara en för en gångs skull kan jag hålla mig till en fysiskt påtaglig förklaring, vilket är skönt. En annan fysisk och påtaglig förklaring till att han beter sig som en gnällig idiot. Och trots all etikett och alla regler och allt förnuft och all logik. Det är ju att han lurade sig in i en fälla. Helt enkelt. Och jag tror att på planet och Så eller innan han klev på planet till och med, så instruerades han faktiskt av folk från Demokraterna och kanske också europeiska politiker att stå på dig, alltså kräv säkerhetsgarantier inför tv-kamerorna. Då kan inte Trumpen säga nej, för det blir så genant. Och där bedrog de sig ju. Men jag tycker det är den mest logiska förklaringen.

0: Kanske Hunter hade lämnat lite i badarummet som han hittade där bakom soffan.
1: Ja, han visste vad gömmorna fanns. Hunter hade berättat.
0: Han och Hunter är gamla polare.
1: Kolla blomkrukan.
0: En sak som jag tänkte på som var intressant rent psykologiskt, det var att Trump tände verkligen till när Zelensky sa någonting om att ni, alltså USA, you will feel it. Alltså konsekvensen för USA om inte Putin stoppas i tid. Då blir det er tur rest. Och man såg hur Trump blev totalt ursinnig. Och samma sekund som Zelensky sa det så stoppade han Zelensky och röt åt honom. Don't tell us what we will feel. You're in no position to tell us what we will feel. We will feel very good och så vidare. Det var så Trump-snack. Och man såg, alltså Trump uppfattade det här som ett hot. Vilket det såklart också var. Och där ser man Trumps monumentala alfa-instinkter som kickar in på en tiondel sekund. För Trump tänker inte låta någon jävel sitta och hota honom. Särskilt inte Vita huset inför tv-kameror. Ingen jävel kommer att hota honom och hans flock som han är satt att försvara. Så där såg man hur han släppte alla spärrar. Han blev så otroligt arg och han bara gick på. Mm. Men det var inte där det vände. Det hade redan spårat ur då. De hade redan börjat tag-teama honom. Så att det var någon gång tidigare som de bestämde sig för att riva upp allting. En grej som jag tänker på är att Trump och Vance, de var, alltså man måste ändå jämföra med normala politiker, vad man normalt får se på tv. De var så jävla hårda. De är så jävla hårda. Det liknar ingenting som man ser från andra typer. Alltså, bara den här monumentala iskylen att slakta Zelensky på det här sättet i direktsändning. Att ta den risken. Och att bara gå på. Det visar en sorts självförtroende. Och en sorts aggressivitet. Som vi inte har sett förut. På den internationella scenen. Och jag är särskilt imponerad av Vance. Därför att det var han som ledde attacken. Trump signalerade ganska tydligt att han var förbannad. I början av utskällningen. Men det hade gått att rädda situationen. Åtminstone på ett rent verbalt plan. De hade kunnat släta över det. Men sen gick Vance igång in i helvete. Och efter det fanns det ingen återvändo. Och Trump hakade på och fortsatte eskalera. Men Vance, han har fan kulor. Som gör den där eskaleringen på sittande möte. Det är imponerande tycker jag. Och jag tror också att det säger någonting om Trump. Därför att Vance vet saker om Trump. Som vi andra kanske bara anar. Till exempel att Trump vill gå mycket hårdare fram. Kanske så hårt att folk omkring honom blir nervösa. Men Vance vet hur han ska göra sin herre till lags. Och egentligen så vet ju alla. Men frågan är vem som törs. Alltså Trump gick ut för en vecka sedan med en sorts offentlig appell till Elon Musk. Där han sa att han vill att Musk ska bli mycket mer aggressiv. Så att efter en månad av som konstanta och eskalerande ramaskrin över Musks extrema framfart, så går Trump ut och säger: varför går du inte snabbare fram? Vad väntar du på, Elon? Slåss för helvete. Och Vance vet det här. Och han har kulor nog att agera på det. Och jag gissar att han kommer bli rikligt belönad för det. Både av Trump och av den amerikanska högern och av det amerikanska folket. För att det är en sorts dådkraft. En sorts maskulinitet som vi alla törstar efter. Även de av oss som är rädda för den.
1: Ja, det är jätteintressant alltså. Jag läste honom annorlunda. Mm. Och jag vet inte varför riktigt. Det är för att jag... Alltså, Trump var ju oerhört imponerad. Man såg ju vem som är ledarhunden. Han var ju som en stor, trött, gammal hund som bara funderar på, ska jag bita ihjäl den här till vänster eller inte? Mm. Och så har vi den lilla hunden som vill bli ledarhund. Som liksom, precis som du säger, han känner ju liksom, han kan sin ledarhund. Gamla alfahannen, och gör precis det som förväntas för att visa att jag kan också. Och därför blev det oerhört effektivt. Men jag fick bara den här känslan av att Vance kommer aldrig att kunna göra den där grejen själv. Han kommer aldrig kunna sätta sig i

0: i Trumps stol med lika monumentalt hängande kinder och ser ut som han funderar på att bita ihjäl den till vänster. Han behöver alltid ledarhunden.
1: Jag håller helt med, Boris. Det är precis så. Alltså, Trump är liksom den ultimata alfa-individen. Vance är inte en alfa. Vance är mer som den ultimata, vi kan inte säga beta, vi kan säga bravo om vi använder Voxdays system. Han är ultimata bravo. Men bravo är också oerhört maskulin. Men liksom, det är som alfans närmaste krets som backar upp alfan och är ungefär som en alfa själv. Och får massa snygga brudar, väldigt framgångsrik. Men han är inte själv alfan. Det är ju Vance i det här sammanhanget. Så jag tror att du är helt rätt. Den som sitter på toppen, så det kommer vara väldigt svårt för Vance att ta över och vara presidenten. Det han egentligen skulle behöva är liksom att, ja, som vi pratat om förut, vem finns det mer som har den här maximala liksom alfa-kraften? Det är egentligen bara Bannon. Vem vet vad de kan skaka fram? Jag blev ändå imponerad av Vance. På rak arm så vet jag inte. Nu vet jag inte vem som har gjort något liknande i amerikansk politik eller någon politik.
0: Nej, men det är jätteviktigt för ledarhunden att ha andra. Han ska inte behöva kuta runt och bita ihjäl folk. Det ska ju andra göra. Och nu har han ju fått någon som liksom bravojycken och på väg att skaffa sig något till. Det är det han inte har haft förut. Liksom, han har fått dra släden själv. Det är lite jobbigt.
1: Kanske om man har tillräckligt många duktiga attackhundar. Men Vance och Stephen Miller som är min favorit. Några till, och han är också Bannons man. Och det är ganska intressant för er att du har Vance som är Teals man och Miller som är Bannons man. Kanske tillsammans att de kan ha en sån. Få till helheten. Vi får se. Det ska bli väldigt spännande att följa i alla fall.
0: Ja, det blir det.
2: Folkkäre dansbandslegenden Sven-Erik Magnusson från Sven-Ingvars, avliden vid 74 års ålder efter en tids cancersjukdom, var stor profil för svensk nöjesliv och för Värmland. Ja, jag är inte så inne i dansbandsvärlden, men Sven-Erik Magnusson är ett oerhört bekant ansikte. Till och med jag som inte har någon koppling till det här känner igen hans ansikte rätt, känner igen, kan höra hans röst i huvudet. Och det måste väl vara, han måste väl vara på något sätt kungen av den svenska dansbandsvärlden, är det inte så, Boris?
0: Jo, alltså, det tycker jag man kan säga, alltså, det är, men när man talar om dansbandsmusik, så tycker jag ofta att jag påminns ofta om den gamle texanske countrylegendaren Dog Sam, som var ganska omskriven i Sverige på sent 70-80-tal, och svenska musikjournalister från Aftonbladet, Expressen, och åkte över till USA liksom, och hängde med Dog Sam och Texas Tornado, och så berättade om vilken fantastisk häftig countrymusikscen det fanns i USA. Det fanns ingenting liknande i Sverige. Och så lyckas de locka över Dog Sam till Sverige på hans första turné här. Och kommer han ut på svensk i Sverige utanför Stockholm och liksom upptäcker dansbandsmusiken. Och han säger liksom till, jag tror det var till Mats Olsson från Expressen, fattar inte vad ni pratar om, ni har ju fantastisk countrymusik i det här landet. Och så jag tycker liksom att Sven-Erik Magnusson, Sven-Ingvars stod alltså, det är liksom bra countrymusik helt enkelt. Och med lite mer positiv och glad, de tillhör en positiv och glada strömning i countrymusiken, och mycket av svensk dansband och faktiskt country då är ju till och med den här gnälliga och jämmerliga tonen att allt har gått åt helvete och ja, snart är jag död ungefär, eftersom vi ändå pratar om död. Nej, så han är jätteviktigt, ett uttryck för en stark folklig kultur helt enkelt, och verkar överhuvudtaget varit en väldigt trevlig prick. Och man ska inte underskatta hans betydelse för den värmländska nationalkänslan, Sven-Ingvars betydelse för den värmländska nationalkänslan faktiskt.
2: Mm. Ja, det har till och med jag snappat upp också. Det här, han är väldigt associerad med Värmland och har liksom varit en fanbärare för Värmland. Värmlands kultur och intressen i resten av landet. Ja, spännande tycker jag att få en liten inblick. Jag betraktar dansbandsmusiken lite från avstånd. Men jag gillar verkligen fenomenet. Man märker ju att det är ofta väldigt kompetent musik. Och det är också väldigt verklighetsförankrad, praktisk musik. För att folk faktiskt... Men folk kommer till de här jättestora dansmötena och dansar till den. Det är betydligt mindre insulärt än de flesta andra musiktyper som är ganska, ganska skilda från vad som faktiskt händer i övrigt.
0: Mm.
2: Jag vet, jag har pratat med professionella musiker då och då som vid sidan av sina egna liksom, hjärteprojekt har som extra knäck att de har ett dansband som de spelar i eller driver och sånt där. Och det är tydligen ganska, ganska bra för dem för att man tjänar mycket pengar på det. Det är en av de musikformer i Sverige som man kan faktiskt tjäna bra pengar på. Man kan ha det som en sidobusiness eller faktiskt leva på det. Oavsett om man kanske brinner direkt för dansbandsmusiken eller inte. Men det är också rätt höga tekniska krav. De är ofta väldigt duktiga, de här dansbandsorkestrarna. Det kanske inte är den mest liksom komplexa, raffinerade musiken de spelar. Men det måste vara väldigt tight. De måste vara inkännande gentemot publiken för att det ska bli bra, för att de har liksom 1000 personer som ska dansa. Så att det är ändå ganska, ganska krävande. Och det tycker jag man märker också, en sorts grundläggande stark teknisk kompetens.
0: Ja.
2: Men det som har slagit mig utöver det är att alla de här musikerna jag träffat som spelar i dansband säger att det är så otroligt roligt. Att det är så otroligt alltså kul och givande för dem. Även om de inte liksom hade en bakgrund i dansband, även om de kanske inte går och dansar själva, så tycker de att det är fantastiskt roligt och upplyftande. Ja, mycket tråkigt att en sån ikon för den svenska countryn har avlidit.
0: Mm.
2: Att han inte fick bli åtminstone lika gammal som David Rockefeller.
0: Ja, jag börjar tro att det är något fel på outsourcingen av dödsäng. Ängla uppdraget där som har hänt.
2: Radio Bubbla. Erik Svenning, stärkt skydd för självkänsla och värdighet betyder inskränkningar av det fria ordet. Dags att reagera mot det myckna talet om värdegrund. Ja, talet om värdegrund är någonting som har smugits in i debatten på ganska kort tid ändå.
0: Ja.
2: Jag menar, jag vet inte när det hände, men åtminstone när jag var ung, säg på 90-talet, och började vakna upp och läsa tidningarna och diskutera politik och sånt där. Så vitt jag vet var värdegrund inte ens uppfunnet som ord, utan det är något väldigt, väldigt nytt. Så att för att vara en sån här grej som ska vara, man tänker att den ska vara väldigt stor och viktig och pampig och tidlös, självaste fundamentet, det moraliska fundamentet för allting vi gör. Så det är ganska lustigt att det var någonting som uppfanns här om året. Men det är ett väldigt märkligt begrepp. Så det är ändå välkommet att folk börjar diskutera det här. Själva värdegrundsbegreppet.
0: Ja, det är jätteintressant. Och det är väldigt intressant också det här med värdegrundsbegreppet som den här artikeln pekar på. Ligger också i grund för den här idiotiska kränkthetsdebatten. Att folk konstant känner sig kränkta för saker och ting. Och det är det som man då tar för grund att införa olika regleringar, ta bort yttrandefrihetslagstiftning för att staten ska bli garant för att inte någon känner sig kränkt. Det som är det obehagliga alltså. Att värdegrundstramsandet är ännu ett sätt att för staten att stärka kontrollen över oss. Dels ska den få oss att tänka likadant allihopa enligt PK-manualen. Tala om vad man får säga och inte säga, vad man får äta som vi varit inne på idag och så vidare. Och sen kommer det ytterst att de också står som garant för att ingen ska säga eller göra någonting som gör att du som individ känner dig kränkt.
2: Mm.
0: Och det där är också det har också med den västerländska kulturen och det grekiska och den grekiska kollapsen i antiken och sen romarrikets kollaps. Så att det den självklara ståndpunkten bland riktiga män och kvinnor då var att man brydde sig i stort sett inte om vad andra tyckte, utan det viktiga var att man, höll på att säga fånigt svensk, tyckte om sig själv, men att man visste vem man var, vad man kunde, vad man gjorde och vad man ville göra. Om folk tyckte illa om en, det var en komplett egalt. Alltså det var någonting man ställde sig över. Och det kräver ju starka individer. Och det är det som är det obehagliga dagens Sverige. Att folk skryter med att de är svaga individer och liksom ropar på hjälp för att inte bli kränkta.
2: Jag tycker själva ordet är så suspekt och nästan obegripligt. Om man ska ta det bara på orden. Men vad är en värdegrund? Vad betyder det ens? För mig det är ett okänt ord för mig. Vad är skillnaden på en värdegrund och en uppsättning värderingar till exempel?
0: Ja, det finns ju ett moment till där som jag ofta funderat på när det gäller värdegrunden. Och det är ju det att den är ju ett monumentalt angrepp på varje individs utveckling. Därför att värdegrundstänkandet förutsätter att det finns en given uppsättning beteenden som är korrekta i varje givet ögonblick och som dikteras uppifrån. Men som varje tänkande, kännande individ vet, så utvecklas man hela tiden och ibland till och med ändrar man ståndpunkt. Det är också ett sätt att bromsa individens utveckling, detta.
2: Ja, men det är lite så jag uppfattar ordet värdegrund, om man ska försöka göra en distinktion mellan värderingar och värdegrund. För att värderingar får man forma fritt lite som man vill, och det erkänns att det finns alla möjliga olika värderingar. Mm. Men värdegrunden, det är på något sätt de grundläggande värderingarna som alla måste ha gemensamma, som man inte får avvika ifrån. Man kan också säga att det är vår tids moraliska dogmer. Det är tomma fraser som upprepas gång på gång på gång. De betyder egentligen ingenting, men de lyfts upp till en sorts gudomlig status.
0: Exakt, men har inte du också en känsla av att det här har glidit iväg ännu längre? För i inledningsfasen så är min upplevelse att då var värdegrunden någonting som var en minsta gemensamma nämnare.
2: Mm.
0: Att det här skulle alla tycka och tänka. Sen fick man liksom befinna sig i, ha lite avvikande grejer. Men det här skulle vara kittet som höll oss samman i tänkandet. Men idag så är vi redan därhän att värdegrunden är vad du får tänka. Det finns ingenting annat. Det är inte längre en minsta gemensamma nämnare, utan det är värdegrunden anger de korrekta ståndpunkter man får inta. Alla andra ståndpunkter är icke-korrekta. Jag tror det har gått så långt redan.
2: Ja, jag tror att värdegrundstänkandet har integrerats i en annan tankefigur som är gängse i alla kollektivistiska, hårt hållna samhällen, nämligen att allt som inte är förbjudet är påbjudet. Allt som inte är påbjudet är förbjudet.
0: Ja.
2: Så man väl har kommit överens om vissa dogmer som alla ska ha gemensamma, värdegrunden, då blir det plötsligt suspekt att ha några värderingar utöver värdegrunden. Men jag undrar också vad det är en sån otrolig torftighet att folk pratar om den här värdegrunden som om den vore någonting av substans, om den vore någonting som man kan hålla sig i när det blåser eller bygga någonting på. Därför att värdegrunden består per definition enbart av floskler och falskheter. Några av hörnstenarna i värdegrunden citeras i den här artikeln. Till exempel att alla människor har lika värde. Alla människor har lika värde. Det är liksom en av, jag skulle inte säga att det är den mest fundamentala delen av värdegrunden, även om värdegrundsanhängarna kanske tror det själva. Men det är i alla fall en av de floskulösa dogmer som måste upprepas allra oftast. Alla människor har lika värde. Det tas några exempel här i artikeln, ganska intressant, hur illa emot man kan bli när folk avbryter ett resonemang för att påpeka att alla människor har lika värde. Hur som helst så är det ett fullständigt nonsensartat uttalande.
0: Mm.
2: Så vitt jag vet så finns det ingen. Det är svårt att tänka sig någon som faktiskt är av uppfattningen att alla människor har lika värde, eftersom värde är någonting subjektivt och människor är någonting som vi interagerar med. Och det är självklart för varje människa att ens partner eller ens syster eller ens vän är mycket, mycket mer värd för en än en människa på andra sidan jorden som man aldrig har träffat till exempel. Eller en människa som man tycker är hjärtligt illa om och som man tycker gör jättemycket skada i världen. Så det är en oerhört tunn filosofisk idé. Vilket innebär att den betyder inte det som den egentligen säger att den betyder. Utan den måste tolkas. Det man egentligen ska förstå av att alla människor är lika värde är någonting annat än den bokstavliga bemärkelsen att de faktiskt är värda lika mycket. Så det är väldigt, väldigt suspekta begrepp i sig. Mm. Jag skulle gärna läsa en mer djuplodande, filosofisk, kritisk genomgång av den här värdegrunden. Det är det moderna svenska namnet på den moderna sekulära religionen.
0: Ja.
2: Och den moderna religionen, den har sina värderingar, sin värdegrund, och den har också sina gudomligheter. Gud, det finns en sorts gud i hela systemet, det finns en sorts satan i det här systemet. Det finns de här dualiteterna mellan gott och ont, men vi pratar inte om gud och djävulen, vi pratar till exempel om demokratin som det högsta goda. Det är en oerhört viktig del av värdegrunden. Demokratin är det bästa och det viktigaste som finns. Medan det ondaste som finns, det är som motpolen av ondska, som allting kan sättas i relation till och som ingenting kan vara ondare än, är förintelsen, Auschwitz, Hitler. Per definition, ett oerhört, oerhört brott mot värdegrunden om man skulle påstå att någonting som någonsin har hänt har en lägre moralisk status än förintelsen. Det är en av de absolut tabubelagda, förbjudna tankarna i vår kultur. Det spelar ingen roll om Stalin mördade 5 gånger fler människor än Hitler. Eller om Genghis Khan mördade 10 gånger fler människor än vad Stalin gjorde. Våga bara andas att förintelsen inte var det yttersta svarta hålet av moralisk depravering. Så får du enorma problem med de dogmatiska värdegrundsivrarna. För det här är en av de heliga teserna, en av de gudomliga konstruktionerna i den här nya religionen.
0: Den är i sig intressant och värd nästan ett specialavsnitt, håller jag på att säga. Därför att det innebär ju också att man inte behöver diskutera realpolitik och hur det ser ut i världen idag. Definitivt inte hur det ser ut i historien. För om rikslikaren för det absolut onda och satan blir Adolf Hitler, då är det ju, och då krävs det också att det ska påminna liksom om nazisternas fruktansvärda förintelse. Det är inte så jäkla mycket som gör, va? Då kan man blunda för en massa andra övergrepp och fruktansvärda brutala etniska rensningar och folkmord. Det märkliga tycker jag i sammanhanget är, som vi varit inne på förut, att eftersom förintelsen är en slags rikslikare för det absolut onda, att man då att det inte har lett till en revival för kamp mot fundamentalismen i islam och det hot som Israel är utsatt för idag, det är lite märkligt.
2: Ja, det är jätteintressant, men så det är återigen ett tecken på att vi får inte tolka värdegrunden för bokstavligt.
0: Nej.
2: De pratar om en sak, men det är egentligen en annan sak som de menar. Och uppenbarligen så är det inte omsorg om judarna som är den drivande kraften här. Det märker man på all önskvärd tydlighet på hur värdegrundens främsta förkämpar ser på till exempel Israel eller för den delen judars situation i Malmö eller Frankrike eller på något annat ställe. Samma personer som är enormt engagerade över det här verkar inte bry sig dyft om att just det som hände under förintelsen är saker som i viss utsträckning håller på att upprepa sig. Däremot så tror jag att just den delen av värdegrunden med förintelsen som det absoluta onda, den har en annan väldigt bra effekt. Nämligen att om vi satte upp Genghis Khan som det ultimata onda, det är inte så många som skulle ta det personligt. Och det skulle vara väldigt svårt att kollektivt skuldbelägga folk på basis av Genghis Khan. Man skulle förstås kunna säga att allting är mongolernas fel och sånt där, men det skulle inte ha något realpolitiskt syfte. Men förintelsen däremot, den kan man använda för att skuldbelägga och underkuva nu levande europeer. Naturligtvis framförallt tyskar och japaner, men det här är den moderna arvsynden som vi alla har en del av, som vi alla måste vara väldigt fokuserade på.
0: Mm.
2: Tänk inte för mycket på det, tänk inte för mycket på judarna och Israel och sånt där, men tänk på att det är arvsynden vi alla liksom nersvärtade av den här förintelsen som hände långt, långt, långt innan vi föddes.
0: Ja, det finns ett intressant politiskt moment till där i att Adolf Hitler är liksom den stora satan idag och den måttstock man förväntas använda. Och det är att de som besegrar honom då per automatik får med sig någonting av det goda. De står plötsligt som den absoluta motsatsen. Men jag tror inte det. Vi har sett i då och då flammar debatten upp på svenska kultursidor om att vi får inte glömma att det ändå var Stalin och Sovjet som besegrade Hitler. Och det möts då med att nej, det var egentligen USA som besegrade honom mest, lite sandlådaaktigt sådär. Men de två strömningarna, alltså det amerikanska imperiet och den perverterade stalinismen och i dess olika vänstervarianter, de drar ju väldigt stor nytta av att Hitler är satan.
2: Mm.
0: Då kan de utmana sig själv som, om inte Gud, så åtminstone ärkeängeln Gabriel. Och det är också, det är därför också viktigt att bryta sig loss ur den här tankefiguren att hur fan kom vi in på förintelsen?
2: Det är värdegrunden, Boris.
0: Ja.
2: Det är alltid värdegrunden. Mycket intressant. Vilka härliga söndagsutläggningar det blir i den här sändningen.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vattenmätare i hyresrätter i invandrartäta och trångbodda brandkärr upprör och chockar boende. Hyresgäster som använder mindre vatten än sin kvot får avdrag på hyran. Hyresgäster som använder mer får betala extra. Ja, den här bubbelrubriken är lite komplicerad och även artikeln är, kan man säga, lindar in till den här frågan. Det tog liksom några minuter för mig när jag fattade vad det egentligen handlade om. Det här med trångbodda får betala mer för vattnet. Då tänkte man, man är liksom någorlunda, alltså inte en psykotisk människa och läser den rubriken. Då tror man det betyder att ja, om du bor två personer i en lägenhet, i en tvårummare, säg, då betalar du en krona per liter vatten. Mm. Men om du bor fyra personer i en tvårummare, då betalar du 2 kronor per liter vatten. Det betyder att trångbodda får betala mer för vattnet.
1: Ja.
0: Det man i själva verket menar med den här rubriken, det är alltså SVTs rubrik som jag raljerar över nu, trångbodda får betala mer. Det man menar är i själva verket att trångbodda konsumerar mer vatten än de som inte är trångbodda, och för att de konsumerar mer får de betala mer.
1: Fast det är inte ens det. De konsumerar mer per hushåll, därför att i hushållet så bor det fler personer.
0: Ja, förlåt, vad är skillnaden mellan de två?
1: Alltså annars så hade de ju konsumerat fler liter vatten för att de bor tätt in på varandra. Det finns flera sätt att vantolka den här situationen.
0: Alltså hur kan man få en så enkel situation att framstå som så komplicerad? Jo, det beror naturligtvis på den politiska avsikten som finns. Dels från början när man väcker den här frågan som en offentlig fråga, något som överhuvudtaget ska diskuteras. Och sen då medierapporteringen som är en del av den politiska ansatsen, i det här fallet då SVT. Och SVT gör ju då ett indignationsreportage. Ska vi kanske backa och packa upp lite mer?
1: Mm.
0: Det här är alltså ett hyresrättshus i ett ställe som heter Brandkärr, antar jag man säger, i Sörmland, Nyköpingstrakten. Kanske en sån här utsatt förort till Nyköping, nu gissar jag bara. Huset ägs av ett företag som heter Victoria Park. Och de har tidigare haft en ordning där vattenförbrukningen ingår i hyran. Så att man betalar då för vatten i proportion till hur stor ens lägenhet är, antal kvadratmeter och sånt där. Utifrån antagandet att alla konsumerar lika mycket vatten per kvadratmeter. Lite grann av en käpphäst för min del. Några gånger har jag bott i hus där man haft den här ordningen att el och vatten ingår i hyran. Och varje gång jag flyttat in i en sån lägenhet så har hyresvärden entusiastiskt berättat för mig att ja, du vet att här behöver du inte betala el och vatten. Det ingår. Men inte tänka på elräkningen och vattenräkningen. Och jag skruvar lite på mig, för jag vet ju vad som händer liksom några månader senare.
1: Mm.
0: För då kommer det knacka på sig, ja, du har förbrukat väldigt mycket el. Väldigt mycket vatten har du spolat och gud vad det är el. Vad håller du på med egentligen här inne? Och då vill man säga, kan jag snälla bara få betala för min el?
1: Mm.
0: Och sen så behöver inte du bry dig om varför. Du kan ta mina pengar. Snälla ta mina pengar. SVT gör en vinkling på det här redan i första meningen och säger, tidigare har vattnet ingått i hyran som det gör i de flesta svenska bostäder. Jag vet inte om det är sant, men i sådana fall så gäller det ju, det kan ju bara gälla lägenhetshus till att börja med. Men nu har man bytt. Man har bytt till att använda så kallad individuell vattenmätning. Så kallad. Alltså det är oerhört liksom exotiskt och bizarrt det här med att individuell vattenberäkning. Ja. Men det är extra för att man har då, det är inte bara att du får en räkning på din förbrukning, utan ett visst antal liter ingår i hyran. Och sen så om man konsumerar mer än det så får man ett påslag på hyran, och konsumerar man mindre än det antal liter som ingår så får man ett avdrag på hyran. Jag klandrar inte de människor som tycker att det här är svårt att förstå.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är förvirrande. För att de inte bara kunde få en räkning. Men det är rättvist och miljövänligt, säger hyresvärden. Och i Brandkärr så bodde det 2003 så bodde det 3500 personer. 15 år senare så bor det 4500 personer. Så befolkningen har ökat med nästan 30%. Men man har inte byggt några nya bostäder. Inga nya bostäder. Utan på exakt samma bostadsbestånd så bor det 30% fler, 25-30% fler. Och numera så är det då att man bor fem personer i en etta till exempel, eller sju personer i en tvåa, exempel som tas i artikeln. Och naturligtvis då går vattenkonsumtionen upp. Och då får man då överskjutande liter utöver de liter som ingår i hyran. Och sen blir det väldigt komplicerat. SVTs vinkling är helt fantastisk här. De frågar hyresvärden då och säger, hyresvärden säger väldigt pedagogiskt. Så pedagogiskt att till och med en SVT-reporter eventuellt skulle kunna förstå. Man kan jämföra det med att handla mat. Har du en stor familj kostar det lite extra. Men SVT-reporten lyckas säga, men i praktiken blir det ju ofta dyrare för familjer som bor trångt och som har det svårare ekonomiskt. Jo, men i praktiken. det här är liksom den opartiska, politiskt obundna och ständigt folkbildade public service-medierna. Mm. Jag får väl tacksam att vi har SVT och Love Ahlstrand med geniet bakom den här artikeln.
1: Förutom ohederligheten kring trångbodda familjer, att det de menar är ju bara att det ingår fler individer i hushållet, så därför är hushållskostnaderna högre. Det blir ännu märkligare när de säger att det blir dyrare för folk som har det svårt ekonomiskt. För där går det ju inte ens att manipulera liksom hur många människor som ingår i hushållet. Det blir jättemärkligt. Om de inte då menar att det blir en större andel av inkomsten. Men det gäller ju för bokstavligt talat alla tänkbara utgifter. Att om utgifterna är de samma så blir de relativt sett högre till en inkomst om din inkomst är lägre.
0: Mm. Förutom då undantaget är ju om du har vattenkommunism. Vilket är det vanligaste i Sverige. Det är det som nästan alla normala bostäder har. Innan man byter till så kallad individuell vattenmätning. Och då är det ju på kort sikt inte så.
1: Nej, okay.
0: För att man har vattenkommunism.
1: Ja, just det. Men då är det för att kostnaden inte... För, ja, nej. Jag är, alltså, det här, hela det här inslaget är ju som ett mikrokosm av svensk diskurs. Du har liksom interaktionen mellan... Så här, tvättäkta ekonomisk kommunism på SVT. Du har en massa invandrare som vill ha allting gratis av de svenska hyresvärdarna. Du har den marxistiska dimensionen av att hyresvärdarna ska ge allt gratis till hyresgästerna. Du har implikationerna om rasism där det är någon tant som står och säger att ja, de lyssnar inte på oss. Det kanske är för att vi inte pratar så bra svenska. Det är så här, ja, eller så är det för att du vill ha gratis vatten. Och samtidigt så har du SVT som hejar på vansinnet. Och du har en hyresvärd som står och pratar om så här miljön. Jag tror inte för en sekund på att de brydde sig om miljön när de fattade det här beslutet. Men de vet att det är sånt där som vänsterpatrask pratar om ibland, har jag hört. Jag hörde det på gatan en gång. Vi försöker med det. De sa det på TV, då försöker vi dra till med det. Så de försöker liksom föra sig med vänsterretorik för att värja sig mot den psykotiska mobben.
0: De täcker dessutom upp alla vinklar. Jag vet inte om du noterar, men de säger vi ser det som ett rättvist system med stor valfrihet för kunden. Det är också bra för miljön. Och du får en rättvisa valfrihet och miljö i en och samma pratminus när du pratar med SD-reporten. Då får du liksom din bonus som pressansvarig.
1: Är det nästa statsminister det här? Det är han som ska sy ihop riksdagskoalitionen.
0: Fastighetschef Ola Svensson. Ja, han kan inte göra ett sämre jobb än downsit på Helgeandsholmen. Ja, men det är så. Du har rätt, alltså det är som ett litet mikrokosmos. Med Abdi Hussein, med fru och fem barn på 70 kvadratmeter som fick en absolut chock när han fick en vattenräkning. Jag blev chockad, men jag är inte ensam. Det var många som fick sådana räkningar. Och sen Anab Gilio som säger då, som du refererar, de lyssnar inte på oss. Kanske är det för att vi inte pratar bra svenska. Ja, eller kanske är det för att ni trycker ihop er sju pers i en liten lägenhet och konsumerar väldigt mycket vatten.
2: Radio Bubbla. Ungern sätter datum för folkomröstning om man ska följa EU:s invandringskvoter. President Orbán yrkar för ett nej. Och det här är ju någonting som man har ögonen extra mycket på efter Storbritanniens Brexit-omröstning. Och Ungerns president Viktor Orbán har precis nu utlyst en folkomröstning i Ungern. Men det är inte angående EU-medlemskapet som sådant. Utan det handlar om flyktingkvoter, om de gemensamma EU-reglerna för hur man ska fördela flyktingar mellan olika länder. Och Ungern är ju som bekant lite av en lite av ett undantag, lite ett specialfall i EU. De har lite annan inställning än de flesta länder. Eller i alla fall väldigt annorlunda än till exempel Sverige och Tyskland. Det är mer likt hur det är kanske i andra vissa små länder. Säg i Estland eller kanske mitt nya hemland Malta. Som är väldigt restriktivt med att ta in flyktingar.
3: Eller Polen.
2: Det är faktiskt egentligen några få länder. Det är Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike som tar in väldigt mycket flyktingar. I antal länder så kan jag tänka mig att det egentligen är fler EU-länder som är kritiska och försöker minimera sitt flyktingsmottagande snarare än att maximera det som man gör i Sverige och Tyskland. Men i Ungern så drar man det till sin spets nu. Och frågan som ställs i folkomröstningen är: vill du att EU ska föreskriva ett obligatorisk förflyttning av icke-ungerska medborgare till Ungern, även om det inte har det ungerska parlamentets godkännande? Inte fritt översatt.
3: Från ungerskan.
2: Fritt översatt från ungerskan. Det är en av mina nya specialiteter. Så att det här är en sorts variant i samma trend. Att vi får fler folkomröstningar och mer motstånd mot EUs agenda. Fler medlemsländer som stretar emot och inte vill bli tvingade till saker av EU.
3: Jag tror att Ungern och Polen är väldigt inte. Jag tror Polen kommer också gå än mer åt det restriktiva hållet och följa Ungern i fotspåren. Och vad vi kommer att se i Sverige, det är ju det här nästan allmänna gniendet om fascism i Ungern och Polen också då. Och man glömmer bort de här två ländernas moderna historia. Alltså båda länderna har varit utsatt för överstatligt förtryck från i det gamla Sovjetimperiet, där man försöker utplåna den nationella kulturen och de medborgerliga fri- och rättigheterna. Och det är oerhört lätt nu för reaktionära krafter som ungerska fascister att fiska de här vattnen. Därför att det är den vanliga ungraren upplever, det är ju att nu kommer ännu ett stormanlopp mot det egna landet och den egna friheten. Både från EU-byråkratin och från flyktingarna.
2: Det är lätt att förstå hur ungrare och polacker och andra kan uppleva de här EU-pålagorna som ur askan in i elden.
3: Ja, men ja.
2: Och många gånger kan det vara svårt att se skillnaden. Vad är egentligen skillnaden mellan vissa av grejerna som Sovjetimperiet gjorde och vissa grejerna som EU-imperiet gör idag?
3: Jag tror den vanliga människan har väldigt svårt att se skillnaden. Och de levde alla i imperiet, det gamla imperiet, i den fasta förvisningen att bara vi blir fria så kan vi ansluta oss till väst och då blir det marknadsekonomi och frihet. Och hej vad de bedrog sig.
2: Det var förstås en särskild sorts ondska som animerade Sovjetimperiet och som man led under om man bodde i en sovjetisk lydstat som till exempel Ungern. Men å andra sidan så är EU en mycket mer sofistikerad och resursstark organisation än vad Sovjet har. EU har större möjligheter att tvinga människor. Och dessutom är mitt intryck i alla fall att den allmänna ideologiska förflyttningen är sån. Att acceptansen är mycket större nu för att man ska ha överstatlig styrning. Och eftersom EU har ett annat sorts demokratiskt skimmer över sig än vad Sovjet hade, så finns det en risk att man accepterar i vissa fall ännu värre övergrepp från EU än man gjorde från Sovjet.
3: Ja.
2: Så att egentligen oavsett vad den specifika frågan gäller, så tycker jag det är väldigt positivt att se de här tendenserna. Och det är intressant att ledande politiker, att presidenten själv använder sig av en folkomröstning som metod för att hitta mandat för att gå emot EU-linjen. Det påminner på ett sätt lite grann om hur David Cameron utlyste en folkomröstning om Brexit. Även om det där var omvända roller. Han utlyste folkomröstningen för att bli av med EU-skeptikerna och få ett mandat för att fortsätta samarbeta med EU. Men det är en intressant trend som vi kan notera. Att i högre utsträckningar så känner sig politiker tvungna att använda sig av folkomröstningar. Och det är normalt någonting som politiker inte alls gillar.
4: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls. Ontario nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, så en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind. Det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nederländska Frihetspartiets tidigare ledamot Willy Dille begår självmord timmar efter att hon publicerar video där hon berättar att hon blivit gruppvåldtagen av muslimskt gäng, pekar ut islamkonvertiten och tidigare partikollegan Arnaud Van Dorn som hjärnan bakom våldtäkt som ska ägt rum under maj 2017. Van Dorn nekar till anklagelserna och avböjer att kommentera. Video nu avpublicerad från Facebook. Ja, det här är en riktigt ruggig, obehaglig nyhet. Men jag känner att det är värt att ändå ta upp den. Willy Dille är en holländsk politiker, suttit i parlamentet för Frihetspartiet, Geert Wilders invandringskritiska populistiska parti. Och jag tror hon har varit minister också i den tidigare koalitionsregeringen, Frihetspartiet satt i regeringen. Jag ska inte svära på det, jag är inte helt hundra. Hon är i alla fall Frihetsparti, PVV-politiker. Som många andra i det partiet så är en kritiker av islam och så vidare. Hon gjorde en videopostning på Facebook för en vecka sedan ungefär. Den dök upp då i mitt flöde. Den uppmärksammades. Hon berättade om att hon hade blivit utsatt för en attack och en gruppvåldtäkt. Och hon sa rakt ut i videon att den var organiserad av en före detta partikamrat till henne. En märklig person som hette Arnaud Van Dorn som lämnade Frihetspartiet och konverterade till islam. Han producerade en islamkritisk film som en del av partiets aktivism. Men han säger att när han pratade med muslimer om filmen efteråt så blev han istället intresserad av islam och konverterade och är nu islamist kan man ju säga. Och det Willy Dille sa var att när hon blev attackerad så sa de som attackerade sa någonting i stil med att du ska respektera Allah, du ska respektera Mohammed och du ska respektera Arnaud, hennes gamla partikamrat. Så hon pekar ut honom som så att säga hjärnan bakom det här, att han har på något sätt organiserat, uppviglat, bussat en muslimsk våldtäktsmobb på henne. Men bara ett par dagar senare, jag tror att det här var 6 augusti, 8 augusti, så tog Willy Dille sitt liv. Och därför är ju hela situationen i lite oklart läge. Det har inte skett någon polisutredning av det här. Polisen känner till sen tidigare den här incidenten, påstådda incidenten, men hon har inte lämnat den typ av uppgifter till polisen som gör att man kan utreda det. Hon verkar inte vilja liksom egentligen att polisen skulle utreda det. Vi vet strikt taget inte vad som hände och jag menar ärligt talat, jag hoppas ingen tycker illa bara att jag säger det här, men en person som tar livet av sig och hon hade 4 adopterade barn och familj. En person som tar livet av sig i den situationen är mentalt instabil. Det är nästan en taftologi att konstatera det. Det är en person som inte är i sina sinnens fulla bruk. Sådana personer har ofta väldigt, väldigt dunkla, inkorrekta tankegångar. Starka känslor som inte är liksom rationellt motiverade. Det är svårt att säga va, en sån person som uppenbarligen är dåligt psykiskt skick kanske inte har liksom 100% grepp om verkligheten, inklusive då vad som hände för ett år sedan. Det är kanske svårt att spekulera i det där, men
0: Det som jag tycker att den här gör den här nyheten, en av saker som gör den intressant, är att det finns en väldig kraft i att människoliv släcks. Och vi har sett exempel tidigare på hur politiskt kopplade självmord har utlöst politiska händelseförlopp. Alltså nästan ett klassiskt sätt för revolter att börja. Att ofta liksom de underliggande orsakerna byggs upp under loppet av många år naturligtvis. Men vad är startskottet för att folk sätts i rörelse och börjar agera till exempel på ett militant oppositionellt sätt? Det finns ganska många exempel på hur offentliga självmord har utlöst sådana processer. Det kanske mest kända exemplet på senare år är den så kallade arabiska våren som väl började 2011 tror jag.
1: Men 2010 var självmordet.
0: Som alltså, om jag förstår saken, om jag minns rätt då, i den här historien, så började det i Tunis med en tunisisk grönsakshandlare som år ut och år in enligt uppgift då hade blivit trakasserad av polisen. Så de hade liksom satt dit honom för att han hade sålt grönsaker utan licens, utan att rätta statliga tillstånden och så vidare. Han hade bara liksom, han hade en odling antar jag, eller om han köpte grönsaker, han hade en skottkärra bara som han gick runt i och sålde grejer ifrån. Och då var det delade meningar kring hur man behövde tillstånd för det eller inte. Men uppenbarligen hade polisen punktmarkerat honom. Så gång på gång på gång så tog de hans skottkärra och så vidare liksom. Så han var väldigt, väldigt frustrerad. Och vid ett tillfälle då så tog de, ja, de tog hans skottkärra igen, all hans mat. Och han hade skuldsatt sig för att köpa det som han skulle sälja. Och då i desperation då så tände han eld på sig själv. Han dog inte omedelbart, men han blev svårt brännskadad och dog senare. Men det sägs i alla fall att den handlingen från hans sida var den utlösande faktorn för hela den arabiska våren. Den hade säkert hänt ändå, men att den började precis det tillfället berodde eventuellt på den här tunisiska grönsakshandlaren. Så utifrån den tanken kan man tänka sig, vad tror du Niklas? Kan man tänka sig att det här faktiskt kan få någon typ av ringar på vattnet? Kanske inte utlösa den fullskaliga nederländska våren, men att det kan slå an en sträng hos folk på ett särskilt sätt.
1: Ja, det kan du mycket väl göra. Vi har ju begrepp som skin in the game eller put your money where your mouth is. Ett självmord är ett sätt att visa att du får in sista ordet. Det här är ingenting uppenbarligen du kan göra lättvindigt, utan det är på vissa sätt det ultimata sättet att understryka hur mycket vikt du lägger vid ett budskap. Det går inte att lägga mer en fas på ett budskap än så. Och det verkar kunna fånga folks uppmärksamhet och känslor.
0: Ja, nu får vi se vad det blir för ringar på vattnet. Nu har vi i alla fall nämnt saken i radion.
2: Radio Bubbla.
5: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
6: Ökad svensk bokförsäljning drivs av digitala abonnemangstjänster och ökad försäljning i internetbokhandel. Minskning av antalet sålda exemplar i fysisk bokhandel. E-boksförsäljningen ökar med 171% och 90% av böcker som konsumeras genom digitala abonnemangstjänster är ljudböcker. Ja, bokens era är ännu inte helt förbi. Det finns ju frågetecken där, som har små asterisker som man kanske ska sätta där, men det verkar i alla fall som att den sammanlagda försäljningen av böcker är mer eller mindre konstant. Den har inte förändrats så mycket, utan de förändringar som sker på den marknaden, det är formerna i vilka böcker köps eller konsumeras. Så att det säljs mycket färre böcker i butik på stan, men det säljs desto fler på nätet. Man läser mindre, ja vad säger man, visuella böcker, men desto mer auditiva böcker, ljudböcker konsumerar. Vad är, om det inte är en ljudbok och en vanlig bok, en ljusbok kanske? Ljusbok.
3: En ljusbok?
6: Ja, hur som helst. Ljusboken har fått lämna plats lite grann för ljudboken på senaste. 90% av de böcker som konsumeras via såna här digitala boktjänster är ljudböcker. Det är som du kan ladda ner en e-bok, kan man säga en digital ljusbok, till din läsplatta. Eller ladda ner en ljudbok till din mp3-spelare. Det är många tydligen som lyssnar på böcker.
3: Ja, alltså jag är lite tveksam till de här siffrorna, för att det är sådär som bokbranschen kör nu för att visa att de och förlagen kör för att visa att man inte befinner sig i kris. Men jag tror med ljudboks och de här ljudboksabonnemangen är ju, tror jag, de är jämföra med gymkort ungefär. Det finns ju många fler gymkort i omlopp än det finns seriösa gymbesökare. Det beror på att folk tar en tjänst och sen använder de det inte. Och vi har ju sett massiva marknadsföringskampanjer för ljudböcker. Du kan inte åka tunnelbanan, buss eller kolla på tv eller lyssna på kommersiell radio utan att det dyker upp sådana här erbjudanden om att 3 månader gratis och sen ladda hem ljudböcker så mycket du vill. Så folk nappar ju på det där. Men sen tvivlar jag väldigt, väldigt starkt på att det är speciellt många som lyssnar faktiskt, jämfört med hur många som abonnerar. Och jag tror att den här lilla undersökningen försöker också, den speglar ett mellantillstånd, tror jag, när det gäller böcker och förlag. Därför att vi hann inte prata om en intressant länk som låg uppe på Blandat för 2 veckor sedan, var det väl, om konstvärlden. Därför att det är där vi ser den revolution faktiskt som kommer att komma även till bokvärlden. Och i viss mån ser man den lite grann i USA redan. Och den innebär ju, konstvärldsrevolutionen innebär ju att konstnärer inser ju att nej, men jag behöver ju inte gallerister längre. Sociala media ger mig utmärkta möjligheter att nå ut och, det fula ordet i kulturvärlden, marknadsföra och faktiskt också sälja min konst. Gallerier och annat är bara en omväg. Och sen kan man då ha en utställning för att folk ska få se det man har skapat live. Och det där växer i konstvärlden. Och det är bra, för det försvinner onödiga mellanhänder. Och vi går tillbaka till det gamla entreprenörskapet som fanns i förtiden hos konstnärer. Att de faktiskt sålde sig mycket mera utan att göra kall på kvaliteten. Och det är bra. Och jag tror vi kommer att få se liksom samma sak i bokvärldena. Att författare och skribenter säger, men varför i helvete ska jag liksom vara klavbunden av de gamla förlagen och distributionssystemen och få väldigt lite betalt för det. Så att det här speglar bara en övergångsfas. Det är dinosauriernas dödskamp vi ser här, som man försöker dölja med hjälp av att tala om att ljudböcker säljs bra.
6: Det är onekligen väldigt intressant att se det här skiftet. Och lite grann som jag tror att du är inne på, Boris, så är det som att en pendel svänger tillbaka till en äldre ordning där konstnärer är mer entreprenöriella. Och man har ju sett det väldigt tydligt just i bokbranschen. Ganska många människor som jag följer som berättar om sina erfarenheter att sluta ge ut böcker på traditionella förlag och istället bara ge ut dem själva istället och sälja dem själv, kanske via Amazon, kanske som digitala, framförallt kopior. Men det är så enkelt att ordna, och det är många som säger att det har varit enormt framgångsrikt för dem, och de har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på det. Och de tror att de hade tjänat mindre pengar och de hade gått med traditionellt förlag. Inte bara för att de får en mindre andel av pengarna själva, för att förlaget ska ha sitt, men också för att förlagen är inte nödvändigtvis bäst på att marknadsföra böcker. För vissa typer av personer så är det eventuellt till och med kontraproduktivt att ha med ett vanligt förlag att göra. Ja. Så det är folk som ger ut böcker själva och mindre förlag, mindre nischade förlag, verkar också kunna ha en del framgång. Det finns några sådana här projekt som jag följer som jag är väldigt, väldigt imponerad av. Som ja, men Arktos till exempel.
3: Mm.
6: Nationella bokförlaget som ger ut väldigt mycket häftig litteratur. Och flera andra alternativa förlag som finns. Som jag tycker verkar ge ut väldigt bra material och har en bra blandning mellan ja, kanske så här historiska verk som är väldigt värdefullt ger ut av kulturella skäl nästan. Och kombinerar man med saker som kanske säljer väldigt bra. Och det är väl en sån klassisk förlagsgrej antar jag. Att man försöker hitta den där mixen och delvis poola resurser.
3: Ja, och med det man ser hos de här nu framväxande småförlagen det är att de är drivna av människor som för den klischa brinner för någonting. Och det gör ju att när de väljer det som ska sälja bra och dra in lite extra kulor så har de ändå högre kvalitetskrav. Vilket man inte har på de etablerade förlagshusen idag, utan det är väl, de är ju snarare fördumningsanstalter. Och jag väntar mig, nästa steg man kommer att se här, det är ju fler små enskilda förlag drivna av kunniga entusiastiska människor. Men tror jag också företag som säljer liksom sina tjänster till författare. Alltså en slags digitala förlag som säger att nej, men vi tar hand om produktionen, digitaliseringen och

0: sidorna.se. Därför att de fortsätter att publicera texter och de har också börjat dra tillbaka texter. Och det är mycket diskussioner i sociala medier och jag känner att jag är lite svårt att släppa den här historien. För det är så många saker som är bara vedervärdiga med hur de har betett sig, Andreas Henriksson och Johan Westerholm. Och det är också som en stilstudie i hur man kan bränna upp förtroendekapital. Och tänker jag på Johan Westerholm. Andreas Henriksson tror jag inte har någon cred eller något förtroendekapital bland vettiga människor. Men Johan Westerholm är den intressanta personen här. För att han har ändå börjat bygga en plattform inom den svenska alternativmediasfären som liksom den vettiga sossen. Mm. Den sossen som ändå är ganska rimlig, som är lite entreprenöriell och han har sin alternativmediekanal. Den är lite konstig, ledarsidorna.se. Men så han publicerar saker, han knyter till sig skribenter som inte bara sossar. Han monetariserar och sådär. Så han har varit intressant. Det som är mest spännande här, dramatiken, det är hur Johan Westerholm bränner hela plattformen och all trovärdighet som han har byggt upp genom att ta in konspirationskufen Andreas Henriksson och göra den här bizarra icke-avslöjandet.
1: Det är en så märklig grej också. Det är inte som att han försöker liksom nita en motståndare 2 veckor innan ett riksdagsval eller någonting. Utan det här är liksom what a hill to die on, brukar engelsmännen säga. Jag vet inte om vi har ett svenskt uttryck. Men det är passande här.
0: Ja, precis. Det är väldigt, väldigt märkligt. Den som vill ha bakgrunden, lyssna på inslag som vi gjorde i förra avsnittet. Vi ska inte upprepa för mycket, men det som hänt sen senast är bland annat att Johan Westerholm har gått ut med en text där han försvarar publiceringen. För de har fått enormt mycket mothugg. Nästan inga positiva kommentarer, extremt mycket negativa kommentarer. Och i en intervju som publicerades idag som nämnde Andreas Henriksson, jag tycker framgick ganska tydligt att han har fått väldigt mycket negativ feedback från folk i hans nätverk som är förbannade på honom. Och Johan Westerholm går ut med en text som heter "Därför granskar ledarsidorna.se den alternativa högern", eller vad det nu ska kallas för. Det är alltså hans rubrik. Det är ganska intressant. Han fortsätter då framhärdar i att använda felaktigt använda brevet alternativa högern, samtidigt som han backar från sin egen formulering i samma rubrik. En och samma rubrik. Så mycket vacklar om just nu. Det är också så att förlåt, vi kommer till det sen. Jag får bara sammanfatta det som skrivs i den här artikeln för att det är så halsbrytande. Det här är bland det sjukaste jag läst från en alternativ medieplattform på år och dagar. Johan Westerholm gör en sorts överblick över det svenska debattklimatet. Och han skriver att det har invandringsfrågor och integrationsfrågor har trängts undan i debatten. Det var så förbjudna frågor. Och det gör att det har byggts en frustration och ett missnöje. Det har tryckt samtalen under ytan. Folk är rädda för att prata om det för att man blir rasiststämplad. Johan Westerholm påpekar att han säger så här: att ställa kritiska frågor är inte att vara rasist. Men den som gjort detta har utmålats till att vara rasister. Allt till höger om Centerpartiets migrationspolitik har utmålats som rasistiskt. Det är en korrekt problembeskrivning. Han fortsätter skriva att på grund av det här skeva diskussionsklimatet där man rasiststämplar folk för minsta lilla grejer och sånt där, på grund av det så finns det en risk att medelklassen radikaliseras. Sverige radikaliseras allt snabbare takt. Det vi nu ser är hur den livsfarliga medelklassen börjar röra på sig. Förhoppningsvis, jag citerar nu, förhoppningsvis bara en enskild företeelse, men tar vi inte tag i debattklimatet och tillåter oroliga ges en röst utan att rasiststämpla dessa, så kommer vi få se fler rörelser gå från att bara tänka till att på olika sätt verbalisera eller gå ännu längre om ingen lyssnar och tar oron på allvar. Och sättet, enligt Johan Westerholm, som vi tar oron på allvar och lyssnar utan att rasiststämpla, är alltså att göra en artikelserie där man utmålar folk som träffas och äter middag och pratar politik som att de tillhör alternativhögern, vilket är, alltså är modern politisk lingo för nazism. Det är ett annat sätt att säga nazist, vilket Johan Westerholm vet. Stämplar dem som alternativhöger, antyder att de skulle vara militanta, att de beväpnar sig, använder vapenmakt för att några av dem är jägare. Och en person har sagt att de skaffade vapenlicens egentligen inte primärt för att jaga utan självförsvarssyfte.

0: Därför är de militanta och de beväpnar sig. Det återkommer lite. De beväpnar sig. Och de håller på med någon sorts kupp. De ska göra någon sorts revolutionär kupp och ta över en kommun och underminera demokratin och så vidare. Det här läskiga, hemlighetsfulla alternativhögernätverket. Det är så man lyssnar och tar oron på allvar utan att rasiststämpla. Och jag är säker på att alla de här människorna som ingår i det här nätverket, som har varit och käkat middag i den här middagsklubben, som har varit involverade, de som blivit uthängda nu, fått sina namn och telefonnummer publicerade av Johan Westerholm, de är nog oerhört tacksamma ändå till Johan Westerholm. Att ändå känner sig, äntligen så är det någon som tar min oro på allvar.
1: Mm.
0: Äntligen så kliver Johan Westerholm fram och lyssnar på mig utan att rasiststämpla mig.
1: Mm.
0: Förlåt, jag raljerar, men det här är så sjukt. Jag får känslan av att Johan Westerholm har fastnat i någon sorts psykotisk tillstånd och är oförmögen att lyssna på alla dussintals, säkert hundratals personer som mejlar honom just nu och säger att det här är galet, du måste backa. Samtidigt så backar de. De har dragit tillbaka två texter nu de har publicerat. Dels uthängningstexten som de publicerade där de beskrev ett antal olika personer. Och de skrev det här som en av dem hette Nordisten, någon hette Konsulten, någon hette Skådespelaren och så vidare. Och det var skitenkelt för vem som helst som hade bara lite koll och se vilka de människorna var. Det var inte alls, det var helt uppenbart skrivet så att man enkelt skulle kunna se vem skådespelaren är och så vidare.
1: Mm.
0: Även för mig som inte känner de här människorna så var det enkelt för flera stycken.
1: Var det utseende beskrivningar också eller var det bara hur de var åt i sättet?
0: Vet inte om det var, men det var så detaljerade beskrivningar i deras yrkesverksamheter.
1: Mm.
0: Vad de jobbar med, vilka projekt de har varit involverade i och så vidare. Och så här, skådespelaren, det var så här, ja, men en uppmärksammad enmansföreställning i Stockholm och såna här saker. Och det vet alla att det finns en skådespelare som gör en politisk enmansföreställning i Stockholm just nu. Han heter Rasmus Dahlstedt och han gör en pjäs som är skriven av Jens Ganman, tror jag, skrivit manus.
1: Mm.
0: Det är väldigt välkänt liksom. Jag vet inte att det är han som beskrivs, men det är väl svårt att inte tro att det är han när de skriver skådespelaren. Det var en uthängningsartikel där det bara så här, Andreas Henriksson är inte så korkad att han tror att det här är en anonymisering. Det är en uthängning för straffar de här människorna. För någonting som de har gjort mot Andreas Henriksson får man anta. Men den har de dragit tillbaka. Den finns inte kvar längre på ledarsidorna.se. Och även ett av dokumenten som fanns bakom deras betalvägg har enligt uppgift försvunnit. För där hade de försökt maskera namn och telefonnummer. Med så, här, så det var så svart över namnet och telefonnumret. Men när man tryckte så här Ctrl A, Ctrl C, när du kopierade texten och klistrade in den någon annanstans, då var det inte maskerat längre.
1: Gud.
0: Så otroliga klåpar. Det är extra pikant eftersom de har hånat det här middagsnätverket för att de har obefintlig säkerhet.
1: Mm.
0: Och det här är liksom, jag ska inte gå in alls på vilka människor det är i det här dokumentet då, som vi säger i modern term, man blir doxad. Ja. Man får sina personuppgifter utlagda, namn och telefonnummer, adress och så vidare. Så att Westerholm och Henriksson, de har doxat flera personer, inklusive liksom, inklusive minst en person som jag känner lite grann och har koll på och vet att det är liksom väldigt så här snäll och beskedlig person liksom. Väldigt, väldigt långt ifrån en extremistisk typ som nu har fått namn och telefonnummer utlagda på Flashback som en person som är ett organiserar högerextrema nätverk. Så de har dragit bort de här publiceringarna. Och jag undrar, kommer de fortsätta publiceringen? Om de fortsätter publicera så kommer de behöva dra tillbaka texter igen.
1: Mm.
0: Och jag misstänker att de får avbryta den här publiceringen nu.
1: Jag kollade tidigare idag, då hade de någon del 3 i den här serien. Då kollade de om det juridiska läget. Jag hann inte läsa så noga.
0: Den här är helt fantastisk. Det är bra att du tar upp det.
1: Ja.
0: Total härdsmälta, den här publiceringen. Rubriken på den här artikeln som du syftar på är Projekt Ekerö, högmålsbrott, frågetecken. Och först börjar jag med en lång beskrivning av hur Andreas Henriksson med andan i halsen inser att han befinner sig mitt i en tungt kriminell konspiration som Säpo garanterat kommer vara intresserad av och utreda för högmålsbrott, det vill säga en sorts hög form av förräderi, försök att omstörta staten och så vidare. Och han säger så här, herregud, vad händer när Säpo ondikligen kommer ju vara intresserad här, säger han till sig själv. Jag kan få problem nu. Det här verkar vara en drivande grej för Andreas Ernestsson. För han säger i den här artikeln, han sa också det i podcastintervju med Jörgen Wittfeldt i Kvartalet då, att han blev orolig för sig själv. Så för att rädda sitt eget skinn, för att i framtiden kunna bevisa att han inte var en av konspiratörerna, så måste han börja liksom dokumentera och skaffa sig en advokat. Så han anlitar en advokat som heter Osmo Vallo, vill jag på säga. Han heter Ismo Salmi. Han drev Osmo Vallo-fallet. Och han är också känd som Hells Angels svenska advokat, skriter Andreas Henriksson med. Hårding i branschen är känd som tydligen, enligt hans klient. Så att han tog det till den här Ismo Salmi för att diskutera igenom det juridiska. Är det så att det är högmålsbrott som det handlar om? Det är en lång, lång beskrivning av hur han kontaktade advokaten, hur spännande han tyckte det var, att de satt i 4 timmar inklusive lunch och pratade om det här. Och vad kom de fram till då?
1: Vänta, advokaten och han satt i fyra timmar. Som får betalt per timme, gissar
0: jag. Ja, det var dyrt. Han kanske tog det här pro bono för att det var så sexigt fall och stora omvälvande avslöjandet. Så de sitter där då i 4 timmar. Och vad kommer de fram till då? Vad är slutsatsen? Jo, och det här inkluderar också en juridisk förklaring av vad högmålsbrott är, långa citat ur brottsbalken. Och så står det så här: efter att ha resonerat fram och tillbaka i ett par timmar landade vi i slutsatsen att högmålsbrott inte kan komma i fråga för projekt Ekerö, eftersom det något förenklat krävs att det organiseras en beväpnad privatmilis som kör upp med stridsvagn framför slottet i Stockholm för att den lagen ska kunna bli tillämplig. Så att svaret på frågan som ställs i projekt Ekerö : högmålsbrott frågetecken, det är rubriken. Svaret på den frågan är nej. Nej, avgjort inte. Det kan inte komma i fråga. Det är hans egen svar efter han sätter den rubriken och gör den här långa patetiska utläggningen om hur han liksom hamnar i spiondramat och var absolut tvungen att ha en advokat för att annars skulle Säpo sätta dit honom, Andreas Henriksson, för de här sakerna.
1: Det är ju visserligen en regel att alla rubriker som slutar med frågetecken så är svaret nej.
0: Det är sant. Men det är så otroligt bedrägligt.
1: Ja.
0: Och det den här artikeln säger, det är att Andreas Henriksson var väldigt förvirrad och inbillade sig totalt felaktigt att det skulle kunna handla om högmålsbrott. Och det är det han skriver i en artikel om.
1: Man får intryck av att han liksom har virrat in sig på när Gustav den tredje håller tal för sina befäl och ska göra statskupp. Att det är det han har sprungit på här. Att det är liksom ett... Förra sändningen så sa jag fick första intryck av att det var någon så här högermotsvarighet till trotskister. Men det verkar som att det här går ännu längre. Det här är liksom, det är trotskister med pansarvagnar som, jag vet inte vad det är han tror att de ska kunna uträtta. Men jag såg, var det olovlig kårverksamhet pratar han om i den här texten. För att det är så här, folk med jägarlicens har haft politiska åsikter och är med i politiska partier ungefär. Det tycker han är att jämställa med liksom en beväpnad milis.
0: Till Andreas Henrikssons försvar nästan kan man säga att han anklagar ju inte de här människorna för någonting. Han säger ju...
1: Nej, han har ju anställt en advokat som har sett till att han inte ska åka dit för förtal, givetvis.
0: Ja, men också han återkommer till det här. Jag lyssnade idag på den här intervjun som Kvartal gjorde, Jörgen Wittfeldt på Kvartal gjorde deras fredagsintervju med Andreas Henriksson. Vilket är för intressant, för att så vitt jag vet i Kvartal den enda andra mediekanal, det finns en enda mediekanal som utöver ledarsidorna.se har plockat upp den här storyn. Ingen annan bryr sig. Ingen annan tycker det är värt att rapportera om det här fantastiska knäcket. Bara Kvartal. Och rubriken eller ingressen då, deras, kan man säga, vinkel in på intervjun var inte så Andreas Henriksson har avslöjat, utan de skrev någonting i stil med han har hånat på sociala medier för det som många kallar för ett fake-avslöjande. Och intervjun består mest av att Jörgen Wittfeldt försöker ställa kritiska frågor. Nu tycker jag att han var inte i närheten av tillräckligt kritisk. Så i slutändan så får Jörgen Wittfeldt och hela Kvartalredaktionen stå där och skämmas nu med Andreas Henriksson och Johan Westerholm. Men i den här intervjun så upprepar Andreas Henriksson att de personer som är med i det här nätverket som han avslöjar, de har inte gjort någonting fel och de är inte dåliga människor och de är inte högerextremister. De är bra personer, normala bra personer. Diskussionerna är bra och rationella. Oron som de känner är befogad. den bygger på korrekta iakttagelser av en negativ samhällsutveckling.

0: Han säger också väldigt ironiskt att man måste vara försiktig och inte svartmåla för mycket.
1: Inte för mycket, bara lite. Så pass lite att man kan kopiera texten under och läsa namnet.
0: Jag försökte lyssna väldigt noggrant på den här intervjun och försöka dechiffrera vad är det egentligen som de har gjort som är problematiskt. Vad är det uschliga som Andreas Henriksson pekar på? Mm. Det är så jäkla svårt att förstå. Det finns inget där. Och då säger han, tre saker lyckas urskilja. Den första är att det finns kopplingar till öppet nazistiska kretsar. Därför att vissa personer i det här middagsnätverket har fört samtal med personer inom det fria Sverige. Nya gänget som...
1: De har druckit kaffe med Dulny någon gång eller, och nu är det nazister hela bunten eller vad?
0: Ja, precis. De har pratat liksom med Dan Eriksson och Daniel Frändelöv och de här som håller på med det projektet.
1: Ja.
0: Och det är gamla motgiftgänget som är på med alternativa mediekanaler. Svegott heter de nu, mediegrenen. Och de körde en crowdfunding, drog in någon miljon och ska köpa ett hus någonstans.
1: Mm.
0: Och vi har pratat om det tidigare, att Bubbla tycker det är ett spännande projekt. Väldigt, väldigt så här libertariansk typ av strategi som jag personligen har varit väldigt snyggt jobbat av dem. Att de har liksom kommit snabbare fram än kanske jag själv har gjort i att börja bygga såna här saker. Det har varit väldigt positivt det naturligtvis. Och sen har jag naturligtvis också, det ska man säga, jag har ju fört samtal även i öppna podcast-sändningar med personer under fria Sverige. Alltså det är de i alla fall. Så de är öppet nazistiska enligt Andreas Henriksson. Vilket jag for the record tror att det finns inga av de där som kallar sig nazistiska.
1: Men, nej.
0: Men det här är förmodligen då ett av Andreas Henrikssons stora avslöjanden som kommer i senare. För han säger snart kommer bomben i liksom nästa artikel och så vidare. Och det första steget det var högmålsbrott, frågetecken. Nej, absolut inte högmålsbrott.
1: Mm.
0: Förmodligen så kommer det småningom då att de har kopplingar till nazister. Mm. Ja, i alla fall. Den andra saken är att det finns planer i de här dokumenten på att underminera den svenska demokratin. Avskaffa demokratin. Vad betyder det då? Jo, för att när man har då börjat få politiskt inflytande i den här kommunen som man ska fokusera på, då ska man införa mer direkt demokrati för att göra partipolitiken mindre betydelsefull och flytta fokus från partipolitik till direkt demokratisk omröstning.
1: Det är det sämsta sättet att undergräva demokratin på.
0: Ja, och det är inte direkt skräckinjagande, även om man märker att det går en rysning genom Jörgen Wittfeldt. För han säger då så här, det där låter inte så bra. Låter odemokratiskt, så här säger han. Och så kryddar då Andreas Henriksson lägger till att dessutom finns en särskilt radikal, man ska förstå det, särskilt chockerande idé som har framförts de här papperna, nämligen att man ska tillsätta politiska uppdrag genom lottning.
1: Nej, skojar du?
0: Det är sant.
1: Är det du, Martin, som har varit med på de här middagarna och föreslagit?
0: Alltså man skulle nästan kunna tro att det är någon som trollar, att det är Andreas Henriksson själv. Alltså han är ju liksom, jag tror problemet med Andreas Henriksson är att han har lätt att tappa kontakten med verkligheten.
1: Mm.
0: Att han liksom har lätt att försvinna ut i sina egna konspiratoriska fantasier och som blåsa upp betydande saker. Han är inte extremt ointelligent och han är inte extremt obildad. Han måste ju för guds skull veta att kombinationen direktdemokrati och lottning till politiska uppdrag är det exakta receptet för den antika demokratin. Det är exakt så demokratin funkade i Aten.
1: Ja.
0: Den klassiska ursprungliga demokratin som alla hyllare går tillbaka till. Det är exakt så det funkade där. Man lottade vem skulle sitta i motsvarande regeringen. Och sådär. Ja, men det är i alla fall deras exempel då på den här fruktansvärda antidemokratiska tendensen som finns. Ja, tredje grejen, och det här är på slutet av intervjun när Jörgen Wittfeldt pressar Andreas Henriksson lite mer. Och då säger han så här, så okej, jag ska förklara vad som är liksom det egentliga problemet. Jag ska förklara vad det farliga är. Och det är att visserligen så är nätverket som sådant och att verksamheten de sysslar med just nu är harmlös och laglig. Och visserligen så är det de planerar att göra i framtiden, det är också lagligt och harmlöst. Och de är normala, rationella människor och sunda och de köper bara vapen i självförsvarssyfte. Det är inte för att attackera någon eller med våld över en kommun. Men, det förekommer att enskilda personer inom det här nätverket radikaliseras i större utsträckning än nätverket.

0: nätverket som sådant. Och det är väldigt farligt. Att enskilda personer radikaliseras. Och det kan leda till, enligt Andreas Henriksson, att vi får svenska samtida motsvarigheter till Bader-Meinhof-ligan. Det går som i Tyskland på 70-talet. Han säger det, inte rent. Och därför, det är därför han är säker på att Säpo är väldigt intresserad av den här middagsklubben.
1: Har han pratat med Säpo, jag är nyfiken på? Eller bestämde han sig för att gå ut med det här offentligt med en gång? Inte det är det sämsta man kan göra med för att sabotera en polisutredning, att avslöja alla källor och vad man lägga korten på bordet för vad man vet.
0: Jag kan tänka mig att de sitter och garvar på Säpo. Alternativt är så här irriterade på, kan den här snubben sluta fylla upp på inbox med spam? Men det är intressant i det, bara för att alla tänkbara politiska verksamheter kan rimligen leda till, och leder rimligen till, att enskilda individer radikaliseras. När du än har ett politiskt samtal så är det någon runt bordet som kommer dra mer radikala slutsatser än de andra.
1: Ja.
0: Och alla typer av liksom stimuli till politisk tänkande, politiska diskussioner, kommer leda till att enskilda individer radikaliseras. Så att enda sättet att undvika det här, och det här tycker du, det här är jättefarligt, jättestort problem, tycker Andreas Henriksson. Slutsatsen måste vara att vi måste på något sätt sätta stopp för all politisk verksamhet, åtminstone all politisk verksamhet som äger dem utanför ramen för liksom formell partipolitisk verksamhet inom Socialdemokraterna och Folkpartiet. Möjligen då om det är ett folkpartimöte där det förs protokoll och finns en ombudsman med på plats och sådär, så kanske risken för radikalisering av enskilda är minimal. Men övrigt innebär att all politisk verksamhet blir oerhört problematisk. Det som det verkar handla om, det är som att Andreas Henriksson och Johan Westerholm och andra, de verkar vara chockerade, verkar genuint förvånade över att det finns människor som är så här anständiga normala människor som har bra jobb och välordnad tillvaro, som trots det att de är helt normala människor vågar träffas och ha politiska diskussioner. Och på ett sätt så tror jag att de är bara så paffa. De lever i sådana små bubblor att de aldrig har hört sina åsikter uttryckas.
1: Mm.
0: Alltså vi andra, många andra människor, inklusive du och jag, och egentligen alla människor som liksom rör sig ut i verkligheten och träffar mer än ett litet konstigt litet tvärsnitt av människor, vet ju att det här är väldigt vanliga uppfattningar. Folk pratar mycket om sånt här. Vi pratade i förra sändningen om hur mycket vi har pratat om de här, även de praktiska liksom likheterna med det som det nätverket säger så har pratat med. Men de är helt förbluffade. De lever i en extremt liten bubbla. De är helt förbluffade över att folk träffas av diskussioner. Och sen, jag vet inte hur de kommer fram till den slutsatsen, men sen gör de sitt allra bästa för att giftstämpla dem, att naziststämpla dem. För att då, det är väl en dråplig ironi liksom, att stoppa dem. Säkerställa att det får inte förekomma att några anständiga medelklassmänniskor med vettiga jobb och välordnade liv har politiska diskussioner. Då ska de hängas ut i en artikelserie.
1: Om jag skulle göra en extremt välvillig tolkning baserat på det Westerholm skrev i den här försvarsartikeln, är det något försök att liksom försöka hota med oppositionen och säga till folk att det är bäst ni lyssnar på oss och sluta lägga locket på i migrationsdebatten, därför att annars går det så här. Kolla hur långt det håller på att gå. Det är bäst ni tar det här på allvar. Är det det han menar med att ta det på allvar? Att man försöker använda det här som varnande exempel mot vänstern och säga det här är vad som håller på att hända på grund av er. Om jag är väldigt snäll skulle jag kunna göra den tolkningen. Det är då väldigt elakt av honom att liksom kasta de här människorna under bussen och offra dem på den allmänna diskursens altare och säga ni får bli doxade nu och dragna i smutsen, för jag har mitt projekt här där jag ska gå ut och opinionsbilda inom vänstern.
0: Det behövs ju att påverka sossarna lite grann i en mer invandringskritisk riktning eller något sånt där. Och det är för aldrig, inget annat verkar kunna stoppa dem. Så att kanske liksom deras skräck inför framväxande medelklassradikalisering i måttligt högerextrem riktning, kanske det skulle kunna ha någon impact. Det kanske till och med en rimlig hypotes. Som du säger, väldigt cyniskt då, att offra alla de här människorna genom doxa dem och hänga ut dem och så vidare. Så kan man tolka det här. Jag tror ju som sagt att det handlar mer om Andreas Henrikssons förmodligen knepiga sociala situation. Det här folk rapporterar att han, att han liksom uppträder så här höggradigt brusad och stör möten och så här, att han kanske blivit utslängd från de här kretsarna som han ville hänga med. Men det är också det är ju liksom det konstigaste i allt det här, att det är också så många som påpekar att Andreas Henriksson har hängt ut folk som trodde att han var, ja, att de var vänner. Det var någon som skrev till exempel, jag får inte varit på med det här, är människor som du umgås med i flera år. Har du alltid varit undercover hela tiden? Födelsedagar, pubkvällar, var allting ett del av ditt undercover-gräv? Han säger själv i den här intervjun med Jörgen Wittfeldt att en av de här personerna då som han hänger ut, den som liksom till slut övertalar dem att komma på ett möte med nätverket, en person som han beskriver som en av mina närmaste väninnor under senaste år. En person som han umgås med, gjort massa sociala saker med och sånt där. Och han säger också att de som säger att jag är ett svin, att jag har betett mig svinaktigt och att jag har liksom, att jag har svikit djupa förtroenden, de har rätt. Det är så. Så att han har ju gjort något helt extrem grej. Jag misstänker att det kanske har att göra med hans situation liksom, även hans yrkesmässig situation. Jag vet inte, han kanske liksom
1: desperat försöka att komma tillbaka.
0: Ja, precis, kanske så här, det är svårt att få jobb, behöver uppmärksamhet, drömmen lever om att bli någon så här skjutjärnsjournalist, lite så här IB-affär-komplexet som säkert vissa svenska journalister har. Och då är han beredd att sälja ut liksom vänner, folk som han har trott liksom haft privata relationer med och göra sådana här fake-reportage. Frågan är bara hur han kan inbilda sig att någon annan kommer vara imponerad, någon annan kommer vara intresserad. Uppenbarligen så funkar det inte. Uppenbarligen det är bara han och Johan Westerholm i hela mediasfären som tycker att det här är ett intressant knäck. Ja, i alla fall. Andreas Henriksson tycker inte han är så intressant person, och han har ändå ingen trovärdighet i våra kretsar, eller några kretsar alls, så vitt jag vet. Men Johan Westerholm däremot, det är därför jag vill prata om de här artiklarna. För han har verkligen gjort bort sig här. Ja, vi har ju hört många nu i bubblakretsen och även i andra kretsar som säger att ja, men jag har varit en månadsbetalare, prenumererat på Johan Westerholms grej, ledarsidorna, varit med i deras löpande crowdfunding, men nu har jag stängt av det, nu har jag stängt av månadsdonationen. Så gissningsvis så börjar Johan Westerholm se det här i sina siffror, om inte annat då som över den kommande månaden när de här automatiska betalningarna slutar komma. Att folk går in och säger upp och sen får han se på nästa månads total liksom. Den kommer förmodligen vara lägre. Så får vi se om det har någon effekt. Att han får känna av det ekonomiskt.
1: Finns ju en positiv aspekt av det här. Det är folk som blir inspirerade och tänker, jag vill ha ett hemligt middagssällskap. Jag till och med har hört att det finns BBS-medlemmar som har tänkt så här, fasen, vi skulle ha något hemligt nätverk av likasinnade som kunde träffas och ses och äta middag tillsammans.
0: Kanske inte borde säga det här, men det har varit många roliga kommentarer av den typen i våra kretsar. Folk har sagt det så här, oh shit, det låter ju skitbra, var skriver jag upp mig? Liksom, var kan jag vara med? Kan vi göra det här i min kommun? Kan vi göra det i den här kommunen? Kan vi göra det i den här kommunen? Och det var också någon som sa att jag var tvungen att dubbelkolla först när jag läste reportaget för att se om var det Bubbla Stockholmsavdelningen och deras återkommande träffar som de pratade om. Eller var så att, ja, jag visste det är inspirerande, och det skulle ju faktiskt kunna vara ett, det har spekulerat jag också, om det är ett av syftena med den här publiceringen då, att inspirera fler att börja driva sådana här projekt, men att de på det här sättet får lite cover.
1: Men då skulle de ha valt en helt annan vinkel. Då skulle de ju kört, de skulle börjat med konspirationsvinkeln och sen skulle de sagt, vi tänker inte publicera några namn för vi hoppas att det här fortsätter. Då, det är så du skräms med oppositionen, om du ska skrämma vänstern. Det är genom att säga, det här pågår, vi känner till det här, vi tänker inte ge någon som helst hjälp med att sätta stopp för det. Det är ni som behöver lägga om er politik.
0: Ja, vi får se igår. Nu har vi i alla fall ägnat lite tid åt det här i två sändningar. Kanske pratar om det för mycket, men jag tycker att det är väldigt intressant och jag tror att det kan bli lite grann en vändpunkt i alternativmediasfären, just för att reaktionen har varit så universellt negativ, nästan helt och hållet negativ på den här publiceringen.
1: Ni som sitter där hemma och undrar vad ni kan göra åt samhällsutvecklingen, börja hålla lite hemliga middagar.
0: Ja, det är oerhört radikalt förslag alltså att att träffas, äta middag och prata om politik.
2: Busringare övertalar Burger King-anställda att slå sönder samtliga fönster i restaurangen, hävdar att handlingen var nödvändig för att förhindra explosion. Det här är någon som haft väldigt, väldigt roligt med en busringning. tyckte de i alla fall.
3: Jag också.
2: Det är inte utan att man garvar lite grann när man kollar på den här videon. Alltså någon som har ringt till en Burger King i Coon Rapids i Minnesota och sagt att någonting har hänt här, det är något här gasläcka eller någonting i huset som gör att det finns en risk att det är som ett övertryck i huset som gör att allting kommer att explodera. Och enda stället att undvika den här explosionen är att minska trycket i huset. Och det ska man göra genom att slå sönder fönstren. Så att fort som fan så måste ni som jobbar på den här restaurangen slå sönder alla fönster på huset. Annars kommer det explodera. Och de gör det.
3: Kan ingen ringa skattemyndigheten och köra samma? De går säkert på det också.
2: Ja, framförallt så måste de applådera. För att vi vet alla att det finns ingenting som stimulerar ekonomisk tillväxt så mycket som krossade fönsterrutor.
3: Nej, det är sant.
2: Det är gamla franska ekonomer som kunde sina grejer och skrivit böcker om det här. Så att det är en oerhört bra idé. Det finns synergier med statens agenda där. Det är ganska kul på ett sätt när man läser om det. Och det är lite bizarrt när man ser den här videon som är upplagd. Samtidigt så tycker jag att det finns en mer allvarlig dimension till den här nyheten också. Det kan ju åstadkomma ganska mycket problem. Och man kan ju säga att om man har en Burger King-restaurang så får man skylla sig själv om de man anställer är så jävla dumma att de går på en sån här grej och slår sönder fönsterna när de ringer. Och man kan tänka att det är lite skatt på dumhet nästan.
3: Ja, och dessutom så börjar man undra om Burger Kings organisationsstruktur och intern information. Det är ju andra gången det händer på en Burger King-restaurang. Så man tycker att de efter första gången skulle gått ut med ett litet personalmeddelande och sagt att om någon jävel ringer er och säger att sluta alla fönster, ge själva fan i det. Det kanske går ut ett sånt meddelande nu.
2: Samtidigt så det är en relativt allvarlig sak att alla fönster blir sönderslagna på en Burger King. Men tidigare i ett område som inte är allt för långt ifrån så har man haft liknande problem med busringningar just till snabbmatsrestauranger som har haft mer allvarliga konsekvenser. Och det man har gjort då är att man har ringt till restaurangerna och sagt till restaurangchefen att din anställd si och så, din kvinnliga anställd som står och lagar mat där borta, hon är misstänkt för ett brott. Det kan vara så att hon är terrorist. Så nu måste du göra en improviserad kroppsvisitering av henne. Och så har man guidat då via telefon den här chefen att kroppsvisitera och klä av och förnedra en av sina kvinnliga anställda. Och det här var någon som satte i system och gjorde gång på gång på gång på gång. Det blev en polisutredning. Jag tror att det slutade med att det var ingen som blev dömd för det här. Och de hade en misstänkt, men de lyckades inte döma vederbörande. Och sen blev det tyst ett tag, ingen busringningar, och nu har de här börjat. Som också är busringningar riktade mot snabbmatsrestauranger. Vi vet inte om det finns en koppling. Men det är också lite skrämmande att folk är så lättledda att man kan ställa till jättestor skada med ett enkelt telefonsamtal. Man bara säger åt folk att göra helt galna saker. Och de kommer göra som du säger. Men det är inte den enda absurda hamburgarhistorien som vi har bland annat avdelningen. Man i Washington DC bröt sig in på hamburgerrestaurang och lagade två hamburgare till sig själv.
3: Ja, men den är inte absurd. Jag tycker han visar ett lugnt och värdigt beteende och god smak också eftersom han bryter sig in på ett Five Guys ställe.
2: Ja. vad ska man säga om den här nyheten? Det är en hamburglar. Hamburglar, där fick de till det på ABC7 nyhetskanalen.
3: Ja, lustiga.
2: Han följde med ett bud, någon som skulle leverera någonting till den här restaurangen, och smet in liksom i dörrglipan när det här budet hade lämnat några hamburgerbröd eller någonting. Och han var ensam i lokalen, och på övervakningskameror så kan man se då hur han, ja, helt sonika gör ordning i köket och gör två burgare, häller upp lite läsk, snackar lite telefon medan han käkar, tog med sig en flaska vatten och gick därifrån.
3: Det är, ja, men jag tycker det var ett städat beteende på något sätt ändå, och som sagt var god smak. Jag har tyvärr aldrig kunnat käka och fått tillfälle att besöka en Five Guys restaurang själv, men de har mycket gott rykte för att det är rejäla hamburgare de gör. Däremot så befinner de sig under livlig eld från hälsokoströrelsen i USA, därför att man anser att deras portioner är alldeles för stora och flottiga och så vidare. Man får i sig 1500 kalorier med en enda hamburgarportion. Och de trixar inte med side orders och sådär, utan det man får till det är bröd och french fries och inget annat. Tyvärr råkar Five Guys också vara Barack Obamas favorit hamburgarhak, vilket gör det lite sorgligt, men...
2: Ja, ja, det var, jag håller med om att det var lite uppfriskande initiativ. Jämfört med att till exempel råna en hamburgerstrang eller slå sönder en hamburgerstrang eller bara panga rutorna, så det är ganska trevligt att gå in och bara göra ett par burgare.
3: Ja.
2: Men jag undrar om det här är inte en ledtråd, men det här är en kille som känner sig hemma uppenbarligen i Five Guys-köket. Det kanske är ett väldigt intuitivt kök där vem som helst kan gå in och bara veta var burgarna finns och fixa allting. Men kan man tänka sig möjligt att han är en för detta anställd eller sånt där?
3: Med största säkerhet. Eller så är det Barack Obama.
2: Det skulle ju onekligen förena flera av Barack Obamas välkända intressen, förutom flottiga hamburgare från Five Guys. Så är det definitivt en person som har en historia av att bara gå in och ta för sig av andras grejer.
3: Ja, exakt.
4: Radio Bubbla.

0: ICA beslutar anpassa sina butiker efter demografin med halalslaktat kött och dugligt daddelutbud. ICA-handlare ska utbildas i mångkulturell matförsäljning. Ett 100-tal butiker påverkas i år. ICA har hamnat på efterkälken därför att man saluför inte alla specialprodukter som Sveriges oräkneliga muslimer vill köpa. Och som de särskilt måste gå för i sig när de har sina speciella högtider som Eid ul-Fitr. Ja, ICA håller på att bli omsprungna. Både av små babbelifsar i orterna och av andra kedjor som har varit mer på hugget. Som Willys och Lidl till exempel, som är mycket bättre på att fiska för muslimer och hållit på med det flera år. Men nu ska det bli ändring på det och man sätter igång ett stort internt projekt. Det stora mångkulturella projektet. Resten av Sverige har redan genomfört det stora mångkulturella projektet. Och därför är det dags för ICA nu. Så kött från djur som avlivats med rituell muslimsk slaktning står allra längst upp på listan. ICA vill absolut sälja kött från djur vars halsar har skurits upp och låtits förblöda. En annan kan ju tycka att det låter rätt trist, men ICA eld och lågor. De tror att halal är framtiden. Och det är inte det att jag tror att de gör fel analys. Halal är framtiden i Sverige. Men det är inte så roligt att tänka på alla gånger. Förutom halalkött så står dadlar långt upp på listan. Det enda andra livsmedel förutom halalkött som nämns här. Och jag kan tycka att halalslaktning är ganska motbjudande. Men det är här som jag personligen drar gränsen. Dadlarna. Dadlar är så otroligt äckliga. Alltså smaken, konsistensen, hur den ser ut, hur den luktar.
1: Näringsvärdet.
0: Tvivale, säger jag bara. Alla de här som säger att islam kan vara bra för de här människorna. Det måste ju vara personer som aldrig har smakat på en daddel.
1: Nej, alltså torkad daddel, 2/3 består av socker. Färsk daddel, 54% socker. Det är liksom... Det kan man möjligtvis tvinga i sig om man livnär sig som karavanförare och ska korsa Sahara i öknen. Så det är inte människoföda egentligen. Men ICA är sent på den här bollen alltså. Sossarna och Coop körde det här loppet. Inledde, de tjuvstartade 2006. För 14 år sedan. Då kom deras storsatsning på mångkulturell mat. De satsar i 8 stormarknader i Göteborg, Malmö och Stockholmsområdet. Och de konstaterar redan då alltså att det här berodde på att, citat, 20% av Sveriges befolkning har invandrarbar grupp. Det är en stor grupp som vi tidigare har varit dåliga på att nå. Så de har hållit på med det här jättelänge. Och sen har vi Citygross, de gick igång med sina stora kampanjer och omställning 2011 redan. De var ju mycket omtalade i livsmedelshandeln med sin storsatsning i Rosengård. Alltså här snackar vi om mod, eller hur? Starta en livsmedelsbutik i Rosengård, 6000 kvadratmeter. Det är stort för en livsmedelsbutik och man skulle satsa jättemycket på mångkulturell mat. Så föreståndaren får åka land och rike runt och liksom föreläsa om hur viktigt det var med mångkultur och mångkulturell mat. Pinsamt nog så kollapsar den där satsningen och hyresvärden i Rosengård centrum har legat i fejd med Citygross. Det är för att de tycker att Citygross har varit för dyra och exklusiva och att invandrare i Rosengård klagar. Och det har de liksom konstrat med Citygross. Så att till slut så har Citygross bestämt, de lämnar väl nu i dagarna tror jag. Och istället ska det flytta in en ny internationellt inriktad matvarubutik på den här 6000 kvadraten som drivs av en arabisk familj som säger att vi vet minsann vad de som bor här vill ha. Alltså, jag har ju tittat lite grann på jag har följt den här trenderna av olika skäl och det intressanta är ju att Coop-satsning har, det är inte så liksom att folk flockas till, att invandrarna liksom går till stor Coop och deras ganska välfyllda hyllor med arabisk och annan internationell mat. Utan de flockas ju till sina butiker. De har ju sina egna butiker. stora specialbutiker, alltså riktigt stora jäkla butiker som den här i Rosengård kommer att bli. De har ju det liksom i alla sina bostadsområden i Stockholm till exempel. De befinner sig utanför kedjorna, men de har vissa inköpssamarbeten. Och där är råvaran och maten jättebillig, köttet jättebilligt, av urusel kvalitet. Dock, jag har försökt köpa ett antal gånger. Det är inte tjänligt som människoföda alls, det är något som säljs i Rinkeby och inte i Kista heller faktiskt. Jätteusel kvalitet på maten, men det är billigt. Så att vad vi ser hända i Sverige, det är liksom att de muslimska invandrarna går till sina butiker och köper sin mat. Samtidigt så flödar den mångkulturella maten in i de så att säga svenska butikerna. Och jättemånga svenskar som är programmerade att mångkultur är bra, de går och köper liksom hummus på burk och sådana saker. Och dåliga konserver, dålig mat tränger in det är svenskarna som köper det här eländet i all större utsträckning. Så att man får bojkotta ICA, Coop, Citygross också faktiskt. För de kanske får sig en näsbränna och bli ett svenskt företag igen. Och tänk om de här kedjorna la samma energi på att etablera kontakt med lokala bönder och odlare som de lägger nu på att importera mångkulturell mat. Usch.
0: Var ska man handla då? För att Willys och Lidl nämns ju i den här artikeln som att de är också mångkulturanpassade. Det finns inga kedjor då kvar som kan vara att rekommendera?
1: Alltså, paradoxalt nog så skulle jag nog vilja dra en lans för Lidl.
0: Mm-hmm.
1: Av det skälet att Lidl satsar ju låga priser och placerar sig väldigt ofta just i utkanten av sådana här områden där det bor mycket invandrare. Men jag har upptäckt det senaste året så det märks ju faktiskt att Lidl är en europeisk koncern. De har alltså veckor där man liksom flödar butikerna med. För ett tag sedan så hade man finsk vecka på Lidl, vilket jag tycker var jättesympatiskt. Mängder av finska produkter. Man har haft en spansk och en italiensk vecka också. Och nu framöver kommer en fransk vecka. Så det är på sitt sätt sympatiskt. Man kör ju inte liksom, nu har vi Irakveckan. Utan ja, det är inte så dumt när jag tänker efter.
0: Ja, okej. Okay. Lidl. Lidl är kanske
1: mindre illa, ja.
0: Apropå det här med bojkott och sånt där. Så på ett mer filosofiskt plan kanske så känner jag att den här typen av nyheter gör att jag kan känna sympati för personer som är skeptiska till kapitalismen. Det är äckligt att se hur man... Jag känner ju i slutändan att personer som är så antikapitalister är förvirrade. De missar det större perspektivet. Det finns inget bättre alternativ och framförallt världens goda krafter klarar sig inte utan kapitalismens många fördelar. Men det finns verkligen tillfällen då det skaver även för mig. Därför att det är motbjudande att se hur näringslivet spelar med och i praktiken springer folkmordspolitikens ärenden. Och en annan sak som jag tänker, jag vet inte, alltså inte bara Coop utan även ICA är ju ett slags folkrörelse. Det är ju liksom någonting som har växt upp, som är underifrån, som en småskalig grej. Och det rimliga är givetvis att de, alltså i ett bra samhälle, ett välfungerande samhälle, så skulle de ställa sig upp för det svenska. De skulle säga nej till halal. De skulle säga nej till dadlar. De skulle säga nej till allt sånt snusk som babbarna äter. Men givetvis agerar de på då strikt kommersiella grunder och är oändligt anpassliga. Så problemet är givetvis inte enligt min uppfattning att marknadsekonomin som sån, utan problemet är att marknader är amoraliska och förstärker vilka värden som än finns i det omgivande samhället. Så i ett ruttet samhälle kommer kapitalismen förstärka rötan. ICA skulle aldrig tänka en tanke på halalkött om det inte var för att svenskarna i åratal har importerat miljontals muslimer.
1: Och de vill vara med och tävla om det segmentet. Men säkert att det segmentet går till sin lokala skitbutik. Och så kommer vi få köpa liksom halaleriet. Det var det snart. Det blir samma sak där med kapitalismens rationalitet. Det är lika bra att köra allt halal, tycker de. Därför att då slipper man liksom ha olika saker.
0: Ja, precis. Och då får man en effekt med minoritetsregeln som Nassim Nicholas Taleb brukar skriva om, med väldigt läskig effekt. Alltså en sak som jag har tänkt på, det är att jag och Sofia är hemma, vi köper en del mat fortfarande från såna här butiker. Det är ungerska butiker då, så de är relativt baserade. Men vi handlar mindre och mindre från de här stora kedjorna. Det behövs inte i särskilt stor utsträckning, allt eftersom vi har lagt om vår livsstil och äter bättre och äter sundare. Därför att nästan alla våra kalorier kommer från slaktaren. Och det är mycket bättre att gå till liksom en gammaldags slaktarbutik nere på hörnet. Och ha en relation med slaktaren, veta hur han tänker, vad han kan ta in, planera med honom, vad man ska köpa och så vidare. Det är mycket bättre. Eller göra det jobbet som du säger att kedjorna borde göra. Alltså man hittar de lokala producenterna. Gå direkt till producenterna istället. Och det är bättre. Det är oftast mer ekonomiskt. Det är mycket mer hälsosamt att äta på det sättet. Och man behöver inte bry sig om Ica och Citygross och allt. Givetvis måste man stödhandla lite grann om man ska leva ett normalt liv. Man kommer behöva handla lite grann. Men man kan kraftigt minska sin användning av de här usla kedjorna på ett sätt som samtidigt innebär stora fördelar livsstilsmässigt och ekonomiskt.
1: Det där är ju inte, du sa där om livsstilsmässigt, det är ju intressant också. För man ser ju en sak som kommer att påverka den här obehagliga utvecklingen. Det är ju som man ser i Sverige att fler och fler beställer sina matkassar plockade och färdiga liksom. Så finns det också färdiga förslag och så vidare. Så man slipper tänka. Och det du betraktar som ett plusvärde i livet. Du går till slaktaren, du och Sofia pratar med honom om att hur fläskkotletterna ska se ut den kommande veckan. Kanske ni gillar inte fläsk, kommer jag på. Men det är ju en mycket trevlig del av livet att kunna göra någonting sånt. Och vi har nått i ett stadium där människor tycker att men sånt är bara besvärligt. Det tar tid. Jag behöver tid till annat, tycker man liksom, att kolla på Netflix eller vad som helst. Alltså att det har gått så långt att man väljer bort. De som vill driva sådana butiker brottas i västvärlden med att kunderna tycker det är besvärligt med sådana butiker, därför att det kräver ett personligt engagemang av kunden. Den typen av kunder försvinner. De får snart bara halalkassar istället.
0: Jag är personligen inte lika förtjust i fläsk som i nötkött, men jag försöker äta mycket fläsk ändå, eftersom det är en del av kulturkriget nu. Vi måste hålla fläsk, efterfrågan på fläsk maximalt hög. Ganska ofta äter vi fläsklägg här hemma. Det är ungersk stapelmat som vi är också väldigt förtjust. Ja, nu blir jag så hungrig. Jag tänkte bara säga en till sak apropå den här artikeln. Det här är bara en detalj, det är helt irrelevant. Men bilden som illustrerar den här, det finns, jag ska beskriva då för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Att det är en bild längst upp i artikeln i Fria Tider med en ICA-butik som med ett rött kryss över. Och sen en annan, någonting annat med ett grönt bockmärke med godkänd. Tänkte du något på den bilden, Boris?
1: Nej.
0: Det är som en bild som föreställer en bil. De har lastat upp massa backar med frukt och grönsaker på en bil. Mitt på en gata liksom. Det är inte bara kul bara att den här bilden som ska illustrera babifieringen av livsmedelshandeln är från Malta. Det står Valletta på en markis i ena kanten. Och man känner också igen arkitekturen och en del andra detaljer. Jag vet exakt var den bilden är tagen. Därför att jag och Sofia har gått förbi massor med gånger när vi bodde på Malta. Det är en liten grönsaksaffär som ligger på Merchants Street. Tria Il Mercanti. Det är ett av huvudstråken i Valletta, Maltas huvudstad. Huruvida Malta är ett babbeland kanske vi kan låta vara osagt. Men man kan i alla fall inte anklaga malteserna för att vara islamofila halalfjäskare. Så att lite orättvist tycker jag.
1: Vad fint sagt av dig om den lilla ön. Man kan väl inte halalslakta kaniner förresten? Det är väl mest där de käkar.
0: Det var en jättebra fråga. Jag blir helt ställd. Kan man halalslakta? Vad som än har en hals kan man väl halalslakta? Du kanske inte kan halalslakta en kackelacka?
1: Jo, det här folket kan jag lova.
0: Ja, det är en viktig fråga. Det måste ju, framförallt i Sverige, måste vi utreda på det. Man kan halalslakta kackelackor och larver och sånt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Nyheter idag värvar reportern Pelle Zachrisson från Mittmedia, blir redaktionschef med 3 reportrar under sig, vill utveckla sajtens plustjänst med fler egna nyheter. Ja, vi har ju följt den högerpopulistiska nättabloiden Nyheter idag så länge Bubbla funnits. De började dyka upp på scenen ungefär samtidigt som vi, de har funnits längre Bubbla, men ungefär då så börjar de synas lite mer. Och alltid Jean Frick är en kul typ, så ända som vi startade Bubbla så har jag haft kontakt och pratat med honom lite grann och sådär. Och som pratade om tidigare, Radio Bubbla, det är väldigt kul att se steg för steg hur Nyheter idag blir mer etablerade, mer framgångsrika, får mer pengar och så vidare. Och nu börjar en tendens som vi pratade om Radio Bubbla för länge sedan, apropå Nyheter idag. Vi har flera sådana här, inte förutsägelser, för det är så enkelt att förutsäga, men det finns en naturlig ordning liksom. Och en sak som händer förr eller senare, det är att annonsörerna slutar ängslas och säger, fine, Nyheter idag har jättemycket trafik, det är bra för oss att ha våra annonser där. Och då kan vi också nå ut till grupper som är speciella, för att de smarta människor läser inte Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet längre. Det är bara liksom ängsliga, indoktrinerade idioter som gör det. Och då, om vi når ut till rimliga människor, så måste vi annonsera någon annanstans. Så det finns ju flera olika aspekter som gör att förr eller senare så blir det liksom oemotståndligt lönsamt att annonsera i Nyheter idag. Och jag minns inte när det var, men jag minns att vi för några månader sedan konstaterade i Röd Bubbla att nu har annonserna börjat komma på för liksom kända varumärken, och det är inte bara från Google Ads, utan det ser ut som att Nyheter idag säljer annonser. Och de har sin plustjänst som de säljer för att få tillgång till fler artiklar och så vidare. Och då är det bara en tidsfråga innan nästa sak händer, som vi också pratade om tidigare. Att, när börjar de rekrytera? När börjar de plocka duktiga reportrar och andra redaktionsmänniskor från mainstream media? Och det är ytterligare bara, först kommer annonsörerna som hittar pengar, och sen så börjar reporterna komma över. Du kommer sitta långt inne i början. För att Nyheter idag, vanligt folk, rimliga människor, bryr sig inte om Nyheter idag. Det är bara en vanlig mainstream-blaska. Det är som, ja, men det är ungefär som Expressen eller sånt där. Men bland reportrar, på folk som jobbar på MSM-redaktioner, så är det ju liksom, så är Nyheter idag oerhört förhatliga fortfarande. För att de är unga pigga konkurrenter. Det är ju viktigaste orsaken egentligen. Hur som helst, nu börjar det hända. Och nu har vi, kan man nästan säga, först ut, förmodligen den första av många, Pelle Zachrisson, som går från Mittmedia, hela Hälsingland har jobbat på, till Nyheter idag. Det är ganska, jag tror att det är den första personen som jobbar för Nyheter idag som inte liksom på något sätt redan är kopplad till alternativ mediasfärer, eller är som en kontroversiell debattör eller något sånt där. Det finns ju sådana. Alltså det är inte bara folk till höger. Vi har även Marcus Allard till exempel, som är Marcus från Marcus och Malcolm på vänsterpodcasten, som har jobbat som reporter åt Nyheter idag ganska länge. Artikeln som vi pratade om alldeles nyss här till exempel var skriven av honom. Om moskén med Turkiet-propaganda. Men nu tror du, Boris, att det börjar nu ett strömhopp av MSM-reportrar till små alternativa medieföretag.
1: Ja, och jag tror inte att det är bra.
2: Inte det?
1: Nej, det är för att nu kommer jag låta tvär och grinig, ungefär som jag lagar mat. Du har ju ett antal gånger faktiskt pratat om att det kommer att bli så här att allt eftersom det blir uppenbart för folk att hur verkligheten är beskaffad och att nuvarande politik i landet inte går att vidmakthålla på en mängd områden, så kommer politikerna att ändra sig i de etablerade partierna. Och då kommer även deras bläckkulor i medievärlden att ändra kurs. Och en naturlig följd av detta är att en del också då går till alternativ media. Som en följd av den här utvecklingen har fått fler läsare och betalande medlemmar, prenumeranter och annonsörer och så vidare. jag är lite rädd för att det innebär en utslätning av alternativ media. Därför att då får man över människor som har som liksom byter arbetsgivare därför att tiderna ändras ungefär. Och att det är minst lika lukrativt att byta arbetsgivare. Och alternativ media behöver det är liksom att rekrytera och skola nya skribenter och fotografer och bildmediamänniskor och så vidare som tänker rätt men som inte har mainstream medias gift i blodomloppet. Så att jag förstår om man är glad på nyheter idag att jippie, vi har fått någon från mitt media men jag vet inte fan om det innebär att utvecklingen går åt rätt håll.
2: Jag tror nyheter idag-redaktionen är glad att bara få mer mankraft för att de har mycket att göra och det går bra för dem och de har, jag vet att de har haft svårt att hitta bra folk och det är ju såklart vad man håller på med så är det ett problem att hitta bra folk. Men särskilt tror jag den här typen av verksamheter. Men jag vet inte, du tar upp intressant och definitivt är det ju en risk. Man skulle kunna tänka sig ett väldigt dystert scenario där råttorna lämnar skeppet från MSM och istället invaderar alternativmedia. Så att man liksom koopterar alternativmedia genom att fylla upp redaktionerna med folk från MSM. Och å ena sidan och å andra sidan. Så å ena sidan så tror jag att det finns enstaka bra människor på redaktionerna som på något sätt har hamnat fel. Det kanske är så att Pelle Zackrisson, han kanske gick in i journalistyrket med bästa tänkbara intentioner. Men sen så hamnar han bara fel. Han hamnar på hela Hälsingland i MSM och jag vet inte hur man ska förklara det liksom. Han kanske inte tänkte rätt, kanske inte var så smart. Han kanske bidade sin tid för att kunna göra drag av den här typen. Ja. Alltså det kan finnas enstaka bra personer. Och jag tror att det kan finnas den här liksom murvlar av den gamla skolan som är liksom sanningssökare. Bara neutrala sanningssökare som bara vill göra det här grävet, bara vill få fram sanningen oavsett vilka konsekvenser det får. Eller så finns kanske enstaka sådana. Men jag har aldrig träffat någon. Jag har inte superlång erfarenhet från den här branschen. Men några vändor har jag varit inne och jobbat i och kring mainstream media. Och senast du för några år sedan så hade jag tillfälle att prata med rätt många människor på tidningsföretag i Sverige, för jag hade en konsultroll. Och jag letade lite grann sådär, inte för att det hade något med mitt jobb att göra, men bara av nyfikenhet så höll jag utkik efter folk som hade en annan inställning liksom. Inte en enda hittade jag. Och det är min genomgående erfarenhet. Så jag tror att du har en poäng här, Boris, att det finns inte så mycket att hämta på den sidan, utan man måste bygga upp allting från scratch. Och det som man behöver kunna för att bli en bra reporter. Rätta mig om jag har fel, Boris, men det är ingenting som man behöver gå på journalisthögskolan för att lära sig. Utan det har att göra med att man ska vara nyfiken, man ska kunna tänka, man ska kunna skriva. Det är mer basala förmågor som alla möjliga begåvade människor faktiskt har.
1: Ja, tittar man på de som är verksamma i mainstream media idag så är de flesta hämtade från journalistskolor och skrivarlinjer på folkhögskolor och det inger ju inte känslan av att du blir en god journalist av att gå där, va? Så att jag tror som på många andra områden, det bara börjar om från början.
0: Radio Bubbla. Klot-Johan skrev en vers till Henrik Alexanderssons ära som dock inte nådde oss förrän efter förra sändningen där vi pratade om Hacks frigivande. Låt mig därför, där lite i efterhand, framföra Fiat Justitia Perat Mundis. En fånge har släppts ur sin bur. En värdefull slik, eller hur? Nu är endast en prövotid kvar. Återanpassning i 90 dagar. Vid godkänd praktik följer strax fullständig frihet för hacks. Så välkommen åter till vansinnets värld. Du behövs för att ge oss hopp på vår färd. Fast du kostat oss många en god lax.
1: Nej, riktigt dagsvärst, så där ska den vara.
0: Mm. Jag tyckte den var för bra faktiskt för att gå förlorad i den tvivelaktiga postgången mellan stubben i Karlstad och Bubblehögkvarteret på Malta.

0: Radio Bubbla.
1: Porjusbon Asbjörn Thunborg lyfter fram stor frihet att leva sitt liv som man vill i den lilla orten strax utanför gränsen till Gällivare. Friheten, närheten till naturen, tryggheten och de låga bostadspriserna övertrumfar bristen på samhällsservice. I Bubbla-nätverket så finns det en stark romantisk idé om en ny grön våg. Inte minst jag själv tycker att det är en väldigt fascinerande idé att flytta ut från städerna. Jag har inte gjort det själv, som många vet. Men drömmen lever om att flytta ut, gärna ganska långt från städerna. Och just få vara lite mer fri, inte ha så mycket folk nära en på hela tiden, kunna leva mer som man vill. Och vem vet, kanske ska man flytta till Porjus i Gällivare kommun. Vi får i alla fall ett litet reklamklipp, nästan kan man säga, från SVT-nyheterna. Med Porjus store ambassadör Asbjörn Thunborg. En 26-åring som har bott i Porjus hela sitt liv, förutom några år när han pluggade i Luleå. Och som nu driver en turistbutik. Jag vet inte hur stor turismen är i Porjus, men det finns en turistbutik. Och han är också politiskt aktiv i Moderaterna. Så vi borde skriva Asbjörn Thunborg M. Med en lite parentes efter hans namn. Där kan man säga att Bubbla-redaktionen gjorde en liten miss. Porjus har, det står då, det är den ort i Sverige som har landets sämsta samhällsservice. Jag tror att det är så de har hittat på det. Det är det som har kommit upp på radarn och SVT har gjort ett litet knäck. Landets sämsta samhällsservice. Så trots att de har så dålig samhällsservice så kan man leva väl. Och själv skulle jag kunna tänka att det här, alltså själva ordet samhällsservice låter ganska suspekt och unket. Och ju mindre samhällsservice desto bättre när man väl har flyttat ut ur stan, kan jag tänka. Men ett exempel på det kan vara att det finns ingen postgång i Porjus. Eller ingen post. Om man ska skicka ett paket, det tror jag var det exempel som togs i klippet, så måste man åka antingen till Gällivare eller till Jokkmokk, som båda ligger ungefär lika långt bort. Men Asbjörn Thunborg är optimistisk. Han påpekar att det är väldigt vackert. Man har mycket vacker natur i närheten. Det är jättebilligt att köpa ett hus. Och man har inte så mycket grannar nära än på. Ett exempel han ger då. Asbjörn Thunborg är en långhårig ung man som hyllar möjligheten att spela musik på så hög volym han vill utan att några grannar klagar. Ja, det är inte utan att det låter lite lockande att flytta till Porjus.
2: Ja, nej, alltså det är inte Porjus just, men själva grundprincipen tycker jag, och det vår moderata vän där argumenten han har är ju väldigt bra. Sen, jag gick inte igång så där mycket på naturen man såg i det här klippet faktiskt. Men samma förhållanden som man beskriver gäller i Porjus, gäller i stora delar av landet. Det vill säga från Bergslagen och uppåt. Det är billigt, det är vacker natur, man kan köpa hus för en spottstyver och ha fördelen att det är långt till samhällsservicen. Och vi ska ju betänka att 4 mil är ju inte så där förtvivlat långt. Utan det är ju storstädernas krav och till och med småstädernas krav på service. Att butiker ska finnas öppna 10 på kvällen. Det ska finnas 2 stycken inom samma kvarter och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ju den lata förtappade människans behov som styr detta. Människan som existerar genom att kunna springa ut 9:15 och köpa en liten mjölk därför att de inte kan planera sin tillvaro bättre eller vänta till morgondagen. Det han beskriver är en fri människas sätt att leva. Att man åker in och handlar en gång i veckan och behöver man skicka något med snigelpost så gör man det den gången. Det är utmärkta förhållanden han lever under. Men naturen kunde vara vackrare, som sagt.
1: Mm. Jag gjorde en liknande reflektion att det var inte så fantastiskt fint. Och på de här bilderna var också en, jag vet inte exakt vad det är för någonting, en typ en gigantisk transformatorstation eller något sånt där.
2: Ja, man har ett stort kraftverk där uppe. Något vattenkraftverk är ett av Sveriges större till och med, tror jag.
1: Mm. Man såg att det var något sånt med gigantiska, jättemånga elledningar som gick till någon sorts anläggning. Det kanske var själva kraftverket.
2: Ja, eller i anslutning till detta antagligen. Så att,
1: ja, ganska rimligt i alla fall. Ja, min släkt, en fjärdedel av min släkt, min mormors sida, kommer från, inte riktigt område, kommer från Korpi Lombolo, som också ligger i Gällivare kommun, fast jag tror på andra sidan Gällivare. Ligger tror jag dubbelt så långt från Gällivare som Porjus. Och ungefär lika långt från, ja, jag vet inte, Luleå, Haparanda, vad det nu kan finnas för städer som man ens kan ta sig till från Korpi Lombolo. Men ja, det är inte ibland. Ibland så kan jag fantisera om att utforska ett återvändande till de rötterna.
2: Ja, men då kanske, när den dagen kommer, så kanske du också känner en dragning till naturen. För att man ändrar inställning till olika former av natur över tid faktiskt. Eller en del gör det. Så att, vem vet. Du kanske kommer att känna en, och jag måste se det här. Tillbaka till det karga Porjus.
1: Ja, jag tänkte vi skulle ta en liten paus och prata om Porjus. Bara för att det är lite sådär. Ja, men man kan bara luta sig tillbaka till ett trevligt samtalsämne. Därför att vi har några till grejer som inte är så superaptitliga. Man behöver liksom skölja gommen lite grann, förbereda sig för nästa sak.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga, och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika, av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
0: Handgranat detonerar i trapphus på Östermalm. Polisen saknar både misstänkt och förklaring. Ja, vi har ju fått veta väldigt mycket om handgranater, framförallt i Malmö. Jag tror även i Göteborg har det detonerat med handgranater. Men jag tror att Malmö är norra Europas handgranathuvudstad efter de senaste årens äventyr. Men trenden sprider sig. Stockholm vill inte vara sämre, och den som trodde att de här märkliga händelserna, de här anomalierna, enbart inträffade i förorterna, ja, får chi nu. Därför att igår kväll klockan 11:30 på kvällen så smällde en handgranat av i trapphuset på Valhallavägen på Östermalm. Det är inte riktigt den adress där man är van vid att höra talas om såna här saker. Men vi vet att en granat exploderade, en mindre handgranat, säger Anna Westberg vid Stockholmspolisen. Skönt att det bara var en mindre handgranat i alla fall.
2: Ja, men då, precis.
0: Den briserade utanför en lägenhet där ingen var hemma enligt uppgift. Så ingen blev skadad, trots då att handgranaten gick av i trapphuset. Och det var också begränsat med materiella skador, säger Anna Westberg. Men det kan ju inte kännas sådär superbra ändå för de som bor där på Valhallavägen i närheten. Jag skulle i alla fall bli ganska orolig om handgranater började smälla i trappuppgången.
2: Nej, men jag kan tänka mig att det är råttinvasionen här nu på Östermalm. Seriöst alltså. Vi har så jävla mycket råttor. Alltså kontorshusen runt omkring här, exempel. Folk har hittat råttor uppe på fjärde våningen, sitter och knaprar på kanelbullar och sånt. Så att det är sen de börjar bygga om Östermalmshallen och lägga om torget där, så har råttorna spritts ut i området. Jag kan tänka mig att det är någon gammal reservofficer som lackar ut i slutet, alltså på att han snubblar på en råtta trappuppgången och bränner av en handgranat.
0: För bygga en stor mur runt Helgeandsholmen för att komma till rätta med råttproblemet, tror jag.
2: En väldigt äntligen en mur som alla kommer överens om måste byggas.
0: Ja.
2: Nu gav vi Punkardan och Stockholmspolisen en jättebra förklaring också till det här, som de kan tona ner det hela.
0: Den
2: kanske inte skulle ha gjort.
0: Den bjuder vi på.
2: Ja.
0: Det låt gå för den här gången.
4: Radio Bubbla. Andreas Törnfallet om medicinsk marijuana upp i Svea hovrätt den 22 mars. Och den 22 mars, det är ju dagens datum som är idag. Den här rättegången börjar om en timme eller så. Ungefär lagom till att Radio Bubbla går ur sin direktsändning så kommer Andreas Törn-tillgången sätta igång.
5: Du har väl talat med hans advokat, va?
4: Ja, det har jag gjort. Han hörde av sig här för några dagar sedan och berättade att han tänkte livesända den här rättegången. Och det har varit olika grupper som har försökt bevaka några rättegångar lite närmare. Vi har ju haft våra specialintressen, men efter förra rättegången så la advokaten Victor Regnér, han la upp en inspelning från förhandlingarna i tingsrätten som fick stor spridning. Och nu så ska han försöka göra samma sak fast med en sån här YouTube-streaming. Jag hoppas han får ihop det, för det är knepigt att han ska vara advokat och fixa med det där samtidigt. Ja. Jag önskar nästan att vi kunde ha honom på plats och sköta allt det tekniska. Hur som helst så kommer det en länk, och jag kanske redan nu kan skvallra om vad den här kanalen heter. Den heter, ja, nu har vi ingen superbra länk, men heter Regnér och Gustafsson. Heter YouTube-kanalen. Och det är alltså namnet på juristbyrån. Men vi kommer lägga upp länken i alla fall till den här livesändningen på vår hemsida på radio.bub.la. Och vi kommer också posta den på Bubbla så fort vi har en bra länk. Ja, hur som helst, det här är en historisk tillfälle som vi får följa levandes. Och det som har hänt, för er som har möjligen missat den här storyn, det är att Andreas Törn är en person som är svårt sjuk. Efter en bilolycka när han var ganska ung så har han blivit förlamad i stora delar av kroppen och plågas av extrema smärtor som har förföljt honom dag och natt i åratal. Efter att ha utdömt oräkneliga andra möjligheter via skolmedicin och säkert annat, så läste han på internet om cannabis och medicinsk marijuana. Bestämde för att ta chansen, fick ta eller odlade cannabis själv. Tog den och fick en fantastiskt bra effekt. Tills då förstås dagen då polisen kom och knackade på. Han friades av tingsrätten när han stod inför rätta förra året. Hans försvarare hävdade, nu ska jag säga, jag är så dålig på juridisk terminologi, men det baseras på nödrätten. Vad heter det? Nöd?
5: Ja, du har en nödvärnsrätt, men ja.
4: Heter det verkligen så? Inte det när man... Ja, nu avslöjar jag min monumentala okunnighet här om juridik. De hade speciellt juridiskt försvar i alla fall, som gick hem i stort sett. Det var någon liten oklarhet där, eftersom man skulle kunna argumentera för att han ännu inte har uttömt alla tänkbara möjligheter inom skolmedicinen. Samtidigt så finns det en möjlighet för det här fallet, nu när det går upp i hovrätten, att bli vägledande eller prejudicerande eller på något sätt ett framsteg. Så det vi hoppas på då, det är att han ska bli frikänd igen naturligtvis i hovrätten. Och vem vet, det är inte omöjligt att det fungerar. Jag för min del ska i alla fall med spänning följa den här rättegången idag via YouTube.
5: En sidogrej här, väl värd att påpeka tror jag, det är ju liksom frågan om polisens resurser. För precis som vi förut har pratat om, att det är så fascinerande att polisen faktiskt kan sätta in resurser när Migrationsverket pekat ut arbetande flyktingar och se till att de verkligen lämnar landet. Det är lika fascinerande att de verkligen kan hittas. Alltså, det är ju inte så att Törn har stått och langat i gathörnen. Han har suttit hemma och pulat med det här. Alltså, att man verkligen lyckas hitta honom. Precis som den gamla damen som vi berättade om i förra veckan, som hade två plantor på balkongen. Där är polisen oerhört effektiva.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Trump utser Elon Musk och Vivek Ramaswamy som ledare för Doge, projektet för att avveckla byråkrati, minska regleringar och omstrukturera myndigheter. Det har gått en vecka till av den nya Trump-eran, den andra veckan, och nu vet vi mycket mer om hur Trump-administrationen är tänkt att se ut. För att han har gjort många fler så kallade kabinettnomineringar. Alltså det vi i Sverige till exempel skulle kalla för ministerposter i en regering. Eller Fox News-kabinettet, som vissa kallar det. För att det finns ett antal nominerade som är eller har varit programledare och kommentatorer på Fox News. Det är en sån här idé som finns om Trump, att han kollar mycket på tv och han tar mycket intryck framförallt från Fox News. Det är lite ironiskt, jag tänkte på det. Det är lite ironiskt med tanke på den här teorin som jag liksom refererade i förra sändningen om hur demokraterna numera är tv-partiet och republikanerna är internetpartiet. Samtidigt så är republikanernas ledare en tv-junkie som kanske inte tror på allt han ser på tv, men som rekryterar sina ministrar från tv i viss utsträckning. Ja. En sak man kan säga i alla fall, det är att Trump, han vill uppenbarligen ha ett mycket mer högprofilerat kabinett den här gången. Alltså det är förmodligen mer star power än något tidigare kabinett någonsin i USAs historia. Åtminstone i mannaminne. Det brukar oftast vara relativt gråa personer som sitter i regeringen, de flesta av dem. Så det är inte personer med en stor egen maktbas eller egna medieoperationer. Så åtminstone i många årtionden har det varit så att det mesta har varit gråa byråkrattyper. Det har inte alltid varit så. Vi kanske kan komma tillbaka till det senare. Men angående de här namnen då, jag vet inte om jag ska rabbla upp hela listan på namn. Det har tillkommit mycket sedan förra veckan, vi pratade om några då, men jag kan väl börja med att nämna i alla fall de som jag tycker är mest intressanta och som jag tycker vi ska prata lite mer om. RFK Jr. givetvis, som väntat, så har han blivit utsedd till Secretary of Health and Human Services, sjukvårdsminister. Det var väntat. Vi sa i alla fall det i förra Radio Bubbla, så att jag vet inte varför någon skulle bli förvånad över det. Men folk har blivit upprörda. Det har börjat röra om i grytan ganska rejält, som vi också har pratat om lite grann redan. Tulsi Gabbard, vi väntade att hon skulle få någon position i regeringen. Och nu visar det sig att hon är nominerad att bli Director of National Intelligence. Alltså

0: Secretary of Defense, alltså försvarsminister, eller högsta chef för Pentagon, och Matt Gaetz som Attorney General, vilket betyder chef för justitiedepartementet, DOJ, som tyvärr är en extremt viktig del av statsapparaten. Vi har en del andra också. Mike Huckabee ska de skicka till Jerusalem. Han ska vara Israel-ambassadör. Kristi Noem ska ta över Department of Homeland Security och så vidare. Men jag skulle gärna börja prata lite grann om Pete Hegseth. För tycker jag är superintressant person. Jag har bara sett dem i förbifarten tidigare. Men nu har jag liksom, som alla andra, fördjupat mig lite mer igenom. Lärt mig mycket som jag inte hade en aning om. Det första vi måste säga om Pete Hegseth, det är givetvis att han är norrman. Båda hans föräldrar är Norwegian American. Och han gjorde ett DNA-test i TV som visade att han är 98% skandinaven och sånt där. Så att det är en hög siffra. Så att han är mer renrasig norrman. Mer renrasig än många skandinaver i Skandinavien. Så det är lite rolig detalj om hans bakgrund, bara att han är 100% norsk. Jag lägger ingen värdering i det. Vi kan säga att det är på gott och på ont. Men förutom att han är norrman då, på sätt och vis kanske inte behöver veta mer. Han är norsk och det räcker för att ta ställning. Du, Boris, du är emot och jag är för.
1: Ja.
0: Oavsett vad som kommer sen.
1: Exakt.
0: Ja. Pete Hegseth, han är verkligen en udda fågel. Bland annat är det att han har ingen bakgrund alls som politiker. Han presenteras i medierna som så här, tv-profil, känd från Fox News. Och så är han såklart soldat. De vill inte prata så där jättemycket om soldatbiten. De kan inte komma runt den såklart, men de fokuserar alltid på att han har aldrig haft någon ledande position inom Pentagon. Han har bara varit... Han har varit en grunt som sprungit runt och tagit order av andra. Den vinkeln liksom. Men Pete Hegseth, han började sin karriär genom att plugga på Princeton. Och sen började han jobba i finansbranschen. Han jobbade som analytiker på Bear Stearns. Den här finansfirman som är mest känd för att den gick under på ett spektakulärt sätt. Några år senare, alltså under den stora finanskrisen 2008. Men sen så bröt han upp från sin fina karriär. Och han kunde liksom ha tagit sin examen från Princeton, sitt fina jobb på Wall Street, haft ett väldigt bekvämt liv. Men han bestämde sig istället för att bli soldat. Så han gick med i nationalgardet i Minnesota, tjänstgjorde på Guantanamo-basen. Och sen ville han åka till Irak och slåss på riktigt. Och han blev liksom inte kommenderad dit, utan han volonterade, han räckte upp handen och sökte aktivt den tjänsten. Han gjorde 2 tours i Irak. Som infanterist. Som plutonchef i infanteriet. Så en riktig stridspitt som krigade på riktigt och kom hem med en massa medaljer och så vidare. Och sen åkte han tillbaks till Afghanistan en vända. Och han slutade som major, tror jag. Tror jag var hans grad. Och sen kom han hem. Han tog en examen till på Harvard den gången, jobbade i think tank-världen, lite så här konservativa politiska grejer. Han gjorde ett försök att run for Senate i sin hemstad Minnesota, men han drog sig ur det tidigt i processen. Men han försökte i alla fall. Men sen blev han istället då tv-kommentator på Fox News, men också på andra kanaler. Och han... Jag tycker att Pete Hegseth, han är en fascinerande person. Alltså, när man lyssnar på honom, han är intelligent, genomtänkt, beläst, vältalig. Han är en sån här som kan hålla långa utläggningar, inklusive de här filosofiska analyser av läget i landet och världen. Det är väldigt sällsynt, som vi pratat om, med den sortens intellektuell kapacitet i politiken. Och då, han är såklart ingen politiker, han är liksom finansanalytiker och soldat och medieprofil. Men även för att vara tv-kommentator så är han väldigt genomtänkt och vältalig. Så han skulle utan problem klara Joe Rogan-testet till exempel. Sitta och prata fritt utan manus i 3 timmar. Om någonting skulle han kanske vara lite väl liksom intellektuell för att passa oss Joe Rogan. Mycket som skulle gå över huvudet på Joe. Sen säger jag så att det finns nästan ingenting som jag håller med honom om.

0: Alltså Pete Hegsets uppfattningar är enligt min, från mitt perspektiv, totalt sinnessjuka. Särskilt när han går lite mer på djupet och pratar på ett mer filosofiskt plan. Eller hans var lite kanske mer teologiskt, kanske man kan säga. Alltså han har så riktigt vrickade liksom totalt vrickade men totalt bombsäkra på alla sina vrickade uppfattningar. Han är en sån kristen hardliner, extremt kristen, men på det här ultraamerikanska sättet som eventuellt inte har så jättemycket att göra med vad vi tänker på som kristendom, framförallt inte till stilen. Men till exempel, han är en sån här fanatisk anhängare av Israel på strikt teologiska grunder. Det vill säga att Israel måste bygga det tredje templet för att det är nödvändigt för att uppfylla bibliska profetior och så vidare. Vilket för övrigt nästan alla Trumps nominerade kandidater verkar tro på, men det är en annan sak. Ja, så jag känner att jag blir lätt illamående av att lyssna på Pete Hegseth, vilket gäller ganska många av Trumps nomineringar och egentligen Trump själv för den delen. Men samtidigt, jag tycker han är väldigt imponerande. Han har otrolig energi, riktig skärpa också, en sorts kraft som man nästan aldrig ser i politiken. Vilket är inspirerande även om han är galen på många sätt. Och i det här nya jobbet då, som han ska ha eventuellt då, som chef för Pentagon, så är väldigt glasklart vad hans fokus kommer vara. Därför att Pete Hegseth är en svuren motståndare till den här vänsteristiska infiltrationen av militären, alltså så kallad wokeness. Han har pratat extremt mycket om de sakerna. Och han är totalt kompromisslös. Även sådana saker som inga kvinnosoldater, inga kvinnor i stridsroller och såklart inget flum med transpersoner, bögar och så vidare. Militären ska vara en maskulin krigarkult. Och alla som inte är med på de noterna ska kastas ut. Även om de är generaler. Så en av de idéerna han har, som de tydligen jobbar seriöst nu på att förverkliga, det är att de ska sätta upp ett råd av seniora militärer, ett krigarråd kallar han det för, av höga officerare med riktig stridserfarenhet men som är pensionerade, som inte riskerar sina karriärer. Och de ska sätta sig och gå igenom alla generaler och amiraler och kanske andra också och bedöma vilka som är riktiga soldater, vilka som är mer politiska infiltratörer. Och på det sättet ska man göra en stor utrensning i högsta leden i militären för att bli av med allt PK-flum. Så det är en enorm sak som de planerar. Alltså en revolution inom krigsmakten. Det finns ju exempel på liksom ledare för länder som har gjort sig av med massa generaler och sånt där. Men det är inte så jättemånga. Det är väldigt dramatiskt faktiskt. Boris, vad tänker du om Pete Hegseth och hans Pentagon-revolution som han planerar?
1: Alltså, vi kan egentligen säga liksom Hegseth och den nya justitieministern som två speciella kort som Trump spelar. Men om vi bara pratar om försvarsministern så tror jag liksom att det är dubbelt. Om jag skulle vara amerikan så skulle jag tycka att det är skitbra. Det här är ett vilt kort. Det är bara bra att han inte har liksom några försänkningar, bindningar och band i den högre alltså i Pentagon och i apparaten. Det är en sån man ska skicka in för att rensa om det är en klartänkt och kraftfull person. Han är ju kraftfull och jag tror han kommer att rensa och krigarrådet kommer att göra sitt till. Men eftersom jag inte är amerikan så blir jag ju som vanligt i alla fall en kluven. Är det så jäkla bra att de får en effektiv krigarkast som det är liksom The Empire Awakens Again ungefär. Jag är inte så förtjust i det. Det är det ena. Jag tror han kommer att fungera bra. Nå målen, krigarkasten upprättas. De får en effektivare militärt maskineri. Men om jag skulle vara amerikan skulle jag också liksom börja grubbla på det här som du tar upp. Jag menar, när du hör honom prata om i Jerusalem, ni måste väl fan bygga templet snart. Då går jag amerikanska att tänka, men okej, jag vill ha en kraftfull ledare för krigsmakten. Men jag vill ha någon som är realpolitiker också, inte en religiös dåre. Och alltså, han menar det verkligen. Och det där vi står liksom. Jag ser liksom inget speciellt gott för Sverige. Jag tycker nästan det är bättre med en US Marines består av HBTQ-personer. Så att han kommer att lösa uppdraget. Det är osäkert om det är bra för USA eller inte. Det är definitivt inte bra för oss.
0: Nej. Precis, du tar upp den här poängen som jag tycker är viktig. Jag har en punkt med papper om precis den här saken. Jag tycker bara, det är liksom min om man kan höra lite förtjusning i min röst när jag pratar om det här, så är det bara jag tycker det är väldigt fascinerande att tänka på att det här faktiskt kan hända. Det är lite, han måste först bli godkänd som försvarsminister och allt det där liksom, men när jag tänker på det här, först tänkte jag att kan han verkligen göra så här? Det verkar för dramatiskt, det är för mycket krafter som är emot, men jag är inte så säker på det. Vi säger ibland, man pratar om att det finns vissa saker som amerikanska politiker inte får röra, inte ens presidenten kan ändra på vissa saker. Vi pratar om så här militärindustriella komplexet och så vidare. Men jag undrar vad militärindustriella komplexet tycker om allt pek och flum. Om all wokeness.
1: Ja.
0: Jag vet inte svaret på den frågan, men jag har svårt att se varför folk som tillverkar vapen skulle vara entusiastiska över att deras största kund skiftar fokus till andra saker än att slåss. Jag kanske missar någonting, men allt annat lika så borde det vara bättre för vapenindustrin att militären består av maskulina män, eftersom maskulina män tenderar att vara mer intresserade av vapen än kvinnor och bögar.
1: Mm.
0: Transpersoner är kanske ett lite speciellt kapitel, för jag har hört att så kallade transkvinnor begår våldsbrott i ännu högre utsträckning än så kallade cis-män. Jag har inte siffrorna i huvudet tyvärr, du kanske sett det Boris, men det är något i stil med att så här, män är 3 gånger våldsammare än kvinnor och transkvinnor är 3 gånger våldsammare än män. Eventuellt så finns det intresse då från militärindustriella komplexet att ha så många transkvinnor som möjligt i militären, eftersom de är så extremt våldsamma och totalt hämningslösa. Men skämt åsido, så att tyvärr så är det inte de mest blodtörstiga transkvinnorna som de har på plats, så att jag tror inte det funkar ändå. Men jag har svårt att tänka mig att folk, alltså även inom Pentagon, att folk är så här fanatiskt dedikerade till policies som huvudsakligen har implementerats under de senaste 10 åren, kanske 10-20 åren, och som är så totalt jävla vansinniga i relation till hur krigsmakter har organiserats alltid i tusentals år. Mm. Och såklart, om någon överhuvudtaget motsätter sig en tillbakarullning eller en återmaskulinisering av militären, så är det ju också ett glasklart bevis för att de inte har någonting i militär att göra. Då är de bara vänsterextrema infiltratörer, oavsett om de är generaler eller amiraler och så vidare. Men hur blir man av med dem? Det verkar vara så svårt problem. Men när jag läser om den här planen, om det här krigarrådet och så vidare, och när jag tänker igenom lite mer vilka incitament som finns här, att det är förmodligen väldigt mycket i linje med vapenindustrin, och jag ser energin från Pete Hegstedt, då känner jag så här, fan, de kommer komma undan med det här, de kan göra det här om de bara får någon på plats. Men sen kommer det precis den här grejen som du tar upp, Boris, alltså vad händer med krigsmakten? Hur förändras deras kapacitet? Just nu så minskar deras kapacitet för varje år som går. Om man vänder det, för att de, åtminstone så borde de kunna liksom minska förfallstakten avsevärt. Om den amerikanska militären faktiskt blir en mer formidabel krigsmakt än en sån här manlig krigarkult, vad betyder det för resten av världen? Jag känner precis som du, Boris, att det där är ingenting som vi i Europa har skäl att jubla över.
1: Nej.
0: Men som vi pratade om tidigare, det vi framförallt spanar efter på horisonten här är kaos och konflikt och polarisering och omrörning i grytan och sånt som kan få ringa på vattnet. Och om man ser från den ljusa sidan, anta att de faktiskt gör en sån här sak i USA, tänk om man skulle börja göra det i Europa, i europeiska länder, man skulle upprätta krigarråd här också. Jag vet inte om vi har några i Sverige, vi har ju den här översten som var ganska uttalad förut och som vevade och jag glömt hans namn, du kanske vet vem jag menar, Boris. Men vi har haft åtminstone en i Sverige som har varit ganska högljudd. Pratat om hur usla generalerna är. Så han kan få bestämma vilka generaler som får vara kvar och inte. Jag tror inte det finns en chans att Sverige klarar det själva. Men om USA gör det först och sen kanske något land till. Det är en väldigt spännande idé. Det är ganska nya idéer för mig. Jag har inte riktigt fått en bild tidigare av hur man skulle kunna göra det.
1: Ja, Sverige traskar ju patrull, va? Så att det här lär ju påverka andra europeiska länder också. Jag tror att det kommer även om svenska politiker och militära ledare hatar Trump, så kommer det försvåra för dem att fortsätta sina hbtq-kampanjer för att få folk att göra värnplikten och gå in i det militära. Och det öppnar väl luckor för folk som faktiskt tycker att det ska instiftas ett krigarråd i Sverige också. Skulle man göra det så tror jag att då skulle det verkligen bli, då tror jag man skulle få en tillströmning av unga, kanske lite rådvilla män, men som ändå såg att här kan jag liksom göra någonting. Bli man på riktigt, jag tror faktiskt det. Så att jag är lite hoppfull att kaoset där borta ska påverka europeiska krigsmakter.
0: Jag tror att den där svensken, jag tror att han hette Brann eller Bränn, något sånt där. Det finns säkert någon som ber efter mig jag tänker på. Han var någon sorts här rebell. Han verkar mycket mer maskulin än de andra i svenska försvarsmakten. Och han hade rebelliska åsikter. Jag tror han fick ju lämna försvaret. Han blev petad på något sätt eller marginaliserad. För att han hade krigat med ledningen och sånt där. Så att det kanske finns. Kanske finns en eller två i Sverige också. Om han är en jävla feminist han också, så behöver ni inte spräcka min bubbla och berätta för mig. Låt mig få tro att det finns, en riktig kar i svenska försvarsmakten. Jag tror att det finns väldigt många karar på lägre nivå, bland annat för att jag har träffat och pratat med många. Det frågan är bara, hur blir man av med ledargarnityret? Och det är det som det här genompolitiserade kassa, liksom övre lagret. Det är där jag har blivit mer optimistisk av att höra Pete Hegseth köra igång. Låt oss gå vidare. Prata lite om Matt Gaetz, som ska bli då, om allt går som det är tänkt, Attorney General, chef för justitiedepartementet. Det vill säga den myndighet som på så många sätt är kärnan i all korruption i USA. Så det är till exempel därifrån så mycket lawfare drivs, där när rättssystemet militariseras och används som vapen mot politiska motståndare, mot Donald Trump såklart, men också många andra, hänger som ett ständigt hot över alla i USA, inte minst i politiken, att man kan få DOJ-maskiner efter sig. Och omvänt så är det DOJs uppgift att utreda diverse korruption och brottslighet som de istället struntar i att utreda när det passar deras agenda. Och jag ska säga att DOJ, det innefattar egentligen hela det federala rättssystemet. Så det är inklusive FBI, inklusive alla liknande sån här law enforcement agencies på federal nivå, federala fängelser. Men de har också på själva departementet har en armé av jurister som driver rättsprocesser å federalstatens vägnar på alla nivåer. Och de har också alla federala åklagare på lokal nivå i alla olika delar av landet. Så det är en enorm apparat. Och DOJ är kanske den mest kritiska myndigheten av alla att fokusera på om man ska dränera träsket. På rakan vet jag inte någon myndighet som är så viktig. Och Trump har alltså nominerat Matt Gaetz som är ledamot av representanthuset från Florida. En av de mest högprofilerade och kontroversiella personerna i hela kongressen skulle jag säga. Och förutom att han då överlag har varit en stark allierad till Donald Trump och försvarat honom på alla sätt. Förutom det så har han varit en frenetisk kritiker av just justitiedepartementet och all skit de har hållit på med. Kanske den ledande kritikern i hela landet. För att han har använt sin position i kongressen för att jaga DOJ med en blåslampa. Och det finns till exempel det finns legendariska videoklipp av hur han i den här förhör i kongressen grillar nuvarande AG Merrick Garland. På rak arm vet jag ingen politiker överhuvudtaget som varit så fokuserad på de här frågorna och så aggressiv. Och han är också känd för en del andra saker, som att han i princip på egen hand kastade ut den förra talmannen i representanthuset, Kevin McCarthy. McCarthy var han var sån här, ska vi säga, oinspirerande republikan, en rhino, ett kräk som samarbetade med demokraterna och motarbetade Trump-agendan och så vidare. Men folk lät honom hållas så där som det brukar vara, utom Matt Gaetz som ledde en kupp i representanthuset och gjorde en så kallad motion to vacate och lyckades fälla talmannen från sitt eget parti, vilket var enda gången i representanthusets historia som en talman har blivit avsatt. Det är en mycket fin fjäder i hatten för en rebell som Gaetz, såklart. Och han är också känd, som någon uttryckte det, att han är mest känd för att vara ett asshole. Så att han har riktat om sig att vara väldigt svår, otrevlig och aggressiv, allmänt svinig. Oj, oj, oj, vad hemskt. Säger folk då liksom att en politiker som går runt och gör andra politiker förbannade dagarna ända. Det är så fruktansvärt. Hoppas han aldrig får mer makt. Och så finns det en kontrovers kring honom som har att göra med en sexskandal. Det sägs att han haft en affär med en kvinna som var 17 år gammal vid tillfället. Så det är lite så här, ja, det är lite så här klassisk amerikansk moralpanik. Av en typ som nästan är svår att ens förstå eller relatera till från ett europeiskt perspektiv. Men det är så här, han har inte blivit åtalad för någonting. Det finns, såvitt jag vet, ingen misstanke alls om att han har gjort något brottsligt. Men det pågick en så kallad etikutredning i representanthuset. Och den skulle ha publicerat sina fynd nu dagarna, men i och med att Gaetz avgick för att han skulle kandidera till positionen som AG, så stängdes utredningen. Och det finns folk som säger att det var egentligen därför han avgick. Han fattar att han aldrig kommer bli godkänd med AG, men på det här sättet fick han ett perfekt sätt att undvika det här dråpslaget som var på väg från etikutredningen. Ja, hur som helst. Om man anser att DOJ är ett stort problem, kanske till och med epicentrum för all korruption och jävelskap i hela statsapparaten, då framstår väl Matt Gaetz som den perfekta kandidaten. För i praktiken så sätter man myndighetens värsta fiende till att vara myndighetens chef. En mångårig fanatisk attackhund som har varit på myndigheten oavbrutet i åratal och som är totalt likgiltig inför alla anklagelser, alla försök att fylla ut dem och så vidare, eftersom han är ett stort asshole. Vad mer kan man ens önska sig?
1: Ingenting. Alltså, jag tror att han är en extremt obehaglig person. Alltså på alla upptänkliga sätt. Men och jag tror Trump har valt honom också därför att dels som du säger, han behöver attackhunden. Och för en gångs skull tror jag att han kanske har fått hjälp att tänka igenom detta noga. Men han behöver någon som alla hatar redan. Alltså till och med republikanska senatorer har ju vänt sig mot det här valet för att de tycker att han är så obehaglig och slem och amoralisk och ond och det går inte att prata med honom. Har man en attackhund ska ha en enda husse som han tyr sig till. Och just nu känner nog Matt Gaetz att det finns en enda man i världen som tycker om mig och han heter Donald Trump. Jag kommer att vara honom evigt trogen. Stalin var jättebra på det här. Till sina torpeder valde han alltid människor som alla andra tyckte illa om. Så att ska man rensa upp i det där träsket, då har han hittat sin man.
0: Ja, det är, alltså man kunde inte önska sig bättre nomineringar om man är ute efter kaos och bara liksom att röra om maximalt mycket. Sen är det förstås så att alla de här personerna, det är lite olika beroende på vilken position, men i princip alla de här kabinettpositionerna, de måste godkännas genom en liksom en lång bänk i senaten. Så först är det liksom så här granskning, hearings i senaten, och sen som en sorts process, och sen så är det omröstning. Så att senaten måste godkänna nomineringarna, vilket är, ja, republikanerna har som en liten majoritet i senaten, men eventuellt inte en tillräcklig, eftersom det finns, framförallt väl Gates, det finns så många som tycker väldigt illa om honom. Så att det kan hända att det finns ganska många republikaner faktiskt i senaten som kan tänka sig att vaska sina politiska karriärer bara för att stoppa Gates. Men det är komplicerat spel för senatorerna och generellt i kongressen, så är det komplicerat för att de har liksom dubbla lojaliteter eller dubbla intressen. För att å ena sidan så måste de hålla sig väl med Trump och liksom Team Trump och Trump-agendan om de vill bli omvalda, för att annars kan de inte vinna primärvalet nästa gång de ska bli omvalda. Om de går emot Trump, och det här har vi sett gång på gång på gång, då blir de, som man säger, primaried. Att man attackerar med primärvalet och ser till att det kommer en maga kandidat som knockar ut dem. Men å andra sidan, om de ska bli omvalda, så efter att de har tagit sig igenom primärvalet så måste de vinna det allmänna valet i sin delstat. Och då måste de få som marginalväljare, inklusive demokrater och så vidare. Så att då måste de gå mer mot mitten. Så det är som en komplicerad matematik. Men det finns också senatorer som inte har några planer på att bli omvalda. Och framförallt bland dem så finns det nog tyvärr många som kommer rösta mot Gates och kanske mot Hegseth och sånt där. Jag vet inte hur matematiken ser ut, men man ska inte ropa hej, tror jag.
1: Nej.
0: Framförallt de här två som vi pratar mycket om, det finns nog en riktig risk att de inte blir godkända. Men vi har också den här faktorn som vi pratade om förra veckan, som vi återkommit till, att Trump har ett helt annat sorts mandat nu än han haft tidigare. Och jag tror att för en republikansk senator att gå emot Trump i de här viktiga frågorna nu, det kommer straffa sig mycket, mycket hårdare än det gjort tidigare. Du har en sån här Mitt Romney eller sånt där. De har ändå kommit undan mer nog. Han kanske är officiell demokrat numera, jag vet inte. Men jag tror att det kommer vara riktigt förödande för de här människorna. För att alla förstår allvaret nu, att man egentligen kommer till den här punkten. Trump har fått det enormt starka mandatet. Det är helt absolut glasklart. Går inte på något sätt tolka det på något annat sätt än att det amerikanska folket vill ha radikal förändring. De vill ha en revolution nu. De vill vända upp och ner på statsapparaten. Och att då sätta sig på tvären och säga nej, jag ska gå mot mitt parti och stoppa det här, är liksom en enormt usel, skamlig handling som jag tror kommer straffa sig.
1: Faktiskt.
0: Tulsi Gabbard kommer också vara svår att få igenom, för att hon anses vara liksom Putin-lojalist. Hon har varit liksom, som de ser det, dålig i Ukraina-frågan, för att hon har haft en rimlig linje helt enkelt i Ukraina-frågan från ett allmänt perspektiv eller ett europeiskt perspektiv. Men hon anses vara liksom affilierad med Ryssland och såna här saker. Det är väldigt löjligt såklart, men ja, rätt stor sannolikhet att de fäller henne också. Så att ja, kanske de här kandidaterna, man kanske kan säga att de är inte de mest seriösa kandidaterna. Hegseth, Gate, Tulsi Gabbard är väl seriös på sätt och vis, men kanske orealistisk att få igenom. Och liksom RFK Jr., jag vet inte om jag behöver säga mer om honom, men det är liksom relativt oseriösa kandidater på ett sätt, men som skulle kunna göra underverk om de faktiskt gick igenom, och som garanterat kommer leda till väldigt mycket kaos.
1: Tulsi Gabbard är ju dock lite knäpp, alltså jag kommer inte över hennes syn på Japan.
0: Nej, och men det där är speciellt med folk som kommer från Hawaii.
1: Ja, är inte så? Fan, det är ju
0: Pearl Harbor och allt det där.
1: Hon får ge sig.
0: Sluta gnälla om Pearl Harbor.
1: Ja, precis. Så, skilj dig själva, ni låg och
0: men har sova. Japanerna Har japanerna slutat gnälla om Hiroshima? Nej, det har de inte.
1: Nej, det är sant, det är sant. Glöm inte Pearl Harbor, jag ändrar mig genast. Jag tycker att utnämningarna av Kennedy och försöken att få Kennedy och Gabbard utnämnda är jättedumma. Själva försöken, för att han skulle faktiskt ha satt dem på andra poster.
0: Berätta mer.
1: Jo, hälsominister kan han låta Robban ta över sen. Men det finns två nyckelpositioner där jag faktiskt tycker att han har svaga kort. Och det är ministern för inrikes säkerhet. Hon älskar Trump, har varit guvernör i South Dakota, men liksom, och hade en okej linje under covid. Men här ska hon ju ansvara för gränsskydd, invandring, katastrofinsatser. Och sen gillade både jag USA-snuten som ska bli eller New York-snuten som ska bli gränssar. Men alltså, det måste vara helt andra namn där. Och jag tror det skulle vara oerhört svårt för fienden som nu har liksom börjat gräva ner sig för att blockera de här massdeportationerna på alla möjliga sätt. Los Angeles, idag tror jag att de röstade igenom i deras statsfullmäktige en lag som gör att man inte får samarbeta. Inga offentliga institutioner, anställda och annat får samarbeta med federala myndigheter som försöker genomföra deportationer av immigranter. Det är ju en krigsförklaring. Boston väntas anta samma sak, och det kan bli samma sak i New York. Och de två namn han har som ska genomdriva detta är för klena. Sätter man en Kennedy till att ansvara, säger Robert, du får fan göra din värnplikt här nu. Du ska bli minister för inrikes säkerhet. Kennedy visade i valkampanjen när han fortfarande var kampanjen för att bli demokraternas presidentkandidat en klar och bra linje i immigrationsfrågor. Och Tulsi Gabbard skulle man då sätta som gränssar. Bra med hennes militära erfarenhet också. Och då får man två avhoppade demokrater som faktiskt har ett visst stöd bland demokrater och definitivt bland republikaner, och genomdriva massdeportationerna, alltså vad de politiker som driver på där. Det skulle funka mycket bättre än de två jämförelsevis klena namn man har nu.
0: Intressanta synpunkter. Jag tror att du har rätt. Jag trodde kanske att du skulle landa lite annorlunda när du började resonemanget här. Kanske med Gabbard som på Homeland Security. Jag skulle tycka det låter som en bra idé. Jag vet inte, Kennedy. Alltså han är en man med många talanger definitivt, men han är så fokuserad. Det känns som att det man ska använda honom till, det är antingen hälsofrågorna eller till miljöfrågorna. Så det jag hade tänkt kanske sätta honom på som på EPA, där de har en annan person som sägs vara ganska bra, den här Lee Zeldin.
1: Ja visst, men Karn är ärelysten, Karn vill ju ha makt. Och han har ju en populistisk folklig framtoning, och han skulle förstå att nej, men det här är den värnplikt jag måste få göra, det är tvungen att göra för att få en ny ministerpost, som till exempel hälsa. Och det här är ju, ska man offra någon i det här kriget, som inbördeskriget som faktiskt kommer, då ska det ju vara en Kennedy på den posten. Och han kan alltid luta sig mot sin farbror och sin pappa och säga att Bobby och John hade gjort det här också om landet hade sett ut som det gör. Alltså det är sådana man ska välja för de obehagliga uppdragen.
0: Ja, jag lägger det här på minnet. Vi får se hur det går. Jag har väl ärligt talat inte så här superstora förväntningar på vad RFK Jr. ska göra på det hälsoområdet. Jag är bara inte superintresserad antar jag av de frågorna. Jag tror inte att det är, jag tror kanske inte att det är så avgörande som folk tror, att det kommer bli en så hälsorevolution. Nej, och amerikanerna kommer sluta vara feta nu när de äter lite mindre växtolja och liksom.
1: Ja, men
0: jag tror ju på de där sakerna och jag lever ganska mycket på det sättet själv liksom, undviker de här sakerna som RFK säger är dåliga och sånt där, men jag tror bara inte att det där kommer göra superstor skillnad för USA.
1: Nej.
0: Så det är kanske därför som jag inte är så engagerad i RFK Jr-frågan. Det är mer det här rör om grytan faktiskt, att folk blir så jävla arga på honom och att han går loss liksom på vacciner och 5G-masterna som fräter sönder folk hjärnor och ihjälklubbade isbjörnar i Central Park och allt vad det är för någonting. Det är det liksom, att det är en kaosfaktor genom taket.
1: Döda djur kommer att ligga längs hans väg.
0: Alla hans kvinnoaffärer. Alla hans kvinnoaffärer som ju såklart inte kommer sluta, och hans lilla svarta bok där han skriver ner med små koder om alla sina lägringar och liksom. Ja, fan, han är helt knäpp. Han håller på med att knäppa saker hela tiden.
1: Men det är underbart. Det gör alla män i den där familjen. Det är honom ringen det att de kör som denna demokraterna försöker köra kvinnogrejer på. Det är liksom, jaha.
0: Fokusera på björngrejen istället.
1: Ja, precis.
0: Det finns en sak som diskuteras fram och tillbaka kring de här nomineringarna. Så en sak som man säger framförallt Trumps belackare är att han prioriterar personlig lojalitet över erfarenhet. Många av de här kandidaterna. Men det finns ett intressant argument åt andra hållet också, som är att vi har varit inne på det här tidigare, att lojalitet spelar på sätt och vis inte lika stor roll längre, därför att hela det republikanska partiet är Trumps parti nu. Alla är Trump-lojalister. Vilket gör att Trump behöver inte prioritera den saken på samma sätt som det hade varit mycket viktigare att göra under första mandatperioden. Så istället så har han nu en större möjlighet att fokusera på kompetens. Och man kan göra ett case för att han gör det i den här processen nu. För att det han framförallt verkar selektera för med den här tolkningen, det är personer som är starka och effektiva och folk som har en egen bas. Det är också ovanligt många folkvalda. Folk som har varit i offentligheten, drivit kampanjer, vunnit val, blivit valda till diverse ämbeten och så vidare, som har som en egen som bas snarare än bara byråkrater. Hur som helst, det är ett faktum som vi redan varit inne på, att det här är en grupp människor som är mycket mer av aktörer i sin egen rätt än vad som är normalt i en amerikansk regering. Så de är alltså mindre beroende av Trump därför att de har sina egna plattformar. Men de är också starkare och de är mer motiverade att verkligen göra ett avtryck. Att verkligen göra skillnad som minister. Och hela den här idén om att man måste tillsätta gråa byråkrater, sömnpiller till människor som har levt hela sina liv inuti de här systemen som de ska basa över. Det är ju, man kanske inte behöver bokstavera ut det, men det är en stupid idé. Givet att premissen är att förändra saker i grunden. Mm. Man kanske tycker det är en dålig idé att förändra saker, för att man tycker att den amerikanska federalstaten är ett under av rättfärdighet och effektivitet. Men det är väldigt genomskinligt när sådana människor, det vill säga mer eller mindre alla kommentatorer i medströmsmedierna, att de låtsas som att Trumps agenda är att upprätthålla status quo, och därför är det jättedåligt att han gör de här nomineringarna. Alla kan egentligen enkelt förstå att om man vill ändra saker på allvar, då måste man ta in outsiders som inte har de här nära banden till organisationerna som de ska styra över. Och historiskt så har presidenter haft en annan inställning till det här. Det har inte alltid varit det här liksom managerella dominansen och byråkraterna och så vidare. Och ett berömt exempel knyter an till ett av våra ständiga samtalsämnen här, är ju JFK, det upphöjda helgonet som aldrig gjorde något fel. Vem utsåg han till chef för DOJ när han blev president? Jo, han tillsatte sin bror, Robert, som var jurist och så vidare. Och han hade jobbat en vända på DOJ, men hans främsta kvalifikation var såklart att han var presidentens bror. Och att han var en outsider som kunde driva presidentens agendor med full kraft. Och det är förstås Robert F. Kennedy, som vi pratar om nu, det är förstås då RFK Senior som var far till RFK Junior som vi pratar om nu. Så, ja.
1: Men just det med lojalitetsgrejen, alltså, det är ju vissa kommentatorer får det till att det är någonting dåligt, fult och så vidare, att man väljer folk på den grundvalen. Men det ska ju finnas, ska man stöpa om det, ska det finnas några få kriterier, alltså kompetensen. Och i det här speciella fallet med USA, så en kraft utifrån. Men då behöver inte ens ha en egen bas, bara de är jävligt kompetenta. Och sen kommer det här lojala, alltså det är ju A och O. De ska gå ner på knä när presidenten kommer in i rummet. Skulle jag vara president, för i alla fall buga, skulle jag vilja att de gjorde. Det är ju ett måste. Drar man ut i krig liksom, då samlar man inte folk något allmänt. Det är liksom inte samtal, något litet myssamtal. Vad ska vi göra idag, killar? Det är ordergivning. Och det här är man ju jätterädd för i företag, institutioner och i partier och så vidare. Alltså en styrkledare som har ett projekt som han driver stenhårt. Men det är ju enda sättet för Trump att få rättsida på detta. Sen är jag osäker på om han har de hårda nyperna och verkligen kan styra folk med hjärnan. För som du sa förra gången, han har ju en väldigt snäll sida också.
0: Ja, det är alldeles, alldeles för snäll. Det är hans stora svaghet, Donald. Jag tror att vi kanske kan säga några ord också om det här med alla de här utrerade ultrasionisterna som sitter i regeringen, som ska sitta i regeringen. Det är sådana här Israel First-människor. Och det är så här öknamn, men det är ingen överdrift att säga att det finns många, många politiker i USA som är Israel First. Särskilt bland de som kallar sig för America First. Och det är ju ett intressant fenomen, det är väldigt främmande från vårt perspektiv. Alltså från att säga en europeisk horisont. Därför det bottnar ju inte egentligen i någon sorts politisk idé. Och det bottnar heller inte i en judisk idé, en judisk ideologi egentligen. Och en intressant sak som jag såg häromdagen är att det är väldigt få judar i Trumps regering. Jag tror att det är bara en enda jude som är Lee Zeldin. Jag tror att han heter så, han som ska basa över miljöskyddsmyndigheten. Så det är den minst judiska regeringen i mannaminne, tror jag. Och du, Boris, du gick igenom Bidens regering när den var ny. Jag minns du gjorde det lite en gång. Och du visade på att nästan alla var judar. Trump, han har nästan inga judar i sin regering. Men han har samtidigt kanske den mest fanatiska, sionistiska regeringen någonsin. Vilket ju beror på det här med att amerikansk sionism är inte ett judiskt fenomen. Utan det är en kristen religiös idé. Och det är en väldigt viktig del, väldigt, väldigt viktig del av en viss sorts amerikansk kristendom. Att man ser Israel inte som ett land eller ett politiskt projekt, utan som ett heligt redskap som Gud använder för att verka på jorden. Och där har vi som Pete Hegseth som vi pratat om, som är liksom bergfast övertygad om att Israel är det här gudomliga projektet, att allt som händer i Israel beror på att Guds hand styr och så vidare. Mike Huckabee är också super, super fanatisk i de här frågorna, och en sån som liksom, ja, han ska flytta till Jerusalem nu, men han, jag tror han nästan bor där redan liksom. Han är jättemycket i Israel och håller på med de här sakerna. Kristi Noem såklart, hon är typisk sån här maga typ som är så här fanatisk jude och Israel, men även många av de andra som gillar RFK Junior. Han är också super, super aggressiv ultrasionist. Vivek Ramaswamy, jag tror man kan säga Elon Musk också. Alla de här. Jag har svårt att tänka mig att Trump själv tror på de här sakerna. Jag har aldrig hört någon säga någonting som tyder på att han har de här religiösa uppfattningarna. Men han är uppenbarligen väldigt ivrig att sätta de här knäppskallarna på viktiga positioner. Jag är lite förundrad att jag är intresserad av de här idéerna som är som så här science fiction nästan. Jag har läst ganska mycket om dem, grävt i den här liksom subkulturen. Jag har till och med liksom sett en del filmer som de har gjort, och det är någonting fascinerande och suggestivt med de här idéerna. Men jag tror att en del av fascinationen är också hur absurd hela idén är. Att folk världen över, specifikt i liksom den dominerande fraktionen i världens mäktigaste land, ska vara totalt fixerade vid ett litet land befolkat av främmande människor i en öken på andra sidan jorden. Men jag tror inte man ska... Det kommer märkas att de här människorna är totalt dominerande i den kommande amerikanska regeringen. Tror jag. Vad tror du, Boris?
1: Jo, det kommer att göra det alltså. Egentligen har jag ingen lust att prata om det. Liksom. Det kommer att sluta med att jag sitter där och lägger ut konspirationsteorier. Men det här är ju så jäkla absurt alltså. Det är borta för allting. Jag var lite, så här, lite skrämd över Bidens regering som vi pratade om häromsistens. Vem man än skrapar på så visar det sig vara en jude. Till och med den här kubanen var jude. Alla var judar. Biden är säkert också. Men det finns ju en just det här med som du pekar på, den kristna, religiösa, amerikanska, nästan väckelseteologiska grejen. Alltså den sitter ju jäkligt djupt. Går tillbaka till 1600-talet, de första puritanerna. De första puritanerna trodde ju till och med att tusenårsriket skulle... och domedagen skulle stunda i USA, och att en av de förlorade judiska stammarna var indianer, Cherokee-stammen. Till och med Oliver Cromwell trodde på det, vilket gör mig lätt orolig, fast han är död. De långa tankelinjerna är fascinerade där, men det är, jag är mest skrämd över att människor kan liksom... Här kan man hålla på och håna mullorna i Teheran eller Kabul liksom. Men de rent förmörkade delarna av den här, en del amerikanska ministrar och andra människor också, förstånd när det gäller Israel, återkomsten, bygget av templet. Det är 1600-tal alltså. Det är Rabbi Menasse och efterblivenhet. Det är jävligt oroande att de där människorna finns, håller jag på att säga. Och knäppt på något sätt.
0: Det är väldigt skruvat. Idiocracy var en väldigt bra film. Och den var helt klart profetisk. Men ibland tycker jag att det går för fort.
1: Ja, jag hinner inte med.
0: Får vi prata lite om Doge också?
1: Ja, men det måste vi göra. Absolut.
0: Det faktiskt sen förra sändningen, när vi gjorde förra sändningen, så var Doge fortfarande inte officiellt deklarerat. Det var bara, fortfarande bara en sån meme-spekulation. Men nu finns Doge, det finns ett presidentdekret. Trump säger att det här kan bli vår tids Manhattan-projekt. Så det är inte en myndighet, utan det är en sorts rådgivande kommitté till presidenten som är det lösare. Det finns ett ramverk, eller finns ett regelverk för det också. Och han har tillkännagivit då att det är Elon Musk och även Vivek Ramaswamy som ska driva den här verksamheten tillsammans. Och de är extremt ambitiösa. De är ute och vevar såklart, och Elon Musk, han säger att han vill skära 2 biljoner dollar, 2 000 miljarder dollar. Och för att sätta det i sammanhang då, så är statsbudgeten nu är totalt 6 500 miljarder dollar. Så det är ungefär 30% av budgeten. Och det här ska vara klart på 4th of July 2026. Speciellt datum, därför att det är då USA firar sitt 250 års jubileum. Alltså 250 år efter självständighetsförklaringen 1776. 76. The United States Semi-Quincentennial kallas det. Eller Bisesquincentennial. Eller Sestercentennial. Det var många tjusiga latinska namn på det där. Det kommer vara jättestor fest. Det kommer vara ett helt år av festligheter. Som kommer ju ske under Trumps presidentperiod. Han har jättestora planer haft i flera år för allt de ska fira det här stora jubileet. Ja, men Elon Musk och Vivek Ramaswamy, det är intressant tycker jag att Vivek Ramaswamy får en så officiell roll. Det var kanske inte helt uppenbart att det skulle hända, men han har ju varit en av de mest lojala och flitiga så kallade surrogaten genom hela valrörelsen. Så det är inte så konstigt egentligen, och det är väldigt logiskt att han får just den här rollen eftersom han har varit väldigt fokuserad på att just strukturera om och effektivisera statsapparaten. Sägs att han är en riktig kalenderbitare som har varit liksom fixerad vid den här idén att optimera staten ungefär som han skulle optimera ett av sina företag. Så jag undrar om det inte kanske rent av är så att Ramaswamy har haft en större roll från första början i själva idén om Doga. Det kanske har varit namnet var ju garanterat Elon Musk som kom på, men eller ja, det var någon på Twitter som bara slängde ut det och Musk sa okej, så får det bli, men själva de riktiga idéerna bakom, undrar om inte det här är Ramaswamys gamla projekt som han har lyckats driva igenom. Ramaswamy är intressant. Jag har väldigt svårt att känna entusiasm över Vivek Ramaswamy, och det är bara av den enkla orsaken att han är indier. Indier, särskilt elitindier, de är ett enormt stort problem, och framförallt så kommer de bli ett enormt problem i framtiden, ännu större problem. Så att allting som bidrar till att liksom normalisera brahminernas intåg i och deras övertagande av amerikanska institutioner eller västerländska institutioner är negativt. Det är ingenting som jag kan jubla över. Men förutom den saken, så om det var möjligt att bortse från hans bakgrund, så är Vivek Ramaswamy såklart fantastisk. Så han är förmodligen den mest intelligenta personen i alla de här kretsarna jämte Musk. Men han är mycket mer verbal än Musk. Mycket mer vältalig. Så att på många sätt så framstår han, enligt min mening, som den klarast lysande stjärnan från det unga gardet kring Trump. Han är den som genomgående säger de rimligaste sakerna. Och framförallt så tycker jag att han gjorde helt fantastiska insatser i primärvalsdebatterna. Kanske den bästa prestation som någon någonsin gjort i någon amerikansk tv-debatt. Det var helt otroligt. Han är också lite, så här, lite omanlig, lite pipig, ättrig på ett sätt som är lite frånstötande. Men jag blev enormt imponerad av hans verbala skicklighet och hur extremt aggressiv han var mot både politiker och journalister. Det var några ordväxlingar som bara fick mig att bokstavligt talat liksom spärra upp ögonen och luta mig tillbaka i stolen. Och vad är det här för någonting? Är det här på tv? Händer det här nu? Och sen är han också, han är en väldigt framgångsrik investerare, företagare, self-made billionaire och så vidare. Så han har ett jättebra track record av att faktiskt få saker gjorda. Och en annan grej som är lite intressant, som är lite underrapporterad, är att Vivek Ramaswamy är väldigt nära vän med J.D. Vance. Han och Vance och Vances fru, de var alla klasskamrater på Yale Law School. Så att de är nära vänner sedan den tiden. Vilket förmodligen har spelat in i saker som har hänt, kanske mer än vad man har pratat om. Och när de umgås familjevis, familjen Vance och familjen Ramaswamy, då är J.D. Vance den enda personen i rummet som inte är indier. Eftersom hans fru är indier, Ramaswamy är indier, Ramaswamy är gift med en indiska, och barnen, jag tror att de har 5 barn då, sammanlagt av familjerna, barnen är alla halvindier eller helindier. Så jag hoppas för Vance skull att han gillar nannbröd.
1: Ja, men det påminner ju om sånt där nannbröd, påminner ju om sånt här platt majsbröd man köper på spishällen, så att det Appalacherna mat som kommer, känner sig kanske som hemma. Det där ska vi heller inte, det är lika jobbigt att tänka på som de här heders tempelbyggarna i regeringen. Det är för mycket konstigt folk där. Hur tror du att Musk och Ramaswamy samsas i Doga då? Är det stort nog för dem, det här projektet? Eller kommer de att krocka?
0: Jag tror att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag tror att alltså, det är svårt att tänka sig en mer intelligent, energisk och dynamisk duo än de här två. De är båda, som sagt, med mina reservationer för Ramaswamys etnicitet och allt det där, så är de liksom, det är verkligen ett dream team. Och de har ju också liksom, förutom deras syn på Israel och invandring, så har de bra moraliska och politiska kompasser. Det är perfekt. Interaktion mellan dem tror jag helt enkelt är så att Elon Musk har väldigt många järn i elden. Han har väldigt mycket olika saker att göra. Alla sina företag och allt det där. Men också att han vill vara involverad i alla möjliga andra processer. Han vill hänga med Trump och Mar-a-Lago. Han vill hänga med Giorgia Meloni i Italien och så vidare. Så jag tror att det är Vivek Ramaswamy som kommer att driva Doge. Jag tror att det här kommer handla om idéer som Ramaswamy har haft i åratal. Han har suttit med sin Excel-ark liksom, fanatiskt, och klickat och tänkt på de här sakerna. Och nu ska han liksom rulla ut de här Excel-arken. Så jag tror att Musk kommer helt enkelt låta Ramaswamy ta lid på det här och sköta det. Och sen kommer de liksom jobba tillsammans utåt, och Musk kommer marknadsföra allt det här. Men jag tror att det är det som är... Jag gissar att det blir den egentliga arbetsdelningen. Och jag tror att det kommer funka otroligt bra.
1: Det optimala sen är ju att när Ramaswamy är klar, de här 30% är sparade, då knackar deportationsminister Kennedy på hans dörr och säger att vi tackar för dina tjänster, Ramaswamy. Ni måste åka hem. Men det vore jättefint. Vi har vita braminer, skulle jag säga. Jag grubblar lite grann på vad som kommer... Alltså, Musk har ju en slags... Det låter jättelogiskt det han säger om vem som egentligen kommer att gå runt med kniven och skära och väsa i sina Excel-ark. Men jag funderar på Musks roll överlag. Alltså, som ni ser, han studsar runt på överallt. Och sen har vi den lilla surkarten Rubio som är utrikesminister. Och jag undrar när den första sammanstötningen kommer, för liksom Musk har ju en trekvarts officiell roll, och nu sitter han ju och tweetar och förolämpar italienska rättsapparaten, kallar den brittiska regeringen stalinister, angripit också Italiens president, kommit i krackel med honom. Han fungerar ju liksom, han driver ju en egen utrikespolitik. Det kommer Lilja Marko inte att gilla, tror jag. Det blir en kul sammanställning.
0: Nej, och det är fler som inte kommer gilla det där. Alltså, det finns en sorts medienarrativ om att Trump har blivit trött på Elon Musk för att han aldrig lämnar Mar-a-Lago. Han bara hänger runt och liksom ska vara med på alla möten och sånt där. Och, Trump sa också i tal, de presskonferenser som det var, han sa att Elon... what a smart guy. But I don't know. I can't get rid of him. Han är här hela tiden på Mar-a-Lago. Så han skämtsamt refererar han till den här rapporteringen som finns. Vilket jag ser som en ordentlig örfil till Musk. Om man förstår någorlunda Trump liksom. Det är ett godartat skämt på ett sätt, men det finns också något annat där. Och en annan sak som jag tror är viktig. Vi pratade förra sändningen om Elon Musks inställning till den ekonomiska politiken. Och jag sa då, de här handelspolitiken som Trump vill ha, med liksom the tariffs, det vackraste ord som finns, tariff. Det där kommer inte vara bra för Musk. Hans företag är helt beroende av att importera saker. Det kommer vara som katastrof för honom om Trump gör verklighet av det där förslaget. Och det där, mycket riktigt, så har det kommit ut nu i veckan att Trump kampanjar, inte bara att han har sin egen utrikespolitik, han har också kampanjat på Twitter. Jag tror det började med att han hyllade Javier Milei för att Milei slopade några sån här importtullar. Och sa han, jättebra liksom, vi borde också göra det här. Men han, alltså Musk är på absolut direkt kollisionskurs med Trump i handelspolitiken.

0: Så vackert, Boris, ja. Vilken vision. Jag önskar att det var sant, jag önskar att det var möjligt att det kunde bli så. Tyvärr så är det så att SpaceX är 110% superbundet till USA på grund av national security, och det är en del av liksom säkerhetsapparaten och militären och allting. Så de får ju inte ha en enda anställd utanför USA, ingen verksamhet och ingenting liksom. Så att jag tror det är absolut noll chans att han kan flytta rymdverksamheten någon annanstans. Och därför kommer han alltid vara kvar i USA och Tesla och allting också, tyvärr. Då kommer det fabriker som de redan har såklart i andra delar av världen, men tyvärr så tror jag att han alltid kommer vara låst till USA. Ja, det är väldigt, väldigt spännande i alla fall. Positiva utvecklingar, saker som kanske inte kommer falla så väl ut, men det är också konflikter inom Trump-teamet som också kommer bidra med sitt kaos.
1: Mm.
0: Jag kommer gråta en skvätt när liksom när det blir fight mellan Musk och Trump och det är liksom. Men det ska bli superspännande att se hur de hanterar det.
1: Ja, alltså det.
0: Jag tror att de är smarta. Jag tror att de vet vad de håller på med, och de är liksom de är verkligen i sängs med varandra på ett väldigt djupt sätt. Musk är inte bara en så här något surrogat, någon som har hjälpt Trump och kampanja. Han har investerat mer än 100 miljoner dollar i den här kampanjen. Och liksom hela hans plattform X och andra saker, hur viktig Musk är som person bara för liksom amerikansk ekonomi, den amerikanska staten. Jag tror att det här är en relation där ingen av dem har råd att antagonisera den andra. Så det kommer finnas friktion, men jag tror att de under de här 4 åren så kommer de hålla sams. Det kommer inte vara någon sån offentlig falling out eller något sånt där. Men det kommer vara mycket gnissel. Och jag tror att den som kanske får flest överraskningar är kanske Elon Musk. Att han tror att han kan styra och ställa, att han kan få precis som han vill, som han alltid får. Men det är inte riktigt så med Trump, och det är inte riktigt så med presidentämbetet. Man ska ha köpt sig eller arbetat sig till sig unikt mycket politiskt inflytande. Men jag tror han kommer att upptäcka gränserna för det.
1: Mm.
0: Kanske få någon överraskning. Det är bra. Han är superoptimist. Det är en av hans framgångsfaktorer. Va? Att han är superoptimistisk och supervisionär. Alltid siktar extremt högt och så vidare. Han gör det här också. Och precis som att han kommer missa vissa deadlines ibland med Tesla-fabriken eller vad det är för någonting, så kommer han missa några mål även i sin politiska bana.
1: Men det är rätt intressant det här. För att dagen efter valet så tänkte jag, nu vill jag inte prata USA och politik eller något som har med USA att göra det närmaste året. Men nu inser man att det är nu det händer. Det är nu USAs, alltså inrikespolitik, är intressantare än sen senaste 50 åren. Alltså. Det är nu det står och väger, och det är nu det är intressanta personer som krigar på olika håll.
0: Ja, jag håller med. Alltså, jag känner likadant, och jag har verkligen börjat grotta ner mig. Jag har börjat nörda ner mig mer än någonsin nu i amerikansk politik och följer det nästan på daglig basis. Och har egentligen många fler saker som jag skulle vilja säga i ett sånt här sammanhang. Men vi kanske kan kasta ut en fråga till de som lyssnar. Vad tycker ni? För att jag är också lite orolig för att vi har pratat så mycket om amerikansk politik att folk som lyssnar kanske börjar bli trötta på det. Och det är därför också som jag vill lägga det här inslaget sist i sändningen, som man bara kan stänga av om man inte vill höra mer om amerikansk politik. Och sen körde vi liksom annat, Europa och sånt, i början av sändningen. Men det kanske inte är så. Jag har frågat några personer bara som jag träffat, och de har sagt att nej, det är jätteintressant, och det är liksom vi vill höra vad du, Boris, har att säga om det här nu, för det händer så mycket och så vidare. Jag har fått väldigt fin feedback också på förra avsnittet, eftervalsanalysen.
1: Mm.
0: Fler personer har sagt till mig att det var ett jättebra avsnitt och väldigt intressant och sådär. Så att vi kanske inte ska vara så... Jag kanske inte ska vara så blyg av mig. Utan kanske... Ja. Ta mig friheten och prata ganska mycket om de här sakerna. När det ändå är så aktuellt och intressant. Och som sagt, jag följer det ganska noga. Har mycket information och mycket tagningar och sånt där. Ja, hör gärna av er och... på BBS eller på andra sätt och säg vad ni tycker.
2: Radio Bubbla. Minst 10 palestinier

0: dödas och hundratals skadas i omfattande sammandrabbningar med israeliska säkerhetsstyrkor vid gränsen i Gaza. Palestinska legister kastar brandbomber och stenar enligt Israels militär. Ja, vi pratade i början av den här sändningen om påskupproret på Irland 1916. 102 år senare så har vi ett nytt påskuppror i Palestina. Åtminstone är det man kan tro. Om man läser medierapporteringen. Jag är som så ofta skeptisk till vad man får läsa. För det, till att börja med så är det väldigt olika uppgifter om hur omfattande de här så kallade protesterna är. Det verkar som att det är tiotusentals palestinier som har samlats i Gaza på gränsen till Israel. Men det är åtminstone en faktor 3 skillnad på vad olika källor säger. Så det har varit ganska våldsamt och israeliska militären har slagit tillbaka, attackerat de här då palestinierna som gör upplopp. Eventuellt så är det här ett försök från palestiniernas sida att lite överraska israelerna. Att överraska dem mitt under påskhelgen. Som ju judiska personer firar också naturligtvis påsk eller Pesach. Och jag känner bara det, den teorin, jag vet inte om den håller. Det är inte så smart i alla fall, va? Det gick inte så fantastiskt bra 1973, Jom Kippur-kriget. När de tänkte, nu ska vi smarta och anfalla Israel när de är upptagna med sin viktiga religiösa dag. Det slutade inte så fantastiskt bra för araberna som försökte sig på det den gången. Vad tror du, Boris? Kommer det gå bättre nu med påskupproret? Och kommer vi prata om påskupproret i Gaza om 102 år?
1: Ja, oerhört svårt att tänka sig mig. Men det är bra att ta upp det med Yom Kippur-grejen. Att man tycker att de borde ha lärt sig att det är snarare de tror liksom att judarna sitter och dricker barnablod så här och firar grejer. Alltså, lite dästa. Och då slår vi till. Och det är tvärtom. De blir ju arga som bin när de blir körda. Och nej, vi kommer inte prata om det här om 102 år, och det är egentligen bara en propagandamanöver. Det är en form av självmordsbombning det här också. Man är mycket väl medveten från Hamas om vad som kommer att hända, att folk kommer att bli skjutna om man driver folk mot stängslen och gränsen. Man vill ha fler martyrer. Något annat rördes icke om, och det kommer inte leda någon annan vart än att Hamas kan använda det här för att mjölka mer pengar ur positivt inställda regimer som Iran och Sverige.
0: Mm.
1: Det tror jag är syftet.
0: Nu när Margot Wallström har varit ute och bedyrat att pengarna inte ska sina, kranen ska vridas på fullt. För att pengarna går inte alls till att försörja martyrernas familj, just de svenska pengarna. Så att de det som du säger, måste ha fler martyrer. Martyrerna räcker inte till för att ta emot alla fantastiska pengar från Margot Wallström och ayatollan i Iran. Ja.
2: Erdogan meddelar att deltagare i kuppförsöket förtjänar halshuggas och vidhåller att han kommer skriva under återinförande av dödsstraff ifall möjlighet ges. 150 000 sparkade eller avstängda från sina jobb. Över 50 000 frihetsberövade under året anklagade för inblandning i kuppen. En första rubriken som direkt under har vi: EU meddelar sig stå solidariskt med Turkiet på årsdagen av militärkuppen och att respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande frihet och rättssäkerhet är centralt för unionen på samma sätt som för Turkiet. Önskar även samarbeta med den stabila, ekonomiskt pulserande och demokratiska nationen. Ja, det är en fantastisk ögonblicksbild tycker jag, så här på årsdagen av den så kallade kuppförsöket i Turkiet. Det var bara någon vecka sedan som jag såg en artikel som la fram fler belägg för att hela det här så kallade kuppförsöket var orkestrerat av Erdogan själv. Det vill säga att det var ett kuppförsök, och det var en statskupp. Man kan säga att det var en framgångsrik statskupp, initierad och genomförd av Erdogan med otrolig skicklighet och med en sorts manipulation, inte bara av inhemska turkiska utan av världens alla medier, som I sådana fall får vi kalla det för årets kupp 2016 utan någon som helst tvekan. Ja. Ingen gjorde en så gigantisk blåsning det året som Erdogan. När han genomförde en statskupp och lyckades skylla det helt och hållet på sina motståndare. Men det som själva verket hände var att Erdogan med järnhand raderade ut sina motståndare och kastade tiotusentals av dem i fängelse och sparkade hundratusentals av dem från sina jobb i den turkiska offentliga sektorn. Och sen är det ju en valhänthet och idioti av kosmiska proportioner när EU går ut med en officiell kommuniké om sin solidaritet med Erdogan och Turkiet. Och hur fantastiskt det är att den här så kallade militärkuppen nedkämpades. Så att respekten för mänskliga rättigheter kan fortsätta att härska i Turkiet.
1: Ja, men alltså vi brukar ibland prata om saker vi inte vill prata om med länkarna. Och de här två måste man prata om, men alltså där känner jag att återigen ett monumentalt obehag, alltså detta underkastelsedokument från EU. Alltså det är ju vedervärdigt och liksom beskrivningen av Turkiet, detta stabila och ekonomiskt pulserande och demokratiska land. Alltså till nöds kan jag ibland fördra liksom sådant diplomatiskt florsåkerspråk när företrädare för olika institutioner träffar varandra, för att jag aldrig förstått varför man ska vara sådär. Det är nästan så jag gillar Donald Trump i sådana lägen, bara nästan. Men det här alltså, vem kan inte tycka att detta är motbjudande? Till och med Erdogan måste tycka att det är motbjudande och insmickrande. Att de går ju för långt helt enkelt.
2: Ibland så finns det positioner som är så extremt motbjudande att endast de allra högsta beslutsfattarna i Europeiska unionen har förmåga att formulera dem.
1: Ja.
2: Det är inte så ovanligt faktiskt.
1: Nej, snarare regel. Men alltså, rent konkret så står... Vi har ju pratat nu i det här programmet, för en gångs skull, om det muslimska hotet mot västvärlden och Europa. Och så har vi alltså vad som ska vara själva europeiskheten för kroppsliga, då Europas värn och förutsättningar för vår utveckling, EU. Och så har vi Turkiet som alltså är brohuvudet och förtruppen till den här invasionen, attacken på västerlandet, och som också faktiskt säger att de är det ihop med Saudiarabien. Och liksom inte bara öppnar dörren och fortsätter faktiskt formuleringen och vinka med att ni är minst en kandidatmedlem och det här underförstått, där ska nog gå bra, utan man bockar också och liksom viftar inbjudande med armen efter att ha öppnat dörren. Alltså det är extremt oroande helt enkelt. Jag hade faktiskt väntat mig tystnad eller något betydligt svalare än detta. Men EU lyckas återigen förvåna mig på ett mycket negativt sätt.
2: Nu tror inte jag att det är någonting som faktiskt är på agendan i närtid att släppa in Turkiet som medlemsland i EU. Men faktum är att det är fortfarande någonting som definitivt som Turkiet jobbar i riktning mot. Jag vet inte om de formellt ansöker om medlemskap, men det är i alla fall en tydligt uttalad önskan att bli mer integrerat med Europa. Inte minst förstås att slopa gränskontrollerna, att ha fri rörlighet mellan Turkiet och EU. Kanske fullskaligt medlemskap. Jag tror inte att det är korten precis nu i närtid, men uppenbarligen så finns det stora delar av EU-eliten som fortfarande kämpar för det här.
1: Ja, visst.
2: Och om det verkar på väg att hända, då känner jag att vi flyttade från Sverige till Malta för att komma bort från en del av vansinnet. Men om det bör röra sig i den riktningen, då har vi inte flyttat tillräckligt långt. Då måste vi dra mycket, mycket längre från den här gudsförgätna kontinenten.
1: Australien, de har ju en imam där som håller på att rensa. Men alltså, det är sant, Turkiet kommer inte att kliva in genom EU-dörren imorgon. Men bara det här att man liksom konstant har förhandlingar och liksom man pratar med dem kontinuerligt under alla dessa förhandlingar, sluter olika delavtal och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså att man förhandlar med en huvudfiende till det västerländska, som om det vore någon liksom vänskapligt sinnad part. klart man kan förhandla med motståndare, men då ska det vara liksom hårda förhandlingar med det man har insikt om att det är en fiende man pratar om. Men det verkar man inte ha här.
2: Man undrar lite grann vad motivationen kan tänkas vara i de här människornas huvuden. De har säkert en del personliga intressen, men det finns ju också den här ständigt återkommande frågan som lite grann hänger över deras huvuden, nämligen att Turkiet hotar att vrida på flyktingkranen igen. De kan när som helst släppa vidare hundratusentals flyktingar till Europa. Och vi har ju sett svart på vitt, som vi också pratade om i det här programmet många gånger, de exakta konsekvenserna. Alltså från en timme till en annan så kan man se orsakssambanden. Att Turkiet gör ett utspel och EU viker sig, eller EU opsar upp sig mot Turkiet och så släpper de på med flyktingar och så vidare. Så man undrar lite grann hur de tänker. De tänker att vi måste släppa nu vår solidaritetskommuniké till Erdogan. Sak samma att han står och önskar sig dödsstraff och hotar i praktiken då tiotusentals människor med halshuggning. Vi måste ändå ner på knä nu och fjäska för honom.
1: Det visar bara hur farligt det är att vara medlem av EU. Därför att då hamnar man i ett intrikat nätverk där man inte kontrollerar följden av beslut som tas nere i Bryssel. Som innebär att gränser öppnas. Man kan bli sittande med i verklig mening Svarte Petter. Och jag har en känsla av att skulle vi ha en folkomröstning i Sverige idag. Om alltså en svexit-omröstning. Jag tror det är ganska uppenbart var att det skulle bli ett lämna fort som fan seger.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Mona Sahlin avgår som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism efter Expressens artiklar om hennes livvakt. Det här är en uppföljning på den länk som ligger fem steg längre ner i Sverigeavdelningen som heter Mona Sahlin avslöjas efter det falska löneintyget efter att ha fifflat med livvaktens arbetsgivaravgifter och hade i helgen en skatteskuld om 200 000 kronor till Kronofogdemyndigheten, som i sin tur en uppföljning på ytterligare en artikel. Om vi börjar med att backa bandet till den officiella storyn, vad som har hänt här enligt den gängse kvällstidningsrapporteringen, så börjar det här med att en person som beskrivs som Mona Sahlins livvakt har velat köpa en bostadsrätt. Det är en märklig typ av bostadsrätt. Det är en 10 miljoners kåk ute i ett av de riktigt fina villaområdena utanför Stockholm. Och vederbörande, vi har ju tyvärr ingen namn på den här personen nu i den här rapporteringen, fick nej från bostadsrättsföreningen. De sa att du som polis, du kommer inte ha råd att ha det här stället. 10 miljoner kostar, du kommer ha en månatlig kostnad på 18 000. Du har inte råd med det här på din polislön. 35 000 och sådär tror jag han tjänar. 32 000 kanske det var. På sin anställning på Södermalms polisen. Senare så kommer han tillbaka med ett intyg skrivet av Mona Sahlin på regeringens särskilda brevpapper med hennes stämpel som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. På det här pappret så står det att den här mannen tjänar inte 32 000, utan han tjänar först 60 000 som han får från regeringskansliet. Dessutom så tjänar han ytterligare 60 000 i månaden som han får från Mona Sahlin. Så Expressen får nys om det här och de går på Mona Sahlin. Och till att börja med så är det deras story att hon har angivit fel lön för den här mannen. Därför att enligt regeringskansliet så tjänar han inte 60 000 utan 43 000 kronor i månaden. Så att den här historien börjar så är det en ganska liten sak. Det var i alla fall min första tanke när jag såg det. 43 000, 60 000... Det är väl inte en jättebig deal. Det är det enda som Expressen just nu kan beslå henne med. Så Mona Sahlin erkände utan omsvep att hon skrev fel lön. Hon ringde upp Expressen kort efter att de pratade första gången och sa att så det är alltså fel. Det var inte 60 000, det var 43 000. Men hon vidhåller att han förutom den, den anställningen. Dessutom är anställd av henne med 60 000 i månaden som ersättning. Och det här är alltså en person som under de senaste åren har deklarerat inkomster på 400, kanske lite mer än 400 000 om året. Så att till exempel 2014 så hade han en deklarerad årsinkomst som motsvarade hans polislön på lite drygt 32 000. Ja. Sen så började saker rullas upp i steg för steg. För att sen så började Expressen gräva i att om Mona Sahlin har betalat alla skatter som hon ska betala. För att om man anställer någon, vilket hon sa att hon hade gjort, att hon hade anställt honom i sitt eget företag, då måste hon naturligtvis betala in inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. Så det är lite oklart då vad det betyder om man har 60 000 i lön. Men det i normala fall skulle innebära att hon skulle behöva betala in 20-30 000 mer i skatt varje månad. Så frågan är, har hon gjort det? Och då visar det sig att hon har gjort det nu. För att hon skyndade sig fort som att han betalade in arbetsgivaravgifterna. Efter att Expressen pratade med henne om de här sakerna. Men hon har samtidigt visat sig en skatteskuld på 200 000 kronor. Så att oavsett vad det är som har hänt här så enligt Mona Sahlins version av berättelsen i alla fall. Så har hon gjort den här grejen och anställt den här personen. Och 200 000 minst har hon i skatteskuld. Och de registreras lite snabbt nu och ska betalas lite snabbt nu. Jag betalar mina skulder, säger Mona Sahlin. Personen som för några år sedan sa att det är häftigt att betala skatt. Ja, så långt den officiella historien. Och naturligtvis då, så efter de här senaste uppgifterna avslöjades så bestämmer hon sig för att avgå. Men vad tror vi, Boris, om den här historien? Är det här liksom hela bilden som vi får i Expressen?
1: Det kan ju inte vara det. Alltså, jag vore jag journalist skulle jag gå tillbaka och gräva i vad får en polis med den bevisade lönen att lägga bud på den här bostadsrättslägenheten i den här villan. Jag vill för övrigt ge mina komplimanger till polisen för hans goda smak alltså. Jag har försökt lista ut vilket hus det är och villa. Och det verkar vara en nybrutalistisk skapelse som faktiskt är vanvettigt smakfull, om det här är rätt jag har hittat. Men jag tror det. Väl värd pengarna förvisso på alla sätt, både när det gäller inredning och material som använder och allting sånt. Mycket smakfullt. Men storyn är ju, vad får honom att kliva iväg? Och för bostadsrättsföreningen har ju, alltså hur man än väger och mäter det rätt, han kan inte med de redovisade inkomster han har, kan inte han betala detta, det går bara inte. Så det är honom man skulle jaga fatt på och gräva i hans historia, hur kommer det sig det här? Och sen den andra grejen är ju det här med Mona Sahlin, men seriöst så är hon ju tämligen virrig och ostrukturerad och en icke-administrativ person. Så jag kan tänka mig att vem som helst kan, i hennes närhet kan få henne att skriva på ett papper. Och osanna intygarna, fasta anställningar och inkomstnivåer, det är ju ganska vanligt förekommande när folk ska söka lån eller köpa lägenheter och sådana saker. Det är väl nästan ett standardförfarande i Sverige idag. Så det i sig är inte konstigt. Det konstiga är hur man kan bli så faktiskt pantad som man drar till med sig lugn, som till och med en halvdan journalist på Expressen knäcker på 30 sekunder. Men hör hur det låter. Nej, men jag betalar 60 000 i egen ficka. Jo, men hejsan. Alltså det är något som är så desperat i hennes och lögnen hon drar till med, som gör att det också 1412 varningsklockor bär ringa. Så att den här historien är inte på långa vägar färdiggrävd. Alltså den luktar väldigt rutten gammal.
0: Ja, har du någon teori, Boris?
1: För en gångs skull så har jag, det hörs att du har en, så att delge oss den. Jag har faktiskt ingen, det är bara väldigt konstigt det här.
0: Det finns några uppgifter i den här rapporteringen som jag tror att vi kan ta som ledtrådar. Den första kommer från en intervju som har gjorts med en styrelseledamot i bostadsrättsföreningen på Solsidan. där det här huset ligger. Där livvakten ska ha, ska försöka köpa ett hus. Nu är jag inte citatet precis nu. Men det är en berättelse då om hur han har gjort en ansökan. De har sagt nej. Och han har kommit tillbaka. Och så finns det bara en stickfras här om att Mona Sahlin kom ut till Solsidan. Tittade på den här våningen. Och de tyckte det var lite märkligt. De som var med i bostadsrättsföreningen. Vad gjorde Mona Sahlin där? Och sen fick de det här brevet liksom på regeringskansliets tjusiga brevpapper. Hon var där och tittade på det här huset. Är inte det en ledtråd?
1: Du tror att hon av någon anledning själv är ute efter att använda en slags bulvanköpare?
0: Och sen håller de på och varje månad så för hon över 60 000 kronor från sina pengar till den här livvakten. Och hon har inte betalat in några arbetsgivaravgifter och någon inkomstskatt. Trots att hon tycker att det är häftigt att betala skatt. Och vilket hon för övrigt upprepar. Hon refererar själv till det dödsföraktande i intervjun med Expressen. När de ifrågasätter om när hon skickade till dem ett screenshot från sin telefon. Från hennes bankapp. De visar att hon har satt in 60 000 faktiskt på Skatteverket. Men hon har suddat ut då när transaktionen är gjord. Och då frågar Expressen liksom, varför vill du inte visa vilket datum det här är? Det kanske var igår eller förrgår. Det var långt innan, säger Mona Sahlin. Men kan inte det uppfattas som en efterhandskonstruktion, säger Expressen. Kan man inte ha en sån misstanke? Nej, det förstår jag faktiskt inte, säger Mona Sahlin. Jag gjorde det här, jag gick verkligen, jag sträckte mig över vad jag egentligen tycker är rimligt. Varför visar det att jag inte bara sitter och ljuger? Jag har betalat in de här pengarna eftersom jag tycker det är häftigt att betala skatt. Och självklart gör det nu också. Ja, det var ett sidospår. Jag misstänker att Mona Sahlin, att hon inte betalar skatt. Det beror på att hon har inte tänkt på det här som en anställning. Jag tror att om hon hade gjort det så hade hon nog betalat in skatten. Men hon har varit i blåsvärde tidigare. Hur svårt skulle det vara för henne? Men om hon är för korkad att förstå det här, då borde hennes livvakt förstå vad det handlar om. Och ha ett intresse av att det här liksom, det bokförs på rätt sätt, att arbetsgivaravgifter betalas in. Annars får ju han massa problem. Jag tror att det här påminner lite grann om den här filmen från 90-talet med Kevin Costner. Kommer du ihåg den, Boris?
1: Ja, jag kommer ihåg den. Hon är inte så lik Whitney Houston.
0: Med Kevin Costner?
1: Ja.
0: Nej, Mona Sahlin är inte så lik Whitney Houston. Men där Whitney Houston hade ett fördelaktigt yttre och en karriär som en karismatisk popstjärna, så har åtminstone Mona Sahlin vissa andra saker som kanske tilltalar en gammal snut. Makt, rå politisk makt och ett hänsynslöst och gränslöst sätt att använda den makten till exempel. Det är sånt som den går igång på i psykopatklassen. Det är ett eget samhällsskikt med egna normer. Jag tycker allting i den här historien faller på plats och blir rimligt. Transaktionerna, hemlighetsmakeriet, Mona Sahlins besök på Solsidan, det märkliga sätt på vilket hon nu avgår och försöker sopa under mattan. Jag tycker allting faller på plats. Om man tänker sig bara den lilla hypotesen.
1: Ja.
0: Det är lite snaskigt. Jag vet inte om vi ska sitta och prata om det här i radion. Men jag tycker inte det verkar så komplicerat. Hon har haft den här livvakten i väldigt många år. De har jobbat ihop länge. De har träffats hela tiden. Hon är en sån person som är utsatt för riktiga hot. Så att han har säkert varit där och räddat hennes liv. Eller bara liksom varit viktig för hennes säkerhet. Och definitivt viktig för hennes känsla av trygghet. Och det är sådana situationer då det uppstår känslor mot varandra. Om det är någon som skyddar en och tar hand om en, eller man själv är den som skyddar och tar hand om. Det är en sån situation där sånt händer. Hur märkligt man kan tycka det var med vissa personer.
1: Ja, men du, alltså, jag har viftat på, jag har liksom hört folk dra teorin åt det där hållet förut, men senaste dygnet. Men det, nu när du lägger upp det så låter det i och för sig ganska rimligt, för att det skulle också innebära en logisk förklaring till det här jag inte fattar riktigt, att lögnerna är så förtvivlat amatörmässiga. Vad man än säger om Mona Sahlin så har hon fått mycket ärrhud genom åren. Hon har utsatts för en oherrans massa drev, oftast på goda grunder. Och hon borde ju lärt sig ljuga bättre. Men när folk utsätts för något som kommer väldigt nära den egna personen, och till exempel kärlekslivet och sådana saker, då kan det ju slå slint, då hugger man till med vad som helst. Och det skulle förklara de här väldigt taffliga försöken att slingra sig och fixa till saker och ting.
0: Ja, det hon är rädd för, det är inte att skattebetalarna ska få veta att hon har underlåtit att betala in arbetsgivaravgifter. Det hon är orolig för, det är eventuellt att hennes man, som hon är gift med sen här en massa år och bor med ute i Nacka eller var de håller hus, att han ska få veta att hon har varit i Solsidan och kollat på ett ny 10 miljoners villa dit hon ska flytta med sin älskare.
1: Ja, men det kan ju också vara en sån här grej också. Jag tror att det låter väldigt plausibelt, och sen kan det också vara det här med att ha, nu kommer jag tillbaka och ser vad det blir av mig. För att hon gick ju i skola i Saltsjöbaden i närheten där, har jag för mig. Och då kan det vara att komma tillbaka och visa de andra att kolla vad jag har köpt. Nu är jag tillbaka, större än någonsin.
0: Ja, men sen är det också så att transaktioner inom familjen, om hon skulle ha transaktioner fram och tillbaka med sin man, så skulle de förmodligen inte ens vara omfattade av samma skatter. Kanske om det är 60 000. Men annars har man lite mer utrymme att ge gåvor till människor och föra över pengar inom familjen och sånt där. Så att det kanske inte, men hennes ekonomi, hon är ju toppolitiker. 60 000, det kanske inte är så mycket pengar för det. I min värld är 60 000 ganska mycket. För Mona Sahlin är det nog växelpengar. Det är nog fickpeng som hon ger sin boyfriend.
1: Ja, där finns en annan sak som jag förvånar mig att de inte har grävt över. Varför? Jag tror inte hon har så där. Hon är nationell samordnare och det är väl en anständig lön, men jag tror inte hon har en lön faktiskt så att hon kan slanta iväg 60 000 extra i månaden hur som helst. Så att precis som man ska titta på polisens och livvaktens privatekonomi och grunderna för detta, så bör man nog titta på Mona Sahlins privatekonomi, för att jag kan inte se att hon har riktigt det här utrymmet, och hon heller faktiskt. Hon sitter ju inte i riksdagen, hon är inte minister, hon är nationell samordnare och har en mellanhög byråkratlön.
0: Ja, det där måste jag säga, det tycker inte jag är så konstigt. Hon har en sån här medelmåttig lön som de flesta statsbyråkrater har. Kanske någon sån politikerlön. Men det är nog en ganska liten del av hennes inkomster. Hon är ju en topp ex-politiker som har ett smörgåsbord av erbjudanden framför sig på marknaden. Folk som vill anlita hennes tjänster för alla möjliga syften. Och ju mer diskret, desto bättre. Och desto bättre betalt kan hon ta. Så vad hon gör i sin privata firma i form av föreläsningar som åker runt och gör rådgivning och förmedla kontakter och såna här saker, det där kan vara värt enormt mycket pengar. Om hon ska säga att hon ska förmedla en kontakt till en minister i Kazakstan som hon träffar för x antal år sedan, för nu ska Telia göra en affär, det där kan hon tjäna många politruckårslöner på.
1: Ja, ja. Och min poäng är att jag tror att hon redan gör det, va? Det är därför jag menar att man skulle ha tittat på hennes privata ekonomi. Därför att byråkratlönen har idag ger henne inte det här manöverutrymmet. Så en rimlig gissning att hon redan idag har ett eget aktiebolag där hon tar upp inkomster för föreläsningar och annat. Vem vet vad.
0: Det var så jag uppfattade hennes uttalande i Expressen. Just att hon har ett eget bolag och där har hon pengar. Hon har ganska mycket pengar där. Hon tyckte inte att det var något märkvärdigt att betala 60 000 i månaden. Så uppfattar jag det hon sa till Expressen. Och jag tycker inte det är särskilt förvånande. Det gör ju alla de här toppolitikerna. Ja. Nu har vi inte hunnit få något första årsbokslut än från Fredrik Reinfeldt efter att han avgick, men han har ju också ordnat det ganska bra för sig med topprådgivaruppdrag och säkert en del specialgrejer vid sidan om. Han har anställt en av sina söner, tror jag, i bolaget för att sköta det och så.
1: Det är fint att ta hand om barna.
0: Ja, i alla fall. Det är inte utan att det är lite uppfriskande att se Mona Sahlin avgå igen. Men jag misstänker att det här har en lite snaskigare och mer privat bakgrund. Snarare än att det är något, till exempel något superskyddsbehov, att hon är så otroligt utsatt för hot att hon måste, som hon själv påstod, ha en livvakt anställd nu på heltid för 60 000 i månaden för att planera hennes säkerhetssituation i framtiden efter att hon avgår som nationell samordnare. För det är dessutom så, nu skulle jag aldrig rekommendera någon att förlita sig på staten för en sån sak, men i teorin och i hennes värld så är det så att staten tillhandahåller personskydd för henne medan hennes uppdrag pågår och efteråt. Så länge det föreligger en hotbild mot någon så kommer Säpo tillhandahålla livvakter och personskydd. En större och större verksamhet som de bedriver. Och det gäller inte bara politiker. Det är alla som är utsatta för den typen av hot. Men framförallt såklart gamla kända ex-politiker som Mona Sahlin, skulle de aldrig underlåta att ge skydd. Och den här historien om att hon utöver det behöver liksom en egen skyddsnivå som kräver att någon jobbar heltid flera år i förväg för att förbereda det. Då undrar man ju liksom vad är det för planer hon har. Ja. Kanske att du får klarhet i det här när Mona Sahlin så småningom, det blir så hemma hos reportage i Hänt Extra. Mona Sahlin och nya kärleken flyttar in i miljonvillan i Solsidan.
1: Ja, men det ser jag fram emot, för jag vill gärna se mer av lägenheten.
2: Hans höghet prins Mikael av Liechtenstein, intervjuad av Claudio Grass. Frihet och självständighet under hot även i väst. Europa en kontinent på nedgång sedan första världskriget. Även inom Liechtenstein finns tendenser att vilja byta frihet mot säkerhet. Men landets fundament med monarki, direktdemokrati och hög autonomi för enskilda samfälligheter är robust nog att även i framtiden borga för äganderätt och individens frihet. Ja, det är inte en jättelång intervju. Jag blev lite besviken faktiskt när jag öppnade länken att det inte var ett jättelångt samtal som jag hade hoppats på. Men kul ändå är det att höra såna här öppenhjärtliga resonemang om samhället från de här mycket baserade kungligheterna som vi har i Liechtenstein. Jag säger också att jag försökte reda på den här prins Mikael. Jag försökte reda på vilken sorts ställning har han i kungafamiljen. För han är ju inte han är inte bror till Hans Adam, han är inte son till Hans Adam. Så vitt jag kan förstå av att titta på ett släktträd så är han syssling till fursten Hans Adam. Jag kan ha fel, men jag tror att han är syssling. Så att farfars brors barnbarn och sånt där. Hur som helst, han är prins och han är en av dem som driver de näringsverksamheterna som familjen Liechtenstein håller i. Så han är exekutiv ordförande i industri- och finanskontoret för en av de här trusterna som förvaltar familjens förmögenhet. Ja, hur som helst. Och han är grundare av någonting som heter Geopolitical Intelligence Services. Geopolitiskt konsultföretag. Så han är ganska välinformerad typ. Så han säger då att det är ganska intressant att säga att till och med i Liechtenstein, utvecklingen i Europa är jättedålig. Han är väldigt pessimistisk. Kan återkomma till det. Men till och med i Liechtenstein säger han att vi ser de här dåliga attityderna. Att folk vill ge upp grundläggande friheter för att istället få en sorts illusion av säkerhet. Det är hans formulering. Och till och med i Liechtenstein är det så, även om det är mindre uttalat där. Men han säger att våra system är tillräckligt robusta för att försvara individuella friheter och äganderätt.
4: Men det blir så kryptiskt för mig. Säger han något tidigt om vad de är beredda att ge upp?
2: Jo, men han pratar om yttrandefrihet till exempel. Specifikt säger han att, vi ser om jag kan hitta formuleringen. Han säger att en flod av
5: lagar som begränsar valfrihet och regleringar som bryter mot äganderätten, som underminerar äganderätten. Och senare i intervjun så pratar han om yttrandefrihet specifikt.
4: Gud, så dystert, ja.
5: Men det är intressant, det är nästan varje svar han ger så pratar han om äganderätt, respekt för äganderätten, personligt ansvar, och han, de lindar in det i en sorts diskurs om demokrati. Han säger så här: det är vida känt att demokrati enbart kan fungera på grundval av personlig frihet, oberoende, subsidiaritet, personligt ansvarstagande och respekt för äganderätten. Om man stryker demokrati från den där uppräkningen så blir det ju, så blir det en väldigt bra mening. Nej, bara en sak till om jag får uppmärksamhet till någonting. Det säger att, han säger att första världskriget var kanske inte slutet på, det kanske inte var civilisationens undergång, men det var en punkt där vi gick in i en annan fas, där Europas inflytande i världen började minska, och där Europas unika kombination av kristendom och liberalism, som han anser då var en väldigt framgångsrik modell, började gå tillbaka. Och han menar då att liksom liberalism, personlig frihet och äganderätt hänger väldigt nära ihop med kristendomen. För att kristendomen betonar personligt ansvar och så vidare. Så att han säger att han identifierar punkten av första världskriget, efter vilken vi har varit på dekis, och att det särskilt då har accelererat efter andra världskriget, och att vi nu är i alltså en väldigt dålig situation. Jag ska citera, han säger: nu är situationen så mättad av negativa utvecklingar att den kommer med nödvändighet leda till en kris. Och han tror, han beklagar det, men han tror att det kommer krävas en mycket stor disruption för att man ska kunna återvända till en era av individuell frihet. Och om det inte händer, säger han, så kommer Europa falla tillbaka till fattigdom, att man förlorar de här friheterna. Så han säger att han är optimistisk på lång sikt, men närmaste framtiden så ser han väldigt stora problem.
4: Ja, det låter som en klarsynt herre.
5: Mm. Tänk om man fick en sån här intervju av en svensk prins som sa såna här saker. Skulle man ramla stolen?
4: Ja, när jag skulle sätta mig käpprätt upp liksom, och känna att nej, men gud, nu finns det lite hopp här. Det vore ju härligt. Det är lite dystert att den ensam ropande röst i de kretsarna faktiskt. Så att, men väldigt, väldigt positivt ändå.
3: Radio Bubbla.
6: Frågan om rasblandning väcker starka känslor mellan hunduppfödare. Puritaner menar att 360 väldefinierade raser riskerar upplösas i en soppa av likformighet, medan progressiva vill se ras mer som ett regnbågsspektrum till skydd mot inavel. Vi pratade nyligen här i Radio Bubbla om raser. Det var apropå Sverigedemokraten Bertil Malmberg i Trosa, och hans partikamrater i Sverigedemokraterna var upprörda över att Bertil Malmberg hade sagt, jag minns inte exakt, men han hade sagt någonting som implicerade att människoraser existerar och att människoraser har olika genomsnittlig intelligens. Något åt det hållet. Och i diskussionen om det där så tog jag upp, pratade lite mer allmänt om raser och rasbegreppet, och tog jag upp hund- och kattraser som ett exempel på att i andra sammanhang så är det inte alls kontroversiellt att det finns raser, utan alla är rörande överens om det. Det är bara när det gäller människoraser som folk tycker att det är något konstigt. Så jag blev lite bekymrad när jag såg den här rubriken på Bubbla häromdagen. Jag tänkte att det kanske finns ändå hunduppfödare som faktiskt är, som förnekar att det finns hundraser. Särskilt de här formuleringarna om att det ska vara en soppa av likformighet, att rasar, ett regnbågsspektrum och så vidare. Det påminner misstänkt mycket om den gängse diskursen om människoraser.
1: Mm.
6: Så då tänkte jag, kanske hundraser egentligen inte är ett bra exempel på att existensen av raser är okontroversiell. Så jag kollade på det här programmet, och jag ska säga att det blev ett nöje för hela familjen faktiskt. Jag och Sofia satte gott oss åt diskussionen, och vår 15 månaders dotter tyckte det var väldigt spännande att det fanns, var hundar med, videoklipp av hundar i början och slutet. Tyckte hon var kul.
1: Mm.
6: Så vi kände oss som riktiga svenskar där. Vi satt hela familjen framför statstelevisionen och riktigt myste åt den här diskussionen.
1: Och ett debattprogram dessutom.
6: Ja, Det är ett roligt format faktiskt, det här mötet. Jag vet inte om jag ska förklara det. Det är ett program som heter Mötet. Kanske jag är den enda som inte har sett det förut. Men det är ett program som heter Mötet, där de tar två personer som har olika uppfattningar om någonting. Och sen så förbereder de frågor eller pratpunkter genom att ha små kort, där de skriver ner saker som respektive person har sagt. Och sen så för man diskussionen framåt genom att man tar upp ett nytt kort. Och då börjar diskussionen om med någon annan utgångspunkt. Och det är väldigt komiskt när man ser att diskussionen blir mer och mer aggressiv och anspänd och obekväm för någon som medverkar. Mm. Och sen är det så här, nu tycker jag vi tar ett nytt kort. Vänder upp ett nytt kort och pratar om nästa otillständiga citat i högen. Hur som helst, jag andades ut när jag såg den här, därför att jag insåg att båda sidor i den här debatten är rasbiologer ut i fingerspetsarna.
1: Mm.
6: Därför att den här dispyten handlar inte på något sätt om huruvida det finns raser eller huruvida vissa raser är bättre än andra. Det är de här två damerna som debatterar då. De är rörande överens om det. Båda anser att båda de här damerna ställer högre krav på rasrenhet än nazisterna någonsin gjorde när de studerade människoraser. Så de har bara delvis lite olika idéer om hur raser ska definieras. Så det är liksom en intrarasbiologisk debatt det här. Så specifikt, jag måste bara få berätta för det är roligt. Då. Specifikt så är det frågan, förlåt jag ska försöka hålla mig för skratt där, men frågan, den stora debattfrågan gäller huruvida labradoodle är en ras eller inte. Det vill säga en korsning mellan labrador och pudel. Och den ena damen som debatterade då, hon är en uppfödare av just labradoodle som hon specialiserar sig på. Men krux där då är att Svenska Kennelklubben erkänner inte labradoodle. De säger så här, det finns exakt 360 hundraser, varken mer eller mindre. Och den andra damen då som talade för Svenska Kennelklubb-linjen, hon var inte en officiell representant, men hon säger då att om man accepterar en rasnummer 361, då kommer allting bara bli en enda pyttipanna, varken hackat eller malet, eller som i bubblarubriken, en soppa av likformighet. Jag kan personligen tycka att alla de här kulinariska metaforerna blir aningen olustiga i en diskussion om hundar.
1: Ja, faktiskt.
6: Men det var inte jag som introducerade dem i samtalet. Ja. Men saken är att labradoodle-damen, hon vill absolut inte ha pyttipanna, utan hon vill ha en noga avvägd kombination av två specifika traditionella raser. Hon vill absolut inte blanda in någon annan ras. Och hon skryter om att hon lägger ner ännu mer pengar på strikt avel än då SKK-uppfödarna. Så hon skryter om att jag lägger ner mer pengar för att jag köper in sperma från USA för att injicera i mina tikar och så vidare. Så att jag får ge den här SKK-damen att hon är på sätt och vis den striktare rasbiologen i det att hon är mer känslomässigt investerad i de existerande rasernas bevarande. Och hon visar också öppet oförblommerat frakt för blandraser. De som inte är godkända då. Hon säger till exempel i slutet av programmet får man se att de går bredvid varandra på gatan med varsin hund. Och hon då kommenterar den här blandrashunden, labradoodle-hunden. Och säger att den ser inte så bra ut. Jaha, vadå, jag tycker den är jättefin. Jag tycker visst att den har glansigt hår eller vad den tittar på. Nej, säger hon. Den kanske är trevlig, men den är inte vacker. Ord är inga visor.
1: Det är väldigt elegant slutscenen där.
6: Men den labradoodle-damen, hon är samtidigt den mest dynamiska och kreativa av de här två rasbiologerna. Och hon är ju den som tillför mest till den rasbiologiska praktiken. Så jag är lite kluven om vem som var den bästa rasbiologen.
1: Ja, men jag håller nog, alltså jag håller inte på någon av dem som en bra rasbiolog. Däremot så tycker jag att det var programmet öppnade för mängder av debatten öppnade för mängder av intressanta diskussioner om rationalitet i rasbiologi. Därför att det finns ju en aspekt som helt försvinner i båda damernas nu kommer jag att svära i väldigt många hundälskares kyrka, men det fanns ju jag saknar en sak i de här, i båda damernas diskussion. Och det är ju att människan har hållit sig i årtusenden med hundar av praktiska skäl. Och det har ju också varit grunden för hundavel. Att man avlar fram grythundar, fågelhundar, iberiska kaninjaktshundar. Alltså det har verkligen varit en specialisering. Slädhundar i polartrakterna och så vidare och så vidare. Och vi ska inte förglömma att i Frankrike och Italien på 1700- och 1800-talet, början på 1900-talet, så var ju hunden ett transportdjur. Man hade ju alltså hundkaravaner och hunden bar packningar. Och det där var grunden för avel och att man tog fram raser. Och det är jätterationellt och jättevettigt. Och det är grunden för de raser vi har idag. Sen tycker jag att det har kommit en båda de här damerna liksom är det är den senmoderna hundaveln vi pratar om här. Den förfallna rasbiologin. Där man liksom bara avlar. Där hunden bara är ett sällskapsdjur ungefär. Man ska ta fram hundar som liksom passar i staden eller för människor och så vidare. Det är, och labradoren är ett exempel på detta. Vi måste ha något nytt gulligt djur. Det är väldigt näpna. Det är trevliga och glada jyckar. Men det är avel på fel grunder, tycker jag.
6: Men det här kommer ju upp delvis i den här debatten. Och labradoodledamen, hon sa ju lite grann det som en kritik mot Kennelklubbens filosofi, att ni bryr er bara om utställningar, utställningsfaktorer, och kanske lite grann om jaktegenskaper och sånt där. Men hon sa att nästan alla mina hundar är arbetande hundar som arbetar som, jag tror hon sa, terapihundar och sånt där. Jag vet inte exakt vad det betyder, men någon typ av terapeutisk funktion. Så hon menar på att hennes hundar är arbetande, praktiska hundar som inte bara är liksom fina eller följer några godtyckliga proportionerliga mönster för en utställning, utan de är mer praktiska hundar.
1: Jag fattar inte vad terapifunktionen och sen labradoodle är som terapifunktionen har liksom hos andra jyckar, golden retriever, chefer och så vidare. De har ju liksom använt som terapijyckar och hjälp till funktionshindrade och så vidare också. Och katter är bra, bättre än man ska hjälpa deprimerade människor. Så att det där tycker jag var att hon och andra har snarare sett en lucka på marknaden. Här har vi en kul jycke vi kan ta fram som för hundägare blir liksom, och kolla, jag har en ny sorts ras som ingen har sett.
6: Det känns nästan som att du är lite mer på SKK-damens sida, för hon sa ju det att vad får du med en sån här hund som du inte kan få med en labrador eller med en pudel? Onödigt.
1: Ja, alltså fast jag är ju samtidigt det är jag som är den riktiga rasbiologen här. Samtidigt är jag kritisk mot den gamla SKK-damen. Därför att hon duckar ju för det här att där hade ju labradoodle leiden rätt. Alltså det går allt för mycket mot utställnings det blir liksom renodling av utställningsgrejerna. Till exempel pudlar. Alltså det är ju en långvarig utveckling att kungspudeln är, en gång i tiden var till exempel kungspudeln en aggressiv attackhund och vakthund. Det är ju en fjanthund idag som man har avlat fram. Det är man avlar jyckar och håller och drar rasarna mot att de ska fungera i stadsmiljö och så vidare. Och det är sådana som vinner på utställningarna också. Och där har ju labradoodledamen rätt. Mm. Man kanske inte ska ha hund i städer överhuvudtaget.
6: En tanke som slår mig när jag ser programmet är att jag önskar att debatter om människoraser fördes längs samma linjer. Tänk dig att å ena sidan så hade vi så här rastraditionalisterna. Och de håller hårt på en hävdvunnen raskatalog. Och säger så här, banne mig, det finns bara så här många människoraser. Du ska inte komma på hitta på att det finns någon ny människoras. Och gud förbjud att du rasblandar givet. Och sen å andra sidan då har man rasrebellerna, de progressiva. Och det de progressiva vill, det är att man ska Givetvis genom, då, genom djuplodande studier av stamtavlor och nogsamt arrangerade äktenskap så kan man utveckla nya raser genom att blanda liksom, den ena rasen och den andra rasen och se till att nogsamt föra in rätt gener i nya linjer och så vidare. Ja, personligen skulle jag ställa mig på den progressiva sidan i den här konflikten. Men anta till exempel att anta att någon ville skapa en ny ras som var en blandning 50-50 av den tyska rasen och den japanska rasen till exempel. Då skulle inte jag hålla på och gnälla över att av de gamla raserna, det är de enda som är godkända av svenska rasklubben och så vidare. Utan jag skulle ju med förtjusning se fram emot att följa det här nya släktet som tar form då av tyspaner eller japyskar eller vad de nu skulle kalla sig.
1: Ingen annan namn är så bra. Nej, men alltså jag är helt på din sida där med ett tillägg. Alltså att rasutvecklingen och skapandet av nya raser, det måste ju ändå vara kopplat liksom till funktionaliteten. Alltså man måste kunna peka på att en ny tid, nya vetenskaper, nya uppgifter kräver den här rasen. Och utifrån detta kan man berättiga liksom experiment i korsandet av olika människogrupper. Jag tror till exempel att det är väldigt bra av personlig erfarenhet att korsa sydslaviska gener med värmländska gener. Det blir liksom ett härligt släkte. Nej, men det som du säger, det är lite fånigt att man liksom inte tittar på de aspekterna helt enkelt. Hur får man fram nya pigga människokombinationer som passar vår tid?
6: Mm. Och det är lite krux, för att i människornas värld, åtminstone nu för tiden, så tänker vi oss att det där ska bara hända slumpmässigt. Det är delvis lite tabubelagt att prata om avel av människor. Samtidigt som civiliserade människor, framförallt de högst civiliserade människorna, har i alla tider ägnat sig åt noga uttänkta äktenskap, arrangerade äktenskap eller bara liksom kulturellt betingade äktenskap mellan människor som har vissa egenskaper. Bra familjer gifter in sig med andra bra familjer och så vidare. Vilket ju handlar om en ändamålsenlighet. Alltså du gifter inte med en person om de inte kommer från en familj som har bevisat som familj i flera generationer att de är dugliga inom det yrke de har eller vad det är för någonting. Så där finns det en väldigt tydlig funktionell aspekt. Men en annan sak som slår mig, man tänker om man ska ta fram nya människoraser som är mer välanpassade för exempel moderna förhållanden och sådär. Jag tror att det är en väldigt riskabel idé, därför att jag tror inte att de här moderna förhållandena är särskilt varaktiga. Så att om vi bygger nya människor som är anpassade för den moderna epoken, så kan det bli väldigt tråkigt då för dem när den moderna epoken tar slut, när den historiska cykeln går vidare till nästa steg. Men ett exempel på det som jag kommer att tänka på är i Silicon Valley i USA, som har varit en högborg för liksom, teknikbranschen och tekniknördar. Och dessutom långt innan datorindustrin egentligen tog fart på allvar och det blev liksom, mjukvaruföretagen och sånt där. Det har ju varit en plats där de här teknikföretagen har funnits åtminstone hela efterkrigstiden, sedan 40-50-talet. Så där har ju flyttat in väldigt mycket nördar, ingenjörer och matematiker och sånt där. Och det har ju kommit rapporter om att när de här människorna skaffar barn med varandra, så blir deras barn väldigt annorlunda. Så att de har frekvenser av autism i Silicon Valley, barn i Silicon Valley, som är långt högre än någon annanstans i världen. Förutom kanske några ställen där det var kvicksilverutsläpp eller något sånt där. Men de har ju så här, 50% av barnen, 60% av barnen har Aspergers nu i Silicon Valley. Och i vissa fall beror det på att inte bara deras föräldrar både sådana här autistiska ingenjörer, utan kanske deras föräldrar också kanske var ingenjörer och programmerare på spektrumet och så vidare. Så att nu har man en normalisering av autism och kan man säga en ny autistisk herreras som växer fram i Silicon Valley och ärver förmodligen makten också på Silicon Valley-företagen och har distinkt annorlunda gener och de är säkert på många sätt mer välanpassade än andra människor att fungera bra i den här miljön som är en väldigt autistisk miljö, kulturellt och så vidare i Silicon Valley. Så där ser vi ju faktiskt en ny ras växa fram i Kalifornien.
1: Ja, och men när jag är inne på det här med att man skulle göra så vanvärd att sätta fram nya raser anpassade till vår tid, så är det ju inte meningen att de ska liksom smälta in i de skickningar och mekanismer vi har i samhället nu, utan att man ska faktiskt att människor som tänker rätt och vill bort från det moderna aktivt fundera på hur man är ovan att säga sådana saker högt, men hur man, om man vill bort från det moderna, vilka nya människoraser ska man skapa då? Det tror jag måste ingå i en slags överlevnads- och utvecklingsstrategi för att bygga en bättre värld.

0: Och det är också då en väldigt fin genetisk utveckling. Så det är en ras för vår tid som är specifikt framtagen för att inte passa in. För att ska vara en ömsesidig, frånstötande effekt mellan det nya släktet och det gamla.
1: Mm.
0: Ja, det är en skön ny värld. Och jag ser verkligen fram emot att observera och interagera med alla nya raser som utvecklas. Det räcker inte med 360 raser. Vi måste bygga nya.
1: Ja, full fart.

0: drink for fives.
1: Jag köper hem fives bananer idag.
0: One, two, three, four, fives.
1: Barnen gillar fives bananer därför att de är så goda.
0: One, two, three, four, fives.
1: Och ni gillar att barnen gillar fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: One, two, three, four, fives.
1: Köp hem fives, ni vet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Big bones. Dance around in your bones.
2: Radio Bubbla.
4: Fransk domstol beordrar Marine Le Pen att genomföra psykiatrisk utvärdering i syfte att fastställa om hon lider av psykisk sjukdom. Del av brottsundersökning gällande hennes delning av bildmaterial föreställande tre bestialiska IS-mord delades 2015 som svar på journalists jämförelse mellan hennes parti Rassemblement National och IS-terroristerna. Ja, Marine Le Pen, ledare för, ska hålla tungan rätt i munnen här, det franska parti som tidigare hette Front National.
5: Och de har bytt,
4: de har bytt namn. De har bytt namn från National till Rassemblement National. Alltså, ursäkta min franska. Men de har alltså bytt namn. Nu ska jag försöka översätta från franska. Ja. Så nu blir det jäkligt halis när jag går ut på här. De har alltså bytt namn från Nationell Front till Nationell Samling. Jag tror att Rassemblement kan översätta till Samling. Även i Sverige har vi också en lång tradition av partier som heter Samlingspartier.
5: Ja. Ja.
4: På engelska översätt var det rally, national rally.
5: Ja, okej.
4: Okay. Men i Sverige har vi ju
5: Moderata samlingspartiet,
4: kristendemokratisk samling, medborgerlig samling.
5: Ja, just det. Mm.
4: Så det är ett vanligt politiskt ord. På franska så heter det Rassemblement, något sånt där. Jag kan inte franska. Marine Le Pen, för 3 år sedan, blev attackerad av journalister som jämförde då partiet som då hette Front National med IS-terroristerna. Och stått med samma skola, en nästan uttjatad figur från vänstern i laget. Va? Man jämför muslimska terrorister med högerpopulistiska tendenser hemma vid. Marine Le Pen svarar med att dela ett antal bilder av vad IS-terroristerna har gjort. En av dem var en bild på, jag tror inte, James Foley.
5: Mm.
4: Som var då, tror jag, pinsad. Det var en amerikansk
5: journalist, va?
4: Ja, tror det.
5: Ja.
4: Som blev, tror jag, halshuggen. Och en annan av bilderna var någon som blev överkörd av en stridsvagn, tror jag. Och någon som de tutte eld på när de var inlåsta i en bur. Alltså riktigt fruktansvärda saker. Och sen skrev han då på de här bilderna på Twitter, tror jag, bara skrev han: det här är IS.
5: Ja.
4: Det här är Daesh. Och vi bara gör en enkla poäng att vi gör inte de här sakerna, vi är inte som Daesh. Det här har hon nu ställt inför rätta för. Det är olagligt, enligt åklagaren. För att hon har på det här sättet, och hon har hjälpt IS-terroristerna genom att sprida deras propaganda. Och de har till och med fått eldunderstöd från den här Foleys familj som har protesterat och sagt att de vill inte att de sprider bilderna. Men i alla fall, Marine Le Pen ska åtal. Och det är också en speciell grej, för att hon har, hoppas jag säger rätt nu, hon har egenskap av parlamentsledamot, så har hon någon typ av åtalsimmunitet. Jag tror inte den är heltäckande.
5: Okay.
4: Men hon har någon typ av immunitet mot åtalutredningar som de har gjort undantag ifrån.
5: Mm-hmm.
4: Jag tror att det var det här fallet. Så de har liksom, de har till och med trixat lite på det sättet. Men partiledare, man kan säga Frankrikes oppositionsledare, ställs inte bara inför rätta. För att hon har twittrat.

0: negativt om IS-terroristerna. Utan dessutom så ska hon nu genomgå en psykiatrisk utvärdering. För de misstänker hon måste vara psykiskt sjuk.
1: Mm.
0: Hon måste vara psykiskt sjuk som gör den grejen. Så därför måste hon ha... Hon säger att hon absolut inte kommer göra en undersökning.
1: Ja.
0: Hon tänker vägra göra det.
1: Ja, hon har gjort det. Det var ja,
0: hon säger att hon tänker inte göra en undersökning. Och, utan hon säger att det är de som ställer kravet som är galna. Det är ja. De som är förryckta, sinnessjuka. Och det är så att om hon gjorde undersökningen, det är liksom, det är väl ganska bra sannolikhet att den liksom psykiatriker, psykolog som genomför undersökningen bestämmer sig för att nita henne och säger ja. Att nej, men hon är sjuk.
1: Ja.
0: Kolla, hon har ju vanföreställningar om muslimer.
1: Ja.
0: In med henne på psyksjukhuset om man inte kan få in henne i civilt fängelse. Klassisk metod.
1: Det var i Sovjet som brukar hålla på sådär, ja. Va? Ja.
0: Alltså, det där satte man i system att man använder psykiatrin för att trycka dit politiska meningsmotståndare. Och vi har ju liksom hela förarbetet som redan är gjort. Vi har till exempel sådana här begrepp som islamofobi.
1: Ja.
0: Som är alltså fobi som är en sorts psykisk störning. Att du har en irrationell panisk skräck för ett fenomen som du själva verket inte borde ha en stark reaktion på. Det är den där man börjat patologisera i valspråket. Man pratar till exempel om klimatförnekare. Det är folk som ja. Har tappat kontakten med verkligheten.
1: Ja.
0: Vilket är liksom en av de viktigaste kännetecknen på psykossjukdom. Att man ja. Inte kan skilja på verklighet och overklighet. Så du har i den hela förarbetet. Och vi kanske inte kommer få se någon sån här 20% nedskärningar av public service budgeten i Sverige. Men jag undrar om vi inte kommer börja få se mer av den här typen av agerande mot oppositionella i Sverige. Förutom att man inte bara åtalar dem för saker de har sagt, utan att man också försöker säga att de är psykiskt sjuka. Jimmy Åkesson måste bort för att ja. han är inte frisk i huvudet.
1: Jag tror det kommer dröja lite, för att jag tror, alltså så här, Sverige har ju sån mjäkig syn på folk som är liksom kriminellt galna. Det är ju bidrag och gulligull ofta till den typen av grupper. Så att jag tror i första hand kommer man fortsätta och bara trappa upp förföljelserna med vanliga straffrättsliga åtgärder. Men sen förr eller senare så kommer man försöka komma fram till någon kompromiss där Moderaterna sitter och säger att ja, nej, men nu ska vi tolerera meningsmotståndare i Sverige, vilket innebär att vi istället för att låsa in dem efter en HMF-dom så får de, alltså låser vi fortfarande in dem, fast inte i fängelse utan på en rätt psykiatrisk avdelning. Att det är liksom steg två, eller steg tre då, om steg ett var att införa lagen om hets mot folkgrupp och steg två är att skärpa upp straffen, så är steg tre liksom, det är när folk kräver att man luckrar upp det här och låtsas man göra det, men egentligen så är det bara att man går över till medikalisering av problemet.
0: Alltså du är inne på en intressant grej här, bara för att folk som är psykiskt sjuka i Sverige, eller klass som är psykiskt sjuka, de har det lite för bra.
1: Mm. Jag tror inte man vill ge det till Sverigedemokrater liksom.
0: Nej. Man kan ju råka riktigt illa ut i psykiatrin, men just nu så måste man ju, det blir lite fel för dem då. För att de visserligen kan bli av med dem, och man kan ta ifrån dem all trovärdighet, man kan låsa in dem på bestämd tid.
1: Mm.
0: Men du har nog rätt i att ideologin som finns i Sverige kring psykisk sjukdom passar inte riktigt just nu.
1: Nej.
0: Med att låsa in dissidenter på det sättet.
2: Statliga Svenska Kraftnät planerar för kontrollerade strömavbrott. Myndighetens chefstrateg Niklas Damsgård kommenterar att åtgärden som aldrig gjorts tidigare kan vara aktuell till hösten, där gasleveranserna till Tyskland är den avgörande faktorn. Förklarar vidare att egentligen inte föreligger någon större dramatik i att enskilda hushåll kopplas bort från elnätet någon timme till följd av effektbrist, då det årligen sker elavbrott orsakade av fel i lokalnätet. Svenska staten gör nu konkreta planer för att stänga av strömmen till svenska hushåll som ett sätt att hantera en förväntad elbrist. Det har aldrig gjorts tidigare i Sverige, men det är givetvis en välbekant åtgärd från diverse uländer och andra vanskötta samhällen. Exemplet som mest artikel är Kalifornien. Och det är välkänt då att i Kalifornien så har man haft sån här, jag tror det kallas för rolling blackouts eller rolling brownouts, beroende på exakt hur man implementerar dem. Och det blir såklart lite mer aptitligt om man jämför sig med de glamorösa Kalifornien. Men så måste man ju ha i åtanke också att Kalifornien på många sätt är ett u-land. Det finns saker som händer i Kalifornien som inte händer någon annanstans i den civiliserade världen och som är så dysfunktionella att normala svenskar skulle bli helt chockade om de visste om det. Om de till exempel fick se på SVT hur situationen ser ut med hemlöshet och kriminalitet och hygienfrågor i centrala San Francisco. Men så metoden då som man har, det är helt enkelt att man stänger av elen till vissa hushåll under då, någon eller några timmar i ett roterande schema. Så att till exempel en stadsdel i taget har tillfälligt strömavbrott. Och genom att rotera strömavbrottet då från stadsdel till stadsdel så kan man hålla förbrukningen nere hela dagen. Så man turas om att få använda den ström som finns i nätet, kan man säga. Och så får folk jobba runt det. Man får se till att alla kanske batteridrivna apparater är laddade. Att man har många sådana batteridrivna grejer. Tända värmeljus kanske. Det här kommer ju bli mest aktuellt i vinter. Så att, det kan ju bli en del praktiska problem. Jag tänker kanske inte mest på det praktiska. För jag tror ändå så här, vi klarar det liksom. Det kommer inte leda till katastrofer. Folk kommer inte liksom, frysa ihjäl och sånt där i Sverige. Men vi pratar återkommande om hur västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet faller tillbaka från svunna höjder av civilisation. Vi har liksom peakat och nu på väg neråt och nu lever vi på ett mer primitivt sätt än vi gjorde för x antal generationer sedan. Och det här måste ändå vara ett av de främsta exemplen hittills. Att vi inte längre kan upprätthålla ett fungerande elnät eller fungerande elförsörjning. Och även om det är en konstig sak kanske att ta upp när man pratar om elektricitet och kraftledning och sånt där, så tror jag att det största liksom, faktorn här, det är egentligen den andliga faktorn, vad det innebär psykiskt för svenskar och andra människor att man inte längre har el. Det är en sak när man tappar en Concorde-planen och inte längre kan liksom, boka en biljett på ett överljudsplan. Det kommer liksom lite närmare på huden när man inte längre kan få el för att mellan klockan 3 och 4 på eftermiddagen så är det min tur att ha strömavbrott. Och sen är det också lustigt hur man kommunicerar kring saken. För det är ingen stor sak, säger Svenska kraftnät. Strömavbrott, det har vi hela tiden, helt vardaglig, normal erfarenhet att då och då så har man inte ström för att det är något tekniskt fel någonstans och det är inget konstigt på det. Så det är lite som folk säger att, hur jag brukar säga, att ökad våldsbrottslighet, det är ingenting att gnälla om. För att folk blir ju skadade och dör på alla andra möjliga sätt ändå. Till exempel i trafikolyckor. Eller vad det nu? Det är fler som drunknar i sina badkar än som blir mördade. Den typen av kommentarer. Det är en särskild sorts autism och eller förljugenhet som inte ser skillnaden mellan en olyckshändelse och en skada som medvetet har tillfogats. Ja, eller vad säger du, Boris? Är det kanske jag som överdramatiserar? Jag kanske bara är en prinsessa på ärten här som tycker att elen ska vara på dygnet runt i ett civiliserat samhälle.
3: Det var, om man är utvecklingsoptimist så ska man ju säga att elektricitetens allmänna tillgänglighet var en välsignelse. Det var så mycket som kunde ta ett språng då. Och det är ju sant. Men nu ser vi ju faktiskt hur det i västvärlden, som du säger, begränsas helt enkelt. Och tillgången på el för vanligt folk och för industrin i Sverige kommer ju att begränsas ännu mer framöver. Det grundläggande problemet är att vi har haft så usla regeringar som har tagit på sig ansvaret för eldistribution. Svenska kraftnät är ju en myndighet. De ska se till att elnätsbolagen bygger ut i planerad ordning. Och det har man inte lyckats med under de senaste 8 åren. Vi har pratat om det förut, hur man inte lyckas ordna elnätet från norr till söder, hur man inte lyckats bygga 2 transformatorstationer. Det tog 8 år att få dem klara. Det är sånt att man faktiskt klarar i Afrika också. Alltså det är en total handfallenhet. Och det här har i första hand inte drabbat privathushåll, tillgången på el. Det har vi ju inte märkt av än att någon slags elavstängningar då och då. Men industrin har ju märkt av det. eftersom de inte kan bygga ut i den ordning som faktiskt marknaden tillåter. Vi har flera exempel på industrier som inte kan expandera därför att det inte finns kapacitet i elnätet. Och det är verkligen tredje världen. Sorry, vi har ingen ledning bort till dig. Och hade vi det så skulle vi i alla fall inte ha någon kapacitet vi kunde distribuera. Och nu kommer det här att kännas, och vanligt folk har känt av det genom elpriserna, speciellt i södra Sverige på grund av elprisområdena, och att det är elen går dit det är lönsamt och är priserna högre i till exempel Tyskland, så kommer det att påverka priserna i framförallt södra Sverige. Det är konstigt, men egentligen är det inte konstigare än så om man nu har haft den här strategin som Svenska Kraftnät och regeringen har. Och det vi kommer att känna, och elnätet är fortfarande inte tillräckligt utbyggt. Allt är inte klart enligt de här planerna som är mer än 8 år gamla. Det är helt sjukt. Men det vi kommer att drabbas av nu, det är ju att vi kommer att ha en period av konstant stigande priser i... De är redan uppe på en högre nivå än tidigare i de senaste 10 åren. Och den här hösten och vintern så finns det ingenting som talar för att de inte kommer att hoppa upp till en ny hög platå. Med tanke på kriget i Ukraina, att Ryssland redan nu har sänkte de sina gasleveranser med 80% till Europa. Och EU införde igår en regel om så kallad frivillig minskad gaskonsumtion i EU-medlemsstaterna med 15%. Kommer också vara energiprisdrivande. Så att kriget i Ukraina i kombination med den här totala inkompetensen hos den svenska staten gör att priserna kommer bara att stiga och ligga kvar på högre nivåer för väldigt lång tid framåt. Till detta kommer också att de stora svenska branscherna mycket, mycket målmedvetet ökar sin elkonsumtion. Därför att de har ju fått grönt ljus, bra uttryck i sammanhanget, och subventioner av staten för att satsa på fossilfri produktion. Så vi har ju jätteprojekt igång, eller vi med stålbranschen och cementbranschen, på att göra cement och stål, producera det fossilfritt. Och det här kommer innebära en oerhörd ökning av behovet av el. Och det här tycker elproducenterna, alltså alla borde ju liksom, alla inblandade borde säga att, men vänta nu, allt det här vi gör, vi har ju fan inte elproduktion idag så det räcker. Hur ska vi göra imorgon? Men här har vi något som lurar i bakgrunden, och det är ju att de stora elbolagen väntar bara på att få gradera upp sina kärnkraftverk och helst av allt snabbt bygga nya reaktorer i olika format. De låter liksom den här inkompetensen hos staten och regeringen blomma för fullt. För till slut, så, och vi är redan där egentligen, befinner man sig i en situation där ingen kommer att bråka om kärnkraft längre. Därför att då kommer plötsligt gröna intressen säga att vi måste ha el, annars kan vi inte göra det här stålet, inte det här fossilfria. Och vi kommer inte kunna göra hela alla dessa fordonsflotter eldrivna heller. Så vi driver in i ett tillstånd där vi faktiskt kan få en positiv utgång. Och det är att kärnkraften blir enda räddningen.
2: Ja, det är smått fantastiskt, men jätteintressant. Alltså den potentiella uppsidan av... Mm. Av allt det här. Vi har ju pratat lite om det tidigare i Radio Bubbla, att det har skett en politisk vändning i kärnkraftsfrågan. Vi förutspådde ju det uttryckligen här för ett tag sedan. Och det var innan Ukraina-kriget utbröt. Det var visserligen efter att vi hade gjort förutsägelsen här i radion att det blir en rysk invasion. Det sa vi i slutet av december. Men sen i januari så gjorde vi en spaning om att kärnkraften definitivt är på väg tillbaka. Och det kommer att gå ganska snabbt. Och dels var det då EU-kommissionen som var på väg att byta fot. Och sen dess har det blivit klart att, att EU nu klassificerar kärnkraft som en grön och hållbar energikälla. Och sen hade det, då pratade vi också om en opinionsundersökning i Sverige som visade att en majoritet av svenskarna var positiva till kärnkraft. Och sen hade vi också fått, vi hade fått en del, jag minns inte exakt vad vi sa om det, vi hade fått liksom ett antal insider-tips om saker som hände på svenska kärnkraftverk. Tecken på att man i Sverige i tysthet förberedde en mer expansiv verksamhet. Vi fick mejl från en person som jobbar i kärnkraftsindustrin och hade gjort ett antal märkliga men väldigt intressanta observationer. Inklusive sådana mystiska affischer med så märkligt optimistiska men ospecifika budskap. Så det stod så här: vi vet att du vet. Allt är inte som vanligt. Än. Och de har som varandra, elbilar, nyinköpta elbilar som körde runt inne på kärnkraftverken, på insynsskyddade delar av kärnkraftverken, med dekaler där det stod framtidens energi. Så väldigt optimistiska tongångar. Och du sa precis det, Boris, i januari. Du sa att Vattenfall och de andra energibolagen, de är optimistiska nu. Därför att de kan räkna, som du uttryckte det. Och nu har vi ännu fler tecken, bevis då, eller exempel på det här. Till exempel, den nyheten som finns på Bubbla om att EU-nämnden har slagit fast att Sverige ska lobba aktivt inom EU för att stoppa nedläggningar av kärnkraftverk i andra länder och ge stöd till andra länder som vill fortsätta ha kärnkraft. Kanske sälja svensk atomteknologi till länder som vill komma igång också, det vet jag inte. Men ja, visserligen då, det är genomdrivet av oppositionen, så att det är inte officiell regeringspolitik, men det visar ändå att svenska politiker nu har betydligt mer råg i ryggen än de haft tidigare när det gäller att respektera och ta tillvara och kanalisera folkopinionen i kärnkraftsfrågan. Man kan tycka att det har varit en no-brainer väldigt länge, men även de borgerliga partierna har varit otroligt mesiga. Och sen har vi en annan länk då som är aktuell. Det är att Forsmark ansökte häromdagen om tillstånd att höja effekten på Forsmark 1. De vill ta ut 100 megawatt mer än planerat under det här året och nästa år. Så det är lite intressant tecken. Och det var ju för övrigt en annan sak som vi fick ett tips om, att det eventuellt förbereds en ny stor reaktor i Forsmark. Mm. Officiellt så är det något annat man bygger, men det är så överdimensionerat att det förmodligen handlar om en ny fullskalig reaktor. Att man vill ligga i framkant och vara redo när det blir politiskt möjligt att bygga nya reaktorer. Hur som helst, det är många mycket positiva nyheter relaterat till kärnkraft just nu. Men en sak som jag, och det är ju fantastiskt inspirerande, men en sak som jag bekymrar mig över, det är att den här typen av saker kan rullas tillbaka ganska snabbt. Så att om jag säger om Ukraina-kriget tar slut, och då kan man gå tillbaka till liksom den vanliga grön energipsykosen och säga att nej, nu när Putin håller sig på mattan så behöver vi inte kärnkraften längre. Vi ska ha en massa solpaneler och vindsnurror. Vad tror du, Boris? Står vi nu inför en genuin renässans för kärnkraften? Eller är det bara som en tillfällig, desperat famlande efter alternativ för att man är pressad av situationen i Ukraina och så vidare?
3: Nej, alltså det är givet att vi kommer att få kärnkraft. Därför att både på Gotland och på olika platser, på olika stålverk i Sverige, så bygger man för fullt, alltså för fossilfri produktion. Och när väl stålverken och cementbruken är färdiga, då kommer de liksom att behöva en, alltså vi pratar inte om små mängder el, utan Ingenjörsvetenskapsakademin sa att när det är igång så kommer vi behöva fördubbla Sveriges elproduktion. Där räknar de också in elektrifieringen av fordon, elektrifiering av gruvdrift och så vidare. Och de där sakerna, alltså det finns ju inte på kartan att inte ens våra valhänta politiker skulle våga sätta en bromskloss för svensk export av stål till exempel, och svensk inhemskt behov av stål. På grund av att ni kan inte få den el vi behöver. Det skulle vara ett oerhört slag. Så att det är det paradoxala. Den gröna alla de här kraven på fossilfritt driver fram, alltså den enda de här monumentala planerna som finns och som nu sakta men ganska snabbt med säkert verkställs av industrin, innebär alltså att det finns bara ett alternativ, och det är kärnkraft. Så även om kriget i Ukraina tar slut imorgon, så måste det bli kärnkraft för Sveriges del.
2: Samtidigt kan ju en viss en viss kluvenhet kanske infinna sig inför Ukraina-kriget. Alltså det har ju fått folk att vakna upp det. Alltså Europa har å ena sidan skjutit sig i foten oerhört genom att mucka gräl med Ryssland kring energiimporterna. Så nu sitter en massa länder i klistret för att ryssarna slutar skicka gas, den kan inte ersättas. Och det är ju ett ganska stort kortsiktigt problem. Men om det på längre sikt leder till att man bygger ut kärnkraften, vilket såklart hade varit den korrekta lösningen från början, istället för att flita sig på importerad gas, då kanske det här ändå är ett bättre alternativ på längre sikt. Så att nu känner jag mig nästan lite glad över att hela den här liksom energikrisen händer, och att det blir den här liksom artificiella avklippningen av gasimporterna från Ryssland. För det gör ju att Europa hamnar på ett bra spår igen. Om vi ska dubbla elproduktionen i Sverige, det låter ju är väldigt spännande. En annan sak som jag tänkte på är att vi kanske en sak är liksom bibehålla och rusta upp vanliga kärnkraftverk, bygga någon extra reaktor och sånt där, men en annan sak som jag har förstått det, så är det mycket av gasen som importeras från Ryssland till kontinentala Europa används för fjärrvärme, för att värma upp vatten, för att fixa fjärrvärme till städer i Europa. Och så det är en av de känsliga punkterna nu, att det kan bli kallt i liksom, tyska hus och lägenheter för att man inte har gas och värma vattnet med. Men det är ju en perfekt användningsområde för kärnkraft. Mm. Det är inte så poppis nu, men det är en etablerad modell, och man hade ju till och med det i Stockholm fram till mitten av 70-talet när man lade ner Ågestaverket, som jag tror faktiskt producerade fjärrvärme till Farsta och möjligen någon mer stadsdel där i södra Stockholm som ligger nära Ågesta. Så det är ju en perfekt användning för kärnkraft, som ju primärt fungerar, hoppas jag inte säger helt fel, som primärt fungerar genom att värma upp vatten. Och sen så kör man vattenånga genom turbiner för att producera el, men för fjärrvärme behöver man inte ens turbiner. Det är bara att köra ut varmvattnet rakt ut i fjärrvärmenätet. Så att det vore helt fantastiskt. Tänk vilken robusthet man skulle få om man började bygga nukleära fjärrvärmeverk runt om i Europa. Det är många inspirerande tankar här som införs.
3: Ja, visst. Faran för Europa är ju att Sverige kan inte göra någonting annat än bygga kärnkraft. Men det jobbiga för Europas del, det är ju det att många viktiga, alltså till exempel Tyskland, de kan ju faktiskt välja alternativet, och de verkar redan vara igång med det, att bygga nya hamnar och distributionscentraler för att kunna ta emot flytande naturgas från USA då, och Kanada också, så att de bygger in sig ett beroende av amerikansk gas, vilket vore lite olyckligt, men inte alls omöjligt.
2: Men tyskarna är ju tyvärr, det är väldigt sorgligt allt som har hänt i Tyskland de senaste 70 åren, men det finns ju en del, tyvärr så kanske det är kört för tyskarna på grund av hur stukade de är och hur hårt hållna de är av Onkel Sam och allt det där. Men det finns många andra länder. Jag läste häromdagen till exempel att Polen storsatsar på kärnkraft och ska bygga nya reaktorer och sånt där. Och en annan väldigt fin sak med kärnkraft, det är att med kärnkraft, om man har en kärnkraftindustri, så är steget betydligt kortare till att skaffa kärnvapen. Och Polen till exempel kommer ju inte tveka att bygga kärnvapen och ha en sån beredskap. Bara utifall att det skulle hetta till ännu mer i de östra grannländerna. Så kan man ha, inte officiellt kanske, men man kan ha en sån nukleär beredskap. Så rätt vad det är så kan vi få inte bara energioberoende i Europa, utan dessutom en helt ny nivå av militärt oberoende. När man tar nästa steg i atomutvecklingen i respektive land.
3: Det vore ju väldigt intressant om den polska regeringen tog det skuttet också. Det ligger nära till hands. Men det är intressant därför att det skulle innebära oerhörda slitningar i NATO. Polen är ju NATO-medlem och NATO-medlemmar får allt. Frankrike genomdrev det på sin tid. Vi ska ha egna kärnvapen. Och sen har Storbritannien, de fick det på nåder av USA. Men det ingår ju i regelverket att NATO-staten får annars inte ha kärnvapen om inte organisationen godkänner det. Det vill säga att USA ytterst säger detta. Och USA släpper ju ogärna till möjligheten för NATO-staten att skaffa sig egna kärnvapen därför att då kan man inte då hötta med paraplyet och säga ni står alla under vårt beskydd, även om det är ett väldigt tveksamt beskydd. Så det där ser jag fram emot, alltså att polackerna säger nej, men vi ska ha egna grejer.
2: Jag tror absolut att vi får se en polsk bomb, tyvärr också en turkisk, men fler bomber lär det bli.
3: Ja, nu vart jag dyster till sinnes.
2: Förlåt, jag försökte avrunda på ett väldigt optimistiskt sätt. Jag skulle inte ha sagt det sista. Vi får be producenten klippa bort förärliga saker som jag sa på slutet. Så det blir ett väldigt optimistiskt, soligt inslag.
0: Radio Bubbla. Är vi sponsrade av Säpo och Frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
4: Radio Bubbla.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla. Självständighetsrörelsen i Biafra lovar fortsätta kämpa trots omfattande ansträngningar att krossa rörelsen från nigerianska staten.
3: De är envisa.
0: Ja, men väldigt envisa. Vi har pratat tidigare om Biafra. Vi har pratat specifikt om Radio Biafra. Som vi, vårt hjärta bankar oss extra för dem eftersom de är radiobaserade. Och deras chef, Radio Biafras chef, arresterades i oktober. Vi rapporterar om det här. Och nu så ska han... nu händer någonting mer. Ja, han ska stå inför rätta. Och då kommer en våg av protester. Och folk säger så här att om de inte vill ha oss i centralregeringen i Nigeria, om de inte liksom vill anpassa sig minsta lilla efter våra behov, då kanske vi ska ta upp vår gamla självständighetskamp igen. Många som bor i den här området tillhör Igbo-folket. Så de har en gemensam etnisk identitet som är annorlunda än resten av Nigeria.
3: Mm. Och en religion.
0: Ja, vad har de för religion?
3: De är väl kristna, om jag inte minns fel.
0: Är det så? Jag har så dålig koll tyvärr på Biafra. Biafra var ju ropet på 60-talet, 60- och 70-talet, va? Man hade inbördeskrig och... Det var lite ikoniskt, va? Biafra-konflikten.
3: Ja, det var en av de stora humanitära katastroferna kan man säga också. Och fanns ju ganska omfattande svenska hjälpinsatser, frivilliga på Biafras sida för att flyga in mat och hjälp där. Men redan då såg man den tendensen vi pratar om nu, att man är livrädd för att stater ska... Att delar av stater ska byta sig loss och upprätta en eget friare statsbildning. Så att de fick ju inget stöd av världen, utan man lät ju det här krossas på ett ganska blodigt sätt.
0: Ja. Nu ser det i alla fall ut som det rör på sig igen. Ungefär 50 år senare. Och även där så kan vi bara hålla tummarna för att det går bra för Igbo-folket och Biafra. Det vore intressant tycker jag om Nigeria är ett stort land. jättestort land med en väldigt korrupt och misslyckad centralregering som skulle vara väldigt, väldigt positivt om Nigeria började splittras upp. Vi har en annan nyhet, jag vet inte om den har tagit vägen, om den har trillat ner under kanten, men en annan nyhet om att Muhammadu Buhari har börjat kompromissa lite med sin hårda linje mot Boko Haram. Man börjar göra konstiga eftergifter och om jag var Biafra så skulle jag också vilja ta mig ur det här tokiga landet Nigeria. Pröva sina egna vingar med ett eget land.
3: Jo, men jag har ju sett att den här kompromissen, det var egentligen bara att vänta på att man skulle börja nästan fjäska för Boko Haram, så att det är fullt begripligt om någon vill komma undan.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha!
5: Radio Bubbla.

0: That's all.
1: Professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm väcker frågan om att äta människokött. Menar att vi måste fundera på hur vi kan överkomma konservativa tabun om att inte döda människor och att vanhelga lik. Säger att vi måste vända på alla stenar för att kunna rädda klimatet. Ja, varför vill människor inte äta människokött? Det här är en oerhört fascinerande fråga som Magnus Söderlund ställer sig. Han är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan och han har hållit seminarium på någonting som heter Gastromässan, tror jag. Som är en mässa som hålls i Stockholm i dagarna. Och han håller seminarier där om framtida matvanor. Och just att för att kunna rädda klimatet så måste vi vara mer flexibla. Vi måste titta på alla möjligheter och fundera på varför vi har en massa spärrar, massa tabun som gör att vi inte är beredda att äta vad som helst. Till exempel, varför vill vi inte äta våra husdjur? Eller varför vill vi inte äta varandra, vi människor? Så han har undersökt det här. Han har gjort enkäter, frågat folk för att verkligen forska på den här frågan. Han har kommit fram till att det finns tre huvudsakliga orsaker till att människor inte vill äta varandra. Det första är att för att man ska kunna äta människor så måste de först dö. Och det finns ett tabu mot att döda människor. Den andra orsaken är att det finns ett tabu mot att vanhelga en död kropp. Ett tabu som Magnus Söderlund tror är starkare än tabut mot att döda andra människor. Vi skulle eventuellt kunna döda varandra, men det tar emot det med att vanhelga döda kroppar. Den tredje orsaken är att, som han uttrycker, att folk är lite lätt konservativa inför att äta saker som de inte är vana vid.
2: Ja, det är sant.
1: Och därför skulle det enligt Magnus Söderlund bli svårt för den som skulle vilja slå sig in i människoköttsbranschen. Så han konstaterar att förmodligen så kommer det inte bli någonting av det här. Därför att människor inte är intresserade av kannibalism. Och han påpekar också att insektsmat inte heller är så populärt. Jag tror till och med att det är intervjuaren från TV4 och sånt där som tar upp det här med insektsmat. Och då påpekar han, i min forskning så har jag även frågat om insekter. Och vet du, det är ingen som är intresserad av att käka insekter heller. Det är ungefär som kannibalism. Men, säger han, det är viktigt att väcka den här frågan. Och så vrida och vända på varenda sten. Innan vi går vidare så kan man bara konstatera att Magnus Söderlund, säger vad man vill om honom och hans idéer om kannibalism, men han är otroligt skicklig på att dra uppmärksamhet till sig själv. Där måste man säga att han har gjort ett fantastiskt jobb.
2: Men det är, han måste nog passa sig lite, va? Därför att i Finspång kommer även folkförvillare att ställa sin förrätta. Men ingen kommer vilja käka upp honom efteråt.
1: Ja. hur det än blir med menyn på middagen efteråt, så tror jag att Magnus Söderlund har en given plats i Finspång. Ja. Han har i alla fall visat, anser jag, varför det är han och inte någon annan som har den där professuren i marknadsföring. Det intressanta med den nyheten är att den har fått väldigt mycket internationell spridning. Jag följer ju ganska mycket amerikansk talk radio, amerikansk tv och sånt där för att hålla koll. Och, till exempel så hörde jag Rush Limbaugh, världens största radioprogram, prata om den här nyheten. Han handlade ganska mycket tid. Han hade satt någon researcher på att kolla upp att det faktiskt var på riktigt, att det inte var ett skämt. Så han återgav det här. Tucker Carlson på Fox News hade ett långt inslag. Väldigt bra inslag faktiskt. Så Tucker Carlson går... jag tyckte att han legat av sig lite på senaste. Men nu tycker jag att han går från klarhet till klarhet. Han satt verkligen och gick loss på... Han sa saker som verkligen behövde sägas om att... Om liksom vänsterns konstiga neuroser kring mat. Och att ju mer perverst och onaturligt det är, desto bättre och så vidare. Han hade väldigt kul inslag. Men det är nog det här som Sverige framförallt har fått uppmärksamhet kring i världen just nu. Sverige är just nu kannibal-landet. Så Sverigebilden har aldrig varit mer exotisk och intressant. Men när vi pratade om den här Magnus Söderlund-kannibal-länken på BBSen, så visade det sig att för några veckor sedan, bara några veckor sedan, så hade vi en diskussion om kannibalism i en tråd som heter Det tror jag som heter progressivismens nästa försök. Där vi försöker förutsäga vad nästa sån här ultimata galenskap kommer bli som folk hittar på. Och det var bara några veckor sedan som kannibalism var uppe för diskussion. Därför att det var en artikel i Newsweek den 20 augusti. Så nästan får mig att känna att Magnus Söderlund är någon sorts plagiatör. Det var en filosof, en amerikansk filosof som heter William Irvine. Som bland annat har skrivit böcker om stoicism. Men som han också lyft den här jätteintressanta frågan om varför människor har den här envisa, fördomsfulla inställningen. Att det är fel att äta varandra. Och han har gjort ett jätteintressant tankeexperiment. Nämligen att tänk om vi skulle föda upp spädbarn för att äta dem. På samma sätt som vi idag föder upp kor. Och han konstaterar att en rad olika argument skulle applicera precis lika bra på bebisar som på boskap. De är inte kapabla till rationellt tänkande. De skulle inte protestera om vi behandlar dem någorlunda väl. Och märk väl, William Irwin, han förespråkar inte kannibalism. Utan han ställer bara de här viktiga frågorna. Och jag vet inte, det fascinerar mig mycket det här. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. För att vi försöker ju alltid ha känslospröten ute och liksom förstår människorna tänker. Vilka trender är det de rör sig i och så vidare. Och jag har pratat om det här tidigare i bubblan naturligtvis. Min syn på det här synen som många av oss har. Nämligen att det handlar om störda och perversa människor. Som steg för steg försöker underminera människors naturliga och intuitiva uppfattningar. Alltså de är själva psykiskt sjuka och de står inte ut med att det finns människor som är psykiskt sunda. Så de gör allt de kan för att förvrida oss andra. Och de är särskilt intresserade av mat. Och jag har funderat på det här med varför de fokuserar så mycket på mat. Och jag tror att det har någonting att göra med att mat är en essentiell del av livscykeln. En del av vår fundamentala sammanlänkning med den naturliga världen. Vilket är anatema för en psykotisk person som ersätter verkligheten med sina egna sjuka idéer. Så att de här psykotiska människorna, det är lite orättvist. Det är orättvist mot genuint schizofrena människor att kalla människorna för psykotiska. De här ideologiska dårarna, så jag kan kalla dem istället för vänstern. Så vänsterister har väldigt ofta olika typer av ätstörningar därför att de har en osund relation till den naturliga världen. Så jag tror att det är särskilt störande för deras sjuka psyken att människor är en del av naturliga organiska sammanhang och kretslopp. Och eftersom deras psykoser kretsar kring att förneka verkligheten och separera sig själv från naturliga världen så måste de hela tiden slå in kilar mellan sig själva och sin biologiska natur. Och därför utvecklar de olika typer av ätstörningar och de lägger en enorm mängd energi på att överföra de här störningarna på andra. Så du och jag, Boris, vi pratade nyligen om det här med vegetarianism och veganism. Och vi har tidigare pratat ganska mycket om det här med insektsmat. Och hela tiden så dyker upp nya exempel. Min favorit är lupinsmöret. Jag skulle verkligen vilja smaka lupinsmöret för jag tycker det låter så bizarrt. Men idag så har vi en länk på bubbla om det här med insektsmaten som de aldrig ger upp på. Jag ska bara läsa rubriken för den är så sjuk. Forskare vill göra det lagligt att sälja insektskorv i mataffären. Maträtter gjorda på mjölmaskar och syrsor experimenteras fram i provkök på högskolan Kristianstad. Och man hoppas på EUs livsmedelsorgan EFSA godkänner flera ansökningar nästa år. Utmaning att insekter orsakar äckelkänslor och härsknar snabbt. Alltså det låter ju verkligen otroligt vidrigt. Och det är precis det som är poängen. Om du kan stuka folk självkänsla så mycket att de börjar göra saker som de tycker är avskyvärda. Då har du makt över dem. Om du kan få någon att äta insekter så kan du få dem att göra vad som helst. Mat är bara ett exempel. Det här är den röda tråden i alla former av vänsterism. Nu till exempel har vi könsroller och sexualitet. Va? Alla former av avarter glorifieras samtidigt som allting som är normalt demoniseras. Män ska vara som kvinnor, kvinnor ska vara som män. Ju mer skruvad sexualitet man har desto bättre. Heterosexualitet, det är förtryckande. Varje heterosexuellt samlag är en våldtäkt. Att känna mer för sin egen grupp och prioritera att hjälpa människor som är som en själv givetvis någonting som är naturligt och sunt, viktig mekanism för att hjälpa människor att organisera sig och samhällen och blomstra och så vidare. Så givetvis måste man fördöma det, istället så kräver man att människor enbart ska älska det som är maximalt främmande. Och nu har vi också en annan sak på samma tema. Det är väldigt trendigt nu att låtsas som att naturliga skiftningar i väderlek och klimat är onaturliga och katastrofala. Istället för att acceptera omvärlden, anpassa sig och vara en del av de här cyklerna, så måste hela den mänskliga tillvaron vändas ut och in för att blidka vädergudarna. Allt människor gör måste omgärdas av ritualer. Alla upptänkliga, perversa och onaturliga beteenden för att besvärja de här klimatförändringarna. Och det är precis samma sak med liksom, gamla tiders ekonomiska vänsterism. Alltså marxistiska teorier om alienering och utsugning och så vidare. Enligt marxismen så är det oacceptabelt att ekonomiska aktörer blir kompenserade i proportion till det värde de producerar. Istället måste man uppfinna en psykotisk fantasivärld där produktion och ekonomi fungerar helt annorlunda än i verkligheten. Alltså där de som skapar företag, de är i själva verket parasiter som exploaterar företagen. Och de som har de mest simplistiska arbetsuppgifterna, de är i själva verket de som skapar mest värde. Så att på varje punkt måste vänstern invertera det som är sant och naturligt för att isolera sig från det faktum att de själva inte är i samklang med verkligheten och naturen.
2: Jag tolkar det här, alltså det där var jättebra förutom det där sista, marxismen och alienationsteorin förstörde det, fick in i det hela. Du måste äta för lite kycklingsoppa idag antagligen. Men, och jag tror inte man ska liksom, ursäkta, man hackar väldigt mycket på vänstern för detta. Men jag tror det här är ett uttryck för en genomgående, det här är liksom botten för politiska ideologier. För mig är det mer en fråga om en dödskult i hela det västerländska samhället. Det är inte någonting som är undergångsvisionen, förtryckandet och förkrympandet och rädslan för den egna kroppen och kroppsfunktioner. Det är ingenting som är så att säga. Vänstern nappar gärna på detta och driver det. Men det är, jag tror vi kommer att hamna rätt fel om vi bara tror att det är ett utslag av några förstörda vänsterhjärners liksom, fantasier. Vilket det är, men orsaken ligger mycket, mycket djupare. Det är jag övertygad om. Men det är också så att det är alltså grundbulten man ska rycka i här för att om vi ska nå ett politiskt resultat, det är just det här med påståendet att vi måste vrida och vända på varje sten och se vad det är det vi måste äta och så vidare. Därför att det är bara att ta Sverige. Alltså Sverige är ett land som dignar av mat. Alltså det är därför den här killen ska till Finspång. Vi har ju en av världens största vildsvinstammar som går loss i skogen och förstör enorma värden. Blotta tanken på att vi ska börja fundera på om vi ska käka upp varandra istället för att avliva vildsvinen är ju helt pervers.
1: Ja, exakt. Det är perverst. Det är perverst. Ja. Och det handlar inte om, och det, den poäng jag försöker göra, det kanske är lite omständligt, men den poäng jag försöker göra är att det handlar inte om människor som är liksom så här, som vill väl och gör sitt bästa för att tänka och liksom kommer fram till någon felaktig idé och som vi kan liksom förklara för dem att nej, men du, vi behöver inte äta människor för att vi kan äta vildsvin och insekter och lupiner. Det är inte alls det handlar om liksom. Och det är liksom att känna att fortfarande så är vi fast ganska mycket i en diskurs av att argumentera de här människorna som är sjuka i huvudet. Och det är det jag känner, det är hög tid att vi som inte är sjuka sätter ner foten, slutar dalta med de här psykfallen. Ge dem inte en millimeter, säg till dem som det är, du är sjuk i huvudet. Vem som helst som inte är sjuk i huvudet fattar de här sakerna. Om du verkligen tror att det ligger till på det här sättet så behöver du hjälp. Men det är inte mitt problem. Håll dig borta från mig och försök inte pådyvla mig dina psykotiska idéer.
2: Ja, men alltså problemet är faktiskt, det har gått längre än detta. Det har gått längre än detta. Din hållning är den enda vettiga och rimliga, självklart. Men det fascinerande och skrämmande är ju det väldigt, väldigt stora genomslaget för de här idéerna. Alltså att Karlsson står ju faktiskt på gastromässan och vi blir inte liksom utskrattad, folk kastar inte saker på honom. Och nu har jag sett att diskussionerna har börjat i media som jag har tillgång till här. Och man diskuterar detta på fullt allvar liksom att ja, bla bla bla bla bla bla. Och i svenska idag så filosofiera någon kring hur många kalorier man får ut av en person på 86 kilo. Det visar sig vara 32 000 ätbara kalorier, räcker alltså i 16 dagar. Alltså vi ser ju en... Det blir ju en normalisering när man börjar diskutera för och mot och så vidare. Men själva premissen, förutsättningen och allting är helt fel. Och det gäller att göra, det är det som måste göras för att krossa själva premissen, och grundförutsättningen här är ju att människor i det moderna samhället är skilda från naturen och är faktiskt också därmed i sin tid blir de också helt skilda från sina egna kroppar, sina sinnen. Alltså folk känner vare sig sin skog eller någon åker eller sig själva längre. Därför blir de extremt enkla offer för påståenden om att naturen kräver att vi vrider och vänder på detta, för naturen håller på att gå under, maten håller på att ta slut och så vidare. Låta käka upp varandra eller kackelacker. Människors, det har gått så långt att människors föreställningsvärld är... Alltså idéerna kokar ju upp och sprids av extremt förvridna personer. Men det som skriver mig är alltså den allmänna acceptansen. Att det slår rot i människors huvuden. Och det har ju pågått länge. Alltså det börjar ju med att man bara slutar att man äter mindre och mindre kött. Man slutar äta kött. Och en grundpremiss som sen länge liksom... 92% av befolkningen har accepterat. Det är ju det här att man vägrar se människan som den högst stående varelsen i upprätta en hierarki i naturen. Man river de här demarkationslinjerna mellan djur och människor. Därmed gör man det faktiskt också möjligt för en överflyttning av tanken på att en gång käkar vi djur. Då kan, men det är ingen skillnad på djur och människor egentligen. Vi är alla likadana. Allas lika värde gäller även på det här planet. Alltså är det fullt rimligt och logiskt att bara diskutera om vi inte kan käka upp grannen som verkar ju vara ganska spänstig och rosig i hullet. Och sådär. Så att förstörelsen började för länge sedan. Alltså det gäller att gå tillbaka och se var gick tänkandet helt åt helvete. Och var börjar vi acceptera helt fel förutsättningar? Och vi befinner oss i slutet av det här att den utvecklingen, att börja diskutera om vi ska käka upp varandra eller inte. Men framförallt så vill jag dra en lans för att, inte för att jag har behov av försvar någon slags vänster, utan för att jag tror att det är ett allmänt problem och därmed hävda att det är fan en fråga om dödskult helt enkelt. Att västerlandets enskilda individer, oavsett vilka de är, väldigt många av dem har förlorat sin lust att leva. Och då börjar man liksom offra sig själv, ja men käka upp mig ungefär. Eller låt mig äta kackelacker, jag bryr mig inte. Man vill inte leva, jag tror att det är så långt det har gått. Härligt muntra tongångar.
1: Ja, nej, men definitivt är det ju så. Det är en del av deras sjukdomsbild. Att de mår extremt dåligt och de är suicidala. Alltså, det som rör mig lite illa med att prata om det på det sättet, att det kan framkalla en bild om att det är synd om de här människorna. Jag kan inte tycka synd om dem. Jag tycker bara att de är sjuka och äckliga och de måste bara stampas ut. Isoleras från anständiga människor, civiliserade sammanhang. Jag orkar inte. Jag orkar inte ha någon sorts diskussion med dem. Och absolut inte någon sorts ansats till att så här, vi ska diskutera med dem eller argumentera om kackelackor och kannibaler. Boris, vad skulle du helst äta? Skulle du helst äta en stor, fet kackelackskorv eller skulle du äta en filé från en professor på Handelshögskolan? Du måste välja att äta antingen en eller andra.
2: Ja, men det just det är... ja, men som är ren, det skulle ge mig en större känsla av tillfredsställelse av hem att käka upp professorn i och för sig. Om jag får välja styckdetalj då.
1: Ja, du kan vara generös och säga att du får välja styckdetaljen.
2: Ja, men tack. Nej, men det är... Men för mig är det här det är det för dig också förstås. Men en viktig politisk fråga, alltså, vad skjuter vi på så länge vi inte kan skjuta dem på riktigt? Alltså, var skjuter man in sig rent politiskt för att krossa idiotin? För vi kan inte bara säga att vi slutar prata med de här idioterna, utan de når ju faktiskt ut och de sätter ju faktiskt dagordningen. Vi måste ju rida och vända på varje sten, jorden och väl på under. Det är, och det går över hela spektrat, alltså allting. Jag tjatar alltid om vildsvinen, att det är perverst att vi inte jagar 100 000 vildsvin och äter upp dem. Eller att det låter massa fisk åt helvete, eller att man skulle vi till nöds börja äta sånt vi inte äter med något för, så vore det rimligt att börja äta kråka och råka, som faktiskt är gamla matfåglar som finns i överflöd, istället för att käka upp grannen. Men det låter jävla trist att säga folkbildningsarbete, vilket är jävligt, jävligt trist också. Men frågan är liksom, hur isolerar vi de här människorna i verklig mening så att de inte når ut med de här sakerna? För det är ju en sanning, det är där det bygger på, att maten räcker inte, naturen orkar inte.
1: Ja.
2: Och till slut så leder det till att människor som har ett sunt förhållande till sin kropp, som gillar att käka en entrecote, drabbas av ångest och tror att entrecoteätandet faktiskt leder till jordens undergång.
1: Ja, jag vet inte, i mina mörkare stunder så känner jag att jag bryr mig inte. Alltså om det finns någon person som är så svag och lättledd att de blir ängsliga och slutar äta kött, för att de hör någon professor så prata om liksom man ska bli vegan för klimatet eller käka kackel eller någonting så här. Fine, käka kackelackor, var vegan, dö ut. Alla de här sakerna, de är ju självdestruktiva beteenden. Jag vet inte, du får jobba hårt, Boris, om du ska övertyga mig om att vi ska ha någon typ av dialog eller folkbildning och engageras med de här människorna.
2: Nu är du så upphetsad och har fått för lite kycklingsoppa så att du inte hör vad
1: jag säger. Nej, jag vet inte varför, men du blir otroligt arg faktiskt när jag tänker på de kannibalerna. Bokstavliga öppna kannibaler.
2: Jo, men alltså, återigen, jag har ju fått jättemycket mat och mycket kött, därför är jag så lugn och harmonisk.

0: frågan är hur organiserar man de som äter bästa fall entrecôte, i sämsta fall en taskig falukorv, att vända sig mot de som idag styr landet och har den ideologiska hegemonin. Det räcker inte att säga bara att nej, jag vill inte prata med dem för de är liksom dumma huvudet och onda, vilket de är.
1: Ja, men då vill jag tacka Magnus Söderlund för att han gjort det här kannibalutspelet. Därför att det finns ju ingen sund människa någonstans som har liksom en nyanserad reaktion på det här. Alla som inte är helt sjuka i huvudet förstår ju hur absurt och vidrigt det är. Så det måste ju bidra till en nödvändig polarisering. Alltså och hjälpa till att återkomma det som du pratar om, Boris. Det är väl fantastiskt bra om vanligt folk som käkar falukorv ser att galningarna i Stockholm nu pratar om kannibalism.
0: Ja, men alltså tyvärr lever du i ett civiliserat land och ungrarna kommer aldrig att falla för detta, alltså, tror jag. Men jag är nog lite för osorterad så att du ska fatta min poäng. Vi tar det så här då. Idag äter de falukorv i Fagersta. De kommer att fortsätta äta falukorv i Fagersta. Men i och med att det här diskuteras vid ett antal kultur- och ledarsidor redan, och obegripligt nog på allvar. Man har inte din reaktion, vilket hade varit sunt. Man diskuterar på allvar. Och då etableras den ideologiska ekonomin och tankarna spiller ut. Och det som då händer, det är att om 6 månader så har de ångest även i radhuset i Fagersta för att de äter falukorv. Därför att de vet, det är en etablerad sanning, att du måste vrida och vända på varenda sten för jorden går under. Får inte underskatta detta. För hade vi gått in och tittat på en sån här en del klimatutspel till exempel för 3 år sedan, så hade vi sagt att vilka jävla idioter. Men idag slutar ju folk flyga. Alltså grejerna sätter sig om och om och om och om igen. Och snart så äter de inte falukorv i Fagersta. Därför att 80% av utbudet är olika former av insektskorvar. Det är så det går till.
1: Ja, mitt huvud håller på att explodera, Boris. Kan vi inte prata om något enkelt och okomplicerat?
0: Positivt. Ja, men det är härligt att äta här. Då har man ju något att strida om. Vad fan det är. Vi kan äta upp motståndaren.
1: Ja. Ja, upp till kamp mot kannibalerna.
0: If you can't beat them, eat them.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Dagens vers från Klokt Johan i Karlstad heter Skottpengar. I landets marker pågår det en jakt. Diskreten är och tyst och stilla. En folkrörelse gerilla. Som decimerar ut i maklig takt. En bäst som härjar i var skog. För bort i byarna man har fått nog. Av vargen som av imbecilla planterats ut i hart när varje trakt. Utan att man upprättat kontrakt. Något man har verkligt svårt att gilla. Så länge som de nu får äga skog, som vårdats genom seklers slit och knog. För andra ulvar vill och den försnilla. De går på 2 ben och är fyllda av förakt. Mot odalmän som nöjer sig med egen makt. Att sköta sig och sitt och ingen göra illa. Det undras kan, om inte det finns fog, att sätta stopp för denna kamarilla, som aldrig kan bli mätt och aldrig kan få nog. Med kulor ej, men gott de kan få trilla, i varggropar och andra mörka schakt, där pålar står som ljusets riddarvakt.
3: Ja, man kan ju inte annat älska en dagsvers som rimmar gorilla på kamarilla. Det
1: är ganska vassväxt. Ja.
3: Kamarilla är ett ord vi använder för lite i den politiska debatten, tycker jag.
1: Mm. Det var väldigt snyggt här faktiskt. Vi hade tyst och stilla, gerilla, imbecilla. Svårt att gilla, försnilla, göra illa, kamarilla.

0: Det är väldigt
1: och
0: elegant.
1: Gott för trilla. Ja. Och nog är det så att ulvar går på både fyra ben och två. Mycket tänkvärt.
2: Radio Bubbla.
3: Blair beslutade invadera Irak på förhand, letade därefter en anledning för att rationalisera beslutet, säger Lord West, som var högsta chefen för brittiska flottan vid krigets start. Det här är alltså en bekännelse eller en berättelse från amiral Lord West, som var First Sea Lord när Irakkriget började i mars 2003. Och han, jag är lite osäker på vad sammanhanget är. Han har blivit intervjuad i The House Magazine. Och han diskuterar en fråga som folk har kommenterat på då och då. Men vi har inte fått någon helt klarhet, även om det har funnits misstankar. Nämligen, när Tony Blair bestämde att Storbritannien skulle med i Irakkriget tillsammans med USA, så framstod det vid tillfället, om man lyssnade på den officiella retoriken, så framstod det som ett snabbt beslut som hade fattats egentligen i loppet av några dagar, några veckor, för att situationen i Irak hade blivit så akut och Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och nu måste vi gå in där. Men det har alltid funnits en misstanke naturligtvis om att det här mest var en förevändning och att invasionen av Irak i själva verket var någonting som hade varit planerat under väldigt lång tid. Det var en av de högsta ambitionerna som Tony Blair och George Bush och andra ledande såna här elitglobalistpolitiker hade. Och det amiral Lord West säger är att mycket riktigt så var det här någonting som hade planerats i förväg. Och en bra bit innan beslutet fattades eller det offentliggjordes, så fick han instruktioner om att den kungliga flottan och marinen skulle vara standby. De skulle vara redo att gå in i gulfen. Och han påpekar att han hade gjort många saker som han uppenbarligen gjorde. Om det inte vore för att det här var någonting som var på planeringsstadiet och förbereddes långt innan man berättade för allmänheten att det var på gång. Sen får vi en liten bekräftelse från en amiral på att någonting som har bespottats och hånats som en konspirationsteori i själva verket var dagsens sanning.
0: När man framför olika teorier om hur överheten i imperiet och i andra stater beter sig, så möts man ofta med argument att det där är en konspirationsteori och det där, om det nu var så skulle det ha läckt ut för länge, länge sedan. Men här har vi ett utmärkt exempel på hur vi har en ganska omfattande faktisk konspiration, alltså den meningen att man gör någonting helt annat än man säger att man gör. Att man förbereder sina styrkor, propagandaapparat och allting i lönndom och hemlighet och lurar medborgarna. Och det är ju inte bara den här silorden som uttalar sig nu som har haft kunskap om det här. Det måste ju vara jätte... Alltså alla på amiralitetet måste ju undra, varför ska vi nu flytta de här båtarna hit och dit? Så det är jättemånga som har haft kunskap om detta och jättemånga som har hållit tyst. Och det här är ett bevis för att det går alldeles utmärkt att ha ganska omfattande konspirationer igång utan att det läcker. Därför att folk är så oerhört rädda om sitt jobb och sin position. Och det är ganska ynkligt av en amiral som man antar ska vara en självständig krigare. Att så att 12 år efteråt kommer att säga, men det här, det var så här egentligen. Det är extremt ryggradslöst.
1: Uppenbarligen så är det många som har känt till det här och många som har spelat med och låtit diskussionen fortgå som om det handlade om konspirationsteorier och så vidare. Jag är i alla fall glad att han tar bladet från munnen innan han dör. Han är säkert, om jag får gissa så är han en pensionerad vid det här laget, så att han kan inte bränna sin militärkarriär på att prata på det här sättet. Och man förstår ju att det ingår i hans jobb att han kan inte prata vid sidan om vilka instruktioner han får. Jag ser här att han avgick 2006 som First Sea Lord. Väldigt tjusig titel.
0: Den är vacker, det kan man bara hålla med om.
1: Undrar om det är för sent för mig att bli havslord när jag blir stor?
0: Havslord är inte bra, det låter liksom av slarvig.
1: Havsherre.
0: Nej, du måste lägga till världshav, alltså världs, så behöver man inte blanda ihop det med havs, utan världshavens härskare eller någonting sånt.
1: Ja, det var ganska tjusigt i alla fall. Och det här hänger också ihop med en rapport. Sir John Chilcot har skrivit en rapport om den här situationen som, om jag förstår saken rätt, så kommer den släppas snart. Så att det finns en möjlighet att vi får ännu mer information om vad som egentligen pågick.
0: Det sägs ju att Chilcot-rapporten kommer att fria Blair från alla grejer. Utan man hänger lite underhuggar och så här. Men saken är ju att det är ju inte så att det här var en liten... Vi har ju sett att den militära kasten var införstådd med det här. Ganska långt ner antagligen. Och... samma sak gäller den politiska kasten. Det är ju inte fråga om att det var en liten krets i Labour som visste om det här. Givetvis så visste de konservativa liberalerna också om det här. Det här satt man väl och drack portvin och pratade om i parlamentet. Alltså alla de här håller varandra om ryggen. Men alltid när det kommer en sån här rapport så är det någon stackars jävel som ska hängas.
1: Man ska inte underskatta hur mycket av det här som egentligen pågår bakom kulisserna och... promulgeras ut på olika sätt. Så igår eller i förrgår så publicerade Svenska Dagbladet en artikel. De skriver en väldigt kort liten grej som skriven av Jan-Erik Larsson, som är en sån här gammal dold makthavare i Sverige, gammal chef på Svenskt Näringsliv, en sån här legendarisk näringslivslobbyist. Han skrev en artikel i Svenska Dagbladet om att det kanske inte vore så dumt ändå med ett nytt världskrig.
0: Va?
1: Jag satt i halsen när jag såg det. Jag har inte sett en sån artikel tidigare i svensk mainstream media. Någon som liksom öppet propagerar för krig, för världskrig. Det kan ha varit en ironisk artikel, men det gick inte fram hos mig. Utan han påpekade bara att det kanske inte vore så dumt ett världskrig för att... det har ju ändå en del positiva effekter och det är ganska förslappande att aldrig ha krig... och såna här saker.
0: Jesus!
1: Så att krigspropaganda pågår på alla möjliga håll. Och om du frågar Jan-Erik Larsson, då kommer han naturligtvis säga att det är klart att inte förespråka världskrig. Det var någon sorts liksom fundering eller något ironiskt, något sånt där. Men det var inte vad han skrev i sin artikel. Och den här typen av saker spelar roll. Spelar roll om man skapar acceptans för krig.
0: Oh, men i så fall, då ska vi, alltså det finns ju andra sådana händelser som har drivit utvecklingen framåt förutom krig. Jag menar, digerdöden innebar ju ett efterdyningarna så tog ju Europa ett stort språng framåt, så att låt sjukdomarna breda ut sig, det är väl nästa grej han kommer att hoppas på. Sjukdomar, krig, massvält.
1: Det är som den ultimata versionen av The Broken Window Theory.
0: Mm.
1: The Broken Planet Theory. Jag kan i alla fall nämna att den här artikeln som vi inte har länkat från Bubbla förstås, den heter Dags för ett rejält storkrig? Frågetecken.
0: Det ska vara rejält också.
1: Ja. Och han säger att, men kanske ska vi se fram emot ett nytt storkrig som något positivt, som en möjlighet.
0: Vilken jävla idiot.
1: Det är inte bara världens vapenindustrier som har anledning att ha ett sådant perspektiv. Och de menar på att krigserfarenheter av våld förändrar människor till det bättre. För att de blir mer samarbetsvilliga och får större förtroende för varandra.
0: Men alltså, mannen är ju mentalsjuk. Det är bara att, alltså, ta ett sånt närliggande exempel och konkret som Kambodja.
1: Mm.
0: I vilken mening förändras befolkningen där positivt? Men en hel ung generation blev rubbade röda khmerer. Krig tar fram det sämsta i människor. Alltså, vilken bindgalen dåre.
1: Ja, jag tror att det sitter en del lyssnare där ute och inte tror mig när jag säger att Svenska Dagbladet har publicerat då en öppet världskrigshetsande artikel. Men Dags för ett rejält storkrig av Jan-Erik Larsson. Publicerad förra torsdagen kan det ha varit. Det rekommenderas och vi kan lägga till den till länkarna i det här avsnittet.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km/h på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Indien häver hemligstämpel på dokument för att klargöra omständigheterna kring nationalisten Suma Chandra Boses död 1945 i flygkrasch. Alldeles bortsett från de här dokumenten, vet du Boris vad det här innebär? För dig och mig?
2: Högtiden, när kommer den?
1: Vi har missat Desh Prem Divas.
2: Ja, fan alltså.
1: Boris, det var i förrgår, det var i lördags. När du och jag satt i direktsändning och gjorde Radio Bubbla. Var det Desh Prem Divas. Och vi sa inte ett ord om det.
2: Vilken jävla miss. Jag tänkte när jag läste om, det är många som har skrivit om det här dokumentsläppet. Så tänkte jag så här, att nej, men jag undrar när det infaller. Och så, helvete. Alltså, ibland gör vi missar alltså.
1: Inte,
2: det här var stor.
1: Inte ens vi är helt ofelbara.
2: Nej, och men vad fan.
1: Vi kan inte göra annat än att lova dyrt och heligt att nästa år, den 23 januari, så ska vi fira Desh Prem Divas med buller och bång.
2: Ja,
1: vi ska inte glömma
2: en detalj en gång till.
1: Vi har ju missat nu 2 år i rad, men tredje gången gilt.
2: Ja, nej, det kommer bli stort firande då. En specialsändning.
1: Nu beslutat att före detta äldreboendet Vintertullen på Södermalm blir flyktingboende med plats för minst 250 personer. Vissa klagomål på komforten vädras bland de första gästerna. Det har varit en stor debatt i Sverige, en sån här grej som folk återkommer till, att fine, vi ska ta emot massa flyktingar och ha såna här anläggningar för asylsökande i hela landet, men varför har vi inga i Stockholms innerstad? Varför ska inte Södermalm ta emot några flyktingar? Inte det är väldigt konstigt med tanke på att det är på Södermalm som nästan alla de bor, som har inflytande över de här sakerna. Politiker, nästan alla journalister bor liksom i lite runt medborgarplatsen sådär, och vänsterpolitiker och så vidare. Så varför inte ha en flyktinganläggning någonstans på Söder? Det låter väldigt logiskt eftersom det är de här människorna som är så varma anhängare av det här.
2: Aha.
1: Och tendensen har snarare varit den motsatta. Va? Till exempel när senarna satte upp ett läger på Långholmen, då gick det jäkligt snabbt att röja undan det lägret. I andra delar av stan så får de gärna vara kvar tydligen. Men just på Långholmen, stenkast från där Feministiskt initiativ och Miljöpartiet är som allra starkast i hela landet, tror jag. Där på några röda minuter så försvann det. Men nu har vi invänt lite grann, och nu ska det faktiskt bli flyktinganläggningar på Södermalm. 150 bostäder ska hyras ut till nyanlända. Och i den här artikeln från Södermalmsnytt så får vi läsa en intervju med Ali och Ala Al-Refai från Syrien, som är två av de första hyresgästerna. Vad tror du, Boris, som är lite av en Södermalmsexpert? Kommer det märkas det här på Söder att det blir lite mer som i resten av landet? Lite mer mångfald?
2: Nej, men det kommer det inte göra. Alltså, Söder är ju faktiskt väldigt etniskt rensat. Det förekommer ju människor, lite blattiga människor som jag, och från andra världsdelar också. Men det är ofta tjänst- och servicepersonal, så att ja, det kommer inte att märkas, och det är väldigt lite folk som kommer. Men jag saknar ju en bit i den här historien. Jag har försökt liksom leta, men jag kan inte hitta de grejerna. Därför att jag har ju ett... Som det framställs här, va, så är det ju så att nej, men det här var ju så ruckligt, och det var ändå stängt. Och då öppnar vi därför att det är plats åt genomgångsboende. Det är i och för sig fascinerande med genomgångsboende som varar i 5 år. Men jag har ju minnen av att när man skulle börja flytta om folk här, så var det väldigt mycket protester bland de äldre om att de skulle få lämna sin inbodda plats på vid Vintertullstorget. Och jag är lite nyfiken faktiskt på, jag litar inte på myndigheterna här, för de sa ju då att nej, men alla ska få plats i innerstan, vi kan inte lova dem på Söder, men alla ska få plats på innerstan. Jag undrar faktiskt hur det har gått för de här mer än hundratalet äldre som har behov av tillsyn, var de har hamnat och så vidare. Jag är inte så säker på att de är nöjda med sina omplaceringar. faktiskt.
1: Det ska bli spännande i alla fall att följa den här utvecklingen. Jag misstänker att det här kan få vissa konsekvenser. Det blir säkert väldigt kul och bra och uppskattat i början, och sen så kan det eventuellt uppstå vissa problem. Och då ska det bli spännande att se hur PK-eliten på Södermalm reagerar.
2: Man ska ju komma ihåg det här att PK-eliten är ju i verklig mening jävligt tråkig, alltså de som bor på Södermalm. Söder har ju nästan ett oförtjänt gott rykte som är livaktiga, bohemiska och så vidare, stadsdelen. Vi har ju tidigare rapporterat om hur krogaffeägare har ett helvete där, alltså numera. Därför att de boende i området blir jätteupprörda om ett ställe är öppet längre än 10, även om det inte är speciellt mycket liv. De är upprörda över folk som står utanför kaféer och restauranger och röker, eller till och med står i parker och röker. Så att driftiga kafé- och restaurangägare, de söker sig nu söder om Söder. Och i åratal så har ju flera olika utländska näringsidkare begärt att få öppna ett frukt- och grönsakstorg, och det får de inte. Det är för att det skulle liksom störa för mycket. Så att 200 flyktingar som kommer dit, jag tror att det kommer att skapa, eller jag kan garantera att det kommer att skapa rätt mycket spänningar, för de här trötta människorna, bara det finns många på Söder, de kommer att tycka det är jobbigt, speciellt om de står utanför och röker på kvällarna.
1: Helt orelaterat till innehållet i den här nyheten, så hade jag ett enormt problem med att läsa den i morse. Det var den första länkarna som jag tittade på när jag vaknade, så jag var ganska groggig. Men jag fastnade på namnet på det här kvarteret. Och först så läste jag det som vintertullen. Jag vet vad vin är för någonting, men vad är en tertull för någonting? Är det en särskilt sirlig vinkaraff eller något i den stilen? Och så tänkte jag, tertull, det kanske har någonting att göra med Tertullianus, kyrkofadern Tertullianus. Satt det där och funderade. Men så såg jag att i artikeln så är det skrivet, det finns två olika stavningar på det här ordet. Så tittade jag i ingressen och såg att, nej men det står ju vinterullen. Det vet jag ju vad det är för någonting. Det är ju när får bara för vintern, det är kallt, bara fåren lägger på sig extra ull, och sen klipper man dem på våren, stickar en kofta, och sen när vintern kommer så kommer vinterullen och så vidare. Och sen så jag blev så förvirrad där, så jag var tvungen att googla, och då fick jag förstås veta att namnet är Vintertullen. Och där tyckte jag var jätteintressant, för att det här kommer alltså från en plats, det här kvarteret ligger på en plats där det tidigare låg en institution som hette Hammarby vintertull. Det var en tullstation som användes särskilt för att betala skatt på varor som skeppades in med släde över isen österifrån. Så där fick jag lite allmänbildning i morse.
2: Vet du vilken socialdemokratisk minister som vars byst står uppställd där utanför?
1: Alltså Vintertullstorget som ligger, där ligger alltså Hammarby sjöstad, i norra Hammarby sjöstad. Och Vintertullstorget, som det hette tidigare, heter numera Anna Linds plats, eller Anna Linds torg. Mm. Hon bodde precis i närheten där, så att det finns en viss koppling, men jag tyckte det var mer romantiskt på något sätt med Vinterullstorget.
2: Jag tycker Vintertullen var det allra bästa.
1: Vi kanske var uppfinna en tertull särskilt för vin.
2: Vi ska ta fram en sån.
0: Radio Bubbla.
1: Justin Raimondo. Rothbards fasta motstånd mot krigsapparaten bör vara libertariansk kompass än idag. Att kasta av sig imperiets ok är den centrala uppgiften. Ja, det här är en redogörelse från den alltid lika rekorderlig Justin Raimondo, som är chef på antiwar.com. Här är en berättelse om hur den moderna libertarianska rörelsen uppstod. På sätt och vis. Alltså den amerikanska, som är den mest tongivande grenen. För att för ganska länge sedan nu så pratade man inom det republikanska partiet till exempel om old right och new right. Man kan säga att det som nu är den libertarianska rörelsen växte fram ur old right, den gamla högern. Och den stora stridsfrågan framför alla andra, kan man säga, var just frågan om militära interventioner, imperialism, isolationism. Och redan på 50-talet så var Murray Rothbard ute och gjorde kontroversiella ställningstaganden i den här frågan. Bland annat, som det nämns i inledningen till den här artikeln, när han 1956 i presidentvalet ställde sig bakom Adlai Stevenson, som var en ovanligt vänsterorienterad demokrat, en vänsterdemokrat, mot Dwight Eisenhower, som var republikanernas kandidat det valet. Och han gjorde det med den glasklara principiella motiveringen, som för övrigt samma motivering som han alltid använde i varje val efter det, och som Walter Block och andra fortsätter att använda sig av nu som Rothbard inte är med oss längre, nämligen att Stevenson var den kandidaten som var klart mest fientlig till militaristiska äventyr, imperiebyggande, den här typen av internationella övertramp som Rothbard och andra libertarianer menade gör USA osäkert och bryter ner friheten, inte minst på hemmaplan. Det finns ett direkt samband mellan imperialism i andra länder och ett totalitärt, byråkratiskt, planekonomiskt system på hemmaplan. De två går alltid hand i hand med tydliga kausalsamband mellan sig. Så det var över de här frågorna som Rothbard bröt med inte minst då William F. Buckley Jr. På National Review och den klicken, som sen blev väldigt inflytelserika, och ur dem så kom den neokonservativa tendensen som sen har dominerat i det republikanska partiet och, kan man säga, i amerikansk politik överlag. Men redan 1952-1956 så var Rothbard ute och påpekade vilken stor skillnad det här är, och att de här Buckley-republikanerna, de har övergett både alla konservativa principer och alla liberala principer. Och som det citeras i den här artikeln, så sa Buckley också själv att we have to accept big government for the duration. Därför att om vi inte har big government så kan vi inte föra krig.
2: Och nyckelordet där är ju for the duration. För jag tror väldigt många inbillar sig på något sätt att nej, men det är en begränsad tid. Vi väljer nu att föra krig, och så tillåter vi högt skattetryck, centralisering, inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter och så vidare. Vi ställer landet på krigsfot for the duration. Och när kriget är vunnet, då går militären tillbaka till barackerna och så hemförlovar de och så vidare. Och det där funkar ju inte. Det blir inte duration, det blir en eternity. Har man väl gett dem lillfingret, så tar de hela handen. Sen tar de kroppen och ikläder uniform och skickar ut det och erövra nya marknader.
1: Det är också så pinsamt enkelt att se. Så om man inte är fullständigt förblindad och ignorerar att studera historien, så är det så enkelt att se att under både första och andra världskriget så ställde man om i hela västvärlden och resten av världen också. Ställde man om hela länders ekonomi till så kallad krigsekonomi. Vilket är ett annat ord för liksom socialistisk ekonomi, planekonomi, centralstyrning, priskontroller, rationering av essentiella varor och så vidare. Konfiskering av ekonomiska resurser, omställning från civil produktion till militär produktion och så vidare. Och naturligtvis långtgående ekonomiska och sociala åtaganden för människor. Dels soldater, men också de familjer som blir lämnade hemma när soldaterna dör i krig och dör och så vidare. Så att under första och andra världskriget, båda de gångerna, så expanderade staten enormt mycket. Och efter kriget var det inte så att man rullade tillbaks de här statliga expansionerna. Naturligtvis var det inte så att man rullade tillbaks dem, utan de blev istället permanentade. Och det som man några år tidigare hade sagt att ja, men det här är bara för kriget, det är bara tillfället, vi måste vinna kriget. Det visade sig att det var tydligen helt nödvändigt även efter kriget. Och det var framförallt under första världskriget och andra världskriget som vi såg de här enorma offensiverna av att staten flyttade fram sina positioner, inte minst i USA. Men naturligtvis också till exempel i Storbritannien. Storbritannien som gick liksom all in på socialism efter andra världskriget. För att man hade liksom... Hela samhället hade brutits ner av krigsekonomi och militaristisk disciplin, informationskontroll och så vidare. Så att det är ett glasklart samband för alla som är intresserade av att se. Och Jag vet inte, jag blev upplivad av den här artikeln. Jag tycker den är välskriven och det är en väldigt viktig poäng. Alltså libertarianer idag måste fortsätta fokusera på den här frågan.
2: Ja.
1: Fortsätta att motsätta sig krig och militarism och interventionism i alla former.
2: Jag brottas med det dagligen för att jag måste ju kontrollera min lust att för mänsklighetens goda intervenera i olika... Som gammal internationalistisk inriktad marxist så får man ju jävligt ofta lust att tänka att nej, men det här landet borde man ju ockupera och införa bättre villkor på bajonettspetsarna. Så det gör ju att jag och sådana som jag ibland liksom går armkrok med neokonservativa, vilket jag gjorde i början på 90-talet eller 2000-talet. Men sen ser man ju resultatet av detta och inser att det är därför jag tycker den här artikeln är så bra, för den påminner mig liksom om gamla misstag och att det finns ingen tillfällighet, ingen begränsad duration, utan det är bara ett trappsteg till de bygger på, ner på trappan som går till helvetet helt enkelt. Och det här artikeln bör liksom läsas av alla därför att den påminner en om att man kan liksom inte kompromissa i sina ståndpunkter dagligdags i de här frågorna. För varje kompromiss gör att motståndaren, det vill säga staten, det militärindustriella komplexet, blir starkare och det leder aldrig till något gott. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Identitära Defend Europe chartrar under spartansk flagg 40 meters båt för att mota bort migranter i Medelhavet sedan crowdfunding-kampanj nått 87 000 euro. Planen att agera spaningsfartyg i samarbete med libyska kustbevakningen, men oklart hur landet betraktar projektet. Ja, det var en lite komplicerad rubrik det här, kan jag känna. Och pedanten i mig vill gå loss på ett antal detaljer här. Säger man till exempel att den här farkost som är 40 meter lång verkligen är en båt? Är det inte så att det är ett skepp om den är mer än 12 meter? Jag ska försöka lägga band på min nyfikenhet på terminologin. Vi återkommer då och då till den här fascinerande och skrämmande situationen på Medelhavet. Och det är förstås, det är inte utan att jag är extra intresserad av det som allt det här utspelar sig, kan man säga, på vår bakgård här på Malta. Det är en stor flyktingström som rör sig från Afrika via Libyen över Medelhavet till Italien. Mellan Libyen och Italien ligger som bekant Malta. Nu har ju Malta sin egna sätt att undvika de här problemen, så att det kommer inga flyktingar hit. Däremot är det värre ställt för Italien just nu. Och vi ska också nämna att vi har en intressant länk om det här i Europa-avdelningen. Jag kan nämna den lite snabbt direkt här. Den heter: Italien hotar ge 200 000 migranter tillfälliga EU-visum och skicka dem norrut över missnöje med utebliven hjälp från övriga EU-länder. Över 86 000 migranter har anlänt landet via Medelhavet hittills i år. Så det är en extra intensiv migrationskris som har utbrutit i Italien, som vi har pratat om tidigare. Och nu har alltså siffran gått upp ytterligare med några tiotusental personer som har kommit till Italien. Och på flera fronter så förbereds det nu för att vidta ganska drastiska åtgärder som vi inte kan överblicka riktigt vilka konsekvenser det kommer få. Italienska staten och sin sida, de säger alltså att de klarar inte av det längre, de får ingen hjälp från resten av EU. Och de har lite annan attityd än vad till exempel Sverige hade när det under 2015 kom dubbelt så många flyktingar till Sverige än bara kommit till Italien i år. Och då är Italien förstås ett flera gånger större land än Sverige. Men för Italien nu så är gränsen nådd. De börjar sparka på gud och säger att vi skickar de här människorna vidare till resten av Europa. Så får ni se hur kul det här är. Och de har förstås de har bett om hjälp och slagit larm nu under ett antal veckor sedan den här mest intensiva vågen satte igång. Men vi har också då ett privat initiativ som representerar någonting nytt och, tycker jag, väldigt intressant och delvis skrämmande. Nämligen den identitära rörelsen som har gjort en stor crowdfunding för att skaffa ett eget skepp för att bli en aktör på Medelhavet mellan Italien och Libyen. Och det här sker mot bakgrund av att andra privata aktörer har gått in i den här branschen. Som vi pratade om tidigare så finns det en mängd såna här NGOs, alltså man kan säga humanitära hjälporganisationer av olika slag, som har som uttalat syfte då att flyktingar från att drunkna på Medelhavet. Men det här har haft konsekvensen, vilket också intressant nog tillstås av diverse politiskt korrekta människor i den här artikeln. Till exempel Elizabeth Collett på Migration Policy Institute, som konstaterar att enligt henne då är en moraliskt komplex situation. Därför att å ena sidan så är det en sorts humanitär insats. Om man inte plockar upp med människorna från havet så kommer de att dö. Så det är därför då alla de här humanitära organisationerna gör det. Men de befinner sig i båtar som inte kan ta sig längre än några kilometer ut från den libyska kusten. De har ingen faktisk möjlighet att ta sig till någon europeisk kustlinje. Och det är därför då de dör om man inte plockar upp dem. Men orsaken att de använder sådana båtar är alltså att de räknar kallt med att sådana här NGOs, sådana här icke-statliga organisationer, kommer att plocka upp dem. Så att de här NGOsen, de har skapat den här situationen. Och därför så kan de inte nu, det här ganska surrealistiska resonemanget, därför kan de inte nu dra sig ur. De kan inte sluta nu orsaka att människor ger sig ut på icke-sjövärda båtar. För nu har de ju orsakat den situationen, så då måste de fortsätta göra ännu mer av samma.
2: Men kan du förklara vad som är identitärernas strategier? För jag har läst den här texten fram och baklänges. Och jag kopplar inte riktigt, jag förstår idén. Men rent praktiskt, vad tänker de göra?
1: Ja, förlåt, det blev lite rörigt här i inledningen. Den här identitära organisationen, de vill alltså vara en motkraft till de här, om man ska kalla dem, humanitära räddningsorganisationerna. Så de försöker hjälpa flyktingarna att komma till Europa. Så att de vill också rädda flyktingbåtarna. Men istället för att boxera dem till Italien så vill de boxera dem tillbaks till Libyen.
2: Okej, det är alltså en kapp. För att det här... Jag försöker verkligen, jag tycker liksom idén är god, men jag förstår inte, strategin är god, taktiken förstår jag inte. Det är en kapplöpning alltså till flyktingbåtarna, vem kommer först? Och om identitärerna kommer först så boxerar de tillbaka dem till Afrika.
1: Ja, exakt. Det är så jag förstår det uttalade syftet. Sen indirekt så verkar det handla också om att man vill att de här andra grupperna, jag är lite osäker på vad vi ska kalla dem för, men de som boxerar flyktingarna till Italien, man vill suga upp så mycket resurser från dem så att de får mindre resurser att göra det de försöker göra, genom att distrahera dem, genom att dra båtar mot Afrika.
2: Ja, för där är det lite kryptiskt alltså, det där att det står ju att de tänker försöka tvinga NGO-skeppen att byta kurs.
1: Ja, de måste ju åka söderut då för att, om de eventuellt ska kunna plocka upp båtarna för att sen boxera dem norrut igen. Om Defend Europe har lyckats plocka upp någon viss båt. Ja, det är en ganska dramatisk situation och en absurd situation. Jag vet inte vad man kan jämföra den med. Alltså, olika privata aktörer ger sig på flyktingar och ska boxera dem, men som tävla och boxera dem i olika riktningar. Jag kommer inte på rak arm någon jämförbar situation.
2: Nej, det är absurd. Va? Steg ett är att jag inte förstår vad han skulle göra. Steg två, när då jag förstår vad han ska göra, så tycker jag att jag ser situationen framför mig. Det blir ju en slags liksom kappsegling mot flyktingbåten. Vem kommer först? Och så har man ju andra spelare också. Frågan är ju hur... Det är inte bara privat initiativ ute på havet. Vi har ju den libyska kustbevakningen. Vad nu den består av och är och vad den har för inriktning, det vet man ju inte riktigt. Den kan till och med stå i maskopi med människosmugglarna ibland, gissar jag. Och sen har vi alla EU-skepp som tuffar runt där. Du får det kaotiskt i det här området.
1: Ja. Vänta med spänning på att se vad som händer här. Men jag blir ganska irrat emot. Jag blir orolig över det här. Jag kan ju på ett sätt förstå de här Defend Europe. Det de håller på med. Och det är intressant med ett privat initiativ som på något sätt försöker motverka den här trenden. Men samtidigt verkar finnas stor risk för att saker och ting går fel. Och det är inte utan att jag undrar när den första båten kommer, som är ungefär som Defend Europe, men istället för att boxera båtarna tillbaka till Afrika gör sig av med dem på något annat sätt.
2: Ja, alltså du precis, du öppnar ju, jag förstår din malande oro, för att man kan ju se mängder av jävligt obehagliga scenarios framför sig. Du kan tänka dig sammanstötningar mellan identitärbåten och flyktingsmugglarbåtar. En del av dem är ju inte obeväpnade. Och skepparna är ganska brutala sällar. Vi vet ju som sagt inte hur marina enheter och kustbevakningar i området tänker agera. Och det krävs ju, alltså en sån här insats kan ju sluta i total katastrof. Att folk kastar sig i vattnet i total förvirring. Och risken är liksom att vi får... ohyggliga scener som ytterligare försvårar möjligheten att rationellt diskutera de här så kallade flyktingströmmarna. Och det är ju inte riktigt bra.
1: Ja, vi fortsätter följa den här situationen i alla fall. Jag tycker det var lustigt att de... Jag tror det var ett skrivfel först i bubblarubriken. Förutom det här med båten som jag är osäker på. Så står det att den seglar under spartansk flagg. Jag tänkte det här var fel, att det ska vara spansk flagg eller något sånt där. Men det visar sig att de har verkligen spartansk flagg. De har en sån här klassisk antik spartansk sköld. Och lambda, den grekiska bokstaven lambda som symbol.
2: Fast spartansk flagg blir, jag reagerar också på det där, spartansk flagg blir fel. De har ju liksom gjort en flagga av de spartanska sköldarna. Och man förde ju liksom inte faner och vimplar i fält på den tiden. Så det blir lite, finns ingen spartansk flagg. Men ska man gå fram under spartanska tecken, då måste man väl kanske se lite mer kraftfull ut än talesmannen på bilden, tycker jag. Om jag ska vara gnällig och grinig.
1: Ja, vi får se om den här gruppen lyckas leva upp till sina historiska, symboliska ambitioner. Jag misstänker att skeppet formellt sett inte är Sparta-flaggat utan Djibouti-flaggat. Det är nämligen från Djibouti som skeppet har setts segla av mot Medelhavet och anländer i Sicilien i övermorgon, enligt den här artikeln. Djibouti är ett land som verkar vara i centrum för hälften av nyheterna på Bubblor just nu.
2: Ja, man seglar, sen vi börjar prata om dem så har andra uppmärksammat dem. Ett problem här är ju också det här med den spartanska sjökrigstaktiken. De tenderade ju att ha en förkärlek för att ramma motståndarnas, framförallt persernas båtar. Och det kanske inte rekommendera i det här läget.
1: Det är en intressant observation. Vi får se hur historiskt autentiska de är, helt enkelt.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: Boris Johnson leder Tories till jordskredsseger. Vinner majoritet i parlamentet med god marginal. Valkampanj fokuserad på Brexit får arbetare att rösta på konservativa partiet. Medan Labour gör sitt sämsta valresultat sedan 1935. Ja, jordskredsseger för Bojo och Tories, som väntat kan man nästan säga, av alla som inte suttit och blundat väldigt intensivt här under den korta men intensiva valrörelsen. Opinionsmätningar har pekat i den här riktningen. Alla nyktra bedömare har förstått att det är det här som är på väg att hända. Fortfarande så är det väldigt komiskt givetvis att se alla vänstermuppar som var helt säkra på att Jeremy Corbyn tar hem det här. Nu är det slut för Boris Johnson och så vidare. Bara timmar innan vallokalerna stängde i Storbritannien så hade vi förstås på det i hela Europa, inklusive Sverige, USA och så vidare, som satt och sa det här. Men så blev det inte, utan Tories gjorde ett historiskt starkt val. Det är ingen överdrift att säga att det var en jordskredsseger. Inget parti i Storbritannien har fått en så stor andel av rösterna sen 1979, för 40 år sedan, när Margaret Thatcher vann sitt första val. Och som jämförelse kan vi säga att Thatcher, hennes första regering, hon hade 339 mandat i underhuset. 339, jag tror man behöver, hur många behöver man för majoritet? 326 tror jag.
4: Ja,
3: 650 platser i parlamentet. Så 325 eller 326. För att ta över 50%.
4: Ja.
3: Och så Thatcher hade 339. Boris Johnson har nu fått 365 mandat. Så annorlunda uttryckt så har han egen majoritet i parlamentet med 40 platsers marginal. Så han kan ha 40 rebelliska Tory-parlamentariker som röstar med Labour i någon fråga. Och ändå så kommer han kunna driva igenom sin politik med egen majoritet i parlamentet. Så att det är ett styrkebesked som heter duga. 42,6% av rösterna fick han. Och de gick fram 47 mandat. De låg alltså innan då strax under gränsen för egen majoritet. Labour gjorde katastrofval. Tappade 59 platser i underhuset. Och i övrigt politiska scenen kan man säga att Scottish National Party gjorde ett otroligt bra val också. De fick 48 av 59 mandat i de valkretsar de ställde upp, det vill säga i Skottland. Det vill säga, de fick mer än 80% av, av mandaten i Skottland och har numera 48 mandat. Och det är ett kul exempel på det brittiska valsystemet med envalskretsar. För att Scottish National Party fick mindre än 4% av rösterna sammanlagt i landet. Men de har ändå 48 mandat i parlamentet. Ja. För att de fick 45% av rösterna i Skottland. Så, det var bara övergripande vad som hände i valet. Om vi börjar i en ände som jag tycker är intressant här. Jag tänkte fråga dig, Boris. Labourpartiet ser ut att ha blivit fullständigt krossat och förnedrat i det här valet. De säger att senaste gången som Labour fick så här dåligt resultat i ett val var 1935. Jag försökte läsa på lite grann om varför det gick så dåligt för Labour 1935. Och som jag förstod det så gick det extremt dåligt för Labour 1931. Efter att de hade varit vid makten under den stora depressionen. Stor ekonomisk kris som Labour fick ansvaret för. Och sen så var Labour bara totalt i botten under hela 30-talet. Men det är också så att det finns, alltså, i det brittiska valsystemet så är det så att vissa valkretsar byter aldrig parti. För att det finns traditionella Labour-valkretsar. Men nu är det så att flera såna här valkretsar som Labour har vunnit i varje val i många generationer har nu bytt till Tories. Alltså valkretsar som ingen ens trodde var i spel. Som ingen trodde att Labour kunde förlora. En av dem såg jag var Tony Blairs gamla valkrets. Ganska liten valkrets i norra England. Som är sån här som att de aldrig har lämnat Labour-partiet på många, många årtionden. Och alltså, det fanns ett dussin sådana valkretsar. Så, det jag tänkte fråga dig då, det är vad ska man säga om Labour här? Konventionella analyser som man ser i tidningarna och så vidare är ju givetvis att de har haft en impopulär, hycklande och folkföraktande hållning i Brexit-frågan. Men det sägs också att väljarna straffar en sorts hård vänstergir som Jeremy Corbyn sägs ha orkestrerat. Vad tror du om det här?
4: Ja, alltså han är, det är vänstergiren, om man tittar på den politik de har drivit, är ju inte så. Man har ju haft andra vänstergirar som inte har slagit ut dem lika hårt faktiskt som det har skett i det här valet. De har haft en del lika galna gubbar i ledningen. Utan jag tror att det är mer än samma fenomen som vi ser i andra länder och till exempel i Sverige, alltså ett Labour och en socialdemokrati som är så otroligt isolerade från människor i gemen och som är ett storstadsfenomen. Men Corbyn är ju ett storstadsfenomen och har kommit att luta sig mer och mer liksom mot EU-vänlig grön medelklass i London än på liksom arbetarklassen ute i landet. Alltså det i kombination med faktiskt tredje världen, romantik, Corbyns historia av Palestina-sjalsbärande och fjäskande för olika rörelser i tredje världen. Det har skapat ett avstånd alltså mellan Labour och deras traditionella väljare. För de har som sagt dunkat in sådana här valmanifest förut där man liksom vill förstatliga fan och hans moster och lite till. Så att det i sig är inget nytt, utan det är, jag tror det är mer liksom själva Labours framtoning och den här allmänna mesigheten. Alltså kombinationen med att ha en partiledare som dels har alla de här dragen som jag nämner i kombination med att han är den här stora frågan. Var står Labour? Inte säger pip utan försöker manövrera. Det är liksom som en boxningsmatch. Så de lämnar inte ens walkover Labour utan de sitter kvar i omklädningsrummet och begår självmord ungefär. Det är en promenadseger och inte annat att vänta.
3: Och på andra sidan har man Boris Johnson, den här trollkaren som lyckas göra någonting väldigt märkligt. Vi pratade om Boris Johnson när han blev premiärminister för några månader sedan. Jag gav lite bakgrund kring honom och andra ser lite grann. Och då konstaterar vi att Han är ju en sån här kvintessentiell brittisk elitperson, utbildad på de finska skolorna, pratar med en väldigt så här excentrisk överklassaccent och är på alla sätt liksom super super elit, konservativ, etablissemang, patricier liksom. Men han har lyckats vinna den brittiska arbetarklassen. Han har gjort ett succéval bland brittiska arbetare. Det är lite grann, på ett sätt kanske inte är så konstigt, men ytligt betraktas det lite grann upp och nedvända världen. Jag läste tidigare idag Peter Hitchens analys av valet. Och han påpekade just den här paradoxen mellan vem Boris Johnson egentligen är. Eller som han kallar honom, Alexander Johnson. Alexander, inom citationstecken, Boris Johnson. Och det gör ju inte saken lättare för Labour. Alltså Labour har övergett arbetarklassen i den politik de för och den retorik de för också. Men det hjälper inte när man har en sån här person som Johnson, som precis som Trump har en nästan kuslig förmåga att vibba in med arbetarklassen.
4: Ja och nej, alltså det är, alltså jag tror att det är en skillnad på Trump och Johnson. Jag håller nog Trump för den skickligare och Johnson vinner därför att han har förbannat mycket uslare, just en motståndare som faktiskt begår självmord. Det är inte första gången man skämtar om att Labour begår självmord politiskt, för att de är så jävla klantiga. Det är nog mer därför han vinner, för att vi har inte sett hur det kommer att gå än. Ja, i och för sig, alltså, jag har ju varit väldigt tveksam till hans kapacitet tidigare, men samtidigt kan man säga att han har visat han visade redan oväntat hårda nyper när han slängde ut de som fronderade mot honom. Och då trodde alla att saker och ting skulle rasa. Alltså, han har visat sig vara en skickligare maktspelare, jag trodde, när det gäller liksom att hålla ihop och piska partiet och gå i rätt riktning. Det visar sig i valet. Så det tycker jag var lite oväntat. Men sen är han... Det är inte första gången brittisk arbetarklass till vissa delar röstar konservativt, eller som man gjorde förr i tiden, liberalt. På den tiden fanns ett anständigt liberalt parti. Det har ju funnits typisk brittisk överklass i ledningen för de konservativa som har haft en ganska stor following i arbetarklassen. Edward Heath till exempel var ju mycket populär på sin tid. Och han var ju mer en patricie än vad den här slashasen Johnson är. Alltså, jag har, som jag har sagt förut, jag har lite svårt att förlika mig med den här kavigheten. Den brittiska överklassen borde kunna presentera värdigare varianten än honom.
3: Är det inte samtidigt en del av brittisk aristokratisk sed att man kan vara utstuderat excentrisk om man är en sån person?
4: Jo, absolut. Men med elegans. Och det är någonting som man saknar. Alltså, excentriska personer i överklassen är ju faktiskt utan överdrift älskade i brittiska, olika brittiska befolkningsskikt. Det hör ju till, för man har ju fortfarande kvar ett helt annat förhållningssätt mellan klasserna än i de flesta andra europeiska länder, för att säga alla. Så men Boris Johnson är för mig inte excentrisk, han är bara sjavig. Men jag är glad att han vann.
3: Ja, jag är benägen att hålla med. Jag kommer att tänka på Jacob Rees-Mogg.
4: Ja, nu snackar vi.
3: Han har mer en genuin aristokratisk excentricitet, för han gör det med elegans. Och jag vet inte om du såg det, Boris, men det var några månader sedan när han blev fotograferad när han låg ner i underhuset på en av bänkarna. Men han ligger då, som halvligger, som en romersk ädling. Och med slutna ögon, och ser ut som att han eventuellt sover, eventuellt vilar. Men han gör ju det givetvis i en oklanderlig dubbelknäppt kostym.
4: Exakt den bild jag tänker på. Men det är liksom mer det jag är ute efter. Eller den som varit justitieminister, som jag också kommer aldrig ihåg vad han heter. Men han har också den rätta framtoningen. Men Mogg Rees är liksom det är så han ska vara, tycker jag.
3: Mm. Tänker på Dominic Raab?
4: Ja, just det.
3: Vad händer nu då? Några saker borde gå att bena ut. Alltså en sak

0: roll, att han alltid har varit destinerad att husera på den adressen. Och jag tror att han kommer förskansa sig där och faktiskt vara Storbritanniens ledare under en lång tid framöver. Tror att jag gissar rätt?
1: Ja, absolut. Och det ligger ju också på något sätt faktiskt i den brittiska traditionen och mentaliteten, att det är efter braksegrar så blir de sittande länge. Alltså Thatcher, Blair och nu kommer vi ha Johnson sittande ett bra tag och sätta sin stil på det.
0: Så Johnson-eran börjar definitivt idag. Den stora parollen under valet som Boris Johnson har tjatat om varje minut, dygnet runt, är givetvis get Brexit done. Det är den stora valfrågan framför de andra. Valet handlar om andra saker också, men det är get Brexit done. Och det, alltså det är en väldigt spännande fråga. Det finns ju väldigt mycket cynism och skepticism kring den här frågan vid det här laget. Folk säger till exempel att Brexit kommer aldrig bli gjort. För att det här kommer vara Boris Johnsons paradfråga. Get Brexit done kommer han säga resten av sin politiska karriär. Om 5 år, om 10 år, om 20 år kommer fortfarande vara rösta på mig igen. Get Brexit done. En annan hållning som många har, det är lite så jag själv känner, det är att troligen så kommer Brexit genomföras till namnet. Men det kommer bli en otroligt dålig Brexit. Det kommer vara urvattnad Brexit som i praktiken kanske innebär att Storbritannien har kvar de sämsta aspekterna av EU-medlemskapet. Och de fördelar man får kanske inte är de största fördelarna. Till exempel då för att man fortfarande kommer att underkasta sig EU-regleringar på viktiga områden. Man fortfarande kommer betala stora mängder pengar till EU som om man fortfarande har betalat medlemsavgift. Så här, där tycker jag kan vara intressant för oss att spekulera lite kring. Vad är det värsta respektive det bästa man kan hoppas på? Och vad tror vi faktiskt kommer att hända?
1: Jag sätter mina fängelsesandaler, de är jättefina, på att vi kommer att se en väldigt bra Brexit på utsatt tid. Därför att det finns två krafter som samverkar här. Dels har vi då Boris Johnson, hans vilja att gå ut och få ett så bra avtal som möjligt. Och han vill ju också slippa krascha ut ur EU, utan ett mycket anständigt avtal vill han ha helst. Och så har vi lille Macron i Elysée-palatset, och han manövrerar ju uppenbarligen sedan en tid på grund av Tysklands nästan politiska kollaps och svaghet faktiskt för att bli den dominerande kraften i EU. Och chefsförhandlaren i Brexit är ju fransman, och det är i Frankrikes intresse av att få ett effektivt Brexit med så lite öppna sår som möjligt. Och fransmännen har egentligen aldrig varit speciellt tilltalade av att ha Storbritannien med i EU. Så att jag tror att Boris och Macron kommer att snacka ihop sig. Och så får vi ett snyggt avtal som alla parter är nöjda med. Och där landar vi. Förrän vi anar.
0: Mm. Det du tar upp här, det är en väldigt viktig aspekt. Man bortser ofta från det när man pratar om Brexit, men det är ett mönster som är välbekant från alla möjliga andra sammanhang. Jag menar, om alla förstår det här som någonsin har varit aktiva i ett sammanhang där det finns liksom maktspel och sådana saker. Man kan tänka sig kanske en företagsledning eller en grupp investerare i ett företag eller sånt där. Om det är någon som vill ut ur gruppen och det finns en maktkamp mellan olika parter inom organisationen eller ägarkretsen och sånt där. Så det är inte så att de andra delägarna kämpar för att ha kvar sin konkurrent i organisationen. Utan tvärtom så brukar man vara benägen att göra det ganska enkelt för folk att kliva ur. Och det jag menar med det här är att man tänker ofta på det som EU-projektet, EUs intressen. Vad är bra för unionen? Men det finns ingen i hela EU som bryr sig om vad som är bra för unionen. Alla bryr sig om sig själva, i bästa fall om sina egna länder. Så att en sån som Macron, han bryr sig om lite grann om Frankrike. Han bryr sig 1% om Frankrike och 99% om Emmanuel Macron. Och så är det med alla politiska ledare. Nästan alla de här ledarna, eller alla, kanske till och med alla, har stor personlig nytta av att stora, mäktiga Storbritannien inte längre är en konkurrerande maktfaktor inom EU. Så att jag tror att du har en väldigt bra poäng där. Ja, om man tänker då på

0: bästa möjliga scenario. Du tror att det kommer bli en Brexit enligt tidsplan och det är som en bra Brexit. Det betyder ju då sista januari redan nästa år.
1: Mm.
0: Det blir 31 januari för det är den utsatta tiden så vitt jag har förstått det. Och, ja. Och tills dess då så kommer man göra superintensiva förhandlingar om att få till liksom handelsavtal med olika länder och någon deal med EU och så vidare. Men om man tänker då på vad är en bra Brexit? Vad är ideala utfallet? Det finns givetvis väldigt mycket skräckpropaganda om vad som kommer hända. Ett roligt exempel jag hörde var Jeremy Corbyn som sa helt nyligen i valrörelsen. Jag hörde något ljudklipp spelas upp. Han sa att, jag ska försöka komma ihåg exakt vad han sa. Han sa att efter Brexit så kommer brittiska livsmedelsregleringar att anpassas till amerikanska livsmedelsregleringar. Och det kommer innebära att vi kommer ha en särskild kvot för hur mycket rått hår som det får finnas i paprika. Och vi kommer också ha en kvot för hur mycket larver det får finnas i apelsinjuice. Vilket alltså innebär att Brexit innebär, en av huvudsakerna med Brexit, det innebär att vi kommer få rått hår i paprikan och larver i apelsinjuicen. Det är liksom nivån på retoriken. Förlåt, det är lite off topic, jag tycker det är så komiskt då.
1: Det är skräckbra. Det är ingenting mot den man har matat oss med i svensk stats-tv. Ett historiskt inslag är ju att det kan sitta en diabetiker som yrar om att diabetiker skulle dö på gatorna därför att det skulle bli insulinbrist i Storbritannien efter Brexit. På fullt allvar alltså.
0: Ja, ja. Men om man tänker då, vad är en positiv vision av Brexit om man får drömma lite grann? Det finns ju ett begrepp som används i brittisk debatt som man kallar för Singapore on Thames. Så det är lite en lek med att man den brittiska ortsnamn som ofta har det här bihanget på floden si och så. Och då pratar man då Singapore on Thames som är då ett namn för Storbritannien, London kan man säga, City of London, men också Storbritannien mer generellt. Och tanken här då, det är ju att när Storbritannien kliver ut ur EU så kan landet utvecklas till ett skatteparadis. En nation som går all in på att locka till sig utländska investeringar. Med låga skatter, särskilt för utlänningar. Frihet från EU-regleringar, vilket kan locka till sig olika typer av verksamheter. Det spekuleras också om Boris Johnson och de andra vill stärka upp banksekretessen. Eftersom det är någonting som har försvagats i EU. Och om Storbritannien ändå ska på kant med EU så skulle man kunna styra upp saker och ting i bankväsendet. Så att mindre transparens, som belackarna säger, men bättre, starkare integritet och sekretess i banker och för företag generellt. Det sägs ju att det kommer vara väldigt svårt för Storbritannien att sluta handelsavtal, för det tar ju liksom många år att förhandla fram ett handelsavtal som vi alla vet. Jag tror att det är, ja, vi pratade om det förut, vi behöver inte upprepa så mycket, men jag tror att det är rent strunt, rent nys att det skulle vara svårt för Storbritannien att teckna handelsavtal. Storbritannien är ett av de absolut mest attraktiva länderna i hela världen att handla med. Alla länder, alla kommer stå på kö. Boris Johnson kommer kunna sätta upp ett formulär, ett standardhandelsavtal för hur man förhandlar med Storbritannien. De kommer bara stå i kö för att skriva på det här avtalet. Därför att de allra flesta länder behöver Storbritannien mer än Storbritannien behöver dem. Och det finns inget land förutom Kina som har lockat till sig så mycket nya utländska investeringar som Storbritannien under den senaste, jag har glömt hur lång period det är. Men det är liksom ett fortfarande väldigt starkt och kompetitivt land när det kommer till de här sakerna. Så att jag tror det kommer vara mycket, mycket lättare än vad olyckskorparna säger att teckna handelsavtal. Ytterligare en aspekt är att det finns många som pratar i Storbritannien om frihamnar som en metod att öka hastigheten i den här processen. Det vill säga, om man inte kan få till heltäckande handelsavtal med alla parter som man vill, så kan man starta frihamnar som dels då, som gör att man kan bedriva handel i anslutning till Storbritannien utan att behöva betala tullavgifter så länge man håller sig inom frihamnen, vilket ja, gör det betydligt smidigare att bedriva handel. Och det är en klassisk metod. Frihamnar har ju funnits sedan, jag tror sedan medeltiden i Europa. Det skulle också vara en stor boost för vissa regioner, kanske fattigare regioner i Storbritannien, vars hamnområden och industrier skulle kunna leva upp om man fick såna här ekonomiska specialzoner i form av frihamnar. Så det är också en sån där optimistisk scenario som skulle kunna hända. Och man pratar ju om så här regleringsharmonisering. Att till exempel att man kan harmonisera regleringar med USA istället för Europa, vilket skulle vara gynnsamt på vissa sätt. Så att, jag vet inte, jag tycker att Singapore on Thames, givetvis så tycker jag att det är en fantastiskt inspirerande idé. Och det känns lite som att det är för bra för att vara sant, men det är någonting som man pratar om i Storbritannien. Och Boris Johnson, man kan ju ändå, det är inte helt orimligt att tänka sig att han har något sånt incitament att försöka dra igång ett sånt här projekt. Och jag tror att han är tillräckligt intelligent för att förstå att om han gör Storbritannien till ett skatteparadis, åtminstone relativt sett, så kommer han på liksom 5-10 års sikt ha fantastiska ekonomiska resultat.
1: Ja, och det är samma sak här. Det är en viktig mentalitetsförändring som sker i och med Brexit. Alltså precis som med USA, avtalet USA och Kina och Trumps insatser. Där ser folk att handelskrig är inte farliga. Vi drabbas inte av svält. Och Brexit kommer att innebära att folk inser att det är inte farligt att lämna EU. Alltså två stora mentalitetsförändringar. Och det är klart som fan att britterna inte och Boris Johnson inte kommer bara sitta och rulla tummar och vänta på att något ska hända, utan de kommer att söka. Dels kommer ju folk, som du säger, att stå i kö för att skriva avtal. Och det andra är att man går tillbaka till forna tiders lösningar. Frihamnen till exempel är jätteintressant. Alltså det är ju ett tecken i tiden. Liksom, Sverige kan ju återuppliva sin frihamn i Stockholm bredvid Värtan där. Som var en väldigt livaktig del länge i Sverige och i Stockholm. Så att det är någonting som fler borde ta efter.
0: Ytterligare en konsekvens som är sannolik, det är ju att i Skottland så kommer sannolikheten för att Skottland bryter sig loss i Storbritannien och blir självständigt ökar ju i och med det här. För att skottarna vill hellre vara med i EU än i Storbritannien. Och de har en stark nationell rörelse som drar den riktningen redan, som bekant. Så att om det här ökar sannolikheten för skotsk självständighet, så är det också givetvis någonting som är fantastiskt bra. Alltså det är fantastiskt bra om Skottland blir självständigt. Det skulle vara, alltså vi är ju alltid för institutionell konkurrens och decentralisering och nästan alltid för självständighetsrörelser och så vidare. Men just i Skottland så är det särskilt intressant om man kunde få den typen av institutionell konkurrens med ytterligare ett common law-land i Europa med väldigt intressanta förutsättningar. Så att, jag menar, det skulle vara en riktig grädde på moset om vi också kunde få ett skotskt utträde ur Storbritannien. Och det ökar nog sannolikheten för.
1: Har min namne sagt något om hur han ser på frågan?
0: Det vet inte jag faktiskt. Kanske jag borde veta, men jag vet inte det.
1: Jag kan heller inte minnas att han har börjat sagt något en gång, men ja.
0: Han har ju lite grann en tendens att inte prata i skägget i viktiga frågor ibland.
1: Ja, vänta. Precis.
0: Jag ser om man kan... nej, jag hittar inget. Boris Johnson stands firm against second referendum. Han vill inte ha en till folkomröstning i alla fall. Så han verkar inte vara en stort fan av skotsk självständighet. Ja, även solen har sina fläckar. Ja, så här. Oavsett hur det går med Brexit och Skottland och de här sakerna, så känner jag att nu har vi ju minst 4-5 fantastiska år framför oss med Trump i Washington och Johnson i London. All världens vänsterpack kommer vrida sig i outsägliga plågor. Och vi kommer dagligen kunna svalka våra strupar med deras ljuvliga tårar. Och bara den effekten är helt fantastisk. Och vi har redan Orban i Ungern, och om vi också kunde få Salvini i Italien och kanske någon till, så har vi ju nästan som en... Det blir, då kan det bli åka av. Då kan det bli lite annan stämning i Europa. Kanske Europa kan ryta en sista gång innan hon lägger sig ner och låter barbarerna ta över. Kanske kan vi till och med... Om vi har den typen av ledarskap i flera stora länder, kanske vi till och med kan samla mod att säga nej tack till degenerering och islamisk kolonisering. Fan trot, men det är en vacker tanke i alla fall. Hur som helst, så, oavsett vad som händer, alltså vad som händer senare på sikt, så kommer det bli en fantastisk tid, tror jag, i europeisk politik under ett antal år nu. Och vi får försöka göra det bästa av det här fönstret innan pendeln eventuellt svänger tillbaka åt andra hållet.
1: Ska vi inte nöja oss med att säga att det här är defensiva åtgärder som, alltså det bromsar förfallet.
0: Mm.
1: Men det krävs ju, och det antyder ju också, alltså monumentala kraftansträngningar för att vi ska liksom kunna bygga någonting nytt också. Det här gör att liksom, vi måste komma ihåg att modernitetens och försumpningens krafter står ju, de liksom finns i varje samhälles blodomlopp, de är institutionaliserade och det här är ändå politiska segrar, och det krävs liksom att man dikar ur skiten ordentligt. Det är ett jättejobb som återstår, alltså det är fördelen med den här typen av politiska händelser, att vi kan få gräva i fred och dika ur snabbare. Men och gräva de här kanalerna, att hela det jobbet återstår att göra, så att vi får inte luta oss bakåt och säga att nu utan till spadarna är min uppmaning.
0: Mm. Det jag tänker är att vi eventuellt, kanske om jag försöker vara lite optimistisk, så får vi lite andrum, får några års andrum, kanske 4-5 år, då vi har större möjligheter att organisera någon sorts motstånd. Jag är fortfarande relativt pessimistisk vad gäller Västeuropa, men min optimistiska nerv, det börjar rycka lite den ändå, där vi har så pass många delvis positiva utvecklingar. För att det jag vill peka på lite grann, det är att jag tycker att den politiska situationen i Europa nu och i världen generellt, för att vi har ju Trump och Bolsonaro och Duterte och vad vi nu har runt om i världen, känns mycket mer upplyftande nu än vad den gjorde för 10, 15, 20 år sedan.
1: Det bär mig emot då. Jag tiger still. Jag ska bara säga att jag vill nog lyfta ett litet varningens lillfinger där, för att det här leder ju bara till att motståndaren, i och med att de behärskar samhället och våra hjärnor och institutionerna och industrin och allting, alltså så de går ju till motattack. Förlorar de politiskt så fortsätter de rulla på massa andra plan, hjärntvätta barn och så vidare, så att det här, de kontrollerar fortfarande faktiskt media. Det är jag kan hålla med om att vi kan få det lite lättare att organisera motstånd, va? Men eller inte, alltså motståndaren, de det här kan snarare liksom göra att de blir än mer aggressiva, så att vi får inte vila på lagrarna. Det krävs alltså att de som har tagit den politiska makten, de personerna, genomför verkliga institutionella förändringar och strukturella reformer, typ Bolsonaro. Det kan spela roll på sikt.
0: Oavsett hur praktiken går med Brexit, alltså vilken form som Brexit genomförs, så kommer det bli ett hårt slag mot EU. Alltså det kommer underminera EUs moraliska auktoritet och rimligen bana väg för fler länder att begära utträde. Så till exempel Swexit, Sveriges utträde ur EU, så är en total icke-fråga idag. Jag tror inte det finns något etablerat parti som driver frågan. Alltså jag tror inte ens Vänsterpartiet driver den frågan längre. Utan det är, du måste gå bra bit utanför parlamentet för att hitta någon som vill gå ur EU. Till exempel Alternativ för Sverige då, som driver den linjen. Men vad tror du, Boris? Kan du tänka sig att Brexit får, att det skapar lite svallvågor genom Europa, att det ingjuter mod i andra EU-exit-rörelser och kanske till och med blåser lite luft i Swexit?
1: Ja, det tror jag. Därför att det är just att folk ser att nej, men man dör inte av svält på gatorna om man lämnar EU. Och ett land går inte under. Det kan tvärtom vara så att det blir mer dynamiskt. Krafter frigörs. Man litar till egna krafter. Saker och ting händer. Fånigt uttryckt, människor blir lyckligare. Och ett sånt behov har man definitivt i Sverige, ja, att människor tar hand om nationen och sig själva och blir lyckliga. Så att alltså, det kommer innebära att vi som vill lämna EU kommer att få luft under vingarna i det här landet. Men framförallt så, det du pekar på, det är ju också att fler kommer vilja lämna EU. Och det ska bli jätteintressant att se liksom hur, även om Polen och Ungern har ekonomisk nytta av EU, så kan det ju säkert uppstå, och checka, så kan man ju tänka sig nya ekonomiska samband i unioner i Centraleuropa. Och alltså, så jäkla mycket kan hända. Men det gäller att blåsa på och nyttja tiden, som du säger.
0: En sista liten spaning bara för att det är kul att prata om framtiden. Kanske ingen vågad prediktion, men i Storbritannien så tror jag att vi kommer få se nu en mycket stark våg av antidemokratiska kampanjer från vänster. Alla tänkbara försök att underminera Boris Johnson och hans regering. Givetvis så kommer de fortsätta underminera Brexit, försöka stoppa Brexit, som om ingen av de här omröstningarna och valen har hänt. En annan sak som man redan ser ganska mycket, och som jag tror kommer komma mycket mer, är att man kommer börja trycka på ännu hårdare för att avskaffa enmansvalkretsarna och införa proportionerliga val. Och det är en sak som man visar ibland, sån här infografik, där man visar så här hade valresultatet blivit om vi hade haft proportionella val istället för enmansvalkretsar. Och i det här valet då, så hade det inneburit att det hade varit jämnt skägg, tror jag, mellan Tories och Labour i parlamentet. Och givetvis då mer småpartier som skulle vara tungan på vågen. Men jag tror att det, så finns det ett oerhört starkt folkföraktande antidemokratiskt engagemang hos det brittiska etablissemanget, den brittiska vänstern och så vidare, på grund av Brexit-frågan. Precis som det finns i USA, där etablissemanget och liberaler och så vidare är helt vansinniga de är vansinniga på Trump, men också vansinniga på det amerikanska folket som har valt Trump och kommer välja honom igen. Och det kommer också bli en ännu starkare växelverkan mellan Trump-hatarna i USA och Brexit-hatarna i Storbritannien, som kommer, de kommer få mycket momentum för en sorts antidemokratisk tendens, vilket jag givetvis inte är negativ till. Det kanske inte är min favorit sorts antidemokratisk tendens, men jag tror att det kommer att spela in väldigt väl i en övergripande historisk trend som jag tror att vi befinner oss i just nu, på liksom några århundradens perspektiv, eller på generationers perspektiv, att demokratin är på väg ut i Västeuropa, och nu kommer vi få istället andra typer av ordningar, så som det traditionellt har varit i historien, att demokratiska faser blir avlösta av mer auktoritära faser. Och den här utvecklingen kommer nu drivas ännu starkare av det brittiska vänstern och etablissemanget och den djupa staten.
1: Där har du en monumentalt stor och viktig poäng. Och då tror jag att det är viktigt liksom att sittande premiärminister faktiskt... personligen tror jag att det är jätteviktigt att han strävar efter att gå bakåt i historien och liksom, vad ska vi säga, återupprätta den politiska traditionen som finns innan andra världskriget, tycker man börjar i väldigt många länder i Europa för övrigt. Men då hade man ju faktiskt när nationen ställde sig för stora problem, så samverkade till exempel en sån urkonservativ person som Churchill samverkade utmärkt inför andra världskriget med han litade mer på några av Labours ministrar än han litade på sina konservativa liberala före detta kollegor. Och det finns ju alltså en oerhört sympatisk samförståndsanda faktiskt, trots allt, i det engelska samhället. Med var sak på sin plats, varje klass och stånd har sin funktion. Och lite grann hoppas jag att han är ändå så pass slipad, Johnson, att han faktiskt kan gå tillbaka till detta, tror jag. Och därmed också försvara enmansvalkretsarna som ingår i den traditionen. Så att det här kan bli jävligt spännande. Och trots allt så är så pass slipad att han faktiskt tror att han kan tala direkt till... göra politik av det faktum att han har fått arbetarröster och just plantera tanken på att vi går tillbaka till det gamla. Det kommer bli jävligt spännande att se om han är så slipad som jag hoppas.
0: Det ska jag säga också bara för lite sammanhang eventuella nya lyssnare, att när jag pratar om den här, om en antidemokratisk tendens, jag tror att det är samma sak som till exempel som Platon och Aristoteles skrev om under antiken, det vill säga att man, det finns en naturlig cykel av statsskick som byter av varandra, där demokrati kommer till stånd därför att, enkelt uttryckt, därför att fattiga människor erövrar statsapparaten och tar makten och inför demokrati, och sen leder demokrati till degenerering och samhälleligt förfall, vilket leder till politisk desperation. Och det som händer i den situationen är att starka män kliver in på scenen och kortsluter den demokratiska processen genom att vända sig direkt till folket och få ett direkt folkligt mandat för ett autokratiskt styre. Så att de brittiska antidemokratiska krafterna nu, som hatar folkomröstningar och så vidare, de är, ironiskt nog, så är de fortfarande på helt fel sida av utvecklingen, därför att det är Donald Trump och Boris Johnson och Viktor Orbán och Vladimir Putin och så vidare, det är de som representerar den nya vågen. Det som är på väg att ersätta demokratin. Därför att de har det här direkta folkliga mandatet som överskrider den förlegade demokratiska ordningen. Så att på ett sätt är det som att deras ansträngningar för att underminera folkstyret kommer att bana väg för att deras värsta mardrömmar blir verklighet när de här starka männen tar över.
1: Och där ligger det också en fara, därför att då kan man få successionskrig mellan de starka männen och så vidare. Utan det jag hoppas på, att populärkulturellt uttryckt Boris Johnson återupprättar, det är Downton Abbey, England. Och det finns ju en stark längtan, tror jag, i alla samhällsskikt efter ett sånt England.
0: Det vore drömmen om vi kan snabbspola civilisationscykeln fram till nästa aristokratiska guldålder.
1: Ja, men jag tror att jag skämtar nu, för jag tror det finns en längtan faktiskt, inte bara spritter efter ett sånt tillstånd, så att det kanske går att snabbspola.
2: Jonna Sima, tusentals svenskar ser fram emot Ramadan, och man behöver inte vara särskilt religiös för att fira högtiden, något vi alla väl egentligen skulle må bra av, då det likt mindfulness är en tid för andlighet, bön och själslig rening, samt en tid vikt för fokus på solidaritet med de svaga och att vårda våra relationer. Jajamensan, det är Ramadan. Den stora islamiska högtiden pågår just nu, om jag har förstått saken rätt, den så kallade faste månaden. Muslimer fastar från soluppgång till solnedgång under Ramadan. Jag tänkte lite på det här senaste dagarna. Jag hörde att det var Ramadan, att det är inte så väldigt ansträngande egentligen, det här deras fasta från soluppgång till solnedgång. Särskilt inte med tanke på hur muslimerna tenderar att hantera saker, för att de går upp innan solen går upp och äter en rejäl frukost det första de gör. Och sen när solen går ner så äter de en enormt stor middag för att de är så hungriga. Och jag har hört att många muslimer går upp i vikt under Ramadan på grund av matorgierna som utbryter varje kväll. De går upp i vikt under fastemånaden. Och sen äter de en massa frukt och bröd och annat onyttig mat som inte är bra för hälsan, inte ens för muslimer. Särskilt såklart dadlar. Dadlar, denna vederstygliga frukt som är oätlig för civiliserade människor, men som givetvis var Muhammeds favoritfrukt. Och som man därför ska sätta i sig särskilt mycket under Ramadan. Jag är muslimer jämt, men särskilt under Ramadan. Men jag tänkte på att det är väldigt bakvänt att äta på kvällarna men inte på dagarna. Från ett fysiologiskt perspektiv. Så på sätt och vis så är det en uppoffring. För att det är så onaturligt och skadligt att bete sig på det sättet. Jag håller själv på med, just nu, vissa som vet, jag har skrivit lite om det på BSN, att jag håller på med ett ganska ambitiöst bantningsprojekt just nu. Och därför har jag läst in mig bland annat på intermittent fasta. Och jag praktiserar också intermittent fasta sedan en dryg månad tillbaka. Så det betyder att jag äter bara under ett tidsfönster på 6, 7, 8 timmar per dag. Så att jag äter ibland en sen frukost, ibland så är lunch det första jag äter. Sen äter jag tidig middag, oftast runt klockan 5. Och sen äter jag ingenting. Dricker ingenting förutom vatten från, absolut inte efter 6 på kvällen. Absolut inte före 10 på förmiddagen. Så det är de yttre fasta gränserna som jag har satt upp. Och det är det normala, rekommenderade sättet att göra intermittent fasta. Men det betyder alltså att mitt dagliga ätfönster är mycket kortare än det är för en muslim under Ramadan. Eftersom muslimen under sin då så kallade fasta får äta minst 12 timmar om dygnet. Så att, det är inte en särskilt imponerande självdisciplin och det är inte fysiologiskt sunt. En sak som man tydligen har upptäckt i akademiska studier av intermittent fasta är att det spelar väldigt stor roll när ätfönstret infaller. Och det som fungerar väldigt bra är att äta mitt på dagen. Det ska sammanfalla med att det är ljust ute och att man är som mest aktiv. Så att istället fasta när det är naturligt att äta och istället pressa i sig mat efter att solen gått ner och somna proppmätt. Det är ett säkert recept för övervikt, diabetes, energidränering och allmänt förfall. Det här var ännu ett exempel på vilken idiotisk religion som islam är. En religion som har fel om allting och som har särskilt skruvade uppfattningar om allting som är viktigt. Ja. Vad säger du, Boris? Du som har ett ätfönster på en kvart eller något sånt där. För att du bara äter ett enda mat om dagen. Är du imponerad av den här muslimska bragden att hoppa över lunch en månad om året?
3: Nej, det är definitivt inte. Och mitt fönster är 4 timmar. Jag kör på kvällen. Inte optimalt kanske, men det är lite praktiskt.
2: 4 timmar är ganska mycket. Jag trodde du körde krigardieten, Boris.
3: Ja, jag kör krigardieten. Då har du ett fönster på 4 timmar faktiskt.
2: Du kör alltså en 4 timmars måltid. En som en muslimsk ramadanorgie varje kväll. Du är så hungrig att du måste sitta och äta med 8 rätters.
3: Ja, nej, men jag kör på läromästaren Hofmecklers krigardiet. Den tror vi pratade om en gång. Han säger att du får gärna äta vad du vill den här 4 timmar. Ät en tårta om du känner för det. Det där tyckte jag så tilltalande. Nu käkar jag inte en tårta, men att möjligheten finns där gör mig glad. Nej, men det här med muslimerna, jag har ju kunnat närstudera muslimer under Ramadan, under fängelsetiden. Då var det ju ett väldigt ståhej och det är precis som du säger. Då fick de ju liksom serveringsvagnar köra till sina korridorer med Ramadanmaten. Dels intalar den då efter solens nedgång. Men som du säger, om man sällan pratar om, de kan ju käka en tidig frukost också. Och de var ju som stinna sälar på dagarna. Alltså gick omkring och rapade mer än vanligt. Det har varit intressant att mäta viktuppgången hos dem. Det är inget lidande hos de här människorna. Det är frosserihögtid. Medan faktiskt den katolska ortodoxa fastan för kristna är ju rena hälsokuren. Det är ju medelhavsdiet.
2: Va, vänta nu. Inte den som involverar att äta vegansk mat?
3: Ja.
2: Den ortodoxa fastan tror jag involverar veganism.
3: Ja. Jag körde ju ortodox fasta vid den tiden.
2: Det är inte bra, Boris. Växter är farliga för dig. Vi har pratat om det här. Vegansk kost är mycket ohälsosam. Det växter är väldigt ohälsosamma att äta.
3: Ja, nej, alltså, jag instämmer i teorin. Jag har länge förfäktat detta. Jag vill bara säga att min kropp mådde bra relativt sett den perioden. Men det är en helt annan historia. Det beror på att fängelsemat är så jävla usel. Så vi hade en kock som var väldigt duktig som bara lagat oss kristna som ville fasta. Och den maten var, även det var liksom växter, så var den bättre än den ordinarie maten. Så relativt sett, så i fritt tillstånd så ska man undvika växter.
2: Jag minns det här nu, du berättade om det när det begav sig. Det är lite grann en klassiker. Jag gjorde samma sak på gymnasiet. Om man sa att man ville ha veganmat, då fick man mat som bara gjorde i mycket mindre batcher. De gjorde inte liksom 1000 portioner i taget, utan 5 portioner i taget. Det var mycket bättre mat. Ja, i vissa andra kretsar så firar man en månad som heter Haramadan. Det är en fin tradition som praktiseras bland annat på BBSen. Och det går alltså ut på att varje dag under Haramadan så måste man äta saker som är haram. Och kan göra saker som är haram. Så att varje dag under Haramadan, som alltså lyckligtvis sammanfaller exakt med Ramadan, så ska man äta fläsk, kanske dricka alkohol. Och göra, ja, det finns en hel lista på BBSen tror jag över allting som man inte får göra. Och som man, det har Morgonposten också gjort, gett många bra tips. Så det, jag vet inte vad du tycker om Ramadan. Jag diskuterade saker med Sofia idag. Hon var inte helt övertygad om att Ramadan var en bra sak. Och jag har själv, ärligt talat, totalt glömt bort Ramadan i år. Det känns bättre att inte tänka på Ramadan. För att om man gör det så måste man implicit tänka på Ramadan. Så att jag har slarvat med fläsket.
3: Lite grann så faktiskt. Det är på något sätt att det är bättre att vända skiten ryggen på något sätt, tänker jag själv. För de som dricker alkohol kan man i och för sig varje dag vid solens nedgång dricka en sån här bourbon drink med bacon i. Det måste liksom vara optimalt här Ramadan. Men det läskiga med tanke på vad vi pratade om nyss med hur de tar över det offentliga rummet, det är mer och mer för varje år så ser man ju också den svenska devota inställningen. Malmöpolisen går ut på sitt officiella konto och önskar alla lycklig Ramadan till våra muslimska bröder och systrar, liksom. Idioter. Och så har vi Jonna Simmas då om att det här är jättenyttigt för själen och vi borde lära av dem. Och det finns liksom fler exempel på den här fruktansvärda inställsamheten. SVT. Vid startdygnet för Ramadan så fanns det sammanlagt 8 SVT-inslag om Ramadan. Om man räknar in lokal-tv-stationerna. Där varje aspekt av Ramadan togs upp. 2 lokal-tv-reportage handlade om hur dyrt det var att fira Ramadan. Alla svenskar dignar under absurda matpriser. Men man lyfter fram just att det är så jävla dyrt för muslimerna. Det alltså, det ser man den här böjda nacken av. De har ju gått in i en kulturell härskarposition redan.
2: Ja, det är lite festligt då. Jag läste faktiskt på din rekommendation, om man ska säga, den här Jonna Sima-texten om Ramadan som mindfulness. Det var lite mindfulness. Jag undrar vad muslimer tycker om det där.
3: Nej, men för dem måste det vara mindfulness, måste man gå in i liksom hedendomsgrejen. Stena folk som håller på med mindfulness.
2: Ja, jag gillar det. Jag gillar den här Jonas Sima-inställningen därför att den förminskar och förnedrar islam.
3: Ja, det kan man faktiskt också se det.
2: Ja, ja, i alla fall. Ramadan eller inte, fläsk och sprit, bacon, bourbon. Jag hoppas i alla fall att vi inte respekterar och låter oss inspireras av muslimer under Ramadan. Jag tycker vi ska förklara för dem istället hur korkat det är att fasta på dagarna och äta på kvällarna. Visa dem den akademiska evidensen och skratta åt dem.
3: Så kör man andra hållet liksom. Uppmanar dem att ät mer dadlar. Liksom crowdfundar daddeleveranser till Rosengård och sådana saker. Låt dem käka tills de faller ihop liksom i daddelkramp.
2: Ja, bara jag slipper vara långt ifrån när de öppnar sina äckliga daddelpaket.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Belgiska mikrobryggerier vill stoppa återförsäljning av specialöl, upprörda över att folk kan tjäna pengar på deras produkter. Så det här handlar om bryggerierna i Belgien. Cantillon i Bryssel och Driefonteinen. I Beersel. Ni får ursäkta att jag manglar alla belgiska ord här. Jag vet knappt vilka språk de pratar i det konstiga landet. De gör i alla fall ett fantastiskt öl som jag faktiskt är bekant med, som kallas för Lambic. Och det är, jag tror det kallas för ett spontanjäst öl. Mm. De på något sätt liksom, de har stora tunnor med öl och så öppnar de upp dem. De ställer dem ut på ett fält där det finns jättemycket bakterier i luften av en viss sort. Och sen så får du liksom spontanjäsa. Och sen så blir det ett fantastiskt gott öl.
1: Du gillar alltså de där?
0: Lambic är en sån sort. Nej, men jag har druckit Lambic för jag har umgåtts för länge sedan med ölentusiastiska vänner. Mm. Jag har blivit introducerad för det här. Så jag hade en kompis framförallt som tog med mig till Akkurat borta vid Slussen. Sen drack vi Lambic och han brukade bjuda på olika sorter och berätta om det och sådär.
1: Mm.
0: Så det jag fick testa. Bland annat fick jag testa Akkurats egen hjortron Lambic. Som de specialbeställde från Cantillon-bryggeriet. Så då skickade de ner en gigantisk låda med svenska hjortron till Belgien. Som användes för att infusera en sån här brygd. Och sen så hade de en super sällsynt hjortron Lambic som bara såldes på Akkurat, tror jag. Den kanske fanns på systemet också som betalningssortiment, men den tog nog slut för väldigt länge sedan. Ja, det var en liten tangent, men det är bland annat därför som jag känner till den här Lambic. Men den här artikeln, det är ett intressant och lärorikt exempel på att människor som är experter på en sak kan vara fullständigt dumma i huvudet när det kommer till andra saker. Och mer specifikt så är det vanligt att folk som är duktiga på till exempel ett hantverk som att göra gott öl är totalt nollställda när det kommer till ekonomiskt tänkande.
1: Ja, det finns faktiskt inte i huvudet på dem, utan det är... De som håller på med öltillverkning ofta, det är en riktig sån nördstämpel på dem, och de är egentligen inte i grund och mening intresserade av att erövra världen med sin produkt, eller ens de gör det för att de tycker att det är de brinner för detta, med ett klyschigt uttryck. Jag har ju två bekanta som för ett tag sedan startade ett företag för att de insåg detta, att svenska mikrobryggerier, de är inte så jäkla intresserade av att sälja egentligen. Så de åkte runt till dem och sa så här, att ni är ju sanslöst dåliga på det här, fast de lindar nog in det lite mera. Men låt oss ta hand om all er försäljning. Och ofta var svaret de mötte så, varför då? Men de har lyckats övertala rätt många nu och byggt upp en bra försäljningsapparat, och därför man ser rätt mycket av konstiga små bryggerier på Stockholms krogar. Men det är just det här att varför då? Och men de här belgarna är liksom etter värre. De är ju emot överhuvudtaget att folk köper och sen säljer vidare, istället för att bli glada över att det skapas en återförsäljarmarknad där driftiga människor köper upp deras fruktöl och säljer vidare till ibland till samlare och annat, vem vet. Så blir man upprörd över detta, därför att då räcker det inte till för deras stamkunder. Men det är för guds skull bara att producera mera.
0: Ja, det är en enorm komplimang till en ölproducent.
1: Ja.
0: Att deras öl är så högkvalitativt och så unikt att man återförsäljer flaskorna på internet till 10 gånger priset som de ursprungligen såldes till. Så det är en väldigt fin komplimang, och dessutom är det ju en jättebra sak för dem på ett annat sätt också. För det innebär ju att de här produkterna kommer finnas kvar längre på marknaden.
1: Mm.
0: Och fler människor kommer få en rimlig chans att köpa dem. Alternativet som de vill ha, det är att ingen återförsäljer de här flaskorna. Som enligt uppgift har gått för 1000 euro per flaska i vissa fall i Japan och Nordamerika.
1: Mm.
0: Det de vill, det är att deras lojala kunder, som de säger... Deras lojala kunder som känner till deras produkter sedan tidigare och har köpt dem i många år. De kunderna ska få liksom förtur. Så det de vill, det är att nördarna ska få hänga på låset och köpa upp alla flaskor så att de tar slut direkt. Men då ska liksom de trogna kunderna få första kring på de här flaskorna. Resten av mänskligheten som inte känner till det här sedan tidigare, som inte nördat in sig på det, de ska inte ha någon chans egentligen att köpa sån här lambik. Men det är den sekundärmarknaden, det problemet löses då av entusiaster som säljer de här flaskorna vidare. Och det är otroligt högfärdigt och missriktat att vara emot den här typen av försäljning.
1: Jag vill också ge ett exempel på min inre kluvenhet. För att jag tycker att Coco, det är ett väsensfrämmande sätt att tänka för mig. Samtidigt så kan jag nästan hålla på att säga drabbas av respekt för detta. För att någonstans i mitt inre så känner jag att nej, men det är ett ganska coolt förhållningssätt också. Jag har stött på det hos en del matvaruproducenter som till exempel de som gör Brescia blåosten, som skulle kunna sälja mycket, mycket mera. Men som vägrar göra detta därför att de säger att nej, men då måste vi anställa mer människor och då kan vi inte hålla koll på kvaliteten och det blir en helt annan grej. Så att det är både och där på något sätt, att någonstans så finns problemet med att gå över från att man kanske gör någonting för att man känner att nej, men det här vill jag ha till mig och en begränsad grupp. Och de som har upptäckt det här har en slags förtursrätt. De tycker jag månader. Jag är lite kluven helt enkelt.
0: Ja, men det är bara så här, gör det för all del om ni vill det. Ha en medlemsklubb dit ni skickar ut subventionerade flaskor. Men i övrigt så, varför inte ta ett marknadspris från flaskorna? De är jättepopulära, de är väldigt sällsynta för att man kan bara göra så många. För att det finns inte så mycket plats på den här geografiska delen av Belgien där man gör det här. Så att de kommer tjäna mer pengar och fler kommer få njuta av deras produkter om de har en annan policy. Oavsett så verkar de faktiskt vara omedvetna om de nationalekonomiska grundförutsättningarna här. Samtidigt så ser vi här marknaden in action, därför att bryggerierna kommer nu börja med onlineförsäljning i egen regi. För ett försök då att undergräva de här upptrissade priserna när de säljer dem för 1000 euro på eBay eller hur det går till. Vilket innebär att det är ett fint exempel på hur marknadsprocesserna har sin gång och lockar och provocerar fram bättre tjänster. Tack vare de här lambic-hajarna på internet så får vi nu direkt onlineförsäljning från producenterna.
1: Yeah.
0: För övrigt, Boris, apropå det här med bryggerier och ekonomiska kunskaper. Jag har inte 100% säker information, men som jag har förstått det. Det här är ett rykte som jag har hört från flera olika håll, så jag tror att det stämmer. Så finns det ett välkänt litet bryggeri i Sverige som leds av en tvättäkta Ayn Rand-läsande libertarian.
1: Va? Vilket då?
0: Slottskällan i Uppsala.
1: Jaha. Men det har jag också hört av dig förut. Det minns jag. Ja.
0: Nej, alltså jag har bara hört det. Jag ska inte säga för mycket. Men jag har hört det att drivkraften bakom det projektet är oerhört liksom likasinnad med oss i sina uppfattningar och refererar vid tillfällen till Ayn Rand och ser sig själv eventuellt lite grann som en ölets Hank Reardon.
1: Jag ser framför mig ett stort reportage i Vin och Bar.
0: Det kan vara ett intressant spår i alla fall att undersöka. Själv, ända sedan jag hörde det här ryktet för många år sedan, så har jag alltid favoriserat Slottskällan lite grann och tänkt att om man ska välja någon av de här produkterna, varför inte välja den som eventuellt är tillverkad av en randiansk ölhjälte?
1: Men självklart.
0: Ja, lite gratis reklam där. Vi får se om vi kan hitta något mer stående samarbete med Slottskällan så småningom.
2: Mm. Tack älskling. En grundig.
3: Mm.
2: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
3: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
2: Tack älskling. En grundig.
4: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Radio Bubbla. Civilförsvaret återuppstår med målsättningen att alla hushåll ska klara en veckas kris och att landet ska klara 3 månaders kris utan hjälp utifrån. 20 myndigheter arbetar med frågan som motiveras med skärpt säkerhetspolitiskt läge. Mikael Damberg, ansvarig minister. Ja, civilförsvaret känns vid det här laget nästan som en sorts gammaldags, nästan lite arkaisk idé. Det är sån här kalla kriget nostalgisk grej nästan, att man hade en särskild organisering i samhället. Man hade en myndighet som hette Civilförsvarsstyrelsen, men också mycket bredare än så förstås. En organisation som fanns, kan man säga, som en del av totalförsvaret, som en parallell till försvarsmakten, till den militära grenen, som var till för att skydda civilbefolkningen i krig och se till att olika typer av grundläggande funktioner fortsätter att fungera även i ett krisläge. Att man producerar basala resurser som kanske el och vatten, att det fungerar. Att man upprätthåller radiokommunikationer. Om ryssarna slår ut master så har man extra radiomaster. Och generellt ge stöd till civilbefolkningen, men också se till att försvarsmakten kan göra sitt jobb i händelse av krig. Och som även våra yngre lyssnare kanske vet, att runt om i Sverige så finns det ganska många skyddsrum. Så man kan vara ute, gå i någon skogsdunge och hitta någon sån här stor järngallerdörr ner i någon anläggning underjordisk. Och många av de här är civilförsvarets gamla skyddsrum. Där var tänkt då att, jag tror aldrig de var till för att vanligt folk skulle samlas där, utan det var mer för, kanske så här kommunpampar eller något sånt där, som skulle sitta och koordinera räddningsarbete och krishantering och så vidare ner i de här rummen. Och sen hade de någon radioantenn så de kunde prata med folk, och kanske någon elgenerator och sånt där, va. Så man, jag minns när jag var liten hur kul det var att luska på de här gamla skyddsrummen. Då används de fortfarande, kanske fortfarande kvar allihopa, jag vet inte, men minst någon gång så lyckades vi bryta oss in i en sån här skyddsrum, kanske jag inte borde berätta om i radio, men vi genom en illistig plan så lyckades vi komma över en nyckel till nödutgången till sån skyddsrum i Eriksberg i Uppsala och var nere och utforska. Otroligt spännande faktiskt. Men nu är...
5: Har du nyckeln kvar?
0: Jag vet inte vad som hände med den faktiskt. Alltså det var otroligt dumt gjort, för att nyckeln till dörren hängde liksom i ett nyckelskåp innanför gallerdörren. Så vi kunde liksom sticka in ett fiskspö innanför gallerdörren och liksom fiska till oss nyckeln från nyckelskåpet. Alltså det tog ju 2 timmar och vi tappade nyckeln på golvet för att fixa upp den igen. Men till slut fick vi ut nyckeln och kunde gå in och kolla då. Ett av mina bästa barndomsminnen i kategorin springa runt i skogen och undersöka mystiska saker som man kanske inte borde undersöka. Ja. Förlåt, jag tog av på en tangent där. Det blev alldeles till mig. Jag kommer att tänka på det skyddsrummet, den underbara mögeldoften som slår emot den när man bara sticker in näsan genom gallerdörren. Jag har alltid tyckt att det är en väldigt mystisk och spännande doft, den här mögeldoften.
5: Ja. Luftesrik, ja.
0: civilförsvaret, ja. Det lades ner nästan helt och hållet efter kalla kriget. Redan när kalla kriget var så att säga lite grann på upphällningen på 80-talet så började man göra om det. Man lade ner civilförsvarsstyrelsen, sen kom det någonting som hette krisberedskapsmyndigheten, och över tid så slogs den ihop till, och den slogs ihop med andra myndigheter, som till slut gick de alla upp i MSB, myndigheten för samhälls, tusen har jag glömt vad den heter, men det som är viktigt att inte glömma med MSB, det är ju att det är ju naturligtvis vår kompis Dan Eliasson som är chef på MSB idag. Och om det finns något ytterligare steg man kan ta i Sverige, utöver att bara lägga ner en verksamhet, så är det att sätta Dan Eliasson att vara chef över den. Så det kan man säga. Status på svenska civilförsvaret idag är Dan Eliasson. Men nu har man kommit på bättre tankar. Nu har man plötsligt kommit på att men det kanske är bra om det finns en beredskap. Det kanske är dåligt om det finns noll beredskap, om vi hamnar i typ av krislägen och krig eller naturkatastrofer eller vad det är någonting. För att vi har inga matlager kvar. Vi har inte massa elaggregat och såna här saker. Vi har gjort oss av med allt det här med beredskapslagarna. Men det är kanske inte så smart. Så nu sätter man igång en process för att bygga upp det här igen. Och då 20 olika svenska myndigheter ska tillsammans. Men bara apropå hur många kockar ska man idealiskt ha för att göra en soppa? 20 svenska myndigheter. Det låter inte som ett toppenrecept tycker jag. Men de ska gå igenom allting. Transporter, elförsörjning, kommunikation, mat, vatten och så vidare. Och någon gång nästa år ska de komma med en plan. Och de pratar om ett skärpt säkerhetspolitiskt läge. Och ett sårbart samhälle som kräver en rejäl uppryckning. Jag undrar lite grann vad du tänker om det här, Boris. Hur ska man se på det svenska civilförsvaret? Och vad kommer det sig att politikerna nu plötsligt vill dra igång allt det här igen, som de har jobbat i flera årtionden för att lägga ner?
5: Ja, dels vill jag inte ens tänka liksom på... Egentligen, det här hört de här sakerna som till och med jag ryggar för att tänka på, därför att man inser hur miserabelt läget är, hur oförberett landet är och hur man mycket metodiskt har ramponerat precis allt som gäller försvarsberedskap på alla områden. Jag kan inte se annat än att de här ansatserna och broschyren som kom för något år sedan om hur man ska förbereda sig och sådär, har lite vattendunkar hemma. Det är inte annat än en följd av liksom på politikers reaktion på lite allmän oro för hur det ser ut i världen och i närområdet, och framförallt en reaktion på att man faktiskt börjar få en preppertrend i Sverige. Så att det är mer, tror jag, reaktion på en typisk politikerreflex på att folk är lite oroliga. Och folk ifrågasätter varför det inte finns beredskapslager och så vidare. Och folk ser hur saker och ting fungerar, hur beredskapen eller infrastruktur fungerar dåligt. Så att vi måste visa att någonting händer. Så att det är ingenting som ska inge något hopp. Och som du sa, liksom det här med många kockar. Vi kan bara tänka oss hur många seminarier, möten, samordningsgrupper som kommer att upprättas för att de här ska utbyta information med varandra. Vore man rejält orolig för det hela och för hur hela strukturen i landet har gjort det svårare för oss att försvara oss och uthärda ett krig, då ska man ha tillsatt en stark person som liksom fick bli tsar över liksom folkberedskapen och så sen fått ett jävligt starkt mandat att gå in och rensa och styra och säkra saker och ting. Men istället ska vår vän där samverka med 20 andra myndigheter. Det kommer bara gå åt helvetet. Alltså seriöst, så kommer allting bara bli sämre av detta.
0: Folkberedskapssaren Dan Eliasson.
5: Ja, han fyller inte riktigt en överrocken. Men...
0: Ja, men om det finns någon som någonsin blir utsedd i den positionen i Sverige, så kommer det ju vara han.
5: Ja, garanterat. Det kan jag vara säker på.
0: Alltså jag har inte ens tänkt på det, Boris, men jag tror att du har precis rätt. Det är så fort du säger det så blir det så uppenbart för mig att det här är ju svenska politiker som har snappat upp prepping-trenden.
5: Ja.
0: Så där, lite yrvaket några år i efterhand, så har de så här, Mikael Damberg, han har också suttit och läst så här artiklar om prepping på internet. Och som den ultrapolitruckan är, så vill han givetvis göra politik av det. Och sen börjar han fundera på, kan vi inte göra lite prepping-politik? Och sen upptäcker han, just det, vi hade ju faktiskt en statlig prepping-myndighet en gång i tiden. Och sen vill han återuppliva den. Vad gäller konsekvenserna, alltså det är ju definitivt absolut inte på något sätt hoppingivande, utan det är ju precis tvärtom. Ju mer staten gör i den här vägen, och framförallt när de har lagt ner verksamheten och nu startar upp den igen, desto mindre kommer folk göra själva. Desto mer kommer folk slappna av och säga att det är inte mitt jobb att förbereda mig för en kris. För att om det händer någonting så kommer Mikael Damberg finnas där. Och han har förberett och han har fixat allting till mig så att vi klarar oss. Nu säger de i och för sig att hushållen ska själva klara en vecka. Och vi kan ju återkomma lite till det, vad det i praktiken betyder. Och sen ska staten fixa 3 månader till. Men det är inte vad folk kommer att höra. Det folk kommer att höra när det är så här, det är att staten tar hand om mig. Det enda som staten skulle kunna göra, som vore uppbyggligt, som vore bra för beredskapen, det är att säga klart och tydligt, vi tänker inte lyfta ett finger. Vi har inga pengar, det finns inga resurser, vi har ingen lust. Om ni vill överleva en kris så måste ni fixa det själva. Vi skiter i er. Det hade varit det bästa som staten kunde säga. Alla ansatser till att staten ska göra en insats för det här är negativa för befolkningens prepping-moral och skadliga för det egentliga civilförsvaret, det riktiga civilförsvaret, som är det distribuerade civilförsvaret som hushåll och lokalsamhällen själva ägnar sig åt när de gör det som vi och som vi numera ibland kallar för prepping, men som man egentligen med mer bara normalt språkbruk och lite sunt förnuft kan kalla för liksom sund hushållning, sund resurshantering, att leva på ett bra sätt.
5: Ja.
0: Vad Jag vet att vi berör det här ämnet då och då, men tänker det kan vara intressant att snudda lite vid ändå, Boris. Vad har du för tankar om prepping? Just nu så antar jag att du inte kan preppa särskilt mycket på din nuvarande belägenhet. Men annars, har du några bra prepping-tips som vi kan ge till folk i olika situationer som lyssnar?
5: Ja, nej men det är, vi har byggt ett bra konserv, vi har byggt ett bra förråd med matvaror på ute på landet, och sen har vi också en viktig sak är ju faktiskt det här med

0: man kan få till en brunn.
1: Mm.
0: Så att då klarar man sig rätt länge. Tag, i alla fall.
1: Cykel och brunn. Cykel är väldigt bra tips. Alltså, det med brunn, alltså vatten är otroligt viktigt. Ibland hör man folk prata om prepping och berätta, men nu har jag köpt en säck med 50 kilo ris. Ja, nu har jag konserver och så vidare.
0: Just det, ja.
1: Men som du brukar påpekas då ibland, att du måste ha väldigt mycket vatten för att koka allt det här riset. Om du inte har vatten så är ditt ris värdelöst. Och generellt är det också så att du överlever inte särskilt länge utan vatten. Så det spelar ingen roll hur mycket mat du har. Om du inte har vatten så du kan dricka, om du inte kan få ta på vatten. Om kranen slutar funka eller om vattnet i kranen är giftigt eller något sånt där. Då kommer du dö på liksom max några dagar. Du klarar inte mer än kanske, jag vet inte, tre dagar eller sånt där utan vatten. Så att se till att ha vatten. Jag och Sofia till exempel, nu bodde på Malta som är ganska utsatt vattenmässigt. Vi hade ju så otroligt mycket vatten, flaskvatten som man hade då. Alla såna här små utrymmen i huset där man kunde stapla in lite extra såna här sexpack av 1,5 liters eller 2 liters flaskor var ju bara knökfullt av vatten. Så vi hade ju, jag vet inte hur långt, men jag skulle tro minst en månads full vattenförbrukning bara i olika skrymslen och vrån. Vi har inte varit fullt lika duktiga här i Budapest. Vi har inte fullt så mycket vatten hemma. Men det är ett annat bra tips. För om man inte kan ha en egen brunn då, som du säger. Det är såklart det bästa om man kan vara på landet och ha en brunn.
0: Nej, alltså vatten, det går inte nog att betona. Alltså, det är så här faran när folk inte tänker på det som är mest lättillgängligt. Man kan alltid vrida på en kran. Men när kriget kommer, då kommer det kanske ingenting ur kranen, eller med största säkerhet gör det ingenting, och det som kommer är kanske inte ens drickbart. Och då måste man ha säkert, efter liksom 48 timmar slutar man ju att funka mentalt, man är uttorkad och inte har kunnat koka sitt ris, va? så att vatten.
2: Rikspolischefen Dan Eliasson nyanställer 700 trots att resurser saknas, hoppas politikerna skjuter till pengar i efterhand. Dan Eliasson, han är lite av en favorit. Vi har uppmärksammat honom tidigare för att han är på något sätt kvintessensen av den svenska politikerklassen och även den svenska statsförvaltningen. Han har varit generaldirektör på många av de viktigaste myndigheterna och verkar alltid finnas i centrum och ha ett finger med i spelet när saker och ting går riktigt, riktigt åt helvete. Nu har han tagit över ledningen för polisen, som bekant. Pengarna är slut. Läget är absolut krisartat. Och hans beslut nu är att anställa hundratals människor som polisen inte har någon budget för.
3: Normalt sett när då polischefen fattar beslut som hade krävt riksdagens medgivande, men det inte finns, då brukar man ju kalla det för sånt som till exempel statskupp.
2: Mm.
3: Nu är det här kanske inte av den digniteten.
2: Jag och Boris har ju förutspått tidigare att Dan Eliasson kommer att bli statsminister. Däremot så missar vi den här detaljen om att det kommer ske genom en statskupp.
4: Ja, precis. Han är mycket driftigare än vi har någon räkning för, faktiskt.
2: Nu anställer alltså 700 personer som, ja, jag antar att de ska organisera kuppen.
3: Ja, alltså, normalt sett i ett sånt här politikersammanhang där ju Dan Eliasson är fast ingrodd i den socialdemokratiska partieliten, då hade man kunnat vänta sig att han skulle ringa upp Ygeman och så skulle de lösa det där, eller kanske ses över en sherry eller vad man nu dricker i den socialdemokratiska partiledningen. Det vill säga att han i själva verket agerar med regeringens tysta medgivande. Han bara går lite snabbare fram. Men här framkommer det ju nyheten specifikt att han inte har något som helst förhandsbesked. Han bara litar på att det här kommer att lösa sig ändå.
4: Jag tror vi kan vara säkra på att han har ett förhandsbesked. För att det här är en sån ren jävla spinngrej. Regeringen har inte råd att låta Eliasson gå. För då tolkas det som att regeringen tillsatte fel polischef. Så de är tvungna att hålla honom om ryggen på något sätt. Och han får ju extremt mycket kritik nu från alla håll och kanter för att inte vara handlingskraftig. Och att det finns för lite poliser och gör fel saker och så vidare. Och det smarta man då kan göra, har någon spindoktor sagt, är att hörru du Dan och Anna.

0: Anders, nu låtsas vi att Dan sätter sig upp mot er och fattar ett eget beslut fast han inte har mandat till det. Och då kommer rösten att tystna om att han inte är handlingskraftig. För det är han ju bevisligen. Till och med till en grad han är beredd att bryda mot lagen. Och som hade samerat detta. Så det här är jättelistigt gjort alltså.
1: Där har vi det, Boris. Man kan också tänka så här. Vad skulle en opposition värd namnet göra i det här läget? Då skulle man kunna säga att vi ska inte ha mer säkerhetsteater bara för att det var något som sprängdes. Vi ska inte chockartat öka statens räckvidd och mandat bara därför att det är någon som är nervös. Istället då så har Sveriges Radio lyckats jaga upp Beatrice Ask som säger: jag utgår från att regeringen ger polisen substantiella förstärkningar. Allt annat vore väldigt märkligt.
0: Och den skulle också, som det gäller alla myndigheter, säga att vi vill först se en, när ett företag får ont om pengar och ska anställa först folk, då går man alltid igenom, går igenom vad människor gör idag. Och ingen har ju avkrävt, ingen har sagt åt Dan Eliasson att för helvete, nu vill vi se en prioriteringslista. Skala bort allt skit polisen ägnar sig åt. Och helt enkelt förbjud poliser att hålla på med trafikövervakning och tramsgrejer som övervakar dansförbud om folk odlar cannabis på balkongerna och så vidare. Och så får vi se vad våra personella resurser är sen. Och behövs det folk då kan vi diskutera många som ska anställas. Här är Ask och andra i den så kallade oppositionen fullt beredda att liksom att där har vi ett svart hål och den heter polisen. Det måste vi försöka fylla med någonting.
2: Beatrice Ask har väl aldrig sett en polisbudget som hon tycker är tillräcklig. Så där är inte så förvånande.
0: I och för sig förvånar mig det att Ask inte föreslår att man skulle skicka ut kuvert till de som är terrormisstänkta. Alltså små gröna kuvert. Så om ni får veta att den här killen, han är terrormisstänkt, han fick ett grönt kuvert från Bea igår.
1: Beas lilla gröna.
0: Ja.
2: Men det kanske är det de här 700 personerna ska syssla med. De ska i huvudsak vara civilanställda. Och de ska på något sätt hjälpa till med gränskontroller. Så de kanske ska skicka små gröna kuvert till folk som passerar gränsen.
0: Ja, alla bitar faller på plats.
2: 700 av Daniel Eliasson bestämt att polisen ska anställa. Och dessutom vill man anställa ytterligare sammanlagt 2000 poliser och 1300 civilanställda under den kommande tiden. Och allt det här handlar förstås om att hantera flyktingströmmar. Flyktingströmmar och terrorhot, säger de. Men gränskontroller nämns, och det vi har hört och också rapporterat om här i radion tidigare är att nästan alla poliser, även om man är till exempel labbtekniker och expert på att analysera gamla ben eller någonting från en brottsplats, även sådana människor är ute och gör gränskontroller, kanske ute och åker båt på Östersund och jagar små båtar med folk som försöker ta sig över och sånt där. Det är lite lugnare nu på grund av årstiden. Men inom en månad eller något sånt där så kommer ju flyktingströmmarna komma igång igen. Då kommer det vara tillräckligt varmt och lugnt väder på Medelhavet för folk att börja ta sig över. Och Dan Eliasson är kanske inte dummare än att han förstår att det här kommer. Jag kan i alla fall konstatera att det finns nästan ingen människa som skulle ge mig en mindre trygg känsla som rikspolischef. Statskupp eller inte statskupp. Kan man tänka sig en sämre rikspolischef än Dan Eliasson, som är bara för några veckor sedan förklarade att han har ingen aning om många grundläggande koncept vad gäller polisens verksamhet, ansvarsfördelning i händelse av kris. Ja, ni minns den här historien.
0: Nej, men han har en obehaglig tom och frånvarande blick. Alltså det kan också vara att han är sällsynt korkad och därför har gjort så bra karriär. Det behöver inte ligga en byråkrat i fatet. Fascinerande är dock att jag tror att han har en PR-kille som verkligen styr alla hans steg. För att om jag har sett på när han dyker upp i TV numera, förut så dök han alltid upp i en dressmankostym, men nu så har han börjat dyka upp i förd polisuniform. Och det är alltså en riktig jäkla uniform.
1: Mm-hmm.
0: Och ungefär för att visa att nej, men jag är handlingskraftig, jag är en av killarna på fältet ungefär.
1: Han har ingen aning om hur man bär en polisuniform. En detalj som i sig är trivial, men som ändå pekar på att han har tagit på sig uniformen men inte dess traditioner är att när han träffade kungen inför sin polisuniform, så istället för att göra en korrekt honör, så valde han istället att med skärmmössan på bocka för kungen.
0: Han måste byta PR-kille, det är helt uppenbart alltså. Eller komplettera sitt PR-gäng där med...
2: Ja, är det lite lustigt att gamla sossepolitrucker plötsligt ska få uniformer, ska få polisuniformer att gå runt i? Jag antar att det blir så, men han är ju i praktiken, han är ju som generaldirektör för polisen. I mina ögon så låter det lite lustigt att han ska gå runt i en uniform utan att ha gjort poliskarriären. Men det är helt normalt antar jag.
0: Jag tycker han ska löpa linan ut och införa sig nationella insatsstyrkans mundering. Det skulle ge jävla liksom impact när han går in i tv-studion.
2: Ja, och när kuppen kommer så måste han ha en särskilt imponerande uniform. Då ska han egentligen ha en sån här generalissimo uniform.
0: Ja visst, med poletter och grejer.
2: Snäpp högre general. Jag är inte säker på att han kommer att ingjuta rätt sorts respekt i befolkningen. Nej. Om han bara har en polischefsuniform.
1: Jag som ju är optimist ser framför mig att en positiv grej med det scenariot kommer vara att han återupprättar det svenska ordensväsendet.
2: Mm.
0: Det låter som Gustav väntar på en orden här.
2: Ja, Gustav sitter och gör sitt bästa här för att få en av de första medaljerna. Det hör jag det. Den som lever får se hur det blir under general Eliassons styre om några år. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Påven Franciscus anklagas i öppet brev för kätteri på 7 punkter rörande äktenskap, abort, sexuella handlingar och kristendomens ställning som den enda sanna tron. Många framstående präster och teologer bland undertecknarna. Ja, det har ju pågått ett sorts internt uppror mot påven Franciscus under ett antal år nu. Vi har pratat tidigare om den filiala korrektionen med ett dokument på 20 sidor som publicerades 2017. Och då undertecknades den av 62 personer. Nu har man gjort ett nytt sånt där öppet brev med anklagelser och så vidare. Och nu är det ännu fler som har undertecknat. Just den senaste, nu är de uppe i 67 personer som har skrivit under det öppna brevet. Och man har då en mängd teologiska invändningar. Och man säger i inledningen väldigt tydligt att de är relativt selektiva. De skulle kunna ha tagit upp många fler punkter, säger de mellan raderna. Men nu begränsar de sig till bara de där Franciscus uttryckligen har motsagt etablerade trosanningar. Och konsekvent agerat i enlighet med sin avsaknad av tro på de här sanningarna. Och helt kort för att sammanfatta, det blir ju lite obskyrt va. Men det är 7 punkter då. Den första punkten är att, det här är då saker som Franciscus tror på som står i strid med kristen doktrin. Det första är att det är omöjligt för en rättfärdig person att upprätthålla alla Guds bud. Att det går att ha en sorts perfekt upprätthållande av buden. Det andra är att en troende kristen kan ha full kännedom om gudomlig lag och välja att bryta mot den, men ändå inte vara i tillstånd av dödlig synd. Tredje är att en person kan synda mot Gud genom att lyda en gudomlig föreskrift eller ett gudomligt förbud. Fjärde är att sexuella handlingar utanför äktenskapet där en eller båda parter är gifta med andra personer kan i vissa fall vara moraliskt riktiga eller till och med befallna av Gud. Femte punkten är att det är felaktigt att endast de sexuella handlingar som är moraliska och goda, jag ska säga det igen. Det är felaktigt att endast de sexuella handlingar är moraliska och goda som sker mellan man och hustru. Sjätte punkten är att moraliska principer från gudomliga uppenbarelser och naturlig lag innehåller inga absoluta förbud mot några sorters handlingar. Och den sjunde punkten är att Gud inte bara tillåter utan önskar existensen av en pluralism och mångfald av religioner, både kristna och icke-kristna religioner. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så hette det förr i tiden, men inte nu. Nu är det fritt fram, säger påven. Kanske tillhör vilken religion som helst. Det är för att Gud vill att det ska finnas alla möjliga religioner. Kristendom och islam och buddhism och alltihopa. Gud kanske tycker det är lika bra alltihopa. Jag själv tycker att den sista punkten är kanske den mest anmärkningsvärda. Det är ett otroligt märkligt påstående för en ledare för en religion. Den typen av agnostisk inställning.
1: Ja, hade det hänt för 70 år sedan, då hade kardinalerna i all tysthet samlats och antingen förgiftat påven eller liksom sagt bara fört bort honom helt enkelt någonstans och valt en ny så diskret som möjligt. Det är en helt sanslös punkt alltså.
0: De övriga punkterna, och generellt kan man säga att allt det här är kopplat på olika sätt till sexualmoral. En av de drivande problemen som de här undertecknarna har, det är att påven har tolererat ett stöd till homosexuella präster och skyddat dem, anses det. Och i och med det här så har han då gjort ett, alltså i praktiken ett totalt avvisande av katolska läror om äktenskap och sexualitet. Men även då katolska läror om den moraliska lagens natur och om nåd och rättfärdighet i allmänhet. Allting invalideras av hans märkliga ageranden på de här områdena. Men samtidigt så skulle jag vilja återknyta lite grann till det faktum att det här är bara de mest skriande sakerna som påven mest konsekvent utan undantag har brutit mot. Men om man är lite mer kritisk så skulle man kunna göra listan mycket, mycket längre. Och jag måste säga att du och jag, Boris, vi har pratat om det här väldigt länge nu, men jag blir bara mer och mer förundrad och på ett sätt imponerad av mina kristna vänner, som särskilt de som är katoliker, som lever med det här. Men jag har ju hört många sådana personer säga till exempel att ja, men det här är, påven är väldigt dålig, men det här är en prövning. Det är en nödvändig och viktig prövning som vi går igenom. Vi kommer stärkas av det här och så vidare. Men jag undrar lite grann, finns det någon möjlighet att korrigera problemet när, ja, men nu har de ett öppet brev och ett upprop och det är liksom 60-70 teologer som skriver under. Men under tiden så förstör påven kyrkan och han byter ut alla viktiga personer på viktiga kommittéer och sånt där i Vatikanen. Byts ju ut nu i rasande takt. Så att snart kommer han liksom klubba igenom sina vansinniga doktriner som officiell doktrin i alla de högsta organen, för att de består av hans lojalister vid det här laget. Så att jag undrar lite grann, vad är planen egentligen från de sunda katolikernas sida för att styra upp den här situationen?
1: Ja, alltså jag tror inte det finns någon plan. Jag tror tyvärr att de ser sin, med all respekt för dem, att de ser sin religion som sin tro som en liksom som privat grej. Att nej, men Gud prövar oss nu med en usel påve. Nu ska vi visa att vi uthärdar. Men alltså då spelar man, på många sätt spelar man ju med i spelet. Det är därför att man försätter sig själv i en extremt defensiv position. Om du är katolik och ska prata med någon som, jag hoppas någon som är, eller hoppas det, jag utgår att de som är katoliker ofta hamnar i diskussioner om tro, moral och allt möjligt. Då ska man förklara sin tro. Och alltså kan du själv se fram, jag skulle aldrig klara av det liksom, att säga att så här, det här anser jag, men för, ja, påven tycker ju inte så, den officiella doktrinen är ju inte sådan. Alltså du får ju inget moment, ingen offensiv, du kan ju inte värva själar på det här sättet. Det kommer ju verka liksom som en förvirrad scientolog så här, att jag är inte riktigt säker på att den här burken funkar, men jag tror att själva grundidén är rätt. Och sen alltså, på något sätt måste man ju inse att om man anser att ett dåligt uttryck, de klassiska doktrinerna är de korrekta, till exempel i synen på kärlek och sexualitet och äktenskap, och ta enkla exempel, eller att det bara finns en gud, då måste man söka efter det bästa sättet att verka för detta och att visa vad man tror på. Och tro att det hjälper att köra med upprop och namninsamlingar mot en maktfullkomlig påve, det är lite väl naivt. Alltså det är ungefär som jag skulle gå in i Vänsterpartiet och säga att jag ska återföra dem till den rätta läran. Det är ett ganska hopplöst projekt. Katolska kyrkan är ännu hopplösare.
0: Ja.
1: Och man sprider också, tror jag, tron på att alltså all denna energi som förspills genom att försöka förändra en koloss. Och man sprider tron på att det är möjligt att förändra den. Det har det inte varit sedan Johannes Paulus. Alltså där tappade man det sista hoppet på något sätt.
0: En sak som jag märker när jag pratar med katoliker som jag känner, det är ju att ja, det är inte liksom ett jättestort urval, om man säger, av personer, men, och det är kanske väldigt speciellt selektivt urval, men det är en ganska stor andel av katoliker som jag känner personligen som har väldigt seriösa funderingar på eller redan har börjat ta steg i riktning mot att konvertera till den ortodoxa kyrkan, till den rysk-ortodoxa kyrkan. Så det tror jag är en sorts trend, en strömning som man ser just nu. Och vi har en väldigt välbekant person i de svenska libertarianska kretsarna som har gjort precis den resan och har pratat och skrivit om det ganska mycket, Nicodemus Ung. Men jag har även sett flera andra personer som är på väg att göra den resan just nu. Och nu är inte jag är vare sig katolik eller ortodox, men jag kan ju verkligen förstå och respektera de som gör på det sättet.
1: Ja, men jag finner den som en fullt begriplig utveckling. För annars riskerar man som sagt att nästan sprida illusioner om att det går att göra något i den katolska kyrkan. Det är en förlorad apparat, tror jag.
0: Hur känner du själv, Boris, nu för tiden inför ortodoxin? Jag har ju hört att du har hållit den ortodoxa fastan i år.
1: Ja, men det har... Det var ju inte bara för det i sig ingen, jag vill säga, det i sig uttrycker inte någon böjelse för ortodoxin, utan det var mer för att vi skulle kunna förlänga fastan och äta bra vegetarisk kost längre och hålla ihop vår fasta grupp, vilket var givande på många sätt. Men man märker ju, alltså ortodoxin har ju en dragningskraft inte bara på katoliker som känner sig övergivna. Den strömningen finns ju även i de svenska frikyrkorna och har funnits ett tag och blivit lite starkare faktiskt. Att man rör sig däråt. Så att, men samtidigt så finns det ju alltså ett fantastiskt idéarv trots allt i den katolska kyrkan. Det är det som kommer till uttryck i de här breven och protesterna. De ståndpunkterna är så oerhört viktiga att ta tillvara, men de kan tas tillvara i andra kristna riktningar. Och jag måste säga att till exempel bland de svenska katolikerna finns ju en fantastisk ett idémagasin, Signum, som jag har återupptäckt, som är ibland en numren till bland det bästa man kan läsa på svenska i magasinsväg faktiskt. Rekommenderas varmt.
0: Ja, ska vi se om vi ska gå vidare. Passa på att be om ursäkt till de lyssnare som har svårt att komma in i kanalen. Det är så att vi har slagit i taket nu på antal samtidiga lyssnare. Jag tror att det här är det näst högsta antalet lyssnare vi har haft samtidigt på Radio Bubblas kanal. Det allra högsta var när jag livesände från Kraft och kulturrättegången. Ironiskt nog kan man säga. Ja. Nya Glömsta skolan i Huddinge invigs till hösten. Klassrum ersätts med sittsäckar och lärplattor. Enda entrén anpassad för demokratiska flöden. Jag har läst till artikeln, men jag är fortfarande otroligt förvirrad.
2: Ja, man blir det därför att märkligt nog är det här ett av mina expertområden, just Glömsta skolan i Huddinge. Jag har nämligen faktiskt besökt den och pratat med arkitekterna och rektorn också faktiskt. Läser man, hade jag inte gjort det och läst den artikeln, då hade ni hört mig flera minuter nu gå igång och tala om flumskola och New Age, idioti och sådana saker. Men alltså jag tror att den här skolan kan bli någonting väldigt, väldigt bra, men det framgår inte av den här. Basen för det är ju en privat skola faktiskt, som har haft ett väldigt tydligt koncept om utbildande och lärande. Och man använder uttrycket holistisk här och så vidare, och jag har en väldig aversion mot det uttrycket, för det blir ofta kristaller och flummighet. Men det man vill göra här, det är helt enkelt att lärarrollen är extremt tydlig och pedagogiken är så här allomfattande. Man ska lära sig allt från att röra på sig ute på skolgården till det här med att lära sig hantera den nya digitala världen och allt däremellan. Den är väldigt, väldigt kunskapsinriktad. När man pratar med rektorn får man intryck av en gammal militär ungefär. Han är ju gammal elitidrottsman också. Och när man berättar om urvalet av lärare och så vidare, så är det en jäkla granskningsprocess alltså. Och en väldigt genomtänkt pedagogik där man verkligen ska fostra eleverna. Men här betonar man det här med, alltså när man läser den här får man intryck av att alla ska halvligga i en sack och säck och spela spel på sin läsplatta ungefär. Och det är fan inte vad man har tänkt sig alltså. Så att jag kommer med nöje att följa Glömsta skolan och se om det fungerar. Vad jag ser som svagheten i konceptet är att det kräver den här strukturen och det här stora öppenheten kräver ju oerhört starka lärare alltså, som verkligen kan kliva fram på skolan och i klassrummen och i församlingarna och verkligen leda och fostra eleverna.
0: Ja, med den typen av lärare så kan du säkert få vilken skola som helst att funka. Jag tror inte att du behöver sack och säckar. Det behöver bara ett platt, en betongplattform i skogen.
3: så fixar det. Problemet är att det finns inga sådana lärare i Sverige.
2: Nej, det menar jag är den svaga grejen alltså. Där allting kan brista. Och som du säger, man kan mycket väl utbilda folk sittande under en gran. Alltså bara man är en dynamisk och karismatisk och kunskapsrik lärare. Och sen är och det här med sack och säckar alltså. Jag har vandrat runt där och tittat på alla ritningar och visionsskisser. Alltså där förekommer det för sig inte sack och säckar det minsta lilla. Så jag vet inte var man har fått dem ifrån. Däremot har man väldigt mobila och flexibla klassrum som man kan bygga om på hur som helst, egentligen anpassade för det givna tillfället. Jag tror det är genomtänkt och klokt. Däremot så tror jag precis som du att det är ett helvete att få det att funka på grundval av att det kräver så mycket av lärarna.
3: Ja, alltså mitt första problem är att jag förstår inte uttaget vad de håller på med. Och nu säger du Boris ett nytt ord, ännu ett ord som gör mig totalt förvirrad, mobilt klassrum. Ska man rulla runt rummet i huset eller utanför huset? eller vad är ett mobilt klassrum för någonting? Hela den här artikeln är fylld av såna här obegripliga begrepp. Jag tycker bara det låter som flumskolans yttersta triumf. Alltså jag gick på en flumskola, jag berättade om det tidigare i radion. Jag gick på gymnasiet, gick en riktig flumskola. Och det var liksom det ultimata 70-tals hippie-setupen. Eleverna bestämde allting, lärarna tog order av eleverna. Och det bara fanns inga lektioner, det fanns inte riktiga ämnesstudier. Det var jätteflummigt liksom. Men det här är ännu flummigare, för att här förstår jag inte ens vad tanken är. På där jag gick på Spunk i Uppsala, där fanns det liksom en tanke. Och det är liksom så här att eleverna bestämmer, det finns inga regler, total anarki.
2: Mm.
3: Det här är bara bisarrt och förvirrande. Och massa ord som man inte ens förstår. Och massa ord som inte överhuvudtaget verkar att göra med skolverksamhet. Och det verkar som att oavsett om de ska sitta sack och säck eller inte, så är det väldigt oklart vad man överhuvudtaget ska göra om dagarna. För att man ska liksom dölja och hemlighålla själva skolverksamheten.
2: Nej, alltså så här, när jag gick dit och hade läst material av den här typen, så gick jag dit med liksom utgångspunkten att nu ska jag nita de här, därför att det här låter som skolan som Martin berättade och andra liknande skolor, antroposofskolor och sånt har sprungit på. Det här är superflum. Men jag har faktiskt efter besöken där inte alls den uppfattningen. Däremot så får man det, som jag säger, av den här artikeln och av annat material kring detta. Och det här är definitivt inte en skola där någon av de lärare och pedagoger satt på ens har varit i närheten av tanken på att eleverna ska bestämma någonting. De ska inte bestämma ett jäkla noga. Alltså det är en fostrande skola. Men vi får se hur den utvecklas helt enkelt. Men jag kan inte i nuläget se minsta lilla som tyder på att det här är en återgång till de allra värsta formerna av 60- och 70-tals flum. Det är överhuvudtaget vad jag kan se hittills, en ganska oflum i skolan.
3: Förutom då den här detaljen att lärarna med all sannolikhet kommer att vara svenska så kallade lärare som har gått en svensk lärarutbildning och därmed har fått det eventuella frö till pedagogisk talang som de kan ha haft kommer att vara grundligt utraderat.
2: Ja.
3: Men vad ska de göra för att hitta kompetent person? Ska de åka till Ryssland och rekrytera lärare?
2: Ja,
3: vad är planen? Liksom?
2: Mycket bra. Men det är just det som är min poäng. Allt det här kan rasa därför att man faktiskt inte kan hitta personer som fyller ut de rockar man har sitt uppåt för lärarna helt enkelt. Det är den. Jag håller på att säga att det är ingen idé att rekrytera gamla svenska militärer heller, för de är inte så mycket bättre än den svenska lärarkåren. Och där finns problemet. Det är sanslöst ont om riktiga, fostrande, kunniga, dynamiska lärare och ledarfigurer. På alla nivåer och i alla sammanhang, inte bara i skolvärlden. Det är problemet. Så långt har det gått. Men som idé betraktat är faktiskt lite tilltalad som idé och vision är lite tilltalad av den. Men som så många visioner så kanske den inte kan förverkligas därför att det saknas människor som kan förverkliga dem.
3: Ja, mysteriet tätnar. En skola som är totalt obegriplig och dessutom lyckas sätta griller i huvudet på dig, Boris.
2: Nej, men jag tycker jag har en väldigt klar och nykter syn på det hela. Men jag kommer ju följa den här skolan under byggandet och utvecklandet, så att jag kan komma med små rapporter då om hur det går.
3: Ja.
2: Och det kan ju också vara så att den här rektorn faktiskt tar sånt grepp över de lärare som rekryteras att han fostrar dem i en riktig och bra anda. Man vet aldrig.
3: Ja,
2: du ska få små rapporter.
3: Det är mycket intressant. Det ser jag och säkert många lyssnare framåt.
0: Radio Bubbla. Det är den 6 juni idag, Sveriges nationaldag. Som många vet, det brukar alltid påpekas, så är det en ganska ny företeelse. 6 juni som Sveriges nationaldag var någonting som uppfanns på slutet av 1800-talet. Det var jippo som hölls på Skansen den 6 juni 1893, alltså för precis 130 år sedan. På precis samma ställe där du bor, du berättade tidigare idag att du har kollat på nationaldagsfirandet på Skansen. Gustavsdagen kallades det under perioden innan, och sen så blev det, gjorde man det officiellt att det här blir vår nationaldag nu. Ibland så mumlas det lite om vad den här dagen egentligen handlar om. Svenska flaggans dag pratar man om till exempel. Men det handlar om från början 1893, och det handlar om det förstås. Högtidlighålla det som hände den 6 juni 1523 när Gustav Eriksson valdes till kung av Sverige i Strängnäs. Och i år, idag, så var det alltså precis 500 år sedan. Det är en väldigt intressant historia det här med Gustav Eriksson, som han kallades i sin egen tid. Den här benämningen Gustav Vasa, som är universell i vår tid, den kom långt senare, långt efter hans död, så började man kalla honom Gustav Vasa. Men Vasa var ett namn på den ett som han tillhörde. Han är förstås väldigt rimlig att ta som en startpunkt för det svenska projektet. Det som hände under honom var så enormt omvälvande att det knappast finns någon annan rimlig konkurrerande uppfattning om hur och när det moderna Sverige uppstod. Det är en väldigt lämpligt vald dag, kan man säga. Men det finns många oklarheter och kontroverser ändå. Sverige hade ju redan funnits. Det var inte att Sverige grundades på 1500-talet, det hoppas jag att alla vet, utan snarare kan man säga att det var en punkt halvvägs eller något sånt där i landets historia. Sverige hade redan funnits i 500 år eller något sånt där, och nu har det gått 500 år till. Men det som hände var att Sverige hade varit en del av Kalmarunionen. Sverige hade egna lagar, egen politisk ledning och så vidare, men man hade en gemensam monarki med Norge och Danmark. Men 1523 så valde man en egen kung, så att i någon bemärkelse fick Sverige en ny sorts självständighet. Så det var ju en stor förändring såklart, men den kanske allra största förändringen var ju att den moderna svenska statsapparaten skapades. Vi har pratat om det här tidigare och jag för mig radiobubbla att dagens regeringskansli med alla departement, myndigheter under regeringen och så vidare, det är exakt den organisationen som Gustav Vasa byggde. Då kallas den bara kansliet, men det är samma organisation, och den har liksom slående likheter, och den har en nästan total kontinuitet från 1500-talet. Från någonting som skapades då, som inte har kontinuitet bakåt i svensk historia. Och förenklat kan man säga att dagens statsministerämbete, det är Gustav Vasas gamla kungaämbete som han skapade. En svensk statsminister har ju ovanligt mycket makt om man jämför med premiärministrar i andra länder. Den svenska riksdagen är ganska svag jämfört med andra parlament. Och allt det där kan spåras tillbaka till den här statsapparaten som Gustav Vasa byggde. Och sen har vi såklart reformationen, protestantismen som spreds på olika sätt i olika länder. I Sverige gjordes det av Gustav Vasa med en ganska brutal järnhand, för att det var så väldigt praktiskt för honom politiskt, utrikespolitiskt, ekonomiskt, kulturellt. Expropriera kyrkan, bygga ny kyrka som var precis som han ville ha den, som han kontrollerade. Till och med en ny bibel som han lät skriva, som blev normerande för det svenska språket, som mer eller mindre fanns innan, men som definierades i hög utsträckning av den här bibeln. Ja. Inget snack om att 1523 var en enormt viktig vändpunkt i svensk historia. Men det finns vissa väldigt starka uppfattningar i Sverige. En del av en sorts nationell historieskrivning, vår påbjudna propaganda. Och en sån gammal idé är att Sverige under Kalmarunionen var under någon sorts danskt ok. Och att Gustav Vasa befriade Sverige från Danmark. Specifikt då från Kristian den andre, som i svensk historieskrivning har ibland kallats för Kristian Tyrann. Vilket kan vara en liten ledtråd om att den historieskrivningen inte är kanske 100% objektiv. Och det finns ju så klara skäl till att beskriva saken på det sättet om man är Gustav Vasa givetvis. Det är hela rationaliseringen av hans projekt för att gripa makten. Men var det verkligen så att den svenska allmogen som pinades under de här främmande danska herrarna? Eller handlar det snarare som det nästan alltid gör, men maktkamp mellan två grenar av den skandinaviska aristokratin? Å ena sidan en sorts samnordisk kungaätt, där tillfälligheter har gjort att svenska, danska och norska kronorna hade blivit till en krona. Men å andra sidan så hade man då en mer provinciell falang, svenska aristokrater som såg en möjlighet att karva ut något eget. Gustav Eriksson, han var en av dem, givetvis härstammade från två av de viktigaste adelsätterna, Vasaätten på fädernet och Ekaätten på mödernet. Väldigt starka familjeband i politiken, till riksföreståndare och kungar och så vidare. Jag tror att han var släkt i rakningsliggande led från en av de svenska kungarna på 1200-talet. Han var ju liksom super elit aristokrat. Och så givetvis, han var såklart Stockholms blodbad, där kung Kristian lät avrätta ett mycket stort antal adelsmän, ett par biskopar och så vidare. Högt uppsatta svenskar, inklusive Gustav Erikssons far, för att de hade deltagit då i ett av de här upproren mot honom och mot Kalmarunionen. Jag tror att det kanske var det som kallades för Sten Sture den yngres krig mot Danmark. Och sånt där. Så Gustav Vasa var en del av den kriget, det berömde så. Han flyttade till Tyskland när upproret misslyckades. Men hans allierade som var kvar, inklusive hans pappa, blev halshuggna på Stortorget i Stockholm. Så det är inte så konstigt om han personligen kände en bitter fiendskap gentemot kung Kristian. Så det är en väldigt, väldigt suspekt bild. Alltså. Hur ska man egentligen utvärdera, det här försöker jag komma fram till lite grann, samtalsämne. Hur ska man egentligen utvärdera Gustav Eriksson? Så å ena sidan så har vi bilden av honom som en befriare. Han räddade oss från Kristian Tyrann och allt det. Å andra sidan så har vi bilden av Gustav som tyrann. Särskilt från ett libertarianskt perspektiv. Det är nästan svårt att tänka sig värre försyndelser än att ha skapat den moderna svenska staten. Med den extrema centraliseringen, den extrema maktfullkomligheten som är så kännetecknande för den svenska staten och som kan härledas direkt raka vägen precis från Gustav Vasas projekt och hans personlighet. Så att om man hatar den svenska staten borde man rimligen hata Gustav Vasa eftersom det var han som skapade den. Och tredje sidan, som jag sa till dig häromdagen, Boris, att det känns på sätt och vis lite futtigt att sitta här i en fallen och ofattbart dekadent tid och sätta sig till doms över en onekligen mycket stor man som Gustav Vasa. En man som inte har en enda like bland samtida statsmän i något enda land. Och vissa av de här sakerna han anklagas för i ett större perspektiv, jag är inte så säker på att jag motsätter mig dem. Alltså jag är inte så pigg på alltså det här med att skapa moderna svenska staten och allt det där, tycker jag är ett B. Men ta det här med det här utrikespolitiska och Sveriges roll i världen och så vidare. Jag har svårt för den här romantiska bilden av att Norden borde vara ett enda stort land och hålla ihop mot resten av världen. Om vi bara hade haft Kalmarunionen kvar så hade allting varit mycket bättre. Gustav Vasa allierade sig med Tyskland istället, med Hansan som har fått många goda ord sagt om sig i Radio Bubbla genom åren. Men Kalmarunionen var ju givetvis, betraktade Hansan som en farlig rival, delvis därför den existerade. Och det är som en kritik som finns mot Gustav Vasa, han sålde ut Sverige till tyskarna. Men man kanske ska se honom snarare som framsynt där i sin tyskvänlighet, att han inte var en så provinciell statsman utan kanske snarare en som tänkte större. Så för mig så landar det till slutändan i att jag har väldigt svårt att se Gustav Vasa som någonting annat än ett monster och en stor olycka på grund av den svenska statsapparaten. Men jag är väldigt intresserad av andra perspektiv.
2: Ja, jag har ju länge tillhörde Gustav Vasa hatar falangen i alla sammanhang. Dels är jag formad av Fabian Månssons syn på den svenska historien och därefter av Vilhelm Mobergs syn på den svenska historien. Och båda två är ju genuina Gustav Vasa-hatare, just därför att han byggde den starka staten. Så hon drar ju en... Men efterhand så har jag liksom kommit att börja gilla Gustav Vasa. Av det enkla skälet att man måste titta, som alltid tjatar om, liksom, hur var det egentligen? Vilka alternativ fanns? Och problemet med den, om man du talade om den nordiska aristokratin, och tittar man på den svenska grenen av aristokratin, så kunde ju adeln aldrig hålla samman. Den svenska aristokratin, de käbblade inbördes, milt uttryck käbblade, de slog gärna ihjäl varandra, och olika adelsfamiljer lierade sig med olika utländska krafter, med polacker eller med danskar, för att tillförsäkra sig deras stöd i den interna maktkampen. Och det där hade inte Gustav Vasa dykt upp, då tror jag inte vi kan tänka oss Sverige som Sverige. Hade danskarna fått kvisslingar i den svenska aristokratin, då hade det blivit för jävligt för det mycket stora antalet fria svenska bönder, därför att då hade man med stor säkerhet infört en väldigt brutala, hårda feodala ordningen i Danmark. Och det där varnade ju både Sturarna och Vasa för, att man skulle hålla dansken borta när de talar till bönderna, för annars får det som i Danmark. Och det visste ju bönderna hur det var. Så det fick de ju ett genuint folkligt stöd. Eller så hade vi hamnat under det polska litauiska imperiet ett tag, och det hade ju inte varit kul att vara med i det sönderfallet. Gud vet hur det här landet hade styckats då. Så det fanns bara en enda kraft, och ibland dyker upp sådana personer av monumentalt format som Gustav Vasa. Brutala, hårdföra, skaffar sig stöd i Hansan, drar in pengar, kuvar den svenska adeln, så att de deltar i upproret och utdrivandet av danskarna. Och man hade ju danskar, polacker, litauer som akuta fiender. Och framförallt så hade man också påvestaten, som spelade en jäkligt stor roll i svensk politik. Och styrde vem man skulle stödja, och byggde olika former av allianser med adeln och så vidare, och gjorde att Sverige gungade hela tiden. Och det var helt rätt att slänga ut papisterna, stänga klostren och reformera kyrkan. Det fanns ingen annat att göra. Alltså, han är oerhört lik Henrik den åttonde i England. Så de agerar på samma sätt och i samma syfte, har samma fiender internt och externt. Och tittar man på resultatet, så lyckades ju Gustav Vasa bättre än Henrik den åttonde. Satt ju framförallt fler barn till världen och fick många manliga arvingar. Så han är fan den stora europeiska renässans- och reformfursten. Och man hade... Vi kan ett fånigt tankeexperiment är att Gustav Vasas stat skulle finnas. Det är ju inte det vi ser idag, den svenska staten. Alltså, han hade ju han var ju brutal i att hålla efter ämbetsmännen och folket. Ungefär som Stalin. Och så hade han ju i slutet av sitt liv den store Göran Persson, som han skickade runt och härja och liksom hänga och halshugga ämbetsmän ute i landet som inte skötte sig på olika sätt. Så att en stor man, helt enkelt, väl värd att fira på alla sätt. Och sen det tas ju ofta upp det här med Kristian Tyrann och Stockholms blodbad. Alltså det är samma sak där. Det var inte, alltså, sett ur danskt perspektiv, så var det var en komplett logisk handling. De De försöker erövra och kontrollera Sverige. Kristian ska vara kung här också. Det är klart som fan man halshugger upprorsmännens ledare. Alltså det finns ett in i helvetes moraliserande när man tittar på historien. Men så där får du ju inte göra. Jättedumt. Vilket drabbar både Kristian Tyrann och idag i historiediskussionerna Gustav Vasa. Så där får du inte göra, det fel. Men i den konkreta situationen, ur det egna intresset, så är det alldeles korrekt. Karl den IX lät ju också Gustav Vasas son. Han anställde ju 3 stora blodbad och med landsförrädiska adelsmän. Så att man får liksom inte vara blöt när man ska värna nationen. Eller skapa den.
3: Apropå Gustav Vasa som renässansfurste. Jag har snappat upp någonstans, jag vet inte om det stämmer, jag kan inte ge några detaljer. Men jag har snappat upp någonstans att han hade en... någon typ av mentor, någon typ av lärare som hade studerat direkt för Niccolo Machiavelli.
2: Ja, alltså det träter ju historikerna om det är så. Och en del hävdar att han hade 2. Jag kommer inte ihåg vem den andra mentorn var. Men en del hävdar också att Göran Persson hade studerat, inte direkt hos Machiavelli, men Machiavellis skrifter. Så att han agerar ju precis med sin slugighet. Han är ju den som i Europa faktiskt kallast genomför alla råd som Machiavelli ger till försten.
3: Ja, precis, det jag tänker på, det är lite, om man tittar på hur han agerar, så kan man nästan tänka sig att han satt och använde Machiavellis bok Fursten som en instruktionsmanual. Och sen har jag hört det där med att han hade någon sorts mentor som hade varit i Italien och träffat Machiavelli. Jag tycker bara det är en väldigt spännande idé. Säger nog kanske någonting om mina prioriteringar, vad jag tycker är intressant. Ja, någon svensk kungahuseri. Jäklar, hade han träffat Machiavelli?
2: Ja, precis.
3: Men okej, men det här med statsapparaten då. Alltså jag kan köpa på ett sätt att Gustav Vasa agerade liksom korrekt utifrån sina premisser. Men blev inte konsekvenserna bara allt för kostsamma? För att den svenska staten är inte som andra stater. Det är inte helt unik, men... Den är extra problematisk på flera olika sätt. Och man kan härleda det där, tror jag, väldigt direkt till vad Gustav Vasa höll på med. Kan vi helt bara liksom sätta det åt sidan och säga att han har inget ansvar för det här, den monstruösa apparaten som han ändå gav upphov till? Han måste väl också utredas på de långsiktiga konsekvenserna av det han gjorde, inte bara att han agerade rådigt för att lösa konflikter i realtid.
2: Ja, det där är väl värt att brottas med alltså. Men jag tror du ska ansluta dig till Gustav Vasa, pro team Gustav Vasa där. Därför att lite grann är som du gillar tanken på monarker och dynastier. Tittar man på dem, i mitt tycke de bra Vasakungarna, alltså Gustav själv, Karl den IX, Karl den XI, så håller de, och i viss mån Gustav II Adolf också faktiskt, så ser vi där nästan den perfekta modellen, alltså en starka monarker som bygger en liten effektiv apparat omkring sig som sen i sin tur håller landet i herrans tukt och förmaning. Och faktiskt i Sverige var ju bönderna friare än någon annanstans i Europa. Och adeln fick tillräckligt spelrum så länge de skötte sig och inte konspirerade och jävlades. Och de första Vasakungarna hade en oerhört förmåga att hitta de här goda ämbetsmännen. Göran Perssons son, som trots att Göran Persson avrättade, så fick sonen bli Karl den IX:s torped. Vi har Axel Oxenstierna, vi har Dahlberg. Alltså han har mycket effektiv ståndscirkulation under Vasakungarna. Så det fungerar jävligt bra. Det vi ser, det man ska brottas med, tycker jag, det är inte den stat som Gustav Vasa skapade, för att det tycker jag är en stat som är definitivt uthärdlig för en libertarian på väldigt många sätt. Kan man alltid putsa lite på det, men ganska fina grejer. Det är frågan om varför omvandlas denna stat med stark monark, effektiv förvaltning, genialiska ämbetsmän i toppen, till det skit vi ser idag. Alltså det går ingen rak... Var sker brottet, eller var sker åtminstone omvandlingen till det som växer fram sen? Varför kunde man inte bevara Gustav Vasa-staten? För jag tror vi hamnar fel om vi drar en linje till dagens obehagligt svullna kleptokratiska stat.
0: En uppenbar brytningspunkt är förstås när Vasaätten dör ut. Det får något annat istället.
2: Ja.
0: Det var ju väldigt... det blev mycket, mycket sämre när det hände. Jag tycker det är ett bra argument att Vasakungarna var bra monarker. Och det är en fantastisk linje där från Gustav Vasa, hans söner och sen Gustav II Adolf, som var en mycket, mycket stor kung. Oerhört imponerande person som gjorde stordåd. Det är svårt att säga någonting om det. Det är saker i den stilen som man skulle önska sig. Riktiga stora kungar.
2: Och med tanke på vår diskussion om Habsburgarna som jag hackade på i förra programmet, var det väl. Alltså det är imponerande vilken alltså Vasaättens styrka. Man kan ju sätta lite minus för en annan kung, men den släkten levererade fan i mig ett antal starka kungar för ett land i en ganska utsatt situation.
0: Ja, okej, Boris, du har fått mig att åtminstone överväga att omvärdera Gustav Vasa. Det var ju en fin insats från din sida så här på 500-årsdagen.
2: Ja.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Tingsrätten beslutar ASAP Rocky släpps ur häktet i väntan på dom som meddelas 14 augusti. Beslutet möts av jubel och glädjetårar i rättssalen. Artisten lämnar landet i privatplan till USA. Ja, vi har pratat ett par gånger tidigare om dramatiken kring den amerikanska rapstjärnan ASAP Rocky. Nu är rättegången avklarad och ASAP Rocky har försatts på fri fot. Han har alltså flugit hem igen till USA i ett privat plan som det anstår en artiststjärna. I och med att han blev släppt så betyder det förmodligen då att rätten tror att han kommer att frikännas eller åtminstone inte dömas till ett längre straff än att han redan har suttit av så många dagar i häktet. Så att de ser inget skäl att hålla dem kvar i landet längre. För det är ju förutsägbart att så fort de släpper ut dem från häktet så kommer han flyga hem på en timme, va? Rättegången, jag har inte följt den väldigt noga själv, men jag har läst lite grann rapportering från den. Många verkar tycka att försvarsadvokaterna har gjort ett bra jobb, att de har lagt fram ett övertygande case. Den enda som verkar tycka att åklagarna har ett bättre case är väl Egor Putilov, som vi pratade lite om förra sändningen. Det hedrar honom att han går mot strömmen, givetvis, men även jag har fått känslan av att rättegången har klarnat upp fallet till fördel för ASAP Rocky och hans entourage. Nu är frågan, blir det något efterspel? Kommer någon vara intresserad av det här fallet nu när ASAP Rocky har lämnat landet? Vad tror du, Boris?
1: Nej, det tror jag inte. Man ser ju mer transmedia liksom. Från dag ett och innan det gick upp i rätten till och med har tjatat dem alltså från höger till vänster om hur det här visar att det svenska rättssystemet är fantastiskt alltså. Det har ju varit huvudgrejen och det blir huvudgrejen och tjata om detta genom att Donald Trump har uttryckt åsikter i frågan och ringt landets statsminister. Så det har ju varit jävligt patetiskt. De håller på att tappa all förmåga eller kritiskt tänkande, men de har ingen sån förmåga att tappa. Men jag håller med dig om att jag har ju följt den ganska noga här, som jag finner i landet. Och jag måste nog också säga att jag tycker att det är, för mig har liksom alla tvivel skingrats om... Att jag vill nog hävda att det var fullt begripligt nödvändigt. Just alltså vittnesmålet och de två förhören med vännen och livvakten där de betonar att det verkar fullt rimligt i deras tanke att den här tvärhand, den här liksom trädgårdstomten till afghan måste ha, de är utgick för att han var påverkad genom att han var så jävla ättrig. Han var en tvärhand hög och var på dem hela tiden. Och ställs man inför en ättrig potent person då är det fullt rimligt att dänga dem i backen. Något annat kan jag inte tycka. Det var en intränad försvarsmekanism helt enkelt.
0: Ja, ja. Alltså min magkänsla inför vad som händer nu, det är att alla i Sverige kommer låtsas nu som att det här aldrig hände. Precis som att man alltid gör det med de här så kallade ensamkommande afghanerna. Som ju står i centrum för den här berättelsen. Alltså nu tvingades man att tänka på det i en månad eller sådär. När ASAP Rocky har lämnat landet så tror jag att man drar en kollektiv lättnadens suck och gör sitt bästa för att fortsätta som vanligt, som om ingenting hade hänt.
1: Ja, men det var intressant också i rättssalen att se hur man visar kräkfärre när man hör det här ömkandet av de ensamkommande varelserna. När ombudet för målsägandes kompis framträdde, någon socialarbetare som berättade att han då var bitade till, hade aldrig upplevt någonting så hemskt. Han kunde inte sova på nätterna, det var fruktansvärt, han hade mardrömmar och så vidare. Och han sitter och säger det liksom, och han företräder alltså en person som har sökt skydd i Sverige därför att hans liv ska vara i fara i Afghanistan eller Iran eller Gud vet var. Och då måste han rimligen ha upplevt bra mycket hemskare saker än det här lilla uppträdet. Det är liksom det här totala förbannade umkandet av den här gruppen. Jag fattar inte varför just de har blivit så extremt skyddsvärda.
0: Mm. Men vad tror du om min teori, Boris, då? Att de är mest skyddsvärda för att de är de sämsta människorna? De är lägst människokvalitet och de ställer till mest problem per capita när de kommer till

0: bra ut?
1: Det spelar, alltså för en del av dem så spelar det ju uppenbarligen en roll. Alltså det är lite intressant att se hur det där, den diskussionen plötsligt har...
0: De vill ha lite så här petita afghanska gossar. Gärna med så här lite exotiska sneögon, det är en bonus.
1: Ja, nej men det är... Det har definitivt bidragit till den här omhuldande omtanken och det ständiga förlåtandet alltså. Det är en, ja, det är inte mindre perverst.
0: Nej, inte är det särskilt aptitligt, oavsett vilken förklaring vi tänker oss. Ja, innan vi går vidare, hur har Sverigebilden påverkats? Kommer det få någonting som lever kvar i, säg, internationellt i bilden av Sverige? En sak jag tänker på till exempel är att det kan ju hända att en och annan internationell artist tänker sig för innan de bokar in ett turnéstopp i Sverige. Vad tror du, Boris?
1: Ja, men det tror jag. Och det är intressant liksom hur Isaac Rockys egna reaktioner. Det var två saker som jag tycker är intressanta. Det ena är att han i princip kastar sig upp. Han måste ha sprungit. Han tog inte ens limousin, han sprang väl ut till flygplatsen. Upp på planet och fort iväg. Och det andra är ju att han hade ju faktiskt en ganska låg svansföring när han genom advokaten lät deklarera att han inte skulle kräva någon slags skadestånd oavsett typ av dom. Annars hade han ju kunnat kräva åtminstone 16 miljoner. Men alltså, han gjorde allt för att liksom komma iväg. Så, och det tyder på att han är en person som liksom det här kände att han befann sig i en slags Tintin-diktatur ungefär. Det fort härifrån bara, låta få vad de vill, bara få sätta det på planet.
0: Han kanske bara var uppfylld av respekt för hur väl fungerande svenska rättsväsendet.
1: Jag tror han var panikslagen att här kan fan vad som helst hända. Gäller att komma bort. Och han kommer ju att snacka. Alltså jag är nästan förvånad över att han inte har... Man kanske väntar efter domen till att han håller en presskonferens och ger sin Sverigebild.
0: Ja, det är inte utan att jag håller tummarna. Jag menar, man måste vara glad för A$AP Rockys skull att han slapp lös. Även om jag hade ju, och jag sagt det också i förra sändningen, att jag hade hoppats att han skulle sitta kvar lite längre.
1: Ja.
0: Att han skulle få, liksom, man får offra sig för Sverige. För att det skulle vara bra för oss. Men nu när han har lämnat, då kan han väl åtminstone göra en sån här rapplåt om Sverige. Där han rappar om sina erfarenheter och vad han tycker om Sverige.
1: Det är ganska att köra en hel turné liksom. Bara du ger den riktiga bilden av Sverige en svit med rapplåtar. Allt sånt är välkommet.
0: Ja. Det har ju varit en hel del negativ publicitet om Sverige i alternativa medier. En av de roligare tycker jag var till exempel Tim Pool, som är en sån här alternativ, en medborgarjournalist kan man säga, med vänsterprofil, en amerikan. Han var ju i Sverige för några år sedan och fick mycket uppmärksamhet för att han var ute i Rinkeby och skulle kolla läget och sånt där. Och han gjorde en video som i princip var en lång upprörd, halvskrikande hatvideo mot Sverige. Hur mycket han hatar Sverige, hur mycket han tycker att ingen ska någonsin åka dit, för hela landet är en no-go-zone och svenskar är sjuka i huvudet. Alltså han... Relativt rimlig balanserad kille och som sagt inte någon så högerextremist utan snarare liksom en vänsterkille som har börjat bli lite rödpillrad på senaste år. Han är liksom helt bortom sig av raseri och hat mot Sverige. Nu är inte det nytt att Tim Pool avskyr Sverige för han har dåliga erfarenheter här sist och Sverige står inte så högt i kurs generellt i internationella alternativmedier. Så där kanske det inte blir så stor skillnad. Men däremot tänker jag på hiphopvärlden. Jag vet inte vem som lyssnar på hiphop. Unga människor antar jag. Jag tänker mig att det är mer blandad krets än de som följer liksom alternativa nyhetskanaler på internet. Så hiphop kan nå ut till även till människor som ännu inte har, kanske inte har någon tydlig Sverigebild, men som kan få sig en via A$AP Rocky.
1: De kan nog få sin, för många av hans lyssnare kan nog få den första förnimmelsen av att det finns ett land som heter Sverige. Och få en riktig bild direkt, så att det är bra.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för en rapplåt som kommer här. Annars var det någon som hade idén, Boris, att de hoppades att A$AP skulle hamna på Kolmården-anstalten. För då skulle du kunna bli kompis med honom och fixa en intervju för Radio Bubbla.

0: Det hade ju varit det optimala faktiskt. Det är ju inte omöjligt än. Och kanske, han kanske får två dömt i två månader. Då måste han avtjäna en månad. Då hamnar han säkert här.
1: Mm. Då flyger han nog tillbaka. Då tar han nog sitt privatjet.
0: Jag är övertygad om det.
1: Bromma flygplats infinner sig.
0: Han landar direkt på Norrköpings flygplats.
2: Radio Bubbla.
1: Robert Aschberg och Trolljägarna jagar Joakim Lamotte då personer har skrivit saker i hans kommentarsfält. Då han enbart velat ställa upp i direktsänd intervju ger sig Aschberg på hans fru och ringer till hennes arbetsplats. Lamotte säger att han aldrig censurerar eller raderar kommentarer då det inte är hans uppgift att censurera andra människors tankar och åsikter. Ja, det är en spännande kraftmätning som tonar upp sig mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg. En väldigt intressant dramaturgi känner jag själv mellan å ena sidan en av de piggaste uppstickarna inom alternativmedia och å andra sidan en av de mest förskansade och motbjudande gammelmedia-patriarkerna. Robert Aschberg är en person som väl egentligen inte behöver någon närmare introduktion, men Robert Aschberg, han, vad ska jag säga någonting om honom, kommer från en lång rad av förmögna kommunister. Hans farfar Olof Aschberg var känd som den röde bankiren. Olof Aschberg var en nyckelperson för att finansiera den ryska revolutionen. Han var Lenins bankman som såg till att de fick låna pengar och så vidare så att de kunde göra revolution och ta över och förstöra Ryssland. Och efter revolutionen så organiserade Olof Aschberg även storskalig pengatvätt. Så att till exempel så smälte han ner hundratals ton av stulet guld. Och han sålde juveler som stulits av kungafamiljen efter att tsaren och hans fru och döttrar mördats av bolsjevikerna. Så att det är fantastiska fotspår som Robert Aschberg kommer ifrån. Och han har gått i de fotspåren både som en hängiven vänsterman, som en kommunist, och som kapitalist. Robert Aschberg var ett allmänt känd i Sverige sedan mitten av 80-talet, något sånt där. Han var den största stjärnan, kan man säga, som Jan Stenbeck tog in när han drog igång TV3 på 80-talet. Och ända sedan dess har vi sett Robert Aschberg i TV-rutan som programledare för diverse program. Men bakom kulisserna så har han dessutom varit producent, han har skapat många av de här programmen. När man på 80-talet skapade produktionsbolaget Strix, som var en del av Kinnevik-koncernen, så fick Robert Aschberg ett delägarskap. Han fick aktier i det bolaget och var med och drev det. Och ända sedan dess har han ägt och drivit produktionsbolag. Så att väldigt många kända tv-program, som till exempel Expedition Robinson, Efterlyst, som fortfarande är ett stort program i TV3, och väldigt mycket dokusåpor, Baren och Farmen och så vidare. Och även saker som är ganska bra, till exempel Grotesco, är saker som Strix, Robert Aschberg, hans andra produktionsbolag ligger bakom. Så han är en riktig mediamagnat i Sverige. Och rik som ett troll är han givetvis. Kanske inte riktigt lika rik som sin farfar, men minst lika ond. Dessutom är Robert Aschberg en insider, kan man säga, i journalistskrået. Han är bland annat ordförande i Publicistklubben. Joakim Lamotte, å andra sidan, är Sveriges kanske mest framstående alternativmedia-journalist. Han jobbade ett antal år på SVT, så han var liksom på insidan i värmen, kan man säga. Han jobbade bland annat med Uppdrag granskning. Men sen ganska många år tillbaka så är han verksam som oberoende journalist med Facebook som huvudsaklig plattform och videokameran som huvudsakligt vapen. En sak som han är känd för är att han gör live-rapportering från platser i Sverige där det finns oro på olika sätt på grund av kriminalitet, invandringsrelaterade problem. Han åker ut till torget i någon sån här stad där det har hänt någonting och folk samlas och diskuterar med honom. Ofta utbryter debatter. Det finns inte så många gånger där man får den typen av direkt inblick i, så att säga, vad folk tycker och tänker, känslorna som svallar. Just precis också när någonting händer. Och han livesänder på Facebook till tiotusentals och hundratusentals människor som följer honom. Han har hundratusentals följare på Facebook och får regelmässigt många tusen visningar på sina produktioner. Jag tror att man kan säga att han är lite en klass för sig i den genren i Sverige. Han är också känd som, kan man säga, oberoende kommentator. När han själv spelar in monologer där han ofta med väldigt upprörda känslor utgjuter sig över missförhållanden i Sverige. Han är ibland känd för såna här bilpostningar där han sitter med en kamera i selfieläge och skriker i sin bil för att han är så upprörd över saker som händer i Sverige. Jag tror man kan säga att Joakim Lamotte är en modern folkhjälte. Oerhört uppskattad av många och även en sån person som uppmärksammas av folk som inte gillar honom. Alla måste på något sätt förhålla sig till Joakim Lamotte. Och han är också ursprunget till massor med memer och saker som jag tror att folk känner igen och inte ens vet att de kommer från Joakim Lamotte, men som kommer från honom från början. Ja. Vad som har hänt här då? Jo, Robert Aschberg har sökt upp Joakim Lamotte för att intervjua honom i nästa säsong av Trolljägarna. Som är ett tv-program där Robert Aschberg söker upp, hänger ut och trakasserar människor som skriver kontroversiella saker på internet. Och enligt Aschberg själv så handlar det här om att han vill prata med Lamotte i dennes egenskap av en person som får mycket näthat riktat mot sig. Men också för att han, alltså Lamotte, inte raderar kommentarer från sina Facebook-postningar. Så det här är Aschbergs version i alla fall. Han säger att han har sökt Lamotte per telefon till att börja med, men inte kommit fram. Och då har han tittat på det företag som Lamotte driver sin verksamhet genom och som han äger tillsammans med sin fru. Och så har han ringt nummer som är företagets nummer. Det är tydligen så att familjen har ett gemensamt bolag där Lamotte bedriver journalistik och hans fru är, jag tror att hon är naprapat, så hon bedriver någon typ av som fysioterapiverksamhet. Så han har ringt ett nummer som är kopplat till företaget och då har hans fru, naprapaten, Lamottes fru, naprapaten, svarat. Och har tydligen sagt då att nej, men Joakim är inte här, jag kan ta ett meddelande eller något sånt där. Det var Aschberg säger, att det var ganska odramatiskt. Men Joakim Lamotte gick i taket när det hände. Han ansåg att Aschberg hade gått för långt. Han hade blandat in Lamottes familj i den här konflikten. Och han sa liksom att nu jävlar han gått över gränsen, nu är det krig. Och en av de sakerna han gjorde var att han svarade genom att lägga ut Robert Aschbergs telefonnummer för allmän beskådare i sitt Facebook-flöde. Lite grann för att markera då, du ger dig på min privata krets genom att ringa upp min fru. Jag ger mig på din privata krets genom att exponera ditt telefonnummer. Så det är lite, och du åtminstone så uppfattade den gesten från Lamotte. Så det finns lite grann olika bud om vad som har hänt i den situationen. Vem är det som har rätt? Vem är det som ger en sanningsenlig beskrivning? Jag vet inte. Jag tycker inte heller att det är det mest väsentliga. Det som jag tycker är mest intressant här, det är konflikten mellan gamla och nya medier. Så för ett par veckor sedan så såg vi hur Samhällsnytt hängde ut en brottsling för att skydda en reporter. De hade rapporterat om en kriminell person. Han försökte tysta ner rapporteringen genom hot. Och Samhällsnytt svarade genom en brutal uthängning av honom som person. Hans personuppgifter, beskrivning av hans användning av sociala medier och så vidare. Och sen så ringde de upp honom, gjorde en telefonintervju. Och sen så la de upp den intervjun på sin hemsida. Där den hotade reporten ringde upp den som hade hotat honom. Och det var väldigt intressant. Vi pratade om det i Bubbla vid tillfället. Här lägger då Joakim Lamotte, han lägger ut Aschbergs telefonnummer för att skydda sin fru. Jag har en känsla av här att vi kommer få se många fler liknande händelser. Alltså det här informationskriget, redaktion mot redaktion, man mot man. Den aningen som jag har är att vi snart kommer se tillbaka på den här nivån av konflikt som småpotatis. Alltså lägga ut telefonnummer, ringa någons fru och så vidare. Vi kommer tänka nostalgiskt tillbaka på den tiden när det var det värsta som hände. När alternativmedier och gammelmedier ryker ihop. Och det inte bara handlar om att man konkurrerar om läsarnas uppmärksamhet. En av de saker jag tycker är så fascinerande är att de relativa styrkeförhållandena är ganska oklara. De är inte självklara som man kanske kan tro. För bara några år sedan så skulle Lamotte givetvis ha framstått som en entydig underdog här. Men jag tycker inte lika självklart idag. Alltså Lamotte har en enorm personlig plattform. Han kan i princip ögonblickligen nå ut till tiotusentals eller hundratusentals personer. Aschberg är visserligen kvällstidningskolumnist och har en plattform på det sättet, men han kan inte nå ut lika omedelbart till lika många. Han måste åtminstone vänta till nästa pressläggning eller hans dag att skriva en kolumn eller sånt där. Och tror inte heller att Robert Aschberg har samma möjligheter att få folk att agera för hans sak om det skulle behövas. Man leker med tanken att Lamotte och Aschberg båda skulle försöka dra ihop varsin demonstration. De skulle försöka samla en folkmassa någonstans i Stockholm för att protestera mot någonting. Då tror jag att Lamotte skulle samla många fler än vad Aschberg skulle kunna göra. Så Aschbergs verktyg kanske slår hårdare, men de är långsamma och trubbiga. Och framförallt så tror jag att Aschbergs problem är att det är enbart extremt korkade och oviktiga personer som ser honom som en sanningssägare. Det är folk som kollar på hans vedervärdiga dokusåpor, folk som läser Aftonbladet. Joakim Lamotte däremot, han anses allmänt vara en modig sanningssägare. Även bland folk som inte följer honom eller ens tycker om honom. Alltså jag själv till exempel, jag har aldrig följt Lamotte. Jag har aldrig kollat egentligen på hans produktion, annat än bara skummat lite grann då och då. Men jag har respekt för honom. Jag ser honom som en hjälte. Och om han någon gång vill nå ut med ett särskilt viktigt budskap, då kommer han definitivt ha mitt öra. Ja. Vad tror du, Tobias? Vem är egentligen mäktigast? Är det Lamotte eller Aschberg?
3: Nej, det är väldigt intressanta synpunkter du tar upp här. Och även om det finns ett svar på den frågan idag, så är inte det säkert att det är ett korrekt svar imorgon. För att uppenbarligen så är ju Lamotte som fenomen eller arketyp på uppåtgående, medan någon som Aschberg förmodligen är på nedåtgående. Och man ser ju det här i Lamottes egen karriär. Det var inte alls särskilt många år sedan, tror jag, som han jobbade på SVT, och då hade han ju naturligtvis helt andra begränsningar än vad han har nu. Men nu har han då blivit swish-tiggare, som det så raljant kallas. Jag tror även Aschberg själv passade på att nämna det ordet för säkerhets skull här. Så han fixar sin försörjning på egen hand och når ut i egna kanaler. Och naturligtvis så hatar etablissemanget honom, men han är inte beroende av dem längre. Så han behöver inte bry sig så mycket om vad de tycker. Och det gör han ju uppenbarligen inte heller, så oavsett vem som har rätt och fel i det här fallet, så tycker jag det är en vacker utveckling att följa detta, det måste jag säga. Och sen kan man ju ta det här då ett steg vidare när man ser till vad trolljägarna är. Jag menar, Aschberg är engagerad i dem och han är också engagerad i Expo, och i förlängningen så har du ju AFA och militanta djurrättsaktivister och så vidare. Och allt det här är egentligen uttryck för en och samma sak. Det är formellt fristående aktörer som går maktens ärenden. De här är, och det tror jag du själv har omnämnt eller sagt ibland också, att alltså de fungerar som maktens torpeder eller paramilitära styrkor nästan. Och de här grupperna är helt vana vid att komma undan med vad som helst. För de vet att media skyddar dem eller framställer dem som oberoende experter. Eller som i det här fallet då, media gör dem till själva produkten som trolljägarna är då. Och det här då, det är ganska intressant, för att å ena sidan rör detta sig om väldigt ogenerad maktutövning. Men å andra sidan upprätthåller man någon sorts illusion om att det här är grupper som kämpar för det goda och som ingen anständig människa kan ha något att invända emot. Men här kommer då Lamotte, och han gör inte alls vad som förväntas av honom. Han blir inte rädd och han gömmer sig inte och han ber inte om ursäkt, utan han slår tillbaka. Och jag får erkänna här då att jag låg väldigt brett när jag såg i den här samhällsnyttsartikeln hur Aschbergs nummer skrev ut där. Jag bara kunde höra för mig själv vilka samtal som skulle komma in till hans telefon, och jag njöt av att se detta. I synnerhet då eftersom det här är en så genuint obehaglig och skenhelig typ, och som knappast hade räknat med det här, utan han hade räknat med att ännu en gång få beröm när han levde ut sitt behov av att dominera andra. Men den här gången då så mötte han någon som vägrade att spela hans spel. Så en stor eloge till Joakim Lamotte för det här. Det är allt jag kan säga.
1: Ja, onekligen mycket uppfriskande. Det är intressant det här med Swish-tiggare, ständiga förlämpningen Swish-tiggare. Och Aschberg skriver i sitt svar, han skriver en kolumn i Aftonbladet som heter Offerkoftan kanske kliar lite, men den är lönsam. Där han då i praktiken då attackerar Joakim Lamotte, kritiserar honom för att han tjänar mycket pengar. Alltså bolaget som Lamotte och hans fru har tillsammans gjorde tydligen vinst det förra bokföringsåret, eftersom de gjorde 1,2 miljoner i vinst på en omsättning på 2,6 miljoner någonting. Och det här då menar Robert Aschberg utmålar här som att ja, Lamotte han gör det bara för pengarna, kolla hur mycket pengar han tjänar. Aschberg som är liksom, alltså, mångmiljonär, jag vet inte hur rik han är, men Robert Aschberg är oerhört förmögen. Och garanterat så tjänar han minst 10 gånger så mycket pengar som Joakim Lamotte gör. Och nu tar jag verkligen i, nu är jag verkligen försiktig här. Men om Lamotte tjänar 1 miljon så tjänar Aschberg alltså allra minst 10 miljoner om året på alla sina mediaaffärer. Men Robert Aschberg, han är ingen swish-tiggare. Han tjänar sina pengar på fina, socialt accepterade sätt. Medan Lamotte, han är en sån låg så här, usling från underklassen som aktivt ber om pengar. Som aktivt ber folk om frivilliga bidrag till hans verksamhet. Och det här skedde mot bakgrund av att Robert Aschberg, du nämnde det här Tobias, men alltså, vad använder Aschberg sina pengar till? Förutom sin privata konsumtion. Och det är ju välkänt då att han har finansierat en mängd olika vänsterprojekt. Till exempel Researchgruppen, som är en sorts front för AFA. Som AFA använder för att kartlägga sina politiska motståndare och i förlängningen då hänga ut dem, terrorisera dem och så vidare. Så det är en verksamhet som delvis liknar det som Robert Aschberg gör med Trolljägarna och även i vissa format. Men han pumpar in pengar direkt till liksom den autonoma extremvänstermiljön och AFA-kretsarna. Och han är också involverad med Expo och så vidare, flera sådana här grupper. Och givetvis så hyllas Robert Aschberg som en hjälte. Och jag kan inte tänka mig allt än att han har status som en kung i de här extremvänsterkretsarna. Med tanke på hur mycket pengar han pumpar in och hur viktig han är för många av de här verksamheterna. Men han har alltså mage att attackera Joakim Lamotte med pengar som argument och säga att Lamotte är en suspekt person för att han tjänar så mycket pengar. Det är sällsynt äckligt alltså. Och lägga ut hans telefonnummer till allmän beskådare, det är allra minst man borde göra för att slå tillbaka mot Robert Aschberg.
3: Ja, det blir ju särskilt ironiskt det du säger då när den här kommunisten Aschberg, alltså det är ju reklampengar det handlar om i hans del. Reklampengar som har tjänats på att sända reklam i riktig trash-tv det mesta utav det. Så här kan man ju verkligen då får väldigt intressanta resultat om man anlägger en mer ortodox marxistisk klassanalys på hans verksamhet.
4: Dansk man döms till 1600 danska kronor i böter för Facebook-inlägg. Skrev att ideologin islam är lika motbjudande, kväljande, förtryckande och dehumaniserande som nazism. Och sen har vi dansaren Brahim Saibat döms att betala 1 euro i skadestånd för att ha publicerat en selfie på Facebook med Front Nationals grundare Jean-Marie Le Pen. Nu gäller det att passa sig, hålla sig i skinnet verkligen när man sitter på Facebook. Därför att minsta lilla felsteg, du skriver fel grej, du lägger upp fel bild, så kan det vara kört. Och det här gäller då dels om du uttrycker någonting som inte är politiskt korrekt. Om du till exempel skulle råka skriva på Facebook att ideologin islam är fullt och lika avskyvärd, motbjudande, kväljande, förtryckande och avhumaniserande som nazism. Om du skulle göra ett sånt uttalande, då är du dömd till böter. För då kan du bryta mot rasismparagrafen i den danska strafflagen. Men det är också om du är PK. Om du tar en selfie på tåg för att håna en ökänd politiskt inkorrekt politiker, då kan du också bli dömd Visserligen är det ganska lite skadestånd i det här fallet. Men då kan du åka dit, åtminstone i Frankrike. För att du lägger upp en sån här bild. Så att nu är det verkligen, det gäller att trippa på tå. Och passa sig och helst inte göra någonting. För att inte riskera att bli nitad av Dan Eliasson och hans gelikar.
5: Ja, nej men det är... Alltså inskränkningarna sker ju hela tiden och utan logik och slumpartat. Alltså det är lite grann stalinistisk rättsskipning där man aldrig vet om man liksom döms och låses in eller straffas eller bötfälls för. Och det är typiskt när byråkratin breder ut sig att det är högst osäkert vad man får och inte får göra.
4: Exempel är så många nu och vi har ju jättemånga i Sverige naturligtvis. Sverige är självklart ett föregångsland. Världsledare närmast i den här genren. En av mina favoriter, det var ju den här som postade på Facebook och sa att, ja, jag citerar fritt i minnet. Det är onaturligt att vakna på morgonen till ljudet av en åsna som har magont och skriker.
5: Mm.
4: Det, antar att någon postade det på Facebook och du läser det. Skulle du bli kränkt? Skulle du bli upprörd? Man kan tycka att det är ett obegripligt uttalande.
5: Ja, alltså jag sitter faktiskt bara orolig för... jag blir aldrig orolig, men det är lite jobbigt för oss själva. Men tänk bara på vad vi säger under en sändning och hur jag har beskrivit överkommissarie Eliasson idag till exempel. Det borde räcka för att bötfällas 10 gånger om.
4: Ja, på något sätt. Men det kommer aldrig hända. Därför att över hela Radio Bubbla så vilar ett reality distortion field som gör det omöjligt för de här tjänstemännen på censurmyndigheterna att höra det vi säger.
5: Ja, de skulle inte klara av det helt
4: nej,
5: enkelt.
4: Nej, om de lyssnar på oss, de kommer bara höra ett väldigt familjevänligt, lite slätstruket, lite obegripligt program. Det är mycket grejer som de inte kommer förstå och eventuellt så kommer de somna till och ta en liten tupplur.
5: Men alltså just den här, jag är lite fast i den här dansarnyheten. Mm. Alltså den är faktiskt obehagligt absurd. Därför att han vinner ju i rätten.
4: Mm.
5: Alltså han stäms av Le Pen, men rätten säger att nej, men vi kan inte se att den här bilden på något sätt är nedsättande eller ondskefull. Han frikänns alltså. Men han bötfälls i alla fall, även om det är en symbolisk böter, så får han betala 1 euro. Vilket är jättesjukt alltså. Och dessutom så måste han slanta upp 30 000 spänn till Le Pen för hans rättegångskostnader. Fast rätten har sagt att det är inte på något sätt degrading. Alltså rättssystemet kollapsar i land efter land helt enkelt.
4: Ja, och yttrandefriheten, den lilla som fanns kvar, jag vet inte när man ska säga att yttrandefriheten officiellt och definitivt avskaffades i Europa, men det hände i alla fall för ett tag sedan eftersom man rent formellt avskaffade yttrandefriheten. I Sverige var det väl allra senast någon gång på 90-talet när man genomdrev den nuvarande eller den första versionen av lagen om hets mot folkgrupp. Och allra senast då så blev det omöjligt att hävda att det fanns yttrandefrihet i Sverige. Och det här är en fruktansvärd utveckling. Det är en av de viktigaste och mest allvarliga utvecklingarna politiskt som finns i världen. Därför att yttrandefriheten är grunden på ett sätt för alla andra friheter.
5: Och det måste vara fritt att hetsa mot folk också. Problemet med folkgrupper är, som jag varit inne på förut, att snart kan vad som helst definieras som folkgrupp. Idag så kan religioner definieras som en folkgrupp. Och snart så kan man kunna definiera veganer eller fotbollssupportrar som folkgrupp också. Allt kan bli ett folk plötsligt.
4: Ja. Vad tror du om polis- och åklagarfolket som ägnar sina dagar åt att rensa Facebook från ursliga inlägg?
5: Ja, men där, jag har ju starka invändningar mot att man börjar definiera saker som ett folk. Men just när det gäller polis och åklagare de här, så tror jag att det är faktiskt biologiskt korrekt att definiera dem som ett folk. Därför att människor som är intresserade av att ha den här typen av jobb kan ju faktiskt över tid, så har det nog varit så att de kan bara ha sex med någon och sätta barn till världen som har samma märkliga böjelser, och det innebär att i slut så formeras det alltså en befolkningsgrupp som har ungefär samma genetiska kod, alltså polis- och åklagarfolket och domarfolket. Alltså det tror jag i sig är en biologisk grupp eller ras. Men just därför bör man ju hetsa mot dem.
4: Det där låter som rena rama kromosomismen, Boris.
5: Jag är en Lysenko-kromosomist.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
7: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder. Från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9-kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
7: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
6: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
7: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gott kiosk dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
1: Radio Bubbla. Stort polispådrag sedan Djursholms familj rånats på bilnycklar av 2 beväpnade män som tagits in i huset för att sedan avvika i bilen. Familjen är inte fysiskt skadad men uppges ordentligt chockade. Vi pratade alldeles nyss om möjligheten att eventuellt ligger en medveten, uttänkt mångårig plan bakom det svenska polisväsendets urartning och kollaps. Och om vi ställer oss rent och hypotetiskt, fortfarande med foliefiltarna på, så frågar vi oss hur skulle man kunna gå tillväga för att generera maximal misstro och maximalt hat mot den svenska staten och det svenska polisväsendet. Och mer specifikt, hur skulle man kunna återkomma det här bland vanligt folk? Bland, säg, liksom socialdemokrater, inte bara liksom tokiga libertarianer som vi, eller liksom företagare som lämnar landet, utan så här, utan bara på Svensson liksom. Hur får vi Svensson och verkligen hata polisen och de som bestämmer över polisen? Ja, men då har jag ett förslag. Vi väntar tills en familj i Djursholm, som är ett område i Danderyd, jag skulle gissa till Sveriges rikaste område, de har högst inkomster och sånt där, och Djursholms strand, där bor folk i såna här palatsliknande villor, och det är inga dåliga grejer i Djursholm. Så att du väntar tills någon blir rånad, någons Audi blir stulen en lördag i Djursholm, och sen så gör du ett enormt jävla pådrag med flera olika polispatruller, inklusive hundpatrull och helikopter. Patruller, hundar, helikopter för att jaga då de här misstänkta rånarna som har dragit i Audin. Ingen resurs, ingen kostnad ska undandras att hjälpa den här familjen i Danderyd som har blivit rånad. Och kära lyssnare, ni får missförstå mig rätt nu. Jag tycker att en familj som blir rånad på det här sättet ska ha maximalt pådrag. Jag tycker de ska ha hundpatruller och helikoptrar och hela slanten. Jag tycker det är fantastiskt. Det är bara den här familjen. Det är bara den här familjen i hela Sverige som får den här typen av service. Och återigen, missförstå mig rätt. Jag tycker naturligtvis att rika människor ska ha bättre säkerhet än andra människor. Om du bor i ett palats i Djursholm och har svin mycket pengar och den här Audin är din fjärde bil, då tycker jag att då ska du ha liksom mycket bättre säkerhetstjänster än fattiglapparna som bor i någon annanstans, därför att du har mer pengar och du kan betala för säkerheten själv. Men när du har en stat som ignorerar tung brottslighet mot vanliga människor, som ignorerar att hela områden blir så kallade no-go-zoner, brottsvågor utbreder sig, folk får inte gå på gatorna längre. Du bara skiter fullständigt i det. Men när en familj får sin bil snodd i Djursholm, då skickar du dit hundarna och helikoptrarna och varenda polispatrull som finns i Stockholmsområdet. Det är riktigt perverst alltså, och jag är inte precis den mest känsliga. Om det sticker i ögonen på mig, då kan jag knappt ens föreställa mig hur det måste kännas för vanligt folk som dagligen blir utsatta för brott eller lever under det hotet, för att de inte råder bo någon annanstans än Tensta.
2: Nej, men det är så vidrigt helt enkelt. Jag instämmer i allt du säger, men jag kan också sätta mig in i situationen för de människor som bor i no-go-zonerna, som kommer ut på morgonen och ser sin bil utbränd av slödder som varit där och eldat på. Alltså, det är kanske en bil de behöver för att komma till sitt arbete eller till och med för att köra varor till och från sin närbutik eller restaurang. Inga jävla polishelikoptrar som kretsar då. Det kommer inte ens ut polispatruller och noterar att jag brände 6 bilar i natt. Alltså det är sånt hån mot människor som är i behov av skydd, alltså detta. Och sen det här också men de klarar inte, det är något jättevajsing i huvudet på de som leder polisinsatserna. även om jag lindar av med foliehatten, för det står, jag har stått här också i andra, att man gjorde en helikopterinsats och helikoptern kretsade över området i flera timmar. Alltså, varför då? Om jag är rånare, går in och tar den här Audin som säkert var en väldigt kraftfull sexcylindrig, deras racermodell skulle jag gissa, racing sportmodellen, då är jag liksom halvvägs i Skåne. Det är bara så dumt, alltså rent polisiärt sett så är det urbota korkat. Ack ja, inget gör de rätt.
1: Det kanske man ska hoppas på mer brottslighet i Djursholm. Det är kanske det enda som kan få svenska staten att göra någonting och vakna upp. Ja. Kanske vi kan få en omläggning av nationella brottsbekämpningsstrategin om vi bara har 2-3 till palatsrån på Djursholms strand.
2: Det blir en hård kamp alltså mellan Ängelholm och Djursholm om resurserna här. Det ser man ju direkt. Vad ska nationella operativa avdelningen välja?
1: Sen så, det beror på om man har foliehatten på sig eller inte. Men jag misstänker att det här är väldigt, väldigt dåligt för Sverige. Just vi hoppas att det inte blir mer råna i Djursholm, inte någon annanstans heller. Men den här typen av optik som de skapar med de här insatserna är ju, ja, det är riktigt, riktigt förödande. Det är till och med jag som är liksom oförblommerad elitist sitter och kokar över det skamlösa särbehandling av rika människor.
3: Mm. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Namninsamling för att ändra turkiska provinsen Batmans gränser till symbolen för superhjälten med samma namn når 10 000 underskrifter. Jag tänkte bara att vi skulle helt kort förklara för lyssnare som eventuellt fortfarande är förvirrade sen förra sändningen vad det här handlar om. Och det är faktiskt, det är ännu mer spektakulärt än vad jag trodde när jag först såg rubriken. Det handlar om är alltså att man ska rita om gränserna för provinsen Batman som ligger i sydöstra Turkiet. Just nu så är det bara en kommun bland alla andra, eller kanske ett län kanske man säger i Turkiet. Men nu vill man då att man ska rita om gränserna så att distriktet är format som den klassiska läderlappssymbolen. Den som man ser på läderlappslampan som de riktar upp i himlen. De ser den här symbolen och så vet läderlappen att han ska komma. Nu ska man alltså se den symbolen på Turkiet-kartan varje gång man tittar på turkiska län. Och det här är en del av en lång kampanj som den politiska ledningen i Batman-provinsen har ägnat sig åt. Bland annat så försökte de stämma, jag tror att det var Christopher Nolan och filmskapare, skulle stämma dem för upphovsrättsintrång för att de döpte en film till, ja, vilken det nu var, Batman Begins eller något sånt där. Och de sa, hallå där, ni har ju döpt er film till Batman Begins. Det är vårt namn, nu måste ni betala royalties till oss. Tala era Hollywood-intäkter och skicka dem till oss i Turkiet. Så vitt jag vet lyckades man inte, man fick inte en spänn. Men man fick ju såklart uppmärksamhet. Och även den här gången, så det är väldigt kul och uppenbarligen ett effektivt begrepp. Till och med Radio Bubbla sitter vi och pratar om Batman-provinsen och så vidare. Samtidigt så kan jag tänka att det är kanske lite patetiskt att det bästa man har för marknadsföra sin region är att ens namn råkar likna någon kulturell artefakt på andra sidan jorden.
5: Det är inte ens en turkisk kulturell artefakt liksom, som du nämnde. Det är en amerikansk serietidningsfigur. Och deras då unique selling point för det här stället är... Man får väl ge dem att de vill i alla fall inte bygga något jäkla kommunalt projekt med något så här Batman-museum eller någonting, utan de ska i alla fall bara rita lite på kartan och ändra på gränserna. Jag ställer mig frågan till hur grannprovinserna ser på att få land annekterat baserat på att man måste ha en Batman-symbol i kommunkartan. Men...
1: Det där är jätteintressant, va? Alltså, som jag förstår det så är det framförallt Diyarbakir som blir utan land, medan till exempel Mardin-provinsen får betydligt mer mark. De får massa ny mark. Så att hela liksom nordöstra Mardin
4: kan man säga, södra Batman-provinsen blir istället en del av Mardin. För att helt enkelt för att Läderlappens vinge sveper ovanför Mardin-provinsen. Medan Sitt och Bitlis är ungefär lika stora. Men däremot så, det kan ju bli krig nu mellan Diyarbakir och Batman. Jag antar att det blir någon sorts turk-kurdiskt inbördeskrig där. Det här är väl en del av Kurdistan?
5: Är det så det? Det har jag helt missat. Ja, då blir det faktiskt lite mer explosivt. I mer bemärkelse än.
6: Liberty Minecraft läggs ner. Den libertarianska spelservern förblir tillgänglig till juni 2021. Men inga fler uppdateringar kommer att göras. Grundaren Nathan Dempsey tackar för 5 underbara år. Vid några tillfällen tidigare i Radio Bubbla så har jag pratat om Liberty Minecraft. Den libertarianska Minecraft-servern. Jag vet inte om jag behöver introducera konceptet igen. Minecraft, alla som inte är väldigt gamla och mossiga vet hur det här laget vad Minecraft är för någonting. Det är en dataspel med en värld, spelvärld som inte är fördefinierad och statisk, utan där spelarna själva kan skapa i stort sett vad som helst. Och för att ta sig fram i den här världen så måste man bygga sitt eget hus, och kan man bygga på hur många sätt som helst. Man måste producera olika typer av material och verktyg och så vidare. Det finns inget övergripande mål med spelet, det finns inget slut på spelet, utan varje spelare väljer själv sin väg och sina målsättningar och så vidare. Och Liberty Minecraft, det är tanken. Vad händer om man tar en sån här öppen värld och lägger till libertarianska principer? Privat ägande, pengar, genomtänkt monetärt system, möjlighet att köpa och sälja varor, köpa och sälja fastigheter. Så det är vad Liberty Minecraft är. Minecraft fast med äganderätt och marknader. Och det här experimentet då, det startades av en kille som heter Nathan Dempsey som för 5 år sedan ungefär. Och sedan dess har han haft 2 olika spelvärldar, 100-tals spelare, många väldigt ambitiösa personer som har gjort, lagt ner som tusentals timmar på spelarna i världen och bygga stora industrier, häpnadsväckande monument och så vidare. Det är lite spekulativt, men jag tror att just äganderätten har varit en stor del av framgången. Det faktum att man vet att det man bygger är skyddat och att ingen annan kan komma och förstöra det eller ta credit för det. Det gör att man blir mer benägen att investera. Så att i det lilla så är det en illustration av att privat ägande får människor att investera mer i saker och ting, bygga mer och skapa mer värde för andra. Och det är också många erfarna Minecraft-spelare som säger att de är förundrade över hur mycket som skapas i just den här spelvärlden. Att man kan gå runt i flera dagar och bara utforska allting som andra spelare har byggt. Men det finns ingenting som inte förr eller senare kommer till sitt slut. Och nu har den punkten kommit för Liberty Minecraft. Nathan, serverns ägare och filosof-kung, har meddelat att han avrundar projektet. Han avbryts och serverhyran är betald fram till juni nästa år, så han låter det rulla på tills dess, men sen försvinner projektet permanent. Och vi vet inte exakt varför, han har gett vissa förklaringar men de är ganska vaga. Det verkar som att han känner att projektet inte har riktigt levt upp till hans högt ställda ambitioner om att illustrera och lära ut vissa libertarianska principer. Som sagt, han är lite av en filosofkung, han är kan man säga en filosof eller teoretiker i sin egen rätt som har skrivit texter om sina idéer och utarbetat diverse teorier. Jag tror samtidigt kanske att han tänker fel. Det kanske är så att projektet har misslyckats med att sprida just Nathans specifika libertarianska teori som han har utvecklat, som han är intresserad av. Men samtidigt har spelet lyckats med att implementera och experimentera med libertarianska principer i allmänhet, även om det inte är just hans egen princip som har kommit fram. Men han i alla fall, han har tröttnat och han berättade för mig att han hade funderat länge. Han sa att han hade skrivit minst fem stycken olika avskedsbrev genom åren. Men bara inte skickat iväg dem förrän den här gången då han kände att nu får det vara nog. Det är mycket jobb givetvis med att driva sina server, hantera alla människor och sånt där som spelar på den. Så att man förstår, man tjänar inte så mycket pengar på det. Så man förstår att han kanske vill göra andra saker med sitt liv. Så en epok går i graven inom libertarianska dataspel. En fråga som många ställer sig nu är givetvis, vad händer framöver? Jag för min del, jag har inte varit så aktiv på Liberty Minecraft senaste året för att Bubbla tar upp väldigt mycket av min tid givetvis, och jag och Sofia har fått barn under det senaste året. När jag visste att det skulle hända så trappade jag ner lite grann. Jag har inte haft tid helt enkelt. Jag har velat men inte haft tid kan man säga. Men jag känner nu att det skulle kännas väldigt tråkigt, sorgligt faktiskt, om det blir så framöver att det inte finns en enda libertariansk Minecraft-server. För det är en så enkel idé och åtminstone i efterhand är den så uppenbar. Och den har burit mycket frukt över åren. Så att, jag tycker så att det borde finnas minst en libertariansk Minecraft-server. Så att jag funderar faktiskt på att plocka upp ett litet projekt som jag höll på med förra året, men som jag la på is då av tidsbrist. Nämligen att tänkte men jag skulle kunna starta en Minecraft-server i samma anda. Som är ungefär som Liberty Minecraft, men som drivs av mig istället för Nathan. Och jag vet fortfarande inte om jag har tid, men så mycket tycker jag om idén bakom Liberty Minecraft. Jag till och med funderar på bara att starta en egen server nu, bara för att inte antalet libertarianska Minecraft-server ska vara noll.
2: Oj.
6: Ja, om du som lyssnar är intresserad av Minecraft och den här typen av saker så får du gärna höra av dig. Jag nås som alltid på martin@bubbla. Och vi får se. Kanske att det blir en någon typ av uppföljare till Liberty Minecraft. Jag hoppas att någon annan gör det. Hoppas att någon annan kliver upp och säger att men jag fixar en fullgod ersättning. Så att jag slipper göra det. I värsta fall får jag göra jobbet.
2: Det var värst. Ja.
3: Radio Bubbla.

0: Podden Sanningsministeriet. Svensk polis ett skämt. Motsats till den brutala polisstaten. Mellanväg där polis trappar upp i proportion till våldshotet eftersträvansvärd. Det här är en ny svensk podcast som jag inte kände till förrän jag såg den här länken dyka upp via Bubbla. Det är, om jag har förstått saken rätt, så är det ett gäng killar som pluggar på Handelshögskolan i Stockholm, som har börjat göra en podcast. Och det här, det är inte första avsnittet som man kan tro här, utan det här är avsnitt nummer 5, 10 och sånt där. Så de har funnits ett tag, men när jag lyssnade på dem, då hade de, jag tror de hade mindre än 30 spelningar på alla avsnitten.
1: Oj.
0: Det var så 25 spelningar, 28 spelningar, sådär. Nu, sen vi la upp dem på Bubbla, så har de i alla fall 222 spelningar på senaste avsnittet. Och lite fler på resten också. Och det är jag väldigt glad för. Därför att jag tycker det här är ett välkommet tillskott till den svenska podcastfloran. Som sagt, det är ett gäng handelskillar. Jag tror att de är med i studentförbundet också. Fria Moderata studentförbundet. Och de pratar om politiska frågor. De tar upp liksom, det är inte en fråga på avsnitt, men det är inte som i Radio Bubbla, det är 10 grejer, 15 grejer på avsnitt, utan det är kanske 2-3 ämnen på avsnitt. Så att det här pratar om polisen och aktuella frågor kring polisen. Och det är delvis liknande frågor som du och jag pratade om i Radio Bubbla ganska mycket de senaste veckorna. Men här, jag måste ge dem att de går ganska mycket på djupet. De ger ganska mycket tid till varje sån här fråga. Och jag tycker det är ganska bra. De är ganska frimodiga för att vara svenska. De har en konservativ profil, kan man säga, politiskt. Så uppfattar det i alla fall. Alltså konservativ, inte så där konservativ i den bemärkelse som vi pratar om här bland det Radio Bubbla, utan mer liksom strax till höger om mainstream i svensk politik. Så som man tänker sig att liksom Ebba Busch Thor kanske borde vara, som gammelmoderater eller något sånt där. Men det är ändå lite vågat i den samtida svenska kontexten. För de säger, till exempel apropå det här med polisen och polisstater och såna här saker, så säger inte av dem i det avsnittet att ja, vi kan ju ha sån här tramsig genuspolis som i Sverige, och sen kan man ha sån här ultramilitariserad polis som man har i Brasilien, men den gyllene medelvägen ligger förmodligen någonstans där mitt emellan. Och bara det är liksom, ja, jag ska inte överdriva, men bara det tycker jag är ganska, ganska kul sätt att uttrycka det på, som borde reta gallfeber på en hel del människor som ändå står politiskt nära de här människorna. Sen det förra avsnittet, som kom för 10 dagar sedan, heter Skörbjuggs libertariansk etik. Och där ägnar de en del av avsnittet på att gå i liksom direkt konfrontation med libertarianismen som politisk idé. Och det är inte så vanligt i Sverige att få liksom en lång utläggning av kritik av libertarianismen från en konservativ riktning. Mm. Så det vill jag också ge dem en eloge för. Och det var absolut inte den sämsta kritiken jag har hört av libertarianska idéer. De ställde några frågor som jag tycker är bra frågor som är svåra att svara på ett bra sätt från ett libertarianskt håll. Så att jag blev lite entusiastisk över att den här podcasten finns nu faktiskt. Jag hoppas verkligen att de fortsätter, att de får fler lyssnare och att få höra mer från deras lite mer konservativa ekonomistudentperspektiv.
1: Jag ska lyssna, jag har inte hört på dem än, men det lät intressant.
0: Ska säga också, det är, för de som känner mig så vet ni att det är underförstått, men om jag pratar om en podcast på det här sättet så innebär det att den, såvitt mig anbelangar, har rimlig ljudkvalitet och rimliga rösttalanger. Det vill säga att det är inga såna här liksom, pipiga, gnälliga, konstiga röster som är jobbiga att lyssna på. Och det är inte så katastrofalt dålig ljudkvalitet att det gör ont i öronen. Och det känns fånigt att säga det, men bara det är faktiskt lite stort. Att hitta en podcast på svenska som inte gör ont, vare sig fysiskt eller själsligt, att lyssna på.
1: Ja, det...
0: Om jag ska ge någon bit av kanske konstruktiv kritik till den här nya podcasten, hur den skulle kunna bli ännu bättre, som jag ser det, så skulle jag önska mig att de som medverkar hade lite mer råg i ryggen, lite mer självförtroende. Det låter nästan hela tiden, framförallt på några av dem, som att de är liksom lite nervösa över hela grejen. Kanske sitta och prata en podcast, men det låter mer som de är nervösa över vad ska folk tycka. Det är en av killarna som är med. Han blir gång på gång blir han nervös över vad hans kompisar säger. Så att de säger någonting som är lite kontroversiellt. Och så säger han så här, oj, men för då blir han så orolig, låter det som. Vad ska folk tycka? Liksom, jag har suttit här i en podcast och säger den här galna saken. Så de är liksom de är försiktiga, de spelar inte varandra i händerna riktigt. Utan det är snarare att de lite grann motarbetar varandra och så avbryter varandra, argumenterar emot. Till synes för att de är liksom att de är lite osäkra på om de verkligen kan sitta i en podcast och säga de här sakerna. Och jag skulle vilja bara säga, om till äventyrs, om någon av de här grabbarna lyssnar. Jag skulle bara vilja säga, det ni gör är väldigt bra. Det ni gör är jättebra. Var stolta, ha självförtroende. Låt inte tveksamma och nervösa. Det är inte ett bra intressant grej ni säger, bara kör rakt på. Ni behöver inte vara nervösa och ni behöver inte liksom lägga in brasklappar åt varandra. Utan kör på, då kommer det bli mycket roligare. Och som lyssnare så, men om någon sitter i en podcast och verkar liksom tveksam till vad de sitter och säger. Det kastar ju också en sorts skugga över den som lyssnar. För jag sitter ju och lyssnar på de här grejerna. Så att jag vill ju att den som pratar i en podcast ska tycka att det de själva gör är bra. Att de är stolta över det. Då blir det roligare för mig som lyssnar. Så jag önskar bara att de sträcker lite på sig. Och skippar den här lite tveksamma stilen som de har.
1: Jag har varit ännu mer nyfiken.
0: Ja, jag uppmuntrar alla som har lite tid över mellan radiobubbla-avsnitten. Gå in och lyssna på Sanningsministeriet. Definitivt så vill jag varmt uppmuntra alla nya podcast som går att lyssna på och som inte är vänster. Tummen upp.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. 35-årige pingstkyrkemedlemmen Hussein grät så intensivt att hans utvisning till Afghanistan skjuts upp. Ja, hjärtskärande scen måste det ha varit som utspelade sig på ett flygplan.
1: Mm.
2: I lördags, när 35-årige Hussein Mohammadin från Afghanistan skulle utvisas. Han har fått avslag på sin ansökan om att få stanna i Sverige. Och nu satte de honom på ett plan för att skicka hem honom. Kors i taket, Sverige genomför en utvisning. Jag försöker genomföra, för det gick ju inte hela vägen då till att han faktiskt blev utvisad. Därför att när han satt på planet så började han må väldigt dåligt. Började väldigt dåligt och började gråta. Han grät och skrek och grät hejdlöst. Står i artikeln här. Och det ledde till att om jag förstår rätt då så har man personalen på planet har liksom tyckt att han kan inte flyga och man har tagit bort honom från planet. Och nu, ja, vi är inte helt säkert vad som händer på sikt. Men han får stanna i alla fall. Utvisningen genomfördes inte för att trots allt han satt ju och grät. Han satt ju och grät. Man kan ju inte utvisa någon som sitter och gråter på flygplanet. Hans vänner säger att de tror att han fick panikångest. Och eftersom han grät, just det här står det. Han grät hejdlöst och ropade så de fick lyfta honom av planet, säger vännen Rolf Wernersson. Ja, och han, Rolf Wernersson säger också, idag ska vi försöka luska reda på något vi kan göra för att han ska få stanna. Han har alltså sökt asyl enligt konsulära regler för ett avslag. Men de säger, kanske kan vi använda hans dåliga mående som en ny omständighet.
1: Ja, alltså så här, alltså jag situationen är absurd av 1200 olika skäl. Men jag blir ju som många andra mest förbannad på de svenska idiotpolitiker som har liksom skapat en situation. För jag kan liksom sätta mig in i Husseins situation. Han har liksom trott att där borta någon annanstans i världen kan jag få precis vad jag vill. De är lite dumma i huvudet så att de kommer att ta hand om mig och det kommer att regna manna från himlen och rinna honung över mina läppar. Halleluja. Därför går de med i pingkyrkan. Kommer han hit? Och så slänger vi ut honom. Och han har kommit från andra, en helt annan del av världen. Jag kan liksom fatta panikångesten. Jag blir inte så förbannad på honom. Utan, alltså, jag blir förbannad på de män och kvinnor vi kommer att träffa i Finspång helt enkelt. Alltså, de skapar så mycket mänsklig misär och elände och lidande på alla upptänkliga plan i Sverige och bland de som kommer hit. Va? Det är en kräk.
2: Ja, naturligtvis så ligger ansvaret en helt annanstans för alla de här sakerna och en relativt liten del av hela ansvaret ligger på Hossein Mohammadi.

0: stanna ändå. Ställ till en scen. Så kan man inte verkställa utvisningen. Säg att du har panikångest eller någonting annat. Sätt dig och grina. Så får du eventuellt stanna. Och det visar liksom på så många problem i den här situationen. Men en sak till exempel som jag förstår då, så har de försökt utvisa honom med reguljär flyg. Och om det nu är så att man inte kan, alltså jag kan förstå att det är så om man är då flygbolaget som ska flyga, då är det väldigt problematiskt att låta planet lyfta med någon som är hysterisk, någon som gråter och skriker och så vidare. Det funkar ju inte för dem. Så att då får man kanske konstatera då att man kan inte verkställa utvisningar med vanliga flygplan.
1: Men du, det här jag liksom grubblar lite. Ni skulle droppa honom i Kabul, eller hur? Antar jag.
0: Nu ska vi se. Det står här. På lördagen skulle han flygas till Afghanistans huvudstad Kabul, ja.
1: Har vi liksom reguljär flyg dit?
0: Ja. Kabul är väl en världsstad. Många åker av alla möjliga skäl.
1: Nej, men här tror jag ligger en liten skumhet gömd. Alltså det är som en del andra länder i världen där vi har jättemycket flyktingar ifrån. Och så här riktiga helvete som ingen vill åka om man liksom inte har en välbeväpnad pluton med sig. Det avgår ju faktiskt flyg då och då på reguljär basis och enligt tidtabell till de här länderna och de här stora städerna. Och det kan ju mycket väl vara så att det är folk sätter sig i planen som har fått uppehållstillstånd här därför att de inte kan leva i sina länder. Och så åker de tillbaka då och då. Och skulle det vara så att det finns reguljär flyg från Sverige till Kabul, den enda rimliga förklaringen är ju att det är då människor av någon slags afghansk börd som då och då återvänder till sin huvudstad. Och det i sig är sanslöst obegripligt.
0: Alltså, jag kan tänka mig att det finns fler skäl för folk att åka till Kabul. Man kan ha generös
1: köpa tankar. Mattor.
0: Köpa mattor eller köpa någon annan.
1: Köpa någonting annat,
0: den regionen. Ja. Men alltså, om man tar ett steg tillbaka och funderar på hur borde det här egentligen gå till. Men vi är i den här olyckliga situationen nu med att vi har en massa afghaner i Sverige och andra som inte har i Sverige att göra och som på något sätt måste de återvända. Om man tänker en sorts perfekt värld från den här dagen och framåt, hur skulle det gå till? Jo, men jag tror faktiskt att reguljär flyg är det primära sättet på vilket man människorna ska förflytta sig. Det är bara att incitamentstrukturerna ska fungera lite annorlunda. Nämligen att man gör klart för Hussein, Mohammadin och de andra att du får inte stanna i Sverige, och om du stannar i Sverige olagligt så kommer du få ett riktigt hårt straff. Vi kommer gripa dig och kasta dig i fängelse. Du kommer sitta på vatten och bröd i isoleringscell, eller du kommer få liksom, ja, man hittar på det, han får riktigt hårt straff. Han blir fredlös, han blir förklarad fredlös. Och har inget skydd längre från rättsapparaten. Det spelar ingen roll, va? Han får ett straff. Och om han vill undvika det här straffet, då är det upp till Hussein Mohammadin själv att lämna landet. Det är hans problem. Det är han som har tagit sig till Sverige. Nu är det hans ansvar att ta sig ut. Och förmodligen så är det rimligaste för honom att skramla ihop pengar till en flygbiljett och flyga ut. Och poängen är att om han inte gör det, han ska ha ett incitament att göra det, intresse själv göra det, för att alternativet att stanna i Sverige ska vara mycket, mycket värre för honom. Det är som sagt en rimlig lösning. Nu är det inte så, och i praktiken så kommer det väldigt svårt att implementera en sån lösning. Men i brist på det så får man ju bara liksom så här, de som är ansvariga för det här, de får se till att ta ett av militärens Herculesplan. Packa in alla afghaner som sillar i Herculesplanet och flyg ner till Kabul och bara trycka ut dem på någon rent praktiskt så är det väldigt enkelt att fixa det här om man vill. Om man låter någon stanna kvar i Sverige för att de sitter och gråter, det visar ju bara att man inte bryr sig. Man hade ingen seriös avsikt överhuvudtaget att utvisa dem.
2: Radio Bubbla.
3: ETC startar projektet ETC Bygg. Påstår sig ska bygga energisnåla, miljövänliga hyreshus helt i trä inne i städerna till under 30 000 kronor per kvadratmeter. Genom att inte ta ut någon vinst ska man kunna kapa hyrorna med en femtedel. Ja, som jag konstaterade inledningsvis här så är Johan Ehrenberg lite grann, kan man säga, Sveriges

0: Elon Musk. Oerhört envis, produktiv, aktiv inom många branscher. De älskar solceller. Solkraft är det bästa de vet, de här herrarna. Det kanske det näst bästa de vet, för det allra bästa de vet är skattepengar. Och riktiga rejäla subventioner från världens stater. Johan Ehrenberg har ett nytt projekt nu. Förvånande kanske någon tänker, jag är inte alls förvånad. Han är redan aktiv i den allra mest korrupta och svågerkapitalistiska branschen som finns i Sverige, nämligen media. Och nu ger han sig in i den näst mest svågerkapitalistiska och korrupta branschen, nämligen byggbranschen. Det här är inget konstigt alls, och vi kommer säkert få se hur Ehrenberg ger sig in i, om det finns några jämförbart smutsiga branscher, kanske asylboenden, etc. asylboende.
1: Men vad fan,
0: där finns det mycket statliga pengar.
1: Martin, vad har vi sagt om det här med att ge dem inga idéer?
0: Vi stryker ja, den lilla passusen. Producenten får kliva bort den. Etc. Bygg ska bygga höga trähus inne i städerna. Mellan 5 och 12 våningar kan de bli. De är ritade av Johan Ehrenberg själv faktiskt. Han fick den här idén och sen så ritade han ett hus. Och sen så tog han in en arkitekt då, som gjorde ritningar och sånt där. Men det här är verkligen kamrat Johan själv som har tänkt ut och dragit igång.
1: Yeah.
0: Jag är bara delvis ironisk när jag säger att han är imponerande. Han är förutom att han är vansinnigt omoralisk på flera olika plan, så är han en imponerande entreprenör som har hållit på sedan 70-talet och gjort alla de här sakerna. Och sen är det väl också så att nu står det inte uttryckligen i den här artikeln som är skriven av Johan Ehrenberg själv, att de ska finansiera alltihop med skattepengar. Så att om man för en stund får fantisera om att det här var en någorlunda rimlig socialist, så kan man tänka sig att okej, de kavlar upp ärmarna och börjar bygga saker själva. De vill ha annorlunda typ av hus, de vill ha ett annat sätt att bo. För det är också sympatiskt nog, så ska man ju ha då, husen ska vara mer flexibla, möjliga olika typer av boende, så att man kan blanda småbarnsfamiljer och äldre och studenter och nyanlända medborgare, det står också. Och det här är jättebra i teorin, va? Socialister, istället för bara gnälla och jobba genom staten, bygger sina egna socialistiska kommuner som de vill ha. Jag tycker att det är fullständigt logiskt och naturligt. Tyvärr så misstänker jag att väldigt stor del av projektet kommer gå ut på att mjölka staten maximalt mycket för att få ut alla typer av subventioner och statligt stöd som man kan få.
1: Ja, alltså nu känner han så pass bra och han har genomgått en sorglig utveckling, och det du säger är det vi ska utgå från. Så jag har ju läst den här på gånger liksom för att hitta haken, för det här låter ju för bra. Det här låter för bra, och det är klart som fan det inte funkar med lite crowdfunding och så vidare, och jag tror inte han har dragit journalist igen, han har inte dragit igång det här utan att mycket noga ha kalkylerat alltså med mängder av statliga bidrag alltså och mjölkande. Och jag utgår också från att han nämner de kommuner där man har sökt markanvisning och bygglov, och att det har bearbetats kommunpolitiker och annat, för du kan ju alltid liksom, en kommun kan alltid bevilja lite extra, ordna och dona så att det blir enklare och billigare att uppföra något. Men vi ser ju ett trendbrott också i den här artikeln i kamrat Johans politiska linje. Och det var det som gjorde mig ännu mera misstänksam alltså. Det är följande formulering. Givetvis utan vinst för oss på etc. bygg. Det här är icke vinstdrivande företagande. Alltså 7542 varningsklockor har ringt i mitt huvud sen läste den där. Därför att kamrat Johan har ju en positiv sida hos honom, har ju varit att han alltid med en fas har hävdat att varje litet affärsområde i koncernen ska gå med vinst. Annars kan man inte hålla på med det. Det är ju en förnuftig inställning. Sen är det en annan sak att en hel del av vinsten genereras av dina mina skattepengar. Men det är något skumt med den här. Och här byter han plötsligt ståndpunkt, alltså givetvis utan vinst för oss på ett sätt att bygga. Jag misstänker på något sätt alltså att här ligger det någon slags att en inte orimlig tanke att det finns någon form av bidrag eller stöd som går att få just om man är ett icke-vinstdrivande företag. Och sen kommer man ju ha en massa administrativa kostnader för kamrat Johan och andra i koncernen. Och som man kan leva gott på och så vidare. Och sen kommer ju andra delar av Etcetera-koncernen att leverera saker som solceller till exempel. Så att man kan hålla verksamheten igång. Så att det här borde någon ta och gräva i, va? För att det kan aldrig vara så vackert som det låter. Det kan vi utgå från.
0: Ja, vi får ju se tids nog, därför att Johan Ehrenberg är inte blyg av sig. Det är inte så att han tar massa bidrag i hemlighet, utan han skryter ju om det. Och han deklarerar väldigt öppet och berättar om hur mycket härliga skattepengar han har fått. Jag tycker att den här idén om att ha ett icke-vinstdrivande företag är återigen då sympatisk och intressant. Och väldigt logisk från ett socialistiskt perspektiv. Därför om man tror på en marxistisk ekonomisk teori att kapitalistisk produktion involverar kapitalistisk utsugning, där man har då kapitalägarklassen som sitter och exploaterar de som arbetar och suger åt sig ett överskott. Ett överskott som då inte används till någonting produktivt utan enbart går till Jaguarbilar och kaviar och vad nu socialister föreställer sig att kapitalister gör med sina pengar. Och om det är så, om man tror på den marxistiska teorin, då måste det rimligen vara så att om man har ett företag som fungerar på precis samma sätt, förutom att man inte har kapitalister, man har inte det här elementet av kapitalistisk utsugning. Lika mycket som kapitalisten skulle ha tagit, lika mycket pengar har man ju kvar att återinvestera i verksamheten. Då kan man bygga ett större och bättre företag. Så att enligt den teorin så borde det vara så att arbetarägda företag som inte skickar iväg någon vinst till borgarbrackan som äger hela bygget, de borde kunna växa mycket snabbare och vara mycket mer framgångsrika på marknaden. Och därför borde det också vara väldigt lätt att hitta investerare i ett sådant företag. Alla borde ju liksom hänga på låset att få investera på ett eller annat sätt i ett företag som inte gör vinst, eftersom det är mycket bättre enligt den marxistiska teorin. Så jag tycker att det är fantastiskt att socialister liksom går upp till bevis och visar att man bedriver ett företag utan vinst och det kommer vara mycket bättre såklart, enligt den marxistiska teorin.
1: Ja, men så här, alltså någon av oss tror jag i så fall har misstolkat kamrat Johan. För att när han säger så här, det du beskriver är ju ett företag som bokföringstekniskt går med vinst. Men sen fonderar vinstmedel, låter de gå in i kommande års balansräkning. Men du har ändå gått med vinst. Jag tolkar Johans skrivning här som att det är ett företag som i verklig mening inte går med vinst, alltså plus minus noll. Allting äts upp av, du visar ingen vinst helt enkelt, utan allting används i löpande drift. Plus minus noll vid årets slut. Vilket jag tror är den riktiga tolkningen. Och också kommer innebära att man siffonerar ut pengar till de anställda i koncernen och andra verksamhetsgrenar i koncernen också.
0: Ja, det ska bli spännande att följa det här projektet. Särskilt för mig som inte längre är svensk skattebetalare så är det nästan ett renodlat nöje att följa det här äventyret. För er som fortfarande finansierar den svenska staten kan jag tänka mig att det svider aningen att se de här aldrig så vackra ritningarna som Johan Ehrenberg har gjort av sina gigantiska trähus.
1: De är ganska lika trähusen som finns idag i Sumpan längs med vattnet. De har byggt tre stycken där, de är väldigt lika dem.
0: De är också ganska lika alla betonghöghus som någonsin har byggts i Sverige sedan 60-talet. Ser ut som riktiga sådana här förortshus tycker jag.
1: Ja, alltså, men det fascinerande är att de här stora trähusen i Sumpan är, det är någonting med träet faktiskt som gör att sosse-arkitekturen blir uthärdlig. Märkligt nog, men jag är rätt tilltalad av dem. Material spelar en viss roll alltså.

0: Radio Bubbla.
1: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
2: Mamma, det höll!
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Fortsatt våldsamma protester i Darjeeling mot centralmakten för ett självständigt Gorkaland. Statsägd egendom förstörs och sätts i brand. Internet fortfarande nedstängt. Ja, det får inte så jättemycket uppmärksamhet kan jag känna i nyhetsfloden i allmänhet. Men det är väldigt dramatiskt det som händer i Västbengalen just nu. Det pågår ju alltid flera såna här konflikter i Indien och omgivningen. Ibland så har vi ju trevägskonflikten egentligen mellan Indien, Kina och Bhutan och Sikkim. Där det är en sån här konfrontation just nu faktiskt mellan Kina och Indien. Militär konfrontation. Med, man kan säga, Indien och Bhutan på ena sidan, Kina på andra sidan. Men även i Västbengalen, i närheten av Darjeeling, ett område, en region som bland annat är känd för sin förstklassiga teproduktion, så finns det en aktiv etnisk konflikt. Och den kretsar kring en etnisk grupp som heter Gorka. Och det är en nepalesisk grupp, kan man säga. De pratar nepalesiska som språk. Så det är en viktig del av deras identitet. Men det har blivit konflikt nu det närmaste, därför att regeringen i Västbengalen, som är en indisk delstat, har bestämt sig för att göra bengali, det språk som de flesta andra pratar i den här regionen, som ett obligatoriskt undervisningsämne i skolorna. Så att även Gorkas måste nu lägga massa tid på att lära sig bengali, och de är oroliga för att deras etniska identitet håller på att trängas ut. Så att de har bland annat ordnat en stor strejk där Gorkas protesterar. Vi har en annan länk om det i avsnittet som heter Strejk utlyst i Darjeeling när nepalesisktalande Gorka-minoriteten önskar egen delstat utbruten från Västbengalen. But Gorka säger att nu har vi fått nog, det går inte det här med bengali-undervisningen i skolan och den allmänt låga respekten som man har för nepalitalande Gorkas. Så nu måste vi ha ett eget, självständigt, inte ett eget land, utan man vill ha en egen delstat. Mm. Inom ramen för den indiska federationen. Det kan ju vara ett steg på vägen mot ett eget land. Men en egen delstat. Som de vill kalla för Gorkaland. Och det är ju väldigt tråkigt att de har de här konflikterna. Och att de inte får uppfostra sina barn och lära dem språk som de vill och så vidare. Samtidigt så är det inte utan att det är lite inspirerande att vi har ännu ett nytt land på gång. En spirande självständighetsrörelse. Och jag tycker nog, jag sätter nog Gorkaland ganska långt upp på listan av fascinerande, fantasieggande protoländer.
4: Ja, jag har ju antytt antal sändningar. Jag håller med dig, fast jag håller nog Sikkim högre. Därför att det är ju, det har ju varit till inte allt för länge sedan ett eget land som våldtas av Indien. Alltså det finns få saker som retar mig så mycket som när folk talar om Indien som världens största demokrati. Och det är liksom bara för att dra poänger mot Kina som ligger i grannskapet. Och det är det ju inte, utan det är ju en brutal ockupationsmakt som dessutom i väldigt modern tid har ockuperat fria stater, till exempel Sikkim. Men vi hade ju en gammal nyhet för några veckor sedan om just hur det bör röra på sig det landet också. Och jag tror faktiskt att du borde till och med hålla Sikkims oberoende som viktigare än Gorkalands. Därför att där hade vi en väl fungerande monarki som Indien krossade slutgiltigt 1975. När man skulle ha ett val om anslutning till om Sikhen skulle ansluta sig helt och hållet till Indien. Och kungahuset och royalisterna var mot detta. Och det bodde 200 000 personer då vid den tiden i Sikkim, och Indien skickade in 100 000 militärer. Och det är lite lätt att förstå hur det valet gick. Så att först ska de ha sin frihet, sen ska vi stötta Gorkaland, eller Gorkafolket.
3: Ja, jag hoppas verkligen att det ena inte måste utesluta det andra. För att naturligtvis har du rätt i att Sikkim har ett sällsynt glasklart case för sin självständighet. Inte minst i kraft av att det är en väldigt, väldigt gammal och tror jag ganska väl fungerande monarki, ja, precis som du säger. Oh, ja. Alltså en buddhistisk monarki där man har då, det är kanske inte riktigt det teokratiskt system, men någonting åt det hållet, för att man har en buddhistisk prästkung har man haft i kungadömet Sikkim, som kallas för Shogyal. Shogyal kallas den särskilda prästkungarollen. Så det är jätteintressant, och det är alltså ett system som fanns från 1600-talet och framåt, fram till 1975 som du säger, men även under det brittiska imperiet.
4: Ja, visst. Ja.
3: Så var Sikkim ett självständigt prinsdöme inom det brittiska Indien.
4: Och där finns en viktig historisk lärdom också, att när man ger Indien självständighet så blir ju ett behåller sin Sikkim, då blir ju Sikkim en i verklig mening självständig stad under brittiskt protektion då. Och sen är britterna så dumma som de gör som med Hongkong, så att de låter Indien överta den här protektionen. Och då går ju allting åt pipan och sen införlivas det.
3: Ja, det är en väldigt dynamisk region just nu, och vi säger också att det ligger väldigt nära varandra, de här områdena. Alltså Sikkim gränsar till Västbengalen. Jag tror att det är den enda indiska delstaten som Sikkim gränsar till, för att Sikkim ligger som en litet appendix precis norr om Västbengalen, inklämt mellan Nepal och Bhutan, tror jag man kan säga, för att det är ungefär ett hum i radioformatet av var någonstans det här ligger. Medan Västbengalen ligger, kan man säga, precis mitt emellan huvudindien och resten av Indien, som ligger som en klump på andra sidan Bangladesh. Precis där i skarven emellan ligger Västbengalen, och norr om Västbengalen ligger Sikkim. Och Gorkaland ligger så nära Sikkim att de till exempel delar på sjukhusinfrastruktur. Så när folk blir skadade i Gorkland-konflikten så blir de körda till sjukhus i Sikkim och så vidare. Så Darjeeling ligger precis på gränsen till Sikkim, kan man säga. Eller kanske ligger det båda.
4: Och tänk, alltså, vilka härligt romantiska länder de blir fria. Liksom Darjeeling med sitt te och Sikkim med som är världens främsta kryddproducent faktiskt. Båda små staterna skulle klara sig utmärkt bara på detta. Men vi kommer ju se fler folk och landsända resa sig i Indien framöver. För vi har ju rapporterat ganska noga då om just Modis nationalistiska centralisering. Alltså hur man dels försöker skapa en slags allindisk kultur och anda och stå upp i biograferna och sjunga på hittad nationalsång och så vidare, till att man liksom centraliserar med hjälp av att utöka övervakningen, slår hårda slag mot kontantsystem och så vidare. Det är verkligen en hårt centraliserad stat man försöker skapa, och det gör ju att ute i de olika delarna av Indien och de olika folken och kulturerna, de kommer göra motstånd mot detta, och det kommer att stärka en secessionsrörelse. Och intressant nog ser man ju samma tendens i husarfienden Kina. De skärper också upp centraliseringen, den här moralistiska kulturgrejen, vi alla kineser och vi står mot världen. Plus att man ger sig på minoriteter som uigurer. Så jag tror att det pågår alltså en uppladdning här mellan, en väldigt medveten uppladdning mellan Indien och Kina. Och det kan vara i Bhutan, det brakar loss, vi får se. Men det händer saker där helt uppenbarligen som är jätteintressanta.
3: Ja, Jag är väldigt glad att de här situationerna bevakas på Bubbla, och framförallt skulle jag gärna se mer länkar om Bhutan, som är ett jätteintressant land.
4: Ja.
3: Jag skulle kul med de mer renorna av Bhutan längs så vi kan gräva ner oss lite grann. Nathan Goodman, anarki och demokrati, förenliga koncept, om den senare tolkas som kulturellt öppenhetsbegrepp. Anarkokapitalism, därmed återvitalisering av de första liberalernas demokrati- och marknadssträvanden. Det här är en artikel från, den är publicerad på The Libertarian Institute. Jag är inte helt säker på vad det är för någonting. Men de är associerade via personerna, kan jag se, som skriver här, med Center for a Stateless Society. Och just den här texten är en essä som kommer från ett symposium som Center for a Stateless Society har. Och man kan säga att det här centret, som ofta skrivs då C4SS, det är en vänsterlibertariansk, en anarkistisk vänsterlibertariansk organisation som jag är oerhört skeptisk mot. Jag har varit länge. Men det gick över någon sorts gräns för några månader sedan, då flera personer som är man säger, centrala personer i det här nätverket startade en kampanj för att bjuda in och integrera AFA i den libertarianska rörelsen. Ni tror, kära lyssnare, att jag skojar nu, att det är någon sorts makabert skämt på mina libertarianska kamrater på kostnad, men det är inte så. Det dök upp någonting som hette Liberty Antifa, med en hemsida, ni kan kolla upp det själva, en hemsida då som argumenterar för att kära kamrater i AFA, ge inte upp på den libertarianska rörelsen. Det är fortfarande en fruktbar arena för vår kamp, och vi ska bara ha lite sköna utrensningar. Så ska ni se att libertarianismen ska bli en fin integrerad del av samma sak som AFA. Och där någonstans så kände jag att nu är det dags att dra i bromsen och ta avstånd från de här människorna. För att, och det var ganska lätt att belägga då att de som låg bakom den här sidan var samma personer som jobbar med Center for a Stateless Society och vissa andra grupper. Den här artikeln är, tycker jag, ett exempel på den typen av för rörelsen farliga tankar som de driver. Så grundidén här, det är att marknader och demokrati upplevs ofta vara på kant med varandra. Det är inte riktigt kompatibla idéer. Trots att liberalism som allmän idé förknippas med både marknadsekonomi och demokrati som alternativ till den äldre monarkiska ordningen som fanns innan, ungefär så brukar liberaler vilja skriva historien. Men samtidigt så finns det en inneboende motsättning mellan marknader och demokrati, och orsaken till det är ju helt självklar, nämligen att om någonting styrs enligt marknadsprinciper och organiserat genom privat ägande, då är det någonting som beslutas över av ägaren och av de involverade marknadsaktörerna. Så fort man istället, som man då säger på ett eufemistiskt sätt, demokratiserar, man underställer någonting ett demokratiskt beslutsfattande, så innebär ju det per definition att man upphäver det privata ägandet och marknadsmekanismerna. Eftersom antingen så är det en demokratisk process som bestämmer någonting, eller så är det den som äger någonting som bestämmer över det. Så att det är inte så komplicerat, tycker jag, att konstatera att det finns en direkt motsättning mellan de här två idéerna. Men här pågår liksom ett projekt för att försöka rehabilitera demokratibegreppet för den libertarianska rörelsen. Eller kanske egentligen att rehabilitera den libertarianska rörelsen i en demokratisk kontext och säga att nej, men vi är goda demokrater. Ja, visst, det är allt det här med marknadsekonomi, privat ägande och sådär, men demokrati är jätteviktigt för oss också, och vi är egentligen de sanna demokraterna. Och i mina ögon så är det här ungefär lika rimligt och fruktbart som man skulle säga till exempel att libertarianer är egentligen de sanna kommunisterna. Jo, men lyssna bara. Enligt den här definitionen av kommunism så är libertarianismen den riktiga kommunismen. Så att alla ni som gillar kommunism, titta hit. Kom till den libertarianska rörelsen. Så idén man har här, det är att demokrati, själva essensen av demokrati, är inte till exempel gemensamt beslutsfattande, ett brett folkligt deltagande i politiska processer, omröstningar enligt majoritetsprincipen eller den typen av saker, utan demokrati betyder bara öppenhet. Det betyder öppenhet och tolerans, kanske yttrandefrihet, lite sådana här saker. Så man har fortsatt definierat om demokratin. Jag skulle våga påstå att det finns ingen som i vardagligt tal använder ordet demokrati på det här sättet som de gör här. Definitivt inte de som sätter demokrati i centrum som ett centralt värde. Så det här tycker jag det är ett bra exempel på hur de väldigt subtilt smyger in vänsteristiska idéer och försöker göra det libertarianska, försöker liksom göra libertarianer till goda demokrater. Men sanningen är att det finns en direkt motsättning, precis som det delvis stipuleras i inledningen. Det finns en direkt motsättning mellan att du bestämmer över din egendom respektive att folket bestämmer över din och alla annan egendom. Det går inte att få ihop de här två sakerna, och om du definierar om demokrati till en mer löst samhällsurium av liberala värden och öppenhet och såna här saker, då pratar du inte om samma sak. Då är det bara ett sorts sofistiskt trixande med ord. Men framförallt så vill jag påstå att det finns inga skäl för libertarianer att försöka vara de bästa demokraterna. Mycket mer intressant och fruktbar position är att kritisera demokratin och förklara för människor vad nackdelarna är och vilka alternativ som finns till demokratiska principer. Där tror jag vi har någonting att hämta. Men här kommer vi se mer och mer av en konflikt libertarianer emellan. Där vi å ena sidan har såna här människor som Center for a Stateless Society, vänsterlibertarianer, och å andra sidan ja, den typen av idéer som jag själv företräder.
4: Jag har ju oerhört svårt att förstå vart han vill landa egentligen, alltså. Jag håller med dig. Jag fattar inte vad han vill på slutet när han ska definiera sin form av demokrati och samhälle. Jag kan inte se det framför mig. Det kan bero på att jag är lite korkad. Men som du säger, alltså, finns inget skäl att delta i någon tävling med andra om vem som är mest demokratisk.
3: Nej, särskilt inte när man påstår att demokrati är ett sätt, en mekanism för samhället att engagera sig i en decentraliserad process av experimenterande och korrigerande av fel. Vilket är en bizarr, en fullständigt verklighetsvidrig definition av demokrati. Motsatsen till vad demokrati är. Demokrati är centralisering, kollektivisering, skapar oförmåga att korrigera fel, blockerar experiment och så vidare.
4: Men alltså, blir inte du också lite kallsvettig i just slutordet? Allt det här jävla pratet att vi då ska ägna oss åt i samhället, och sen kommer det lilla och korrigerandet av fel. Det kan ju ligga väldigt mycket inbyggt i uttrycket korrigerandet av fel. Då har de träffats på torget och kommit överens om att Boris har nog för mycket grejer. Det är fel. Låt oss korrigera felet. Alltså, han öppnar ju för precis vad som helst. Det är en ganska korkad artikel det här egentligen.
3: Det är en korkad artikel. Det är viktigt det jag säger om felkorrigering. Därför att det man kan ledas till att tro att han pratar om, det är att man säger att marknader och demokrati är två sidor av samma mynt. Båda är decentraliserade processer för experimentering och felkorrigering. Och det är ju väldigt bra, marknadsekonomin, det är det som är så bra med marknadsekonomin. Att det är just en decentraliserad process för experiment och felkorrigering. Och det är en väldigt sund och effektiv och etisk process. För att den bygger på personligt ansvar. Att var och en använder sina egna resurser till att sätta dem på spel för att de tror att de har bra information. Om de har bra information så belönas de, om de har dålig information så får de betala ett pris. Men demokratin som felkorrigering och experimentverkstad är otroligt destruktiv. Det är absolut livsfarlig, för då frikopplar man investeringarna, alltså experimenten, och vilken riktning experiment ska ta. Man frikopplar det från det personliga ansvaret, nödvändigheten att betala pris och också möjligheten att skörda frukterna av framgångsrika beslut. Och felkorrigering blir godtyckligt och oftare än inte tyranniskt, precis på det sätt som du beskriver, Boris. Så det här är, det kan tyckas som att det här är lite så här en slätstruken, dum, menlös artikel. Men jag tyckte ändå det var värt att, eftersom någon ändå la upp den på bubblan, tyckte jag det var värt att påpeka att det här är ett exempel på en farlig typ av vänsterinfiltration. Att man försöker underminera och förändra vad libertarianism betyder. Och även vad marknadsekonomi betyder. Och att de försöker omdefiniera demokratibegreppet. Det bekymrar mig inte riktigt på samma sätt. Det går mer upp på idiotikontot.
4: Ja, nej, men alltså det finns en väldig lömskhet i den här. Så jag tyvärr tror att det här kommer att appellera till många människor som ser som vänster och som kommer att säga att men gud, jag är egentligen libertarian. Alltså. Det är för att vad han duckar för är ju vad man gör med sådana som mig och största säkert med det också. Som inte är liksom intresserade av det han definierar som demokrati, som du sa, citatet, samhälle karaktäriserat av öppenhet som ger individer styrka att debattera, dela sin kunskap och övertala varandra och lära varandra. Jag menar, jag är för allt i världen inte intresserad av att dela min kunskap hur som helst. Ja, mitt intresse av att övertala andra är också väldigt ofta ganska begränsat och definitivt att lära av andra. Men jag har inte valt själv hur man ska lära av. Alltså jag tror det finns rätt många människor som är totalt jävla ointresserade av att ingå i den här processen. Och vad ska han göra med oss?
3: Ja, vi har fått lite ledtrådar. Jag ska inte koppla upp personen för mycket. Men alltså, vi har fått lite ledtrådar i och med Liberty Antifa. Som är kanske det vidrigaste jag någonsin har sett inom den libertarianska rörelsen. Något som verkligen fick mig att dra den åt mig. Men det tror jag är en fingervisning. Och vi ska säga då också att Liberty Antifa uppstod då i samband med att Richard Spencer besökte en alternativ högerledaren i USA. Richard Spencer besökte en libertariansk konferens. Inbjuden av folk som säger sig gilla Hans Hermann Hoppe. Så att i första ledet säger man att man är emot alternativ högre infiltration i libertarianska rörelsen. Något i den stilen som jag tror det finns egentligen inte så mycket sånt. Men det handlar om är att trycka åt folk som intresserar sig för, som är mer konservativa inom rörelsen.
4: Mm.
3: Och till exempel studerar Hans Hermann Hoppe. Och vi ska rensas ut med våld om det så behövs. Och för att ordna det så tar de hjälp av sina kära vänner i den våldsamma kommunistiska organisationen Antifascistisk aktion.
4: Mm. För vi är ju icke-demokrater och vi är också motståndare till det öppna samhället. Så buss på oss bara.
0: Radio Bubbla.
3: Vi har också dagen till lära en dikt. En dikt från Klot Johan i Karlstad.
4: Ja.
3: Den heter Bakläxa. Etablissemangets kärringar är vreda. Från snörpta munnar och från sneda hörs gråt och gny och tandagnissel. Åt helvete det här kan leda. Ack, Brexit är ett verkligt gissel. Till engelsmännen röstade ju fel. De sätter världsekonomin på spel. Så klagar vår nomenklatura. Ljudligt hör vi detta klientel. Som snorungar de bortskämt tjura. Och visar otvetydigt för oss sin sanna inställning till demos.
4: Väl sammanfattat i lyrisk form.
3: Finns också ett bonusrim, några bonusrader till den här dikten.
4: Okay.
3: Men som Klotion påpekar så kan de inte framföras i ett familjevänligt söndagsprogram. Det involverar en viss folkpartistisk riksdagsledamot Turkiets president Recep Erdogan och en gummimask.
4: Kan du inte läsa den så kan jag skrika pip när jag känner på mig att det kommer ett familjeolämpligt ord.
3: Nej, det går inte, Boris. Det är omöjligt. Vi kan ta det efteråt i livekanalen när vi har slutat spela in här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: 2 år efter att tiggeriförbud införts i 14 svenska kommuner har bara 3 personer bötfällts, varav samtliga rumäner i Eskilstuna. Endast en har betalat boten som uppgår till 800 kronor. I några års tid nu så har ett flertal kommuner i Sverige försökt införa tiggeriförbud eller tiggerireglingar som i Eskilstuna. Man har haft flera olika approacher, men man har stött på juridiska problem. Vi pratade om det här när det begav sig, när det kan ha varit 2018, 2019 och sånt där. När Vellinge var först ut, tror jag, och ville införa tiggeriförbud. Men de fick nej, det blev en sån här juridisk process. Och de fick, ja, jag minns exakt turen då liksom. Men länsstyrelsen säger nej, och sen så säger förvaltningsrätten ja efter en juridisk tvist och så vidare. Men det som har liksom kommit fram över tid är ett par olika modeller som då 14 kommuner sammanlagt använder sig av. Och den ena kallas ibland för Vellinge-modellen, som är ett mer liknande ett regelrätt förbud mot tiggeri. Men det är ett förbud på vissa platser. Så vi fortfarande tigga på större delen av kommunen, men inte på liksom 5 platser som de har sagt att det här ska skyddas särskilt. Och så heter det Eskilstuna-modellen. Och den kom till som ett sätt att runda de här politiska problemen. Och det var ju, som vi pratade om då, Jimmy Jansson, S-ledaren och Eskilstunas starke man, som försökte driva igenom någon typ av tiggeriförbud, men då fick nej. Och då försökte man göra en här byråkratisk manöver och istället införa en lokal ordningsföreskrift, tror jag att det heter. Där man istället för att förbjuda tiggeri gjorde tiggeri tillståndspliktigt. Så att man införde en tillståndsplikt för passiv penninginsamling. Det är den byråkratiska termen för det. Inte tiggeri, utan passiv penninginsamling. Man förbjuder inte, utan man kräver. Tiggarna måste ansöka om tillstånd och betala en liten avgift. Vi var försiktigt positiva, du och jag, Boris, när det här infördes i Eskilstuna. Det är ganska roligt, för att redan första dagen efter att systemet infördes så var det, jag tror att det var nästan 10 personer som kom och sökte tillstånd för att få tigga. Och man avvisade också, tror jag, 3 personer från olika platser i Eskilstuna. Så då såg det ut som att kanske skulle innebära en viss positiv förändring för Eskilstuna-borna. Och det kanske det har gjort det också, men samtidigt så är det nästan komiskt att se att se hur den här regeln används i slutfallet. Så att på 2 år, det har inte varit lika länge i alla kommuner då, men på 2 år så har 14 kommuner lyckats bötfälla 3 personer. Men det är alltså bara Eskilstuna som faktiskt har lyckats bötfälla någon. Och i bubblarubriken så står det då att en har betalat boten och 2 har inte betalat. Men faktum är att i artikeln här så står det att minst 2 av botarna har inte blivit betalda. Det står inte att en har blivit betalt. Det kan, för allt jag vet, så kan det vara så att inte en enda krona har betalats i böter av de här tiggarna. Hur som helst har man bara försökt ta in böter från 3 av dem. Minst 2 har gett dem fingret istället för 800 spänn som de ska betala. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris. Svårt att se annat än att det blev ett stort fiasko det här i Eskilstuna.
2: Ja, alltså det är, vad jag har förstått på, jag har ju gamla bekanta och en syster som bor där, så har ju faktiskt tiggeriet nästan till försvunnit från orten. Det finns nästan inga kvar. Finns en och annan, men det går inte att jämföra med hur det var innan det här infördes. Så uppenbarligen så har det faktiskt, även om inte många har bötfällts, så anser de som bor på orten att om det är det som har bidragit till att de har drastiskt minskat i antal eller någonting annat, det är svårt att säga. Men även om det inte finns något allmänt tiggeriförbud i Stockholm, så är det ju uppenbart att antalet tiggare har minskat jättemycket. Och samtidigt så är det ju så att det är, man frågar sig i så fall vad även om antalet tiggare har synliga tiggare har minskat, så finns det bara i Stockholm fortfarande ett 50-tal illegala boplatser, säger polisen, med mellan 500 och 600 personer, där mellan 500 och 600 personer bor. Och då kan man fråga sig, om de inte ägnar sig åt att tigga, vad livnär de sig då på?
1: Jag såg en kommentar från utan av poliser eller de socialarbetare och sånt där, som sa att många har gått över från att tigga till andra typer av brottslighet. Kvinnorna är prostituerade, män är tjuvar och så vidare. Men att de finns kvar, men de sysslar med andra saker. Kanske saker som är ännu mindre välkomna än tiggeri. Men jag tycker ändå att det är intressant att höra och uppmuntrande. Jag tyckte bara det är så komiskt det här med att de bara bötfällt 3 personer. Men om tiggeriet har minskat på ett drastiskt och mycket märkbart sätt i Eskilstuna, så kanske det är ändå bra. Och då kanske det är mer i linje med, ja, men det vi sa då. Jag gick tillbaka och lyssnade på delar av ett avsnitt som vi gjorde 2018, tror jag. Apropå, vi gjorde flera inslag om Eskilstuna. Jag lyssnade på ett av dem tidigare då. Och där var jag försiktigt optimistiska och sa ungefär att, ja, men det här är liksom det svenska sättet att lösa problemet. Man kan inte prata klarspråk, man kan inte hantera problemen rakt på, utan man måste göra en sån här konstig, byråkratisk, indirekt manöver och prata om tillståndspliktig, passiv penninginsamling istället för ut med tiggarna. Och svenskarna kanske löser problemen på ett svenskt sätt som ändå funkar.
2: Ja, men uppenbarligen har gjort det, och det här sprider sig väl liksom. Dels blir det lättare för polisen att bara gå fram och liksom, har du tillstånd? Och sen sprider sig det bland tiggarna liksom, att vad som har hänt, och så gör de en rationell kalkyl att nej, men det är bättre att vi ägnar oss åt att stjäla och göra inbrott eller vad de nu ägnar sig åt. Det är inte bra. Då får man hitta på något för att få ut dem i landet helt och hållet kanske.
1: Det är liksom baksidan med den här indirekta approachen. För att i många fall så är det så att det hjälper inte med lagar och regleringar om det inte också finns en kollektiv förståelse av vad problemet faktiskt är och en kollektiv vilja att lösa problemet. Och det är inte jättesvårt att formulera en rimlig analys och en rimlig politisk linje. Alltså det är inte svårt i termer av liksom rent analytiskt att sätta ihop de man kan säga så här: svenska gator ska inte vara nedlusade av utlänningar som bara är i landet för att tigga, prostituera sig och begå brott. Sådana människor ska inte vara i Sverige överhuvudtaget. Alla normala svenskar tycker det är äckligt att se de människorna. Vi ska inte behöva se dem. De påför enorma kostnader på samhället, och vi har ingen som helst skyldighet att betala de kostnaderna. Därför gör vi nu vad som krävs för att bli av med dem. Och det är bäst för alla utländska lösdrivare att lämna landet per omgående. Det kommer bli mycket smärtsamt för dem om de stannar kvar. Så skulle man kunna säga. Och då tror jag man skulle få en annan sorts respons, för att man skulle kunna mobilisera kring ett visst mål. Men om man bara fokuserar på tiggeriet, vilket egentligen är en perifer och ganska oviktig fråga. Det faktum att just den här säsongen ägnar de sig åt tiggeri. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om är att det här är dåliga människor som aldrig kan tillföra något gott i Sverige och som bara inte ska vara i landet. Och också det faktum att alla tycker det. Alla tycker att de är äckliga. Alla vill bli av med dem. Ingen vill ha dem i Sverige. Om man inte kan prata om den saken, då flyttar man bara runt problemet. Och så har man istället fortfarande 50 boplatser i Stockholm för de här människorna. Alltså. Var räknar man då liksom så här, 4 sovsäckar under en bro någonstans som en boplats? Eller är det faktiska läger? Det låter så många, 50 stycken.
2: Ja, men det är alltså det är så att varje kommun och stadsdel verkar ha liksom ett antal boplatser. Jag var typ paff när jag såg en tidningsartikel om hur många det finns bara i Huddinge. Och det var ju liksom tälläge. Det är men som ni säger, så förundrar sig folk över liksom att vem fan är det som skär alla kopparledningar överallt? Ja, men vad tror ni? Det är inte hustomtarna som är ute och snor kopparledningarna. Vi flyttar bara runt problemen.
1: Vi måste införa en tillståndsplikt för passiv kopparinsamling.
2: Ja, precis.
1: Ja, det är lite det som är problemet också med så här tillståndsplikt Eskilstuna-modellen. I praktiken så blir det ju också ett sätt att legitimera tiggeriet. För plötsligt är det inte tiggeri, det är passiv pengarsamling. Och plötsligt så är det en legitim verksamhet som mycket väl kan vara licensierad av kommunen. Så att när du ser en tiggare så vet du inte, är det en olicensierad tiggare som inte har sitt tillstånd? Eller är det en laglig godkänd av kommunen uppmuntrad tiggare som har sitt tillstånd och får sitta där, ska sitta där? Och på sätt och vis är det nästan ännu värre, därför att då kan man inte längre se det som... Då kan man inte, annars kan man tänka på det som att det är någonting som liksom har blivit förbisett i samhället. En oförutsedd konsekvens av frihet och öppenhet och välstånd. Men istället så blir tiggeriet en del av den offentliga byråkratin. Och det i sig är oerhört motbjudande.
2: Ja, nästa steg är att du får arbetsmarknadsutbildningar vid tiggeri helt enkelt. För de som inte hittar något jobb, de kan inte lära sig att tigga. Jag förvånar mig nästan att de inte har infört det redan.
1: Shh.
2: Ja, jag visste att... Förlåt, att producenten tar bort det här.
0: Radio Bubbla.
3: Slate uppger att Bob Dylan kan ha stulit delar av Nobelföreläsning från uppsats på läxhjälpsidan Sparknotes. Både tal och uppsats innehåller nyckelfraser ur Moby Dick som inte förekommer i boken. Ja, det kanske inte var så fantastisk idé att ge litteraturpriset till en man som mest är känd för att skriva små och, enligt mitt tycke, tämligen mediokra texter. Korta rader, simplistiskt innehåll. Det blev till en utmaning för honom när han skulle hålla tal, göra sin Nobelföreläsning.
2: Ja.
3: Det var svårt för honom att få ihop så mycket som det behövde. Han bestämde sig för att googla och hittade då sajten Sparknotes, vars affärsidé är att sammanfatta litterära verk. Så att du, istället för att läsa en tung, tjock, tråkig bok, istället för att läsa Atlas Shrugged som är mer än 1000 sidor lång, kan du bara gå in på Sparknotes och läsa deras 10 sidors sammanfattning av samma bok. Och sen så kommer det låta ungefär som att du har läst boken. Förutom när du håller din Nobelföreläsning och citerar ordagrant från Sparknotes, då kan det uppstå en något pinsam situation. Åtminstone är det som det ser ut som att Bob Dylan har gjort.
2: Ja, alltså, och det där kunde man misstänka direkt från början när den här publicerades, när man läste den. Därför att den hade någon sån här studentuppsatsliknande över sig, att berätta om din upplevelse av fem verk ur den västerländska litteraturkanonen som har format dig och så vidare. Det var verkligen så jäkla elementärt och tråkigt och själlöst och fantasilöst. Så du fick en känsla av att han har inte läst dem här på riktigt eller berörts av dem. Och så kommer det här, och jag tycker de skribenten belägger det ganska väl hur Dylan har korpat från Sparknotes. Och en sak visar liksom hur fruktansvärt mesiga svenska journalister är. Och det är att man inte går på ständiga sekreteraren Sara Danius. För när det här talet landade, då gick hon ju direkt ut i ett pressmeddelande och rota upp det på nätet och på Magnusdesk och läs om det. Alltså hon öser sånt beröm över det. Alltså redan då så var det pinsamt. Det blir ännu pinsammare nu. Men jag har ännu inte sett någon journalist som... Redan då så borde journalister ha pressat henne och sagt, kulturskribent, att man fan menar Daniels, det här är ju fåniga överord. Nu har de ju ännu större skäl att göra det, att det är ingen som kommer att göra. Men man ser ju nu hur

0: definitivt inte samma sak. Men det finns ingen som riktigt vill stöta sig med Svenska Akademin, och speciellt inte en mäktig person som ständiga sekreterande, för att vad vi inte får glömma bort är att akademin sitter på en väldigt rejäl stipendiepott.
1: Ja, det finns väl något, jag vet inte om det är apokryfiskt, men det finns ju något citat av Pablo Picasso, tror jag, när han säger så här att fritt ur minnet, bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl.
0: Mm.
1: Så det här kanske är det slutgiltiga beviset för att Bob Dylan är en stor konstnär.
0: Ja, men precis, nu rör det ju åt det här DN-kulturhållet i argumenteringen. Och men som sagt var, de konstnärerna stjäl ju så att säga öppet. Det blir ju en grej liksom att kolla hur jag innefattar detta verk i ett nytt sammanhang och ger det en ny innebörd. Och de huttlar inte med det.
1: Det kan väl möjligen vara så att Bob Dylan har gjort det här avsiktligt för att göra narr av hela Nobel-tillställningen. Är det för optimistiskt kanske?
0: Att jag tror tyvärr att det är för optimistiskt, utan han har väl gjort så här, gissar jag, att han har ju ett hov av sig av små beundrare och praos. Och så ligger Daniels på nöter liksom och mejlar hela tiden. När får vi talet? När får vi talet? Han behöver inte pengarna, va? Men han orkar inte med tjatet. Så du, han slängt ur sig det här. Jag tror det skulle ha gått till på riktigt. Men vad fan, kan inte någon svara den här svenska tjatmostern och skriva ihop någonting som är mitt Nobeltal? Och så den som är flinkast och liksom vill stiga graderna i hovet kutar fram och säger Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, jag gör det. Och så blir det så här.
1: Jag noterar att det var inga fall av sexuellt ofredande anmälda på årets Sweden Rock. Av 134 anmälda brott utgör narkotikabrott majoriteten. Kan man tänka sig, de måste ha varit oerhört flitiga med att dela ut Dan Eliassons armband på Sweden Rock-festivalen.
0: Ja, nej men det är då. De lindade väl in folk i armbanden. Alltså vi har kunnat rapportera om två rock- och musikfestivaler senaste året som är sexövergreppsfria. Det ena var den här kristna festivalen och det andra är den här hårdrocksfestivalen där även stryker omkring rätt mycket kriminella bikergäng, alltså både Hells Angels och Bandidos. Men de håller ju borgfred på Sweden Rock. Det är rätt intressant. Men inte ett enda liksom sexövergrepp där.
1: Nej, kan man tänka sig. Delvis har vi fått höra att det är farligt med festivaler. Det är ett generellt problem. Men det är just inget problem på rockfestivaler. Inget problem heller på kristna festivaler. Och det brukar heller inte vara några problem på ravefester och technofestivaler.
0: Det var intressant att här de gjorde ju i princip alla brott var väl knarkrelaterade. Och det är uppenbart att även folk som är pårökta och man krökar rätt hårt på den här festivalen. Det hjälper i alla fall inte. Det blir ändå inga sexövergrepp. Det är tämligen intressant.
1: Jag är ju delvis partisk som gammal hårdrockare själv. Men jag har alltid upplevt att den scenen har väldigt sunda värderingar. Väldigt så här, sund, normal kultur. Hedliga, maskulina värderingar. Som absolut inte är kompatibla med till exempel att hålla på med sextrakasserier.
0: Men håller inte ni på att bränna kyrkor och sånt där också?
1: Ja, en av annan kyrka kan snika med. Det var ju tur att det inte fanns någon i närheten när Sweden Rock gick av stapeln.
0: Nej, men de har lagt ner kyrkan i Skåne så länge. Det finns inget att elda på.
1: Man kan ju vända lite på steken. Vad kommer det sig att de här elementen som har en väldigt dålig moral när det kommer till sextrakasserier, och kommer det sig att de favoriserar just mainstream popfestivaler? Varför dyker inte de upp på Sweden Rock och på ravefester och sånt där?
0: Ja, alltså jag har i mitt utmattade tillstånd får jag sådana underliga associationsbanor. Men alltså man brukar ju faktiskt jag vet inte vad de kommer att leda riktigt, men man brukar ju faktiskt använda hårdrock som tortyr under brutala förhör på Guantanamo.

0: Vietnam och irakiska fängelser av misstänkta islamister. Så det kan vara att man ser något på spåren där, alltså att det finns någon inbyggd aversion mot hårdrock i vissa grupper. Och därför är de inte där.
1: Fantastiskt, dock musiken, denna spjutspets, kampen mot civilisationens fiender. Ja, jag är glad för alla civiliserade subkulturer och grupper som man kan hitta. De är inte så många längre, så att, jag tycker vi får ta vad vi får. Och varför inte hårdrockare? Och jag vet inte, du var inne där på att det var Bandidos, Hells Angels och deras borgfred och sånt där. Ja, varför inte? De verkar ha trevliga festivaler.
0: Låt dem ingå i alliansen. Men jag är mest häpen över avslöjandet att jag hade ingen aning om att det var hårdrockare.
1: Jävligt, jag har väl aldrig varit så här fanatisk, men du vet, om man är ungefär min ålder så har man ofta någon typ av ungdomsidentitet, till exempel som hårdrockare eller syntare.
0: Mm.
1: Du vet det där, man har favorittyper av musik och sånt där. Och jag var ju definitivt 100% hårdrockare. Mm. Inte att jag hatar syntmusik, men för mig, det är rockmusik, det var ju ganska viktigt för mig när jag var i, ja, yngre tonåren, kanske till och med innan dess, i 10-årsåldern och sånt där, så gillade jag mycket sån här metalmusik och sånt. Jag gillar fortfarande att lyssna på sånt. Jag lyssnar ju mycket på det som kallas för progressive rock, som alltså inte är progrock på svenska, utan mer konstnärlig, raffinerad rockmusik. Jag går inte så mycket på konserter längre. När jag bodde i Stockholm så gick jag naturligtvis alltid när Rush spelade i Globen varje gång. Men om det finns någon genre där jag skulle kunna tänka mig att börja gå lite på konserter igen, så är det ju definitivt rockmusik. Det var ju häftigt till exempel men jag har alltid tänkt att Dream Theater, de är riktigt bra tycker jag. Det vore häftigt att få gå på en Dream Theater-konsert. Om någon någonsin kommer till Malta så kommer jag stå längst fram och ruska mitt långa hår upp och ner, som man gör den genren.
0: Ja, men du är liksom färdigutrustad, så att
1: jag har ju faktiskt en hårman, ja, som definitivt är värdig Sweden Rock eller vilken rockfestival som helst.
0: Absolut.
2: Radio Bubbla.

0: jag.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Google stänger permanent ner Samhällsnytts annonskonto. Hälften av online-tidningens intäkter försvinner, vilket kan leda till uppsagd personal, enligt ansvarig utgivare Mats Dagerlind. Ja, vi börjar se fler och fler effekter av regeringens nya mediepolitik och mediestrategier. För ganska nyligen, det var bara ett par veckor sedan, så hade regeringen ett möte med Google. Google och Facebook och Twitter och eventuellt andra företag. Två ministrar var på plats och man hade ett samtal om olagligt och skadligt innehåll i de här företagen. Det vill säga man pratar med Google och Facebook och så vidare om hur de kan komma till rätta med det här problemet. Att det finns innehåll på deras plattformar som regeringen inte tycker om. En sak är det olagliga innehållet. Och där kan man kanske på något sätt förstå att en regering har ett sådant ansvar att se till att lagarna upprätthålls och sådär va. Det här med skadligt innehåll däremot, det är ju lite mer nebulöst om man säger så.
2: Mm-hmm.
1: Och en annan sak som är nebulös, det är regeringens uppmaning till de här företagen. Därför att man säger att vi vill ju inte styra er. Vi vill ju inte förbjuda er att göra någonting eller reglera er, utan det vi förespråkar är självreglering. Vilket ni ska bara reglera er själva. Ta mer ansvar nu, Google. Och mycket riktigt kort efter det här mötet då, och det här var, förlåt, den 12 april var det tydligen, torsdag den 12 april. Morgan Johansson och Peter Eriksson var där, representerade regeringen. Nu börjar det hända saker. En av konsekvenserna här är att Google har strypt reklamintäkterna till Samhällsnytt, det vill säga gamla Avpixlat som har bytt namn. Och de har alltså gjort det som kallas för avmonetarisering. De får ha kvar sin hemsida, men de får inte tjäna pengar på det. Det är samma sak som Google gör på YouTube i många fall. Att de säger att den politiskt kontroversiella personen får vara på YouTube, men de får inte längre ha annonser på sin video, som man avmonetariserar, vilket i praktiken innebär att man rycker undan försörjningen för vissa då såna här YouTube opinionsbildare på YouTube. Inte för att YouTube har någon skyldighet att försörja folk, men det är i alla fall värt att konstatera att det inte är en jämn spelplan med lika villkor för alla aktörer, oavsett vilken politisk inriktning man har. Men det är intressant tycker jag att fundera på det här ordet självreglering som regeringen trycker på så mycket och som de lyfter fram och säger att det är så harmlöst, det är självreglering. Men jag är ledsen om det här är kanske uppenbart att någon känner sig skriven på näsan här. Men om samtal med ministrar leder till att Google börjar avmonetarisera regeringens politiska motståndare och trappar upp censuren av innehåll, ökar frekvensen av avstängningar och så vidare. Är det då självreglering? Eller är det i själva verket en diktatur där företagen springer som ängsliga knähundar efter politiker, väl medvetna om naturligtvis att de kan bli förbjudna, reglerade, straffbeskattade om inte självregleringen fungerar? Det är ett mäktigt nyspråk de håller på med här.
2: Mm. Nej, men det, alltså, vi har infört alla, eller vi är på väg att införa mängder av diktatoriska förordningar och regleringar som styr medieutbudet och vad människor törs och får och kan skriva och säga. Och det är uppenbart att även de mest frispråkiga tidigare tycker jag mig se anpassa sig lätt att man får utgå från att pengarna finns. Och den dag det, och de vet ju också med tanke på de olika rättegångar och åtal som har kommit bara det senaste året, att om det inte funkar, att man anpassar sig och plattar till sig själv, då kan man mycket väl bli släpad inför rätta.
1: Ja, en annan intressant aspekt av det här, det är ju de etablerade mediernas roll, gammel media. Vad spelar de för roll här? Och vi hade på det här mötet så var ju bland annat Thomas Mattsson på där. En av Sveriges mest vedervärdiga gangsters. Han satt med och applåderade naturligtvis. Patrik Oksanen, var också där. Han är visserligen ingen framstående företrädare för gammal media. Han är ledarskribent på en väldigt liten och obetydlig lokaltidning. Så varför var Patrik Oksanen där? Ja, det får vi kanske inte ens fråga. Ni vet ju att Patrik Oksanen är mycket viktigare än man kan tro.
2: Ja.
1: Och framförallt en oerhört utsatt person. Oerhört utsatt person som inte får kritiseras. Vi kan bara konstatera att Patrik Oksanen...
2: Vi kanske inte borde nämna hans namn. Det är väl bäst om folk inte vet var han finns med tanke på hotbilden mot honom.
1: Nu har vi sprungit Putins ärenden.
2: Ja.
1: Nu igen. Ja, hur som helst, gammal media är med alltid på ett hörn när regeringen ska sätta press på och styra de sociala medierna. Och det här är mer och mer gammal medias roll. Alltså de har hittat ett sätt att få konstgjord andning kan man säga genom sin nya roll som internetpoliser och censorer som övervakar medborgarnas politiska yttranden på sociala medier. Nitar pensionärer som skriver politiskt inkorrekta saker i ett kommentarsfält. Och de håller också på med andra sakerna som att de, som vi har sett med researchgruppen och liknande saker. Alltså att gammelmedierna, Thomas Mattsson och sådana människor, finansierar våldsamma vänsterextremisters dataintrång och personkartläggningar. Så de har mer och mer en sån här oerhört sinister roll. Och de är ju på fallrepet. De är ju på väg att gå under. Det kommer ju snart inte finnas några gammelmedier kvar. Så man förstår att de är desperata. Dels i att hitta en roll för sig själva, en sorts relevans. Men också naturligtvis att slå mot sina konkurrenter. Att försöka underminera de nya plattformar som gör gammelmedierna mer och mer irrelevanta.
2: Och den korkade uträkningen av gammal media, alltså de ser det här som en möjlighet att slå mot konkurrenter, att inte ha en politisk ståndpunkt och tala om näthat och annat och därmed bli av med människor som konkurrerar om läsare, lyssnare och tittare. Men det kommer inte att funka, därför att ingen jäkel som är van vid alternativmedia och så att säga upplever att tillgången de stängs kommer ju gå tillbaka till Thomas Mattssons Expressen. Varför skulle man göra det?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Men vi kommer få se mycket mer. De har precis öppnat upp en ny front i informationskriget med hemsidan som vi alla längtat efter. Faktiskt.se.
2: Mm.
1: Har du sett den, Boris? Har du sett den? Faktiskt.
2: Ja, och det är en sån absurd grej, alltså att Sverige hade ju tidigare en tämligen levande tidningskultur trots allt. Ju längre man går tillbaka i tiden, desto mer levande verkar ha varit dessutom. Där tidningar krigade med varandra om vad som är sant och inte sant. Alltså det var ju öppen åsiktskamp, ända bort till sportavdelningen i värderingen av hur olika lag spelade. Men nu plötsligt så har vi fått till stånd liksom en situation där det finns etablerade och eviga sanningar och axiom som aldrig kan ifrågasättas och diskuteras. Och det här kommer att sprida sig till allt möjligt, så man snart kommer inte kunna säga att nej, men det kanske är intressant att diskutera Donald Trumps mur mot Mexiko, utan den är i sig ond. Och att det här kan överhuvudtaget etableras, det liksom visar ju hur långt mainstream och gammal media har förfallit, eller snarare kanske att de nu visar sitt rätta ansikte. Det är helt sanslöst.
1: Ja, man får nypa sig i armen ibland.
2: Ja.
1: Man försöker få grepp om det här. Traditionellt sett så skulle man ju ha tänkt att alla medier har som uppgift att hålla på med faktagranskning, och i den mån som det finns liksom olika analyser och olika tolkningar, så har man en mångfald av medier som ger olika perspektiv. Och jag vet inte om det är sant, men att det faktiskt var så, men det var inte så länge sedan i Sverige som man tror jag vanligt folk tänkte så här, att det finns lite så här högerpress och vänsterpress, och man får jämföra och se vad säger Aftonbladet, vad säger Expressen och sådär va. Men nu har vi istället en absolut inversion av det. För att nu har vi istället ett konglomerat av alla de stora mediekoncernerna som går ihop för att i en enda centraliserad kanal slå fast vad som är sanningen och gör då så kallad faktagranskning.
2: Det ligger också i linje med vad vi har pratat om, alltså samväxandet mellan öppna statsmedia som stats-tv, statsradio och det som tidigare var liksom någorlunda privata printmedia, de går ju mot ett och samma håll. Alltså du ser de ekonomiska linjerna gå ihop, man etablerar stödformer som man kommer liksom kunna, man är tvungen att samverka nästan, och nu etablerar man också en slags sanningscentral.
1: Mm.
2: Sanningscentralen är ett bra ord faktiskt.
1: Ja, om det inte kanske är ett för snällt ord, men det ska nog vara något sånt där orwellianskt klingande i alla fall, om man ska beskriva det här. Det är lite sjukt, det är alltså public service-koncernen, SVT och SR, och sen Bonnier och Schibsted. Det är för övrigt väldigt märkligt där, som hon beskriver det här, ett faktagranskningssamarbete mellan, skriver de, mellan SVT, SR, DN, SVD och KIT. Det är så märkligt. Det är som man skulle säga att idag har ett internationellt avtal om kärnvapenspridning signerats av USA, Frankrike, Tyskland, Kina och Kiribati.
2: Ja, exakt. Och men blir inte du också nyfiken på mekanismen och strukturen? Alltså, hur går det här till? Är det så att det sitter ledarskribenter och reportrar som skickar in en text till den centrala sanningscentralen och får den liksom tvättade eller korrigerade? Eller är det så att det går ut ett påbud från sanningscentralen, ett liksom typ dagens värdegrundsmail där man talar om vad som är rätt för dagen? Alltså, hur går det här till? Jag kan liksom inte se framför, jag kan inte föreställa mig strukturen.
1: Dels så tror jag att vi har en ledtråd i och med att då att där som jag raljerar lite över att KIT är listat särskilt bredvid SR, SVT och DN. KIT som alltså är som ett bihang till Dagens Nyheter egentligen, ett Bonnier-projekt. Det är förmodligen ett tecken på att KIT-redaktionen är de som håller i det här. Och så är det säkert, de har ju lite så här pigg profil, snygg hemsida och sånt där. Det känns lite... Det kanske ligger praktiskt administreras via KIT det här. Så där tror jag vi har en ledtråd. Och sen om man tittar på, jag tror att det är en sida som heter Om oss. Där ser man de fem stycken kontaktpersoner. En på respektive redaktion då, av de här fem. Och där ser man att alla de här jobbar som faktagranskare eller faktakollsredaktör. Har jobbat kontinuerligt med faktakollar. Reporter gör faktagranskningar inför valet. Så det här är alltså journalister som har specialiserat sig på faktagranskning. Som om det inte vore alla journalisters jobb att specialisera sig på faktagranskning. Återigen, förlåt, det är sån här märklig känsla när man läser det här. Men, så att det här är alltså fem... Jag tror att det här är som ett koordineringsorgan för politiska kommissarier på respektive redaktion. Att de träffas en gång i veckan och fikar. De turas om och köpa vin och bröd. Så träffas de och koordinerar, lägger upp strategier och om hur de ska disciplinera resten av medielandskapet.
2: Och det är intressant att du hör liksom inga... Du och jag skriker höga sky. Andra gör det som befinner sig utanför mainstream-media. Men det intressanta är ju att det hör ju liksom inte mainstreammedias fackklubbar eller enskilda skribenter verksamma i mainstreammedia. Jag har inte sett någon faktiskt reaktion på det här som står upp och skriker att jag skriver vad jag vill och vad jag tycker är sant. Jag tänker inte låta en politisk kommissarie ha några synpunkter på detta. Alltså det är tystnad och det visar liksom att de är dödsdömda. Finns inte, verkar inte finnas en penna med samvete i mainstream media som liksom säger aldrig livet att jag går med på detta.
1: Ja, jag tror att det kommer vara bra faktiskt, den här faktiskt sajten. Det är bra, för det, konfliktlinjerna blir tydligare, det kommer bidra väldigt starkt till polarisering i medielandskapet. Och det kommer vara väldigt nyttigt för oss att kunna gå till faktiskt.se. För att få se vad den officiella regimlinjen är.
2: Du menar så att vi kan tvätta våra egna grejer?
1: Ja, från och med nu ska vi alltid dubbelkolla bubblarubrikerna. Så att de inte är i konflikt med det som står på faktiskt. Faktiskt.eu är en sajt som också har startat. Ryktet säger att faktiskt.se har gått i taket. Även en fake faktiskt, faktiskt.eu. Man försökt rycka domänen och stänga ner den. Men det är en alternativ faktagranskningssajt i alla fall. Och där kommer det bli mycket. Det kommer finnas liksom särskilda sajter som bara faktagranskar faktagranskarna. Som bara sitter och granskar faktiskt.se och så vidare. Så är det. Det ska bli spännande att följa det här projektet. Och jag måste säga att faktiskt är ett av mina favoritord.
2: Mm. Faktiskt och liksom. Men alltså tittar man på den här sajten faktiskt så är det ju, den kräver ju en totalt underdånig mentalitet hos den som ska använda den. Därför att det är inte så att de går in i några filosofiska, faktiska resonemang eller diskuterar vad som är sagt. De säger ju bara att så här är det inte. Ett utmärkt exempel tycker jag när de tar tag i Sverigedemokraternas påstående om att svenska vårdköer har blivit de längsta i Europa. Då säger de bara att nej, så är det inte.
1: Ja, de har alltså en skala betyg som går från helt sant till helt fel. Så helt sant, delvis sant, oklart, mätt, dels fel, helt fel. Som de sätter. Och sen gör de korta. Om du klickar på rubriken, Boris, så kommer du se en kort beskrivning. Men det är bara några enstaka meningar.
2: Ja.
1: Och de som jag har kollat på så har jag inte sett några, till exempel några referenser, några källhänvisningar. Utan det står bara forskningen visar att bla bla bla. Men vilken forskning då? Så att det är väldigt, väldigt tunt. Man ska bara... det är en ren auktoritetsargument att vi är professionella faktagranskare. Det står på mitt visitkort på Bonniers att jag är expert på faktagranskning. Och de har också en sån här grej, jag ska säga, jag känner inte till det, men det finns tydligen en sån här internationell koalition av faktagranskare. IFCN heter den, Internationella faktakollsnätverket. Och de har Fact Checkers Code of Principles. Och jag antar att det är en av deras principer att aldrig berätta vilka källor man använder och var man får sin information ifrån, utan enbart säga lyssna på mig och tro på mig, för att jag är en officiell av överheten utsedd sanningssägare. Det ser för övrigt, jag säger att a commitment to transparency of methodology står det. Men vi berättar vilken metodologi vi använder för att välja, efterforska, skriva, redigera och så vidare våra faktakollar. Ja, vi får se om de faktiskt bryr sig om att läsa det här faktakollsnätverkets riktlinjer. Vi kommer få tillfälle att återkomma till faktiskt.se på gott och ont.
2: Går det att automatisera så man spolar över våra grejer till faktiskt.se och får dem tvättade liksom och sen tillbaka utan en handpålägg?
1: Det är en jäkla bra idé. Alltså ett API som man skulle säga med tekniska termer.
2: Mm.
1: Dit vi kan bara skicka, bubblasystemet kan bara skicka sina rubriker och få tillbaka politiskt korrekta versioner. Jag fick en fantastiskt bra affärsidé. Efterfrågan verkar vara oerhört hög på den här typen av tjänster.
2: Ja.
1: Jag antar att det kommer snart så att alla lokaltidningar kan ansluta sig och se till att de inte går mot strömmen. Ja, det finns mycket man kan säga om både gammelmedierna och Google och alla de här. Vi kanske kan dra ett streck för den här gången. Ja, återkommer vi såklart. Jag hade lite andra saker jag ville prata om Google egentligen, men nu pratade jag om gammelmedia istället.
2: Ja.
1: Ja, vi återkommer. Samtiden släpper dokumentärfilmen Ett folk, ett parti om Socialdemokraternas historia, rasbiologi och tvångssteriliseringar bland diskuterade ämnen. Ja, Sverigedemokraterna har tagit ett lite nytt grepp i valrörelsen. De har släppt en dokumentärfilm om det socialdemokratiska partiets historia med ett särskilt fokus på första halvan av 1900-talet och Socialdemokraternas involvering i rastänkande, det rasbiologiska institutet i Uppsala, det ökända. Tvångssteriliseringar, andra typer av saker som Socialdemokraterna var involverade i för, men som inte längre är helt och hållet politiskt korrekta, ska vi uttrycka det på det sättet. Eller är de det egentligen? Ibland blir jag förvirrad, för att Det är ju ett väldigt, väldigt tjat, och det här är ju bakgrunden, va? Förlåt om jag slår in öppna dörrar om jag skriver folk på näsan med uppenbara saker här. Men bakgrunden här är ju naturligtvis att Sverigedemokraterna ständigt utmålas som ett nazistiskt eller postnazistiskt parti. De har bruna rötter, som man brukar säga ibland. Och så här, hur, man kan absolut inte rösta på ett parti som har rötterna i en nazistisk rörelse, och så vidare och så vidare. Och Sverigedemokraterna har jobbat jättehårt för att två sina händer, att skrubba bort det här ryktet. Så att, ja, men vi har kastat ut alla nazister. Vi hade bara lite beröring med de här grejerna förr i tiden. Det är avslutat kapitel. Men nu så går man till motoffensiv och säger, ja men du då, säger man. What about you, sossarna? Ni har ju också en bruna rötter. Och ni har gjort ännu mycket mer saker än vi. Kanske det fanns någon i vårt förflutna som hade liksom en teoretisk nazivurm eller sådär. Men ni har ju dragit igång gigantiska rasbiologiska projekt som dessutom blev förebild för Hitler. När Hitler och nazisterna ville dra igång sin rasbiologiska forskning och såna här sålla människor baserat på deras skallform och sånt där. Då åkte de till Sverige på studiebesök och lärde sig av det svenska rasbiologiska institutet. Och det var ju ni socialdemokrater som gjorde. Så det är liksom en motattack baserad på en till leda uttjatad och välbekant attack på Sverigedemokraterna. Vad tycker du, Niklas, om den här strategin till att börja med? Är det smart av Sverigedemokraterna att försöka ge igen samma mynt?
0: Jag ska börja med att säga att jag är förvånad att de inte har gjort det tidigare. De borde ha stått i 10 års tid. Varje gång de försöker kleta stämplar på dem borde de ha sagt att till skillnad från vissa andra partier har vi i alla fall aldrig sålt järnmalm till Hitler. Och det här borde de ha upprepat som ett mantra, och de borde ha skickat PM till alla sina lokala aktivister att säga de här orden varje gång någon tar upp det här. I synnerhet när det är andra partier närvarande. Så att jag vet inte varför det här dyker upp nu, hux flux. Kunde de använt i tidigare valrörelser. Det ska ju sägas att de köper ju fullständigt sina motståndares premisser i den här filmen. Det är så här klassiskt exempel på att ja, det är vänstern som är de riktiga rasisterna. Så du spelar på din motståndares planhalva. Och så säger att okej, ja, men vi köper att det är jättedåligt med att ha kritik av andra grupper. Det är jättedåligt att föredra sin egen grupp. Det är dåligt med liksom så här, europeer som har åsikter om såna här saker. Att det är egentligen bara på, vad ska man säga? Det är egentligen bara på premissen att det är synd om andra människor som man kan kritisera någon. Det är lite märkligt att man gör på det sättet. Det är ett så här klassiskt knep man ser i så kallad borgerlig media i Sverige. Att så här, DN går ut och säger någonting om säg åldersfusk bland så kallade ensamkommande flyktingbarn. Och så säger man att ja, det är synd om de riktiga flyktingbarnen. Istället för att säga liksom att ja, det kanske, problemet kanske är att svenskar blir lurade på pengar. Utan istället så lägger man det till att det kan bara vara... Vi kan bara idka kritik baserat på att den här andra utgruppen har utsatts för någonting. Och det är samma premiss som SD tar del av här. Och de kunde ha lagt upp det lite annorlunda. Det finns en del av den här dokumentären, ska jag säga, som där man bygger upp en svekberättelse om hur Sverige behandlade Norge. Det är ett väldigt välvalt narrativ. Det borde de tryckt hårdare på och fokuserat på. För då är det liksom ett nordiskt grannfolk, och man kan säga så här, ja, norrmännen tyckte inte om oss och vi är någonting att skämmas över och sådär. Men det är märkligt att det är just den här vägen man väljer med att trycka på just de här sakerna.
1: Alltså, jag förstår ju din poäng, och när jag själv tittar på den här dokumentären så gör jag jag reflekterar till exempel så här. De ger en massa citat från Socialdemokraternas historia. De börjar med ett väldigt kraftfullt citat från Hinke Bergegren precis i början av filmen. Det som är jättehäftigt, det är det här klassiska Hinke Bergegren-citatet där han säger att han för sin del är en varm vän av småmord som politisk metod. Se till att bara döda lite borgarsvin. Det kommer ju skrämma skiten ur dem. Lite åt det hållet, va. Säger så att nej, men vi måste vara öppna för, vi kan inte förlita oss på allmän röstet, vi måste ta till våld, väpnad revolution och sådär. Ja, okej, och där ser jag liksom sådär att entydigt liksom att de flesta svenskar kommer säga direkt att det där är inget bra, vi vill inte ha mord som politisk metod. De som går de också in på saker som jag tycker är liksom inte alls lika självklara att de är förkastliga. Han säger till exempel så här: när det kommer till hundar och hästar så inser vi alla, och det är självklart, att vi bryr oss om deras stamtavlor. Det spelar roll vem som är deras föräldrar, och vi bryr oss om liksom att de parar sig med rätt, så vi får bättre hundar och hästar i framtiden. Men vad gäller människor så bryr vi oss inte om det alls. Och jag kan ju bara sitta och liksom nicka och hålla med när jag hör ett sånt citat. Men Sverigedemokraternas poäng är ju att det är så här djupt moraliskt upprörande att man gör den väldigt, väldigt triviala, enkla observationen. Så där kan man tänka sig att rimligen så skjuter de sig i foten om de inte har gått oerhört långt till vänster. Så jag förstår din poäng, och jag tänker själv så på det sättet. Men samtidigt, min fråga till dig här är, alltså, hur skulle de ha lagt upp det annorlunda? Hur drar de uppmärksamhet till Socialdemokraternas historia och gör det här, den här strategiska saken som de vill göra? För att de måste väl ändå ta en väldigt liksom mainstream approach till det här. Annars kan de inte fula ut sossarna. Vad skulle de ha sagt istället?
0: Ja, visst, för all del. Har din motståndare förhandlat med Hitler, så är det väl kanske så här too good to pass up som möjlighet. Men de hade ju kunnat säga att det fanns kanske vissa positiva grejer. Så det är dåligt att staten går in och tvångssteriliserar människor för att man inte tycker om dem. Men samtidigt så här, det finns ju ett värde i att vissa människor kanske inte borde skaffa fler barn, eller åtminstone inte det just vid det tillfället. Om du inte kan ta hand om de barn du har och inte kan liksom försörja dem, då kanske det inte är rätt läge att skaffa flera. Och kan du inte ta hand om dig själv, så kanske det inte är rätt läge att skaffa barn heller. Det kunde ju vara liksom en, ja, jag tycker då som sagt inte att staten ska gå in och tvinga folk, men det kunde ju vara en bra princip liksom som välgörenhetsorganisation, att du säger så här att ja, hur ska vi komma åt det här problemet systemiskt? Och nu om jag utgår från modern teknik då, att säga, ja, men du får operera in en sån här hormonstav eller någonting som gör dig infertil i 5 år. Så vet vi att det inte blir några fler ungar medan vi matar dig. Och sen om du efter det då kan ta hand om dig själv, då kanske det är läge att skaffa ungar. Om inte, så får du skaffa en ny i 5 år till eller någonting. Det hade ju varit en väldigt sympatisk lösning. Och dessutom en, alltså det hade ju lett till långsiktiga fördelar. Så vi hade fått färre människor som inte kan försörja sig själva. Och ärligt talat, genetik är inte irrelevant när det kommer till hur människor blir.
1: Det här inslaget spårade ur snabbare än vad jag till och med trodde att det skulle göra. Jag är inte den som är den. Jag gillar ditt förslag. Jag tycker också att det är sympatiskt, som du tycker. Jag vet inte hur många som skulle hålla med om det. Jag tycker att det är sympatiskt. Jag tycker då, en annan grej som jag tror att jag har nämnt i Radiobubbla tidigare är att jag tycker att man helt enkelt skulle kunna betala människor för att sterilisera sig. Så att liksom, problemet med tvångssteriliseringar är inte steriliseringarna utan tvånget. Anta till exempel att man hade stående erbjudande till alla människor att du får 1 miljon om du genomgår en permanent sterilisering. Jag tror bara den enkla erbjudandet skulle bara ha en oerhört bra antidysgenisk effekt. För att det skulle ta bort massa människor ur genpoolen, från deras gener skulle tas bort från nästa generation. Och de skulle vara glada, de skulle få pengar istället, vilket liksom så här, många av oss skulle känna att pengar är inte alls en bra ersättning för att skaffa barn. Men för de människor som vill göra den trade-offen, om det finns en person som säger att ja, men jag tar hellre 1 miljon än att skaffa barn, ja, men det är nog bra att de inte skaffar barn. Så det skulle ha en ganska bra sålningseffekt. Men alltså, det är det här jag är ute efter, det här är min fråga. Så vi kan ju sitta här och tycka att det är ju bra med eugeniska program, bara de är privatfinansierade, bara de inte är icke-tvingande, eller bara de är icke-tvingande istället för statliga. Men det skulle man väl inte kunna köra ut i svensk offentlighet. Man skulle inte kunna gå ut som ett riksdagsparti och säga att jo, men vi ska ha liksom ett steriliseringsprogram, det är bara att det ska vara privatfinansierat. Vi uppmanar civilsamhället att dra igång ett eget liksom rasförbättringsprogram. Alltså det är väl ändå politiskt självmord. Och även om man ska driva en sån politisk linje, så är det väl inte Sverigedemokraternas jobb.
0: Men om man, så här, om man ska sätta sig in i då, så här, mindsetet för vad vore politiskt korrekt. Nej, ett privat program, nej. Men subventioner, ja. Alltså så här, det är en välvald mekanism att dela ut pengar för det här. Jag tror 1 miljon är för mycket. Jag tror att om du har mindre pengar så kommer du bättre åt idioterna. Därför att det som kännetecknar idioter är att de tänker inte långsiktigt. När de ser så här, någon belöning hänga och dingla framför dem så tänker de att de vill ta den. Så att vissa kanske tänker så här, vem skulle vara dum nog att liksom plocka så här 1 miljon eller 500 000 eller 100 000 och aldrig få barn? Ja, antagligen någon som inte har gjort ett särskilt genomtänkt beslut och som därmed inte är lämpad att vara förälder kanske. Och så kan man bara säga det så här, det är inget tvång alls, vi bara ger pengar till folk som känner att de inte ska ha fler barn. I vissa fall kanske det redan är folk som har några ungar men har svårt att ta hand om dem. Det går att liksom pitcha in som så här, men du har redan 2 barn, du vill inte ha fler. Kanske du ska plocka de där 100 000 och förbättra livet för din familj. Det hade gått att sälja in, kanske inte 1 månad innan valet. Men hade man varit lite modig så... om jag ska dra en parallell. Det delas ju ut preventivmedel i tredje världen då och då. Det tror jag... Okej, just steriliseringen reagerar folk på. Det hade nog varit hårt. Men bara så här premissen att just nu kan du inte ta hand om dig själv. Då behöver du avvakta några år innan det blir fler ungar. Kommer inte tvinga någon, men så här, det är en bra idé. Vi kanske ska ha det som en samhällelig värdering. Det tror jag att de flesta människor går och tänker på. Alltså det är ju vanligt om man tänker på vad människor säger när det inte är någon media inblandad. Att, ja, de här människorna som inte kan ta hand om sina barn kanske vänta ett litet tag. Jag kanske är optimistisk, men...
1: Om vi försöker röra oss vidare åtminstone tillfälligt från steriliseringsprogrammen och sådana. Jag kan hålla med om att just steriliseringar har fått lite av en negativ klang och kanske man ska liksom paketera lite annorlunda. Men apropå paketering så tycker jag att den här dokumentären, den är väldigt, väldigt välgjord. Alltså innan jag tittade på den själv så såg jag, det var lite medieuppmärksamhet och direkt så skickade jag ju etablissemanget ut liksom så här historiker och sånt där. Som sa att, den innehåller massor med fel, det här är bara propaganda, det är inte seriös historia och så vidare. Självklart så hade man Henrik Arnstad ute. Det var alltså, det är bara kuriosa, bara Henrik Arnstad, rikspajas, men han sa, ja, Henrik Arnstad som ser nazister i varje vrå, som liksom inte kan gå ett steg på stan utan att se nassarna överallt. Han lyckas inte hitta ett uns av nazism i hela Socialdemokraternas historia. Så jäkla otippat alltså. Men även andra historier dömer ut den här dokumentären. Och så tittar jag på den själv. Och jag tycker den är så här välgjord, saklig. Den använder sig bara av liksom väletablerade källor. Den citerar och visar tydligt citaten. Läser upp från Socialdemokraterna. Väldigt mycket just bara citera. Citerar välkända socialdemokrater. Och... En grej som jag tänkte på var att jag såg igår en socialdemokratisk intellektuell, en person som inte så känd i offentligheten men som är lite grann sån här tänkare på insidan, skrev ett långt inlägg på Facebook och han menar på att den här Sverigedemokrat-filmen, den är så korkad för att inte för att den är fel, allting är den ju rätt, men utom några enstaka detaljer som att Aftonbladet inte var en socialdemokratisk tidning på 50-talet och sånt där. Vilket filmen inte påstår heller. Men de inbillar sig och projicerar på ett roligt sätt. Liksom, att de tror att det är nödvändigtvis en S-koppling som man försöker påföra Aftonbladet. Hur som helst, den killen han sa att det här har ju socialdemokrater och andra vänsterintellektuella skrivit om i årtionden. Yvonne Hirdmans kända bok, utredning att lägga livet till rätta. Åsa Lindeborg skrev sin doktorsavhandling om Socialdemokraternas förljugna historieskrivning. Det finns hur många exempel som helst på hur, ja, som han själv sa, det är ofta vänsterorienterade bokförlag som ger ut de här, Ordfront och Atlas och så vidare. Böcker om vänsterns historia med rasbiologi och så vidare. Så att samtidigt som de försöker fylla ut den här dokumentären för att den innehåller massa fel, så sitter liksom ledande vänsterintellektuella och konstaterar så här att problemet med det här är liksom att de slår in öppna dörrar. Det här har vi vetat hur länge som helst. Och de bara för att de är så oallmänbildade att de inte kände till det här, så tror de att det är en stor nyhet, de ska slå på stora trumman. Men vi har ju suttit och skrivit böcker om det här i år ut och år in. Vilket i mina ögon inte borde göra problemet mindre i termer av kritik mot socialdemokratin. Det hedrar ju de sådana fall att man plockat fram det själv. Men att det är på det här sättet, att man har de här rötterna, det är väldigt ohederligt att försöka fylla ut den här dokumentären som att det är någon sån här lögnaktigt propagandaverk alltihopa.
0: Ja, alltså som du nämner att det är mycket citat. Det är ju nästan bara citat, nästan genomgående. Det är vissa så här saker som att ibland konstaterar man bara att det här året invaderade Tyskland Norge. Och det kanske ingen ifrågasätter. Men allting som kommer till själva socialdemokratin och till Aftonbladet som man även ger sig på. Det är nästan bara citat man använder för att illustrera. Jag kommer inte ihåg något tillfälle där man bara konstaterar att så här, ja, men det var vanligt bland sossar att man tyckte så här. Utan det är bara här är den här källan från den här killen och han satt på de här posterna. Och nu går vi vidare till den här socialdemokraten och han satt på de här posterna. Och han sa de här sakerna i de här medierna på de här datumen. Och så bara om och om igen, person efter person. Jag tror att de har förekommit kritiken där faktiskt när de gjorde den här och insåg att folk kommer anklaga dem för att ljuga. Så då gör man bara välbelagda citat som man läser upp för folk, så blir det svårare att angripa. Smart grepp.
1: Ett annat smart grepp, jag vet inte om det är ett grepp, men något som hände ganska snabbt där, tror mindre än ett dygn efter att filmen släpptes, var att den blev censurerad, som man säger nu för tiden, från YouTube. Den är bortplockad från YouTube. Istället fick man upp en skylt, och där hände mig i, det måste ha varit igår kväll då. Jag och Sofia satt och kollade på filmen, och sen så tog vi en liten paus, halvvägs in ungefär. Och sen skulle vi börja kolla igen och det kunde vi inte, för att då hade YouTube plockat bort. Då stod det bara något om att videon bryter mot YouTubes community-regler, gemenskapsregler, vad man ska översätta. Det är värdegrunden helt enkelt. Den bryter mot YouTubes värdegrund. Och det ledde ju till naturligtvis ytterligare en våg av rapportering, rör upp känslor. Den så kallade Streisand-effekten, va? Att om du försöker dölja någonting så blir det ännu mer intressant för folk att sprida den. Och man kunde också se vissa tendenser att människor som tidigare hade liksom varit tysta och bara låtsas som ingenting när filmen kom, nu började de prata om den. Med alltså mer mainstream-debattörer, borgerliga människor och sånt där. Och nu vet jag inte om den fortfarande är borttagen från YouTube, men jag ska i alla fall vara så vågad att jag säger att om den inte har kommit tillbaka än, så kommer den komma tillbaka snart, inom ett dygn. Precis som det var med Alternativ för Sveriges YouTube-konto som YouTube tog bort. Och sen så var de tvungna att lägga tillbaka det när de insåg att de hade blivit lurade. Men jag undrar lite grann, vem är det som lurar vem? Alltså att bli förbjuden från YouTube, är inte det en så positiv PR-kupp för Sverigedemokraterna? Att de eventuellt borde sätta sin egen nättrollarmé på att anmäla filmen bara för att få den förbjuden. Så att den får komma tillbaka, YouTube måste pudla och Sverigedemokraterna kan säga kolla vad vi är kontroversiella och kolla nu på den här filmen innan de tar bort den igen och så vidare.
0: Ja, ofta blir det ju så. Jag tänker just med filmer som är på väg att bli virala så finns det en särskild ska man säga, som en slags logik som följs. I synnerhet då om man tänker på olika algoritmer på sociala nätverk. Och att plocka bort en så här film i ett dygn till exempel, eller bara över en natt när inte lika många märker, skulle ju potentiellt sett kunna bromsa in spridningen på ett sätt att du häver den här epidemiska spridningen av någonting. Det kanske är det man hoppades på. Sen kan du stoppa tillbaka den efter 12 timmar eller 24 timmar eller någonting. Och så har det liksom dött ut. Men det är en avvägning. I det här fallet så tror jag att den här filmen var så pass, alltså Sverigedemokraterna är ganska stora, de har en stor svans av olika alternativmedier. Det här är ju inget som hade gått att sopa under mattan liksom. Det hade ju inte funkat. Så att jag vet inte riktigt hur YouTube tänkte när de plockade bort den här. Jag svårt att tänka mig någon annan utkomst än att folk bryr sig och att det blir en stor grej, men det är möjligt att det fanns någon sån baktanke där. Jag kritiserade tidigare de som gjorde filmen för att de De spelar på vänsterns planhalva. Men nu hoppas jag ju nästan att de kör en så här double down på den strategin och säger att det här det vi tar upp här, det är ju sossarnas koppling till förintelsen. Så genom att censurera filmen så är det en indirekt form av förintelseförnekelse. Och hur kan YouTube svara på den anklagelsen? Att det förnekar inte förintelsen genom att liksom förbjuda saker som tar upp den och lägger fram bevis för den.
1: Gud vad intressant. Jag hoppas Sverigedemokraternas PR-avdelning lyssnar. Det vore ganska kul faktiskt att stämpla holocaust-förnekelse på YouTube. Alltså jag tänker att de här borttagningarna, det sitter inget team på YouTube och tänker ut att nu ska vi plocka Sverigedemokraterna, utan det är mer eller mindre ett automatiskt resultat av att det kommer ett tillräckligt stort antal anmälningar. Så har jag förstått i alla fall att det ofta går till, att man har särskilda nätverk som säger att vi måste få bort den här onda, hetsande filmen. Nu går alla in och anmäler. Och sen har väl YouTube någon spärr som säger att om det har kommit tillräckligt många anmälningar av viss video, då tar man bort den för säkerhets skull. Och så kanske man lägger tillbaka den när man har hunnit granska den manuellt. Men jag tror att det är en sån grej helt enkelt. Men jag tror också att det är hugget som stucket om det är en vänstergrupp som har kampanjat för att få bort den massanmälaren. Eller om det är Sverigedemokraterna själva. Men om jag var Sverigedemokraterna, då skulle jag vilja ha det här. Jag har inte riktigt tänkt på det du säger om att bryta den virala processen precis i initialskedet. Det är en ganska intressant poäng faktiskt. Det skulle vara ganska diaboliskt om de jobbade på det sättet. Samtidigt som jag tror precis som du också sa, att den här filmen kommer få tillräcklig spridning. Och den har ju tydligen fått gammal siffror från igår, men så att den hade fått 200 000 visningar redan, vilket är otroligt hög siffra med tanke på att den är på svenska och sådär. Men avslutningsvis här, tror du Nicolas att den här filmen kommer ha impact i valrörelsen? Kommer den spela roll? Eller är det bara någonting som vi liksom gör oss lustiga över idag?
0: Ja, den kommer ju få uppmärksamhet. Jag vet inte om Sverigedemokraterna är ett parti som bara saknar uppmärksamhet, och det är ju knappast det som är problemet. Alla känner till dem redan. Men det skulle ju kunna vara ett slag mot socialdemokratin, framförallt.
1: Sänka liksom modet hos sosseväljarna. Folk som har gått och funderat så här på, men kanske så röstar på sossarna som jag alltid gjort. Å andra sidan, jag känner inte igen partiet längre och det känns lite sunkigt med sossarna. Kanske man kan liksom bara börja peta ner deras, man ska liksom gaska ner dem bara ett eller två steg, kanske räcker.
0: Framförallt reaktionerna. Alltså folk som går ut och säger och försöker sopa under mattan, eller bara socialdemokrater som inte kan hantera den här kritiken, högt uppsatta socialdemokrater som inte kan hantera det, tror jag framförallt är det som kanske skapar missmod bland gräsrötterna.
1: Och det är ju rimligt, som en sak att du vill få folk att rösta på Sverigedemokraterna, det kommer ju inte den här filmen göra, det är inte alls det jag är till för. Men jag kan tänka mig att den mycket väl kan få en del den här slentrian-sosseväljare att stanna på sofflocket istället, vilket ju är perfekt. Det vill vi alla liksom. För att om det finns någonting som svensk politik behöver, enligt min mening, så självklart vill vi gärna ha liksom mer makt till vilka partier som är emot massinvandringen. Det tycker jag måste man ändå säga prioritet ett. Men efter det så vore ju oerhört tillfredsställande att äntligen få slut på den här socialdemokratiska hegemonin. Sossarna ner under 20%, så småningom ner under 10%. De ska vara ett litet marginaliserat parti. Och all typ av psykologisk krigföring mot sosseväljare som underminerar deras självförtroende och får dem att känna sig liksom negativ eller blasé åtminstone gentemot sitt gamla parti är ju jättebra. Hoppas man inte att det blir en möjlighet för sossarna att rida på ett nationalistiskt nyvaknande, att de hör alla de här vettiga rösterna från förr, rasmedvetna nationalistiska socialdemokrater, och känner att men det här partiet kanske ändå har ett gediget DNA, kanske värt att satsa på för framtiden. Sverigedemokraterna däremot, de har inte fattat alls. Jäkla egalitära rasförnekande vänsterister hela bunten. Jag hoppas att de inte har kommit så långt i utvecklingen att det får en sorts totalt inverterad effekt.
3: Radio Bubbla.
4: Så klumpig jag är då?
5: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med klarisol. som gör allt blankt i en blink. Klar i sol i den gröna flaskan.
4: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
5: Fasligt jobb?
4: Ja, just jobb.
5: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med klar i sol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var klar i sol. Och med klar i sol blir det blankt i en blink. Och klar i sol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
1: Du, Rick, du har ju varit väldigt entusiastisk för bitcoin och kryptovalutor väldigt, väldigt länge. Du var tidigt ute på banan, du har varit lite av en evangelist för de här utvecklingarna. Hur ser du på kryptovalutornas utveckling idag? Vilka är de mest intressanta projekten? Går det bra? Går det bättre eller sämre än du hade förväntat dig? Och vad är framtidsutsikterna?
6: Bitcoin går mycket sämre än jag förväntat mig. Sämre än jag förväntat mig. Och anledningen till det är att ett företag som heter Blockstream i princip blockerar all utveckling för egen vinnings skull. Det som har hänt är i princip att all så kallad bitcoin mining, det vill säga de som driver nätverket, har flyttat till Kina. I huvudsak därför att det numera sköts av specialiserade chip som tillverkas i Kina, så att kinesiska spelare ser till att kinesiska miners får den bästa utrustningen först. Det finns inget sätt att konkurrera med det utanför Kina, därför att alla tillverkare av de här chipen helt enkelt ligger där. Och då får det här den här bizarra effekten att Bitcoin, som skulle vara ett decentraliserat nätverk där rena marknadskrafter avgjorde vilket väg nätverket tog, istället har tagit den vägen att miners i Kina inte vill stöta sig med vad de betraktar som överhet, därför att det ligger inte i deras natur i Kina att stöta sig med överheten. Så de betraktar en viss utvecklingsgrupp som har utvecklingen numera och i många ögon har totalt misskött den som sin överhet, och går därmed inte emot det totala stillestånd som har skett. Nätverkets kapacitet har alltså stått stilla i 4-5 år nu, och nätverkets efterfrågan på kapacitet har sedan länge växt ur de här kläderna utan att de här utvecklingsgruppen gör någonting. Så det som skulle vara en libertariansk teknik har alltså istället blivit en fråga om en handfull kinesiska entreprenörer ska våga sig tänka i termer av demokrati. Och det är liksom så långt från de libertarianska idealen att jag vill inte diskutera demokrati i Kina. Jag vill för fan ha en centralbanksresistent valuta. Jag skiter väl i vad de tänker i Kina. Så det befinner sig i ett dödläge som är väldigt, väldigt, väldigt tragiskt. Och det här kommer att lösa sig på något sätt, antingen genom att marknaden överger det här dödläget eller går bort från bitcoin till en annan kryptovaluta. Det finns ett par sådana intressanta. Den intressantaste just nu är Ethereum, som hade ett liknande problem, men där man hade gjort ett där en väldigt stor aktör hade gjort ett kodningsmisstag som utnyttjades så att någon kunde stjäla ett väldigt stort belopp pengar, storleksordningen 150 miljoner dollar. Och där man reagerade med att koda om hela systemet för att nollställa den här stölden. Och det är någonting som normalt inte ska kunna hända. Och det var väldigt stora diskussioner att är det här bra eller är det dåligt för nätverket? Och det dyker upp rebeller som fortsätter att driva Ethereum som det var tidigare. Men på det hela stora taget så är det väldigt intressant att följa utvecklingen. Och Ethereum har många aspekter som Bitcoin inte har. Det är en väldigt snabb kryptovaluta. Det har bekräftelser på 10-12 sekunder som bäst. Du har en väldigt aktiv utvecklingscommunity som är kapabla att göra snabba och hårda beslut. Man kan diskutera om det är bra eller dåliga beslut, men de är kapabla att göra snabba beslut och sedan låta marknaden bestämma, vilket ändå i slutändan får anses vara bättre. Du har, och framförallt då, möjligheten för Ethereum att köra kod i nätverket, vilket jag tycker är en väldigt spännande utveckling. Man pratar om att kod är lag. Det är Lawrence Lessigs gamla maxim att programkod är i princip lag, därför att förvaltning körs på kod. Förvaltning körs därför efter den kod som exekverar den, snarare än den lagstiftning som körs. Och om du plötsligt har sådan förvaltning som körs i Ethereum, så finns det ingen enskild punkt en statsmakt kan angripa för att stoppa koden. På samma sätt som det inte finns någon enskild punkt en statsmakt kan angripa för att ändra ett bitcoinsaldo. det ger väldigt, väldigt intressanta möjligheter för framtiden. Och återigen, jag tror att vi bara sett början på det. Vi har några andra initiativ som Monero, Zcash och andra som ytterligare ökar på anonymiteten i Bitcoin. Det har visat sig att Bitcoin är inte riktigt så, man kallar det för fungible, som man hade hoppats från början. Så att om en Bitcoin varit på ett ställe eller inblandat i en stöld eller så vidare, så kommer allting bortom det i kedjan att betraktas som suspekt, eftersom du kan spåra varje Bitcoin, varje enhet pengar, tillbaka till sitt ursprung när det dyker upp i nätverket. Vilket du förstås inte kan på något sätt med kontanter, svenska kronor från Riksbanken. Så det finns människor som arbetar på att lösa det här också. Jag tror att vi bara sett början på det, men framförallt när statsmakten inser vilket hot det här utgör mot statsmakten, så kommer du få se en enorm crackdown. Frågan är bara om Bitcoin är så stort då att det inte längre går att stoppa.
1: Du tog upp en fråga i förbifarten här som jag tycker är ganska intressant och som jag har på min lista här över saker som jag frågade om, nämligen det som hände i Ethereum-projektet för några månader sedan här. Och bara för att rekapitulera lite grann för lyssnare som eventuellt inte är insatta, så fanns det ett projekt inom Ethereum-sfären som hette The DAO. Och man kan enkelt beskriva The DAO som en sorts investeringsfond där många människor gick ihop och poolade sina resurser för att gemensamt investera i olika typer av Ethereum-baserade projekt. Men som Rick nämnde så fanns det en bugg i koden till The DAO som gjorde att en antagonist lyckades gå in och ta ut pengar, ta ut väldigt mycket pengar. Nu förenklar jag väldigt mycket, men de snodde massa pengar från The DAO, alltså Ethereum-valuta.

0: trigger happy att intervenera i systemet och göra en sån här så kallad bailout. Vad tror du om det, Rick? Har den här episoden skadat Ethereums anseende?
1: Det är för tidigt att säga. Det som är intressant är ju hur den här tjuven, rånaren, jag vet inte vad det är inblandat, så tjuven eller vad man ska kalla det, gick ut och faktiskt pratade med hela communityn och skrev att koden till The DAO är publicerad. Koden till The DAO skriver extremt tydligt att det enda som gäller i det här kontraktet, som det kallas, för det blir betraktat som ett juridiskt giltigt kontrakt, är programkoden som är publicerad. Och sedan kom nådastöten. Det enda jag har gjort är att följa programkoden exakt som den är publicerad. Jag har följt kontraktet. De här pengarna som jag har tagit ut enligt det publicerade kontraktet är därför rättmätigen mina. Och jag kommer att väcka juridisk process mot alla och en var som försöker göra anspråk på mina pengar. Och det intressanta är att moraliskt och juridiskt, vad jag kan se, så har alltså den här tjuven helt rätt. Om det visar sig att, om det var så att detta är kontraktet i sin programkod, det fanns ett bugg i kontraktet, personen körde kontraktet och utnyttjade den här buggen, så är det den programkoden som har körts helt enligt kontraktet. Med eller utan bugg. Att någon inte såg det här som en bugg, att någon inte skrev det avsiktligt och så vidare, det är helt beside the point, därför att det var en del av det postade kontraktet, och kontraktet som sådant var det enda som utgjorde den här The DAOs exekverande kod. Och man, för att förstå varför det här blev en konflikt, så är det av absolut nödvändighet att förstå att många betraktade alltså den här stölden som fullständigt legitim, helt avsedd så som Ethereum var avsett att fungera. Var det så att det fanns ett bugg i något kontrakt, så var det fortfarande så att det var kontraktet som gällde, den postade programkoden som gällde, och inte någon luddig avsikt bakom programkoden som inte stod i programkoden.
0: Det ska ju sägas att det här är liksom Ethereum-perspektivet. Det är så som vi kryptoanarkister tenderar att resonera, att koden ska vara lag. Det ska vara den vägledande principen. Ethereum-människorna tänker så, det DAO-människorna tänker så. Men det som det kommer i konflikt med är väl, du använder inte samma terminologi här, men det är väl det jag snarare skulle kalla för ett juridiskt perspektiv. Därför att inom traditionell juridik så har man ju inte den synen att ett avtals exakta bokstav alltid är det som gäller. Utan om en domstol tittar på hur ett avtal ska tolkas i händelse av en tvist, så ser man alltid till andra saker. Det är inte bara att uttolka den semantiska innebörden av meningen i avtalet, utan det handlar också om att tolka intentionerna bakom avtalet, till exempel. Det är sånt som man väger in i juridiska processer. Och det är väl det perspektivet som man har tagit från Ethereum-projektet. Medans när tjuven och många andra människor har ett mer puristiskt perspektiv. Men en fråga som uppstår då är, kan den här kryptosfären frigöra sig från det traditionella juridiska tänket, där man gör en mer samlad bedömning av en del mjuka faktorer? Kan man göra transitionen till att enbart ha koden som lag?
1: Det var det som jag tyckte var riktigt intressant här. Precis som du säger, så var det många som opponerade sig och sa att nej, men alltså avsikten, du måste ju förstå här att någon har faktiskt stulit ett tresiffrigt antal miljoner dollar. Och så vidare, och det här diskuteras vidare. Och det jag tyckte var riktigt intressant var att man höjde den här purismen till ytterligare en abstraktionsnivå, där miners, alltså de som underhåller Ethereum-nätverket, gick vidare och sa att nej, men vänta nu, vi kan ju faktiskt utöva äganderätt över vår utrustning. Det är ju vi som väljer vilka regler, vilken regeluppsättning som vi stöttar och inte stöttar. Så genom att ta den här purismen till ytterligare en nivå, så kunde alltså miners göra en avvägning för hur de ville använda sin äganderätt inom kryptovalutan. Och då var det många miners som helt enkelt tyckte att det här hade varit en dålig spelare, att det här inte var bra för nätverket, att det var bättre för deras äganderätt och framtida vinster om man styrde in Ethereum på ett spår där den här stölden i princip ogiltigt förklarades, där de här pengarna aldrig hade tagits ut ur The DAO. Så jag håller med om det här legalistiska perspektivet, att någon ska sitta som arbitrator över andra.

0: åsikter. Men jag tycker det är ett farligt perspektiv, därför att det för oss direkt tillbaka in på etatism. Utan jag är mycket mer nöjd med det här mer puristiska perspektivet, där folk istället använder utnyttjande över sin äganderätt och röstar med marknadskrafter.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Roger Scruton, avfärdandet av den klassiska bildningen som irrelevant, respektlöst mot ungdomen. Studier i antikens historia och litteratur samt i klassiska språk ger kunskapshorisont som kan göra det möjligt att lösa oförutsedda problem. Ja, det var en intressant liten krönika av Roger Scruton. Roger Scruton som är, vi ska säga några ord om det till att börja med, är en brittisk filosof. Känns som en konservativ ideolog nästan kan man säga. Han har skrivit några böcker om konservativa principer och han är väl egentligen framförallt en filosof. Framförallt sysslar han med konstens och estetikens filosofi. Han är också en gammal frihetskämpe. Han var med och jobbade i Tjeckoslovakien innan muren föll och ordnade akademiska oppositionella seminarier. Bland annat i sällskap med Jacques Derrida har jag läst. Han var också hängiven rävjägare, tobakslobbyist och mångsidig entreprenör. Vad säger jag? Han är fortfarande vid liv på målen eftersom vi lägger upp länkar av honom på Bubbla. Poängen är en ganska intressant och mångsidig person. Vi borde för övrigt ha lite mer av hans rökningspropaganda på Bubbla.
1: Ja. Men då har han propagerat även skriftligen för rökning?
0: Ja, alltså det är en sån här gammal, nu tar vi av på en tangent igen, men det är en gammal historia. Det var ganska länge sedan nu, men han fick betalt av ett japanskt tobakskonglomerat för att han hade som en liten PR-firma vid sidan av sin, du vet, filosofiska verksamhet. Ja. Det här var när han bodde i USA under en period. När han flög tillbaka varje helg till England för att jaga räv. Han bodde på en gård i Boston och som ett extra knäck då så hade han ett lukrativt avtal med ett japanskt tobaksföretag som gick ut på att han skrev intellektuella essäer och krönikor och sånt där i framstående tidningar där han på olika sätt hyllade tobak och rökning och framförallt då med kraft försvarade rökning som en bra och legitim verksamhet.
1: Hur fan får man ett sånt kontrakt alltså?
0: Bra fråga. Det kanske är någonting som vi på Radio Bubbla borde fundera seriöst på.
1: Ja.
0: Roger Scruton lyckades med det i alla fall. Och det blev sen lite pinsamt för honom när det läckte ut bland annat ett brev som han och hans fru hade skrivit till det japanska tobaksföretaget där de begärde att deras arvode skulle höjas. Och de fick då storleksordningen 5000 pund i månaden och sånt där.
1: Yes,
0: för att representera tobak och rökning på ett positivt sätt. Ja, det finns mycket gott att säga om Roger Scruton. Till exempel kan man säga att han har skrivit den här artikeln som är väldigt bra. Den handlar om den klassiska bildningens roll i utbildning av barn och hur den har åsidosatts. Men nu för tiden har man ju som bekant ett helt andra läroplaner. Helt annat innehåll. Och han beskriver här hur det har pågått under väldigt lång tid. Och vilken typ av retorik som används för att motivera. Att ta bort till exempel klassiska språk. Utdöda språk som man säger. Latin och grekiska. Kanske hebreiska och så vidare. Från läroplanerna. Men också seriös historia. Geografi. Engelska språket i engelska länder. Över hela brädet så har klassiska ämnen som man har betraktat som viktiga och universella har hamnat i skymundan. Och istället så har man pratat om något som kallas för relevansrevolutionen. Man säger att de här torra, trista gamla ämnena, de är inte relevanta längre. Utan istället måste vi lära barn saker som är relevanta. Relevanta för vad då? De undrar. Jo, men den officiella retoriken är att såna här ämnen måste vara relevanta för barnen själva. För det är inte relevant för barnet, i barnets värld, att lära sig klassisk grekiska till exempel. För det har inte barnet någon nytta av på skolgården eller springer runt och leker eller vad det nu handlar om. Så att istället då kan man lära barn inte sånt som barnen behöver när de i framtiden blir vuxna. Utan sånt som är intressant för dem när de är barn.
1: Mm.
0: En riktigt absurd idé. Det är det han gör, den här poängen, att det är otroligt respektlöst gentemot barnen att behandla dem som att de aldrig ska växa upp, att de aldrig ska bli vuxna människor som behöver bredare kunskaper. Och det kan väl jag tänka att det är väl också en del av syftet med sådana här processer. För att poängen är att man vill inte att barnen ska växa upp. Man vill att de alltid ska vara barn, att de ska vara intellektuellt efterblivna. Därför att då blir det mycket lättare för de som styr i samhället att göra sitt jobb.
1: Ja, det är ju själva den moderna statens nästan uttalade funktion att ta hand om oss och behandla oss som vi inte kan klara oss själva, utan att så fort vi som små fågelungar skriker rätt ut, så i bästa fall så är staten där och ger oss åtminstone någon slags surrogat som ger oss tillfällig tillfredsställelse. Och den här texten är jättebra, för den pekar ju på vikten av sådana här ord som har varit förbjudna, alltså när man talar pedagogik och barnuppfostran, alltså disciplinering, härdning, lära barn liksom att disciplinera dem helt enkelt. Det anses som någonting fult, därför att barn anses nästan numera födda med en slags högre medvetande och veta bättre. Och ju mer vi vuxna och lärare försöker påverka dem, desto mer förstör vi det här ursprungligt goda. Och det är en helt absurd tanke. Och han listar några sådana självklarheter, alltså som har försvunnit, alltså gedigen språkutbildning. Man lär sig även de så kallat utdöda språken som inte är utdöda, även fysisk fostran. Och sådana självklara saker som att för helvete stava rätt, och också en käpphäst jag har, att jag tror hela Sveriges förfall började när man tog bort alltså välskrivningen som skolämne. Det är extremt viktigt för hjärnans utveckling att man lär sig skriva snyggt, alltså. Bör man hafsa med det också, då går samhället ut för.
0: En annan poäng som man gör i den här artikeln är att det är ju inte faktiskt saker som är relevanta för barn som lärs ut. Utan relevans tolkas i praktiken på ett helt annat sätt. Vad skulle relevans vara för ett litet barn, säg i 7-8 års åldern som har börjat skolan? Jag minns till exempel att, om jag tänkte tillbaka här på vad var det som folk lärde mig? Så folk gick på mig och sa att det här måste du lära dig, som jag var verkligen glad över och tyckte var direkt relevant för mitt liv. Men då kom jag på en sån sak, var att vi hade en granne som lärde mig att cykla. Det tyckte jag, det var oerhört relevant för mig. Jag kunde börja cykla och det var riktig kick och sånt där. Och kanske lite andra saker. Till exempel, jag skulle uppskatta att om det hade funnits någon ingenjör i min närhet som lärde mig en hel del om hur man byggde kojor. Det skulle vara väldigt kul och förmodligen väldigt utvecklande också. Kanske jag hade slagit in på en lite annorlunda bana senare i livet och blivit introducerad till sådana saker. Som det var nu så fick jag liksom försöka tänka ut själv, till exempel hur man använder, ja, men hur hissar man upp tunga saker i ett träd till exempel. Det hade en ingenjör kunnat ge mig, så här block och talja, olika tekniker och sånt där. Alltså man skulle kunna tänka sig att man har en utbildning som faktiskt handlar om saker som barn gör och vill göra som barn. Och det skulle ändå kunna vara ganska uppbyggligt. Men det handlar om i praktiken här, det är ju en ideologiproduktion. Det är saker som Scruton uttrycker det, som är relevanta för lärarnas politiska intressen.
1: Ja, och vi kan just det du säger med relevant för barn och barns intressen. Barn vill ju bygga kojor och sätta eld på saker och ting så här. Ville jag i alla fall som barn. Det är väldigt länge sedan. Och tittar man liksom på barn- och ungdomslitteraturen för 50, 60, 70, 80, 100 år sedan, så var den ju fylld av just äventyr som byggde på att du lärde dig förstå och behärska naturen eller ta dig till månen. Men att ta bara Jules Vernes alla böcker, alltså läser man som barn sådana böcker, då får man lust att ta sig till trappistet. Men läser alltså inte ens om man läser Pippi Långström, så blir man speciellt mycket klokare. Extremt överskattad författarinna. Och istället så, och efter det så får vi liksom Putte och sitter på pottan och Putte går till posten. Det är, barn ska lära sig sina basala funktioner, men inte någonting mer.
0: Jag tycker Scruton ger ett intressant exempel på varför klassisk bildning är intressant. Säkert lite provokativt i vissa ögon. Han påpekar att när britterna kom till Indien för att kolonisera och för att härska över Indien, så lyckades de med det projektet med en väldigt liten kärntrupp, med ungefär ett tusental brittiska aristokrater och militärer och ämbetsmän som lyckades styra hela den indiska subkontinenten. Och en av de saker som var väldigt speciella med de här människorna var att de hade studerat till exempel klassiska språk och klassisk historia. Och det gjorde att de var väldigt nyfikna på Indiens klassiska språk. Även Indiens utdöda språk och gamla traditioner och så vidare. Och idag så har vi tillgång till väldigt stora delar av det indiska kulturarvet. Inte för att indier har bevarat det och skrivit ner det och lyft fram det till idag. Utan för att britterna, de kom till Indien för att härska och de kanske inte hade så mycket att göra. Så att de istället började ägna sig åt till exempel indisk klassisk musik. Kartlägga den, systematisera den, se till att den finns kvar. Men också den gamla indiska spirituella, den andliga litteraturen, Veda-texterna till exempel, utforskandet av sanskrit, väldigt många av de här sakerna var sånt som britterna gjorde. Och stora delar av det vi idag vet om det antika Indien, det är sånt som enbart fanns som en muntlig tradition innan britterna kom dit. Och det var bara genom att britterna började systematisera de här sakerna som det blev en skriftlig tradition. Det bevarades och kunde studeras vidare av andra och inte försvinna för att en oral tradition bryts. Det var britter och inte indier som gjorde det här i hög utsträckning. Och det blir självklart när han uttrycker det på det här sättet att de skulle varken haft intresse för att göra det här eller kapaciteten att göra det om de inte hade en gedigen erfarenhet av att studera främmande utdöda språk som inte var relevanta för någonting som man håller på med från dag till dag, men som är oerhört intressant och värdefullt på lite sikt.
1: Ja, och med deras studier i antikens filosofi och historia gav dem ju också insikten om att man ska alltid försöka förstå, tränga in till kärnan, till väsendet, och det är det som driver den tidens kolonialister. Jämför istället, och det är intressant att jämföra med dagens stormakter och imperier. Du ser ju ingenting av samma beteende när USA stationerar ut sina trupper i Västasien. Jag kan svårligen tänka mig de deltar i arkeologiska utgrävningar runt Kyberpasset eller någonting sånt. Så det är en helt annan kvalitet vi talar om här.
0: Det kan ju vara värt att påpeka att diskussionen mellan å ena sidan en progressiv läroplan och en klassisk traditionalistisk läroplan är något av en falsk dikotomi från ett libertarianskt perspektiv. Därför att premissen är någonstans på båda sidorna att vi ska ha en uppsättning regler för vad barnet ska lära sig. Nu tror jag inte att det är vad Roger Scruton anser och förespråkar. Men man får lätt intrycket att det finns många som har den inställningen. Från ett libertarianskt perspektiv så är inte det mest grundläggande problemet att man lär ut fel saker i skolan. Utan grundproblemet är att det finns en enda läroplan som alla förväntas hålla sig till. Och en familj har inte friheten att istället lära sina barn någonting annat om de vill. Så att från ett frihetligt perspektiv så är det viktigast att man har en decentralisering. Å andra sidan så förutsätter ju den här progressiva pedagogiken en centralisering. Den kan bara existera om den kan tvingas på skolor via en central statlig läroplan till exempel.
1: Ja, och vi ser ju faran av de länder som har, alltså hur det alltid blir ett led i faktiskt förslavandet av de egna medborgarna. Frankrike var ju under 1800-talet en av länder med stark centralmakt. Det är verkligen utbyggnaden och uniformeringen av skolväsendet blev ett sätt att förstöra de regionala kulturerna och skapa ny påhittad nationalkänsla för Frankrike som inte finns. Så att det där bör man sky som pesten. Och, men jag tror också man bör börja diskutera, alltså ibland tänker jag att vi hamnar i någon slags individualistiskt uppror, vilket inte alls är dåligt va, när vi försvarar hemskolningen som en självklar rättighet mot ett centraliserat förfallet skolväsende. Men jag tänker ibland att det trista är att man alltså de privata initiativ vi har, de är ju egentligen bara spegelbilder. De är ju liksom bara spegelskärvor av statens utbildningssystem. Alltså det borde finnas en sån flora av olika typer av skolor och utbildningar. Det är det grundläggande att du ska lära dig just det med disciplin och härdning och sådana saker som man behöver när man växer upp. Parallellt med att de är liksom inriktade på att fostra och hjälpa individerna att finna sin plats i livet, vare sig det är skomakare eller hjärnkirurg.
0: Ja, det här är ytterligare en sorts, det, som du påpekar, en sorts spänning här inom idéerna. Jag är ju så pass mycket ändå sån här flumhippie-libertarian att jag har ett gott öga till såna här idéer om att barn bör få utvecklas på sina egna premisser. Ta fasta på de intressen som barnen ger exempel på och låt dem utveckla dem snarare än att tvinga in dem i vissa mönster och säga liksom att du ska följa läroplanen si och så. Oavsett om den läroplanen är en statlig läroplan eller föräldrarnas förutfattade idéer om vad de tycker är intressant. Om barnen vill ta en annan inriktning så tenderar jag att tänka att det förmodligen är bra att låta barnen göra det i hög utsträckning. Sen beror det säkert på att jag var ett sånt barn. Barn är väldigt olika. Jag har alltid varit sån att det som motiverar mig och verkligen får igång mig, det är att få hålla på med saker som jag hittar själv och där jag av egen maskin kan fortsätta med någonting. Och det är inte nödvändigtvis odisciplinerat. Jag har alltid letat efter utmaningar och velat disciplinera mig själv och tvinga mig själv att göra saker som är svåra. Men det har alltid byggt på att jag har varit intresserad av dem.
1: Ja.
0: Men det finns också en annan dimension som är att barn finns i en miljö. Och det är inte självklart att det ens ska finnas liksom alla typer av stil. Han pratar om musik till exempel i den här artikeln. Och barn får väl lyssna på vilken musik de vill, skulle jag tänka. Vill de lyssna på popmusik och Britney Spears och vad det är, så låter det lite väl drakoniskt tycker jag att som förälder säger att nej, du får inte lyssna på den musiken. Ut med de här skivorna liksom. Men som förälder, när man skapar en miljö där barnen ska leva och tillbringa åtminstone det mesta av sin tid, så behöver man ju inte nödvändigtvis slå på tvn med Melodifestivalen eller spela Britney Spears på popradion. Man kan ha en miljö där barnen själv kan välja fritt vad som passar dem bäst. Är det Bach eller Mozart eller Tchaikovsky? Väldigt mycket hänger på vilken miljö man låter barn vara i och välja fritt inom.
1: Ja, fast där. Jag måste dels säga att Scruton tappar mig lite grann i musikstycket. Därför att det är, jag förstod inte vad han var ute riktigt efter det. Jag kunde inte liksom visualisera vad han vill egentligen. Mycket därför att jag har en leninistisk inställning till musik. Att det tar bort människors fokus från andra saker. Så man ska inte lyssna så mycket på musik. Marschmusik kanske. Ja, det här är en extremt intressant fråga där du säger om att man får inte inskränka vilket uttryck ska jag använda? Starka barnet. Det finns ju barn och både pojkar och flickor som är så att säga självdisciplinerade. Vi kan ju bara ta Jan Myrdal som liksom slutar gå i skolan 12 år därför att han tycker det är så jävla störande att gå till skolan. Han vill sitta på biblioteket och läsa, vilket han då gör. På sätt och vis gick det ganska bra för honom. Och det jag far efter är att det är definitivt så att vissa barn snarare skulle fara illa av den skola jag talar om. Så att självklart ska finnas utrymme för att om något barn vill säga att nej, men jag tänker fostra mig själv, så är en del barn fullt kapabla att göra detta genom sin inre disciplin och upptäcka lust. Det får man inte ta ifrån dem. Men, och det här kommer att låta så vanvettigt reaktionärt, finns ju mängder av andra människor, barn och individer som inte är det. Och där måste man ha en mycket tydligare skolgång med klart uppställda mål och, menar jag, mycket mer finfördelad och kort än den är idag. Givetvis ska man kunna välja en frivilligt om man ska gå skomakarutbildning eller något vettigt hantverk eller bli programmerare.
0: Ja, oavsett vilken metod man nu väljer. Alltså om man sätter barnen i en disciplinskola eller om man låter sina barn växa upp i någon sorts hippie-farm ute i skogen och välja fritt vad de ska göra, så finns den här frågan om vilken miljö, vilka stimuli som man erbjuder. Och oavsett så finns det en väldigt, väldigt stor poäng med att försöka stimulera barn till att intressera sig, att antingen tvinga dem eller liksom försiktigt stimulera dem till att intressera sig för mer klassiska värden och klassiska studieämnen. Till exempel historia, geografi, språk, litteratur, sådana här saker. Därför att, som jag tänker på i alla fall, det finns många saker. En sak är om man ska kolonisera Indien till exempel och behöver vara en effektiv koloniledarskap. Men en mer generell sak som jag tänker mycket på, det är att klassisk kunskap, klassisk bildning är egentligen det enda som finns som kan användas för att verkligen transcendera samtiden. Om man bara använder sig av det som finns i vårt samhälle idag, som är tämligen förvridet och degenererat, så kommer man oundvikligen vara nästan enbart en del av, en produkt av det samhället. Det enda sättet att inte bli helt fångad av samtidskulturen är att också ta avstamp i någonting annat. Och genom att studera andra kulturer, till exempel, och det är framförallt då antika, eftersom vi idag lever i en sorts hypermodern monokultur på många sätt, på global nivå, så måste man gå tillbaka och titta på klassiska eller antika kulturer och titta på deras litteratur, deras kunskap, deras filosofiska perspektiv för att ställa samtiden i en sorts kontrast, för att inte ta samtiden för given. Det tror jag är väldigt värdefullt och väldigt nödvändigt.
1: Ja, därför att om du gör en operation eller så att säga backar i tiden och studerar antiken, så kommer man närmare den punkt då allting gick fel. För jag lever ju kvar den här romantiska idén om att det finns alltid vägval i historien, och söker man sig tillräckligt långt bak så hittar man de punkter där det gick att upprätta naturliga och förnuftiga hierarkiska samband mellan människorna. Det tror jag att skälet går tillbaka till att studera historien till och antiken till, för att allting är så mycket renare och klarare då.
0: Ja, det kan hända att jag har en eller annan invändning mot det där resonemanget när jag är klar med mina Spengler-studier, men nu får vi se då.
1: Ja, jag tror du kommer att ha det, men det är det som gör det så intressant.
0: Jag har redan börjat få lite vatten på den kvarnen som har varit slumrande i mig. 50 000 flyktingar har hittills återvänt till Syrien från läger i Libanon i år. Ytterligare 150 000 väntas återvända det kommande året. Många unga män har hittills inte velat återvända av rädsla för att tvingas strida i Idlib-provinsen. Totalt finns 1,5 miljoner syrier i Libanon. Vi har också en kort artikel i anslutning till den här,
2: väldigt kort,
0: som heter, det var bara en notis, nästan inte bubblamässig, men det var väl det att rubriken var så bra. Syriens utrikesminister Walid al-Mualem meddelar FN att de är redo att ta emot återvändande flyktingar som flytt under de över 7 år långa konflikterna i landet. Och nu är det sån härlig Oscar utanför. Jag vet inte om mickarna plockar upp regnsmattret Oscar, men nu är det så här att jag vill bara stänga ner inspelningen och bara ut och mysa av det härliga oskmullret. Ja, förlåt, jag ska försöka inte bli ur spår här. I Syrien så håller saker och ting på att gå tillbaka någorlunda till välordnad tillvaro. Jag tror vi pratade om det här så sent som senaste Radio Bubbla. Och det innebär ju då att så där som man enligt normala omständigheter och sunt förnuft tänker, så är det dags då för folk att åka hem som har flytt Syrien och till andra länder. Och i Libanon så är situationen som mest intensiv, för det är grannland, det är dit de flesta flyr. Och därifrån då så har tiotusentals återvänt. Av de här 50 000, det står i artikeln här att ungefär hälften är folk som har åkt tillbaka på eget initiativ och hälften har varit del av någon typ av program i Syrien. Några repatrieringsprogram. Men det blir också då positiv signal från Syrien, där utrikesministern säger att nu är det dags. Kom hem, kriget är över. Och undertexten får man anta här är också att de vill att folk ska komma tillbaka, för annars skulle inte utrikesministern vara ute och säga någon sak. Den han vill ha tillbaks, han säger nu är det dags att bygga upp landet igen. Och då måste vi ha folk som gör det. Så kom hem nu. Det är en ganska lustig situation när vi tänker på den svenska politiska debatten. För att i Sverige ska vi fortfarande ta emot väldigt många nya.
2: och vi ska ha anhöriginvandring så alla kommit från syn och andra länder ska stanna i Sverige, ta dit sina familjer och så vidare. Vi vet ju att det finns skäl till det, så att säga. Men jag tycker det är en intressant intressekonflikt på något sätt. Att å ena sidan så har vi då ett land som säger att kriget är slut, vi vill att folk kommer tillbaka. Kom tillbaka nu, vi fixar allting. Ni behöver inte kriga i Idlib. Kolla här är liksom 50 000 redan kommit. Nu kommer 150 till. Kom tillbaka nu. Men i Sverige naturligtvis så kommer dels folk säga så att fan, de åker tillbaka till Syrien. Det är inte bara värnplikten och Idlib, utan det är också jag måste skaffa något jobb. Jag kan inte gå på svenska bidrag. Och den kanske allra mest pikanta konflikten. Vad ska de svenska socialdemokraterna göra om de inte har massa folk från Syrien som kan rösta på dem i nästa val?
3: Vi har glömt det största problemet. Det är att de flesta som har fått asyl för att ha flytt från Syrien har ju aldrig varit i Syrien. Det är ju bara så här löst folk som har kastat passet i sjön och för att de hörde att man får uppehållstillstånd. Det måste ju finnas, det finns ju mycket, mycket mer syriska flyktingar än människor som har flytt Syrien.
2: Ja, det är ytterligare en intressant aspekt.
3: Vad säger Bashar om vi skickar hem dem också? De får också åka till Syrien. Syrien har fått till slut mer befolkning än de hade innan kriget, liksom.
2: Ja, det är någon borde ju fråga den gode Bashar. Fråga vad han tycker. Men jag gissar att det kan bli kanske, då kan Syrien få nästan ett svenskt problem, kan man säga.
3: De har ju en vettig process för återvända nu. De kan säga nej.
2: Men det är inte någon sorts inverterad logik, att man tänker sig att det ska vara liksom folk vill strömma från det ena landet till det andra, men nu är det liksom Syrien som lockar och säger snälla kom.
3: Mm.
2: Och sossarna i Sverige som sitter och säger nej, stanna här. Ta inte vår valbudskap.
3: Ja, det är väldigt bakvänt. Vi kanske får se militär upprustning nu i Sverige. Nu när liksom Trump har tagit makten i USA och ska dra sig ur olika konflikter. ISIS är besegrade, så de kommer inte lägga sig så mycket där längre. Då måste Sverige åka runt och bomba lite för att driva hit fler människor.
2: Oj, det var en intressant spaning.
3: Mm.
2: Väldigt olycksbådande. JAS-planen ska äntligen få vi veta varför vi byggde den där JAS-planen. Vi ska bomba något land. Ja, vilket land tycker du vi ska bomba då?
3: Ja, vilket är bäst för Socialdemokraterna? Det borde ju vara...
2: Det måste vara sån här riktig du vet vadhålsland som är riktigt dåliga människor.
3: Ja, som samtidigt inte ska vara så dåligt att de inte märker att man bombar det. Jag tänker somalierna märker kanske inte att man spränger lite där i skogarna. Det är inte så stor skillnad. Jag kan tänka mig Iran kanske. Många medelklass iranier som röstar på Moderaterna. Vi behöver få hit lite mer där halvanalfabet underklass som rösta vänster.
2: Ja, någon fattig provins i Iran.
3: Precis, inte den här sekulära, inte massa sekulära tandläkare liksom, utan vi behöver ha lite tvättäkta islamister.
2: Ja, kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland och sen i bakgrunden ett litet sidokrig mellan Sverige och Iran.
3: Ja.
2: För att flyktingströmmen börjar torka ut.
3: Precis.
2: Floden måste igång igen. Ja. Kom ihåg, kära lyssnare, var ni hörde det först.
0: Radio Bubbla.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Rysslands påstådda upptrappning i Libyen, ett spel för gallerierna. Närvaro i Nordafrika motiveras ej av strategiska intressen, utan av vilja att framstå som en världspolitisk stormakt. Och även i det här fallet så handlar det om specialstyrkor. Ryska specialstyrkor som har placerats på en egyptisk militärbas väldigt nära den libyska gränsen. Och det råder viss tveksamhet kring vad som egentligen har hänt. Reuters har rapporterat om det här, men de har inte lyckats hitta, de har inte lyckats bekräfta uppgifterna. Så de flaggar själva för att det är... Ja, det är inte helt säkert. Och det är kanske intressant i sammanhanget, eftersom det är inte, som det står i den här artikeln då, så är det inte nödvändigtvis så att det är strategiska, substantiella intressen från rysk sida som gör att man
2: att man vill engagera sig mer i Libyen. Så det kan vara just att man vill att någonting ska synas. Man vill att Reuters ska skriva om det. Att Ryssland trappar upp sin närvaro i Libyen och närområdet. Ryssland har ju haft en kampanj för att stödja Khalifa Haftar, som är en av de libyska militärledarna som leder en flang i Libyen. Men ingen regering, inget alternativ i Libyen har ju lyckats upprätta någon typ av stabil stat, utan det är ett inbördeskrig, minst tre olika parter som fortfarande pågår.
1: Ja, och det krävs ju så väldigt lite när, alltså USAs politik är uppenbarligen att bibehålla kaoset. Det krävs ju säkert lite för att bidra till detta och skaffa sin position. Så jag tror det är därför ryssarna gör det. Alltså, det vore nästan dumt av dem att inte finnas med det i spelet. Men alltså, jag tror man ska betänka de här två nyheterna vi pratar om just nu i relation till varandra. För att förstå hur höll jag på att säga, förlorat den där delen av världen är. Om jag direkt ska gå in i en pessimistisk stämning. Vi kan jämföra med Turkiet i Somalia till exempel. Alla är där och petar i Somalia. Amerikaner, fransmän och turkar. Men de enda som har en chans att få ett fotfäste är ju turkarna. Och de har ju dessutom i åratal nu, sen början på 2000-talet, pumpat in, och framförallt sen 2010, pumpat in alltså miljarder i att bygga skolor, vägar och moskéer. Så militärbasen är bara kronan på verket. Medan alla försök till västerländsk eller rysk etablering i ett land som Somalia eller Libyen kommer inte fungera tyvärr lika bra som en turkisk eller saudiarabisk insteg i de här länderna.
2: Nej, och i det ryska fallet så är det dessutom oklart vad de ens i teorin skulle ha för nytta av att involvera sig i Libyen. Det är en sak som påpekas i den här artikeln från Geopolitical Futures är att det kan knappast handla om olja. Visserligen är Libyen ett väldigt oljerikt land, och i normala fall eller under andra omständigheter så kan det vara en sån sak som man går i krig för att få kontroll över hur oljan används. Men Ryssland har redan olja. De har jättemycket olja. Och dessutom så är olja mindre och mindre intressant på grund av sjunkande oljepriser och att olja blir en mindre dominerande resurs. Och hur som helst så är det i praktiken så gott som omöjligt att exploatera ny olja i Libyen, därför att landet är i ett så kaotiskt tillstånd. Så det skulle på sin höjd kunna vara ett väldigt långt spel. Men det finns egentligen ingen som tror att olja kommer att bli viktigare eller att priset kommer att gå upp ens på lång sikt, utan snarare tvärtom. Så att det handlar i alla fall, det kan knappast handla om olja. En annan spekulation som har cirkulerat är att det skulle handla om att få kontroll över hamnar på Medelhavet. Och Ryssland har gjort en och annan sån här styrkedemonstration. De körde in sitt hangarfartyg i Medelhavet för inte så länge sedan. Det verkade mest leda till att en massa ryska stridsplan kraschade i havet när de försökte landa på hangarfartyget. Men oavsett så påpekar vår analytiker här att Ryssland har egentligen ingen användning, ingen riktigt strategisk användning för fler hamnar vid Medelhavet. För även om de hade det, då skulle det bara göra dem beroende av antingen Turkiets eller USAs välvilja, eller egentligen båda. För att både Turkiet och USA kan hindra Ryssland från att i praktiken använda de hamnarna. För att enda sättet att komma åt dem är via Svarta havet. Och vid Bosporen så kan både turkarna och amerikanerna skära av. Så att vid en krissituation då Ryssland eventuellt då skulle projicera militärmakt via hamnar i Medelhavet, så är de väldigt, väldigt sårbara för Turkiet och USA. Så det är knappast det heller som kan ligga bakom.
1: Ja, och vill du skaffa en hamn runt Medelhavet så tar du, vill du inte skaffa dig hamnen i det mest, ett av kanske det mest sönderfallna landet längs med Medelhavets kuster. Bara logistiken och säkerhetsaspekterna av att ha, det är inte en trygg hamn vi pratar om. Så att, nej.
4: Geopolitical Futures, de tror ju att det här är ett spel för inhemska gallerier, som så många gånger förr med Ryssland. Det är försök att maskera över bland annat den dåliga ekonomiska situationen i Ryssland och Putins interna svaghet. Och i den situationen då så kan det hjälpa honom att skapa en bild av en sorts global militär styrka. Så kan det då ligga en hel del i det som du säger också, Boris, att det bidrar till att skapa instabilitet som kan dra in geopolitiska konkurrenter i ett hopplös kvicksand i Libyen.
1: Ja, men att alltså man ser till att matta ut motståndaren, och ni skapar kaos, vi ska ge ännu mer kaos, att ni måste skicka hit mer folk. Och det kan man göra med ganska små insatser, tror jag. Och jag tror just det här med att det är lite djärvt att spekulera i, som jag nu ska göra, om vad som rör sig i huvudet på den ryska ledningen. Och det är klart att de vill projicera makt ut i världen för att hålla den egna befolkningen lugna, åtminstone stilla dem lite med tanke på de inre problemen. Men då känns det som att, alltså, vilken rysk blir sådär jätteslår sig i bröstet och tänker, åh, det stora moder- och fosterlandet, vi har 40 ryska marinkårssoldater i Libyen. Det är inte någon riktig power. Det är inte som när de liksom flyger in en symfoniorkester när man har befriat en stad från IS-terroristerna. Då kan jag fatta liksom att det ryska hjärtan sväller av stolthet, men nej, inte för det här.
4: De kanske skulle satsa mer på den där ambulerande symfoniorkestern. Bara låta den åka runt från land till land.
1: Fast de har lite otur med körer och orkestrar i luftrummet de ska skicka runt dem.
4: Ja, det kanske är efter den här väldigt tragisk olyckan som inträffade ett tag sedan. Det är kanske därför som de måste skicka spetsarna till Libyen.
1: Vi ska inte glömma bort möjligheten att de kan ha, vi har ju diskuterat de dåliga GPS-erna och allting annat som ryska trupper har. De kan ju ha gått fel helt enkelt. Och så istället för att erkänna det så säger man att vi har skickat dit dem.
4: Radio Bubbla.
5: Kalifornien höjer skatten på ett paket cigaretter med 2 amerikanska dollar. E-cigaretter kommer att börja beskattas som cigarrer och tuggtobak. New York har högsta skatten på cigaretter med 4,35 dollar. Ja, vi kan avsluta sändningen med lite tankeexperiment. Vad händer när man höjer skatten på en vara för mycket eller förbjuder den helt? Om efterfrågan finns kvar men priset är för högt, vad skapar detta för incitament och för vilka? Kan det vara så att smugglare och rökare helt plötsligt hittar varandra i nyfunna gemensamma incitamentstrukturer? Kostnaden för det så kallade samhället att spana på, fånga och lagföra fredliga cigarettförsäljare och rökare, vad kostar det? Ja, vi kan väl konstatera att vi sannolikt kommer få se en boom i cigarettsmugglarbranschen i Kalifornien.
4: Alltså, det här är en min och Boris gamla käpphästar som vi har pratat så mycket om, och hur, vilken salomonisk lösning det vore att bara återigen, inte återigen säga, förbjuda cigaretter. För första gången någonsin förbjuda cigaretter, det är på tiden. Det är någonstans den riktning i vilken saker och ting rör sig på ett asymptotiskt sätt. Fine, höja skatten, och det är förstås ett steg i rätt riktning. Men precis som du är inne på, alltså, cigarettsmuggling skulle bli en enorm tillväxtbransch, och det blir nya gemenskaper, precis som du sa. Rökning skulle bli häftigt igen, om det var mer underjordiskt och olagligt. Och du pratar om kostnaden för samhället att övervaka och fånga in folk som håller på med cigaretter. Det är ju inte en minuspost utan en pluspost för den statliga byråkrat som är ansvarig för den verksamheten. Så här finns det en win-win.
5: Just det.
4: För alla oss som gillar cigaretter och de som gillar att jaga cigarettrökare. Let's do it.
5: Let's do it. Det här är, alltså, vad heter han? Paul Krugman skulle säkert vara positiv. Det här skulle ju öka BNP.
4: Ja.
5: Fantastiskt.
4: Radio Bubbla.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Den spontana världsordningen, libertarianismen, bör sträva efter att bygga en så bred plattform som möjligt och inte vara rädd för de disparata typer som lockas till rörelsen. Frihet är ett tillräckligt starkt koncept för att rymma många tält på samma grund. Ännu ett långt och mycket tänkvärt inlägg från Xenophon Tocqueville på den spontana världsordningen. Libertarianismen och estetiken heter det här inlägget, och jag tycker att det är en jätteintressant läsning som det nästan alltid är på den spontana världsordningen. Ibland så säger vi att libertarianismen, om vi har någon ny lyssnare så refererar jag tillbaka till diskussioner som vi har haft i ganska lång tid i Radio Bubbla. Förlåt, jag ska packa upp det bara med en mening eller två. Vi har en pågående diskussion om libertarianismens förhållande till andra politiska rörelser, till exempel den så kallade alternativhögern, som vilar och vänder och vrider på och kritiserar på olika sätt. Men också försöka ha en dialog med på ett sätt som få andra grupper utanför alternativhögern vill ha. Hans Hermann Hoppe uttryckte saken på årets Korax-konferens som att libertarianismen har teori men inte sociologi och psykologi, medan alternativhögern har sociologi och psykologi men saknar teori. När jag häromdagen var med som gäst i en nationell podcast på Motgiftgänget, blev intervjuad där, så för ett liknande resonemang, då sa jag att libertarianer är bra på ekonomi. Vi är riktigt bra på ekonomi, men ibland så är vi inte så jättebra på kultur. Medans folk på den nationella rörelsen, de är ibland rätt bra på kultur. Bättre än libertarianer i många fall. Men de är ofta riktigt dåliga på ekonomi. De har ingen ekonomisk teori som intellektuell förankring. Och därför drar de väldigt lätt iväg i olika typer av irrationella och destruktiva riktningar. Framförallt så har vi ju problemet med socialism som infekterar alla såna här grupper som inte är fast förankrade i en libertariansk frihetlig ekonomisk grundsyn, vilket vi ser till exempel i amerikanska alt-right kretsar där Richard Spencer, deras främsta ledare, nu är, som jag förstår, öppen socialist. Trots att man kunde tycka för några år sedan att han borde veta bättre. Men det är så det går när man inte har det ekonomiska fundamentet. Hur som helst, det här är olika sätt att beskriva distinktionen. Den spontana världsordningen introducerar ytterligare ett perspektiv som jag tycker är jätteintressant. Nämligen att en skillnad mellan, en distinktion mellan estetik och moral. Så han säger att alternativhögern är en rörelse som har en tydlig estetik, men inte en tydlig moral. Medan libertarianismen är en tendens som har en tydlig och stark moral, men ingen tydlig estetik. Och det här är då ett potentiellt problem, därför att den här estetiska dimensionen, den ska man inte underskatta. Verkar Xenophon Tocqueville mena. Jag är benägen att hålla med. Om inte annat så är det så att det lockar in människor till ett sammanhang på ett sätt som våra mer såna här torra, teoretiska, abstrakta resonemang knappast gör, annat än för en väldigt, väldigt liten, någon promille av befolkningen som gillar den typen av grej. Så att vi är en moralisk högborg som söker efter en estetik eventuellt. Medan det finns andra då estetiska ledande grupper som inte har en stabil moralisk bas. Så det här är ett tredje sätt då att uttrycka de här distinktionerna och potentiella överlappningarna och kombinationerna. Jag vet inte om jag har gjort riktigt det inledande resonemanget rättvisa här, men jag tycker i alla fall det är en väldigt intressant analys som Xenophon gör.
1: Men jag tycker den bästa text jag läst av honom, ibland har inte varit så jätteförtjust, men ofta. Men den tycker jag var väldigt bra. Den är den sorterande text på många sätt bra. Men jag tror man ska än mer poängtera det här att det är oavsett vad så är det extremt viktigt att undvika, jag tror faktiskt i mitt fall aktivt undvika tanken på att den gemensamma estetiken, det finns, det är en förfärlig tanke på att jag vill inte dela estetik med någon, knappt med mig själv ibland.
7: Det där är någon sorts ultra-individualistiskt perspektiv du har. Intressant.
1: Nej, ja, alltså, därför att det finns ju en hel, en, alltså, för jag saknar ett fan svårt att uttrycka, men ett lager, ett skikt i Xenofons resonemang. Det är dels de grundläggande moraliska ståndpunkterna, men sen är det ju fråga om, alltså, mellan dem och estetiken så ligger jag seder, sedvänjer, mentaliteter. Och det är en annan sak. Därför att jag tror de flesta människor vill förflytta sig in och befinna sig i sammanhang där man har en gemensam syn med de andra i det sammanhanget på seder, sedvänjer och traditioner och huruvida man ska få peta sig näsan innan eller efter maten och så vidare. Den vardagliga kulturen helt enkelt. Ovanpå detta kommer estetiken.
7: Det Xenofon kommer fram till är att libertarianismen är inte ämnad att ha en estetik, en libertariansk estetik. Därför att som bekant så är ju libertarianismen en enkel, en tunn, begränsad princip. Det som filosofen Robert Nozick kallade för framework for utopia, ett ramverk för utopier. Det vill säga på grundval av libertarianska principer kan man bygga alla tänkbara olika typer av samhällen. Och det är ju en av de verkligt lockande aspekterna av libertarianismen. Att åtminstone vi kan tänka oss en värld som låter 1000 blommor blomma. Många olika samhällen som lever parallellt med varandra. Och därför så säger Xenofon att libertarianismen kan sägas ha varje tänkbar estetik. Så att andra ideologier låter inte oss leva som vi vill. Men vår drömvärld skulle tillåta de andra ideologierna att organisera sig på frivillig basis som de vill. Och sen så följer en mängd intressanta resonemang, faktiskt jätteintressant, om hur vi kan tänka oss det här gränssnittet mellan den libertarianska rörelsen, eller som senare får vi kalla det, den libertarianska plattformen. Han testar rörelsen, paraplyet och plattformen. Han fastnar lite grann för plattformen. Och det är för all del ett ord så gott som något. Och han är inne på att vi ska söka samarbeten och samstämmighet i de här moraliska frågorna.
1: Vad menar? Kan du utveckla? För där knöt det sig lite för mig. Jag försökte se det framför mig. Det låter bra. Men vad innebär det i praktiken? Har jag suttit och grubblat på.
7: Ja, men som jag föreställer mig då att skulle gå till, så går man då till exempel till någon annan rörelse som har en stark estetik och som drivs av sin estetiska vision, men som har en mer oklar, flytande moraliskt förhållningssätt. Och sen säger man så här, lite som jag säger om ekonomisk teori till de nationella. Om jag får tillfälle ibland att säga några ord riktat till dem. Då säger jag så här att ni är på någorlunda bra spår i kulturella frågor och det är det som är det viktiga för er. Men försök att förstå att ni har inte fattat ekonomi. Om ni inte har läst österrikisk ekonomisk teori och tagit till en libertariansk syn på ekonomi, då har ni stora intellektuella problem. Så att se till att ni skaffar er en rationell syn på ekonomi. Så kan ni behålla allt det andra, men byt ut den här ekonomiska komponenten och ta med det i ett bygge. Fortsätt fokusera på det som är viktigt för er. Ekonomi, det är inte första rummet för er, men se ändå till att ni har en bra ekonomisk teori. Så på liknande sätt så kan vi säga här med Xenofon och Tocqueville till de här rörelserna att ni har en estetisk vision och vi som libertarianer, vi anser att ni ska förverkliga den. Det är positivt om ni kan förverkliga er vision. Men gör det på det här moraliska fundamentet, nämligen frivilligheten, ett voluntaristiskt moraliskt fundament. Förverkliga er vision, men utan att tvinga någon att medverka. Utan låt det vara på frivillig basis. Så på så sätt kan man så att säga få med folk på den här idén om den breda plattformen eller ramverket för 1000 utopier. Men de kan säga så här, att jag vill ha ett rasrent nazistiskt samhälle till exempel. Eller jag vill ha ett kommunistiskt arbetarkollektiv. Eller jag är en djup ekologisk hippie som vill leva i en ekoby. Alla de här visionerna kan förverkligas på en libertariansk etisk grund. Så vårt mål ska inte vara att försöka förändra människors syn på kultur och människors visioner för vilken typ av samhällen de vill skapa. Utan vårt mål ska vara att påverka de medel som människor väljer, eftersträvar. Och säga så att folk kan göra precis det de vill göra, men de ska göra det på en voluntaristisk, etisk bas.
1: Ja, men jag är totalt med på själva resonemangen och principen hur man förhåller sig till andra, hur man vill se samhället, hur man som en följd av detta vill se samhället uppbyggt. På något sätt antyds det där ett praktiskt steg som jag inte kan få klart för mig. Ser du då, eller ser någon form framför sig, att man går ut som en av Jesu lärjungar bland olika politiska rörelser och förklara detta och få dem att agera i enlighet med detta. Och då är man inne på en slags, även om man själv skyr tanken senare från på organisationsbyggande, så det blir som en slags front han är ute efter, en organisation. Eller har jag missuppfattat den delen?
7: Jag tror att du missuppfattar hans tanke. Jag kan inte tala för Xenofon naturligtvis. Men som jag tänker mig, jag tycker det verkar som att jag och Xenofon, vi är ganska synkade här i hur vi tänker. Han skriver så här att man, libertarianer som på ett personligt plan sympatiserar med en viss estetik, med kompatibla med en viss estetik. Till exempel kanske en sån här... vad är det han kallar estetiken inledningsvis apropå allt högre, nazi-kitsch och fascist-chic. Och det finns ju, jag har träffat försvarligt antal libertarianer som gillar den stilen. Så det kanske är att de går runt med såna Hitlerjugend-frisyr eller kanske andra såna estetiska. Om man är lite i den läggningen, då kan man välja att närma sig till exempel alternativhögern, att umgås i sådana kretsar, delta på deras nätform och så vidare och försöka sprida libertarianska idéer där. Inte försöka få dem att bli libertarianer i bemärkelsen att de ska liksom börja hänga med Bubbla om Mises-institutet och skriva på libertarianska sajter och sånt där, utan bara se till att de kan köra sitt projekt, men bara byta ut vissa komponenter. Ta den libertarianska ekonomiska teorin, för den är väldigt stark. Ta den libertarianska voluntaristiska etiken, för den är väldigt, väldigt stark och användbar. Jag kanske skulle tänka på det mer som ett entristiskt arbete i olika rörelser. Så att vissa av oss kan passa som entrister i till exempel den nationella rörelsen. Om vi har lite där, om vi gillar lite grann Hitlerjugend, frillan, grodmemer och vad det är för någonting, då kan vi ha ett, kan man säga, ett entristiskt arbete i deras rörelse och försöka få dem att anamma en libertariansk ekonomi och etik. På samma sätt så kanske vi kan ha entrister i många andra rörelser. Jag själv personligen, jag har ingen sån här alls någon estetisk förbläsch för det här med fascism och nazism och sådär. Tycker inte minsta tilltalet, tvärtom. Däremot så, jag tycker det är väldigt modernistiskt och kollektivistiskt och pöbelaktigt, den typen av estetik. Det jag personligen gillar, det är mer sån här anarko-primitivistisk idé. Jag gillar ju sånt här som gröna vågen, tillbaks till landet, självförsörjande jordbruk, permakultur, liksom hippie estetik. Det är sånt som jag personligen tycker är

0: Så att på det här sättet skulle man kunna, för att då tala med gammal trotte som du, Boris, kan man kan tänka sig ett mångfacetterat entristiskt arbete i så många rörelser som möjligt, beroende på individuella preferenser.
1: Seriöst, nu fattar till och med jag. Tack för att du öppnade dörren. Nej, men då finner jag det. Då förstår jag plötsligt. Jag kunde inte skrivit att det ska vara en klassisk rotkistisk antiristisk politik. Då hade jag liksom sagt att det är självklart. Ja, men då är jag med. Men jag kan se ett litet problem med detta. Och det är ju kanske att han i denna utmärkta text ändå undervärderar estetikens styrka. Därför jag kan tänka mig att folk söker till nynazistiska nazi-chick-rörelser därför att faktiskt som är en speciell personlighetstyp, de gillar kollektivism, och då tror jag man har det är ungefär försöka gå in i AFA och försöka få dem att anamma någon libertariansk moral. Jag tror det är jättesvårt, men någon får gärna pröva. Men sen en annan sak, att jag blev lite rädd där du sa att du försöker övertyga de som befinner sig i de kretsarna att skaffa sig ett libertarianskt ekonomiskt fundament, för det innebär att de kommer börja studera ekonomi på riktigt, och då kanske de slutar som Richard Spencer och börjar förorda femårsplaner och en stark stat. Vi kanske ska hålla dem borta från ekonomi.
0: På vilket sätt skulle det följa att de studerar ekonomi?
1: Alltså just på grund av det jag sa om att estetiken är så mycket mer ett mode man har valt. Det speglar en personlighetstyp. Och om du tar en personlighetstyp som har en stark böjelse för kollektivistiska värderingar och han sitter där med och ska läsa ekonomi, då tror jag risken är väldigt stor att han kanar bort mot femårsplanen. Det ligger liksom i den estetikens DNA.
0: Det är faktiskt väldigt intressant invändning, tycker jag. Jag har ju en idé om hur libertarianismen kan spridas politiskt av politisk impact, som jag brukar prata om då och då, och som jag känner är väldigt kompatibel med det Sena Fontokvill skriver här. Jag har ju ibland tidigare i Radio Bubbla pratat om libertarianer i alla partier, och jag har också sagt att om man vill ha politisk påverkan och man vill verka inom det politiska systemet, gå inte och starta ett obskyrt litet miniparti. Och framförallt, för allt vad du gör, starta inte ett libertarianskt politiskt parti. Det är en väldigt dålig idé. Libertarianismen passar bättre som ett idékomplex som har sina tentakler instuckna i alla möjliga olika ideologier och partier. Ren libertarianism är en för liten och marginell och obskyr tendens för att kunna vinna ett substantiellt antal röster. Till exempel ska finnas ett renodlat libertarianskt politiskt parti. Men de omständigheter då frihetliga ideal faktiskt kan få spelrum, det är när de anammas av de etablerade politiska partierna, som kan bli stora och inflytelserika för att de inte har en sån här obskyr impopulär ideologi som libertarianismen. Och mitt kanske lite provokativa exempel som jag har tagit på det, och det här är naturligtvis inte någon originell idé för mig, det är andra som har konstaterat det här långt tidigare, det är att de största liberala reformerna som har genomförts i Sverige under de senaste årtiondena genomfördes av det socialdemokratiska partiet. Genom att hela planeten egentligen genomlevde en sorts högervåg från början av 80-talet och framåt. Och dessutom Svenskt Näringsliv, eller som det hette på den tiden, SAF, genomförde väldigt omfattande opinionsbildningsprojekt för att vrida tidsandan högerut och avbryta den här socialistiska trenden som fanns från 70-talet och framåt. Det här gjorde att det var socialdemokraterna som tog till sig det vi idag kallar de nyliberala idéerna. Och nyliberalism, det är ingen vidare kanske från vårt perspektiv helt och hållet, men nyliberalism har, det finns då vissa inslag i en nyliberal socialdemokratisk politik som är långt mycket bättre än en vanlig socialdemokrati utan det nyliberala inslaget. Så att det jag tycker låter mest fruktbart från ett politiskt praktiskt perspektiv, om man nu vill vara partipolitiskt aktiv, bli socialdemokrat. Bli medlem i socialdemokratiska partiet och försök orsaka ännu en sån här nyliberal våg inom socialdemokratin. Eller gå in i Moderaterna och försök vrida Moderaterna tillbaka till ett gammeldags liberal

0: konservativt parti, eller gå med i Sverigedemokraterna, för det är ett parti som kommer att ha väldigt mycket inflytande framöver, och försök liberalisera Sverigedemokraterna. Jag tror det är väldigt dåligt för oss att isolera oss på det sättet, så att vi ska ha våra egna små organisationer som ska vara renläriga och så vidare, utan det är bättre om vi som grupp, som nätverk, finns överallt och även på ställen som kanske är otippade. För att inom det socialdemokratiska partiet och inom kanske, säg, den nationella rörelsen, det är kanske där vi behövs som mest.
1: Det där var varit väldigt uppiggande tankegångar när jag till slut förstod dem. Men som gammal entrist har jag en praktisk fråga då. Innan jag ger mig in i något parti. Nej, det kommer jag aldrig att göra. Men entrismen kännetecknas i min gamla värld av att du liksom smyger lite grann med vem du egentligen är och vad du står för. Det är väl inte det du och senare får tänka dig. Det är väl ändå att man står upp och gör lite mer än Hanif Bali nästan, säger att jag står för det här, att man liksom är öppet, även om du går in i Unga Örnar och börjar jobba dig upp och till att sitta i samma bord som Punkardannen då, så står du för att du är libertarian, eller ska man smyga?
0: Du kan det bättre än jag, men som jag har lärt mig i alla fall så finns det olika typer av entrism, och en sån distinktion är dels normal entrism, kan man säga, standard entrism, det som Marx och Engels ägnade sig åt på sin tid, det som Trotsky förespråkade. Och det är ju en sorts öppen infiltration, att man går in till exempel i ett socialdemokratiskt parti, argumenterar för en ortodox marxistisk revolutionär agenda, för att det är där arbetarna finns. Men du har också ett revolutionärt program eller ett övergångsprogram rotat i revolutionära principer. Och så har ju många trotskister arbetat. Å andra sidan så finns det som jag har hört kallas ibland för djupentrism, som handlar om att hålla sina verkliga uppfattningar hemliga. Ja. Och först försöka ta sig upp på hierarkierna och vinna makt. Och sen ska man implementera sina hemliga idéer. Och där så, jag ser många problem med djupentrism. Både teoretiskt och praktiskt. Ibland så finns det, jag kan nog berätta det här, radiobubbla tidigare. Men det finns envisa rykten om att det var två trotskistiska djupentrister som tog sig ända in i riksdagen och blev mångåriga riksdagsledamöter, båda två. Jag tror att en av dem sitter eventuellt fortfarande i riksdagen, jag är inte helt säker. Men problemet var att längs vägen så tappade de kontakten med sina moderorganisationer. För det är att de trotskistiska sekter som de kom ifrån, de splittrades liksom och försvann. Och eftersom de var ute undercover som hemliga agenter, så tappade de kontakten. Så att, då blev de ändå liksom bara vanliga sosse-riksdagsledamöter. Trots att tanken var att de egentligen skulle infiltrera och den här trotskistiska organisationens vägnar. Så det är väldigt vanskligt med djupentrism. Man måste vara öppen med sina ståndpunkter och vilket program man har. För annars kan man inte vinna ett mandat för den politiken. Om det nu är, oavsett om vi pratar om liksom påverka nationell policy eller om det handlar om mer lokala strävanden i ett parti till exempel. Så jag skulle i alla fall förespråka en sorts klassisk öppen entrism.
1: Låt klokt. Är på.
0: Jag skulle vilja göra en liten randanmärkning bara angående Hans Hermann Hoppe, för att Senior von Tocqueville ger en känga till Hans Hermann Hoppe, och det är förstås okej. Okay. Han säger att han svär i kyrkan. Det är inget problem med svär i kyrkan här i Hoppe-kyrkan. Men jag känner att Senior von faktiskt missförstår Hoppes resonemang. Han ger en ganska ytligt referat. För jag menar på att även Hoppe är en sån person som säger att just min syn på kultur, min syn på familjevärderingar, naturliga hierarkier och så vidare, är den som är mest kompatibel med libertarianismen. Det vill säga, det är vad vi kallar en tjock libertarianism. Det är inte bara de här simplistiska grundprincipen om att staten ska ha en minimal roll, utan det är också ett paket eller en vision som inkluderar andra idéer om att vi också ska ha ett konservativt samhälle. Jag vill bara påpeka att när Hoppe och andra reaktionära högerlibertarianer lägger fram de här resonemangen, så är det inte liksom ett godtyckligt utpekande av de egna, de personliga värderingarna, och säger, ja, men just mina personliga värderingar passar bäst med libertarianismen för att det är mina värderingar. Alltså Hoppe och andra har ju väldigt sofistikerade teoretiska resonemang för att förklara varför till exempel en kosmopolitisk, hedonistisk livsstil av olika ekonomiska, tekniska skäl är inkompatibel med ett fritt samhälle eller en naturlig ordning, medan konservativa värderingar är höggradigt kompatibla med en libertariansk ordning. Och det här, jag skulle liksom påpeka att många av de som förespråkar en sån linje är inte liksom superreaktionära på ett personligt plan. Jag själv till exempel, som förespråkar sådana uppfattningar, jag skulle inte tänka mig själv som liksom som progressiv på ett personligt plan, men jag är inte super ultra reaktionär. Det mesta verkar tyda på att Hans Hermann Hoppe själv till exempel som person är inte liksom en nattstånden reaktionär person så där, utan är mer en ganska normal samtida sekulär person med ganska normala värderingar. Men det finns argument för det här. Jag ska försöka inte dra ut på det här, men bara för att nämna helt kort, så kanske vi kan plocka upp det så småningom. Om man tar till exempel den här frågan om droger som Xenofon tar upp, att vi också kan bilda allianser med, som han säger, hippierörelsens pårökta subkultur. Folk som gillar libertarianismen därför att libertarianismen har en tillåtande syn på droger och avvikande beteenden. För eventuellt då ska vi också bedriva en trism i de kretsarna, kanske om det finns någon libertarian som har såna här rastaflätor, pösiga kläder och bilder på cannabislöv, som Xenofon säger, kanske man då kan gå till cannabisentusiasterna och försöka övertyga dem. Ja, hur som helst, droganvändning är någonting som möjliggörs i dagens samhälle i hög utsträckning av att de långsiktiga kostnaderna externaliseras på andra personer. Om det inte längre var möjligt att externalisera kostnaderna för droganvändningen på andra, så skulle frekvensen av droganvändning minska. Det vill säga att om du var tvungen att själv betala priset, ta konsekvenserna själv av ditt droganvändning, så skulle du inte ha råd att använda droger som du har idag. Och det kan vara till exempel sån sak som sjukvårdskostnader. Att i en naturlig ordning, en libertariansk ordning, där skulle förmodligen din försäkringspremie som du betalar skulle variera beroende på dina hälsorelaterade vanor. Så till exempel, om du kan prestera ett rent drogtest, visa att du inte tagit droger, då kanske du får betala en lägre försäkringspremie. Så många kommer göra det. Och de som inte kan prestera ett rent drogtest, de skulle behöva betala mycket mer. För då vet försäkringsbolagen att statistiskt sett så kommer den här personen kommer kosta mycket mer pengar för oss. Och det gäller även andra saker, som till exempel att vara föräldrar, ensamstående föräldrar som uppfostrar barn. Det är någonting som underlättas idag av staten genom till exempel bidragssystem, barnbidrag, bostadsbidrag och även andra system som alltså subventionerar den här typen av splittrade familjer. I ett libertarianskt samhälle så skulle det vara så att till exempel att vara ensamstående förälder, eller för den delen att ägna sig åt allmänt sexuellt promiskuöst beteende, det skulle också vara någonting som folk skulle behöva ta kostnaderna av själva. Så till exempel, man skulle inte kunna bilda familj, man skulle inte kunna skaffa barn om man inte har faktiskt den ekonomiska möjligheten att försörja barnen. För det finns ingen stat som kommer att ta över ansvaret om man själv inte klarar det. Det finns inget barnbidrag, det finns inget bostadsbidrag. Utan du får snällt vänta med att skaffa bilda familj innan du har råd med det. Och så här är det på punkt efter punkt efter punkt, att den här progressiva, kosmopolitiska, hedonistiska kulturen, den är inte neutral på det sättet. Den har en massa implicita kostnader som hela tiden externaliseras. Om vi tvingar människor att bära kostnaderna av sina beteenden själva, så kommer till exempel droganvändning, promiskuitet och så vidare att bli mycket mer kostsamma och därför bli mer ovanliga. Så det här, i mina ögon, så är det här ett ganska tungt ekonomiskt teoretiskt resonemang. Och där känner jag att Hans Hermann Hoppe har verkligen på fötterna och folk som resonerar som han. Och det är inte liksom en sån här godtycklig association som jag håller med sig genom honom att det är, när till exempel nyliberaler säger att vår kosmopolitiska livsstil, västeuropeisk medelklass på tidiga 00-talet, vi är den ultimata modellen för hur en kultur ska se ut. Det har nog mer att göra med personlig bias. Men det finns betydligt mer substans bakom den hoppianska positionen att kulturell konservatism och libertariansk ekonomisk ordning hänger ihop med varandra.
1: Mycket bra. Jag är såld.
0: Ja, nu blir det jättelångt inlägg som vanligt när Xenofon triggar oss.
2: Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Vi har en jätterolig nyhet om en man i Landskrona som har blivit skönstaxerad. Och han säger att han tänker inte betala därför att han är kriminell. Och han tänker inte betala sina kriminella pengar i skatt. Han säger jag är kriminell och tänker inte betala skatt för mina kriminella pengar. Vad jag har gjort med mina kriminella pengar är min sak. Det har inte Skatteverket med att göra. Vilken hjälte, vilken folkhjälte alltså.
1: Ja, men det är liksom rediga, klara ord. Alltså, jag önskar alla, oavsett inkomst, sa samma sak.
0: Det är härligt också att ordet kriminell tas till heders som något man berömmer sig själv med och står för inför Skatteverket i en officiell inlaga att jag är faktiskt kriminell, så jag kan inte ha med Skatteverket att göra. Vilket också är ett logiskt argument. Det är klart att det inte passar alls med hans affärsmodell.
1: Exakt, och han kanske har letat på alla de här blanketterna, NA1A, NA1B och så vidare. Och han hittar inte den här blankett för kriminell verksamhet.
0: Jag har själv tittat på deklarationer, det finns inga sådana rutor överhuvudtaget.
1: Nej, men då har han ju agerat i enlighet med regelverket, tycker jag.
0: Jag tror det också, det är inte mer att man ska betala skatt på olagliga affärer. Dessutom så det här är en person som så vitt vi vet inte har gjort någonting fel. Han har inte brutit mot någons rättigheter, han har inte kränkt någon. Han har sålt bilar, han köper och säljer bilar, det är hans jobb.
1: Det är en väldigt hedervärd verksamhet.
0: Och han är öppet kriminell.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vegan i förort till Perth i Australien drar sina grannar inför domstol för att de avsiktligt ska ha låtit doften av rökt kött och fisk från deras trädgård svepa in över hennes bakgård. Nu omöjligt för henne att vistas utomhus. Har redan förlorat i 2 domstolsinstanser, men planerar att ta ärendet till Australiens högsta domstol. Ja, en smått osannolik berättelse från Australien. Där en dam som har flyttat in i det området i en liten sån här villaförort utanför Perth. Ser man Perth, Perth? Jag är lite osäker
2: Perth
1: på
2: Perth måste det vara.
1: Uttala namnet, Perth. Cilla Carden heter hon i alla fall. Och hon visade sig vara en riktigt dålig granne. För hon är helt vansinnig på det här med att de grillar. Och det kommer grilldoft, rök från kött och fisk och sånt där som de grillar. Och det är bara någonting som är fullständigt spektakulärt med att bo i Australien och beklaga sig över just liksom grilldoft. Grillning är en oerhört central del av australiensisk matkultur. Alltså det är en sån här ikonisk grej som man har hört talas om som allmänbildad invånare av det norra halvklotet. Barbie kallar de det för. De säger inte barbecue, det är Barbie, det australiensiska slangordet. I Australien så är det ju generellt väldigt bra väder. Säga vad man vill om det landet, men de har ju strålande sommarväder nästan året runt. Det är ungefär som på Malta, kan man väl säga, klimatet. Att en normal vinterdag i Australien är ungefär som en ordinär svensk sommardag. Kanske som svensk försommar eller sensommar och sånt där. Det vill säga när det är som kallas i Australien. Och det är givetvis i juli. Eftersom Australien är upp och ner. Ja, allt det där känner ni till naturligtvis. Men därför är man utomhus. Man är utomhus jättemycket. Och man grillar. Australiensare älskar att grilla. Och det är också vanligt med att man har såna utomhuskök. Det är inte bara en grill som man flyttar ut och in. Utan man har ett permanent kök i trädgården. Med kanske inte bara en som en väggfast grill. Utan kanske också en ugn och en kran med vatten och så vidare. Jag gick faktiskt in på Google Maps. Och tittade på satellitbilden på exakt det här området som det handlar om, Cilla Carden bor i. Och man kan se grillarna från rymden. Kan man se grillarna på varenda bakor, överallt. Så står de och grillar. Och det är som en väldigt gammal australiensisk tradition, värt att påpeka. Alltså att aboriginerna har liksom tusentals, tiotusentals år, har de grillat och använt eld. Och de använder ju också eld väldigt omfattande för att jaga. Så redan innan de har kött att tillaga så tänder de stora eldar för att tillförskansa sig köttet. Alltså för att driva upp djur ur hålor och sånt där med eld. Ja, totalt jäkla knäppt är det att bo i en australiensisk villaförort. Och hata kött och vara vegan och hata lukten av kött. Men det är inte bara det som är grejen med Cilla Carden. Det är andra grejer som är fel på det. För att vi får en ledtråd i mitten av artikeln. För dessutom så blir hon galen när barnen i området spelar basket. De studsar basketbollar i marken. Och en av hennes grannar då säger att han har förbjudit sina barn att spela basket. För att försöka upprätthålla någon sorts grannsämja. Men poängen är att den här galna häxan, Cilla Carden, hon kommer bara komma på en ny grej hela tiden. Som hon blir galen av och som gör det outhärdligt för henne och bo i området och så vidare. Och två domstolar nu har gett mannen rätt, men det ska upp i högsta domstolen om hon får som hon vill. En ganska komisk sak som jag hörde om på Rush Limbaughs radioprogram, att tydligen så är det ett gäng lustigkurrar som har arrangerat en gigantisk cookout utanför hennes hus och någonstans där i området. Så de har sagt så att på Facebook: kom nu till Perth, till området, och grilla på gatorna. så att se till så att sillakaren kan get some pork on her fork. Jag vet inte hur det gick med det. Jag har försökt reda på hur det gick. Jag hittade ett par Facebook-event som verkar ha med det här att göra. Men mitt intryck var att det ännu inte... Att datumet ännu inte hade varit då de skulle ha den här cookouten.
2: Jag hoppas det blir en stor grillfest med mycket basketspel.
1: Exakt, ta med basketbollarna också. Det är ett ganska kul exempel på intolerans och vardagsaktivism. Gå dit och grilla varenda dag så att den här sillakaren måste flytta därifrån. Vilket ju givetvis är den enda rimliga lösningen på konflikten. Att hon tar sitt pick och pack och flyttar någon annanstans. Förslag till ett annat land.
2: Ja, nej men absolut. Det är väldigt positivt att människor ens har kommit på idén att åka dit och grillfesta bort henne. Det är så man måste göra. Att antingen så reser de därifrån eller också så får man hantera sådana här människor som att, ja, jag vet inte, som man liksom bryter in nya skor eller de rider in nya hästar eller någonting. Du får liksom bara få ge dem så mycket obligatorisk KBT, kognitiv beteendeterapi, bara exponera dem så mycket för den här grilllukten att hon antingen måste vänja sig eller flytta därifrån. Just det här med basketbollarna är ju extra absurt inslag. Man får intryck av att hon är en sån här människa med en konstant mängd, istället för entropi eller energi så är det en konstant mängd indignation. Hon är lika indignerad alltid. Då har hon ingenting legitimt att vara indignerad över. Då hittar hon på något illegitimt att bli indignerad över. Hon kan liksom inte sluta, får man intryck av. Och sådana människor kan man och ska man givetvis inte respektera. De måste helt enkelt lära sig. Ja, de får antingen flytta eller lära sig bete sig som folk.
1: Mm. Summan av all kränkthet är konstant.
2: Mm.
1: Som Aristoteles sa.
2: Ja. Det är lite av en throwback dock, Martin. Är det inte det? Det är en sån här det är en sån här gammeldags liksom puritansk grej som man du vet, till och med så här klassisk 90-tals liberal skulle ju förarga sig över det här. Hon är en så här, riktig knäppjök som stör sig på att någon människa någonstans kanske har roligt. Det är lite, det är nästan lite upplyftande att se att det fortfarande finns sådana fighter att ta.
1: Ja, jag håller med. Det är någonting lite näpet över det här och det är därför vi har nyhetsartiklar och radioinslag om det. Min första association, det var till den här damen i Schweiz. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Niklas, men det var en dam i Schweiz för några år sedan som hade en kampanj mot kobjällror. Hon tyckte det var så otroligt odrägligt att det gick runt kor med bjällror, vilket givetvis är en sån schweizisk tradition som riktiga schweizare tycker det är väldigt fint och mysigt och så vidare. Och ärligt talat, vem tycker inte det är trivsamt med kobjällror? Men den här kärringen, hon hatade dem och hon kampanjade för att förbjuda kobjällror och så vidare. Och sen tänkte jag på det, Malta, landet där jag bodde fram till nyligen, där du bor nu, Niklas. Hur skulle det funka på Malta om man flyttade till Malta och sen så inledde man en stämningsprocess mot kommunen för att de ordnar sådana här festa så smäller av fyrverkerier. De har bombas. Så vi smäller hela tiden på Malta. Vissa delar av året så är det nästan varje kväll. Så en gigantiska explosioner överallt. Då skulle man kunna starta rättsprocesser och dra liksom från instans till instans för att stämma malteserna för att de håller på med bombas. Hur tror du det skulle flyga på Malta?
2: Ja, jag tror det skulle flyga lika bra som allt annat. Det är inte mycket som flyger på Malta. Det skjuts ner ganska snabbt. Jag hade väl det här också gjort.
1: Ja, precis. Men det skulle vara farligare på Malta. De är beväpnade till ett händer.
2: Ja, det hade inte räckt med att stämma en kommun heller. Särskilt inte när man som jag bor bredvid en vik. Jag menar, St. Julian så har du hur jäkla många olika områden är som har sina fest. Alltså jag tror att det är säkert 4-5 stycken som ska, alla ska skjuta raketer i den här bukten. Och inte på samma vecka då, utan ja, nej herregud. Mycket fyrverkerier har vi fått se genom vardagsrumsfönstret den här sommaren.
1: Jordan Peterson kommenterar i intervju med Ivar Arpi, Svenska kyrkans nya vokabulär. Personerna som styr kyrkan har ingen aning om vad någon av kristendomens doktriner innebär. Tanken att du lite nonchalant kan skriva om dessa gamla texter är intellektuell narcissism. Jordan Peterson, som vi pratat om många gånger i Radio Bubbla, har nu blivit introducerad för en bredare svensk publik i Sverige av Svenska Dagbladets Ivar Arpi. En av de få svenska ledarskribenter, offentliga skribenter som faktiskt är lite pigga och inte helt insomnade. Han har hållit på med en intervjuserie med högprofilerade intervjuer. Han hade Richard Dawkins för inte så länge sedan. Och nu har han gjort en intervju med Jordan Peterson. Det är väldigt tacknämligt. Jag kan känna kluvenhet där. Å ena sidan kan jag tycka att det är lite beklämmande att en ledarskribent på en skattefinansierad vänsterblaska måste skriva om någonting för att det ska kunna nå ut till den svenska offentligheten. Samtidigt så är det bara så det är. Och man får vara glad för det man får. Om det finns någon som inte är fullständigt indoktrinerad på en stor ledarsida till exempel, så får man bara ta det goda med det onda. Men nu är det i alla fall gjort. Och nu är det förmodligen många gånger fler svenskar som har talat om Jordan Peterson än det var för några dagar sedan. Själva artikeln var ju som det alltid är i de här tidningarna väldigt snuttigt. Ofta är de här texterna, Ivar Arpi, han är en duglig skribent, har relativt vettiga uppfattningar för att vara en brödskrivare i mainstream-media. Men texterna är ofta så korta så att jag personligen tycker att det är meningslöst att ens börja läsa dem.
3: Mm.
1: Det är ungefär som att läsa på Twitter, att gå in på Svenska Dagbladets ledarsida eller DN. Man vet liksom på förväg att det finns inget sätt att utveckla en tanke på ett intressant sätt i ett så kort format. Så att för min del, jag läser inte saker som Ivar Arpi och de andra skriver. För att för mig är det bara sån här Twitter-aktig snuttifiering. Däremot så fick vi här faktiskt Jordan Petersons videoinspelning av hela samtalet. Så det var intressant. Får man se då vad Ivar Arpi var någon för. Alltså hans bakgrundsmaterial kan man säga till intervjun. Och det är väl någon timme i alla fall, ganska långt samtal som de hade. Det var ju inte den bästa intervjun som gjorts med Jordan Peterson. Men det är lite roligt ändå att Arpi lyckades locka ur Peterson några kommentarer om Sverige. Till exempel det här med att Gud i Sverige numera inte längre är Herren utan... Gud har gått från att vara en han till en hen i Svenska kyrkan. Och det fick vi i alla fall en kommentar om från Jordan Peterson. Sen så hände en intressant sak. Det finns en Facebookgrupp som handlar om Jordan Peterson. Folk som uppskattar hans texter och föreläsningar och så vidare. Det finns en svensk Facebookgrupp ganska länge. Där jag är med som passiv deltagare kan man säga. Jag ser saker flippa förbi i flödet. Brukar inte skriva någonting där själv. Och efter Ivar Arpis artikel så blev det såklart en fullständig anstormning av nya människor i den gruppen. Och nu är gruppen hopplös. Jag har sett flera personer som har sagt på BBSen att nej, men jag har gått ur gruppen nu. Jag var tvungen att gå ur den direkt.
3: Men berätta varför.
1: Så fort Ivar Arpis svansen kom in. Och jag känner samma sak. Jag måste antingen avfölja den så att den inte dyker upp i flödet eller helt enkelt bara gå ur gruppen och sen kanske gå med den igen. Den drivs av väldigt bra personer, väldigt vettiga personer. Nej, men du vet, folk kommer in då som har läst Ivar Arps artikel men kanske inte tagit del av någonting annat med Jordan Peterson. Så att de tycker det låter jättespännande med någon aspekt av det. Kanske att han pratar om att man ska städa sitt rum eller han pratar om att manligheten ska återupprättas eller sådär. Men så blir de fullständigt förfärade över att Jordan Peterson till exempel pratar om Bibeln och pratar om Gud. Och då är de bara så här, nej men det här måste vi väl ändå dra ett streck. Det låter jättebra det här med Göran Peterson och ställa sitt rum och det här, men vi måste ju sopa under mattan det här med att han pratar om Bibeln. Ja, det är bra om vi tipsar folk med Göran Peterson, men det är inte så bra om vi tipsar folk om hans föreläsningsserie om Bibeln. Och till saken hör ju att Göran Peterson har gjort just sina analyser av Bibeln till det absoluta huvudnumret i sin verksamhet. Han har enormt ambitiös genomgång av, som är tänkt att bli genomgång av hela Bibeln. Han går igenom bok för bok från Gamla Testamentet och ska gå igenom alltihopa om han hinner under sin livstid, tror jag planen är. Och han går in bråddjupt alltså, och det är ju glödande rekommendationer, om man får säga så, av Bibeln, Bibelns berättelser, Bibelns visdom. Det finns ingen som helst tvivel om vad Jordan Peterson står i den här frågan. Han vill ju definitivt föra västerländska människors uppmärksamhet tillbaks till Bibeln och kristendomen och faktiskt Gud.
3: Jag tycker Jordan Peterson har hamnat fel där. Alltså vad vi kan begära av honom, tycker jag, det är lite mera konsument och råd och rön grejer här. Det centrala är att du städar ditt rum, och då ska Jordan ägna sig åt att till exempel testa olika typer av dammsugare och dammvippor och vettextraser. Det vore väl det korrekta, antar jag.
1: Ja.
3: Måste man släppa in Gud i det hela?
1: Den gode professor Peterson har inte fått memot om det här.
3: Det kommer säkert.
1: Ja, i alla fall, jag är inte helt säker på vad jag vill säga om det här. Förutom att kokettera med hur tolerant jag är gentemot kristna människor. Alltså kontrasten blir så extrem mot till exempel Bubbla Premium-kretsen. Vilken attityd man har. Och det är fascinerande att få ett nytt grepp. För att Jordan Peterson och många andra sådana här tänkare, idéer kan ju cirkulera och slå rot och bli väldigt inflytelserika i små grupper. Som till exempel, säg, frihetliga eller konservativa eller kristna kretsar och sånt där, som är en väldigt liten del av samhället. Det är så fascinerande att se när de här sakerna krockar med mainstream. Och till en början så kan man få en känsla av att men det här är ganska intressant. Nu kommer folk börja ta till sig de här idéerna, det kommer vara en intressant dialog. Men det går liksom fullständigt i baklås. Folk sparkar helt bakut. För mig som undviker kontakt med mainstream på alla sätt, så blir det lite som ett uppvaknande, lite som en kalldusch gång på gång när sånt här händer. Att det går inte ens att försöka ha en dialog med människor, för att de är så rabiata. Och jag har ju också ett problem med Jordan Petersons kristendom. Jag har pratat om det flera gånger tidigare i Bubbla. Det är oklart för mig var han står. Men det måste inte bli så extremt infekterat nödvändigtvis när man pratar om det. Man måste inte vara så militant när man tar sig an en ändå väldigt oerhört bildad och sofistikerad tänkare som Jordan Peterson. Så att jag följer med skräck blandat förtjusning, kan man säga, svenska folkets första trevande möte med Jordan Peterson.
3: Jag tycker det mest fascinerande i det hela är Arpi. För att han är ju så, alltså, om det du sa i början är rätt viktigt, liksom, om man skriver i en statsfinansierad tidning, då får man liksom jobba lite hårt med på den så kallade högerkanten. Då får man jobba lite hårt med sin nischning, och det ser man på många av Svenska Dagbladets skribenter, att du får alltid en känsla när jag säger Arpi och andra att de liksom, båten har sjunkit och nu håller de på och samlar ihop drivved för att få ihop till en flotte. Men man kan liksom inte bygga en ny båt eller simma land, utan man ska rädda vad som går att rädda av vraket på något sätt. Och han har ju sin positionering och sin nisch lite farligt utåt den lite extra högerkanten, vad man ska kalla. Man kan aldrig löpa linan ut och diskutera sakernas tillstånd i grund och botten, utan han måste hålla sig inom vissa givna ramar. Och då blir det liksom att plocka russinen ur, en del av russinen ur andra tänkares kakor. Och då får man en sån här svans som tydligen dykt upp i Jordan Peterson-gruppen. Det är lite sorgligt egentligen att de här människorna inte kan. De kan inte för sin försörjningsskull tänka helt och fritt. Nu är jag lite grinig och sådär, men kan jag vara eftersom det är tisdag.
1: Jag tycker den här frågan är så svår och jag undviker lite grann att prata om den just för att jag inte vill låta grinig eller småaktig eller avundsjuk eller något sånt där. För ibland så känner jag att det är så det låter när jag pratar fritt i hjärtat om Ivar Arpi och sådana personer. Det finns två perspektiv liksom. Å ena sidan om man bara ser till att vi har de tidningar vi har. Och det är ändå rätt många som läser de här tidningarna. Framförallt så tillmäts det enormt stor betydelse vad som står i Svenska Dagbladet. Trots att Svenska Dagbladet då är en tidning som, ja, som har tagit emot 3 miljarder i pressstöd. Och alltså inte oberoende press utan statligt kontrollerat, statligt finansierad media. Ungefär som Pravda i Sovjet eller något sånt där. Det är en gradskillnad liksom mellan svenskan och Pravda. Och sen har man så här, jag tror att Andres Lokko fortfarande är krönikör i svenskans kulturdel. Alltså en av landets mest bindgalna kommunister. Så att å ena sidan, om Svenska Dagbladet höll av sig till mig och fråga vill du bli krönikör eller vill du vicka som ledarskribent och sånt där, så skulle jag säga aldrig i livet. Över min döda kropp. Jag har åtminstone ett uns av moraliska principer. Jag avskyr eran statsfinansierade kommunistblaska. Och det skulle ju vara en skam för mig att skriva den tidningen. Men vi har de kommandohöjder vi har, och därför är det ju bra om någon sitter på Svenska Dagbladet och är något mindre orimlig än de andra. Och jag förstår ju att om man är liksom Ivar Arpi eller Per Gudmundsson, jag tycker att de verkar vara utomordentliga människor och säkert vettiga vid det. De är säkert mycket vettigare också än bara vad som till och med framgår från deras texter i tidningen. Att de måste liksom hålla sig inom ramarna för att kunna ha kvar de jobben. Och de gör väldigt mycket nytta. Framförallt Per Gudmundsson tycker jag. Men också Ivar Arpi. De gör mycket nytta, de skriver bra saker. De står ju liksom, det känns löjligt att säga det, men de står ju liksom klart till höger om mainstream, även om de fortfarande faktiskt är vänster. De är vänster från mitt perspektiv. Så att det gäller att hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt, skulle jag vilja säga. Så vi har liksom så här, Ivar Arpi gör bra ifrån sig i den kontext han är. Men som jag frågade mig på BBSen igår, jag tycker det är en fråga som man kan ha bara som korrektiv i bakhuvudet. Anta att Ivar Arpi inte var en sån här firad ledarskribent, att han inte hade den här otroligt prestigefulla plattformen, utan att han istället skrev texter på sin egen blogg. Som alla andra normala människor som har lite principer och sådär, som inte skriver för pressdödsblaskor, utan de skriver på sin blogg eller på sin Facebook-flöde och så vidare. Skulle vi läsa Ivar Arpi då? Skulle vi ens känna till honom? Och det är en öppen fråga. Per Gudmundsson, det vet vi lite grann hur det är. Vi skulle känna till Per Gudmundsson och läsa hans texter ändå, var han än skrev. Mm. Ivar Arpi, jag vet inte. Jag misstänker att vi inte skulle ha en aning om vem han var om han inte hade råkat få den här speciella positionen på Svenska Dagbladet. Och sen är det också en viktig fråga. Skulle han skriva samma saker? Jag tror att han skulle vara mycket mer intressant och mycket mer konservativ eller radikal och mycket mer, har mycket mer intressanta politiska perspektiv om man inte hela tiden var tvungen att tänka på sin framtida försörjning som ledarskribent och så vidare. Så det finns en dubbelhet där, två olika perspektiv som jag tror man ska ha i huvudet samtidigt.
3: Ja, det finns ju ett perspektiv till. Alltså, vad skulle hända om Johan Ehrenberg ringde mig eftermiddag och sa att nej, Boris, förlåt att det var så att vi blev osam, så det var mitt fel alltihopa, men kan inte du börja skriva ledare etc. Och så skulle jag göra det och försvara mig när du hackade på mig. Jag ska säga, men för fan Martin, det finns ju trots allt jättemånga schyssta människor som är förledda och lurade och som vill rätt. Och jag når ut till dem, jag får ju frisera mina ståndpunkter lite och kan inte säga vad jag tycker. Men, och jag vet att min lön är statsfinansierad, men man måste arbeta inom de givna mediestrukturerna. Jag har ju svårt att se någon principiell skillnad.
1: Alltså det du sa nu, Boris, det var så rätt. Så nu skäms jag att jag sa som jag gjorde om svenskan och Arpi. På riktigt alltså. Ja. Men jag får erkänna helt enkelt att jag är kluven. Jag är kluven i den här frågan. Och det är som det är, och i alla fall det, jag är glad i alla fall att det är Ivar Arpi som har Ivar Arpis jobb, att det inte är Andres Lokko som sitter även på ledarsidan.
3: Och att det inte är Lena Melin som skriver i Aftonbladet om Jordan Peterson, så att allt kunde vara värre.
1: Ja, och jag är också glad att de allra bästa skribenterna, de klokaste och mest välformulerade och bildade skribenterna, är väldigt tacksamma att de inte sitter på Svenska Dagbladet, att de tackar nej även om de blev ju någon sådana jobb och istället kämpar på med sina egna bloggar. Och det kanske är liksom de kanske har en promille så många läsare som Ivar Arpi, men deras arbete är mycket viktigare.
3: I långa loppet och även i korta, ja.
1: Ja. Ja, både på kort och lång sikt, skulle jag säga.
0: Radio Bubbla.
4: Robin Tilbrook. Storbritannien lämnade EU den 29 mars då Theresa May inte hade något mandat att anhålla om att datumet för utträde skulle skjutas fram. English Democrats begär en lagprövning hos High Court i syfte att förklara Brexit ett faktum. Den här situationen kring Brexit som pågår precis nu i dagarna, den fascinerar mig, och precis innan vi satte igång den här sändningen så satt jag och gjorde research och försökte få svar på en fråga. En väldigt enkel fråga som man tycker att det borde vara superlätt att få ett svar på, men som häpnadsväckande nog så finns det nu inte ett helt entydigt svar på frågan. Och frågan är helt enkelt: är Storbritannien medlem i Europeiska unionen? Har Brexit inträffat eller har Brexit skjutits upp? Så vitt jag kan förstå så är det så att man utannonserade att Brexit skulle äga rum den 29 mars 2018. Jag hoppas jag säger rätt nu. Och då satte man en 2 års tidslinje för det här. Det vill säga den 29 mars 2019, datum som har inträffat, så skulle man då gå ur EU för att man 2 år tidigare, 2017 kanske jag menar.
5: Mm.
4: Mm. Så 29 mars 2017. Ja,
5: precis.
4: För då åberopade man artikel 50 i Lissabonfördraget, som är då utträdesklausulen. Men i samband med förhandlingarna om under vilka premisser som man skulle gå ur EU misslyckades. Alltså det brittiska parlamentet röstade nej flera gånger i rad till alla förslag som lades fram om exakt hur man skulle formalisera utträdet. Så lyckades man få till en förlängning. Alltså man fick tillstånd av ledarskapet i EU för att förlänga artikel 50-processen till den 12 april. Så att just nu så är den 12 april datumet för Brexit, det vill säga på fredag, idag är det onsdag och den 12 är alltså nu på fredag. Så då, om man inte har kommit till något annat avtal då, eller fått till en till förlängning, så kommer Storbritannien utträda ur EU på fredag. Men just nu, just idag ikväll, så är Theresa May på plats i Bryssel för att tigga sig till ytterligare en förlängning. Och den här gången så vill hon ha en förlängning till 30 juni, så en betydligt längre förlängning. Och då var det så här att 10 minuter innan den här sändningen började så stod Theresa May och höll tal i Bryssel. Det kan ha fattats ett beslut nu, det vet jag inte, för att jag tror att beslut ska fattas idag den 10 april. Men när vi började sändningen så hade det ännu inte startat, utan då rapporterade tidningarna live om vad Theresa May sa i sitt tal. Alltså, vi behöver inte gräva ner sig i detaljerna ännu mer, men det som fascinerar mig lite grann här är att hela den här processen är så ofattbart inkompetent skött. Men hela vägen genom där så pratar man om att Brexit, det kan leda till dåliga konsekvenser för Storbritannien, för att hur ska omvärlden kunna lita på Storbritannien, och står Storbritannien för sitt ord? Vad är det som gäller egentligen? Vilket regelverk är det som gäller och så vidare? Är det säkert att göra affärer i Storbritannien i framtiden och så vidare? Om man nu har en genuin oro för det här, om man är till exempel Theresa May eller någon andra brittiska politiker, om man har ett sånt bekymmer över Storbritanniens anseende, då måste det absolut, absolut minsta man kan göra är att se till att förhandla till en Brexit-deal. Hellre än en tydlig Brexit-deal på premisser som man inte tycker är optimala, än att det liksom det blir sådana som halvmesyrer och fjuttar, och sen så bara liksom sanden rinner ur hela processen, och sen så blir det ingenting. Sen handlar det om ett läge där man inte så vet om Storbritannien kommer vara med i EU eller inte om 2 dagar. Så att om man inte kan få till den dealen, då måste man ju för guds skull åtminstone se till så att man har de här förlängningarna. Och det är ju bara korruption att hålla på med de här förlängningarna. Men åtminstone se till att man i god tid ser till att man får förlängningar, så att man åtminstone inte har någon oklarhet om huruvida landet kommer vara en del av EU eller inte om en vecka. Är det inte lite sällsynt med så väldigt stora och viktiga projekt som är så katastrofalt misskötta där politikerna introducerar så mycket osäkerhet?
5: Jo, det är det inte lite fantastiskt ändå att liksom bara se hela haveriet? Man kan ju inte låta bli att fundera på om det bara är en... Eller först tänkte jag att det bara var en förhalningsstrategi. Så här. Först har man debatter om huruvida vi borde ha Brexit innan folkomröstningen. Och sen har man debatter om huruvida det blir Brexit. Och nu så har man diskussioner om huruvida Brexit har hänt. Så tänkte jag, det där kan man bara dra ut på för alltid och hitta på en massa olika typer av byråkratiska förhållningsstrategier. Men då hade man väl inte riktigt gjort det på det här sättet. Då hade man väl skött mycket snyggare om man bara ville liksom skyla över det hela och glömma bort alltihop. Då hade man väl haft en mycket mer målmedveten propagandakampanj för att antingen ha liksom en låtsas Brexit som egentligen inte är på riktigt, eller att man bara liksom det går in i någon form av oändlig förhandlingsfas där man hoppas att det aldrig blir av och att folk bara ska glömma bort det. Men det har ju inte hänt. Media verkar inte ha en supertydlig strategi här att förhålla sig till. Mer än att de älskar EU.
4: Ja, alltså jag tänker som du är, Nicolas. Jag har ju tänkt från början, jag sagt det tidigare och det bubblat, tror jag också, att jag tycker att det här med Brexit låter som att det är för bra för att vara sant. Jag har hela tiden haft svårt att tänka mig att den brittiska härskande klassen faktiskt ska gå med på Brexit. Och det verkar fullt möjligt, tycker jag, för dem att bara ignorera folkomröstningen och strunta i att genomföra Brexit. Det finns så många olika alternativ som de har också pratat om öppet. Till exempel att ha en ny folkomröstning, som de brukar göra ibland. Ha en till och en till och en till folkomröstning tills folket röstar rätt. Då har man inga mer folkomröstningar. De skulle också bara kunna upphäva beslutet i parlamentet och säga att folkomröstningen är inte bindande. Vilket jag tror att den formellt sett inte är. Och man skulle också kunna till exempel göra en omförhandling av Storbritanniens avtal med EU och säga att det här är Brexit. Vi har förhandlat till ett mycket bättre avtal där vi är undantagna från de och de reglerna. Till exempel att vi är undantagna från att behöva ta emot flyktingar enligt EU-kvot, men vi har fortfarande tillgång till andra saker. Och säga att men det här är Brexit. Och bara säga att kalla det för Brexit helt enkelt. Många sådana saker som man skulle kunna gjort. Jag tycker verkligen det ser ut som att man har inte exekverat en sån plan, utan känslan jag får att man har gjort, det är att man har levt i någon sorts overklighetskänsla. Jag tror att Theresa May och de här politikerna, de har tänkt att men Brexit kan inte hända. Det kan bara inte bli så att Storbritannien går ur EU. På något sätt måste det lösas, för att det är omöjligt att det blir på ett annat sätt. Och därför har man inte implementerat någon riktig lösning. Man har liksom sömngångaraktigt vandrat in i den här situationen. Och jag måste ju säga, jag kanske får skämmas för det här, men jag känner ju fortfarande att Brexit är för bra för att vara sant. Och jag ser fortfarande inte varför brittiska politiker och EU-pamparna skulle gå med på. Jag tror att de kan dra ut bara längst som helst. Det är bara att de kommer undergräva sitt nästan obefintliga förtroendekapital ännu mer. Genom att göra det på det här klumpiga sättet.
5: Mm.
4: Men vem i Storbritannien har intresse av att bestämma? Att ta initiativet och bestämma att nej, men vi är faktiskt inte med i EU längre.
5: Jag kommer att tänka på någon som... Det är som en person som inte riktigt förstår att de måste betala räkningarna för en kronofogden knackar på dörren. Lite så, det är bara lite... Man borde kanske inte bli förvånad att det är den sortens människor som blir politiker, men någon typ av framförhållning borde väl en premiärminister kunna ha, liksom.
4: Jättebra exempel. Det är precis den känsla man får. Någon riktig sån här patologisk slarvig person som inte kan betala sina räkningar. Men en grupp i England, och det är den här artikeln handlar om som vi har framför oss, de försöker forcera situationen nu genom att den här artikeln är liksom en lång juridisk ansökan. De kräver av domstolen att domstolen ska göra ett uttalande att Storbritannien lämnade EU den 29 mars. Och de ger då massa argumentation, juridisk argumentation utifrån lagar, tidigare domslut och så vidare. De processer som har varit. Och säger att de, att på grund av det här så har EU redan lämnat, så har Storbritannien redan lämnat EU rent juridiskt sett. Och de vill då att domstolen i Storbritannien helt enkelt ska slå fast det. Att de ska publicera ett papper där det står att det är även vår juridiska bedömning att Storbritannien redan har gått ur.
5: Hade inte det varit en fantastisk twist på liksom slutet? Alltså alla har suttit och förutspått olika grejer. Det som egentligen händer är att man förhalar processen ända tills en domstol säger att Storbritannien retroaktivt har gått ur EU. Och sen vet jag inte om de använder hur det fungerar med överklaganden i brittisk rätt. För i Sverige är det ofta så att det liksom, du ska överklaga klart innan ett domslut träder i kraft. Men så är det inte i alla rättssystem. Så någonting som hade varit ännu roligare var ju, det vore ju om det liksom går högre och högre upp i brittiska rättsinstanser som hela tiden dömer olika, så att Storbritannien retroaktivt antingen gick ur EU och sen retroaktivt egentligen har varit med i EU hela tiden. Hade inte det varit fruktansvärt underhållande?
4: Jo, det tycker jag också, och jag tror att vi kan nog se fram emot en del sånt skoj. Men som jag förstår det, rättsläget så att säga, så är det så att Storbritannien och brittiska myndigheter är inte de som har det sista ordet om huruvida Storbritannien är med i EU, utan det är ju EU som organisation som naturligtvis måste säga huruvida Storbritannien är medlem eller inte. Och sen kan ju inte de göra det helt godtyckligt, för de har regler som reglerar de här sakerna. Men som jag förstår den absolut dagsaktuella, timaktuella situationen, så är det att Theresa May åker till Bryssel för att begära att EU-ledarskapet ska fatta beslutet att Storbritannien fortfarande är med, eller att Storbritannien får vara med fortsatt efter den 12 april fram till den 30 juni. Så där är frågan, kommer EU någonsin ha ett intresse av att fatta det beslutet att Storbritannien är inte med längre? För att den dag de gör det, då kommer Storbritannien sen besluta betala in pengar till EU. Så att de tror jag har ett intresse av att dra ut på det här hur länge som helst. Och de kan säkert hitta någon jäkla domstol i Storbritannien som kan hålla med dem. Och sen kan brittiska politiker fortsätta hänvisa till just den domstolen som har fattat beslutet att de fortfarande är med. Och till EU-beslutet och säga att nej, men vi fortsätter att betala vår medlemsavgift och så vidare. Men en nyckelfråga som berör fler britter, det är till exempel vad händer nu i maj, slutet av maj, när det är val till Europaparlamentet? Ska Storbritannien ha val i maj? Ska det vara ett allmänt val och för att välja kandidater i Europaparlamentet? Kommer det ens finnas några britter i Europaparlamentet när den dagen kommer? Ska man slösa massa pengar på det och så vidare? Och de som har röstat för Brexit, kommer de överhuvudtaget acceptera det valet? Eller kommer de bojkotta det så att det blir ett fiasko av det skälet? Det är ändå väldigt spännande tider nu, närmaste månaden i Storbritannien.
5: Mm. Ja, mycket, mycket drama kan det bli. Påminns lite om, apropå att inte betala räkningar, amerikanerna, deras kongress och senat som har det lite svårt att få ihop budgeterna innan deadline. Det är lite samma grej där, att det är hela tiden man lappar ihop såna här små förlängningsförslag och provisoriska interimbudgetar i någon månad hit och dit. Så har man så här government shutdowns och grejer. Det är lite samma grej här i Storbritannien, att allting är väldigt sista minuten och man kliar sig lite i huvudet över hur härskarklassen kan vara så dålig på att upprätthålla sin hegemoni.
4: Mm. Och det är jättebra jämförelse faktiskt. Det är ett annat perfekt exempel på hur laglösa man människorna är. De bryr sig överhuvudtaget inte om sina egna lagar och regler och avtal och domslut och så vidare. De gör som de vill. Och till exempel i USA, förutom att federalstaten i USA håller på med massa saker som den är förbjuden av konstitutionen att syssla med, så är det också så att de, ja, men om de inte har en sån här budgetlagstiftning, en budgetpropp skulle du säga i Sverige, eller en så kallad continuing resolution, och även om det inte finns på plats, så kan de ändå fortsätta köra federalstaten och ta in skatt och betala ut pengar, för att de anser sig ändå ha rätt att driva de essentiella delarna av staten. De behöver bara stänga ner de icke-essentiella, så att de kan trixa så länge som helst. Och det är lite grann det som är min magkänsla, att

0: liksom central gestalt i brittisk politik just nu verkar vara benägna att göra det.
1: Nej. Jag undrar om det är ett försök bara att normalisera korruptionen när du tar upp här om hur den amerikanska federalstaten bara kan rulla på helt utan lagstöd. Kanske det som är poängen. Man gör det några dagar i taget varje år. Och så försöker man över tid att normalisera det där så att folk vänjer sig. Och till slut så behöver man inte ens ha officiella budgetar längre. Utan hela byråkratin är bara helt självgående. Och man behöver inte låtsas om att den behöver förhålla sig till några lagar. Utan den gör bara som den vill. Och lite samma sak i Storbritannien. Att till slut behöver man inte låtsas längre. Utan man bara kör på som innan. Och så får folk finna sig i att det spelar ingen roll att de inte följer de processer de sa att de skulle följa.
0: Intressant tanke. Definitivt så är det så att Theresa May och de andra skurkarna som styr Storbritannien har en hel del att tjäna på själva kaoset och laglösheten. Viktigt att hålla i åtanke.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 9 av 10 amerikanska indianer uppger sig inte förnärmade av namnet på NFL-laget Washington Redskins, trots stor kampanj om dess olämplighet, enligt stor undersökning av Washington Post. Vi pratade lite om det här tidigare, bara för att ändå snabbt rekapitulera för nya lyssnare. Det pågår ju en våg i USA, nästan ännu mer än i Sverige, av sån här en politiskt korrekt hysteri som bland annat handlar om att man ska ändra på historien och byta namn på saker. Och i Sverige har vi sådana saker som att man ska till exempel rita om och skriva om Jan Lööf-böcker, annars får de inte ges ut längre på Bonniers förlag. I USA har bland annat att man ska byta namn på sportlag. Och den här diskussionen om Washington Redskins har ju pågått ganska länge, och det finns kanske en parallell diskussion i Sverige, eftersom vi har Frölunda Indians och lite andra liknande namn i Sverige. Så att om det inte redan finns ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen, så finns det säkert det inom kort. Men Washington Redskins har hamnat i fokus därför att många, inklusive Barack Obama, har gått ut och sagt att det är ju ändå, det är fel med det här namnet, det är rasistiskt att prata om Redskins, för det syftar ju på de amerikanska urinvånarna och deras rastillhörighet. Det är väldigt viktigt att man inte refererar till dem, utan tvärtom måste man ta bort alla referenser i språket och i namn och kulturyttringar. Om det finns referenser till urinvånarna, ta bort dem. För det är väldigt kränkande att låtsas om att de finns och att de har satt några avtryck på samhället. Och man har drivit den här kampanjen. Alla såna här ledande vänsterorganisationer, civil rights, you name it. De har drivit det hårt de senaste åren. Och man har ju med rätta häcklat dem. Men det har bara rullat på som en ångvält, den här mediekampanjen. Och man får ju intrycket där, liksom, av att halva befolkningen i USA sitter och kokar över här Washington Redskins. Och om vi bara äntligen kan få bort den här onda symbolen för rasism. Och så var det någon som kom på att skulle kunna göra en opinionsundersökning på det här. Se vad folk faktiskt tycker. Och det är väldigt, väldigt intressant. Dels så ser man att helt otippat så skiter folk fullständigt i det här. Det går nästan inte att hitta några människor som tycker att det här är upprörande. Och då har de pratat med ett antal olika grupper. Så att dels finns det totalsiffrorna. Och om man tittar då på den mest, liksom, den fråga som får mest gensvar. De är olika specifika, de här frågorna. Men på frågan om ordet redskin är ett respektlöst uttryck, så är det bara 21% som anser att det är respektlöst. 73% anser att det inte är respektlöst. Men om man frågar folk som är medlemmar, officiella medlemmar i en sån här Native American Indian stam, då är det färre som tycker att det är respektlöst och fler som tycker att

0: inte respektlöst. Det vill säga, indianerna själva är mer coola än resten av samhället.
1: Mm.
0: Med att bli kallade för redskins.
1: Ja, men det viktiga här är ju också det här grundläggande självklara att man har ju döpt laget i ursprungligen och för all framtid. Därför man tycker att det är ett coolt namn. Det är ju inte så att man har... Du döper ju inte ditt lag till någonting du själv tycker är dåligt. Det är ju snarare ett sätt att höja uttryckets status och värdighet.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. Alltså det är ingen som döper sitt lag till Stockholms syltryggar.
1: Nej, precis.
0: Det finns liksom inte. Du väljer någonting, en symbol för någonting, styrka och framgång och vara tuff och sådär. Så Redskins, det är ju Redskins, de vet ju alla att indianer, de är såna här härdade krigarnaturer, kan överleva på prärien och slåss med tomahawk-yxa och sådär. Redskins är ju livsfarliga, väldigt imponerande.
1: Ja, man vill ju inte gå ut på plan mot rödskinn liksom, det låter ju läskigt.
0: Ja, det säger jag å andra sidan, låter inte så politiskt korrekt, men... Men det enda sättet att veta vad man ska tycka om World Redskins, det är att läsa senaste PK-memot.
1: Senaste, ja, jag får aldrig det.
0: Senaste klistermärken till PK-manualen som man ska liksom sätta in på sidan 8 halvvägs ner, ska man klistra över det stycket med klisterlappen som det var senast. Det är i alla fall 9% av Native Americans som tycker specifikt att namnet på fotbollslaget Redskins är kränkande. 9% tycker det. Så hela den här grejen som man har hållit på med Washington Redskins och för all del andra sportlag är en total bluff. En absolut total bluff. Det finns inget stöd för det här. Det är ett av många exempel ska man visserligen säga, men det är ett av de senaste intressanta exemplen på att alla de här agendorna som man driver, som politisk korrekthet och social justice och vänsterpolitik, med enormt lågt stöd. De har en approval rating på, det brukar vara liksom så här 5-10%. Och då ska man ju tänka på att det här är en fråga som har pushat stenhårt politiskt. Där har ju liksom politiker och pundits och lobbyister, jag vet inte hur många miljoner som det har pumpats in och hur många miljoner ekvivalenter i gratis media som de här frågorna har fått. Men efter den här massiva kampanjen, då man har liksom, ingen kan ha missat den här politiska kampanjen för att smutskasta namnet Washington Redskins. Trots allt det så tar de sig inte över 10% stöd i sin absoluta kärnmålgrupp. De som borde känna sig personligen förrättade av ordet Redskins. Och det här visar vilken total jävla bluff det är. Och de här människorna gör, det är att de står och pissar på USAs urinvånare, indianer, aboriginer, vad man nu så kallar dem för. Det är jättesvårt eftersom man måste vara politiskt korrekt. Men de behandlar dem så extremt föraktfullt och illa. Bara använder dem som en sorts verktyg, hittar på saker som de inte alls bryr sig om. Får dem att framstå som svaga, lättkränkta. Och om jag var ett rödskinn själv, skulle vara fly förbannad och säga att de här sopprötterna i Washington, de får inte, laget får inte heta Redskins, därför att jag vill inte att min stolta stam ska på något sätt bli förknippad med Washington.
1: Nej, det tycker jag vore begripligt.
0: Ja, i alla fall roligt tycker jag att någon bestämmer sig för att ta lite siffror på en sån här sak. Borde göra mer opinionsundersökningar. Jag skulle till exempel vilja se lite opinionsundersökningar om såna här transpolitiska frågor. Jag undrar hur många det är som verkligen brinner för det här med till exempel könsneutrala badrum och safe spaces och alla möjliga sådana saker som kommer i både USA och Sverige nu.
1: Och jag skulle vilja se en undersökning kopplad till detta. Det finns jättemycket kul man kan göra i Sverige. Men man vill ju också se en undersökning. Alltså vi har ju, jag var i min gamla hemstad i lördags och passerade vår Regnbågs Pride-paraden, dyster tillställning som sagt. Men om man inte alla talar om vikten av att kämpa mot homofobi och queer förföljelse. Alltså det vore jätteintressant att få en djuplodande undersökning om förekomsten av sådana trender och tendenser. Många där som liksom hatar bögar och transsexuella och så vidare. Alltså jag tror den gruppen tror jag är minimal och helt utan inflytande. Jag tror faktiskt att de flesta icke bryr sig. Det är ett obevisat påstående, men det är lika obevisat som queer-lobbyns påstående om att de är så vanvettigt förföljda. Det vore jättekul om någon faktiskt intervjuade alla romer i Sverige och kollade om de har något problem att kalla sig genare.
0: Ja.
1: Vilket jag inte tror.
0: Nej, jag fick ett mejl till Radio Bubbla, apropå det, för ett tag sedan, från en, ja, vad man ska säga, en rom, en svensk rom som själv tyckte att det kändes bra att kalla sig för senare, därför att det var det ord som gjorde att man blev minst associerad med allt politiskt korrekt vansinne. Och det var inget fel på Z-ordet. Men du har helt rätt. Det vore väldigt intressant att se siffror på alla de här sakerna. Vad tycker romerna egentligen om sina förmenta företrädare? Det där var ju också ett väldigt... jag såg faktiskt något liknande exempel. Det var ganska snarlikt det här med Redskins. Men det skulle vara kul att veta till exempel... Som du säger, hur många som hatar bögar och transpersoner, hur många nazister finns det egentligen? Det tror jag är en undersökning som vi aldrig kommer få se ordentligt gjord i Sverige.
1: Nej.
0: Därför det är en så otroligt viktig del av den nationella och för all del globala mytologiska narrativet. Att vi fortfarande lever i en sorts kamp mot nazismen.
1: Mm.
0: Det är fortfarande nazister och förintelsen och alla de här sakerna som är det ultimata onda i vår världsåskådning. Och därför så måste vi ta tyst om det faktum att det bara finns 8 nazister kvar. Och de utgör ingen som helst hot, de har inte gjort det på 70 år. Men vi måste alltid låtsas som att det finns det kryllar av nazister. Som du vet, vi sätter igång imorgon med att gasa judar och sådär som man tänker sig att nazister vill göra. Så att jag tror aldrig vi kommer få en seriös räkning av antalet nazister.
2: Radio Bubbla. Timer på onyttiga varor i varuautomaterna kan öka försäljningen av nyttiga alternativ enligt forskning. Väntetiden gör varan mindre åtråvärd.
0: Ja, det här är en liten uppladdning möjligt innan vi tar oss an Göran Greider i opinionsavdelningen. Det är inte riktigt Greider som jag har i åtanke när jag läser den här artikeln. Det är viktigt, vi måste säga det från början, berätta inte för Göran Greider. Om den här uppfinningen.
1: Nej.
0: Håll det för guds skull hemligt från honom. Men jag tycker den här artikeln och den handlar om är intressant i sin egen rätt. Det är alltså så att ett forskarteam vid Rush University Medical Center i Chicago har testat olika sätt att få folk att konsumera nyttigare snacks från här automater. Och de har testat då flera olika metoder. En av metoderna är Göran Greider-metoden, att göra de onyttiga snacksen dyrare. Alternativt att göra nyttiga snacksen lite billigare. Men de har hittat nu en metod som funkar mycket bättre. För att problemet med att öka priset på det som är onyttigt eller sänka priset på det som är nyttigt, det är att det påverkar omsättningen. Så den som är ansvarig för automaten och tjänar pengar på den tjänar mindre pengar. Därför är de obenägna att införa en sån metod. Men nu har man hittat något som funkar, nämligen att man har en 25 sekunder lång fördröjning från att du gör din beställning till att du får din produkt. Ja, och det gör alltså att du kan köpa hur mycket onyttiga saker som helst och det kostar lika mycket som du skulle göra annars. Men det tar tid, det tar extra lång tid. Så att om du känner att du bara måste ha någonting nu. Ja, men då kan du få ett äpple nu. Vill du ha en Snickers, då måste du stå där och vänta. Det här är en sån här, man kan säga att det här är en så kallad nudge-metod. Nudge är ett övergripande term för metoder som har varit i Europa de senaste 10-15 åren. Där tanken är att man ska inte reglera människors beteende direkt. Man ska inte tvinga dem till saker, förbjuda saker, utan istället ska man göra små subtila signalerande saker som liksom puffar människor lite grann i rätt riktning. Och på så sätt så behöver man inte hålla på med en massa tvång, utan man kan Man kan liksom med mjukare medel vägleda människor i rätt riktning. Och jag tycker det är intressant. Det är förmodligen så, du har ju forskning här som visar på att det funkar. Och jag kan verkligen tänka mig att det funkar. Det går ju tillbaka på en idé som är väldigt central för libertarianismen faktiskt, teoretiskt. Alltså den österrikiska ekonomiska skolan som är den huvudsakliga nationalekonomiska inriktningen som libertarianer intresserar sig för. Så pratar man väldigt mycket om så kallade tidspreferenser.
1: Mm.
0: Och idén bakom tidspreferenser det är att en vara är värd olika mycket för dig beroende på om du får den nu eller om du får den senare. Så tanken är att det är alltid mer värt, allt annat lika, att få någonting nu än att få det senare. Och en stor skillnad i ekonomiska samspel, det här är då grunden för till exempel att det finns ränta. Det är skillnaden då, värdeskillnaden mellan vad pengar är värda nu och vad pengar är värda senare.
1: Mm.
0: Och man pratar då inom libertarianskt tänkande ofta om tidspreferenser och tidspreferensgrader. Rate of time preference, brukar man säga på engelska. Och det finns en skillnad då mellan personer eller entiteter som har en låg tidspreferensgrad. Det betyder alltså att det är relativt liten skillnad mellan hur de värderar någonting som de får nu respektive någonting som de får senare. Medan andra aktörer har en hög tidspreferensgrad, vilket innebär att det är en stor skillnad på hur mycket de värderar. Så de är mer benägna att ta någonting nu istället för senare. Så det är verkligen en skillnad som finns mellan människor. Man kan säga att det är en skillnad i hur disciplinerade människor är, hur stor framförhållning de har. Det handlar om en sorts en kognitiv kapacitet ytterst.
1: Ja.
0: Och jag, det finns ändå någonting med den här idén som jag tycker är lite lustig. Att man, å ena sidan, det är väldigt förutmjukande från ett perspektiv att säga till folk att ja, du får inte köpa det här, eller du får köpa det här, men Först måste du stå 25 sekunder och skämmas framför automaten. Det är någonting förut som inte nämns i den här artikeln, men som slog mig direkt när jag bara försökte leva mig in i hur skulle det kännas att handla i sån här automat. Problemet är inte att man måste vänta 25 sekunder. Problemet är att man måste stå 25 sekunder framför automaten och bara vänta på den här grejen. Alla omkring en ser då att det där är någon sån här förslappad tjockis som har beställt en Snickers, så han står där och väntar i 25 sekunder. Det tror jag är ett större problem för de som vill äta onyttiga snacks än att de måste vänta. Men det är intressant i alla fall att man använder sig av den här kognitiva ojämlikheten och drar nytta av det och säger att ni som är självdisciplinerade, ni kan köpa en Snickers. Ni som är odisciplinerade och inte har någon framförhållning, er ska vi nudga och köpa ett äpple istället. Det är logiskt eftersom de som har bra självdisciplin har inte problem med sin hälsa. De har inget problem med att äta sötsaker och sånt där för att de håller bra ordning på sina kroppar. Problemet är ju de som saknar självdisciplin. Det är grovt uttryckt, det finns folk som lider av övervikt av andra skäl också, lite minoritet. Men de allra flesta som är överviktiga är det för att de inte har tillräckligt bra självdisciplin och rutiner. Så det är ett intressant sätt att, liksom, att peka ut dem, bara klämma åt dem.
1: Ja, jag har ju en praktisk invändning mot hela det här tankegången, experimentet. Det är ju att timerfunktionen, det här blir gjort i USA då kanske har bättre varuautomater där, men min erfarenhet är inte detta. Utan det är precis samma sak som i Sverige, att de är jävligt opolitliga. Det kan ju gå en halv evighet innan din proteinbar i mitt fall rasslar till eller din snusdosa. Alltså utmatningsmekanismen och svarsmekanismen i våra automater är ju usel, och att man plötsligt skulle kunna liksom få dem att fungera med 25 sekunders fördröjning, då måste Elon Musk in i våra automatsindustrin.
0: Jag tänkte ha en sån här i Stockholms tunnelbana med SL som är ytterst ansvarig för maskinen.
1: Ja, exakt.
0: Kan ta 25 minuter 25 ibland sekunder. Få dig
1: ja, precis.
0: Men du kommer ändå hinna med tåget, för det var ännu mer försenat.
1: Precis.
0: Ja, det finns ju mycket problem med de här maskinerna. Alltså jag tror inte att de kommer vara särskilt populära. Förutom att det är förnedrande att det sitter någon jävel och ska liksom styra ens beteende.
2: Och det är tanken då med den här nudge-filosofin, att det ska vara mindre förnedrande, mindre tvingande och så vidare. Men det är exakt samma, det är exakt samma nedlåtande tanke som finns i grunden, att människor kan inte bestämma själva. Men det är också så att det är ju lätt att kringgå. Det är lätt att kringgå den här typen av begränsningar och bara köpa sin sneakers någon annanstans. Och det kanske man istället kommer till jobbet eller skolan eller vad det är, med hela ryggsäcken full med sneakers. Bara för att slippa den här 25 sekunders förnedringsrutinen varje gång på automaten. Och då har man istället jättemycket sneakers och kanske äter mycket mer istället. Man kommer få massor med sådana konsekvenser. Och sen är det också lätt för folk att gå till en annan automat. Gå bara ut från området till en riktig automat. Köpa vad man vill där. Och om det inte var så, så skulle man bara kunna ta bort de onyttiga snacksen. Bara sälja äpplen och kruska kli och vad som nu är godkänt just den här säsongen. Men det skulle man inte kunna göra, för då skulle ingen köpa automaterna längre.
1: Nej, och dessutom så är det så här att varför stanna halvvägs? Ska man inte tänka sig elstötar? Alltså så här riktig ursprunglig betingning av dem som vill köpa sådana saker.
2: Nu är vi inne på kapitlet ger dem inga idéer. Det visar sig att elstötar är väldigt effektiva. Jag har en kompis som körde med elstötar väldigt länge. Han hade som en elstötsapparat som han hade på fingrarna. Så han gav sig själv elstötar så fort han tänkte dåliga tankar. Till exempel och var sugen är på en Snickers. Så bara sappade han sig själv med elgrejen.
1: Och det,
2: ja visst, det är sant. Du kan köpa de här på, liksom, på Kickstarter och Amazon och grejer. De här liksom, personal electroshock devices. Det är precis. Och min kompis då, han är ju uppenbarligen en knäppskalle, men han sa att det funkar jättebra på honom. Och han blev av med sötsuget och de andra dåliga tendenserna väldigt snabbt. Han behöver bara sappa sig själv några få gånger. Sen lärde sig hjärnan att ska inte ens tänka den där tanken. Det gick riktigt att klippa den fort, så fort den dyker upp. Men det här är sånt som vi inte ska berätta för Göran Greider och regleringsivarna. För det är inte osannolikt, och då skulle det som få problem med folk som står och utsätter sig själv för elchocker hela dagarna. Och det är förmodligen inte bra för kroppen av andra skäl. Hur som helst, eftersom det här inte funkar, eftersom det är en liksom lustig teoretisk idé som illustrerar vissa principer som är relevanta för libertarianismen och så vidare, så är det kul att tänka på. Men det kommer inte funka i praktiken, av de skäl som jag nämnt. Och därför, så det finns bara ett sätt för att få det här att funka. Och det är med tvång. Det är att tvinga människor att ha såna här apparater och göra det obligatoriskt. Så att om det här blir framgångsrikt, så kommer det bli som alla de andra till synes som välvilliga lösningarna som inte innebär en massa tvång och så vidare. Det kommer till kritan, så kommer det behövas en otrolig massa tvång för att få dem att funka. Så det är nog där vi ser den här uppfinningen dyka upp nästa gång.
3: Mm. Google stänger av Jordan Petersons e-post och YouTube-konto utan att ange anledning. Professorn anar politiska skäl. E-postkonto åter i bruk. Ja. Jordan Petersons stjärna har varit på uppåtgående senaste åren sedan hans YouTube-videos har fått enormt mycket uppmärksamhet. Och som jag nämnt tidigare av The Bubbla, tror jag, så har jag märkt att många i våra kretsar, många som lyssnar på The Bubbla med Bubbla Premium och så vidare, har blivit väldigt intresserade av Jordan Peterson. Och jag själv börjat titta på hans videos och är, ja, jag ska säga utan ansikt, jag är mycket imponerad av Jordan Peterson. Jag tycker han är väldigt bra. För att vara en sån här mainstream-person, en mainstream-professor och sådär, som ändå har ett ganska, ganska normalt perspektiv och därmed möjlighet att nå ut till väldigt, väldigt många människor. Sån som jag som sitter och pratar om alltså esoteriska teorier och extremistiska perspektiv, min räckvidd är väldigt begränsad. För att folk hör direkt att jag är en galning när de hör mig tugga på. Jordan Peterson har otrolig förmåga att nå ut till folk. Och han har väldigt sunda idéer för att vara en sån person. Jag gillar honom jättemycket, jag vill börja med att säga det. Och han har nu blivit avstängd från YouTube, som alltså är hans viktigaste plattform. Just nu håller han bland annat på att lägga upp en lång serie videos om Bibeln. Där han går igenom hela Bibeln, alla bibliska berättelser. I alla fall många av de viktigaste berättelserna. Och diskuterar deras underliggande psykologiska innebörd, kan man säga. Utifrån en sorts, kan man säga en jungiansk analys. Superintressanta grejer verkligen. Och Men han får inte vara på YouTube längre. Nu kanske han har kommit tillbaks. Men de tog bort honom ett tag. De tog också bort hans tillgång till hans privata e-postadress. Hans Gmail-adress. Där han själv uppger att han har liksom flera år av korrespondens, hundratusentals meddelanden och så vidare. Så man fick tillbaka, men om inte annat så var det en väldigt tydlig varningssignal från YouTube att vi kan rycka de här grejerna från dig. Vi har också en annan länk som heter så här. YouTube planerar gömma så kallat kontroversiellt innehåll och begränsa dess monetarisering. Flertalet högerorienterade YouTubers uttrycker oro över eventuell politisering av plattformen och yttrandefriheten i stort. Och det här handlar alltså om att det är inte bara det att man stänger av och förbjuder vissa konton, tar bort video helt och hållet, utan det man framförallt gör är att man tar bort möjligheten att monetarisera, det vill säga möjligheten att ha annonser på sitt material så att man kan tjäna pengar på att lägga upp saker på YouTube. Och det finns många människor som försörjer sig helt enkelt på att göra det här. Men det går inte längre om man inte har ett mainstream-anpassat politiskt korrekt budskap. Säger man någonting kontroversiellt så kommer YouTube ta bort ens de intäktskällor som man eventuellt har via deras plattform. Alltså på flera fronter nu så är det uppenbart att YouTube bedriver ett sorts litet krig mot kontroversiella personer, högersinnade personer, personer som har mage att ifrågasätta den politiskt korrekta hegemonin.
1: Mm.
3: Och det är förstås en trend som vi ser. Vi pratade tidigare om Patreon. Patreon stängde av Lauren Southern och ett antal andra personer för att de hade högre uppfattningar. Soundcloud, som vi själva använder för Radio Bubbla, har stängt av många kontroversiella personer. Och det kommer lite nya plattformar. Det finns Gab som är det nya Twitter. Twitter utan extrema vänstervridningen. Det finns också Hatreon. Hatreon som ersätter Patreon för folk som ägnar sig åt lågintensiv hatpropaganda. Men det börjar bli väldigt hög tid nu att vi flyttar alla våra projekt från de här politiserade plattformarna till alternativa sajter där vi kan bedriva crowdfunding, ladda upp våra videos och allt annat som vi behöver göra. För nu går det undan med censur och undantryckande av politiska dissidenter.
1: Exakt, alltså det gäller att i alla avseenden bygga sina egna plattformar. Och då, alltså egentligen inte bara tror jag kommunikativt och informationsmässigt och digitalt, utan att vi ser en alltså det här ingår i ett sammanhang där allting stryps åt. Nu har jag gett en lindad i folie här, men det gäller allt. Alltså människors, en del i att människors rörelsefrihet, om inte annat är det tankar, inskränks. Det här är bara en funktion av detta. Du kan ju inte säga vad du vill snart i samtal och nu behålla jobb i offentlig tjänst och så vidare, utan det gäller att tassa försiktigt. Och därför gäller det att i alla sammanhang se till att man är självförsörjande. Och en självklarhet är då att bygga sina egna kanaler och arenor.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
0: Nytt primtal upptäckt på University of Central Missouri med 22 miljoner siffror slår de tidigare rekord. Och det är alltid en stor begivenhet naturligtvis när forskare och entusiaster upptäcker nya primtal. I det här fallet är det GIMPS som är ett ambitiöst projekt startat av George Voltman för att hitta nya primtal. Great Internet Mersenne Prime Search läser man ut GIMPS. De firar 20 år och för att fira 20-årsjubileet så släpper de ett ny rekordprimtal.
2: Ja, imponerande antal nuffror. Men jag fastnar mest på att tycka att prispengen är ganska låg för nästa skutt, eller nästa upptäckt på prim.
0: Ja, men det är ju en summa prispengar som de ger bort till någon annan.
2: Jo, men det är ändå lite.
0: Om de kommer på eller det spelar egentligen grad. Om nästa gång någon hittar ett större primtal så kommer GIMPS donera $150,000 till Electronic Frontier Foundation. Och då måste man ha ett primtal som har 100 miljoner siffror.
2: Nu snackar vi lösenord.
0: Ja, nu snackar vi lösenord. Det är så här då, att det gamla rekordet som kom 2013, det är alltså 2 upphöjt till 57 885 161 minus 1. Och det är ett tal som har 17,4 miljoner siffror. Så det är ganska omfattande att ta ett tag och knacka in i lösenordsrutan. Nya rekordet som GIMPS har publicerat nu, det är 2 upphöjt till 74 207 288 minus 1. Och det är då 22 miljoner, 22,3 miljoner siffror. 10,2 megabyte är filen som man laddar ner när man tittar på numret. Och då är den komprimerad. Jag vet inte ens hur stor den blir om man zippar upp den. Det kan man förstås räkna ut där. Den blir dubbelt så stor. Men det är en fantastisk landvinning. Varje gång som vi upptäcker ett nytt primtal så blir våra datorer lite mer säkra. Och det är inte, Boris, för att du ska knappa in det här primtalet som ditt lösenord, datorn.
2: Ja, jag kan sluta göra det alltså.
0: Ja, du kan sluta med det nu. Det tar bara massa tid, radiosändningar blir försenade nästan varje gång. Du ska inte knappa alla de här siffrorna. Så det är bättre att du inte gör det. Men du behöver inte anstränga dig för att dra nytta av de här härliga primtalen. För att primtal är fantastiska. De är väldigt bra i sig. De är väldigt intressanta. Primtalen kan man säga är som de andra talens atomer, som de andra talen är byggda av, kan man säga. Primtal är väldigt speciella för att de inte går att dela med en massa andra nummer, men bara delbara med sig själva. Och en sak som man kan använda primtal till i praktiken, det är kryptering. Lite förenklat, så använder man primtal in en kryptering för att komma överens om de här stora primtalen som man kan faktorisera. För att annars är det så att hindret, när man kan knäcka en kryptering, så är hindret väldigt ofta att man måste faktorisera väldigt stora tal. Det är ett väldigt svårt matematiskt eller beräkningsmässigt problem.
2: Mm.
0: Och det här är liksom kanske den största praktiska applikationen av att känna till primtal. Men det är väldigt primtal är väldigt fascinerande, och jag för min del i alla fall, jag blir väldigt glad när det kommer nya såna här jättestora primtal. Jag längtar efter att det ska komma den här 100 miljoner siffror talet.
2: Firar du på något speciellt sätt och sådär, eller?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag har ju laddat ner nu M742072 81 som talet heter. Jag har laddat ner den här zip-filen till min dator och tittat på det. Jag satt och bläddrade genom textfilen på siffrorna, se mig liksom, hur kändes, om jag kunde se något mönster. Börja talet på, vad slutar det på? Kan jag hitta några av mina favorittal om jag söker lite i den här filen? Och alla fanns med. Och det var väldigt bra. Jag försöker lära känna varje nytt sånt här primnummer som kommer.
2: Sätta små smeknamn på dem och sådär. Nu ska jag ta en titt på lilla liten datten.
3: Radio Bubbla. Men eftersom polisen är lite av ett mysterium i dessa tider, så tänkte jag nu ta tillfället i akt att läsa upp ett brev som inkom för ett tag sedan till Radio Bubbla-redaktionen. Det låter så här. Hej, tack för er lovvärda pratradio som jag haft nöjet att upptäcka under våren. Som klassisk liberal och livsstilskonservativ är det sällan jag har anledning att inte hålla med er nästan alltid insiktsfulla och kloka resonemang. Som polis är det däremot något ledsamt att ni emellanåt riktar udden mot poliserna på gatan. Poliskåren må ha sina brister, men denna kategori statsanställda åstadkommer dock emellanåt något av värde, nämligen skyddar den lilla äganderätt vi har i Sverige. Jag är övertygad om att vi delar uppfattningen att det behövs en ordningsmakt av något slag för att skydda äganderätten. Personligen är jag tudelad i frågan om huruvida en sån ordningsmakt bör organiseras respektive finansieras privat eller av en decentraliserad nattväktarstat. De flesta kollegor i kåren har sannolikt inte reflekterat över den saken och är i allmänhet mer intresserade av fotboll än politisk teori. På gott och ont har ni troligen få poliser bland era lyssnare. Däremot vill jag gå i god för att flertalet ändå har en i grunden stark respekt för äganderätten och hyser en misstro mot socialstaten, även om en del sedan barnsben blivit så indoktrinerade av socialdemokratisk propaganda att de trots sitt yrke inte ser systemets uppenbara otillräcklighet. Framförallt respekterar de flesta poliser order, likväl som sina anställningsavtal. Därav accepterar man arbetsgivarens prioriteringar, strategier och instruktioner, även om de är bizarra, och även när rikspolischefen heter Dan Eliasson. Denna pliktkänsla är en god luthersk dygd som också är en förutsättning för ett frihetligare Sverige, må så vara en avlägsen dröm. Likaså är det en förutsättning om jag i framtiden skulle ha den smala lyckan att bli rikspolischef och få förmånen att besluta om sundare prioriteringar. Varför har jag inte bara flyttat till exempelvis Malta, undrar kanske ni. Främst för att jag i grunden är patriot och älskar den svenska naturen och delvis kulturen. Jag har även hela min släkt här som brukat marken i generationer. Jag hade naturligtvis kunnat starta ett företag, men att få arbeta med att bura in människor som stjäl och förstör ger en för mig svårslagen inre tillfredsställelse. En känsla av att göra något gott. En tillfredsställande känsla som kanske inte är helt olik den ni får av ett välgörande arbete med Radio Bubbla. Tack igen för en bra pratradio. Jag ser fram emot fler dräpande sågningar av en inkompetent polisledning. Missförstå mig inte, jag är inte snarstucken. Poliskåren förtjänar kritik. Och er raljanta ton är en viktig faktor för Radio Bubblas underhållningsvärde. Det är inte heller ett grundlöst påstående att polisers konsumtion av wienerbröd är stor. Men spara gärna lite krut att lägga på Punkardanne och kompani. Vänliga hälsningar, kriminalinspektören.
2: Det var väldigt välformulerat och bra. Alltså det, ja, men spontant så en intressant grej där, det är ju vår brevskrivande kriminalinspektör konstaterar att det är en luthersk dygd att följa given order. Men det är ju också en luthersk dygd att utgå från Guds moral och Guds påbud, så att säga. Alltså vissa absoluta skillnader mellan gott och ont. Och det menar jag gör att ska man hålla sig till de lutherska dygderna så är det inte givet att man ska följa Punkardannes påbud eller acceptera att vara medlem i Punkardannes organisation.
0: Alltså jag är benägen att hålla med. Jag känner mig lite kluven när jag läser sånt här brev och reflekterar över det. Men för mig är det ändå svårt att komma ifrån vissa andra mer grundläggande problem med polisen. Jag ska säga att jag har inte så detaljerad koll på hur det funkar att jobba som polis. Jag vet till exempel inte i vilken utsträckning man kan välja sina egna arbetsuppgifter. Det är tänkbart att kriminalinspektören och andra poliser kan ordna det på så sätt på jobbet att de inte behöver kränka människors rättigheter på ett alltför för antilibertarianskt sätt.
3: Om man kanske jobbar på en enhet som enbart sysslar med riktiga brott, om det nu finns något sånt, säg att man jobbar med att utreda mord eller något sånt där. Kanske att man helt och hållet kan undvika till exempel att ta fast folk som har begått så kallade narkotikabrott. Att man aldrig behöver vara involverad i att låsa fast en gammal tant som har odlat en planta på balkongen. Eller en konstnär som har ställt ut en tavla på ett galleri och nu ska han in i finkan för det. Det är fullt tänkbart. Föreställer mig att det kanske också finns poliser som kanske försöker ha gott inflytande. Kanske slå larm om polisbrutalitet och försöker sprida bättre attityder bland sina kollegor. Jag förstår att det säkert finns några exempel. Och jag tror inte, som kriminalinspektören säger, att det är nästan inga poliser som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror inte det. Alltså, vi har minst en premiummedlem, om jag förstått saken rätt, som är polis. Och kriminalinspektören har tagit av sig tidigare. Och jag tror att poliser ser så mycket konstiga saker i samhället. De ser saker på nära håll som inte skrivs om i tidningen och så vidare. Och därför blir det extra viktigt för de som är lite vakna och tänker att skaffa sig bättre information för att sätta allt det här i en kontext som de ser. För de vet att det som står i tidningarna är väldigt ofta intressant. Jag tror nog att det finns en sån här grupp med bra poliser. Men jag kan ändå inte komma ifrån att det låter väldigt mycket för mig om ni, våra kära lyssnare, ursäktar min oaptitliga liknelse. Det låter lite grann som någon som jobbar i ett koncentrationsläger och säger att, ja, men du vet, det är okej. Jag håller ju inte på med att gasa judarna. Jag håller ju mest på med att ordna med städningen här borta och sen säga till att det blir bra mat där borta i mässen. Och sen försöker jag liksom peppa mina kollegor här på koncentrationslägret att inte slå judarna lika mycket. I min värld så kan man inte ta en del och vara en del av att upprätthålla en sån verksamhet utan att ha ett personligt moraliskt ansvar. Alla vet vad polisen håller på med. Oavsett vad man har för moralisk inställning så vet alla människor att har man minsta lilla koll på libertarianska principer så är det uppenbart att det mesta som polisen sysslar med idag skulle uppfattas som en helt och hållet kriminell verksamhet i ett fritt samhälle. Det vill säga, det som polisen gör, det skulle betraktas som kidnappning, stölder, trakasserier, sabotage, otillåten övervakning, och i ett fritt samhälle skulle man anlita säkerhetsföretag för att skydda sig mot den här typen av övergrepp. Så att i ett fritt samhälle, om man hade en aktör som betedde sig som polisen, så skulle det betraktas som en aggressiv kriminell part som måste stoppas. Om så krävs med massivt våld för att stoppa den här verksamheten från äga rum. Jag har väldigt svårt att faktiskt ta till mig, fast jag reflekterar något annat perspektiv, än att det här är någonting som är djupt illegitimt och man har ett personligt moraliskt ansvar. Jag har bara svårt att föreställa mig hur man till exempel skulle kunna bli polis utan att känna till de här sakerna. Eller för den delen hur man skulle kunna vara polis utan att bidra till att upprätthålla de här sakerna. Inte minst på grund av det som kriminalinspektören säger, att en viktig del av polisers arbete är att följa order. Gott så, men det innebär ju också att man kommer följa en massa otroligt omoraliska order.
2: Ja, och man bidrar till att upprätthålla en viktig del av en orättfärdig statsapparat, helt enkelt, som är orättfärdig på alla sätt och som bara blir värre och värre för varje dag som går. Och får man en liten del av den att fungera bra, så är inte det något bra i sig. En möjlig strategi skulle vara i så fall att göra som soldaten Svejk, att följa alla absurda order och regler i den fasta förvisningen om att det innebär att systemet går fortare mot sin kollaps. Men det drabbar även oss vanliga människor. Så jag tycker att den enda vettiga hållningen är att dra sig ur det hela. Det är att följa den lutherska dygden, helt enkelt. Man deltar inte i ett orättfärdigt system. Speciellt inte ett så viktig del av det orättfärdiga systemet som polismakten.
3: Det som jag för min del gärna skulle vilja se, det som jag skulle tycka var väldigt kul och inspirerande, vore om de bra poliserna, de som har sökt sig till det här yrket för att av moraliska skäl, och de som likt kriminalinspektören känner en tillfredsställelse i att utreda brott och
0: som han säger, bura in människor som stjäl och förstör. Om man har det här kallet, det låter lite absurt att säga så, men om man känner poliskallet, vilket jag förstår att vissa människor kan göra. Det jag gärna skulle se, det är att de personerna som har frihetliga värderingar faktiskt tänker igenom det en vända till och verkligen tar konsekvenserna av det och säger upp sig från polisen och startar eller ansluter sig till konkurrerande organisationer. Därför att sättet att komma till rätta med alla såna här statliga avarter, det är inte att attackera staten, lägga ner staten i en attraktiv tanke förstås, men nyckelmomentet är att skapa alternativ till staten så att det finns någon annanstans än till den statliga polisen att vända sig om man behöver den här typen av tjänster. Och det finns idag i Sverige, det finns en blomstrande marknad för privata säkerhetstjänster. Det finns massor med stora säkerhetsföretag som hyr ut ordningsvakter till exempel.
2: Det viktigt är att kvaliteten på dem är ju, om uttrycket ursäktas, undermålig. Men de som tar bevakningsmannajobben idag, det är de som inte kommer in på polishögskolan. Och då vet man att de är inte så jäkla bra. Finns många exempel på där det finns, alltså alla gallerier, offentliga lokaler, bibliotek och så vidare, de anställer idag ordningsvakter från bemannings- och bevakningsföretag, och de är ofta, de håller sig undan när någonting händer helt enkelt och ingriper inte, ungefär som polisen i och för sig, men kraftfulla poliser som har tröttnat på punkardannes politiserade idiot organisation. Det som du säger, det är bara att ta sitt pick och pack och gå, och de kommer säkerligen att omfamnas av bevakningsföretagen som behöver bra folk.
0: Ja, jag tror det är ett enkelt som polis eller för detta polis att få den här typen av jobb. Och ett inspirerande exempel som vi har pratat om några gånger tidigare i det här programmet är ju Detroit i USA. En stad där det offentliga fullständigt har kollapsat. Stadshuset och alla kommunala myndigheter och sånt där är fullständigt ur funktion i Detroit. Och därför har man ett blomstrande privat polisväsende som gör ett mycket, mycket bättre jobb än vad den offentliga polisen gjorde. Så till exempel så har man väldigt mycket brottsförebyggande åtgärder som den offentliga polisen sket fullständigt i, men som man ser som själva nyckelmomentet från den privata polisens sida. Därför att genom att förebygga brott så behöver de sedan inte ingripa mot brott, så att det gör deras värld bättre. För polisen är inte riktigt så. Polisen har ett omvänt incitament jämfört med privata aktörer. Polisen får inte mer betalt om det begås mindre brott, vilket faktiskt den här privata polisen får. Och det intressanta som man ser i Detroit är att de bästa poliserna lämnar de offentliga polisen och söker sig till de här privata polisföretagen. Och det, om man fick drömma, så skulle det vara någonting väldigt, väldigt inspirerande att se i Sverige. Och nu är jag så långt ifrån man kan bli att vara en expert på polis- eller säkerhetsmarknaden. Men låt mig bara skissera en affärsidé som jag tror skulle kunna vara intressant. I många förorter utanför Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala så råder det i princip laglöshet vid det här laget. Man har upplopp, bilar som bränns, sten som kastas. Det är som krigszoner ibland i Gottsunda och Rosengård och Akalla och såna här ställen. Så där finns det ju en uppenbar marknadsnisch som jag ser det. För att om du till exempel är en bostadsrättsförening i Tensta och du har de här sakerna som händer med bilarna som sprängs och folk skjuter på gatan och kollektivtrafiken ställs in för att bussarna vågar inte köra för all stenkastning och folk kanske inte vågar gå runt i kvarteren. En rimlig lösning där, det är att den till exempel bostadsrättsföreningen eller hyresvärden eller vad det kan vara löser säkerhetsproblemet själva genom att anlita ett kompetent säkerhetsföretag som till skillnad från polisen har folk på plats. Till exempel se till att det finns vakter som patrullerar och håller ordning i området. Och inte kommer dit liksom i efterhand när saker händer, utan finns där på plats och se till att de inte sätter igång. Och det här tror jag skulle vara ett erbjudande som många skulle nappa på om man bara paketerade på lite bättre sätt. Så jag skulle säga, starta en polisorganisation. Tänk ut en bra strategi för att freda till exempel en bostadsrättsförening i en förort med mycket brottsproblematik.
3: Och sen går man runt och knackar dörr helt enkelt. Pratar med alla de här föreningarna och säger att vi kan göra det mycket tryggare för er. Visst, det här stället i Tensta är mycket problem. Men vi kan se till att säkerheten upprätthålls på er gård, i ert närområde. Jag tror att det är jättemånga som skulle nappa på det här och att man skulle kunna ha en privat polis-startup som inte bara tjänade pengar och säkert hade mycket bättre löner än vad man har på offentliga polisen. Men också visade ett konkret sätt att lösa ett samhällsproblem inför vilket staten idag står fullständigt handfallen.
2: Ja, och inser du marknadsföringsövertaget de skulle ha? Säg att 50 poliser i Stockholmsområdet, så många måste i alla fall finnas som tycker att det här är helt koko det som sker i Stockholm. Bryter sig loss och själva skapar det företaget och sen marknadsför sig det här med att vi är 50 snutar som tröttnar på punkadan, vi vill ha ordning och reda. Alltså bostadsrättsföreningar och hyresgäster i olika områden skulle ju ringa ner dem. Precis som en bostadsrättsförening anlitar folk för att hålla ordning på, alltså vaktmästartjänster, så det här är en annan form av vaktmästartjänst bara. Det skulle bli extremt populärt.
3: Och sen så kunde de bästa poliserna säga upp sig, börja jobba på de här företagen istället. Och gradvis så skulle det skulle skapa en sån här brain drain från polisen. I den mån de har brains i polisen så skulle de försvinna till de här privata företagen. Det är säkert tror jag, redan i hög utsträckning att duktiga poliser flyttar över till Falk och Securitas eller Loomis. Och de här företagen. För det är redan en jättebransch i Sverige. Eftersom polisen inte fungerar i många avseenden, så är det redan så att när ett företag till exempel behöver säkerhet för sina företagslokaler, så är polisen inte användbar för det syftet, utan då kontaktar man något av de här privata företagen. De gör redan jättestora affärer. Jag tror bara att det finns en ännu större och växande marknad, för att ju sämre polisen är, desto större vakuum finns det på marknaden för privata alternativa tjänster.
2: Mm.
3: Och framförallt tror jag de här väldigt utsatta bostadsområdena. Där skulle ju folk vara oerhört tacksamma om någon kunde lösa problemet. Och jag tror att duktiga poliser, som kriminalinspektörer och andra, de vet vad man behöver göra. De vet precis vad man skulle kunna göra för att lösa problemen. Problemet är bara, precis som kriminalinspektören säger, att punkardanne sitter i toppen. Och det han tycker är viktigt, det är att visa upp sig i Almedalen med armband och att skriva mycket på Facebook.
2: Och tänk alla små kommuner i inlandet och i Norrland som har 40 mil till närmaste polis och där politikerna ägnar sig åt att kräva att få en statlig, att punkardanne skickar dit och stationera poliser. Det är bara att de tar, att medborgarna sluter sig samman och anställer. Det finns säkert en några av de här vettiga poliserna som är flyttade från Stockholm och slår sig ner i norr om Gävle någonstans och blir ortens väktare. Det är ett drömjobb.
3: Nog hoppas jag att det finns en och annan frihetlig polis. Och det är ju jättebra. Till exempel om det finns poliser som ser mellan fingrarna när det kommer till brott utan offer. Att de kanske inte nödvändigtvis måste polisanmäla någon bara för att de ser någon sitta och röka en joint i parken eller vad det kan vara för någonting. Och kanske på andra sätt har en positiv effekt på poliskåren. Det är väl för all del inte det värsta som kan hända. Men det som verkligen vore hedervärt, det som verkligen vore rakryggat och positivt, vore om de här duktiga poliserna faktiskt sa att jag tänker inte ha någonting att göra med den här i grunden illegitima och i praktiken extremt problematiska och destruktiva organisationen. Utan jag startar eget för att visa polisen och alla andra hur man egentligen ska bedriva polisarbete. Som en tjänst på en marknad som folk aktivt betalar för, konkurrensutsatt med andra aktörer och utan att kränka människors rättigheter.
2: Mm.
3: Det tycker jag är en väldigt inspirerande vision. Och jag tror också att Sverige är ett väldigt bra land att göra det här i. Just för att den offentliga polisen i stort sett har kapitulerat, och för varje vecka som går så kommer det fram mer och mer den här rent psykotiska idéer, som att vi ska bekämpa våldtäkter med armband istället för att sätta dit våldtäktsmännen. Så därför kommer det bli det finns få ställen i den civiliserade världen där det finns en sån stor behov och sån stor potential, tror jag, för privata polisorganisationer. Jag vill också tacka kriminalinspektören väldigt mycket för det här brevet och de tidigare kommentarerna. Jag tycker det är väldigt intressant att höra från poliser, för all del andra människor som jobbar liksom på insidan av systemet. Jag skulle vilja veta mer om det här. Har vi fler poliser som lyssnar på Radio Bubbla? Bara för skojs skull. Kan inte ni som jobbar som poliser och lyssnar på Radio Bubbla, kan inte höra av er? Skriv till radio@bubb.la och berätta att ni finns och ge oss en kommentar om vad ni tycker om programmet. Om ni har några synpunkter på till exempel det som vi har sagt här just nu.
2: Och ge oss gärna konkreta exempel på, alltså sånt som inte läcker ut, konkreta exempel på dumheter.
3: Mm.
2: Alltså det här vi ofta pratar om, de korkade prioriteringarna, gå och leta upp den gamla damen som odlar cannabis på balkongen med strunt ög och bort till och rensa den här tvättstugan från folk som står och packar knark och stör hyresgästerna. Alltså den berätta för oss.
3: Och så kan vi säga så här också, att om det är så att det finns poliser där ute som tror att ni är helt ensamma, att ni är den enda libertarianska polisen i hela Sverige, då kan vi konstatera att så är det inte i alla fall. Så att om ni vill ha lite hjälp på traven att få kontakt med de andra libertarianska poliserna, så kan ni bara skriva till oss och säga det. Och sen kan vi försöka koppla ihop er poliser som vill träffa andra frihetliga poliser, om vi lyckas få lite meddelanden från några olika. Så kanske ni kan starta det här privata polisföretaget istället. Ja, det är en tanke i alla fall. Det skulle vara väldigt kul att höra fler synpunkter från poliser. Frankrikes regering uppmanar alla patrioter att bli reservister. Ska komplettera polis och gendarmeri för att motverka terrorism. Som vi nämnde inledningsvis i den här sändningen och som alla lyssnare naturligtvis redan vet, så var en stor islamistisk terrorattack på franska rivieran i torsdags kväll. En jihadist hade skaffat en tung lastbil som han körde in i centrala Nice längs strandpromenaden. Och under lång, lång bit, flera kilometer, så körde han och försökte pricka så många flanörer längs strandpromenaden som möjligt. Och lyckades döda nästan 100 personer, skada mer än 100 till. Det här naturligtvis skakat om Frankrike väldigt mycket. Frankrike som redan drabbats av enormt mycket terror de senaste åren. Det är nästan så att man tappar räkningen. Det känns som att det är terror nästan hela tiden nu i Frankrike. Och den franska staten fortsätter att reagera. Nu har inrikesminister Bernard Cazeneuve, han har gått ut och sagt att alla patriotiska medborgare som vill göra det ska omedelbart ta kontakt med staten och bli reservister för att stärka säkerhetsläget i Frankrike. Och operationella reservister är en särskild organisation, typ av organisation i Frankrike, som organiserar både vanliga människor utan militär erfarenhet och för detta soldater. Och man vill utöka reservisternas roll för att komplettera polisinsatser och gendarmeriet, alltså militärpolisen som också finns i Frankrike. Så att man på alla fronter kan öka vaksamheten mot terrorism och försöka förebygga eventuella framtida attacker. Så att det är som vi har sett tidigare från Frankrike, så är tendensen att försöka bygga upp mer patriotism. Och också att verka för en sorts militarisering. En sorts mobilisering och militarisering av hela samhället. Man har också förlängt undantagstillståndet som har rådit i Frankrike sedan tidigare terrorattacker. De har förlängt i 3 månader till. Skulle annars ha löpt ut nu i slutet av juli.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: With programs on the air, I keep pretty much to myself. Mr. Saturday Dance, heard the crowd at the floor, couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around.

0: Radio Bubbla.
1: Lena Andersson, staten beter sig som fursten och halliken när den förutsätter att vi lever för den. Den girighet som orsakar skatteplanering är Skatteverkets. Och till skillnad från dig, Boris, som är väldigt negativt inställd till Lena Andersson, så är väl jag agnostisk. Jag tycker hon skriver konstigt. Du säger att hon skriver dåligt, jag tycker hon skriver konstigt i alla fall. Eftersom jag inte kan bestämma mig om det är bra eller dåligt, så antar jag att det kanske inte är bra. Den här artikeln är också väldigt märkligt skriven. Och i det här fallet kan jag förstå varför. Man skriver en artikel i Dagens Nyheter om att skattestöld kan man ju sammanfatta hennes budskap. Så måste man kanske lägga tand för tunga lite grann och använda smarta omskrivningar och sånt där. Men det är ändå rakt upp och ner en väldigt, väldigt tydlig artikel. Att det är inte skatteflyktingar som är giriga, utan det är de som förespråkar beskattning som är giriga. Och det är många liksom så här principiella, tydliga ställningstaganden. Ganska grova attacker mot staten och politiker för att de beskattar folk. Jag vet inte vad som har hänt med Lena Andersson. Jag antar att hon fick hem sin deklarationsblankett i förra veckan, som så många andra människor, och flippade ur.
2: Det är ganska troligt, ja. Det är nog rätt troligt faktiskt. Hon har ju haft en del goda inkomster nu och bästsäljande böcker. Så att, och så precis som du säger, det dimper ner och sen, och så ser hon att, men vad i helvete, de snodde 72% av mig. Ja. Och det gick ner en obelisk.
1: Så att det här är, vi får se vad som händer framöver. Men Lena Andersson vaknade i alla fall upp här med dryck och insåg att skatt är en kriminell utpressning som bygger på skamlös girighet. Absolut ingenting bra, och skrev en riktig drapa om det. Vi får se om hon står fast vid den här uppfattningen, om hon ansluter sig till en eller annan libertariansk kampenhet här framöver, eller om hon slumrar in igen när hon är klar med deklarationen. Och ja, hon vill ju gärna behålla det här giget på DN som hon får en slant för och så vidare. Hur ska hon annars råda betala skatten om hon inte har kvar sitt DN-gig?
2: Ja, jag kan tänka mig att det är, de är rätt sura nu på DN, och liksom Bolodarski står och skriker på redaktionen: vem fan släppte igenom den här? Vi är inte mot skatt och en stark stat. Hur gick det här till?
1: Det kan också vara så att det är precis tvärtom, att det här är deras nya liberala alibi. Det här är deras försök att flörta med sådana som vi, och göra DN salongsfejg för folk som är frihetliga och rimlig syn på staten.
2: Ja, eller så är det bara så att det är en medveten plantering, att Wolodarski vill ha en plattform nu för att kunna skriva. Nästa söndag skriver han en jättedrapa om hur bra det är med skatt, och så angriper han Lena Andersson.
1: Men det skulle kunna vara så att de förbereds nu för att lyfta fram Lena Andersson som den offentliga representanten för skattehat. Men de väljer ju alltid ut vilka som ska representera oss. Och favoriterna under många år har ju varit Johan Norberg och Mattias Svensson. Som man kan väl säga, med lite god vilja, så kan man väl säga att de är för detta libertarianer. Avfällningar, de har åtminstone varit libertarianer. Lena Andersson vet jag inte vad hon har riktigt för meriter. Koalition bestående av Berlusconis Forza Italia, Lega Nord och Italiens bröder i ledning inför italienskt parlamentsval 4 mars. Femstjärnerörelsen, största enskilda parti med 28%, likvärdigt stöd för demokratiska partiets mitten-vänster-alternativ. Migration och illegala invandrare, valets huvudfråga. Ja, det är en delvis ny politisk karta som vi ser i Italien när landet går till val om ett par veckor. Till exempel så finns den här nya femstjärnerörelsen som har seglat upp och är nu det största partiet, som inte fanns för bara år sedan. Samtidigt finns det några saker i italiensk politik som aldrig förändras, som är konstanta årtionde in och ut. Och en sån är naturligtvis Silvio Berlusconi, som en mindre nogräknad bedömare hade kunnat tro att han var borta ur leken. Han har till exempel blivit han har haft lite problem

0: med rättsväsendet i Italien. Vilket har lett till det. En eller annan fnurra på tråden har han haft, en gode Silvio. Så att han får ju till exempel inte kandidera längre till politiska poster. Så han får inte bli premiärminister eller president eller sånt där. Och han tror eller inte han får kandidera till parlamentet. Men det är naturligtvis inte det någonting som kommer, som Berlusconi kommer låta stoppa honom. Han är tillbaka med sitt gamla parti och sin en liknande politisk allians som han har haft tidigare. Det vill säga att hans Forza Italia, Heja Italien, allierar sig med Lega Nord. Som alltså är, kan man säga, arvtagarna till den gamla norditalienska självständighetsrörelsen. De har ju tyvärr övergett sina krav på ett självständigt Padanien och så vidare. Och nu börjar de också profilera sig på ett annat sätt. Mer som ett nationellt parti för hela Italien och så vidare. Jag tror att de ska stryka ordet nord, norra från sitt partinamn. Ja. Hur som helst, Berlusconi är tillbaks. Och på det sättet så är ju allt som vanligt i italiensk politik. Men som noterat redan i bubblarubriken, den stora frågan som man går till val på från alla sidor egentligen är invandringsfrågorna. Italien har ju haft, Italien ligger ju så till geografiskt att man får ta emot väldigt mycket av flyktingströmmarna som kommer söderifrån. Och framförallt då efter att flyktingströmmarna har bytt riktning, tidigare så har de gått i högre utsträckning via Turkiet, så att man har kommit till Sverige från sydöst. Nu kommer man oftare i en rak nordlig riktning från söderifrån, från Libyen och så vidare, Nordafrika. Och då kommer man ofta till Italien. Och det är även så som jag har pratat om tidigare i Rödbubbla. Det är lite en lokal fråga som är intressant för mig då till exempel. Som jag bor på en liten ö som ligger precis mitt emellan Italien och Libyen. Och det är ju då, här på Malta så är det så att kustbevakningen fångar upp eventuella flyktingbåtar som kommer och kör dem till den italienska ön Lampedusa. Och just Lampedusa är en sorts symbol i Italiens politik som man pratar om. I den här artikeln också så står det om så intervjuas Lampedusas borgmästare bland annat. Han konstaterar att när det kommer till val, det är ingen som besöker Lampedusa. Det vill man liksom sopa under mattan. För det är där man ackumulerar mycket av problemen. Här på Malta säger man till exempel att Malta får inte bli det nya Lampedusa. Och i många malteser hoppas att Berlusconi inte kommer tillbaka till makten. För att de tror att han kommer göra Malta till det nya Lampedusa. Och det skulle jag säga, i parentes kanske i det här sammanhanget, men det är vad jag tänker på som det största existentiella hotet mot Malta. Det är ett väldigt bra ställe, väldigt säkert, välordnat ställe. Men om den informella dealen med Italien kollapsar, alltså överenskommelsen att Italien ska ta alla flyktingarna, då är det ju kört. Då är det ju bara fly Malta snabbare än vad man flydde Sverige för några år sedan. Så att förutom att det är, jag måste erkänna, jag tycker det är ganska intressant och spännande att ha Berlusconi tillbaks. Han är med i matchen. Och det är också ganska viktigt. Det kan bli så att utfallet i det spanska valet leder till väldigt stora förändringar även i landet där jag bor.
1: Italienska valet menar du? Du sa spanska.
0: I spanska valet bryr jag mig inte om.
1: Nej, skönt. Nej. Jo, nej, alltså jag är lite mer pessimistisk i min bedömning av det hela, som vanligt. Du pekar på en viktig sak, och det är ju att Lega Nord har blivit ett uppenbarligaste över efter att bli ett allitalienskt parti. Här sitter jag för att läsa om hur politiker ska bete sig, men det korrekta hade ju varit att man håller fast vid sin gamla linje. Och så, alltså, bara för att man noterar att immigrationen och invandringen i Italien är ett problem, så innebär ju inte det att lösningen ska vara att vi stänger gränserna för hela Italien och stärker centralmakten. Lösningen är ju fortfarande för de norra provinserna att åtminstone till en början bryta sig loss själva. Och sen säga att nej, men det må låta grymt, men varje del av Italien får klara sig från sina förutsättningar och ta ställning i den här frågan. Vi tar ställning för att vi är en egen landsdel som i sin tur i sig har inre regionala skillnader som är väldigt viktiga, men det vore en början. Men att man ska ge upp det på något sätt bara för att få vinna röster i det allitalienska parlamentet, det tror jag är en oroande utveckling. Och det är ju som du säger, Berlusconi och hans rörelse också, de har ju till och med haft lokala valframgångar på Sicilien, vilket som i tidigare skeende hade varit omöjligt eftersom man hetsar mot vad man kallade för negrarna på Sicilien. Så att inte en perfekt utveckling, måste jag säga.
0: Nej, samtidigt jag tror det är väldigt tråkigt naturligtvis. Jag väljer Leonard och sånt där. Men jag måste säga att jag ändå är glad att den här liksom center-höger koalitionen är på väg att ta över Italien. Därför att invandringsproblematiken i Italien är extremt allvarlig, extremt akut läge. Och även om jag hoppas att de inte ska dumpa över sådana här problem på Malta, vilket vore enkelt på ett sätt, så tror jag det är som en tickande bomb i Italien. Vi har ju pratat om det flera gånger tidigare, så jag ska inte liksom gå igenom alltihopa igen. Men Italien är ju det land som framförallt har varit i fokus det senaste året. Och man har också haft en sorts pågående konflikt med såna här internationella så kallade hjälporganisationer, NGOs, som är involverade i flyktingsmugglingen och så vidare. Och det måste hända någonting i Italien, och då rimligen så måste de styra upp en mycket hårdare linje. Ja, vi får se den 4 mars. Men det ser ut som att det händer. För det ska jag säga också, att samtidigt som invandringsfrågan diskuteras väldigt intensivt, så är ju alla har ju en stark invandringskritisk linje. Alltså naturligtvis Berlusconi-ledda koalitionen, men även Femstjärnerörelsen, som har Sveriges enskilt största partiet, går till val på att begränsa invandringen. Mm. Så det innebär att om man tittar på opinionssiffrorna just nu, så innebär det alltså att man har en 65% eller något sånt där av de politiska alternativen som sätter de frågorna i första rummet.
1: Man ska komma ihåg här också faktiskt att en grundläggande intressant sak med Italien är att det är ju en mycket, ur folklig synpunkt, mycket härdigare statsbildning än många andra europeiska länder. För trots allt är statsapparaten svag, och det har ju varit ett konstant tal i Italien att en tredjedel av ekonomin är svart, alltså en tredjedel. Människor är väldigt vana att driva affär och business även i ganska stor omfattning utanför skattesystem och lagar och regleringar, vilket då skapar en mer naturlig härdighet att folk till vardags och i gemen fifflar. Och nu menar jag inte att det är något negativt att man fifflar för att hålla undan sina inkomster från staten. Och det tror jag gör att du får en så här kontraproduktiv inställning när en del av överheten försöker nita en annan del av överheten, alltså Berlusconis överhet, med att ja, men ni fifflar. Det finner folk liksom som en, ja fan, det är så man gör för att överleva. Silvio fifflar med mer pengar än vi, men det är en fullt rimlig hållning till politik och överhet och statsapparat. Så att Italien är lite speciellt där.
0: Radio Bubbla. Donald Trump uppdrar åt justitieminister Jeff Sessions att ta fram förbud mot så kallade bump stocks, som gör att halvautomatiska vapen kan avfyras nästan lika snabbt som helautomatiska, användes av Steven Paddock vid massskjutningen i Las Vegas 2017. Ja, vi pratade lite här om sändningen om uppståndelsen som är i USA just nu efter skolskjutningen i Florida. Och som sagt, det är ovanligt stort pådrag, och jag, Jag blir väldigt förvånad faktiskt. Det är fortfarande så är det nästan det enda de pratar om i USA. I nyhetsmedierna. Men även i talk radio. Sånt som jag följer lite grann. Konservativ talk radio och sånt där. Extremt fokus på de här frågorna. Och såklart den här politiserande dimensionen. Där man börjar prata om det som du är amerikansk historisk kallar för gun control. Och samtidigt då så då i samband med det här så återaktualiserar man tidigare diskussion från tidigare såna här incidenter. Bland annat då den här skjutningen i Las Vegas.
1: Mm.
0: Som man knyter an till med det här förslaget. Tyvärr så ser det ut som att Trump faller till föga i den här frågan. Och han har nu då, han har gett uppdrag till Jeff Sessions, justitieminister, riksklar, attorney general, att förbjuda något som kallas för bump fire stocks. Och tyvärr så kan inte jag förklara i tillräckligt bra detalj exakt vad det här är för någonting. Men det är alltså en påbyggnad, som jag har förstått det. Nu blir det jättepinsamt nu, du får vapenentusiasterna i publiken får kanske mejla och korrigera, eller om kanske du kan göra det, Boris. Men som jag har förstått det då, så är det en apparat, en mekanism som man sätter på ett gevär som gör att man kan avfyra fler skott snabbare i sekvens genom att, jag tror att man använder rekylen. Man använder geväret rekyl för att säga flytta geväret eller flytta fingret för att trycka av en gång till. Det finns flera stora problem med det här. Och först och främst så har vi det principiella, som inte bara är liksom en filosofisk poäng, men den principiella problematiken i att staten reglerar vilka vapen människor har, hur de kan använda dem och så vidare. Sen har vi detaljer i hur det här förbudet förbereds och genomförs. Det är väldigt svårt att lagstifta eller reglera mot en sån här specifik sak, som i det här fallet då så kallade bump stocks. Som jag har förstått det, så är det en mycket, mycket bredare formulering. Trump själv uttrycker det här som att man ska förbjuda alla mekanismer som förvandlar lagliga vapen till machine guns, till maskingevär, som är väldigt, du vet, oklart vad det betyder. Men i praktiken så betyder det att man ska förbjuda mekanismer som ökar avfyrningshastigheten, frekvensen, på sådana vapen. Vilket inkluderar alla möjliga typer av mekanismer. Även andra saker, till exempel vissa typer av avtryckare kan det handla om, till exempel. Och det finns en risk att, enligt då kommentarer som jag läser från vapenexperter, på att den här typen av förbud eller reglering kommer att i praktiken omfatta väldigt många mekanismer, inklusive väldigt normala mekanismer. Staten har inget med det här att göra överhuvudtaget, men så fort de börjar trycka in sina tentakler i de här frågorna, så får man alltid de här problemen, oförutsedda konsekvenser och förbud som blir mer långtgående än vad man har tänkt sig, än vad man har framställt det som i retoriken och så vidare. En tredje sak som är väldigt problematisk med det här, det är sättet på vilket det ska genomföras. Trump har gjort ett antal kommentarer i samband med det här som är, jag har varit väldigt entusiastisk över Donald Trump, väldigt positiv. Jag måste säga att smekmånaden är över, min entusiasm börjar svalna för den här människan. Han har uttryckt sig på ett väldigt, väldigt svepande och oförsiktigt sätt och väldigt, väldigt aggressivt. Han sa till exempel att jag kräver att vi har det här förbudet, och om inte kongressen agerar, om inte lagstiftarna stiftar den här lagen, då skiter jag det, då kör jag över dem då reglerar vi via liksom den via presidentmakten. Då använder vi exekutiva ordrar, myndighetsbeslut och så vidare. Och det innebär alltså att Trump säger öppet att han kommer använda precis den metod som han själv och massor med andra människor har kritiserat hans föregångare för att göra. Inte minst under Barack Obamas 8 år, som en hel tid. Vi har ju också pratat mycket om det här, Radio Bubbla. Att man kringgår den formella process som finns för lagstiftning och istället använder så kallade exekutiva ordrar. Att presidenten i praktiken sätter sig över konstitutionen och systemet för lagstiftning. Och regerar med dekret i praktiken. Och nu säger Trump öppet att han tänker göra samma sak. Han tänker använda precis den här... vi behöver inte nödvändigtvis kalla det för liksom Obama-metoden. För att Obama är inte den enda presidenten som har använt det här. Det är som en sorts en sjukdom som sprider sig på ett förutsägbart sätt i den amerikanska statsförvaltningen. Det är inget mysterium att det blir så. Det enda som vore ett mysterium, det vore om politiker avstod från den möjligheten när de i praktiken har det. Men nu är det som att Trump går ut och slår sig på bröstet och skryter om att så här ska det bli och jag ger blanka fan i om det finns stöd för det här i lagstiftande församlingar. Om det inte finns så kommer jag trycka igenom det ändå liksom på myndighetsvägen. Och det är väldigt, väldigt deprimerande. Jag visste att det bara var en tidsfråga innan jag skulle börja känna inför Donald Trump som jag alltid känt inför alla amerikanska presidenter. Men jag måste säga att det var någonting som tog lite grann för mig. Det var någonting som slocknade ut när jag såg hans kommentarer i den här frågan.
1: Jag är slocknad sedan länge, så att, välkommen.
0: Sen så, Trump har också sagt några bra saker. Till exempel, i det här sammanhanget så har han sagt att han har gett stöd till det här förslaget som många har gjort och som vi också pratade om i tidigare inslag i Radio Bubbla, att den enda praktiska lösningen på problem med skolskjutningar är att man har beväpnade personer i skolorna som kan oskadliggöra eventuella såna här skolskjutare. Och ett som väldigt logiskt, naturligt, praktiskt sätt att göra det på är att göra det möjligt för lärare att vara beväpnade. Och det är väldigt kontroversiellt då, och Donald Trump har gett stöd till det. NRA, National Rifle Association, har drivit det tidigare. Och det är ju bra i sig om man ser det isolerat, men som helhet så tycker jag att Donald Trump har hanterat den här situationen väldigt dåligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 500 importerade sibiriska störar från Lettland ska möjliggöra för produktion av rysk kaviar i Markaryd. Entreprenören Torbjörn Ranta bakom projekt som med hjälp av EU-bidrag på sikt ska producera 1000 kilo rom per år. 1000 kilo rysk kaviar. Eller 1000 kilo rom. Jag vet inte om det översätts direkt till 1000 kilo rysk kaviar eller om det man blandar ut det med någonting på vägen. Det gör man inte, va?
1: Ja, du har ju salt också och sen ska det ju, det är frågan om hur det här är vägt och mätt, va? För att det är, alla korn i rommen duger ju inte till kaviar. Det är lite knepigt. Så att det är frågan om det är nettovikten där eller bruttovikten innan man har liksom sorterat romkornen. Det är ett litet hantverk det där.
0: Men jag undrar, får man verkligen kalla det för rysk kaviar? Är det lagligt? Är det varumärkesintrång? Är det kulturell appropriering?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Alltså att det är, man får säga stör kaviar helt enkelt. Eller finns det flera förbehåll man ska göra. Dels tycker jag att den geografiska bedömningen är viktig alltså. Och du har ju iransk kaviar till exempel och rysk kaviar. Och azerbajdzjansk kaviar, fast den finns ju nästan inte längre. Så att rimligen bör man ju liksom, jag tycker man ska vara noga med sånt, att det här är svensk odlad störrom.
0: Mm, Markaryd kaviar.
1: Markaryd kaviar, varför inte? Och det är lite fascinerande hur det här har, alltså världens stora störromsproducent en gång i tiden var ju faktiskt USA. Där var störrommen så vanlig så att du hade den som gratis snacks på salonerna. Alltså guldgrävare, skogshuggare och cowboys och andra, de liksom käkade störrom som snacks in på 1900-tal, tidigt 1900-tal. Men sen fick de en svaghet i USA för att ta koll på det. De har en viss förbläs för att ta koll på allt i djurväg alltså. Så att de tog koll på stören också. Den finns inte längre. Men alltså jag tycker det här är lite märkligt med den här otroliga alltså dyrkan av rysk och iransk störrom. För att vi har ju fantastisk rom i Sverige. Och nu gillar ju folk löjrom till exempel, men sikrom, forellrom, det är ju alldeles utmärkt rom också. Och vi ska bara tala om finnarna, de käkar ju alla sorters rom alltså. Fiskar har aldrig hört talas om. Och det är precis lika gott. Men rent affärsmässigt sett så tycker jag att Torbjörn gör rätt. Det finns pengar att hämta här, va? Det är ju rätt många miljoner han kommer att hämta in på sina kilo rom där.
0: Du får inte tala om sina EU-bidrag.
1: De är ju inte oviktiga för någon idag som håller på med djur, natur, odlar vad det än gäller alltså. Det går alltid att få lite EU-pengar.
0: Bidrag från staten, det är den mest lönsamma bransch som finns i hela universum.
1: Ja, den håller ju på att ta koll liksom på alltså riktiga bönder och människor som vill hålla på med sådana saker. Jag kan inte tänka mig att de som vill odla mark och hålla djur, de kan inte tycka det måste vara så förnedrande att sitta och fylla i papper för att få pengar så man kan göra det man tycker är viktigt.
0: Ja, det är ett av flera problem som man kan tänka sig med den verksamheten. Radio Bubbla. Bygdegårdsföreningen i Ullersätter tar strid för sitt ortsnamn. Vägverket adderade ett T i samband med byte av vägskylt 1985. Arkivarie i Lindesbergs kommun bekräftar att föreningen har rätt. Tror Vägverket kan ha missletts av karta från 1722 där 2T används. Ja, det är lite komplicerad historia det här. Ibland när vi pratar om nyheter från utlandet så är jag osäker på hur vi ska uttala diverse ortsnamn. Nu sitter jag med precis en sån nyhet fast från hemmaplan. Hur uppfattar du den här nyheten, Niklas? Säger man Ullersäter eller Ullersätter?
2: Mm. Det verkar ju helt klart som att den korrekta ultrareaktionära hållningen här ska vara Ullersätter. Eftersom det tydligen är två T:n som kan härledas allra längst bak i tiden.
0: Ja, men nu undrar jag hur man uttalar det. Bara så att vi kan prata om det, för att alltså, vi packar upp nyheten lite grann då. Ullersäter eller Ullersäter är en liten ort i Lindesbergs kommun, alltså strax norr om Örebro, om man säger. Och där har man då, man har stavat namnet med alltså Ullersäter med ett T. Förlåt att jag stakar mig här, men det är för att det är förvirrande med alla vändningarna här. Men sen 1985 så bestämde sig Vägverket för att istället på stora skylten utanför orten så skulle man istället skriva Ullersäter med två T. Eventuellt för att man hittat den stavningen på en gammal karta. Men de som bor på den här orten, de blev förvånade, säger man då från bygdegårdsföreningen. Och nu, 30 år senare, så har de bestämt sig för att de ska gå vidare med att försöka byta tillbaka stavningen. Så försöka få Vägverket och myndigheterna att ändra tillbaks. Så att man får heta Ullersäter med ett T.
2: Mm.
0: Jag tycker det är något så fantastiskt med den här historien. Alltså, det är så fantastiskt svenskt på något sätt. Dels det här med att en myndighet bara råkar ändra namnet på en ort. Att de kollar på en nästan, vad blir det då, 350 år gammal karta och skriver in ett T för mycket. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och det andra är att det tar 30 år innan folk börjar reagera så pass mycket att de försöker få till en förändring och försöker få rätt mot staten. Men även när de gör det så gör de det på ett väldigt måttligt sätt. Bygdegårdsföreningens ordförande Kjell-Åke Wik, han säger: vi slåss inte med näbbar och klor, men vi tycker det vore trevligt att få tillbaka det som varit.
2: Det är väldigt gentlemannamässig konflikt här, känner jag.
0: Ja, väldigt så här, svensk måttfull reaktion. Mm. Det är, man kan ju tolka det som ett vitt piller. Att folk bara inte fäster någon vikt vid vad staten gör. Att de kanske bara garvar åt. Ja, de skriver fel på skylten och skriver två T. Men det struntar vi. Vi skriver med ett T som vi alltid har gjort. Jag tycker en intressant aspekt är det som du tar upp, Niklas. Om vad är det, liksom det sanna? Vad är det sant reaktionära ortsnamnet i det här fallet? För att det som du säger då. På den gamla kartan från 1722 så har man då stavning med två T. Så att eventuellt har vi här då en ideologiskt intressant situation med en motsättning mellan å ena sidan ett reaktionärt förhållningssätt och å andra sidan lokalt självbestämmande.
2: Mm, precis.
0: Jag är benägen här att tänka att de som bor på den här orten själva har rätt att bestämma hur deras ortnamn stavas, även om det inte är den allra äldsta stavningen.
2: Så kan man tänka. Om inte annat bör man tänka att uttalet åtminstone ska vara någorlunda styrt av lokalbefolkningen. Sen finns det givetvis gränser för det också. Vi uttalar inte Malmö på malmöitiska. Men generellt sett så brukar man väl så här, korta och långa vokaler och sådär brukar man förhålla sig till hur lokalbefolkningen uttalar det. Så att oavsett stavning så kan man väl säga att det ska heta Ullersäter i tal. Och sen har vi då stavningsfrågan, och i det här fallet kanske man kan ducka för den lite och säga att i början på 1700-talet var det inte så jäkla noga med hur man stavade saker. Man hittade på lite och improviserade, och det kan mycket väl ha uttalats Ullersäter även på den tiden. Och så hamnade ett till T just i den kartan som man ritade, för det var inte så noga. Så på så sätt kan man tänka sig att en standardisering av stavningen kanske ska anpassa sig då efter uttalet. Och då blir det Ullersäter med ett T. Men om man tänker mer principiellt så, ja, det är någonting i mig som får mig att vilja respektera det uråldriga namnet. Men samtidigt så inser jag att den principen tagen till sin spets gör att man får döpa om ganska många ställen till helt annorlunda namn. För att på vikingatiden så hette det minsann någonting annat. Eller sådär. Så att jag tror med viss ambivalens måste jag hålla med dig om att man kanske får helt enkelt respektera lokalbefolkningen där. Även om lokalbefolkningen kan behöva ta sig en funderare på vad deras ursprungliga ortsnamn egentligen är.
0: Ja, det finns ju ändå på de orter som jag har, där jag har lite lokalkännedom i Sverige, så finns det ändå en medvetenhet om att platserna har haft olika namn under olika tidsepoker. Man vet varifrån namnet namnet kommer. Jag är till exempel, jag är född och uppvuxen i Uppsala och det är ju inte alls ovanligt att man stavar Uppsala med ett P i Uppsala. Det är till exempel Uppsala Nya Tidning stavar med ett P, inte två P. Och även så är det vanligt att man säger Östra Aros snarare än Uppsala. Det är också någonting som förekommer för ofta, alltså Aros och Östra Aros. Så att där finns det ju ett sånt levande arv och det är ingen som tycker det är fel och det är ingen konflikt kring det och sånt där, utan det är mer en stilfråga eller en någonting som man gör för att uppmärksamma historiska kopplingar, att man använder några av de det finns ganska många äldre namn borterna i och kring Uppsala.
2: Men förlåt, Östra Aros, alltså inte Österås?
0: Nej, Östra Aros brukar man säga. Österås vet jag inte, jag har aldrig hört Österås faktiskt.
2: Nej, jag bara tänkte om det var i skulle jämföra med Västerås som inte ligger allt för långt
0: bort. Jag antar att det har precis samma ursprung. Alltså Västra Aros, Västerås, Östra Aros, Uppsala. Mm. Och om jag får gissa nu ut på Halis här, men om jag får gissa så har Aros någonting att göra med ro. Kanske blir det vik eller något sånt där. Västra viken, Östra viken. Det skulle stämma med geografin.
2: Ligger nära Roslagen och sådär, just det.
0: Ja. Jag vet inte om Uppsala någonsin har kallats för Österås. Det är inget som jag känner igen som uppsalenser i alla fall. Däremot pratar man ofta om Aros då. Uppsala med ett P och så vidare. Så att det tycker jag är helt okej, att man kan ha olika stavningar och samma sak i Ullersäter. För nog måste det uttalas Ullersäter, va? Ullersätter. Sätter inte så vanligt ordled i svenska ortsnamn.
2: Nej, då skulle man uttala det sätter, så skulle det nästan vara ett dialektalt uttal av ett ortsnamn som ändå stavades med ett T. Så att Ullersäter måste ju vara det rimliga här, om även lokalbefolkningen säger det.
0: Ja, säter är väldigt vanligt. Och jag antar att det kommer från samma ord som säteri, till exempel. De har haft hästar där, antar jag.
3: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Anställda inom Gävle kommun ska lära sig cykla under arbetstid med hjälp av nederländsk inlärningsmetod. Endast kvinnor har visst intresse att delta. Metoden går ut på att lära sig balansera innan man börjar trampa. HR-general på Gävle kommun Mikael Svensson kallar lektionerna för en win-win, då kompetensförsörjningen är en större utmaning och det är ganska viktigt att man kan cykla när man arbetar inom hemtjänsten. Jag blev helt paff när jag såg den här rubriken. Man är ju lite härdad efter 8 år av det här, så att det är inte alltid man hajar till när man ser rubrikerna. Men det här fick mig verkligen att klia mig i skallen. Alltså. Jag antar att det inte bara var jag som ställde mig frågan inför den här rubriken. Alltså, hur i hela världen kan det finnas vuxna människor som har ett jobb men som inte kan cykla? Det är ju en helt nödvändig, helt obligatorisk del av att växa upp, av att vara barn. Jag lärde mig cykla när jag kanske var 6 eller 7 eller något sånt där. Det tror jag var lite senaste laget. Och sen minns jag att det var liksom, man cyklar ju hela tiden och det var också så här gemensamma cykelutflykter med skolan, att alla skulle ta med sig cykel och cykla någonstans. Det hände ganska ofta. Och jag kan inte minnas att jag någonsin hörde talas om en enda person, någon elev på skolan och sånt där, som inte kunde cykla. För att jag tror inte det fanns ett enda barn som inte kunde cykla. Förutom han i parallellklassen som satt i rullstol. Men på Gävle kommun har man så många anställda som inte kan cykla att man har startat ett särskilt träningsprogram för att lära dem cykla. Jag hoppas att du, Boris, och även lyssnarna ursäktar min skamlösa fördomsfullhet när jag antar att exakt 0 personer som går den här kursen är svenskar. Att inte kunna cykla, det måste vara ett helt och hållet importerat fenomen som är fullständigt främmande för den svenska folkstammen, men som vi nu har importerat till Sverige. Är det så, Boris? Eller är det kanske så att det är bara för att jag kommer från Uppsala som jag tar cykeln för given. I andra städer, till exempel Gävle, så kanske man inte cyklar. Kanske åker skidor istället eller epatraktor kanske. Uppsala är en stor cykelstad. Det är cyklar överallt och studentstaden. Och ja, det, så att det finns den här liksom, folk, som man säger i folkmun, liksom, att man ja, det finns massa cykelkultur i Uppsala helt enkelt. Så jag vet att
1: det är en stor speciellt. Cykelfabrik också.
5: Ja, finns den kvar? Det vet jag inte, men det fanns.
1: Ja. Nej, alltså det är, kan man bekräfta dina misstankar. Och det visar sig också att man inte ska tro att det här är begränsat till Gävle. Därför att på Facebook fick jag lära mig av, vart en liten tråd där om när jag la upp det här, att för flera kurser i Örebro, och sen förklarade en person som är aktiv moderat att även i min egen hemkommun Solna har det förekommit. Och han förklarade lugnt och sansat att det beror på att, nej, men det här är kvinnor som i princip inte har fått röra sig utomhus i sina hemländer, och där ingen har cykel därför att det är allt för dyrt. Och då ska de kunna jobba i hemtjänsten till exempel, så måste man lära dem cykla.
5: Ja, ja. Det var ju inte så, ingen kioskvältare kanske.
1: Nej.
5: Men samtidigt, jag blir lite nyfiken, alltså, vilka fler grundläggande färdigheter saknas hos den importerade valboskapen? Läskunnighet är ju inte självklart hos vuxna invandrare. Det vet vi sedan gammalt, det är många som kommer inte kan läsa. Och om jag förstått saken rätt så är det ganska vanligt att de inte kan simma. Det har väl ingen poäng att lära sig simma när man bodde i en öken någonstans. Men nu är det ett jäkla pådrag på att de ska till simhallarna och allt det där. Så det är två exempel som vi har berört tidigare på olika sätt i Radio Bubbla. Det finns säkert fler. Eftersom jag upptäckte en helt ny idag, så finns det säkert fler som jag aldrig tänkt på. Men...
1: Jag kan skrämma dig med ett läsarbrev jag fick.
5: Jaha.
1: Kan läsa upp det här. Apropå ditt inlägg om cykelkurserna, skriver den här personen. Men jag jobbar som medicinsekreterare på sjukhus där vi gör arbets-EKG. Alltså för att kolla hur hjärtat fungerar under ansträngning. Och det är inte bara en gång som undersökningen inte kunnat genomföras på grund av att patienten inte kunnat cykla. Alltså inte ens på cykel som står stilla. Och där man inte behöver hålla balansen. Alltså cykeln är uppenbarligen ett så främmande liksom grej för de här människorna, så att de kan inte ens föra knäna upp och ner. Det är en lång väg att gå, ska jag säga.
5: Alltså om man inte ska cykla på träningscykel, det där är jätteintressant, för då är det något helt annat som är fel. Men då undrar man ju om de är rätt ute med den här nederländska metoden, att man ska sitta och balansera på cykeln innan man börjar trampa.
1: Nej, jag tror inte.
5: De är kanske exakt helt fel tvärtom ute. De kanske börjar precis tvärtom. Det är själva trampandet som är problemet. Hålla balansen är säkert inget svårt när man väl lär sig trampa.
1: Nej, de har balansen i sig. De är bra på dansa, jag får säga. Nej, vi ska hoppa över det. Men det är... Och det gör att jag hade ju först, innan jag fick det här brevet, så tänkte jag föreslå den praktiska lösningen stödhjul, om man nu ska prompta dem i hemtjänsten. Men det är kanske inte det som är problemet, alltså. Men det grundläggande problemet är ju förstås att... Om man inte kan överbrygga den här kulturella klyftan att man aldrig har cyklat i vuxen ålder av egen kraft liksom, så då ska man inte jobba i hemtjänsten eller någon annanstans. Då vill man heller inte jobba i hemtjänsten egentligen. Kan de inte springa mellan?
5: Det är de ju bra på.
1: Ja.
5: Många av de här grupperna. Nu vet jag inte exakt vilka länder de kommer ifrån, men vi har ju många, många invandrare från Afrikas horn, och de är oerhört bra på långdistanslöpning.
1: Jajamän.
5: Så de behöver ingen cykel. Det är kanske därför cykeln är så främmande för dem.
1: Jag vill springa, jag vill inte cykla, skriker de.
5: Ja, det är oerhört rasistiskt då, kommunerna kräver att de ska cykla. De bara ska släppa dem fria, springa barfota mellan husen. Yvonne Mogoro skulle ha ett och annat att säga till Gävle kommun om hon visste, kände till den här diskrimineringen.
4: Radio Bubbla.

0: Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag att radio- och tv-avgiften ersätts med skatt om 1% av beskattningsbar inkomst för alla över 18 år, maximalt 1300 kronor per person och år under 2019. Ja, det har pågått en lång debatt, eller möjligen någon sorts pseudodebatt i Sverige, om hur public service-medierna ska finansieras. Och ändå av liksom de förmenta stridsfrågorna har varit: ska vi ha kvar det nuvarande systemet med en tv-licensavgift eller en licensavgift för radio och tv, antar jag att det är. Men om du har en mottagare så kan du ta emot sändningarna, vilket då eventuellt även inkluderar en internetuppkopplad dator nu för tiden. Men traditionellt, om du har haft en tv-antenn, så betalar du en avgift. Om du inte har tv-antenn så behöver du inte betala. Och sen så går de runt då med peilingutrustning för att avgöra vem som har en tv hemma. Och ställer listiga frågor och knackar på din dörr och så vidare. Men i princip så kan du trixa dig ur avgiften genom att säga att jag har ingen tv.
1: Mm.
0: Och då har vi så sagt att nej, men vi ska ha istället skattefinansierad. Det är liksom en finansiering från staten. Vi ska ordna den på samma sätt som alla andra. Vi ska inte ha det här specialförfarandet med tv-avgiften, utan vi ska bara ha en skatt rakt av. Och det har liksom glidit lite åt det hållet, och nu har man klubbat igenom det. Så att nu blir det, ja, utskottet tillstyrker regeringens förslag och så vidare. Så nu blir det en skatt, och skatten kommer vara 1300 kronor per person och år. Eller 1% av ens inkomst, beroende på vilken som är lägst då. Max 1300 kronor.
1: Av ens beskattningsbara inkomst.
0: Precis. Så att om du jobbar svart så behöver du inte räkna in det beloppet till tv-licensgrundande.
1: Ännu en anledning att fuska med skatten.
0: Ja, jag tänkte fråga dig, Nicolas. Spelar det någon roll det här, om det är liksom en licens, en avgift som du kan trixa dig ur beroende på en tv, eller om det är en skatt? Gör någon skillnad i praktiken? Blir det någon skillnad liksom symboliskt?
1: Ja, det är ju...
0: Eller är det bara skitsamma?
1: Ja, jag har lite blandade känslor för det här alltså. Därför att, jag menar, tidigare har det varit en straffskatt på tv-apparater i princip, i praktiken. Och är det då, ja, det är bra att man tar bort straffskatten. Men det är lite som, man kan säga det som om att platta till inkomstskattesystemet. Att du höjer det för folk som tjänar mindre, höjer du skatten. Och för folk som tjänar mycket så sänker du skatten. Ja visst, jag tycker det är bättre med plattskatt än med progressiv skatt och så här. Men det är ju fortfarande att folk som tjänar mindre måste betala mera skatt. Det går liksom inte att ha en odelat positiv inställning till någonting sånt. Och här är det också så där att, jag menar, anledningen till att de gör så här, det är för att allt färre människor använder sig av tv-apparater och kollar på tv. TV är ett döende medium. Måste man hitta finansiering på något annat sätt? Och tidigare så har det ju funnits någon typ av angreppsvinkel mot SVT i alla fall. Man har kunnat uppmana till folk att säga, släng bort tvn så ni inte behöver betala licensen till det här skräpet. Men nu ska inte det gå längre. Nu måste alla med och betala. Och det är förstås väldigt tråkigt. Samtidigt så tror jag att det är en viktig propagandaseger. Därför att SVT har ju länge, all public service har ju länge livnärt sig. Eller de har upprätthållit sin kredibilitet genom att ljuga. Och de ljuger om vad deras finansiering kommer ifrån. Och säger att de inte, det bara kommer helt magiskt från den här licensavgiften. Det är liksom licensfen samlar in pengar åt dem.
0: Vi är inte en statlig tv-kanal. Vi är frivilligt finansierade av tv-tittarna. Ja, något sånt är liksom retoriken.
1: Precis, och även om de inte, i de fall de inte säger frivilligt, så är det liksom implicit att licensavgiften är så pass separat att, ja, men det är en egen myndighet, Radiotjänst och allt det där. Så att de är ändå självständiga. Nu blir det ju uppenbart att ni är skattefinansierade. Det är ju klart ni jobbar åt staten. Nu, det blir svårare för dem att ljuga nu. Och det är ju bra. Även om det också gör att de får mer pengar.
0: Okej, så nackdelen är de får mer pengar, vilket är dåligt. Och det är inte längre, man kan inte längre välja att inte betala. Vilket naturligtvis är dåligt. Allt annat lika. Men å andra sidan så tappar de en av sina propagandanummer. Ja. De kan hävda att de är oberoende, att de inte skattefinansierar och så vidare. Ordtrixandet.
1: Ja.
0: Det försvinner nu. Även om de förmodligen kommer försöka göra det ändå, som de kallar det för De kallar det inte för skatt, tror jag, officiellt. Utan de har ett annat ord.
1: Som är avgift eller något. Men det kommer bli svårare psykologiskt att mema in det deras folk. Därför att människor tror ju liksom inte att... Jag menar, de tror inte att andra avgifter är något annat än skatt.
0: Public service-avgiften.
1: Ja, det där kommer ingen köpa. Ja. Det finns... De kommer jag upp över dem. Hyra in någon varumärkeskonsult och byta namn på. Det finns ingen som kommer använda public service-avgift i vardagligt tal. I SVT-skatten.
0: Det låter inte alls lika aptitligt. Nej. Det känns ju mer som en spark i magen när det talar att SVT-skatten. Ja. Skönt att man inte betalar skatt i Sverige längre.
2: Radio Bubbla.
0: Fidel Castro död vid 90 års ålder var kommunistisk diktator i Kuba mellan 1959 och 2008. Jag bor i mitt Facebookflöde varit fullt av människor som gråter och bekymrar sig över det här tragiska, den revolutionära hjälten Fidel Castro, som sorgligt har gått ur tiden. Jag antar att du också är bestört.
3: Nej, men jag är ganska nöjd och belåten att vi äntligen är av med honom faktiskt. Sen har jag ju själv oroat och beskärmat mig över att det på något sätt, diskussionen om Castro blir så förenklad så att man inte ser det riktigt obehagliga med den castristiska diktaturen på Kuba och vad som egentligen hände. Alltså, det finns så många siffror och anekdoter kring det hela, så att det är lätt för både de som av någon obegriplig anledning älskar Castro och som de som hatar honom att haka upp sig på de grejerna istället för att faktiskt försöka se det historiska flödet, och då blir det möjligen lite lättare att förutspå framtiden. Och när det gäller Castro så bör man ju komma ihåg att han faktiskt kom till, alltså det finns, han har varit, Castro och hans gäng har varit oerhört duktiga på att skapa en revolutionär mytologi omkring sig själva. Det här 12 skäggiga män som överlever landstigningen från den här skutan Granma som de tog sig till Kuba på. 12 skäggiga män går upp i bergen och där startar de en upprorsrörelse och så vidare. Och till slut segrar de. En av de första viktiga punkter man ska komma ihåg är alltså att det fanns ett gigantiskt motstånd mot Batista-regimen i alla politiska kretsar. Det rörde sig från vänster till höger, fackföreningsrörelsen, företagare, studenter, bönder, till och med jordägare som hade snudd på livegna bönder. Alla var extremt trötta på den här regimen. Och de där 12 skäggiga männen hade inte överlevt utan ett konstant hjälp från den här väldigt breda folkliga rörelsen. Ett tecken på att det var en bred folklig rörelse var ju att bara 2 dagar efter att de hade rullat in i Havanna hålls ett massmöte, och det är 1 miljon människor som deltar i det massmötet. Och 1 miljon människor vid den tiden på Kuba är väldigt många, så stödet var brett och folkligt. Men det intressanta är att Castro börjar ju ganska omgående rensa ut folk som hade varit med honom från början i bergen. Först så ryker ju, och det intressanta är, jag ska utveckla det här vidare, det är intressant att han alltid rensar ut så här riktiga krigare och militärer. Först ut åker Hubert Matos, som är en av de snudd på den högst rankade militären och för befäl över en stor del av styrkorna, revolutionära styrkorna på Kuba. Han skickar ett brev till Castro väldigt snart efter revolutionen och säger att situationen är otärlig, inte bara för mig utan för folket, att just nu sätts mängder av människor från kommunistpartiet in på ledande funktioner i samhället, även i krigsmakten, och det är för mig komplett obegripligt. Därför att, då ska man komma ihåg följande, att kommunistpartiet var den minst aktiva politiska kraften i upproret mot Batista. De satt på rumpan och höll sig väldigt stilla. Men efter revolutionen så ser ju Castro var ju själv under tiden i bergen väldigt kritisk mot dem för att de var så passiva. Men han ser ju efter revolutionen att det här är lydiga drängar och byråkrater, de har nytta av. Och resultatet av Hubert Mattos protester är att han till slut åker i fängelse efter att han sagt upp sig för andra gången som militärbefälhavare och blir sittande i fängelse i 20 år. Därefter så omkommer Hubert Mattos andre man, Camilo Cienfuegos, som också har protesterat mot kommunisternas växande inflytande. Han dör i en mycket märklig flygplansolycka. Och så man ser ju att direkt från start alltså så är ju Fidel Castro totalt, han är inte intresserad av politik eller ideologi, han är intresserad av att, håller jag på att säga ungefär som Gustav Fridolin, att ta makten och behålla den, och vilka krafter han lutar sig mot, det är komplett ointressant, men det är viktigt att han och hans klan ska ha makten. Och det, sen har liksom folk, nu han håller sig vid makten extremt länge, för diktatorer brukar sällan hålla sig vid makten så här länge. Och det där har ju vänster menat bero på hans förankring, hans skicklighet och att kubanerna trots allt fick det bättre. Men jag vill nog peka på en sak som är, och så har man också hyllat Castro och Che Guevara för deras internationella solidaritet. Att de skickade trupper och folk härsan och tvärsan i världen för att stödja andra upprorsrörelser. Och då vill jag bara peka på följande, att idag när vi diskuterar IS-terroristerna så tar vi väldigt ofta upp deras mycket medvetna strategi att när de är pressade då ser de alltid till att starta uppror någon annanstans i världen, i Afrika, i andra länder, i Västasien och så vidare, eller att sprida terrorn till Europa, som i Paris och Tyskland. Det är en typisk IS-strategi att är du hårt pressad kring Raqqa, starta terror på andra ställen, understöd andra terrorister, därför att då måste motståndaren sprida sina krafter. Och det är precis det här som Castro har ägnat sig åt under hela sin tid. När han känt sig hotad av USA, det har han gjort hela tiden, så har han alltid sett till att understödja upprorsrörelser internationellt, inte av ideologiska skäl utan därför att det håller motståndaren upptagen. Det är liksom, det är bara att sitta själv i makten. Han har även understött totalt dödsdömda upprorsförsök bara för att det håller USA uppbundet. Och det här gjorde ju honom intressant för Sovjetunionen som under hela kalla kriget befann sig i maktkamp. Man kunde alltid sätta in kubanska trupper som stödförband, och jävligt viktiga stödförband till sovjetiska framryckningar ute i världen. Och det såg ju alltid snyggare ut att skicka lite romantiska skäggiga kubaner med konstant cigarrökande att kriga i Angola, Mozambik, delar av Latinamerika, Etiopien ska vi inte glömma. Alltså man hade ju riktiga stora tunga stridsvagnsförband i de här tre afrikanska länderna. Man hade artilleridivisioner och så vidare. Och det gjorde ju också att vänstern älskar dem. Att sen resultatet av de kubanska insatserna blev att de så kallade befrielserörelserna segrade och att brutala diktaturer upprättades, det låtsas man liksom inte om. Men jag vill hoppa fram i tiden till 1989, och det här är en sak som Då händer extremt intressanta saker på Kuba, och det förvånar mig alltid att vare sig kritiker eller älskare av Castro låtsas om det som hände 1989. Därför att jag har nyss pratat om de

där tre länderna, tyvärr. Och Oshawa utnämns också till befälhavare för stora delar av armén och krigsmakten på Kuba. Sen på hösten så arresteras han plötsligt och det rullas upp en mycket märklig affär där Oshawa anklagas för att, hör och häpna, dels skulle han ha under sin tid i Afrika ha ägnat sig åt omfattande handel med elfenben och blodsdiamanter, alltså extremt omfattande handel. Han ska dessutom också på avstånd ha organiserat drogtransporter av tiotals miljoner ton kokain bland annat. Han ska alltså ha använt organiserat kubansk krigsmakt på Kuba för att transportera knark från Colombia och till USA. Och det där leder till att han avrättas ihop med tre andra högt uppsatta militärer. Chefen för säkerhetstjänsten åker i fängelse, interneras för att få dödsstraffet omvandlat till en långvarigt fängelsestraff. Och det här är jätteintressant, för att då ska man å ena sidan tänka sig att okej, den högst uppsatta soldaten på Kuba ägnar sig åt handel med knark, elfenben och diamanter utan att Fidel Castro och Raúl Castro känner till detta, vilket väl är ganska otroligt. De hade väldigt nära band och dessutom så ingick hela tiden Oshawa i Raúl Castros personliga stab. Så det är klart de hade kunskap om det här. Och då kan man fråga sig, varför låter man avrätta Oshawa och tre andra höga militärer? Då ska vi komma ihåg att vi pratar om 1989. Det är alltså det år då Sovjetimperiet börjar rasa. Och det är också det år som det blir väldigt tydligt hur Gorbachev drar i trådarna. Och faktiskt hur säkerhetstjänst drar i trådarna för att genomföra reformer även i sitt imperium, alltså ekonomiska reformer. Och både Oshawa och de tre andra höga militärerna hade täta band, de hade slagits ihop med sovjetiska styrkor i Afrika, och alla fyra var också, hade långvariga utbildningar på Frunze-akademin bakom sig. Och man kan lugnt utgå från att Castro här slår till. Därför att han vet, och det här är en period då Kuba är extremt hårt ekonomiskt ansträngt, hårdare än vanligt faktiskt. Men man vägrar genomföra ekonomiska reformer. Man kan lugnt utgå från att avrättningarna av Oshawa är helt enkelt för att stoppa en militärkupp understödd av reformvänliga sovjetiska krafter. Och som en parentes där, vänstern brukar ju väldigt ofta utmåla, säga så här om delar av vänstern, vi ska vara noga där, att det kommer ändå gå bra nu när Castro är död, för hans bror sitter ju vid rodret och hans bror är reformvänlig och en kompetent byråkrat. Och under den här krisen så var det så att man var till, för det var ju en kris där när Oshawa arresterades. Och Raúl blev plötsligt osynlig och det ryktades om att han var, hade drabbats av någon mystisk sjukdom. Folk som sen har lyckats ta sig till friheten och Miami har ju vittnat om vad som egentligen hände de där dagarna. Och det är väldigt trovärdiga källor. Därför att samtidigt som man har låst in och därefter avrättade Oshawa, så upplöste man också den kubanska arméns elitregemente. Som också hade, först avväpnade man dem och sen upplöste man dem och en del fängslades, och där var det väldigt mycket hyschis som en del lyckades dock rymma. Och några av dem berättade att under den här upprörda perioden när Castro uppenbarligen fruktade statskupp, så söp Raúl Castro ner sig något så sanslöst att han helt enkelt inte kunde fungera. Han kunde inte med en mild omskrivning kontrollera sina kroppsfunktioner ens längre.

0: Och det var en långvarig historia, för att han hade alltid när det kom skarpa lägen på Kuba, så går Raúl Castro in i ett monumentalt supande. Så att det där gör att jag paradoxalt nog är ganska hoppfull efter Castros död. Alltså, han var en skicklig maktspelare, det visar liksom alla hans tillslag internt i Kuba genom historien. Och att han nu, för att nu makten enbart vilar i en person som tar till flaskan när det blir kris, det gör att nog kubanerna kan se framtiden an med tillförsikt.
1: Fascinerande, vilken fantastisk genomgång, Boris. Superintressant. Det är mycket saker som jag inte alls känner till.
0: Nej, alltså år 89 i Kubas historia, det låtsas vänstern inte om. Alltså, men där, då ska man veta att de hade hyllat Ochoa jättemycket. Han var ju monumentalt stor i vänsterkretsar, just som hjälte från Afrika. Och sen plötsligt landsförrädare, knarkrangare, kula huvudet. Och det har bara försvunnit ur historien. Alltså han var större än Che Guevara vid den tiden på Kuba.
1: Det som du ofta inte pratas om så mycket när det gäller Kuba, det är hur det var i Kuba innan revolutionen. För Kuba har ju börjat bott väldigt länge, och Havanna, med en fantastisk klassisk stad, grundades i början av 1500-talet. Och man hade en ekonomisk boom där från 1600-talet och 1700-talet. Och vid den här perioden så var Havanna den största och rikaste staden under vissa perioder i hela de amerikanska kontinenterna. Att Havanna var en stor stad, större än New York, större än Boston, ett ekonomiskt centrum, ett fantastiskt ställe dit man åkte för att handla. Det var porten in till de amerikanska kontinenterna. Och det här fortsatte när Kuba blev självständigt i början av 1900-talet. Så blev det en lyxdestination. En rik stad Havanna, dit folk åkte för att roa sig, gå på kasinon och hotell och se fantastiska musikaler och vad det nu kunde vara för någonting. Och amerikaner åkte, hundratusentals amerikaner varje år, åkte till det här paradisiska och väldigt kapitalistiska stället. Man hade en stora drag väldigt fri ekonomi. Ekonomin boomade. Man hade problem mot slutet av 40-50-talet med mer regleringar i ekonomin som saktade ner utvecklingen. Men när revolutionen inträffade på Kuba så var Kuba ett mycket rikt land. Det var rikare än stora jämförbara länder i Europa, som Spanien till exempel. Kuba var betydligt rikare, alltså BNP per capita, än vad Spanien var. Nu är ju förstås Kuba så fattigt att det knappt ens går att jämföra med Spanien till exempel. Men tänk om den här revolutionen inte hade hänt. Tänk om Kuba hade fått fortsätta på en liknande väg. Och det är det jag tänker, det kanske skulle kunna hända i framtiden. För Kuba har potential att vara ett oerhört rikt och framgångsrikt land. Ligger det så otroligt strategiskt till bredvid USA. Väldigt attraktiv destination för amerikaner att komma dit. Jag tror att Kuba hade kunnat vara sorts Nordamerikas Monaco eller något det hållet.
0: Ja, nej. Alltså en extremt viktig sak du pekar på och som jag definitivt missade. Det är ju Kuba för den så kallade revolutionen. Jag berörde väl det lite, därför att mytbildningen är ju ofta att det var utsvultna bönder och förtrampade människomassor som gjorde revolution. Och det var inte det, som jag sa, att det fanns ett enormt brett folkligt stöd även från företagare för att välta Batista-regimen. Och det beror ju på att det var ju sånt jäkla välutvecklat och faktiskt rikt samhälle. Att man ville liksom inte bli styrda av en korrumperad knekt, vilket Batista var. Man ville ha bort korruptionen och det illa fungerande styret, och att för att kunna ta ett steg till. Tittar man på oppositionstidningarna från den tiden, jag har en fascinerande samling, så är det jätteglassiga magasin helt enkelt. Väldigt kommersiella. Och man ville ha någonting annat, alltså. Och inte bara var liksom Karibiens Monaco, utan det är ett fantastiskt handelsfolk också, kubanerna. De kunde mera bit ett Singapore, föreställer jag mig. Och framförallt ett väldigt rikt jordbruksland. Alltså det är fruktansvärt att se hur ett bördigt land alltså inte längre kan producera mat så det föder sin befolkning. Och det är också en följd av Castro-regimens jordbrukspolitik, att man satsade på en enda jävla gröda i första hand, alltså sockerrören, för att skaffa sig pengar och sen kunna utveckla landet, och det gick ju åt helvete. Men som du säger, det är oerhört viktigt att komma ihåg att det man tog över och förstörde var ett mycket välmående land.
1: En av mina favoritkommentarer från den svenska tykokratin kom från ordföranden för hotell- och restaurangfacket Stockholm-Gotland. Det är Jenny Bengtsson, heter hon. Hon är känd från ETC bland annat, skriver och sådär. Hon hade en kommentar, ska se om jag kan hitta fram den. Castro dog idag. Stor sorg, stor man. På den positiva sidan är det snart 10-årsjubileum av Pinochets död. Och så är ju Thatcher död också.
0: Jävla idioter,
1: det är lite spännande perspektiv av hur olika man kan se på de här sakerna. Jag vet inte exakt varför hon skrev det här om Pinochet, men det var ju en intressant sammanträffande att Castro råkade dö den 25 november på Augusto Pinochets födelsedag. Så det tyckte många var lite lustigt sammanträffande då. Kan det varit att gamle Augusto fick en födelsedagsönskning uppfylld av Gud i någon himmel, eller vilken nivå han nu befinner sig på. Men det är en intressant jämförelse som görs rätt tiden nu mellan Castro och Pinochet. Jag kollar lite siffrorna, och inte ens om jag tar de allra mest smickrande siffrorna som jag kan hitta för Castro, så har han, även med de siffrorna, så har han dödat mer än 50% fler än Pinochet. Och då räknar man ändå inte in till exempel alla som dog medan de flydde från Kuba, som uppäten av hajar när de försökte simma till Florida och såna här saker. Och sen har vi förlåt Thatcher som inte dödade någon, utan snarare är någon som vi tenderar att se som en hjältinna. Men det är ganska fascinerande reaktioner. Och just om man tänker på det här med skillnaden mellan Kuba och Chile, för att det var inte precis samtidigt i tiden, men det var ändå samma epok, så hade man två olika typer av styren. Där i Kuba så hade man en revolution, som du säger, både en folklig revolution som så småningom utvecklades i en mer kommunistisk riktning. Medan i Chile så hade man en statskupp där man revolterade mot en socialistisk, kan man säga, en demokratisk revolution. Och istället med tiden införde marknadsekonomi. Man satsade på frihandel, marknadsmekanismer. Och idag så ser man att Kuba har gått från att vara ett rikt, välmående, fantastiskt land till att vara ett utfattigt land som lever i en permanent katastrof. Medan Chile är ett rikt och välmående land idag.
0: Ja, och när man räknar dödsoffer, då får man faktiskt inte glömma bort det. Det brukar aldrig räknas in. De som dog i de militära kampanjerna i Afrika, därför att det är det kubanerna bekämpade i Afrika var förvisso på olika sätt onda krafter, men de lierade sig med minst lika onda krafter, och de afrikanska soldathopar de lierade sig med var ju kända för en brutal framfört dem också mot civilbefolkningen. Så att Castros ansvarighet för döda, den är i alla beräkningar alldeles för låg, därför att man glömmer bort vad han ställde till med på andra kontinenter.
1: Ja, kul att du fick en sån utförlig utläggning om Castro och Kuba. Den tackar dig för, Boris, och alla våra lyssnares vägnar, för jag tror att många tyckte det var riktigt intressant.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53:09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50:06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: 90 miljarder dollar i lån till kommersiella fastigheter måste betalas eller återfinansieras i år. Analytiker förväntar sig 13% av lånen måste skrivas av. Värst drabbade är gallerior medan skyskrapor i storstäder återhämtat sig efter finanskrisen. Det är ganska vanligt i finansieringssammanhang, speciellt när det kommer till obligationsmarknaden, att man har löptider på de här lånen. Och nu 2017 är det 10 år sedan 2007, det vill säga året innan finanskrisen. Även om finanskrisen faktiskt började 2007 med form att den banken heter Northern Rock. Jag kanske blandar ihop namnet här. Ja, hur som helst, det är i alla fall en massa lån som är dags att antingen betala tillbaka eller återfinansieras i år. Och så helt enkelt ett fastighetsbolag som har belånat sig för att köpa en fastighet eller bygga en fastighet för 10 år sedan måste nu betala tillbaka hela lånet eller hitta en ny finansiär och liksom rulla över lånet ännu längre då. Och om de väljer att återfinansiera lånen så kommer de behöva betala högre räntor, för det har hänt en del på fastighetsmarknaden. Det beskrivs i artikeln från Bloomberg att det är svårare för fastighetsägare med många lån att återfinansiera sig, vilket ökar sannolikheten att lånen blir dåliga och måste skrivas av och investerare och banker får ta förlusterna. Analytikerna i den här artikeln menar att det finns fler dåliga lån än vad folk tror, men att det liksom inte är så här systemic, liksom man är inte orolig för en stor krasch helt enkelt. Man kan också konstatera att priserna på skyskrapor i amerikanska storstäder, alltså den här New York och den typen av ställen, de priserna har återhämtat sig ganska starkt och gått upp 50%, så 50% över toppnoteringar innan finanskrisens utbrott. Men det ska ju också jämföras med Dow Jones till exempel, som har tripplat sedan 2009. Kontorsfastigheter i förorterna har inte återhämtat sig lika väl och ligger 5% under toppnoteringarna 2008. I artikeln så skriver man att en analytiker menar att andelen dåliga lån förväntas stiga för första gången på länge från 2,4% till 5,75% i år. Det vill säga att 5,75% av de här lånen kommer inte kunna betalas tillbaka eller återfinansieras. Det resulterar i en konkurs helt enkelt. Och, men samtidigt så skrivs det att Standard & Poor's menar att andelen dåliga lån kan bli så hög som 13%, upp från 8% över de senaste 2 åren. Och de här låga räntorna som har varit då efter krisen har liksom gjort att, vad ska man säga, att temporärt har räddat många fastighetsprojekt. Men som vi återkommer till från gång till annan när vi pratar om nyheter av det här slaget, så vet den österrikare att artificiellt för låga räntor, det leder bara till att dåliga projekt möter sitt öde senare än vad de annars skulle. Mer lån kan helt enkelt ackumuleras och kraschen blir istället värre när den väl inträffar, även om den händer senare. Det som också är intressant, vilken knyter an till förra gångens sändning vill jag minnas, när vi pratade om en stor galleria som gått konkurs i USA, så står det att långivare har speciellt blivit skeptiska till att återfinansiera lån till köpcentra. Och här pratas det om The Sunset Mall i San Angelo i Texas, som nyligen byggde en självlysande minigolfbana för att locka besökare till, som man skriver, upplevelser som de inte kan få online. Men den här satsningen kom lite för sent, så att gallerian är nu i konkurs. Man pratar här också då om den här starka e-handelstrenden, att amerikaner i större utsträckning väljer att shoppa via sina mobiler eller från sina datorer hemifrån än att besöka de här gallerierna. Men omvänt då, så i high-end-områdena som New York så går det väldigt bra för de här stora skyskraporna, och de har inte speciellt stora problem att hitta nya finansiärer. Men det är väldigt typiskt att pengarna från sedelpressen, de hamnar först i de här finanscentren, och New York är ju en viktig finanscenter i, inte bara i USA, men i världen. Så det är kanske inte så konstigt att priserna går uppåt där medan de kraschar i periferin.
5: Vi hade en inslag på ordinarie radiobubbla för någon vecka sedan om en sån här shoppingmall, jag tror att det var utanför Pittsburgh, som var en sån här helt, alltså man fick svindel när man läste om hur stort det var.
4: Ja.
5: Hur stort som alla såna här gallerier i Sverige tillsammans ungefär, sålde hon den för $100, om jag minns rätt.
4: Jag tror att det var i förra ekonomisändningen. Jag kanske...
5: Var det?
4: Jag tror det. Jag lyssnar ju för sig på alla avsnitt, så jag kanske blandar ihop det.
5: Jag tänkte det måste vara ordinarie sändningar som vi pratar om det här igen.
4: Ja, det kanske var. Jag vet inte.
6: Radio Bubbla.

0: 15-årige Gustav patrullerar dagligen Vallentuna och Täby på moped efter skolan, upprätthåller lag och ordning genom att rapportera avvikande beteenden hos misstänkta personer till polisen, får ekonomiska bidrag av grannar samt driver Facebookgruppen Gustav skyddar Norrort. Det är inte utan att jag har ett visst mått av blandade känslor när jag läser den här artikeln. Det finns förstås någonting, för det första finns det något alldeles bedårande med bilderna på Gustav 15, den nya sheriffen i Vallentuna, som åker runt på sin moped med någon typ av, har några roliga kläder på sig, en reflexväst och mörkblåa byxor med såna fickor på sidorna. Det ser nästan lite polisaktigt ut.
1: Ja.
0: Och sen har han en liten grej som är lite hölster, inte med en pistol naturligtvis, men kanske med en sån här Victorinox-kniv eller någonting, om jag finns en ficklampa kanske, i sån här litet lädergrej i bältet. Rejäla kängor, ordentlig hjälm såklart, och sen åker han runt på sin moped och ser väldigt glad och nöjd ut.
1: Jag tolkar din inledningsfras där som att du blir också lite ledsen, precis som jag var när du ser det.
0: Ja, på flera olika plan. Alltså, jag är inte helt säker på att jag kan sätta fingret på. Alltså, en sak, bara för att börja med det mest uppenbara, det är att det är väldigt sorgligt när säkerhetssituationen i ett land har dindrerat så svårt att 15-åringar tar på sitt ansvar att åka runt på sina mopeder och spana, ja, och göra jobb som polisen borde göra. Det är en sorglig sak. Jag tror att det finns något annat lite djupare också som jag har lite grann i bakhuvudet.
1: Ja, men vi delar nog analys och känslor där, så att det här är en trickig sak att prata om. Men det man ska bli lite sorgsen över, det är liksom att det är en 15-åring. Vi glömmer allting annat. Det är lite sorgligt att det är en 15-åring som tar på sig liksom att åka runt på moppe som inte överskrider tillåten hastighet och patrullera Vallentuna. Jag har svårt att se det som någonting bra. Han borde göra andras. Det är lite sjukt att han inte hann ut och spela fotboll eller sitter inlåst på sitt rum och läser science fiction-böcker. Eller gör andra saker.
0: Ja, fast jag vet inte om jag håller med. Jag tror att om just den punkten, spela fotboll, fine. Det finns väl någonting, en viss primal aspekt av att spela fotboll. Men att åka runt på sin moppe och spana efter skumma typer. Jag föreställer mig att det finns en väldigt ursprunglig typ av aktivitet här som Gustav ägnar sig åt. Även om man kanske inte är helt medveten om det själv. Alltså, inte bara människor alla tider, utan även liksom djur som liknar oss. De har det här grundläggande beteendet att man vaktar, man spejar efter faror, slår larm till flocken och så vidare. Alltså, jag tror till och med fiskar och sånt där håller på med det här beteendet. Så det är ju någonting väldigt, väldigt ursprungligt, ungefär som strid, det som en fotbollsmatch är till för att simulera ett litet krig mellan två stammar. Så att jag skulle i alla fall säga att det är en mer naturlig, organisk och uppbygglig verksamhet än att läsa science fiction.
1: Alltså, notera här nu hur flexibel jag är ibland. Alltså, det här primala du säger är ju ganska intressant, därför att jag påmindes i blixtbelysning om tvillingdetektiverna.
0: Ja.
1: Sivar Adruts gamla ungdomsbokserie som var omåttligt populär i min ungdom, en av mina många ungdomar. Och den handlar just om detta, alltså två unga män, eller snart två barn, två tvillingar, som liksom konstant letar efter och slår vakt om bovar och brottslingar och inbrottstjuvar och gud vet vad. Mm. Men de vuxna lyssnar aldrig på dem. Så att, fan, du har rätt. Det är ju någonting väldigt ursprungligt där. Och det är samma sak med mästerdetektiven Blomqvist också.
0: Ja, alltså jag höll på med det här när jag var liten. Jag vet inte på rak arm om det var inspirerat av såna här ungdomsböcker eller barnböcker som jag hade läst, men jag organiserade en egen polisstyrka, kan man säga, området där jag bodde. Jag tror att vi kallades för skogspolisen. Och vår verksamhet handlade...
1: Hade det någon skogens där du växte upp?
0: Ja, jag växte upp i utkanten av Uppsala. Så det fanns ju Förutom att det fanns liksom parkområden och sånt där i Eriksberg där vi bodde, så var det ett stenkast ut i Hågadalen där det var, stora skogsområden. Hågadalen och Nosten där ute. Men vi hade, vår verksamhet, den bestod då liksom av att spana efter skummisar, tror jag var den tekniska termen som vi använde oss av. Det kunde vara exempel att vi klättrade upp i träd, så satt vi och kollade efter, det var mycket då folk som kastade skräp i naturen som var i fokus för oss då. Då vi skulle liksom, jag vet inte riktigt vad vi gjorde, om vi någonsin hittade någon sån här skummis som kastade skräp. Men just det att man skulle liksom gömma sig upp i träd och spana och för att upptäcka inkräktare och på något sätt liksom agera eller rapportera något sånt där. Det är precis samma sak. Och det är alla de här barnböckerna, Gustav gör samma sak. Jag tror att det är en väldigt, väldigt primal instinkt. Och på ett sätt är det väldigt sunt, såklart, att människor gör det själva. Oavsett om de gör det som, ja men de har så här medborgargarden och grannsamverkan, att man liksom patrullerar och kollar. Som alla typer av djur med territoriella instinkter gör. Det konstiga är väl egentligen att vi förväntar oss att det enbart är en särskild yrkesgrupp som ska göra det, och att det är något suspekt eller anmärkningsvärt när andra gör det. Men samtidigt är det så att vi ser ju här från Gustav 15 ett engagemang och en ihärdighet som man aldrig ser från poliser. Det finns ju flera paradoxer. Alltså Gustav, han är ute på sin moped varje dag, 2 timmar varje dag, så åker han runt och spanar. Och det är en ambitionsnivå som, alltså en poliskonstapel skulle svimma om man ens hörde om den här planen att vara ute och patrullera och spana och göra faktiskt polisarbete i 2 år. Två timmar. Det var som någon skrev på, jag tror att det var på Facebook, det bubbla postade ute på Facebook, som var någon som skrev att det är bra så länge det vara, men om han faktiskt blir polis, om han växer upp och blir polis på riktigt, då kommer han göra mycket mindre nytta än han gör nu. Då kommer han sitta bakom ett skrivbord och lägga ner utredningar på löpande band trots överväldigande bevismaterial.
1: Ja, och det bidrar till sorgsenheten. Det finns så många liksom vinklingar på sorgen man kan känna här. För att det är, som ni säger, om man skulle gå in i statsapparaten och odla sitt intresse på yrkesmässig bas, då antingen ska man bli utslängd som en slags dört i Harry ungefär och bli avstängd och suspenderad. Eller ska man ha förfalla.
0: Dirty Gurra i Vallentuna.
1: Dirty Gurra. Smutsgurra.
0: Jag känner att det finns stor mempotential i alla fall. I de här med begreppen. Bilderna på Gustav 15. Jag håller tummarna. Jag håller tummarna för intressanta kreationer på den fronten.
1: Ja, men det finns en aspekt till här som en tankegång som väcktes i min hjärna. Därför att när du sa det där om hur du organiserade poliskåren i skogen, så slog det mig att, men det har man ju sett liksom generation efter generation att det händer. Mm. Och det finns ju en liten obehaglig tanke inbyggd i det här. Är liksom Gustav den sista? För det här är ju första gången vi har en liknande nyhet alltså.
0: Ja, jag kan inte påminna mig att vi har haft någon direkt parallell nyhet. Å andra sidan så har vi ju många artiklar om medborgargarden, grannsamverkan, nattvandrare och så vidare. Det som gör att den här nyheten känns så konstig är att det är en enda 15-åring. Det är som att det är ingen annan som bryr sig.
1: Nej.
0: Det är bara Gustav 15 som bryr sig i hela Vallentuna och Täby. Nu är det inte så såklart, men det är den känslan man får när man läser den här artikeln.
1: Ja, det blir lite Lone Ranger-läge. Alltså, annars är det ju alltid, som jag själv minns det, som du beskriver, att man organiserar ju alltid ett gäng för att spana på skumma gubbar.
0: Ja, exakt. Och det här, nu är det så här, Gustav 15 med sin moped och sin reflexväst som står mellan oss och barbariet. Men i ett rimligt samhälle så är det ju liksom så här, de mest kapabla männen i byn organiserar en milis. Och de går ut med sina spjut och blåsrör och pilbågar, om det är den nivån vi jobbar på, eller med sina hagelbössor sina pickups och åker runt byn. Men det är så det funkar, va? Man har en milis, man har alltså män i vapenför ålder, fäderna i byn som tar det här ansvaret.
1: Och sen har du den här viktiga västerländska mytologiska figuren att sonen eller barnen vill alltid vara med. Och då säger fäderna att nej, nej, nej, du är för ung.
0: Mm.
1: Alltså du har tillbaka i den grekiska mytologin alltså att, att sonen som kräver att följa med till Termopyl och så vidare. Och fadern säger att nej, du är för ung. Och så smyger sig sonen ändå med och så dör fadern och sonen till Termopyl tillsammans. Det är en sån här grundläggande mytologisk figur alltså att sonen vill vara med och skydda. Fadern gör motstånd. Men och då, alltså de vuxna säger att ni är för unga. Gå hem, gör någonting annat. Jättekul att ni vill. Men det har vi inte här.
0: Nej, och vi har så till den grad tappat kontakten med de här arketyperna. Att det här är bara en kuriositet, en liten lustighet. Man skrattar liksom lite åt Gustav 15. Men han är faktiskt den enda personen här som har en naturlig instinkt och vågar agera på det som en man. Att göra en mans grundläggande jobb, att försvara sitt lokalsamhälle. Så det är sant, Gustav skyddar norrort, men kanske inte exakt på det sätt som han tror själv och som det framställs i artikeln.
1: Mm.
0: Det är en väldigt intressant historia, för jag får mycket blandade känslor. Men sanningen är förstås att vi behöver många fler som Gustav 15. Det är bara att det borde vara Gustavs pappa och alla andra fullvuxna karar i området. Det ska inte vara upp till en liten grabb på moped med reflexväst.
1: Nej.
0: Ja, vi kommer i alla fall få se mycket mer. En annan association jag gjorde, det var att till Torgrim. Torgrim från Hound Dogs MC på Ekerö. Ringer en klocka här, Boris?
1: Ja, oh ja.
0: De har lite större mopeder. De har lite fler hästkrafter i sina mopeder. Och de har lite tuffare västar än den här gula reflexvästen som Gustav 15 har. Men de åker runt på Ekerö och kollar att allt är lugnt på olika ställen. Så de åker till det lokala kaféet, något turistställe eller sådär och kollar att allt är lugnt. Tar de en bild av sig själva och lägger upp på Facebook. Där de säger så här: Torgrim var här och kolla. Allt var lugnt. Och sen så, folk är väldigt tacksamma då. Folk lägger upp, av vad härligt det är att man har riktiga karar här på Ekerö. Som kollar att allt är lugnt.
1: Jo, men det är sånt du vill se. Det är liksom, det är gulligt med Gustav. Men du vill hellre se Torgrim mullra in på sin Kawasaki, tror jag att han körde. Det ger ett visst större mått av trygghet faktiskt.
0: Det är kanske bara en Täby-grej. Gustav 15 är liksom Täby-versionen av Torgrim.
1: Kan vara.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Delvis pressstödsfinansierade dagspressen får skattelättnad när reklamskatten sänks i ett första steg. Bakgrunden EUF-fördraget som förbjuder statligt stöd som riskerar snedvrida konkurrensen. Magdalena Andersson visar förståelse för hårt pressad bransch. Ja, visa förståelse, det är tydligen ett uttryck som kan tolkas på olika sätt. Reklamskatten är en särskild typ av skatt som bara tas ut på papperstidningar. Man skulle kunna tro att den tas ut på alla typer av medier. Men saker som händer på internet är undantagna från reklamskatten. Så även radio, tv, tidskrifter. Det är just dagstidningar och veckotidningar som betalar den särskilda reklamskatten. Som har varit nu fram till nu är fortfarande 3%. Så att, som jag har förstått i alla fall då, så betalar man 3% på alla transaktioner relaterade till reklam. Så att, du får rätta om jag fel här, Boris, men som jag uppfattar då så är att om jag säljer reklam för 100 000 så ska jag betala 3 000 till staten på det.
1: Ja, jag har inte koll på procentsatsen faktiskt. Jag avskyr att sätta mig in i sådana saker av olika skäl.
0: Ja.
1: Men principen du redogör för är korrekt.
0: Det finns två skattesatser. 3% och 8%. Och som sagt, det tas bara ut på papperstidningar. En bransch som är så hårt utsatt att gå på knäna att den i stort sett bara överlever tack vare bidrag från staten. Miljarder i bidrag via pressstödssystemet. Det är ett fantastiskt exempel på att den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller att den ena handen vet vad den andra gör på ett utstuderat diaboliskt sätt. Och om det är sant som Magdalena Andersson säger, att hon skulle vilja hjälpa den här branschen, ja, men då kan vi ta bort reklamskatten helt och hållet.
2: och ge de här företagen en chans. Men nej, man ska oja sig vilket demokratiskt problem det är att tidningarna håller på att gå under. Och man ska hitta sätt att utöka pressstödsystemet för att hålla dem under armarna ännu mer. Men i andra änden ska man pungslå dem med en särskild punktskatt som bara gäller för den här branschen. Och man skulle kunna tro att de är dumma i huvudet, att de inte vet vad de håller på med. Men förmodligen är det inte alls så.
1: Nej, och dessutom så är ju hennes beskrivning där, så den är alltså rent lögnaktig. Alltså de säger citat: dagspressen är hårt pressad, speciellt de små dagstidningarna ute i landet. Och det där är ju inte sant. Det är därför att de här, det hon kallar, man kan uttrycka det som så här, att det finns ju dagstidningar ute i landet som befinner sig helt utanför de stora koncernerna, som bara är små, starka, lokala eller regionala tidningar. De går alldeles utmärkt. De tidningar som har problem, det är ju sådana som har blivit uppköpta, gått in i konglomerat, koncerner och så vidare, där man hårt har rationaliserat så att de har förlorat sin lokala förankring. Och där det ofta är stora pressstöds understödda koncerner som har stått för upphandlingarna och byggt de här konglomeraten. Så att det vi ser här, det är den gamla vanliga svågerkapitalismen. Man hittar olika sätt att gödsla de här som har redan gödslat på andra sätt. Men de små tidningarna som är starka och fortsätter om allt de har gjort, de fungerar utmärkt. De håller inte på att tigga om pressstöd hela tiden.
0: Radio Bubbla. USA och Ryssland överens om enad front mot IS-terroristerna och Jabhat Fateh al-Sham, samt att syriska regeringen ska sluta strida i utvalda oppositionskontrollerade områden. Oppositionen uppges godkänna planen ifall regeringen följer den. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om det fredsförslag som lagts fram av den syriska oppositionen. Vi konstaterar att det här är inte ett särskilt realistiskt förslag i själva innehållet, och det är inte heller särskilt relevant eftersom det inte är den syriska oppositionen som bestämmer. De har nästan inget inflytande i den här processen. De som bestämmer är herrarna som har träffats i Genève under de senaste dagarna, nämligen USAs utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och de har kommit upp med en plan nu. Och det är inte riktigt en fredsplan, åtminstone en plan för att minska våldsamheterna, minska fientligheterna. Det finns inget slutmål med den här planen som jag förstår det. Men den välkomnas av alla olika parter egentligen. För att USA och Ryssland är med från början. Turkiet säger att det är en rimlig plan. EU är positiva via Federica Mogherini. Storbritannien, Boris Johnson, säger att det är bra att implementera den här. Och den syriska oppositionen. Och det är alltså exakt samma organisation som vi citerade igår, som heter High Negotiations Committee eller något sånt där. Och de säger att de är också positiva till det här och hoppas att det ska vara slut på lidandet för Syriens civilbefolkning.
1: Men vad tycker Staffan?
2: Ja, du ställer rätt frågor här. Staffan de Mistura, vår vän, han välkomnar också det här avtalet och säger att han och FN kommer göra allt de kan för att underlätta det här och leverera humanitär hjälp under tiden.
1: Eftersom Staffan är för så blir jag omgående misstänksam. Får inte du också lite grann en känsla av att det här förslaget, att i dess förlängning kan man ana en överenskommen uppdelning av Syrien? Det blir kvar ett Assad-Syrien som är Rysslands lydrike, och ett så kallat oppositionskontrollerat Syrien som då blir en liten lydstat till USA framförallt.
2: Jag tror det ser onekligen ut så, och man kan ana det inte minst på hur man nu ska omfördela militära resurser mellan olika regioner i Syrien. I vissa delar av Syrien så ska Assad-regimen fortfarande ha kontroll över luftrummet och utföra olika sysslor. I övrigt ska man dela upp det i ryska områden, amerikanska områden.
3: Och man ska också börja koordinera i tanke i hög utsträckning mellan Ryssland och USA för att gemensamt bekämpa islamistiska miliser, dels IS-terroristerna och dels den andra gruppen som heter Jabhat Fateh al-Sham, som är det nya namnet på al-Nusra-fronten. De bytte namn i juni, och i samband med det så uppmärksammar de också att de bryter banden med al-Qaida som de kommer ifrån och tillhört tidigare. Men det handlar i princip om två militanta organisationer som USA har skapat, underblåst och stimulerat ända sedan de uppkom. Al-Qaida, i al-Qaida-fallet då på slutet av 80-talet, början av 90-talet, och IS-terroristerna 30 år senare. Men jag blev inte jätteoptimistisk kring det här avtalet heller.
1: Nej, utan man kan tänka sig att det leder till minskade stridigheter som trappas av efterhand. Människor slutar fly, kan leva någorlunda lugnt, och det upprättas två nya stormaktkontrollerade områden, och så omvärlden lugn. Det är vad jag tror vad vi kan se framför oss.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Barry Castleman, John Ashberys bortgång innebär USA mist sin sista storartade levande poet. Hade förmågan att förmedla komplexa filosofiska insikter med sällsynt tillgänglighet utan att vara bunden av samtidens politiska attityder. Vilket är ännu svårare för dagens talangfulla diktare. Ja, jag ska säga till en början, för de som inte har följt våra diskussioner om poesi tidigare så detaljerat i Radio Bubbla, att jag själv har inget stort sinne för poesi. Jag tycker det är svårt att förstå såna här poeter, svårt att relatera till deras konst. Jag lyssnar med stor uppmärksamhet på folk som engagerar sig i det här. Men jag gillar Klot-Johan. Jag gillar saker som är liksom roliga, fyndiga och rimmar och sånt där. Och jag förstår att det är väldigt liksom lågkulturellt.
2: Nej.
1: Och inte alls lika fint som att uppskatta Thomas Tranströmer eller något sånt där. Som jag mest tycker är liksom orytmiskt snömos. Men jag ska ändå säga att det var ganska intressant att läsa den här artikeln om John Ashberry. Som vi också fick tipsad av oss av en poesiintresserad bubblaredaktör.
2: Gillade den bubblaredaktören Ashberry förresten? Jag har inte läst den.
1: Ja, som jag uppfattade så är vederbörande ett stort fan av Ashberry. Tycker han är kanske den största levande poeten innan han gick bort. Och då fick vi läsa ett par dikter som olika, vi hade minst två bubblaremedlemmar då som var intresserade och skickade sina favoritdikter. Och jag måste säga att några av stroferna här från Ashberry slog an någonting i mig. Det var ganska fascinerande, mångtydigt och målande och satt igång en del intressanta tankar och känslor hos mig. Och jag är också glad att höra att det finns, för nu var ju John Ashberry gammalt och glad, men det är härligt att höra att inte alla konstnärer har fallit in i den här politiska fällan, att allting ska politiseras. Utan att vissa kan lite grann stå över det. Och som det står i den här artikeln antyds att John Ashberry och även Thomas Tranströmer som till exempel kunde övervinna de här potentiella hindren och politiseringen genom att vara väldigt originella och väldigt skickliga. Vad tycker du, Boris, om John Ashberry?
2: Ja, alltså... Jag håller på att säga att jag kan inte säga att jag inte gillar honom, men han lämnar mig ganska blank, måste jag säga. Men sen vill jag också påtala en sak som är väldigt viktig, tror jag, när det gäller poesi eller faktiskt när det gäller skönlitteratur överhuvudtaget, att man är en konstig människa om en smak inte förändras över tiden när det gäller skönlitteratur och poesi. Och man kan ju ibland upptäcka, man kan ju ibland bli helt begeistrad över en poet när man är 17,5 år, alltså alltid går runt med verk i bakfickan och gärna recitera för kvinnor man vill ha, funkar sällan, kan jag meddela. Och sen läser man samma poet 30 år senare och man råder över sin egen jävla dumhet. Hur kunde jag tycka det var bra? Så går det liksom 10 år till och så fan, det här är ju, han var jättebra, inser man. Så att speciellt poesi för mig är faktiskt, håller på att säga, ett flytande tillstånd. Men Ashberry lämnar mig väldigt sval faktiskt. Det är inte så att jag inte kan liksom upptäcka bilder och metaforer och skildringar som liksom, men det är elegant. Men som poet, alltså för sval och för betraktande för mig, helt enkelt. Och jag är inte riktigt ens, men jag kan fuller väl förstå att folk tar honom i sitt hjärta. Det är bara jag som inte har gjort det. Men, alltså, och det där är lite märkligt, va? För att man kan ta en av hans vänner och en annan poet i vad som kallas den här New York-skolan, första generationen, Frank O'Hara, som på många sätt i socialt liv och sådär är ganska lik Frank O'Hara, eller Frank O'Hara är ganska lik John Ashberry på många sätt. Men och även i sättet att bygga sina dikter och just det här, den vardagliga betraktelsen, båda är ju, kan man säga, dagboksförfattare. Dagbokspoeter, det kan man kan känna att de skildrar det som händer omkring en. Kanske att Ashbury är lite mera andlig och går igång mer på en tavla och sitter och betraktar den och filosoferar kring detta i en dikt. Men Frank O'Hara är mer att han är på språng i New York och stannar och tar en varm korv och går igång och skriver en dikt om detta istället. Men senare varianten liksom känns som mera ja på något sätt. Så att det är också en fråga om vem man är som person och var man befinner sig i livet. Vilken poet man fastnar för. Men jag har en bärande invändning mot just den här texten och Ashbury. För att skribenten inrangerar poeten i en slags apolitisk och icke-politisk strömning i poesin. Och det kan jag inte hålla med om riktigt. Därför att det är... en politisk strömning behöver ju inte nödvändigtvis vara en poet som står och viftar med sin senaste diktsamling i ena handen och partiboken i den andra, vad det nu är för typ av partibok. Utan det kan ju också vara att man uttrycker en ideologisk rörelse i tiden. Och för mig är Ashbury faktiskt en av postmodernismens förryttare helt enkelt. Just det här som så många uppskattar, alltså leken, influenserna från väldigt många olika poetiska inriktningar, influenserna från måleriet, framförallt expressionismen, alltså det ständiga hoppandet mellan stilar, sammanvävandet av dem, tanken också som hela tiden finns där att allt är kaos och förändring och ungefär, vad ska jag säga, jag speglar det bara. Det blir väldigt mycket vackert glitter på ytan. Men för mig är det också lite nedbrytande poesi. Även om jag förstår om individer kan finna ro i enskilda dikter och inspireras av dem. Och sen bara för att ta den politiska dikten i försvar. Så jag kan ju nämna här Ezra Pound, aktiv fascist. Det skulle inte funka om jag sa att nej, jag gillar den här marxistiska poeten. Marxister är dessutom alltid väldigt usla poeter. Väldigt usla. Så en av mina stora favoritpoeter, det är Ezra Pound, hur mycket fascist han än var. Hans liksom kant och svit kan jag gå tillbaka, skulle jag kunna gå tillbaka till och läsa dagligen om jag hade tid. Så att... man kan inte göra som den här texten gör, helt enkelt säga att politiken har förstört dikten. Så

0: ställningstagande mot politiseringen. Det är svårt att komma runt det där faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Och samtidigt så tror jag att man blir en sån här, i mitt tycke, svävande postmodern poet. Då får du den här paradoxala grejen att även om du vänder emot det politiska, vilket är sympatiskt och tänka sig en slags rendiktning faktiskt, så kommer det ändå bidra till en politisk strömning som inte är så positiv. Ett utmärkt exempel är ju, har du på svensk botten med gruppen kring kris på 80-talet, alltså de som sen blev uppburna som Horace Engdahl och Stig Larsson. De som litteraturkritiker, konstkritiker och poeter och författare var ju uttalat apolitiska. De vände sig ju mot politik. Men de blev ju också en murbräcka för postmodernismen i Sverige. Och då blir det lite grann ur askan i elden läge nästan. Det där är trixigt.
0: Jag nickade igenkännande här när du pratade om uppskattningen för poesi som ett flytande tillstånd. Att man kan gå tillbaka till en poet och ha ett nytt intryck och sen kan man ha samma intryck som man hade från början igen. När jag gick på högstadiet så var jag mycket mer intresserad av sånt här. Jag läste poesi och skrev poesi själv också. Och då var jag till exempel väldigt förtjust i Bruno K. Öjer, den svenska poeten. Tyckte han var väldigt häftig och det betydde något för mig att läsa hans dikter som jag slukade på den tiden. Sen några år senare så kände jag att Bruno K. Öjer var löjlig. Han var en patetisk figur och jag tyckte det var pinsamt att jag hade liksom känt mig rörd av hans texter och sådär. Ytterligare några år senare så hade jag tillfälle att återvända och då läste jag framförallt hans senare diktsamlingar. Jag vet inte om det har kommit någon ny som dess, men då var det den senaste volymen som hade kommit ut och då märkte jag att det talade till mig igen. Jag tyckte om det och även om han inte skriver på riktig vers, så som jag faktiskt uppskattar, så kände jag att det fanns en sorts rytmik och suggestiv kraft i hans rader som gjorde att det ändå blev lite viktigt för mig igen att läsa några av hans dikter. Och det är ganska intressant det där, när man ser saker från rätt olika perspektiv under loppet av ett antal år.
1: Jag vet inte hur jag ska hälsa till. Jag tycker antingen skulle det vara till SJs vd och generaldirektör eller till den här marknadschefen på Kentucky Fried Chicken. Jag tycker KFCs marknadschef får priset idag, hälsningen.
2: Alltså jag såg rubriken precis nu. Jag har inte sett mer rubriken, men de har alltså haft en särskild reklamkampanj med orsak av kristallnatten. Att man ska fira kristallnattens årsdag med extra ostig kyckling.
1: Ja, det är ju liksom en amerikansk stolle som har noll koll. Eller det är något minnesdatum här. Kristallnatt. Det är en hel vecka av pogromer. Vad är det för någonting? Vi kör med att de ska fira det med en osterkyckling. Antingen det är alltså en totalt obildad stolle från USA som pryar i Tyskland på KFC, eller så är det någon som är jäkligt medveten och tänker att ja, här finns ett segment av marknaden alltså som ingen vill peta på, det ska vi göra. Så att det visar sig vilken typ det är.
2: Alltså vem är det som firar kristallnatten egentligen, eller högtidlighåller, eller vad man ska säga? Det är väl mest judar kan jag tänka, och judar gillar ju kyckling.
1: Ja, men gissa att de inte firar, det är väl så här statligt påbjuden. De har ju en oherrans mängd statligt påbjudna minnesdagar i Tyskland.
2: Det är kanske mest de skyldiga som ska sänka sina huvuden i skam på den här dagen.
1: Ja, måste vara så. Och ja, tröst äta lite kyckling kanske för att alla är emot dem och sådär.
2: Alltså som jag förstod rubriken så det ser ut som att de har ett hela automatiserat system där de har tagit en offentlig kalender över ja, olika typer av liksom, högtider eller dagar som uppmärksammas. Och sen har de bara skrivit ett datorprogram som automatiskt skickar ut en KFC-kalender.

0: annons baserad på varje sån grej som de hittar i kalendern. Helt automatiskt utan att kolla vad det är för någonting.
1: Jag tycker det låter som en så dålig förklaring. Jag börjar mer och mer luta åt att det är en bakslugg jäkel som tänker att det sitter en massa, det sitter det här marknadssegmentet som tycker att det där var bra och de vill fira. Och ingen försöker någonsin sälja någonting till dem. Vi ska bli de första.
0: Men det finns ju en grupp som verkligen gillar friterad kyckling. Som är ökända antisemiter i hela bunten.
1: Ja, vi kommer ju att komma in på det. Alltså, det ser mer och mer ut som ett jättesmart marknadsupplägg det här alltså.
0: Mm. Ja. Och sen kan man ju alltid säga oj, oj, oj, det var för datorprogrammet gjorde fel, vad tokigt det blev nu.
1: Ja.
0: Datamaskinen gjorde fel. Det är väldigt enkelt.
1: Ja, precis. Enkelt på. Vi ska ordna ett nytt program. Det ska aldrig hända igen.
0: En annan sak som vi pratade om tidigare, det är att varje gång som man skapar en artificiell intelligens och släpper lös dem på internet intelligens saker, så blir de ju oerhört nazistiska väldigt snabbt. Det tar oftast bara några timmar innan de börjar prata hur mycket de älskar Hitler och sånt där. Så det kan ju helt enkelt vara det som hände. Det var ju inte det där lilla skriptet som bara kollar kalendern, utan de har ju fullskaligt AI. Ett Kentucky Fried Intelligence som nu har gått full Hitler.
1: Och som inte går att stoppa kanske.
0: Ja, vi får se. På gott och på ont. På gott och på ont så har vi en ny global överherre nu. Mycket baserad ny chef.
2: Radio Bubbla. Nytt samarbete mellan Sverige och Marocko ledde till att 135 marockaner kunde utvisas under 2017 jämfört med 75 året dessförinnan. Fingeravtryckskontroll leder till ökad identifiering, vilket visar att 90% av de som uppgivit sig vara under 18 år ljugit enligt Per Lövenberg vid gränspolisen. Ja, enorma framsteg har gjorts i försöken att utvisa marockaner från Sverige. Det här är lite följetong, va? Att från man uttalar en vag politisk ambition att man ska utvisa människor. Så att nu ska vi ta krafttag. Nu åker packet, nej så säger man inte, men nu ska några ut i alla fall. Och nu har man gjort enorma framsteg. Jämfört med 2016 då man lyckades verkställa 75 utvisningar, har man nu under 2017 lyckats verkställa 135 utvisningar. Alltså 60 fler. Man kan se det som en nästan 100-procentig ökning. Men om vi antar att de då kommer lägga till göra 60 ytterligare utvisningar varje år. Och sen har de sammanlagt då sen de utökade den här ambitionen och inledde ett nytt samarbete med staten i Marocko, så har man skickat över 450 ärenden. Så det är, jag vet inte vad det kommer ta då, 5 år eller någonting, tills man har utvisat alla som man vill utvisa förra året. Och då får man hoppas att det inte kommer fler i laget, så att kön fylls på liksom. Jag vet inte om man ska se det som en hoppfull nyhet, men det är intressant att se i alla fall hur det tröskar på. Och det här är verkligen liksom spetsinsatsen. Det är svenska staten och amerikanska staten i samarbete, och de har nu en stor databas. Så de ska kolla fingeravtryck på de som är här i Sverige och så vidare. Så nu kraftsamlar man verkligen. Och då lyckas man utvisa 135 personer på ett år.
1: Det som ligger dolt under den här nyheten och som jag undrar om av personliga skäl är vilka har man lyckats utvisa? Därför att i varje population av flyktingar och ensamkommande och invandrare och allt och i betecknande och sånt, så finns det också skötsamma individer. Jag känner ju själv till ett fall med en ung man, extremt skötsam, studerande, exarbetande, som bodde hos en svensk familj som tog hand om honom och stod för alla kostnader. Och han är nu utvisad, vilket är absurt. Och jag utgår från att den stora, de som man har utvisat, är sådana som är av den kalibern. De finns på plats, de är lätta att komma åt. De är integrerade i samhället. Och då, ja, en marockan, vad fan, vi skickar ut honom. Men däremot de här gängen som då var omkring i Uppsala eller i Stockholms innerstad, råna gamla tanter och helt nerknarkade, de blir aldrig utvisade. Jag har inga vetenskapliga belägg för detta, men jag har en stark magkänsla av att det är så. Man tar de lätta bytena och skickar ut. Och det kanske inte är de lätta bytena som vi borde skicka ut.
2: En annan sak som är intressant och som liksom är, döljer sig längst ner i den här artikeln, även om Bubbla förtjänstfullt har lyft fram det i sin rubrik. Det är en annan siffra, det är det här med att när man då har testat folk mot det amerikanska fingeravtrycksregistret så har man också kunnat verifiera deras ålder. Det är en återkommande diskussion om huruvida alla ensamkommande barn och så vidare faktiskt är barn eller om de är vuxna människor som ljuger om sin ålder. I det här fallet då med marokkanerna, det är naturligtvis bara en grupp, en ganska liten grupp av invandrare. Och det kanske är alldeles speciella omständigheter som gäller för dem. Men i det här fallet så har det visat sig nu, när man har kunnat kolla upp det mot en fingeravtrycksdatabas, att 90% av dem, 90%, 9 av 10 marokkanska barn var inte barn, utan var vuxna män som har ljugit av olika skäl. Så vi kan väl, det är intressant va, för bara ett och ett halvt år sedan så var man Hitler om man ifrågasatte. Om man misstänkte att en enda person ljög om sin ålder så var man en dödsnazist. Och det visar sig att det är 90% av marokkanerna som har ljugit och sagt att de är under 18 år fast de inte är det.
1: Och Marocko är ju inte världens mest krigshärjade som liksom.
2: Nej, det är ju en speciell grupp. De här marokkanska gatubarnen som brukar säga, eller gatukararna som vi får börja säga nu. Det visar sig att de är inte alls barn. Men det är intressant. Ska bli intressant att se så småningom. Jag vet inte om vi någonsin kommer få det, men om vi skulle få mer exakta siffror. Om man till exempel faktiskt skulle börja lägga manken till och göra riktiga åldersbestämningar. Det finns fortfarande ingen särskilt politiskt intresse av det. Men om man skulle göra det så gissar jag att man skulle se liknande siffror. Även bland till exempel unga män från Afghanistan och sånt där.
1: Det är bara att säga så här att folk som ljuger om sin ålder och liksom är 23 år och går i nionde klass, de ska ju per omgående ut därför att bara, alltså, det är något sjukt i huvudet på en människa som kan dag ut och dag in och i år leva på det sättet. Det är ju inte så mycket att diskutera egentligen. Och det säger ganska mycket om det samhälle som låtsas om att det inte är så. Att man har liksom en fullvuxen man gående bland barn.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Zimbabwes avlidne tidigare president Robert Mugabe lämnade efter sig 10 miljoner US-dollar i utländsk valuta på lokal bank, 10 bilar, jordbruksmark på 2 hektar i Tsvimba och 2 hus i förnäm förort till Harare, men inget testamente har påträffats. Robert Mugabe, Zimbabwes mångårige ledare, gick ur tiden i början av september. Det var drygt 3 månader sedan nu. Så givetvis så finns det ett dödsbo och man undersöker vilka tillgångar har de, hur ska de fördelas och så vidare. Han efterlevs som bekant av sin hustru Grace Mugabe och de hade tillsammans, nu är jag lite osäker på vem som är förälder till vem, men han hade 3 söner i alla fall som vi har läst lite om på Bubbla tidigare. Bona, Robert och Bellarmine och han, även en styvson, Russell heter han, som vi antar är Grace Mugabes son från ett tidigare relation. Lite osäker på det. Så man har börjat bena nu i vad Robert Mugabe hade för tillgångar. Och man ser då att han bland annat hade 10 miljoner dollar på ett konto i en vanlig bank. En av Zimbabwes vanliga stora kommersiella banker. Och givetvis lite andra. 10 bilar. Tyvärr så framgår inte av dokumentationen vilka bilar det är. Men om var det en Volvo eller en Prius eller en Rolls Royce, man skulle väldigt gärna vilja veta. Men det framgår till och med av tidningen att man tyvärr inte fått veta vilken sorts bilar det var. Stor jordbruksfastighet som inkluderar, man kan säga flera jordbruksfastigheter i närheten av varandra i ett område som heter Tsvimba. Och ett par hus då i de riktigt dyra och fina områdena av Harare. Jag vet inte hur fint ett område i Harare kan vara. Jag vet inte om jag skulle flytta dit oavsett hur mycket pengar de gav mig. Men uppenbarligen så finns det riktiga lyxområden även i Harare. Men en tanke som slår mig är att om Mugabe hade 10 miljoner dollar, alltså runt då, kan säga 100 miljoner svenska kronor och sånt där, på ett vanligt bankkonto i Zimbabwe. Hur mycket pengar hade han på diverse diskreta konton utomlands? Hur mycket hade han i Dubai? Hur mycket hade han på nummerkontor i Schweiz? Vad hade han i Panamabolaget? Och så vidare. Och om man tittar på hans barn så har vi sett tidigare hur de har ju framstått som oerhört bortskämda, levt lyxliv i Dubai och så vidare. Alltså, vi hade en länk på Bubbla om hur den här trion, hans söner, de hade hyrt någon lyxvilla i något så här riktigt, riktigt lyxområde i Dubai där han bodde och de störde grannarna för de levde rövar och så vidare. Och jag vågar påstå att om man bara har 10 miljoner dollar på banken så har man inte råd med den typen av konsumtion. Men du kan göra det liksom några enstaka gånger kan du göra en sån semester. Men med tanke på att hans barn verkar leva så för jämnan och ta det för givet så gissar jag att det finns mycket, mycket mer pengar någonstans. Vad tror du om det, Tobias?
2: Nej, jag håller ju med här. Min spontana reaktion var här också att 10 miljoner dollar lät väldigt lite i sammanhanget. Och om det inte finns mer så måste nästan Mugabe ha skött sin egen ekonomi lika dåligt som han skötte Zimbabwes. Vilket vi kanske inte ska utesluta i och för sig då, men hans fru och barn framstår i alla fall som typerna som snabbt förslösar ett arv. Så de kanske har gjort av med rätt mycket av det redan. Jag kan tänka mig här att det kanske inte spelade så stor roll hur mycket han lämnade efter sig till dem då på konton som de kom åt. För att de pengarna lär nog vara slut om några år ändå, alldeles oavsett hur mycket det faktiskt var. Och hur det går då för dem får vi väl se, men jag kan ändå misstänka att Sanu PF även framöver kan tänkas vara generösa med andras pengar mot den som heter Mugabe efter dem.
1: Det är intressant det där med förmögenheter som förslösas. Man pratar ibland om, nu är det orättvist att prata om Mugabe i sånt sammanhang, men man pratar ibland om rags to riches to rags. Eller så säger man, jag känner bara till engelska uttryck för det här, man säger from shirt sleeves to shirt sleeves på 3 generationer, så här brukar man säga. Det är så att du har en generation som bygger upp en förmögenhet, en andra generation som förvaltar förmögenheten de ärvt och en tredje generation som förslösar förmögenhet och sen är man tillbaks där man började. Det finns någonting, jag ska inte säga vackert, men det finns någonting användbart med den här mekanismen, därför det är en sorts inbyggt utjämningssystem som är inbyggt i själva kapitalismen. Att kapitalackumulation pågår i en eller två generationer, men sen tenderar även de största förmögenheterna att diffundera ut. Om man inte har tillgång till en stor stat eller sånt där som man har kapat och har massa speciella privilegier, så tenderar det att jämna ut sig. Jag misstänker att Robert Mugabes barn inte kommer bli fantastiska entreprenörer, inte ens förvaltare av det allt. Men ja, det var en reflektion bara. Åter till Mugabe. En intressant fråga som jag ställer mig här och som jag inte vet svaret på, det är: var Robert Mugabe en ekonomiskt girig person som jobbade hårt för att berika sig själv? Eller var han mer av som den idealistiska sorten? Att han kanske ackumulerade pengar, men mest som en sorts rutinmässig sidoeffekt av sitt jobb som diktator. Att det kommer med arbetsbeskrivningen på något sätt, att man också ska stoppa undan lite pengar. Han har ju definitivt rykte om sig att vara en väldigt en enkel och spartansk man som bara bryr sig om kampen och folket och så vidare. Och som bor i ett billigt hus och så vidare. Han är en av de diktatorer som har odlat den typen av image. Men det finns ju andra diktatorer som inte bryr sig så mycket om den saken, utan bor i stora förgyllda palats och åker runt i Rolls Royce bilar och allt det där. Och definitivt så finns det en skillnad mellan diktatorer i det att vissa roffar åt sig mer på en reguljär nivå, och vissa roffar åt sig på en så ofattbart astronomiskt girig nivå. Har du, Tobias, en uppfattning om var någonstans på det här spektrumet som Robert Mugabe befann sig?
2: Ja, det kan väl diskuteras, men jag tror att idealist kan man knappast beskylla honom för att ha varit i alla fall. Alltså, han har ju som du säger ganska skickligt odlat bilden av sig själv. Inte minst som den store frihetskämpen naturligtvis då, men alltså det enda han egentligen var bra på, det var maktspel. Han må ha utmålat sig som den stora frihetskämpen, men det var inte han som fick Rhodesia att ge upp. Den som fick Rhodesia att ge upp var Mugabes ärkerival, en man vid namn Joshua Nkomo. Det var Nkomos grilla som under 70-talet byggde upp en så stor kapacitet för terror att de rhodesiska resurserna till slut helt enkelt inte räckte till. Och i jämförelse med Nkomo då, så var Mugabe och hans Sandla-gerilla närmast inkompetenta. Rhodesierna tillfogade dem flera förödande nederlag, och deras aktioner var ofta direkt amatörmässiga. Och att det då ändå blev Mugabe och inte Nkomo som kom till makten i valet 1980 hade egentligen två orsaker. För det första då så satsade Mugabe stenhårt på att skrämma väljarkåren till lydnad med hot och våld i det här valet. Och för det andra så hade han helt enkelt sitt primära stöd bland Shona-majoriteten i landet, medan Nkomo främst stöddes av Ndebele-folket som var en minoritet. Så vad Mugabe gjorde var helt enkelt att han lyckades manövrera sig fram till ledarposten i det största etniska partiet och kunde därför vinna ett val, i synnerhet med hjälp av en del våld. Så under Bushkriget då, alltså kriget mellan det vita Rhodesia och de här två gerillarörelserna, så hade han egentligen mest ägnat sig åt maktspel. Och nu då 1980 så gav allt det arbetarna hade lagt just på maktspel lön för mödan. Men någon stor krigare eller någon stor idealist var han aldrig.
1: Ja, det har ju gått två år sedan, nästan precis två år sedan, som Mugabe tvingades från makten i Zimbabwe. Det var i november 2017, vill jag minnas, som kuppen ägde rum, som avsatte honom. Och de senaste åren så har han ju fört en tynande tillvaro i sitt hus i Harare bitvis, men mycket av tiden spenderar han på ett sjukhus i Singapore där han också dog. Så att landet har ju styrts av Emmerson Mnangagwa och delvis Mugabes gamla klick, men ändå ett annat gäng. Har du, Tobias, som är lite av en konnässör när det gäller det här landet, har du några tankar om hur det har gått för Zimbabwe efter Mugabe?
2: Ja, som konnässör så har jag i och för sig bäst koll före 1980, men ja, jag kollade upp här lite grann hur ekonomin såg ut i nuläget, och de har tydligen 175% inflation, och de har fortfarande priskontroller, och Mnangagwa gav nyligen landet världens dyraste bensin, så vi ska nog inte hoppas på några större förbättringar i det landet. Och det finns det egentligen ingen anledning att göra heller, för Mnangagwa, han har för det mesta kämpat väldigt lojalt vid Mugabes sida i sin karriär. Han har lett attacker mot farmer, och han var djupt insyltad i Mugabes massakrer på Ndebele-folket under det tidiga 80-talet, där Joshua Nkomo då fortfarande hade sin maktbas, och som då såg som ett riskmoment av Mugabe helt enkelt. Så de här två presidenterna, de är nog i princip av samma skrot och korn. Och att Zimbabwe egentligen överhuvudtaget fick några goda år, det berodde helt enkelt på de här institutionerna man hade ärvt från Rhodesia. Så det arvet är ju idag sedan länge förslösat, så den som väntar på någon renässans för Zimbabwe bör nog vara väldigt tålmodig, skulle jag tro.
1: Ja. Ser onekligen fortsatt mörkt ut för Zimbabwe. Det ser mörkt ut på Mugabes avbytarbänk, som man brukar säga med ett modernt svenskt talesätt. Ja, jag håller med. Väldigt tålmodiga får vi vara, även om hoppet givetvis lever om att Rhodesia förr eller senare kan återupprättas.
0: Radio Bubbla. Aftonbladets kultursida, propagandacentral för Kreml. Flera medarbetare associerade med kända fronter för FSB. Det här är en lång forskningsrapport som har diskuterats väldigt mycket de senaste dagarna i Sverige. Den är skriven av en Martin Krag och en Sebastian Åsberg. För mig okända personer. Och det här är så Journal of Strategic Studies. Det är som en akademisk studie av propaganda och psykologisk krigföring. Där man gör en väldigt lång, jag var inte beredd på när jag började läsa den, lång texten var. Jag trodde det skulle vara som en nyhetsartikel. Den var väldigt späckad med information. Som handlade om hur Sovjet och sen det moderna Ryssland jobbar med påverkansarbete gentemot Sverige via svenska medier. Och det finns ju olika saker som en främmande makt kan göra. Men en av dem är det som ryssarna själva kallar för aktiva åtgärder. Active measures kallar de där. Som är alltså den typen av hemligt påverkansarbete. Plantera idéer, sprida propaganda. De egna ryska mediekanalerna som Russia Today och Sputnik. Och deras arbete för att få till exempel svenska medier att plocka upp saker. De pratar också om till exempel förfalskade telegram och brev, som är någonting som jag sett inte minst på senaste år. Och det är en ganska detaljerad genomgång av de här operationerna. Väldigt intressant läsning tycker jag. Alltså det är ett intressant ämne, och det är intressant att läsa så mycket information. Och ja, naturligtvis, det roar oss lite grann att Aftonbladets kultur pekas ut som den huvudsakliga exponenten för den här typen av problematik. Jag kan titta lite grann på den delen kanske. Vi ska se om vi kan, det är så långt för att hoppa fram här. Så här säger man då att den, förutom då att extremvänstern har sina egna artiklar och sånt där, så menar de att den mest betydelsefulla spridaren av ett pro-Kreml vänsternarrativ sedan 2013 har varit kultursidorna på Aftonbladet. Ja, och de säger att 2014 så publicerade Aftonbladet Kultur mer än 30 artiklar om utvecklingar i för detta Sovjetunionen, där det huvudsakliga temat var fascism i Ukraina.
3: Alltså man menar på att, då att fascismen är framväxt i Ukraina, och man kritiserar Carl Bildt, man kritiserar EU, man kritiserar NATO. Och de går också in på lite exempel då, såna här ryska linjer som ryska medier försöker etablera, som Aftonbladet sprider. Och man pratar om specifika personer på Aftonbladet Kultur som också har deltagit i det de kallar för Kreml positiva sociala medier grupper. Och till exempel signaturen Andrei, som är en politisk aktivist som tydligen har skrivit Aftonbladet Kultur. Och naturligtvis så pratar de om Johannes Wahlström. Johannes Wahlström som varit väldigt omdiskuterad i Sverige, och hans släktband till ryska propagandister och så vidare. Det här är väldigt intressant, och vi gör oss lustiga över att Aftonbladet pekas ut. Jag måste ändå säga att jag får en lite olustig känsla när jag läser den här artikeln. Det är så svårt. Alltså vårt jobb i hög utsträckning att försöka inte låta oss påverkas av propaganda från ändra sidan. Den här artikeln handlar om propaganda från rysk sida. Det står ingenting i den här artikeln om, såklart, för den handlar om Ryssland. Det står ingenting i den här artikeln om att NATO-vänliga krafter ägnar sig åt intensiv propaganda. Och att lögner förekommer från båda riktningarna av propaganda. Men på en del punkter när jag läser den här artikeln så kan jag konstatera att de tar påståenden som jag anser var väldigt löst underbyggda och anekdotiska. Och bara slår fast att det är rena sanningar. För att bara ta ett exempel, bara för att jag själv och Bubbla har lite grann på en marginal varit involverade. Egor Putilov-affären. Den nämns naturligtvis här. Och här tas du helt enkelt upp som fakta. Utan att liksom ifrågasätta eller nyansera. Att Egor Putilov var då en journalist med rysk bakgrund som jobbade med olika identiteter, jobbade hos Sverigedemokraterna. Och sen så står det då att när det avslöjades i september 2016 att han hade då dels tjänat massa pengar på fastighetsaffär, och att han hade placerat en provokativ debattartikel i Aftonbladet. Ta bara den där, det kan tyckas som att jag fokuserar på en detalj här nu, men om vi tar den här frågan om vem var det som skickade in den här fejkade debattartikeln till Aftonbladet. Det som, där man fick lite grann känslan av att Aftonbladet var ute efter hämnd för att de hade blivit lurade att publicera en fejkartikel. Putilov själv sa ju att det inte var han. Aftonbladet påstår att det var han, men de la aldrig fram några bevis. Det kanske finns någon skäl att tro att det var Putilov. Jag skulle väl inte tycka att det var helt osannolikt att tänka sig att Putilov eller Ekeroth eller någon i de kretsarna faktiskt publicerar den här artikeln. Det låter som någonting som till exempel Kent Ekeroth kunde ha gjort. Men i den här artikeln, som är en akademisk artikel, så tar man det för givet. Man tar det bara som ett etablerat faktum här att det var Putilov som skickade in den här fejkade debattartikeln. Men den enda källa som finns på det här överhuvudtaget, om inte de har några hemliga källor, de som skrivit den här artikeln, den enda källan som finns på det här är Aftonbladet. Aftonbladet har påstått det utan att lägga fram några bevis. Aftonbladet är samma tidning som de själva utnämner till den mest riskinfluerade, riskpropagandainfluerade tidningen.
4: Ja, och man använder också här, som vi har diskuterat, den här fastighetsaffären när han köper en villa för 6 miljoner som ett tecken, som ett bevis på att han är riskagent. Och jag vidhåller att jag tror faktiskt att rysk säkerhetstjänst jobbar lite intelligentare när de ska förse sina agenter med pengar än genom sådana lätt genomskinliga affärer som det här är. Och att förklaringen säkert är i svensk mening fortfarande olaglig, men att det definitivt inte rör sig om en transferering av någon slags spionfond, för så jävla korkade kan inte ryssarna vara.
3: Det är i alla fall så att de här uppgifterna och många andra uppgifter i artikeln är inte liksom etablerade fakta som man bara kan lägga i botten av en analys, utan de måste i sig vridas och vändas på och ifrågasättas. Men det gör man inte. Vilket för mig känner att det är superintressant att läsa inte minst bakgrundsinformationen om hur ryssarna jobbar, hur de har jobbat historiskt. Det är väldigt spännande till exempel att deras metoder verkar inte ha förändrats särskilt mycket över tiden. Utan de har hållit på med samma sak i 100 år. Samma metoder, samma strategier, samma budskap. Det är också väldigt spännande att läsa om vilka budskap det är de försöker trycka ut då enligt de här författarna. Och de har också kvantifierat det. De mäter hur många av artiklarna på Sputnik som har vissa temat. Då. Och det är de vanligaste då, för att ta ett exempel. De vanligaste är då kris i väst, positiva intryck av Ryssland, västlig aggressivitet, negativa bilder av länder som upplevs vara i västs intressesfär, väst är onda, internationell sympati för och samarbete med Ryssland, västliga politiska misslyckanden och så vidare. Så det här är väldigt intressant. Men på alla punkter i artikeln där jag själv har liksom läst på lite mer, där jag råkar ha åtminstone närheten av lite koll, där får jag känslan av att artikelförfattarna på ett väldigt svepande sätt bara accepterar den version av historien som bäst bekräftar det narrativ som de försöker beskriva. Så att varje misstänkt exempel på ryska propagandaoperationer i Sverige är etablerade, kända propagandaoperationer där man inte behöver ifrågasätta vad det är som händer, utan man kan ta för givet att om Aftonbladet sa att det var på det sättet, då var det så, om det talar för vårt narrativ.
4: Det man kan sakna den här väldigt mycket, det har väl inte varit deras inriktning, men det man saknar en diskussion om det här med rysk propaganda och försöka påverka, det är ju frågan om alltså inte de här synliga grejerna i tidningar, fejkade telegram och så vidare. Jag är fortfarande mest nyfiken på studier gjorda, alltså att hur placerade Sovjet och klientstater i Sovjetimperiet på den tiden ut. Alltså hur värvade de agenter bland svenska politiker? Jag tycker fortfarande det är remarkabelt att i andra länder så avslöjades sådana på 60, 70 och 80-talet. Men i Sverige så har vi liksom två stycken avslöjade ryska agenter, två alkade militärer, men inga politiker eller några sådana saker. Och ändå så är det uppenbart alltså att Sverige bedrev en utrikespolitik som var i Sovjets imperiets intresse under framförallt 70-80-talet. Och socialdemokraterna gjorde det. Och att det skulle komma som en slags, att det bara råkade bli så, inte var ett följd av ett medvetet sovjetiskt mullvadsarbete, att man lät bli Sverige av någon anledning men gjorde det i andra länder, det finner jag för otroligt. Men där är ingen som vill peta riktigt.
3: Nej, konstigt nog så är det ingen som vill gräva i att den socialdemokratiska eliten som har styrt Sverige i så många årtionden eventuellt var i Sovjetunionen såld och jobbade som KGB-agenter. Ganska många av dem. Det är väldigt märkligt att ingen vill gräva det här i Sverige. Men det som du säger, det är en väldigt intressant fråga. Det borde betraktas som en viktig sak att reda ut. Och jag menar, känner väl personligen att om det finns sådana personer, vilket jag är helt säker på att det finns. Jag är säker på att många av dem är ledande socialdemokratiska politiker. Högt respekterade. Vissa av dem är fortfarande vid liv. Några enstaka är förmodligen sådana som fortfarande är aktiva i debatten på olika sätt. Det skulle finnas ett stort värde i att avslöja de här specifika personerna. Kanske ställa dem inför rätta, men åtminstone att det kan etableras vilka de var och att folk kan få omvärdera sin syn på de här personerna.
4: Ja, det skulle vara sprängstoff och det skulle vara oerhört betydelsefullt för att man ska diskutera Sveriges historia och framtid. Men istället låter man det fältet vara helt outforskat och ingen vågar peta i det riktigt. För att de personerna har ju fortfarande makt och positioner i samhället och inflytande.
3: Walter Block vinner debatt mot Reasons Nick Gillespie, hävdar att libertarianer borde rösta på Trump, kallar Gillespie för en usel person som försöker kidnappa och vänstervrida libertarianismen. Ganska intressant debatt faktiskt. Jag har några problem med den här debatten. Och det, en sak är att jag tycker Walter Block, han har ju en del bra argument. Han är rätt ute för det mesta. Men dels, han har tre huvudsakliga skäl som man anger för att man ska rösta på Trump. Och det första är att undvika tredje världskriget. Och det andra är, ja, bara för det jag har glömt bort det andra skälet. Och det tredje skälet är att Donald Trump är mot politisk korrekthet. Han kan hjälpa att bryta upp PK-normen lite grann. Jag tycker bara argumentet om tredje världskriget är lite svagt. För att jag känner att Walter Block överskattar betydelsen av vem som är president. Mm. Jag tror inte att den så kallade djupa staten som egentligen bestämmer, jag tror inte de bryr sig om vem som är president. Jag tror de ser till att Donald Trump förklarar krig om det är det de vill. Eller så tar de bort honom. Jag kallar mig foliehatt, men jag tror inte att presidenten spelar så stor roll när det kommer till de här stora utrikespolitiska spelen.
4: Nej, så är det helt enkelt. Det är ingen foliehattsgrej. Det visar hela USAs historia.
3: Sen så tycker jag att Walter Block är en dålig debattör. Jag har sett honom debattera ett antal gånger nu. Jag tycker han är en riktigt dålig debattör. För han låter liksom oseriös. Och även om han säger vettiga saker så låter han, ja, så låter han oseriös helt enkelt. Vilket gör att det är inget kul att lyssna på. Medan Nick Gillespie till exempel, han är väldigt välformulerad, karismatisk och behaglig person att lyssna på. Men en annan sak som jag tycker var kul som kom fram i den här debatten är den här distinktionen mellan tunn och tjock libertarianism.
4: Ja.
3: Som du pratar om ofta. Du säger att tunn libertarianism, då man ser libertarianismen som en enkel, minimalistisk, avskalad princip. Som egentligen bara säger att det är otillåtet att initiera tvång och våld. Eller den säger till exempel att staten ska vara så liten som möjligt. Medan tjock libertarianism är den libertarianska grunduppfattningen plus en massa andra saker. Och Block påpekar här till exempel att Nick Gillespie är en tjock libertarian. Och han tar som exempel äktenskap mellan människor som har olika ras. Till exempel om en svart och en vit person gifter sig. Och då är det en sån här uppfattning som vissa har då att man måste vara för blandad äktenskap om man är libertarian. För att förutom icke-aggressionsprincipen så får man inte se ner på andra raser eller till exempel hata människor. Men som Block påpekar, det där har ingenting att göra med libertarianismen. Det finns bara, det är helt ortogonalt mot libertarianismen. Libertarianismen tycker ingenting om vilken ras som är bäst. Det finns ingenting i libertarianska principen om raser. Helt agnostisk. Men som han påpekar, Nick Gillespie är lite grann av en left-wing thick libertarian. Men det finns också right-wing thick libertarians. Och båda kan vara problematiska. Så det är kul tycker jag. Att det kommer upp i den här debatten att man måste hålla isär vad som är de libertarianska principerna som vi i teorin kan vara överens om. Kanske till och med Nick Gillespie kan vara överens om det. Men det är en massa andra saker som vi är oense om. Men de har inte strikt taget att göra med libertarianismen.
4: Sant.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sommarens konferens på Malta, Corax-konferensen, Coraxconf, går av stapeln igen i sommar, precis som förra sommaren. Datumen är 28 till 30 juli, och det är en helg, det är fredag till söndag. Men även veckan innan så kommer det vara mycket aktiviteter, folk kommer börja dyka upp. Senast måndag kommer det vara mycket folk. Ska vi köra det i veckan med först lite mer informella aktiviteter, lite seminarier och workshops kring olika områden. Väldigt mycket sociala aktiviteter, fester och sånt där. Och sen blir det lite mer seriöst med föreläsningar och sånt där på helgen. Nu kan man faktiskt anmäla sig. Nu har vi släppt biljettförsäljningen. Så nu kan man gå till bub.la/coraxconf för att köpa en biljett. Om man vill komma ner. Och jag ska säga också att vi har satt ett tak för antalet deltagare på konferensen. Visserligen har vi en väldigt stor lokal. Vi har en fin gammal sekelskiftesteater som vi har abonnerat här på Malta. Jättefint ställe. Och det finns gott om plats för säkert 200-250 personer. Men vi har sagt att max 150 personer får komma på den här konferensen. Och det är helt enkelt för att vi vill inte ha något större sammanhang. Vi vill ha ett litet, intimt sällskap där folk har en möjlighet att lära känna varandra. Där det inte blir för stort och för mycket främlingar. Och 150 är som bekant ungefärlig bestämning av så kallad Dunbar's number. Den naturliga gruppstorlek över vilken människor inte kan ha normala reaktioner. Hur som helst så har vi satt en gräns på 150 biljetter. Mer än så kommer vi absolut inte sälja. Och det är inklusive funktionärer, talare och så vidare. Så det är strax över 100 biljetter är det som finns. Så att det kommer med stor sannolikhet bli så att vissa inte kommer kunna åka på konferensen för att de inte hinner köpa biljetter i tid. Så för att undvika det, gå till bub.la/coraxconf och beställ din biljett. Jag ska också nämna att tidigare idag så fick vi ja från den första talaren. Vi har precis börjat boka talare.
2: Vem?
1: Vi börjar med en del kändisar. Folk som vi säger så här, kanske vi kan få den personen. Förmodligen inte, vi är ganska små, de känner inte till oss. Men vi chansar. Vi chansar och skickar till lite stora, häftiga namn. Och jag kan inte säga namnet än, för jag tror att det ska lanseras på något särskilt sätt. Men jag kan säga att tidigare idag så fick Sofia svar från en av mina absoluta personliga favoriter. Från den internationella libertarianska scenen, en person som jag pratat om i radion och som jag själv tycker är en av vår rörelses allra bästa föreläsare och presentatörer. Så att ett stort namn är faktiskt redan bokat, och det blir nog mycket mer innan det är slut.
2: Härligt.
1: Så det är tips, gå till bub.la/coraxconf och se till att du inte går miste om biljett till årets händelse i frihetsrörelsen, Coraxconferensen på Malta.
3: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla. Satsningen på köttdjursproduktion som det statsägda men av kung Karl den 16 Gustav arrenderade godset Stenhammar startade för 20 år sedan har varit lyckosam. Omsättningen har dubblerats på 5 år till 11,6 miljoner kronor under 2023, och nu har kungen råd att satsa på skotska rasen Belted Galloway som inte väntas ge någon större ekonomisk avkastning. I den här artikeln så får vi lära oss någonting som åtminstone för mig är nytt, nämligen att kungen är köttbonde. Karl den 16 Gustav, vår konung, han arrenderar det slottet som heter Stenhammar som ligger i Sörmland utanför Flen, och Där har han sedan 20 år tillbaka nötkreatur för köttproduktion. 300 djur har han ungefär som betar i landskapet där runt slottet. Om jag får saken rätt så har han sedan tidigare då kor av raserna Simmental och Angus. Och det verkar gå bra för verksamheten. 2019 omsatte de 4,9 miljoner. 2023 omsatte de 11,6 miljoner. De har mer än fördubblat omsättningen på bara några år. Och sen gjorde de 1 miljon i vinst också. Vilket låter okej för att vara en köttgård, skulle jag gissa. Visserligen så beror en del av omsättningsökningen på att de har avverkat mer skog än de planerat på grund av granbarkborren. Alltså de blir tvungna att avverka gran i förtid för att inte träden skulle bli uppätna och förstörda. Vilket i sig är en stor vinst i mina ögon eftersom det innebär att de inte har gran på fastigheten längre. Även i det avseendet så är kungen ett fint föredöme, även om det kanske var oavsiktligt i det här fallet. Ja. Och kungen har så skaffat nu en ny ko då, som heter Belted Galloway. En lustig sorts ko som är svart och vit. En svart fram och svart bak, men har ett vitt bälte runt magen och ryggen. Det ser väldigt konstigt ut faktiskt. Lite lätt overkligt när man ser flera stycken bredvid varandra, att alla har precis samma konstiga vita ring runt mitten av kroppen. Jag vet inte varför, men det poängteras hela tiden att det här kommer inte bli någon kommersiell succé. Det betonas ju att det här är mer av en kul grej som kungen gör. Något han kan unna sig för att bolaget går bra. Jag vet inte varför folk inte skulle vilja köpa köttet från de här. Det kanske inte är bra kött. Det kanske är bara kungen som vill titta på dem för att de ser roliga ut. Men köttet är inget bra. Jag vet inte. Boris, jag vet att du har inte så höga tankar om kungen, men det här är väl ändå helt klart ett försonande drag, att han producerar nötkött. Förmodligen väldigt gott nötkött. Och dessutom har festliga, randiga kor bara på skoj.
2: Ja, men det som får mig att känna mig lite mer försonlig mot kungen i det här fallet är att han har alltså haft 300 köttdjur. Och uppenbarligen måste han ha svartslaktat dem. Och så liksom sålt under disk så att säga. För så här, om jag var kung, en dag ska bli det någonstans. Om jag var kung och hade köttdjur, då skulle jag givetvis liksom marknadsföra dem under varumärket Kung Boris biff, Kung Boris entrecote, Kung Boris oxsvans och så vidare. Men har du någonsin hört talas om kungens nötkött? Det är ju jätteunderligt.
0: För det första, Boris, måste jag säga att Kung Boris biff låter verkligen oerhört aristokratiskt och värdigt.
2: Ja.
0: Det skulle verkligen bli en sån finstämd, upphöjd känsla kring hela monarkin. om man fick ett sånt initiativ. Allt skulle vara förlåtet om man bara fick kungens biff i kyldisken på Ica. Ja.
2: Saker i biff. Nej, men alltså det skulle inte säljas på det kommer bli en dyr biff, dyrt kött. Nej, men jag tycker det är jättekonstigt. Alltså skickar han iväg den till jäkla skanslakteri bara. Det är ju rent kommersiellt sett jättekoko. Herregud. Och åtminstone, ja, det är upp så klockorna stannar. Det är något skumt där.
0: Gissningsvis så kan kungen servera sin egen biff på alla möjliga bjudningar och sånt som han har. Det tycker han säkert är jättekul. Och berätta att det är hans egna kor som man äter. Och han har säkert många stora fester. Kanske inte man kan käka 300 kor, men han har säkert många sådana fester bara själv som man kan konsumera. Och sen alla hans polare i societeten. Tror du då kan käka upp all den här biffen själva?
2: Nej, tittar man på de officiella bjudningarna, du vet, alltså det är ju snudd på veganskt, alltså det kan jag inte tänka mig. Och de är så politiskt korrekta i kungafamiljen. Och det skulle vara på den här herrklubben han brukade hänga på förut. Men den är väl nedlagd nu. Så jag vet inte vad. Alltså jag tror att hans... Alltså det bor ju en liten nasare i kungen. Jag tror han står där i sin oljerock liksom och i lagorn och säljer stora boxar med sitt kött. Alltså till folk i Sörmland som kommer dit på söndagarna. Men man talar tyst om det här. Och så stoppar han pengarna i egen ficka. Silvia får inget veta. Det är charmigt.
0: Jag tror att det är sant det du säger, Boris. Men jag tror också att när de har käkat den officiella menyn på en sån här fin bjudning, då skickar de ut alla journalister eller hovfotograferna. Sen kommer kyparna in med den riktiga maten. Då kommer de in med enorma silverfat fyllda med kungens egen biff i alla tänkbara utföranden och så vidare.
2: Ja, eller så är det kanske en sån här speciell grej att kungen bara går runt och knackar dem och tycker att de verkar trevliga på axeln efter slutet av middagen. Och, är du fortfarande hungrig? Ja, säger folk. Ja, men häng med då. Så går man ut i köket då. Också tilltalande tanke.
5: Jag undrar lite över ekonomin i en sån här operation. Alltså när gården, den här gården är jättestor. Stenhammar är 2100 hektar. 536 hektar åker och betesmark. 200 hektar extra betesmark som man arrenderar från någon annan fastighet. Och sen 1200 hektar produktiv skogsmark står det. Och det är en enorm areal. Det är en väldigt stor gård med 2000 hektar. Jag vet inte vad det kostar att köpa så mycket mark. Jag vet inte hur hög fastighetsskatten är. Men om man har någon sorts normal modell för de kostnaderna, så undrar jag, hur kan man få det att gå runt med bara 5-10 miljoner i omsättning? För jag antar att någonstans där i den kalkylen så måste man inkludera kostnaden för att arrendera Stenhammar. Det kanske man inte räknar in. Det kanske bara kungen som på något sätt tillhandahåller. Men det jag tänker var så här, behöver man inte ha en större business än så för att ha ett litet kungarike? 2 kvadratkilometer och ett slott och pangfin mark. Kungen får säkert en riktigt bra deal av staten när han arrenderar Stenhammar. Men jag tror också att den här idén om att det går jättebra för att bolaget är tvivelaktig, givet att de bara omsätter 11 miljoner.
2: Ja, man borde faktiskt titta på vad de får i EU-bidrag också. Kungen har ju förra åren varit sorgligt, eller hans rättare har varit väldigt duktig på att kamma hem EU-bidrag alltså.
5: Men det går väl in i omsättningen?
2: Ja.
5: Det måste kosta massa pengar. Och man arrenderar, man hyr, man köper. Oavsett så finns det en väldigt stor kostnad för att ha 2000 hektar av en sån här fantastiskt fin gammal slottsfastighet. Hur kan man få det gå runt på bara 10 miljoner i omsättning? Det kanske är en dum fråga. Det är bara för mig låter som att man skulle behöva en mycket större business för att kunna motivera kostnaderna för att ha en sån enorm fastighet.
2: Ja, alltså bara personalkostnaderna springer ju inte runt här själv. Måste ju vara enorm.
5: Exakt. För djurhållning och skogsverksamheten och allting. Ja. Lite skumt där. Han kanske får arrendera Stenhammar för liksom 1 krona om året av staten. Och då är det inte så svårt att få det gå runt.
2: Nej, alltså inte ens, nu förstår jag vad du menar förut. Jag tänkte inte på den siffran. Alltså den räcker ju inte långt överhuvudtaget. Inte ens om man säger att, hör du kungen, du behöver inte betala en jäkla krona för detta. Alltså jag tror vi står eller sitter här inför en rätt usel artikel. Det här kan ju inte vara det enda bolaget som antagligen så finns det flera bolag kopplade till Stenhammars gods. Något annat är ju inte möjligt.
5: Fast de säger att det är ett och samma bolag har intäkter både från köttproduktionen och från skogsbruket.
2: 11,6 miljoner, det är liksom vad Solviksgrillen är på gatan har i årsomsättning ungefär.
5: Exakt. Det är precis
2: det jag tänkte. Det är inte konstigt. Ja.
5: Det är någonting väldigt skumt. Men sen har vi också det här som du redan har påpekat, Boris. Har du någonsin sett kungens biff till salu? Nej, det har du inte.
2: Nej.
5: Så att, ja, här har vi det. BBSen levererar. Här har vi det. Testamentet stipulerar att arrendet ska uppgå till 1000 kronor om året. Den omfattande egendomen tillföll svenska staten 1903 i enlighet med Robert von Krämers testamente. Ur testamentet framgår att huvudbyggnaden ska arrenderas ut till en manlig avkomma ur släkten Bernadotte med företräde för hertigen av Sörmland om någon sådan finns. Testamentet stipulerar att arrendet ska uppgå till 1000 kronor om året. Där har vi det. Kungen har Stenhammar gratis.
2: Jo, men han måste väl ändå bekosta alltså bara drift, personalomkostnader etc. etc. Måste ju kosta mycket mer än 11,6. Det är inte många huvuden du får för detta. Eller betalar staten det också liksom?
5: Han har nog
2: en del av människorna också.
5: Det är väl, det kan vara så. Det låter ju old school här avtalet, men jag kan tänka mig att han kan rekvirera arbetskraft på lite alla möjliga sätt. Men då verkar det i alla fall inte så orimligt om det här bara är ett om han bara helt enkelt har Stenhammar gratis. Ja. Det här var bara en liten parentes, det bara något som jag kommer att tänka på, för jag tyckte den här siffran var så liten. Jag säger, åh, det går så bra för bolaget, men siffrorna är pyttesmå. Ja. Tack så mycket till Henrik på BBS för faktagranskningsinsatserna.
1: För skateboardåkare heliga granitblock flyttas från klassiska skatespotten Love Park i Philadelphia till kommande skatepark i Malmö. Engagerade entusiaster i båda länderna nöjda med projektet som kommer skaka om skatescenen enligt Malmös skatekoordinator Gustav Edén. Ja, det är en fantastisk nyhet tycker jag. Det är Malmö kommun. Det är ju härligt att höra till början att det går väldigt bra för Malmö kommun. Man har ju hört att de har haft trassel med ekonomin och sånt där. Men alla finansiella bekymmer är som bortblåsta. Malmö kommun badar i pengar och nu har de bestämt för att använda en säkert bara en liten del av sitt enorma överskott till att köpa ett antal granitblock. Frakta dem över Atlanten från Philadelphia och placera ut dem i Malmö.
2: Mm.
1: Det är inte en fantastisk idé.
2: Den är ju extremt bra, va? Speciellt som det är väldigt ont om granit och andra bergarter.

0: finns en kommunalt anställd skatekoordinator i Malmö.
1: Jag kan inte tolka på något annat sätt faktiskt. Alltså, det här vore ett ganska häftigt projekt. Jag ska ju säga det, jag ska inte vara sån. Alltså, det vore ett häftigt projekt om det vore ett privat projekt. För att de här granitblocken, vi kan raljera över det här, men inom skatekulturen så känner man igen de här. Och det är dels då för det klassiskt ställe att åka skateboard i Philadelphia. Men det är också för att den här platsen var med i ett tv-spel. Tony Hawk, skateboard-tv-spelet. Och till och med jag har spelat det spelet en gång i tiden.
0: Mm-hmm.
1: Och så att, om man har till och med spelat det här tv-spelet och skateboard på de här ställena i Tony Hawk-spelet. Det är klart att det är ganska häftigt. Att man kan komma till den platsen och åka live-skateboard. Ja, och att det finns i Malmö, det är klart en attraktion och du ska bygga upp en skateboardverksamhet. Det är klart det är jättehäftigt och ha de här autentiska granitblocken från Philadelphia. Och kanske till och med det är värt det att ha de faktiska granitblocken istället för bara plocka fram lite ny granit ur jorden. Om man nu mot förmodan kan hitta någon i Sverige. Men det här, det är alltså inte någon sorts privat stiftelse eller någon miljardär som håller på med något projekt, utan det är mycket riktigt den kommunala skateboardsamordnaren i Malmö. Jag är inte jätteinsatt i skateboardkulturen, men det känns ju som att det ändå är lite sådär ungdomlig, rebellisk, punkig kultur. Det känns ju inte så punkigt precis med en kommunal skateboardsamordnare.
0: Men det måste ju vara, alltså det här, jag tror det här betraktas som en ren dödsstöt alltså mot skateboard och den kulturen omkring den. Därför att och det kan vara det enda medvetna drag de har lyckats med i Malmö för att ta koll på någon icke-offentlig verksamhet, att okej, vi har problem med skateboardåkarna, vad gör vi? Vi gör det till en kommunal verksamhet och tillsätter en skatekoordinator. Då kommer alla normala ungdomar att fly detta med så fort de bara kan.
1: Det finns eventuellt ett sätt på vilket vi kan få de kommunala byråkraterna att släppa skateboarden som vore det ett brännhett föremål och inte befatta sig längre med den här sporten.
0: Säg att den är svensk. Skateboarden uppfanns i Sverige.
1: Ja, om det vore så väl att vi kunde driva svensk linje, för då skulle det här gå på en kvart. Men faktum är att skateboard är en aristokratisk sport. En kunglig sport, rent av. Visste du det?
0: Nej. Berätta.
1: Det är många som inte känner till det här, men skateboard kom ju naturligtvis från Kalifornien, som det mesta annat här i världen, och kommer från surfkulturen. Så det var något som de surfarna i Kalifornien höll på med när det inte fanns några vågor på vattnet. Så hade man istället, jag vet inte exakt vad det hette, men då hade man liksom, surfade man runt på trottoarerna med såna här brädor. Så man köpte hjul som man hade för rullskridskor, men satte dem på brädor istället. Så det blev som en surfupplevelse fast på torra land, när det inte blåste. Men surfkulturen i sin tur, det är ju en gammal polynesisk tradition som har funnits i hundratals år i olika polynesiska samhällen.
0: Det är sant detta alltså?
1: Ja, det här är sant. Jag sitter och ljuger i radio bubbla. Och faktum är att surfkulturen kom till Kalifornien 1885, nämligen när tre stycken hawaiianska prinsar var på besök i Kalifornien. Och då bestämde de sig för att bygga sig varsin surfbröda av redwoodträ och helt enkelt gå och windsurfa i närheten. Och kalifornierna såg det här, plockade upp det och det blev en fluga. Och till slut så blev det en hel kultur av det i Kalifornien. Men det var så tre äkta prinsar från Hawaii som introducerade surfsporten till Kalifornien. Vi ska bara påpeka då, om det finns någon som undrar, jag pratar om de hawaiianska prinsarna. Det var alltså 1885, och på den tiden så var Hawaii inte bara ett självständigt land utan dessutom ett kungadöme.
0: Mm.
1: Strikt taget så var det väl en drottning som härskade över Hawaii vid det tillfället.
0: Yeah.
1: Det var inte förrän på 1890-talet som man genomförde en statskupp som så småningom ledde till att USA annekterade Hawaii. Men på den här tiden så var det ett regelrätt monarki. Och en av de här surfprinsarna faktiskt som kom, han hette Jonah Kohio Kaianianaole. Och han

0: blev så småningom mer välintegrerad i USA. Han blev faktiskt kongressledamot mot slutet av sitt liv.
1: Oh, yeah.
0: Och han har den äran att vara den enda amerikanska kongressledamoten någonsin som är född kunglig.
1: Men du, det här innebär ju att när vi talar om skejtande så talar jag om ett dubbelt nej-nej. Alltså dels har du det aristokratiska ursprunget, men det är också appropriering.
0: Jag hade inte tänkt på det.
1: Det är så pessmittat så det liknar ingenting. Alltså, det är en våldtäkt på en ursprunglig kultur, plus att det är en våldtäkt som är introducerad av aristokrater från den ursprungliga kulturen. Jag kan inte tänka mig någonting mera snutt på som injicerar folk med böldpest alltså. Men jag lyckas uppringa en intervju här med skatekoordinatorn Gustav. Och han berättar för oss om vad som är strategin med detta. Varför man satsar på skateboard i Malmö kommun. Kan du gissa varför?
0: För att det är en kunglig aristokratisk sport.
1: Nej, det är för att han säger att vi kan inte se ett bättre integrationsverktyg för nästa generation. Så man har byggt en skateboardpark i ett område där det har varit väldigt mycket bilbränder och upplopp och tjofade lite. Och hur löser man detta? Jo, vi bygger en skateboardpark för att det är ett bra integrationsverktyg. Och du vet, om du är en analfabetiskt invandrarbarn som ska försörja dig själv när du går ur grundskolan eller när du nu släpper ur dig ur förvaringsanstalterna, då har du ju en jättenytta av att kunna åka skateboard. Alltså det är kompletta idioter vi har att göra med som vanligt.
0: Ja, jag hoppas någon slår en signal till Gustav Edén och berättar om hur kränkta de är över den här kulturella approprieringen som han ägnar sig åt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tysklands koalitionsregering spricker. Liberala FDP, som motsatt sig skuldfinansierade utgifter, lämnar regeringen sedan förbundskansler Olaf Scholz sparkat dess partiordförande Christian Lindner från finansministerposten. Nyval sannolikt. Ja, den tyska regeringen har kollapsat. Det är en riktigt stökig situation i tysk politik just nu. Det är ju tyvärr inte så att regeringen har splittrats över någon sorts så här principiella linjer. Eller liksom den övergripande riktningen på politiken. Det finns många, många vansinniga saker som tyska politiker har gjort under det senaste årtiondet som skulle vara värda att splittra en regering över. Men det direkta skälet i det här fallet, det är mer trivialt. Pengarna har tagit slut. Man kan inte komma överens om hur man ska lösa det här budgetproblemet. Så Tyskland har, eller hade fram till den här veckan då, en trepartiregering. Den kallas för Trafikljuskoalitionen för att det är ett rött, ett kult och ett grönt parti. Så det är Socialdemokratiska partiet, det liberala partiet, FDP, som är det gula då, och de gröna, vars parti heter de gröna. Så Olaf Scholz, den socialdemokratiska kanslern, sparkade finansministern. Och det som hände sen var att alla ministrar från hans parti, från det liberala partiet, hoppade av. Eller alla utom en, tror jag. Det var en som ville stanna kvar och kanske byta parti eller sånt där. En sann idealist som till varje pris ville stanna kvar på det sjunkande skeppet. Och det finns massa tekniska saker i bakgrunden här som har att göra med hur den tyska statsbudgeten fungerar. Jag vet inte hur intressant det är. Tyskland har vissa regler som sätter ramarna för statens finanser. Vi har sådana saker i Sverige också med, jag är inte bra på det här, men det är utgiftstaket, finns det något som heter överskottsmålet och så vidare. Men i Tyskland har man det inskrivet i grundlagen, vilket jag tror inte att man har det grundlagsfäst i Sverige. Men i Tyskland har man något som kallas för skuldbromsen, som är en regel som säger att statens budgetunderskott får vara max 0,35%, tror jag att det är. Men tyska politiker, de är väldigt listiga, så de hittar hela tiden sätt att komma runt det här. Och de har gjort det gång på gång på gång sen skuldbromsen instiftades för 15 år sedan. Så man gjorde det för att finansiera massinvandringen 2015. Man gjorde undantag för covid-19, för Ukraina-kriget och så vidare. Och de har metoder då som går ut på att de skapar särskilda fonder som ligger utanför den normala statsbudgeten. Som är öronmärkta för särskilda syften som jag anses vara särskilt behjärtansvärda. Men det här är liksom nått vägs ände på något sätt. Författningsdomstolen stoppade en av deras manövrar. Det här var ett år sedan ungefär. De försökte föra över pengar. Jag tror att det var så att de hade pengar i en coronafond som man hade fått över. Och försökte föra över den till en klimatfond. Vilket den här domstolen satte stopp för. Och som dess har man haft en eskalerande budgetkris. Det är såklart en längre berättelse. Tysklands ekonomi har varit på rejäl nedgång i åtminstone 7-8 års tid. Så har det synts tydligt i siffrorna. Och nu har man regelrätt recession. Så det är ett väldigt djupt problem. Men det har såklart egentligen ingenting att göra med budgetregler eller skillnaden mellan socialdemokratiska eller liberala politiska prioriteringar. Därför Tyskland har ju enkelt uttryckt ett helt enigt politiskt etablissemang där alla partier har hjälpts åt för att köra landet i botten. Folkutbytet förtjänar att nämnas såklart. Det nämns knappt alls i diskussionen kring den regeringskrisen. Men det är största problemet, framförallt på sikt såklart. Precis som Sverige så har Tyskland tagit in liksom ofattbara mängder invandrare av en typ som garanterat kommer ligga resten av samhället till last. Och de indirekta kostnaderna är ännu högre än de direkta kostnaderna för bidrag och så vidare. Så när kriminaliteten eskalerar, högtillitssamhället krackelerar. Så det är en enorm katastrof som Tyskland också befinner sig i början av fortfarande bara. Och de har gjort ännu mindre än Sverige för att påbörja någon sorts kursomläggning. Sen har vi Ukraina-kriget såklart. Tyska politiker är enormt fanatiska i den här frågan och slängt ofattbara mängder resurser på det här kriget. Och såklart den katastrofala energipolitiken. Så Tyskland är som en världshistorisk industrination som är otroligt bra på att producera saker. Men på grund av hur Tyskland ser ut så måste de ha råvaror och energi utifrån för att hålla maskineriet igång. Så det är enormt viktigt för Tyskland att ha en stark energiförsörjning. Och den uppenbara lösningen är såklart att bygga liksom hundratals kärnreaktorer, så många som behövs för att hålla den tyska industrin på högvarv. Och det var linjen i många år i Tyskland fram till 70-talet när den så kallade miljörörelsen kapade allting och drev igenom den här 180-vändningen. Så nu har Tyskland lagt ner all sin kärnkraft och de har till och med accelererat nedläggningen. Så att efter Fukushima så då bestämde de sig för att de skulle redan lägga ner allting. Men då är liksom gasen i botten på nedläggningen och de sista reaktorerna stängdes ner för något år sedan nu, 10 år i förtid, utan att man har ersatt dem med några seriösa fungerande alternativ. Det är ett nationellt självskadebeteende av helt enorma proportioner. Det är så svårt att förstå. Det är den egentliga bakgrunden till krisen, att Tyskland är sorgligt nog ett land som har skadeskjutit sig själv gång på gång på gång. Och det liknar på många sätt det som har hänt i Sverige, men det är på flera sätt ännu mer extremt. Och jag skulle också säga att det är ännu mer uppseendeväckande givet vilken sorts land Tyskland egentligen är. Alltså Europas allra främsta nation, vars naturliga roll var att leda kontinenten, att leda hela den globala europeiska civilisationen. Vi borde inte leva under det amerikanska imperiet. Vi borde ha levt under ett tyskt imperium. Det var det som var på väg att hända på 1800-talet. Vi var på väg in i en ny europeisk guldålder ledd av Tyskland. Men den tidslinjen stängdes ner av krafter utanför Europa. Och sen så järntvättades europeerna, särskilt tyskarna, mer än någon annan. Så grundligt att man nu inte behöver skada Europa längre, för att nu har europeerna en sorts fanatisk drift att skada sig själva. Ja, vi pratar mycket om det här såklart. Det är en av världshistoriens mest spektakulära subversioner. Aldrig har ett så stort folk fallit så långt och blivit reducerade till något så patetiskt och fraktligt som det tyska folket. Ja, förlåt. Jag kan inte hjälpa att jag blir lite filosofisk och kanske lite sentimental när jag tänker på det här, när jag tänker på Tyskland. Jag älskar Tyskland. Tyskland är mitt andra hemland. Jag växte delvis upp i Tyskland med tyska lekkamrater, tyska onklar och tanter och så vidare. Så att känner väldigt starkt. Ja, det finns mycket mer att säga om det, men jag blev så känslomässig nu så jag måste ta en liten paus. Vad händer nu i Tyskland, Boris? Kommer tyskarna... Ja.
4: Jag måste ju också få bli känslosam. Jag skulle ju faktiskt ha föredragit att Frankrike gått i spetsen för det kommande europeiska, det europeiska världsherravälde som borde ha blivit. Eller, vilket jag tycker är, vilket visar min storsinthet, det finns ett annat imperium som borde ha gått i spetsen för Europa och som det är ju att Tyskland mentalt, kulturellt, ekonomiskt har monterats ner efter andra världskriget av inre och yttre krafter. Det beror ju på att, höll på att säga, att vi gick med på att Habsburgska imperiet monterades ner. Det är liksom det stora problemet för Europa, tror jag man kan säga när man tittar tillbaka. Att det tilläts gå under. Hade det stått kvar och så hade både Europa och världen sett annorlunda ut. Och vi hade aldrig haft ett andra världskrig. Men det som kommer
3: att hända... Det är en mycket lång serie, mycket dåliga beslut.
4: Ja, det vill jag lova. Kom tillbaka, Franz Josef. Det var ett fint rike, men nu ska inte jag bli känslosam. Det som kommer att hända, det är liksom att den nedåtgående spiralen vänder, eller fortsätter neråt, det vänder inte efter nästa val. För den enda möjliga utgången, det är ju att det blir en stor koalition mellan CDU, CSU och sossarna. Inga andra kombinationer är möjliga. Och då kommer den här liksom kräftgången på alla områden att fortsätta. Och det kommer också innebära att de två motstående krafterna, framförallt AFD, men också BSV, kommer att växa. Sen får man se.
3: Ja. Alltså på sätt och vis, jag blir så deppig när jag tänker på de här sakerna, men på sätt och vis så finns det ju också ljus i tunneln tecken. Jag tror att det kommer förmodligen bli som du säger, Boris. Vi får se ganska snart. Jag vet inte om de har spikat nu ett datum. Vet du om de har spikat ett datum, Boris? Jag hörde något om slutet av februari, 23 februari.
4: Jag tror det är 23 februari.
3: Så det blir ett nyval och alltså till och med som jag har förstått då spelet inför den här regeringskollapsen, så till och med som liberalerna i FDP har börjat tänka om. Som jag förstår det så var det en del av bakgrunden att när Christian Lindner sa att vi måste dra i bromsen nu, vi kan inte lägga de här oändliga miljarderna på de här klimatprojekten och så vidare. Och vi har AFD och BSV som båda skjuter in sig på de här viktiga frågorna. Ukraina-kriget, klimatvansinnet, massimporten från tredje världen och så vidare. Och det är väl så som du säger, att opinionsmässigt så är de inte riktigt där än. Än som de skulle samarbeta. Och sen har vi frågan om de tänker samarbeta. Framförallt Sarah Wagenknecht har ju liksom inte gett ett tydligt positivt besked av den typ man skulle vilja höra om att, för det skulle vara det intressanta var om det blir en stor koalition, som du säger, mellan sossarna och kristdemokraterna. Mot alternativet skulle vara en stor koalition mellan AFD och BSV. Det skulle vara superspännande om det fanns liksom både en sorts höger och en vänster som kunde gå på den sidan. Det verkar inte riktigt finnas i korten nu, eller så det som du har sagt tidigare, att Sara Wagenknecht, hon är strategisk och hon liksom säger en sak som kommer att låta annorlunda när det väl kommer till en skarp förhandling. Vi får se. Men det finns ett helt annat tryck på tyska politiker i alla fall, och hur många val kan de komma undan med sitt idoga arbete för att skadeskjuta Tyskland ännu mer. Hur många fler val kan tyskarna rösta för fortsatt självmord under de här vansinniga partierna? Det känns som att jag har en viss optimism för Tyskland. De kan lära sig av Sverige kanske.
4: Ja, men jag är också optimistisk under Tyskland, därför att det kan mycket väl vara så att den här stora koalitionen som nog säkert kommer, den kommer ju leda till ökad, alltså dels kommer alla kurvor att fortsätta peka neråt. De har det inte i sig att liksom börja driva annan politik. Men eftersom sossarna och kristdemokraterna sitter i samma regering, så kommer man att vara jätteöverens om, det är ju liksom att öka repressionen. Alltså förföljelserna av AfD kommer att ta sig än tydligare uttryck. Och man kommer även att börja förfölja BSV på riktigt, det har man inte gjort den. Och den här kombinationen, det tror jag gör att tyskarna får allt sämre på alla områden, plus att politikerna och statsapparaten ger sig på de två partier som trots allt står emot detta. Alltså under den kommande perioden tror jag det kommer att vända.
3: Ja, jag tror det också. Som jag har varit inne på tidigare, om det finns något land där jag tror att det kan vända väldigt tvärt med besked, så tror jag att det är Tyskland. Jag tror att det finns en helt annan sorts uppdämd kraft i Tyskland än det finns i Sverige till exempel. Jag ser inte riktigt i det svenska folksjälen, folkdjupet, en, liksom en vrede och en styrka av den typen som behövs för att verkligen börja vända saker och ting. Det vi får är liksom Jimmy Åkesson. En utdragen jävla kräftgång med Jimmy Åkesson. Han löser problemen, men det tar 20 år liksom, och det kommer vara helt olidligt liksom, tråkigt. Tyskland kan jag tänka mig att det blir mer drag, för de har en helt annan politisk kultur, ja, och andra typer av ledare, och bara tror jag en annan sorts energi i deras folksjäl. Det är lite mystiskt, men det är någonting annat som finns i Tyskland.
4: Nej, men helt andra sociala, vi pratade några gånger, helt andra sociala sammanhang, tätare mellan människorna. Och jag tror att de upplever ju fallet mycket större än vi. Liksom, inte nog med att man förlorar kriget och ska huka efter det. Sen får de ju, reser man sig ändå och blir världens kanske faktiskt mäktigaste industrination, eller gammal industri. Och liksom, vad är man nu på väg ut för på alla fronter liksom? Det finns, tror jag också, som du säger, så mycket uppdämd ilska över att det är så här, fast det inte borde behöva vara så här. Så att det kommer nog att krevera.
3: Tyskarna är inte heller alls lika sammanvuxna med staten som svenskarna. Nej, de har en stor välfärdsstat. Men det finns en väldigt stora skikt i det tyska samhället som är väldigt oberoende av staten och som inte alls identifierar sig med staten på samma sätt. De har liksom hela skikt av samhället, Mittelstand kallas det ett av de skikten i Tyskland, av de här liksom familjeägda små industriföretagen som är som en helt egen värld. Och det kanske finns i Gnosjö i Sverige, något sånt här, liksom, något lokalt finns det någonstans. Det finns ingenting som spänner över hela samhället av människor som har den typen av oberoende ställning. Ja. Vi fortsätter hålla ögonen på Tyskland med viss optimism. Det finns några till, jag har lite i bakhuvudet, några till aspekter som jag vill ta upp av där. Men jag skulle också vilja gå vidare, för att jag vill hinna prata om lite andra saker innan sändningen tar slut. Låt oss återkomma till Tyskland om inte allt för länge.
5: Bönder upprörda över att Vasaloppet vill framställa sig som miljövänligt genom att bojkotta kött till åkarna. Lantbrukare som engagerar sig och upplåter mark till loppet bör mötas med större respekt, enligt Martin Mordius, LRF, som senare håller vänligt samtal med loppets vd Eva-Lena Frick. Ja, det är vår egen Martin Moreus som står i centrum för den här nyheten och är på bild och blir intervjuad av SVT. Väldigt roligt. Han är ju känd som den bloggande, podcastande, libertarianska bonden som numera är LRF-pamp, regionsordförande i LRF-Dalarna. Så det kan gå. Martin Moreus är här språkrör kan man säga för bönder. Med rejält arga på Vasaloppsorganisationen som har tagit den här politiskt korrekt ställningstagande och sagt att av omtanke om miljön så ska vi servera vegetarisk lasagne till Vasaloppsåkarna. Därför att det är inte miljövänligt med kött. Och det här tycker Sveriges bönder blir väldigt förbannade över det här eftersom de känner att de attackerar deras näring. Alltså särskilt då köttproducerande bönder. Och som du påpekar, så är det intressant tycker jag, så är Vasaloppet beroende av att bönder upplåter mark för att de ska få åka skidor förbi på marken. Och jag vet inte, det är inte utan att jag tycker det är spännande, för att om det är så att bönderna, att Vasaloppet faktiskt behöver den här marken, och säger att det är liksom någon köttbonde som upplåter sin mark, då finns det en väldigt enkel lösning på det här problemet. Ett väldigt enkelt sätt för den bonden att visa sitt missnöje.
4: Men för mig är den här, den frontlinjen du drar upp är rätt viktig, och som din namn Moreus tar upp är rätt viktig. Kött, icke-kött och så vidare. Och det här föraktet att visa mot köttbönder. Men för mig är att frontlinjen dras där visar för mig liksom det svenska kulturella förfallet. För jag studsade på en helt annan sak. Och det är att det är lasagne. Men tänk dig själv. Här har man alltså ett lopp med 100-årig tradition ungefär. Viktig del av det svenska kulturarvet. Även om Gustav Vasas färd mellan Mora och Orsa säkert är mytologisk. Så det är en del av kulturarvet. Viktigt på många sätt. Vad serverar man till de hjältar som har liksom gjort den här mycket märkliga saken och har skidor i 8 mål? Jo, man serverar lasagne. Jag menar, strunt samma om det är köttfri eller extremt köttig lasagne. Ett lopp, historiskt lopp i Dalarna ska väl för guds skull servera dalamat. Alltså till exempel dalagryta med dillslungad potatis och rödbetor och vika knäcke och ost från Dalarna. Det är där Martin Moreus borde skjutit in sig. Att det är lite töntigt. Tänk, det är ganska många italienare faktiskt som ägnar sig åt långlopp och skidor. De har ju sina egna rätt tuffa långlopp. Då kommer de till Sverige. Och vad får de efteråt? Liksom? Lasagne. Du måste tycka liksom att det här folket har inget som helst kulturellt självförtroende. Så det är en självklarhet att kräva kött till de som har gått i mål. Men det bör rimligtvis ingå i någon form av maträtt som har ett svenska anor och inte lasagne. Jag har ingenting emot lasagne, men var sak på sin plats.
5: Ja, jag får se om Martin Moreus hörsammar din uppmaning till nästa, kanske till nästa års Vasalopp. Man vill inte tänka på vad de ska servera då. En knåbörjare med lite gräshoppor på kanske.
4: Ja, allt annat vore ju konstigt.
2: Radio Bubbla.
6: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
7: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
6: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
7: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det är nog faktiskt ingen högåldsare.
6: Nej.
7: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
6: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Nionde planeten bortom Pluto indikeras av osannolika omloppsbanor hos Kuiperobjekt enligt forskare vid Caltech. Och det här är en jätteintressant nyhet. Vår länk är lite obskyr och det beror på att Bubbla är Bubbla, så vi postar ofta den vetenskapliga referensen snarare än en populärvetenskaplig sammanfattning. Men det här är själva pappret från Konstantin Buttigin och Michael E. Brown. Det är väldigt kända astronomer på Caltech som bland annat var tätt involverade i att detronisera Pluto, ta bort Plutos planetstatus. Men nu är de här två herrarna ute och säger att vi har förmodligen en till planet på halsen. En helt ny planet som vi inte kände till och inte ens har misstänkt tidigare. Är inte det häftigt och fantasieägande?
1: Ja, alltså som... Jag har flera reaktioner som jag kan finna lite begripliga. Att om det nu är så jävla stor, varför har man inte sett spår av den tidigare när man håller på och tittar över hela universum, intergator?
0: Ja, det beror på att den är oerhört långt bort. Det här är inte liksom som en mygga som flyger runt på andra sidan rummet eller någonting, utan det här är den är extremt långt ut, den här planeten, om den finns. Den är alltså långt ute i Kuiperbältet, långt utanför Pluto. Den har liksom, dess omloppsbana sägs då vara mer regelbunden än Pluto, inte lika konstig, utan den är mer liksom orienterad med resten av planeterna. Men den är vansinnigt långt ute. Det innebär att titta på den från det här långa avståndet så blir den en jätteliten prick och den är väldigt mörk. Så att förut så kunna se den med ett teleskop, det är inte omöjligt, men då måste du rikta det teleskopet oerhört exakt. Då måste du veta vad du ska leta. Och nu har man lite mer hum om det. För att nu har man åtminstone en beräknad omloppsbana. Så då kan du rikta teleskopet mot den, det blir ett streck över himlen då, som motsvarar den här ringen runt solen. Så då kan du rikta teleskopet mot de här strecken och leta efter var den här planeten borde vara någonstans. Men om du inte ens har det gå på, då är det helt hopplöst. Och sen kanske det är så att om man bara liksom tittar runt på teleskopet och ser kanske man inte känner igen en planet om man inte vet att det är det man letar efter. Alltså det är väldigt, väldigt svårt att hitta de här grejerna. Och det skulle kunna finnas många fler planeter där ute som vi bara inte kan se. För att vi inte vet vart vi ska rikta teleskopen och för att det är väldigt lite ljus där ute i Kuiperbältet. Eftersom solen inte skiner på saker så reflekterar de inte ljus tillbaka som teleskopen kan plocka upp.
1: Ja, men jag ska läsa den här, sen ska jag ställa mig på balkongen ikväll och kolla om jag kan få en glimt av.
0: Ja, kanske om du kan kisa lite.
1: Jag har en teaterkikare. Är man väldigt noga när man riktar den så bör det funka.
0: Ja, men det tror jag också. Om du har tur så kan du fånga upp en foton eller två. Det man gör istället för att titta för att plocka upp de här planeterna, det är ju att man tittar på andra objekt, hur de rör sig. Och sen så beräknar man deras banor och hur gravitationen verkar på dem. Och sen så jämför man det med, kan man säga, teoretiska beräkningar av hur de borde röra sig. Och det har man gjort på ett antal såna här objekt. Man kallar det för högperihelion sedna liknande objekt. Och det är alltså stora himlakroppar ute i Kuiperbältet som rör sig, kan man säga, rätvinkligt mot de andra kropparna. De liksom åker ut ur planet, om jag förstår saken rätt. Det finns ett antal av de här som man har sett då, som har då lutningar på sina omloppsbanor med mellan 60 och 150 grader. Och tidigare så har man inte vetat vad det beror på. Men nu har man tagit fram den här modellen, att man skulle kunna förklara de här avvikelserna med att det finns en sån här jätteplanet som stör deras gravitationsfälten för de här andra Kuiperobjekten. Och då kan man räkna ut lite grann hur stor ungefär den här planeten borde vara. Och den är ganska stor och mycket större än Pluto i alla fall. Och sannolikheten för att det här är ett naturligt spontant fenomen utan den här planeten är 0,007%. Oerhört osannolikt. Så därför så vet de här astronomerna att de här omloppsbanorna har, som de kallar det, ett dynamiskt ursprung.
1: Det är spännande. Vi säger att den finns, men vad ska vi då döpa den till?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Kanske vi här från Radio Bubblas sida ska ge ett förslag.
1: Ja, men det känns nästan som...
0: Annars kommer man döpa den till...
1: Man förväntar sig det.
0: De kommer döpa den efter någon avliden rocksångare, som de skulle göra med det grundämnet.
8: kommer döpa honom till Bowie eller något sånt.
1: Ja, eller Bowie eller Obama eller någonting sånt där. Jag tror att vi måste ta ett visst ansvar här och döpa den faktiskt.
8: Ja, vi kanske kan döpa den till Robert.
1: Dum, ja. Han har säkert redan... Det var väl en... De som låg bakom upptäckten egentligen, zimbabwianska matematiker. Så att,
8: Ja, vi hälsar välkommen den nionde medlemmen i solsystemet, Robert Löfven.
1: Ja, då får man med allt på något sätt. Det är lite fint.

0: Radio Bubbla.
1: E. Anthony Gray. Som Carlyle påpekade är sekulära progressivismen egentligen djupt religiös. Har sina egna sakrament som skilsmässa, blasfemi och abort. Ännu en spännande text från Social Matter. Det är ofta så stimulerande och utmanande tycker jag att läsa de här texterna på den här sajten. Här tas det upp en fråga som du och jag Boris har pratat ganska mycket om. Alltså att den moderna ideologin, oavsett vad vi ska kalla den för, progressivismen säger de här, det brukar jag också säga, man kan säga politisk korrekthet, den demokratiska, humanistiska, sekulära inställningen som de människor har idag. Den tänker på sig själv som att den är just sekulär. Som att den inte tror på någonting, den är bara rationell och vetenskaplig. Men tittar man lite närmare på den så ser man att den är väldigt, väldigt lik det som vi tidigare tänkte på som religion. Med religiösa dogmer och sakrament och synder och sånt där. Och det är kanske en öppen fråga vid den här punkten. Hur man ska förstå det här. Ska man förstå det som att den moderna ideologin är en sorts ny religion som har ersatt den gamla religionen? Det är en sån här vanlig ordvändning. Man säger att ja, men vi tog bort den gamla religionen, fick vi en ny religion istället. Och vi dyrkar staten och demokratin och människan och sånt där. Man kan också se det som, och det är med det perspektivet på ett sätt som man tror att har i de här sammanhangen, att det är kanske egentligen inte en ny religion, utan samma religion som bara har plockat bort vissa nyckelkomponenter för att uppträda i en ny skepnad. Framförallt har man plockat bort Gud, man har plockat bort tron på Gud. Men i övrigt så är det ganska likt mycket av det som är kvar.
2: Vi har ju hävdat detta och där har vi, tror jag, en stor poäng, precis som författaren här. Men jag skulle vilja påpeka att det är en sak man inte får glömma bort. Och att det ligger någonting i ytlig mening väldigt religiöst över de här faktiskt nya trosuppfattningarna om allt ifrån kön, familj, demokrati och så vidare, identitetspolitik. Det betraktas som nya religiösa uppfattningar, men de är ju så fruktansvärt mycket, den intellektuella halten i de här rörelserna är så oändligt mycket mindre. För vad vi aldrig får glömma bort, det är att bland kristna så pågår det ju konstant, alltså avancerade faktiskt filosofiska intellektuella diskussioner om vad det innebär att vara kristen. Vad är det egentligen? Den kristna idédebatten har ju, hör jag på att säga, extremt långa anor. En är tillbaka till kristendomens födelse. Och är jätteviktig för idédebatten i samhället i stort. Och då, alltså återigen, det är en debatt vi talar om bland kristna, diskussioner, rätt och fel. Men tittar man på den nya religionen, alltså det här, så förekommer ingen intellektuell debatt inom de här rörelserna. Och dessutom, de tillåter inte intellektuell debatt om sina trossatser. Att, när det gäller till exempel identitetspolitik, rasfrågor, kön, äktenskap, familj och sådana saker. Det går inte att diskutera, därför att det är på ett visst sätt. Kristna har ju öppna ordentliga debatter om Guds existens. Finns han, och i så fall på vilket sätt? Så att det finns en sanslös intellektuell platthet i de här nya religionerna.
1: Det är så sant. I den här artikeln så tar skribenten ett lite lustigt grepp. Att han vill försöka utkristallisera den moderna religionens, progressivismens sakrament. Det är förstås en direkt parallell till den traditionella kristendomen. Där man har sju centrala sakrament, heliga saker. Nu kan jag få skämmas här, men dop, konfirmering är två sakrament som används för att komma in i religionen. Nattvarden är ett sakrament. Äktenskapet är ett sakrament, tror jag. Prästerskapet, botgöring för synder. Ja, det får jag skämmas, för jag har glömt ett par stycken. Här får vi då en inverterad sakramentslista. Vad är det som är heligt enligt progressivismen? Vilka är de viktigaste ritualerna? Då tar han upp skilsmässa. Skilsmässa. Som han kallar för det första, framstegets första sakrament. Och skilsmässan symboliserar frigörelse. frigörelse från band mellan människor, från obekväma arrangemang, från ansvar, frigörelse från allting som begränsar människans vilja. Det andra sakramentet är abort. Och abort är sakramentet som handlar om självägande. Och att människor ska göras fria från den cykel av reinkarnation som vi kallar för reproduktion. Och istället ta steget in till ett Shangri-La av sexuell njutning. Alltså det som du ibland blir med det blir väldigt skruvat. Huvudet snurrar lite grann när man tänker på det faktiskt. Det tredje sakramentet är sodomi. Sodomi symboliserar overklighet. Overklighet därför att det är en typ av icke-sexuellt sex. Eller kön, icke-könat sex. För att det inte beror på vilket kön som folk har haft för att det ska fungera så att säga. Och det symboliserar jämlikhet. Och kärlek separerad från reproduktion. Tredje sakramentet är uppror. Rebelliskhet och uppror. Och sen har vi blasfemi. Som handlar om att få fram. Det är en väldigt intressant teori tycker jag om just blasfemi här. Att det sakramentala syftet är att låsa upp den hemliga gömma av gudomlighet som traditionen har gömt i sina mystiska idéer. Så att blasfemi är sakramentet av avsiktlig gränsöverträdelse där man då försöker få upp den här hemliga magin som finns invävd i mänsklighetens tabun. Och sen pratar de om inversion, att vända saker upp och ner, att vända saker till deras motsats. Och det är någonting som man verkligen ser varje dag om man bara slänger en blick på nyheterna. Att man alltid, de vill alltid liksom vända allting 180 grader och förespråka motsatsen till det som man tidigare kanske har tyckt varit bra. Ett exempel man tar är kvinnliga präster. Tycker jag är ett ikoniskt exempel. Och det är inte annat än jag kan hålla med när man ser till exempel lesbiska biskopar i Svenska kyrkan som vill att det ska vara mer islam i kyrkan och sånt där. Han nämnde ett kul exempel. The wisdom of children, barns visdom, är ett exempel på hur man då vänder ut och in på någonting som folk har vetat i alla tider, nämligen att gamla människor tenderar att ackumulera visdom under loppet av ett långt liv. Men nu säger man istället att barn är visa. Sista sakramentet är självförtroende. Det är svårt att översätta till svenska. Self-esteem. Det betyder inte riktigt självförtroende, självuppskattning. Jag tror inte att det finns en direkt svensk översättning faktiskt. Men det är säkert en viktig komponent för att förklara den moderna mentaliteten. Jag tycker att jag missar ett sakrament.
2: Och det är?
1: Jo, det som jag brukar säga är liksom, när vi har skojat om det tidigare, försökt måla upp liksom den moderna ideologin som en teologi. Med så här polaritet mellan gott och ont och sånt där. Det jag brukar definiera, kanske fel ute, som det yttersta goda i den ideologin, det är ju demokratin. Den demokratiska idén och den demokratiska praktiken. Så att om jag skulle lägga till ett sakrament på den här listan, så skulle jag vilja lägga till rösthandlingen. Att gå till en vallokal, välja en av 8 lappar som överheten har valt ut åt en, lägga lappen i en låda, gå igenom hela den här demokratiska ritualen för att befästa sin underordning i systemet, för att visa att idag så är jag med och har inflytande, och som tack för att jag fick lägga lappen i lådan så ska jag inte störa herrarna under de kommande 4 åren. Då får de göra som de vill och bestämma, för att jag har gjort mitt i valurnan. Det tror jag är en av de absolut viktigaste ritualerna som folk betonar och som också skapar en sammanhållning i den här moderna ideologin.
2: Ja, och samtidigt är demokratin bara ett uttryck för just det med valproceduren och stoppa den där onödiga lappen i lådan är ju bara ett uttryck för ett än mer grundläggande felaktigt synsätt på vad det är att vara människa, att man ska vara beredd att underkasta sig, att ge bort både sin ekonomi och både sina pengar och sitt inflytande över egna livet till andra som sen ska bestämma över både pengar och vad man får göra av sitt liv. Alltså det är någon form av, parallellt med det här barnsliga självöverskattandet så går det också så löper i den nya religionen tanken på att du är samtidigt ingenting. Det är lite paradoxalt, men demokratin i sig är ett uttryck för det sjuka i vår samtid.
1: Nu kommer jag på en annan kandidat till ett sakrament som man skulle kunna lägga till. Att läsa Dagens Nyheter.
2: Ja, men det står på något sätt över sakramenten. Det är liksom själva, det har ju samma...
1: Det är som att få veta vad sakramenten är.
2: Ja, men alltså, DN är ju som Torarullarna ungefär. Läsa dem visar att du är förbunden med en högre makt.
1: Jag tror att det är en... Jag tror att det är en väldigt viktig ceremoni. Jag har definitivt sett det i mitt eget liv, min egen närhet. Vilken vikt folk fäster vid det och vilken barbar som man anses vara om man aldrig läser de här tidningarna. Nu kan jag ju tyvärr inte säga att jag aldrig läser DN eller Svenskan eftersom jag håller på med bubbla. Men det där är någonting som, det kanske inte är så, nu kanske internet är stort, folk bryr sig inte. Men för 10-15 år sedan var det fortfarande sådär att man var rätt oborstad. Om man inte höll koll på vad som stod på DN Debatt och ledarsidan och såna här saker. Jag menar, när jag växte upp i mitt föräldrahem hade vi Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och UNT, Uppsala Nya Tidning. Och det var inget att leka med. Man skulle läsa tidningarna, förhålla sig till vad som stod i dem och så vidare. Och i en amerikansk kontext så är New York Times. Man ska läsa New York Times motsvarande. Ingen av de stora reklamhusen rekommenderar längre paus i annonseringen på Twitter. Och bland annat Warner Brothers, Mondelez, McDonalds och Walmart köper återigen reklam på plattformen. Enligt investerarpresentation hållen av Elon Musk och företagets nya vd Linda Jaccarino. Som också meddelade att annonsintäkterna är under ett år upp 40% inom vissa kategorier. Twitter har fått sin nya vd som vi pratade om för ett tag sedan. Hon tillträdde för 2 veckor sedan ungefär. Och nu har vi börjat få den första glimtarna av hur hon kommer att vara som ledare för Twitter. Vi pratade lite grann då för några månader sedan när det var om vad vi trodde, hur det skulle påverka situationen. Och jag sa någonting i stil med att det här kommer inte bli några dramatiska förändringar. Det kommer inte påverka de här sakerna som folk i våra kretsar bryr sig om. Alltså frågor om yttrandefrihet och avplattformningar och återplattformningar och sånt där. Utan det här är en businessmänniska, en kostym som är på plats för att göra alltså på ett ganska tekniska kostymgrejer och framförallt bygga en massiv annonsaffär för Twitter. Stora grejen som Twitter borde gjort i alla år, men som den gamla Twitterledningen totalt misslyckades med av olika skäl. Har vi pratat om det här för en månad sedan. Och det är väldigt intressant att se att redan nu, par veckor in, så kommer det intressanta nyheter. Och det som det framförallt är rubriker om nu, det är... Ja, Hur ska Twitter byta fokus? Vilken typ av innehåll ska man jobba med och så vidare? Man håller på med, man satsar mycket på video som blir en växande del av plattformen. Och man registrerar sig nu i alla amerikanska delstater så söker man licenser för att bli, jag vet inte exakt vad det kallas på svenska, men betalningsförmedlare. Att man ska få rätt att hantera pengar. Och allt det här är det som vi har pratat om jättelänge och förklarat att det här är det som Elon Musk håller på med. Det är den riktningen som man har stagat ut. Men det som jag tycker är superintressant som kommer liksom, man kan hitta lite halvvägs ner i artikeln, det är det här med annonserna. Och det har ju varit den stora liksom domedagsscenariot för Twitter under Elon Musk. Hur ska det gå med annonsförsäljningen? Och det är en väldigt rimlig farhåga. Man kan säga att på kort och medellång sikt så är det väldigt mycket som står och faller med annonsaffären. Så Musk, han har den här långsiktiga delen att bygga allting-appen och så vidare. Vilket gör att han kommer jobba hårt för att dra runt det här ändå. Men man kan säga att det står och faller. Framförallt så står det med annonsaffären. Alltså, om Musk kan bedriva den här relativa yttrandefrihetsextremismen som han faktiskt håller på med på Twitter och återplattformat massa misshagliga människor som verkar synnerligen då liksom kommersiellt inopportuna att släppa in på plattformen igen. Och man kan göra allt det där och samtidigt upprätthålla annonsintäkterna och kanske till och med öka annonsintäkterna, då kommer han ro hem det här. För det var egentligen den enda riktiga osäkerhetsfaktorn i så kommer Elon Musk klara det här? Kan han bygga en framgångsrik annonsaffär så kommer det här gå vägen. Och också, om de inte vid det här laget har lyckats skjuta annonsaffären i sank permanent, och de inte gjort det än, då kommer de aldrig kunna göra det. Och nu 2 veckor efter att han anställde den här mycket rutinerade annonsförsäljningsguru-chefen, så är de tillbaks. Alla de stora varumärkena är tillbaks. Ingen av de stora annonsköparkoncernerna, de stora varumärkena och så vidare, ingen av dem har längre en sån här intern rekommendation att inte annonsera på Twitter, vilket de alltså utfärdade i höstas när Musk skapade en massa osäkerhet med sina omvälvningar på Twitter och så vidare. Men alla har nu lyft sina rekommendationer mot att placera annonser på Twitter, och det innebär att det är massa andra företag som också kommer följa efter, för den enda orsaken till att de inte har annonserat på Twitter är att de ängsligt följer med strömmen, men strömmen har vänt. Och dessutom i flera stora annonskategorier, inklusive hälsovårdstjänster, paketerade consumer packed goods, finansiella tjänster, så är annonsförsäljningen 40% högre än det var för ett år sedan. Så att, det är alltså fantastiskt bra siffror. Så att grattis Elon, du klarade det. Och grattis hela mänskligheten. För att nu har vi en genuint global och central plattform som är i stort sett censurfri. Jag vet att vissa kanske blir upprörda om man säger så. Men jämfört med andra plattformar så är den så fri från censur att den är nästan som ett paradis av yttrandefrihet. Om man har en sån plattform som dessutom är ekonomiskt hållbar, som dessutom har en stark och växande annonsaffär, det är en helt fantastisk resurs för mänskligheten. En av våra allra, allra viktigaste allmänningar, om man så vill, i informations-Sverige. Det är någonting som man knappt trodde var möjligt så här på 20-talet. Det känns mer som en 90-talsgrej eller kanske en 00-talsgrej. Och det var så många som sa bara, men det kommer inte gå, Musk kan köra sitt liksom vilda västern. Vem som helst får posta igen, nassarna får posta igen, han kommer köra det här i botten. Kul experiment som bara ett år eller 2 år, men snart är det slut för att Musk är, han är unhinged och han fattar inte att han måste ha silkesvantar för att dra igång det här. Men Elon Musk, han har egenhändigt vridit klockan tillbaka ett par årtionden. Och det är en ganska magnifik bedrift.
2: Jag är nöjd. Nej, men jag bara undrar vart alla jäkla nassar är någonstans.
1: Alltså,
2: men jag märker dem ju inte. Jag letar efter dem. Vad fan, de är inte någonstans. Nej, men det är jättekonstigt. Alltså, på riktigt.
1: Är någon särskilt sorts nassar du vill ha? Om du beskriver nej, närmare, det kanske jag kan leta fram dem åt dig. För jag har mycket i min...
2: Jag har jättemånga. Nej, men när jag började aktivera mig på Twitter för, vad blir det? Ta Twitter på allvar för 1,5 år sedan. Det var ju i samband med de stora utrensningsvågorna. Alltså efter dynjorna där. Och det var ju liksom så jäkla många som försvunnit. Så jag tänkte att de borde liksom flytta in igen. Men jag kanske rör mig i helt fel flöden. Det är inte så att jag trängtar efter dem. Jag var liksom, vore en kul färgklick med lite högerextremister och sådär.
1: Det jag känner för Twitter, det är att sen jag blev aktiv på plattformen igen som läsare, jag postar ingenting, men som läsare blev jag aktiv i samband med att Musk tog över, för jag tyckte det var väldigt intressant att följa utvecklingen. Och det är inte det att det finns en massa gamla, det finns en hel del gamla liksom nassar, misshagliga människor som är tillbaka nu, inklusive en del riktigt liksom ökända namn. Men det som jag tycker är mest intressant är att det verkar finnas helt nya sfärer av högeraktivitet på Twitter. Folk som håller på med jätteintressanta saker. Och jag har börjat följa en del av de sfärerna. Och jag tycker det är superintressant. Jag är inte inne varje dag, men åtminstone 2-3 gånger i veckan försöker jag gå in på Twitter och liksom scrolla i flödet och hitta. Och jag har nästan bara superintressanta saker. Och mycket av det var väldigt radikalt filosofiskt och såklart liksom högerpolitiskt. Jag är intresserad av sådana saker. Men som exempel, det finns en hel sfär av som höger Nietzscheaner på Twitter. Jättebra liksom, Nietzsche-tolkare. För smarta, belästa människor och som har debatter med varandra, som har debatter med andra filosofiska skolor liksom. Riktigt, riktigt kvalificerat och intressant. Jättekul att följa många av de människorna liksom. Vissa har liksom några 100 följare, vissa har några 1,000 följare.
0: Så det är inte så här super, super obskyrt. Jag tror man måste hitta in i liksom de nischer man vill ha i de här nya bubblorna av dissidenttänkande som formas nu. Det är inte bara liksom de gamla namnen som man känner till sedan tidigare, utan det är nya sfärer som formas. Jag har hittat liksom 4, 5, 6, 7 sådana här bubblor som jag tycker är superintressanta att följa. Bara rent intellektuellt stimulerande och hjälp mig att utveckla mina egna idéer och typ otroligt levande och kreativ miljö. Och jag har totalt tappat intresset för de andra plattformarna, för de är så otroligt tråkiga och tama och lobotomerade jämfört med hur Twitter är just nu. Jag har inte varit inne på Facebook i stort sett sen Twitter återföddes i höstas.
2: Ja, vi rör oss nog i helt olika solsystem i det här Twitter-universumet, du och jag. Det låter för komplext för mina syften alltså.
0: Jag tror att ett problem som du har, Boris, är att du följer alldeles för mycket människor på Twitter. Och det förpestar ju flödet. Att Twitter tror ju någonstans att du vill läsa allting som, eller mycket av det som skrivs och de som du följer. Så det är väldigt viktigt att avfölja människor. Bara ta bort saker, avfölja, muta, blockera. Det tror jag är det viktigaste för att rensa flödet. Nästan varje gång in på Twitter så tar jag bort folk. Framförallt att jag mutar och blockerar folk som bara inte är intressanta. Och avföljer folk som jag inte tycker är top notch. Och är ganska restriktiv med vem jag lägger till och följer. Jag har avföljt, tror jag, alla svenska konton. Bara för att så fort man följer, även om det är en intressant svensk. Det är en svensk som är intressant. Men så fort man följer dem så får man in så här en flod av bara skräp från svenska Twitter. Som kommer via den personen.
2: Ja, men det är sant. Men jag är liksom yrkesmässigt tvungen att ha dem. Det är inget att göra åt.
0: Om jag hade sånt tvång, då skulle jag ha olika konton. Skulle jag ha 2 eller 3 olika konton.
2: Nej, nu knappt med det konto jag har. Jag ska sluta klaga på frånvaron av intressanta tänkare.
0: Du skulle kunna hitta hur mycket som helst sådana här obskyra liksom, postmarxistiska märkliga saker som du är intresserad av. Det finns säkert en hel värld av sånt där.
2: Men du är en ledfrästare. Jag gör inte sådär. Alltså, jag måste hålla mig strikt till liksom de här fotbollshuliganerna som är politiskt intresserade ungefär. Det andra fattas senare i livet.
0: Jag tror att den enda svensk jag följer på Twitter fortfarande är Fnordspotting. Och jag vill ju följa Fnordspotting. Men via den följningen så läcker det in så väldigt, väldigt mycket från liksom den svenska politiska Twitter-sfären. Jag funderar på till och med avfölja Fnordspotting. Men så känsligt är det. Du kan inte följa en enda liksom intelligent, jätteintressant svensk person. Fnordspotting. För då förstör ditt Twitterflöde. Så känslig är algoritmen.
2: Jesus. Det där får Elon fixa.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna 2 Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol, blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla.
0: Kanye West iklädd magakeps i tv-sänt möte med Donald Trump i Vita huset ger spretig 10 minuter lång utläggning inför pressuppbåd om bidragsberoende, minskade mord i Chicago, manlig energi, skattelättnader, nya jobb, rätten att bära vapen samt föreslår nytt vätedrivet flygplan att tjänstgöra som Air Force One. Trump imponerad. Ja, bubblar rubriken. Jag vill vara lite

0: just tänker på välfärdsstaten, du bor på bidragsberoende, som har slagit sönder familjer och så vidare, avsaknad av män och manliga förebilder. Att en sån person pratar om de här sakerna är oerhört betydelsefullt. Kanye West är inte liksom, han är jättestor liksom popstjärna. Och han är också väldigt framgångsrik företagare. Han tjänar jättemycket pengar på liksom spin-off business på sin rap-karriär. Jag tror han säljer kläder och jag vill ju köpa Kanye West-glasögon förut. Men då sa ju du nej Sofia, så att det passar inte, men kanske ändå kan få Kanye West-glasögon någonstans. Det var jäkligt balla. Så förlåt, det var lite sidospår. Kanye West är väldigt, väldigt liksom imponerande person. Han är ingen dumskalle heller liksom. En sak som kanske, jag ska säga, jag pratar med mig själv nu. Jag har ju så fördomar mot hiphopartister. Jag tänker att de är så gangsters allihopa. Men Kanye West, han kommer från så här jättestabil medelklassbakgrund. Hans mamma var professor i engelska språket. Hans pappa var en väldigt berömd, firad fotojournalist. Pressfotograf med firad och en av de första afroamerikanska som verkligen blev framstående i det facket och så vidare. Så han har ju haft en jättebra medelklassuppfostran, växte upp i en förort till Chicago, gjorde bra ifrån sig i skolan, bodde några år i Kina och lärde sig kinesiska, fick bra betyg. Så han är liksom, han är verkligen ingen dumskalle eller en osofistikerad person, även om man förstås gärna vill framställa det så. Jag tror att det här är en av de viktigaste kulturella händelserna just nu, att Kanye West gång på gång går ut och försvarar Trump, och på så oerhört entusiastiskt sätt, och liksom inte bara så här, ja, jag röstar på Trump, nu vill jag inte prata mer om den saken, utan verkligen går loss, och han håller ju de här långa liksom talen, långa monologerna i sina konserter mellan låtarna, där han pratar liksom i 10, 20, 30, ibland 40 minuter till sina fans. Till exempel om varför det är viktigt med som Donald Trump och den rörelsen, Make America Great Again och så vidare. Det är en sak som är väldigt viktig med det här. Den andra saken som jag tycker är väldigt betydelsefull, det är reaktionerna i mainstream media från vänster i USA. Därför att nu har man sett till exempel efter att Kanye West gjorde ett framträdande i tv-program nyligen och nu hans möte med Trump i Vita huset, så har det varit en nivå av hat mot Kanye West som är liksom, alltså mer förbluffande, och det är en sorts, och det här är då svarta medieprofiler som attackerar Kanye West. Och om vita tv-profiler hade sagt liknande saker om en svart profil, då hade de ju liksom så här, de hade ju aldrig fått vara med en minut mer i tv, de hade varit absolut bannlysta från den branschen för alltid, eventuellt blivit åtalade och sådär. För då säger de så här att han är en husneger, Kanye West, en token negro, sa de. Och säger också att det här är det som händer när negroes don't read. Det sa de på så här, amerikansk mainstream tv. Det är det som händer när svarta inte kan läsa. Och det är svarta tyckare som sitter och säger tv. Alltså, det är okej för dem att säga det. Och det här säger de alltså om Kanye West, som är liksom så här, välutbildad medelklass person som talade flytande kinesiska när han var 9 bast och liksom så här. Ja, det är inte det som är poängen, såklart. Poängen är liksom att de hatar honom så intensivt och bara gör narr av honom, förnedrar honom, kallar honom för token negro, som alltså betyder ungefär husneger. Det tror jag också är väldigt betydelsefullt i kraft av hur avslöjande det är. Många människor i USA och folk som följer Kanye West och så vidare, de kommer ju fatta direkt när folk sitter på CNN och MSNBC och så vidare och säger de här oerhört grova nedsättande sakerna om Kanye West. Och de som kanske följer honom mest för att de gillar hans musik och hans stil och sånt där, de kommer sluta lyssna nu. De kommer sluta lita på CNN när de ser de här osakliga, bizarra, rasistiska påhoppen som de gör. Alltså jag tycker det här var jätteintressant nyhet, och jag rekommenderar också att faktiskt kolla på det här klippet, vad Kanye West säger i Vita huset. För det är spretigt, ja, och det är svårt att göra rättvisa, men det finns en oerhörd kraft i många av de saker han säger.
1: Jag tycker att det är väldigt intressant när folk kan trigga igång vänsteristerna att visa hela sina dolda händer. För att de låtsas ju som att de har liksom en uppsättning med standarder och ideal och så vidare. Men så fort de går i full tilt så är det helt andra liksom metoder som kommer fram. Och att de visar det, jag kan inte riktigt... Det krävs liksom någon väldigt speciell person eller händelse för att de ska

0: tappa sitt strategiska perspektiv så totalt att de bränner sitt förtroende. Och det finns ju få saker som är så viktiga just nu som att de helt enkelt visar vad de går för. För att om man inser vad de gör i det här fallet så inser man ju vad de gör i när de ser mer tillrättalagda ut också. Jag tyckte det var lite bizarrt det här mötet, men Kanye West framstår, tycker jag, som en sån här genialisk person. Snabbtänkt och spretig, som de kan vara ibland. Att liksom, det är väldigt många bollar i luften och liksom, det är så många bollar att det är svårt att hålla koll på dem. Men å andra sidan så lyckas de själva fånga dem så många gånger att de överträffar typ varenda annan människa som man kan titta på liksom, eller lyssna på. Jag tyckte det var kul framförallt med hans kommentar om det här med manlig energi. Jag misstänker att liksom, jag håller med honom, men misstänker att det är många andra som håller med om att Trump och Make America Great Again är en kanalisering av en särskild sorts manlig energi. Medan Hillary Clintons I'm with her är en helt annan typ. Och den är liksom, ja, nu kanske jag har lite så här märkliga associationer, men jag tänker att den är mer liksom resentimentsfylld och inte så produktiv och inte konstruktiv framförallt. Den har inte den här falliska kvaliteten, helt enkelt.
1: Ja, det är väldigt skillnad på I'm with her och Make America Great Again.
0: Ja.
1: Det är jätteintressant det här som Kanye West säger, som manlig energi. Han säger att särskilt i afroamerikanska uppväxtmiljöer så finns det ett jättestort underskott på manlig energi. För männen är borta och vi uppfostras av single moms och sådär. Nu ska vi säga att det var inte så för Kanye West. Han växte upp i ett välfungerande medelklassen, men han pratar om mer generell.
0: Han måste känna många.
1: Afroamerikansk erfarenhet. Jag tycker det bara är intressant att tänka på liksom, att han har ett utifrån perspektiv på det här, om man ska vara saklig, för att hans mamma var professor. Liksom. Men han säger då att Trump har liksom ingjutit ny manlig energi som ger kraft till de här människorna. Som ger liksom styrka och stabilitet och ger nya möjligheter för de här människorna. Och han säger också att när han tog på sig maga-kepsen så var inte det bara som ett klädesplagg, utan det var som, vi pratade i början av sändningen om talismaner. Han säger att det var en kraft som kom bara av att ha magahatten på sig. Och han säger att magahatten är som stålmannens mantel. Då säger Trump att du gav mig en stålmansmantel som jag satte på mig och som gav mig kraft.
0: Ja, alltså vi kan ju hålla på och kokettera om det här med talismanerna i Sverige. Men faktum är att det funkar ju. Det finns ju en typ av liksom kanaliserad kraft i dem. Så att oavsett om den liksom existerar i någon slags liksom mätbar bemärkelse. Så när du sätter på dig en musmössa, så det är inte innehållslöst. Det sker någonting med din liksom din tankeprocess, och du uppför dig annorlunda och kanske liksom blir bemött annorlunda av andra människor och så vidare. Och självklart är det samma sak med magakepsen.
1: Mm.
0: Vi har ju varsin som jag lyckades beställa från en bekant som befann sig på RNC när Donald Trump blev vald till presidentkandidat. Och man märker ju själv om man tar på sig den här kepsen och är ute på stan. Det är så många människor som tittar på en som är så här energiska och liksom glada och blir så här, oh wow, så här, för till mig så säger de liksom, en tjej som gillar Trump, gud vad härligt, liksom så här, Make America Great Again nu, liksom gud vad kul att träffa någon som inte är liksom det här vanliga vänsteristtjafset. Och sen så säger de också så här, ja men sen när de får veta att jag är svensk, då tycker de så här, finns det liksom svenskar som inte är PK? Vad är det för någonting? Och det gör ju att man känner sig väldigt, väldigt annorlunda. Och så får man alla de här sköna menande blickarna, man får så här high fives och grejer när man går på stan. Det är samma sak också när vi köpte ju matchtröjor i somras. Och när man går runt med matchtröjorna så här, folk ropar så här, Zlatan och Sverige och massa grejer till dem och tycker så här, ja, så här, kolla där, någon som liksom är svensk, gud vad roligt. Så det finns ju en slags kraft i talismaner som man kanske inte ska liksom helt och hållet avfärda. Sen finns det olika sätt att beskriva den kraften på.
1: Det är sant, vi kan vara mer nyanserade kanske när vi pratar om det, men till exempel när vi pratar om de här tafsa in Darban, det är ett försök att skapa en talisman, men ja, ingen riktig talisman.
0: Det blir inte riktigt, nej.
1: Men om vi tar nu ska jag säga om det rätt ord, musmössan som till exempel, den rosa musmössan.
0: Ja.
1: Där den, det kan man säga, den är ju en riktig talisman, ja, men självklart om du sätter på den så blir du ju oerhört svag. Blir oerhört svag, resentimentsfull, perverterad. Framförallt så blir du försvagad väldigt mycket om du är man och sätter på den, och du är kvinna så förstärks liksom dina perversioner och resentiment. Så det är ju liksom en oerhört, det är en kraftfull, negativ talisman.
0: Mm.
1: Självklart inte utan konsekvenser att sätta på sig. Och på motsvarande sätt då, tar man på sig magakepsen på ett oironiskt sätt och går på stan, så blir man stark, man blir sundare. Och man får ens relationer med omvärlden kalibreras i en sund, naturlig riktning.
0: Mm.
1: Men Kanye West, han fattar alla de här sakerna, han uttrycker det väldigt bra, och det är bara en av många väldigt bra saker han säger i den här intervjun. Han pratar också om sin beundran för American Business Guys.
0: Mm.
1: Och han säger att det de står för, entreprenörerna, är no politics, no bullshit. Och det var ju liksom så här, halva rapporteringen om den här intervjun handlar om att han sa bullshit. Det handlar om det ordet.
0: och han
1: säger också i när han sitter då i ovala rummet med hela mediepålet omkring sig, så säger han också så här att jag sa B-ordet, deal with it, bleepa ut det, ni kör väl 5 sekunders fördröjning på livesändningen ändå. Och det är så här, varannan artikel han bara, han sa bullshit på TV i Vita huset. Men, och det är roligt va, hur de vill begrava den här, det som Kanye West gör. Jag tror i alla fall, vi får se hur det blir, jag tror att det här är oerhört viktigt ögonblick. En av de viktigaste sakerna som händer just nu, ungefär som Brett Kavanaugh-konflikten i USA. Och jag tror att det kommer ha jättestor betydelse, för att det kommer liksom sålla igenom den afroamerikanska liksom befolkningen, gemenskapen. Och det kommer möjliggöra för många, många svarta människor i USA att ta ställning för sunda värderingar. Och kanske ökar polariseringen i den gruppen och sålla lite grann. På ett sätt som jag tror kommer vara väldigt nödvändigt inför de eskalerande konflikterna som jag tror kommer i USA under de kommande åren.
2: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosk dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Danmarks högsta domstol fastslår förlorat medborgarskap för danskfödd 25-årig IS-terrorist. Mannen, som även innehar turkiskt medborgarskap, döms till livstidsutvisning efter avtjänat 6-årigt fängelsestraff. Första domen hittills där någon född och uppvuxen i landet förlorar medborgarskap. Ja, ibland i diskussionerna om invandring och vad man kan göra åt problem med massinvandring och hur man kan reversera de negativa konsekvenser som redan har inträffat, så säger man så här, även då folk som är väldigt kritiska till massinvandring säger att ja, vi måste stoppa inflödet nu, men i praktiken så går det inte att... Vi kan inte kasta ut hundratusentals människor, det går bara inte rent praktiskt och det är inte moraliskt rimligt och rättssäkert. Och nästan alltid brukar säga så att man kan, om de har fått medborgarskap, vilket ju förfärande många har fått, om man har fått medborgarskap så kan man inte riva upp medborgarskapet, för det kan man bara inte göra. Under inga omständigheter så kan man dra tillbaks någons medborgarskap. Som sagt, även då förment invandringskritiska sunda människor brukar säga det här. Och det här är ett bra tillfälle tycker jag att diskutera den här frågan lite grann. Därför i Danmark så är det bevisligen fullt möjligt. Man har haft en process som har pågått sedan 2006 förra året. Då tingsrätten i Glostrup dömde den här den nu 25-årige IS-terroristen. Det är 7 års fängelse. Och han har då anslutit sig till IS-terroristerna och åkt till Syrien och krigat helt enkelt. Och sen har den här processen då gått runt i det danska domstolssystemet. Så att hovrätten skärpte straffet från 7 års fängelse och tog då även ifrån honom hans medborgarskap. Och det är enlighet med en ny lag som finns i Danmark, tror jag. Det är en relativt ny sak. Jag vet inte om vi pratade om det, det bubblade tidigare. Han ska förlora ett medborgarskap nu. Han har alltså dubbelt medborgarskap, danskt och turkiskt. Men det är intressant att notera att han alltså är född och uppvuxen i Danmark. Det är inte någon som har kommit nyligen och precis då fått ett danskt pass. Utan han har haft det så länge han har levt. Och nu är alltså domen fastställd av Danmarks högsta domstol. Livstidsutvisning efter 6 års fängelse. Och då högsta domstolen säger att det finns tungt vägande skäl att upphäva hans medborgarskap. För att han då upprepade gånger åkt till Syrien och krigat med IS och så vidare. Han har också skickat pengar till IS-terroristerna och så vidare. Så att han är kanske, kan man säga, ett ovanligt glasklart fall.
5: Mm.
4: Men jag tycker det är intressant det här med att Danmark nu börjar rycka medborgarskapen.
5: Ja, men frågan är hur mycket... Jag gillar tanken jättemycket. Men eftersom jag gör det så vill jag också se det taget på allvar. Och blir inte det här väldigt mycket en symbolhandling? Jag tror man måste resonera om det här ordentligt om man vill se det genomfört. Okej, de tar från honom medborgarskapet alldeles utmärkt och säger att du hör inte hemma hos oss. Alltså du är fredlös. Väck med dig. Men vad gör de med honom sen? Jag menar, det är inte givet att Turkiet tar emot honom eller något annat land överhuvudtaget. Alltså, jag ser inte jag vill gärna se detta genomfört, men hur fan gör man det praktiskt? Riskerar vi inte få samma situation som i Sverige där man, de här människorna ska, den här brottslingen ska utvisas till Libanon till exempel, som de där vidriga bröderna nere i Ronneby. Men de vill ju inte ta emot dem där nere. Så då blir de sittande här då. Alltså, hur fan ska detta gå till?
4: Ja, jag tror att man faktiskt måste ta ett steg tillbaka och inte grotta ner sig för mycket i sådana detaljer och fundera mer nyktert kring vilka roller som finns här, vilket ansvar olika aktörer har. Jag menar, vi kan fundera där, men var den sån här människan ska ta vägen? Vi tar den här IS-terroristen som exempel. När det kommer till kritan så är inte det Danmarks problem. På samma sätt som att om en inbrottstjuv bryter sig in i din lägenhet, eller till exempel någon tar sig in på din mark utan torpet kanske och smäller upp ett tält och du säger du får inte vara här. Det är inte ditt problem vad de ska ta vägen.
5: Nej, Martin, nu missar du totalt min poäng. Därför att här, det är ingen detalj, utan vad man måste inse här att det här tror jag även från Danmarks sida en tung symbolhandling. Därför att jag håller ju med givetvis, det är inte mitt ansvar om någon försöker ta sig in i min lägenhet och kastar dem ut för trappen. Jag bryr mig inte om vad de tar vägen sen. Men du har en annan situation som inte är en detalj utan ett konkret praktiskt problem. Om Danmark ska utvisa någon och ingen kommer vilja ta emot en före detta IS-terrorist. Alltså det är därför inte en detalj. Alltså man måste ha ett jävligt konkret förslag på hur man dumpar terrorister, mördare, våldtäktsmän och annat utanför landets gränser när ingen annan vill ha dem. Annars blir de ju sittande ätande vår mat och...
4: Nej, det är som man ofta resonerar, men den poäng som jag försöker utforska här, det är att vi kanske inte behöver tänka så mycket på det och fatta det beslutet. Men att till exempel, om man tittar hur det gick till historiskt, hur det gick till förr i tiden, man ville bli av med en person, då gjorde man de fredlösa. Och då sa man ju inte så här, du måste gå dit och dit, man sa bara, du får inte vara här och du har inga rättigheter här. Och då får de själva ta sig ta sig vart nu de vill. Och, men om de får vara lite kreativa. Om de kanske kan ta en båt och åka ut på internationellt vatten och pröva lyckan där. Eller liksom hitta något land som mot förmodan vill ta emot dem och så vidare. Men det räcker egentligen med en man behöver inte ens ha fredlöshet. Det räcker med en viss piska. För de kan inte sitta kvar i Danmark eller Sverige också, du säger äta danskarnas eller svenskarnas mat. Där kan man ju tänka sig till exempel att man slutar ge dem bidrag och sen blir det vinter. Det räcker ju förmodligen för att driva ut dem. För det finns ju inget som säger att danskar eller svenskar måste sluta försörja och föda såna här människor. Utan man kan helt enkelt säga att du får inte vara här, det är ditt problem. Vart du ska ta vägen?
5: Ja, jag är en enkel balkanbonde. Jag hakar upp en på detaljerna. Och det här är viktigt. Anta då att vi säger så. Jag finner förslaget, din ståndpunkt, i abstrakt mening jättebra. Vi inför samma grej i Sverige. Vi förklarar att den och den är fredlös. Du har ingen hjälp att vänta här i samhället. Men om vi inte kan få dem utanför landets gränser, så kommer sådana personer både i Sverige och Danmark alltid att kunna finna skydd och fristäder hos likasinnade som ännu inte fråntagna medborgarskap utvisade. Vi blir aldrig av med dem. Alltså de måste förpassas utanför landets gränser. Och det där jag liksom hakar upp på, hur fan ska det gå till? För jag vill ju verkligen det. Men ta han här i Danmark. Gör honom fredlös, han kan alltid gå ner i någon stad eller Köpenhamn och liksom få mat och husrum och vad han vill egentligen. Det finns alltid folk som inte har hand om sådana. Och de kan inte gärna, och ska han ta sig in i Tyskland så kommer de att stoppa honom. Det vore underbart om man kunde stoppa honom i Sverige också. Men vi säger att vi får en fungerande gränsvakt. Då, ja, det finns ett faktiskt problem för att det här inte ska bli en tom symbolhandling. Det optimala vore faktiskt att man hade att ett antal europeiska stater kom överens om en jäkla ö, inte en fängelse, utan där man bara skeppade ut alla som man fråntog medborgarskapet.
4: Ja, det är väl alldeles utmärkt.
5: Har ni inte någon ö i Maltas närhet där vi liksom kan, här, ta hand om er själva bäst ni vill, ni har liksom förverkat er rätt att vara med oss andra?
4: Jag skulle föredra om vi kan hitta en ö som inte ligger just i den maltesiska arkipelagen. Men vi kanske kan hitta någonting mellan en ö, kanske som Svalbard eller något sånt där. Nu är inte Svalbard, där bor ju anständigt folk. Men bara någon liknande, en kobbe upp i Norra ishavet eller något sånt där.
5: Ja, men jag tror det är
4: väl en alldeles utmärkt lösning. Men jag menar, man kan mycket väl säga till såna här människor att det är ditt ansvar att hitta ett land som vill ha dig. Och du har en månad på dig att hitta någon som vill ta emot dig. Och om du inte kan det så kör vi ut dig på havet. Mm. Sen är det inte vårt problem. För att du har betett dig som ett odjur. Och vi tänker bara göra oss av med dig. Jag tror så här. Det jag försöker komma till, den poängen jag försöker liksom cirkla mig fram till, det är att jag köper inte det här snacket om att det finns massa praktiska problem. Att vi skulle vilja göra A, B och C. Men det går inte rent praktiskt. Jag köper inte det, därför att det finns så enormt mycket mer komplexa problem som människor löser hela tiden. Det finns till exempel även alltså mer komplicerade saker som den svenska staten hanterar och löser på ett liksom någorlunda fungerande sätt på en daglig basis. Det här är inte ett superkomplicerat problem. Det som fattas är inte kapaciteten, utan den politiska viljan.
5: Ja, det är inte bara...
4: Jag har också sagt det här flera gånger, utvisningar och så vidare, men det kommer ju inte hända, det går ju inte. Men orsaken att det inte går, det är att svenska politiker inte vill, och de vill inte lägga fram någorlunda rimliga förslag. Och om inte viljan finns, då kan man naturligtvis inte göra det. Men om svenskar valde politiska ledare som faktiskt ville lösa problemet, till exempel då flytta människor som har kommit till Sverige från Sverige, så har jag svårt att tänka mig att det skulle vara något praktiskt problem. Men om vi kan bygga gigantiska underjordiska tunnlar och kärnkraftverk och grejer, då kan vi nog lösa ett sånt problem som människor hanterat i tusentals år.
5: Ja, men grejerna är inte överförbara. Jag tror... Nu börjar jag tro att du inte är lika angelägen som jag att få de här utvisade. Tänk dig att du gör... Det är inte fråga om politikers vilja enbart. Om vi fråntar folk med borgarskap i Sverige för att de till exempel är IS-terrorister, du kommer, det är ju inte så att du behöver gå till en no-go-zon för att få skydd och fristad och, om vi säger att du är fredlös. Utan det kommer säkert finnas någon socialtant som säger att nej, men kom och bo hos mig, därför att jag förstår att jag har haft en jättedålig uppväxt och därför blev terrorist och mördare och niding. Så bo hos mig. Det kommer ju finnas, så att säga, vanligt folk som tar hand om dem också. Det är inte politikernas fel enbart. Det är liksom en viss utbredd, mycket märklig mentalitet hos människor i detta land. Och politikerna kommer alltid kunna hänvisa till att nej, vi kan ju inte liksom skeppa iväg dem till tyskarna, släpper inte in dem, och finnarna släpper inte in dem. Vad ska vi göra? Så att just därför att man ska vilja att vi ska kunna göra människor fredlösa och driva dem ut ur landet, så måste man ha en jävligt praktisk och påtaglig lösning. Så att det är väl bara att man skaffar sig en ö.
4: Man behöver ju inte göra dem fredlösa. Det räcker med att göra dem bidragslösa. Det är ju, om det fanns en politisk vilja, så skulle det räcka egentligen med att säga att ni får inget mer bidrag. Invandrare i den här korten får inget mer stöd från staten. För att i praktiken är alla de här människorna, liksom, om vi pratar om massinvandring i allmänhet eller IS-terrorister i synnerhet, nästan allihopa är försörjda av staten, beroende av staten. Så att dra in bidragen, klipp elledningarna till Rinkeby, alla de här resurserna som de är beroende av, går att stänga av om den politiska viljan finns. Och om det finns socialtanter som vill ta sig an de här, då kan ju en och annan få den hjälpen. Men det kommer ju vara en liten minoritet av de här människorna.
5: Alltså, jag tror du har varit borta från Sverige för länge. För att jag sa också sådär att nej, men det är ju så att de stryper bidragen till terrorister och terroristsympatiserade människor. Men jag tror vi har passerat det stadiet där det hjälper. Alltså att vi måste förstå att de här människorna har ju byggt upp kriminella nätverk, utpressarnätverk, rånätverk, smugglingsnätverk. De har sina egna världar, sina egna ekonomiska resurser. Alltså de statliga bidragen i olika former är ju för de som ingår i nätverken eller så vidare. Affiliera sig till dem. Det är ju grädde på moset. Vi har ju fått samhällen i samhället. Idag är det domedagsläge.
4: Jag försökte vara lite optimistisk.
5: Ja, det har det inget för. Nej, men seriöst, alltså, jag menar att det har gått så långt. Du kan alltid få, vi vet ju inte ens hur många terrorister som rör sig i det här landet. Och det är helt uppenbart att de gör det helt fritt, att de har egna resurser och kan planera och göra vad falsken de vill. Vi står rätt makt och vänlösa. Det är klart vi ska visa ut dem. Men jag tror att då måste vi inse problemets vidd. Och det är egentligen, alltså det krävs ju deportationer av de terroristsympatiserande människorna. Och det här landet klarar inte det, tror jag. Det är inte bara en fråga om bristande politisk vilja. Det att ha ätit sig så långt in i samhällskroppen.
4: Ja, då får jag i alla fall på den här punkten ändå tills vidare förbli lite mer optimistisk än vad du är. Jag är inte så optimistisk vad gäller frågan om hur svenskarna kommer vakna upp och beställa lösningar av sina politiker. Det är naturligtvis problem. Om det inte finns en efterfrågan så kommer inte heller tillgångssidan att tillgodoses. Men, vi får kanske vara optimistiska respektive pessimistiska om olika ändar av problemet.
5: Vi får enas om det här med att hitta en ö någonstans där man kan skeppa iväg dem.
4: Ja, frågan är bara vilken ö som ska offras. Vi kanske får bygga en ny ö.
5: Det här som kineserna bygger i Sydkinesiska sjön, det är lite atoller och grejer.
4: Vi kanske kan låna en av kinesernas öbyggarbåtar. Kör den till någon här riktigt dålig del av världshaven. För det är också, var ska den ön ligga? Vem vill ha den närheten?
5: Ja, nej, men jag ser, alltså här finns det ju en affärsidé helt enkelt. Att ett företag köper en... Det blir lite grann flykten från New York-läge. Man upprättar någon slags koloni där. Ja, men ni kan droppa era statslösa här som har begått brott eller som nu har fråntagit medborgarskap och ja.
4: Marian Kotleba, partiledare för nazianstrukna högerpartiet Folkets parti Vårt Slovakien, döms till 4 år och 4 månaders fängelse för att ha givit 3 fattiga familjer checkar med belopp om 1488 euro. Domen lär överklagas. Partiet fjärde störst med 17 av 150 platser i parlamentet. Torgför linje att Slovakien som lydstat till nazisterna under andra världskriget var den rätta. Folkpartiet Vårt Slovakien heter alltså ett parti i det landet som uppges vara nazianstruket. Jag försöker gräva lite i det här och deras syn på Slovakien under andra världskriget och så vidare. Det är alltid lite knepigt det här, för att man anklagar alltid diverse högergrupper att vara nynazister. Minsta lilla kommentar från sådana håll kan tolkas som att man är en total 100%ig hitlerist och så vidare. Och jag får väl intrycket att det här partiet är lite åt det hållet. Att det kanske är som, jag vet inte, kanske nordiska motståndsrörelsen eller sånt där. Men skillnaden kan man säga mellan Slovakien och Sverige, det är att i Sverige så är nordiska motståndsrörelsen en väldigt marginaliserad fenomen. Medan i Slovakien så får de 8% av rösterna. De fick 8% av rösterna i senaste valet. De är fjärde största parti. Och inte bara i Slovakien, de sitter även i Europaparlamentet. De har två mandat. Eventuellt då nazistiska eller nazianstrukna mandat i Europaparlamentet. Så det är åtminstone vi som gillar mångfald kan ju tycka att det är ganska festligt att det också finns sådana representerade i diverse europeiska parlament. Men deras partiledare Marian Kotleba är i hetluften just nu, och det är orsaken till att jag tycker vi ska prata lite om det här, åtminstone i korthet, det är att det som han har gjort som är kontroversiellt där och som han har dömts för är någonting som vi skämtar om ibland, men som jag faktiskt, helt ärligt, så trodde inte jag att det här skulle bli olagligt. Man sa att visst, de håller på att expandera hets mot folkgrupp steg för steg, och en av våra uppgifter här i Radio Bubblet, vi krönikerar den utvecklingen och berättar om den senaste nya grejen som de har liksom inlämnat under hetsparaplyet och så vidare. Men jag var inte beredd faktiskt på att siffrorna 1488 skulle bli olagliga på ett sådant sätt att man inte får skicka folk betalningar med ett sånt belopp som innehåller den siffersekvensen 1488. Jag kan tänka mig att en och annan som lyssnar på Radio Bubbla är medveten om vad 1488 betyder för någonting, men jag är säker på att det också finns de som inte vet det. Så att, i korthet då, 14 står för de 14 orden, som är en, kan man säga, en sån här vit nationalistisk slogan som lyder: "We must secure the existence of our people and a future for white children." Jag vet inte om det blir 14 ord på svenska om man översätter det, men vi måste säkra vårt folks existens och framtiden för vita barn. Det är de 14 orden. Det är en sorts slogan som formulerades av en amerikansk person som heter David Lane. Och 88, den åttonde bokstaven i alfabetet är H. Så att 88 blir HH, och det är kod för Heil Hitler. Så att det betyder att den vita rasen måste överleva Heil Hitler. Det är vad 1488 betyder. Men det är också bara en sån mem som används i alla möjliga sammanhang i höger memkretsar. Och det är inte alls ovanligt att även till exempel i svenska sammanhang. Jag vet att jag har lyssnat på, jag behöver inte nämna några namn, men vi kan lyssna på vissa andra podcast i Sverige. Så skickar folk in donationer. De swishar pengar till podden. Och då skickar de 14 kronor och 88 öre och sånt där. Och det tycker folk bara är en putslustig liten grej. Men nu är det olagligt. Det är okej att skicka 1487 kronor. Och det är okej att skicka 1489 kronor. Men om du skickar 1488 kronor, då är det hets mot folkgrupp. Då ska du in i fängelse eller betala böter. Men du får inte betala 1488 kronor i böter. Det skulle också vara olagligt.
5: Alltså det är... Det är oerhört svårt att säga någonting vettigt om detta. Det är bara så vrickat.
4: Finns det någon sån här förbjudna siffror? Kanske några historiska exempel? Hade man i Sovjet kanske någon siffra som var förbjuden? Nej, det hade man inte. Men
5: nej.
4: I Kina så har man kanske någon sån här siffra. För där har man ju tursiffror och oturssiffror. Vi har siffran 13 som är speciell i väst. Att ibland man bygger hus
6: så hoppar man över våning 13. Så man går direkt från våning 12 till våning 14. Och jag tror att i asiatiska kulturer så är siffran 8 väldigt lyckosam och siffran 4 är dålig, om det är tvärtom, eller hur? Ja. Men inte att det är olagligt. Det känner inte jag igen alls.
5: Nej, och du kan ju hitta alltså politiska symboler i som säkert är utsatta för förföljelser i alla delar av världen. Alltså, det kan vara blommor eller form av hälsningar eller vad som helst. Men just sifferkombinationer är så... kommer inte på något i stort.
6: Har det någonsin funnits en kristen regim som har förbjudit talet 666?
5: Nej, det är liksom...
6: kanske att någon har blivit dömd eller inkvisiterad någon gång för att de skrev 666 någonstans.
5: Ja, precis.
6: Alltså jag verkligen greppar efter halmstrån här för att hitta någon typ av historisk parallell, men jag tror inte det finns någon.
5: Nej, det är... hade det uppstått någon rörelse i den kristna världen som liksom, vi går fram under tecknet 666, så hade de säkert förföljts. Liksom dessa odjurets följeslagare. Men det är ju en sak, det kunde jag nästan förstå. Men om någon skulle... liksom vi räknar ihop kassaboken med dagens slut, ja, idag fick jag in 666 dinarer, men då kommer ju inte prästen och rättaren springande och ska nacka dig. Det är nej, det här är ett fascinerande nytt.
6: Motsvarigheten skulle vara det om du skänkte 666 silvermynt till stadens fattiga eller något sånt där.
5: Ja, jo, bara, precis.
6: Han är satanist, bränner något
5: på bålet. Ja, det är en jävel till bålet. Ja, det kanske är slovakisk. Kanske en slovakisk. Jag ska forska lite i den kulturen. De kanske är någon slags talmystiker där. Det politiska talmystiker.
6: Jag får nästan hoppas det, så att inte den här typen av saker kommer till Sverige. Jag undrar hur vissa podcasts än skulle överleva ekonomiskt om det var förbjudet att donera 148 kronor och 80 öre och så vidare.
5: Deras budgetar bygger liksom på detta. Det är, budgetarna är multipler av 1488. Får ni göra om alltihopa?
3: Radio Bubbla. Svenska staten begärde ut uppgifter om 441 användare från Facebook under 2016. Överlägset mest bland nordiska länder på grund av polis- och åklagares effektiva rutiner. Väldigt intressanta siffror som har publicerats. Det är en rapport som heter Global Government Request Report som Facebook själva upprättar. Och det är en del av den nya eran som vi lever i nu. Att de stora IT-företagen lever i symbios med staten. De lämnar ständigt ut uppgifter. Men för att åtminstone till viss del upprätthålla en trovärdighet och sin användares förtroende, så berättar de också om vilka förfrågningar de har fått och hur de har svarat på dem. Så att det Facebook gör det, och Google gör det, Apple gör det och så vidare.
5: Vi är inte du också extremt nyfiken på vad det är för uppgifter de begär ut från Facebook? Jag önskar att någon grävande journalist satte sig och grottade i detta. För att de kan ju inte vara så dumma som att de tror att det pågår en massa... jag menar, ingen kompetent kriminell på något område använda Facebook för att kommunicera med brottslingar. Det verkar ju helt koko. Så frågan är, vad jagar de efter egentligen?
6: Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte naturligtvis, och det ingår inte i den här rapporten från Facebook. Men man kan väl tänka sig några olika typer av fall. Men en sak är ju om någon skriver någonting på Facebook som indikerar att de ägnar sig åt någon kriminell aktivitet. Men polisen som ser den här uppdateringen eller kommentaren vet inte vem som skrev den. De känner inte till personens identitet. Och då kan de höra av sig till Facebook och få, som det står i artikeln, IP-adresser, personuppgifter och innehåll så att de kan identifiera vederbörande. Så det är ju gissningsvis en hel del av de här fallen som är av den typen. Sen kan det ju också handla om folk som har begått brott på Facebook. Det är en spekulation från min sida, men
5: ja, just det.
6: Om man begår ett kriminellt yttrande till exempel och säger någonting som de inte får säga, då kan det vara relevant att höra oss till Facebook och fråga vem är det här egentligen.
5: Man får ju lust att skapa liksom 1000 fake-konton och bomba Facebook med utfall och hot och icke tillåtna omdömen av människor, bara för att se apparaten gå i spinn här.
6: Ja, nu tror jag att de har en ganska stor avdelning som som sysslar med sådana saker. Vi har ju hört lite grann om deras nya censuravdelningar och sånt där. Deras nya censurcentrum i Berlin inte minst, som har flera hundra anställda och särskilt har sökt svensktalande anställda. Men svenskarna är i alla fall flitiga. De har enligt Helne Gestrin i kammaråklagare, så har polis och åklagare ett upparbetat arbetssätt på området. Du ser att de har en rutin för att begära ut uppgifter från Facebook. Och i 9 fall av 10 så får de också ut den information som de begär.
5: Det är jätteintressant att de kan vara, att de har fungerande rutiner och är effektiva på det här området. Men de är inte effektiva när det gäller att hålla ordning i samhället.
6: Ja, men det kanske är en ny era att de öppnar inte inboxen. Det har de glömt hur man gör. Men däremot så finns det på Facebook och är väldigt flitiga på att begära ut saker från Facebook. Det kan ju också vara så att på Facebook så finns det tjänstemän behjälpliga som sitter och hjälper dem med det tekniska handhavandet. Så att det är inte lika komplicerat att till exempel öppna inboxen. Det räcker med att man lyfter luren och slår en signal. Hur som helst är det intressant information för alla som har Facebook-konton. Att svenska staten begär ut information regelmässigt. Vi vet inte exakt vad det är för någonting. Men finns man på Facebook så kan svenska staten hämta ut data om en. Och det är inte bara då personuppgifter. Det kan man säga, det spelar ingen roll om du har en vanlig profil med ditt verkliga namn. För då kan de ändå bara se vem du är. Förutom att det kanske finns några tusen personer i Sverige som heter till exempel Martin Eriksson. Men så kan få hjälp med att veta vilken Martin Eriksson eventuellt. Men de hämtar också ett innehåll. Vilket man kan spekulera i alla fall. Handlar om innehåll som normalt inte är tillgänglig. Kanske innehåll i meddelanden som användare skickar mellan varandra. Mm. Eller kommentarer skrivna i slutna Facebookgrupper.
5: Det kan ju verka väldigt inriktad åklagare gestri på barnpornografi på brott, så det kan ju vara sånt också som gör att hon är ute och letar på när vill ha Facebook-uppgifter.
6: Oavsett så är det en fin signal till alla som är på Facebook att det är hög tid att börja fundera på om det är en så bra idé. Eller om man ska flytta sin aktivitet till sociala medier som inte har samma problem. Sajter som inte lämnar ut information till staten till exempel. Vind för våg i 9 fall av 10 där staten hör av sig. Som vi har nämnt tidigare i Bubbla så har ju Bubbla-projektet flyttat sina grupper. Vi hade 20 Facebook-grupper, jag räknar till 20 allt som allt. Stora och små för olika syften, organiserar egentligen hela vår verksamhet. Redaktionen hade en grupp, alla små olika sidoprojekt hade en grupp, som Frihetligt har en grupp och så vidare. Bubbla Premium hade flera grupper. Nu har vi flyttat alltihop till vår egen sajt, till det vi kallar för Bubbla BBS. Och det är en fantastisk känsla. Det är många som berättar att de andas lite friare. Man är ju någonstans inte helt fri från övervakning. Det finns alla möjliga problem vad man än gör på internet. Men Bubbla BBS lämnar i alla fall inte ut någon information till staten om vi kan undvika det. Och det är inte bara vi, det finns många andra communities som lämnar Facebook. Jag vet till exempel att i den nationella sfären så finns det också flera sådana här. Det finns ett forum som jag har varit inne på som jag sett några gånger som Motgift driver, som verkar ganska stort och livaktigt. Och så finns det en ny som Facebook-klon. Den är mer ambitiös, det är inte bara ett forum, det är mer som en sån här social nätverkplattform. Den har ett konstigt namn, den heter någonting på O, någonting. Ni som är nyfikna kan säkert hitta den. Det är som ett Facebook för folk som håller på med såna hardcore nationalism. Det finns kanske någonting till vänster, jag vet inte vad kommunisterna sysslar med. Men jag tror i alla fall att den här typen av nyheter kommer att accelerera den här trenden att folk lämnar Facebook.
5: Ja, kommunisterna är kvar på Facebook, det tror jag.
6: Och om det finns någon där ute som har kanske Facebookgrupper till exempel och behöver flytta dem. För Bubbla var det till exempel så att det är många av oss som är kvar på Facebook enbart för att kunna vara med i Bubbla-grupperna. Om man har det problemet så finns det nu tekniska lösningar som gör att man kan få loss all sin data och exportera den till andra system som kan ersätta Facebook. Och om det är någon av er som är nyfiken på hur man gör det så går det bra att höra av sig till mig så ska gärna hjälpa till med det. Martin@bubbla.la nås jag på som alltid. What?

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Klimatskatt på mat undersöks i forskningsprojekt vid SLU. Projektledare förklarar att folk generellt inte är positiva till skatter. Ja. Sveriges lantbruksuniversitet, ärevördig institution i min hemstad Uppsala, har dragit igång ett forskningsprojekt som handlar om kött, hur köttkonsumtion påverkar klimatet. Och man är väldigt nyfiken på, och det är garanterat inte bara den här forskningsgruppen, man är väldigt nyfikna på hur man kan införa fler skatter, så kallade klimatskatter, på mat för att förändra klimatförändringarna. Det är intressant i alla fall att de har så pass mycket sjukdomsinsikt att de förstår att det kommer knappast så populärt.
2: Nej, men det sjuka är ju att alltså, det sjuka är att de inser att de håller på med en sjuk grej som inte är bra för miljön. Jag citerar ur texten. Citat. En sådan skatt skulle kunna minska antalet betande djur, vilket kan drabba den biologiska mångfalden i öppna landskap. Därför ingår det i forskningsprojektet att se hur intäkterna från skatten skulle kunna kompensera för oönskade bieffekter, till exempel genom stöd till betesproduktion. Så att först inför vi en skatt som är ett direkt hot mot biologisk mångfald och svenska bönder, någon som finns kvar. Och sen funderar vi på hur ska vi kunna ta av de skattepengarna vi får in och kompensera de bönder och andra som drabbas. Alltså
1: ja, det är intressant när det kommer till ytan på det tydliga sättet. När den kognitiva dissonansen blir en direkt paradox rakt upp i ansiktet på alla som tar en titt på det här. Men det illustrerar ju också vad det här egentligen handlar om. Att det handlar inte om miljöhänsyn. Och det är inte ens någon som låtsas att det handlar om hänsyn till miljön i Sverige. Därför att klimatförändringar och så vidare. Klimatförändringar är bra för Sverige. Det kanske är jättedåligt för Maldiverna. Men det är bra för Sverige. Det är bra för säg Sverige eller Sibirien eller Kanada. De här nordliga länderna där det inte är någon särskild översvämningsrisk. Där bara allting skulle bli bättre om det blev lite varmare och så vidare. Så det handlar till att börja med inte om svensk miljö. Det är inte syftet överhuvudtaget att förbättra. Men det handlar heller inte om att förbättra miljön överhuvudtaget. Nej. Utan det här handlar ju om en sorts kollektiv självspäkelseprocess. Det är ett sätt att fläka ut sin syndighet och därmed också glorifiera sig själv som unikt dygdig för att man ägnar sig åt den här självplågeriet. Man bestraffar sig själv med de här skatterna. Och konsekvenserna kan ju bli stora och mycket negativa. När man ger sig in och styr över liksom ekosystem och jordbruk och djurhållning och såna här saker. Ekologiska konsekvenser för livsmedelsproduktion och allt sånt där. Men för de här människorna, det är som du säger, Boet, det är inte att de är omedvetna om det, men för de här människorna så är det värt det. Därför det är ett överordnat värde att visa hur god man är. Att visa hur medveten man är om sin egen syndighet. Och att tvinga andra människor att göra uppoffringar. Så att man själv kan känna sig lite bättre.
2: Ja, och därför är man fullt beredd att förstöra ett naturligt betes- och odlingslandskap. Alltså det är sinnessjukt.
0: Radio Bubbla.
1: Oberoende FN-experten Nils Meltzer varnar att Julian Assanges liv är i fara på grund av förtryckande isolering i fängelset i London där han vistats sedan april. Hotas av utlämning till USA för 18 hacknings- och spionanklagelser. Alla som lyssnat på Radio Bubbla och alla andra också för den delen vet ju vem Julian Assange är, så vi kanske inte behöver göra en detaljerad introduktion, men Julian Assange, han är givetvis en av vår tids främsta frihetskämpar. En hjältemodig libertariansk aktivist som genom sin organisation Wikileaks har facilerat en lång rad visselblåsare som har avslöjat oegentligheter som världens stater
3: sysslar med, inklusive krigsbrott, grov korruption, typen av saker. Ja. Det finns inte många i vår tid, om ens någon, som avlossat så många grundskott mot stater, djupa stater och de psykopater som styr dem. Så givetvis är Assange fiende nummer ett, som man till varje pris vill fånga och tysta. Och det är också viktigt att plåga och förnedra honom på kuppen. För att visa hela världen vad som händer med den som har mage att gå till frontalangrepp mot etablerade makter. Så efter att Assange blev utkastad från den ecuadorianska ambassaden tidigare i år, den hade uppehållit sig i 7 års tid, så greps han ju först för en gammal företeelse som fanns kvar från en gammal förseelse som var kvar sedan 2012. Då han hade underlåtit att infinna sig i en domstol vid ett visst tillfälle. Nu har han suttit av det straffet redan. Så nu hålls han istället under andra förevändningar. Därför att han är begärd utlämnad till USA. Vi kan eventuellt återkomma till vad han är åtalad för. Men han behandlas tydligen på ett tämligen mardrömslikt sätt. Han hålls helt isolerad. Och dessutom konstant övervakad. Så att det här är en sorts behandling som är extremt ovanlig. Som man möjligen ger till extremt våldsamma och farliga brottslingar. Men inte folk som är häktade i väntan på utlämning för dataintrång och den typen av saker. Så dataintrång och spionage brukar det heta att han åtalat för. 18 olika åtalspunkter tydligen som väntar i USA. I praktiken blir det såklart en skenrättegång och sen tillbringar Assange resten av sitt liv i amerikanskt fängelse. Förmodligen isolerad återigen då i ett sån här högsäkerhetsfängelse, en supermaxfängelse med väldigt begränsade möjligheter att ha kontakt med omvärlden. Om de inte rent av slår på stort, sätter honom på Guantanamo. Det kanske skulle nästan vara mindre grymt att ge honom dödsstraffet. Och det kanske är det de helst av allt skulle vilja göra också, amerikanerna.
4: Jag skulle tro att det är där de vill. Och alltså, vidden av den vidrighet som han är utsatt för, den är alltså jag kan föreställa mig det, för jag håller på att bli tokig efter 7 veckor, alltså utan överdrift efter 7 veckor, man sitter isolerad med totala restriktioner och det enda man ser är sura fångvaktare och ingen kontakt med omvärlden alls, och sitta så länge som man har gjort, och så lägger man till detta åren på ambassaden och så osäkerheten om vad det ska bli. Alltså behandlingen av honom är, och det är misär att man inte lyckas få till stånd liksom proteströrelser och påtryckningar för den här hjälten. Och det som gör hela extra vidigt är ju den skam som Sverige bär på, i och med att det hela börjar egentligen med den här våldtäktsanklagelsen och att domare blev liksom lakejer i jakten på honom. Så att det svenska så kallade rättsväsendet har visat rätt ansikte om vilka krafter man tjänar.
3: Ja, det är helt sant, och det finns ju många människor världen över nu som men så där som folk är mest på den här planeten, att de vet absolut ingenting om Sverige. Men för många människor är det så att de vet en sak om Sverige, och det är att det var Sverige som nitade Assange på det här extremt skumma sättet. Och det finns ju ingen utanför Sverige som har undersökt det här fallet som tror att det är en legitim anklagelseakt. Det har bland annat tagits upp en väldigt intressant genomgång av anklagelserna mot Assange och har gjorts av den här Nils Meltzer. Som står i centrum för just den här artikeln. Alltså Nils Meltzer, han är jurist och jag vet inte exakt hur man ska uttala hans titel, men han är FNs särskilda utredare av tortyr och omänsklig och förnedrande behandling. Och han har träffat Assange, han har satt sig in i fallet och han säger att sättet som Assange behandlas på är att betrakta som psykologisk tortyr. Och han säger också att rättsprocessen mot Assange innebär en kriminalisering av undersökande journalistik. Och han slår larm nu om att Assanges hälsa blir sämre och sämre. Så Assange var oförmögen att delta i rätten i sitt eget rättsfall. Han kunde inte komma till domstolen när de behandlade hans fall. Och nu för någon vecka sedan här så kunde han till slut vara i rättssalen. Men man kunde se att han är en skugga av sitt forna energetiska och stridbara jag. Alltså han, en beskrivning som är så här, det är att han, det var en kamp för Assange. Det var en oerhörd ansträngning för honom att kunna säga sitt eget namn och sitt födelsedatum. Han mumlade, stakade sig, stammade. Så han är nu, han är reducerad till nivå där han knappt kan säga sitt eget namn.
4: Man ska alltså inte underskatta möjligheten att de verkligen satsar på att oavsett vad bryta ner honom mentalt. Och ett utmärkt sätt är ju faktiskt att hålla honom isolerad och under konstant övervakning. För det ökar liksom den här känslan av att av ensamhet i kombination med total utsatthet för krafter som man inte rår över. Så att tittar man på liksom de här åren på ambassaden som också innebar en press på andra sätt. Så tyvärr och sorgligt nog kan han mycket väl braka genom golvet. Alltså, och det är det man hoppar sig på, att han ska huseras till ett vrak som man liksom kan stuva undan på något. Då är det just någonstans till tidernas slut. Det är för jävligt.
3: Ja, vi drar vårt lilla strå till stacken här på Radio Bubbla och fortsätter uppmärksamma situationen. Mm. Tyvärr så skrivs det inte så jättemycket om Assange situation.
4: Nej.
3: Men jag kan rekommendera att kolla upp den här Nils Meltzer och kolla hans artikel på som finns på Medium, bloggsajten Medium. Han har skrivit en ganska intressant genomgång där för allt Assange, inklusive han beskriver liksom sin, man kan säga hans rödpillringsprocess i Assange-frågan, alltså alla fördomar som han säger att han hade om Assange. Han avfärdade fallet, tror han blev uppmärksammad i sitt yrke på gång, men avfärdade det. Och sen ju mer han tittade närmare på det, desto mer den riktigt sjuka saker upptäckte han. Så det var en ganska intressant text och en bra sammanfattning, och jag tycker det är intressant i sammanhanget då, det är att Nils Meltzer, han är alltså en högt uppsatt FN-jurist, en schweizisk toppjurist. Så han är inte direkt någon, ja, men han är inte någon sån här alternativ, radikal, någon anarkist-hippie eller något sånt där liksom, som givetvis kommer vara på Assange sida, utan han är relativt, en ganska rimlig då bedömare från utsidan. Sverige, ett förbenat grinigt högerland, ett skatteparadis med allt fler miljardärer och rasande konservativa arbetare, enligt julhälsning från Göran Greider. Ja, Göran Greider, allas vår Göran Greider, har skrivit en krönika i ETC, en ledare ska jag säga i ETC, som publiceras i juletid och avslutas med frasen "Det är mitt budskap i juletid". Som vi har undrat, vad vill Göran Greider säga till oss?
4: Ja, nej, men det var lite lamslagen.
3: Ja, det är bra att du är lamslagen. Du ska inte röra på det nu, för det ska vi gå igenom här noggrant på Göran Greider. Först skulle jag bara vilja ta upp en liten sak, som egentligen inte är huvudsaken, men han inleder den här artikeln genom att beskriva hur han är ute i folkvimlet i julhandeln. Han är ute i sista sekunden för att köpa... Jag drev genom folkvimlet i julhandeln för att i sista sekunden köpa mina julklappar. Ja, döm om vår förvåning att Göran Greider inte köper sina julklappar i tid utan måste vara ute i folkmassorna i sista sekunden. Vilken överraskning, va? Han passar säkert på att köpa ett par liter ananas Fanta när han ändå var ute.

0: som evolutionärt är anpassad till ett liv på savannen i små grupper på kanske 50 eller 100 individer, så fantastiskt väl klarar att mötas i tusental eller tiotusental utan att konflikter genast uppstår.
1: Fan, han är ju, han kan inte vara mycket bättre det här.
0: Det här är en av de mest aningslösa, korkade meningar som jag har läst från hans penna, och det vill inte säga lite. Alltså, han sätter fingret exakt på ett av våra absolut mest centrala problem, och till och med dess rot i evolutionsbiologiska insikter. Ja. Och sen lyckas han totalt ignorera all verklighet som har med det här att göra. Alltså, för Göran Greider är det uppenbarligen så att eftersom människor ursäktar sig i folksamlingar när de stöter in varandra i julhandeln i Stockholm, så finns det inga problem med att människor lever i massamhällen. Under tiden så lever vi i djupt neurotiska samhällen med oräkneliga, enorma sociala problem som överhuvudtaget inte existerade innan människor började tränga ihop sig i städer som sillar i burk. Är det ens kompatibelt med marxismen att vara så otroligt nonchalant inför massamhällets destruktiva konsekvenser?
1: Nej, det är tvärtom. Jag menar, det mest, väldigt mycket av marxistiska teoretiker och filosofer och sociologer under 1900-talet har pekat på massamhället, masskonsumtionen och så vidare. Sen finns det skillnader, men som ett problem i sig alltså. Och att anhopningen av massan har man diskuterat sedan 20-talet, alltså innebär, talar vi om 100 år, slår det med, innebär problem, därför att någonting annat utlöses och förnuftet försvinner. Alltså vi är inte gjorda för detta. En jävla idiotisk inledning. Man måste också komma ihåg att vi ska alltid ta grejer med en nypa salt. Nu har jag tyvärr senaste 2 åren hunnit plöja precis allt han har skrivit. Va? Och det är så uppenbart att han ofta konstruerar rent litterärt situationer. Skapar grejer för att liksom bevisa en tes. Han kommer alltid cyklande för att bli stoppad och komma in i samtal och så vidare. Och det är inte första gången han kör det här med hur massan omsluter honom, han känner värmen och folk stannar honom och liksom vill prata med honom och bekräfta hans åsikter. Det är jävligt, förutom att ståndpunkterna korkade, så de inbäddade jävligt mycket litterärt ljug. Alltså.
0: Apropå, så ska jag läsa lite grann från hans artikel. Det som är huvudsaken här, Sverige som höger. Eftersom du, Boris, tyvärr inte haft möjlighet att läsa den här krönikan, för ni har inte ett sätt där på Kolmården.
1: Nej, gud skjutvis.
0: Så jag räddar situationen här genom att läsa lite ur hans krönika, så du inte ska gå miste om någonting.
1: Julevangeliet.
0: Ja, det kan man säga. Sverige var förra seklets början ett högerland. Överheten föraktade folk, massorna. Emigranterna som i stora skaror övergav Sverige kunde betraktas som fosterlandsförrädare, svikare av nationen. Men under överhetssamhället kokade det nya, massorna, kollektiven, de mångas längtan efter rättvisa och drägliga livsvillkor. Det tog egentligen ett halvsekel att bygga de kollektiva rörelser, folkrörelser, som sedan skulle förvandla Sverige och göra det till ett vänsterland. Ett progressivt land som faktiskt hela världen såg som ett föredöme. Det var en kollektiv prestation. Idag är Sverige ett högerland. Det är ett högerland på ett sätt som det inte varit på ett sekel. Hur yttrar det sig? Detta land har fler miljardärer än någonsin. Sverige är ett av de miljardärtätaste länderna i världen. Dagens högerpopulister talar aldrig om det. Därför att i sista hand är de ingenting annat än kapitalägarnas hantlangare. Inte heller talar de någonsin om att Sverige har blivit ett skatteparadis för de riktigt rika, när dessa gynnats av allt från slopad förmögenhets- till fastighetsskatt. Och som jag skrev i förra veckan i denna tidning, den konservativa arbetaren har trätt fram i raseri för att hen har glömt bort av det parti som kallar sig arbetarparti. Marknadsmekanismen har letat sig in i samhällets alla porer. Vinstdrivande koncerner i välfärden, privata försäkringsbolag som ser till att välbeställda kan gå före i vårdköerna och så vidare. Sverige är ett högerland, ett förbenat, grinigt högerland. Ja, Göran Greiders julevangelium. Vad kan vi säga om det här, Boris?

0: håller hans analys?
1: Nej, men inte för, alltså, det är, men det här var, det här är nog bland det värsta han har skrivit, alltså. Jag är övertygad om att det är två flaskor glögg av stark vipsorten som slank ner innan han satte sig vid tangentbordet. Man ska inte säga sådana saker, men det här är ju inte friskt. När det är Sverige som högerland, va, så skulle jag vilja säga att det beskrivningen, alltså den beskrivning han gör av Sverige vid förra sekelskiftet, årtiondet för innan, men överheten förakta folk och så vidare. Den tror jag gäller idag. Alltså han har vänt på kuttingen helt enkelt. Det som är väldigt tydligt vid förra sekelskiftet är att det fanns förvisso delar av en överhet som tyckte att folk skulle hållas på plats och liksom folk skulle träla och slita och så vidare. Men det fanns också en stark fraktion i den överheten som menade att vi måste ordna samhället så att alla får det bra. Sen förenades man tyvärr kring frågan om allmän rösträtt hade kunnat gå en annan väg. Men man kan säga att de första årtiondena på 1900-talet visade att vi hade en överhet och faktiskt ett ledarskap för de breda folklagren som kunde sitta vid samma bord och styra åt samma håll genom rätt stora kriser under de här 50 åren. Från första världskriget till andra världskriget och några år därefter. Det fanns en enighet om att sätta nationen främst. Det är helt uppenbart alltså och odiskutabelt. Det låtsas skriver inte om man liksom bara har hört till att de slogs för att bygga upp en stor stark stat. Och riktigt så var det ju inte, milt uttryckt. Men idag så har vi, det är idag vi har det här med folkförakter uppifrån. Alltså vi har en överhet. Och vi har en borgerlighet som faktiskt föraktar svenska arbetare, som Greider menade man gjorde för 100 år sedan. Då fanns faktiskt en respekt istället, trots allt. Idag så tycker man liksom, det är skitsamma vilka människor som bor i det här landet. Svenska arbetare har inget som helst företräde. Släpp in lite andra och ge dem lägre löner, låt dem bo i källare ungefär. Och om ungarna skjuter en och annan spelar inte det någon roll. Alltså det har ingenting med verkligheten och den verkliga historien att göra. Han lever liksom i en helt... Alltså befinner man sig till vänster så kan man ibland hamna i mest konstiga positioner. Va? Och man kan trampa fel när man ska välja väg och så vidare. Men Göran Greider har inte ens förmånen att trampa fel när han ska fatta vägval. För att han befinner sig bortanför allt detta. Och han måste ju säga, tro på det att han säger. Och då har vi att göra med en ganska förryckt människa alltså. Och det är därför han passar så jävla väl att släppa fram i tv och radio och tidningar. Det finns bara en vänsterröst idag i medlems media, och det är ju Greider. Han sitter i alla förbannade tv-soffor på morgnarna. Därför att han passar så väldigt bra in i... Det är ett totalt oanvändbart budskap för vänster som han framför. Och det är ett sätt att passivisera dem helt enkelt. Han är en farlig person alltså. Men jag tror inte så... Vanligt folk lyssnar inte på honom längre, om de någonsin har gjort det. Så att ett idiotbudskap uppbyggande på sitt sätt kan jag sammanfatta.
0: Förlåt Boris, jag vill inte krångla till det för mycket här, men om det är så enligt dig att idag så har vi en situation med en borgerlig överhet som ser ner på och föraktar arbetarklassen och behandlar den illa, betyder inte det att Sverige faktiskt är ett högerland, precis som Göran Greider säger?
1: Nej, därför att så här, man kan inte, i min värld finns det flera högerståndpunkter. Det finns en högerståndpunkt som innebär att man ser nationen som en organisk helhet, och de säger att en fabrikör, för att använda ett ålderomligt uttryck, han respekterar också sina arbetare och det omvända gäller. Alltså att man har ett... Man ser det som att man har en gemensam mission, vare sig det är på bruket, i ämbetsverket eller när det gäller staten och nationen. Alltså det finns, man ser klart att man har ömsesidiga ett ömsesidigt ansvar faktiskt för att göra olika saker. Och för att detta ska fungera så krävs det att båda sidor respekterar varandra. Det här är faktiskt en klassisk högerståndpunkt. Det här med i de flesta länder i kapitalismens inledning, det blir ju väldigt lätt att man skriver historien som att det är barnarbete och misär och elände, vilket det är också. Men när det gäller synen på samhället så finns det ju klara och tydliga högerröster som talar om respekten för arbetets män. Så att han är ju ute och seglar där faktiskt. Men idag så har ju borgerligheten i alla dess schatteringar, även de som är verksamma liksom som ålderdomliga uttrycket kapitalister och fabrikörer eller borgerliga politiker, har ju släppt all fråga om respekt för klassiska borgerliga värderingar och respekt för arbete och för det egna folket. Det är liksom vinddrivna existenser.
0: Som jag tänker på i alla fall, så jag satt och funderade på det tidigare, har Sverige någonsin varit ett högerland? Det är definitivt lätt att beskriva Sverige som ett vänsterland i olika historiska epoker. Och jag tror att Sverige alltid har varit ett vänsterland. Alltså under alla epoker som man överhuvudtaget kan tala om. Möjligen om du går tillbaka kanske till vikingatiden eller något sånt där, så kanske man kan säga att svenska, protosvenska, vikingastammar och sånt där kan ses som höger i förhållande till andra kringliggande länder. Men sen dess, alltså sen medeltiden, så har ju Sverige alltid varit till vänster om alla jämförbara länder. Alltså man har haft till exempel en stark anti-individualistisk kultur. Man har haft en oerhört stark centralistisk tendens med en stark hänsynslös kollektivistisk centralmakt. Och man har varit en inspiration i kollektivism och centralism för resten av Europa som har spridit de missförhållandena till andra länder, inklusive liksom kanoniska exempel som Preussen och så vidare. Sverige har varit ett nav för vänsterism och anti-individualism och auktoritära, dåliga sortens auktoritära tendenser och så vidare i mer än 1000 år.
1: Ja och nej. Alltså, jag är extremt benägen att hålla med om historieskrivningen när det gäller staten, kollektivismen. Samtidigt så har det funnits en spänning som, alltså, även om jag hatar den absoluta och ständigt växande staten i Sverige som liksom verkligen stadfäster sig i och med Gustav Vasas inträde i historien, så har det ju hela tiden funnits ett intrikat spänningsfält där faktiskt mellan folklig individualism i alla samhällsklasser och ett kraftfält av spänning som har faktiskt begränsat statens vad ska vi säga, den har aldrig lyckats ta koll liksom på den svenska individualismen, menar jag. Och det ser vi faktiskt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, hur Sverige är ett av de mest kreativa länderna industriellt sett. Det är inte så att vi lever på råvaror, utan Sverige blir ett stort och mäktigt industriland därför att det är ett ingenjörsland, och ingenjörerna kommer ofta ur folkdjupen och de får ett utrymme att skapa och expandera och bygga företag. Så att Sveriges historia är statens försök att ständigt växa och lägga allt under sig. Men i några hundra år så finns det faktiskt en ursprunglig styrka i de olika andra samhällslagren som lyckas stå detta emot. Alltså.
0: Det finns ju en episod i Sveriges historia som man kan säga matchar en någorlunda väl mot det jag tror att Göran Greider pratar om. Alltså, som du också alluderar till, tror jag. Alltså från mitten av 1800-talet, från 1840-talet och sånt där, så var Sverige, så vitt jag förstått i alla fall, något av en oas av klassisk liberalism. Som vi skulle säga att ett libertarianskt styre. Alltså oerhört frihetlig ekonomisk politik, penningpolitik, handelspolitik, skatter och så vidare. Var liksom det var som en libertariansk dröm i Sverige från... Jag glömt hans namn, men det var en otroligt skicklig finansminister på 1840-talet. Och sen så hade man en sorts fri marknadsepok i Sverige, enkelt uttryckt under sista halvan av 1800-talet. Tills Göran Greider och hans kamrater kom och stängde ner verksamheten.
1: Ja, men ska man att man lyckades inte stänga ner dem där förrän började stänga ner dem av en massa olika skäl. Massa saker i samhället. Efter andra världskriget, framförallt från 60-talet och framåt. Under hela första halvan av 1900-talet så är det fortfarande synnerligen fritt. Och man har en slags borgfred mellan de olika sociala skikten. Därför att man ser att den frihet vi har nu, den är som bekräftar till exempel den stora Saltsjöbadsöverenskommelsen på 30-talet. Det sen eländet bryter loss. Och att vi har den här liberala, extremt liberala perioden i Sverige från 1840-talet och framåt. Det bygger på att du har ju mängder av liberala öar faktiskt långt innan det verkligen industrialismens uppkomst i Sverige. Jag brukar ofta peka på godsen och bruken och gruvorna. Som var egna små samhällen, fungerande små ståndssamhällen. Och det är de som till slut får som samlad tyngd att det påverkar hela samhällsstruktur och den ekonomiska politik som förs. Men de finns ju där hela tiden. Från Engelbrekt och bergsmännen och gruvorna och framåt. Och de rationellt byggda godsen i Skåne och upp till liksom gruvorna, brukssamhällena, Bergslagen. Det finns där hela tiden. Och det pågår hela tiden en kamp mellan staten och de som sitter på sitt, så att säga, där ute. Och även mellan staten och ofta de här personerna adliga då. Så att vi har, staten lyckas aldrig krossa adeln. Och de är en av förutsättningarna för byggandet av de här självständiga öarna, som de egna små rikerna. Som är mycket mera, det är någonting vi ska vårda i Sverige. Alltså att Sverige har faktiskt haft en adel som är industriell och produktiv. Och byggde som sagt då små samhällen. Vilket gör dem till vida trevligare adel än vad vi oftast hade ute i Europa. Hur fan hamnar jag i en situation där jag sitter och berömmer svensk adel?
0: Så kan det gå när man pratar om Göran Greider i Radio Bubbla.
1: Ja.
0: Jag gillar det här perspektivet. Det är många saker som är tilltalande. Det är alltid fruktbart såklart om man hittar sånt som man kan gräva i och bygga på. Och som på ett personligt plan. Jag har fått veta via släktforskning nu på senare år att jag härstammar från en lång linje av bergsmän från ända tillbaka till 1600-talet. Bergsmän i Järnbåsocken i Västmanland. Så tilltalas det förstås av den här idén om att det finns en sån, det finns en sorts frihetlig tradition, framförallt i den delen av den svenska historien. Så för all del kan jag relatera till och uppskatta.
1: Den är väldigt tydlig där och du har ju om man liksom försöker glömma bort att det finns en, förutom Bergslaget, det finns en gammal fristadstradition, till exempel Eskilstuna som får en fristadskärna 1630. Och det är själva grunden för att staden sen liksom bara exploderar eller industriell kreativitet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och sådana fristäder fanns i andra svenska städer också. Det är ju sånt som man inte låtsas om i svensk historieskrivning faktiskt. Även av riktiga så kallade historiker. Det är ju tvärtom så att här hyllar man Karl den XI till exempel för reduktionen och att han drog in gods och gårdar från adeln. Och det är ungefär som skatterna idag. Det ses som någonting progressivt och bra. Men det innebär ibland att man slog sönder fungerande små samhällen och industriproduktion och annat som fanns i sin linda, bara för att det skulle dras in till staten. Men Karl XI har ju alltid varit liksom sossarnas favoritkung. Och och Göran Greiders.
2: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Analfabet arbetade som gymnasielärare i 17 år, avslöjades av hustru när han inte kunde läsa barnbok för dotter, berättar om sitt liv för att väcka uppmärksamhet om vuxnas läskunnighet. Det är en fantastisk historia och det är inte utan att man misstänker att det här är en skröna.
1: Ja.
0: John Corcoran från New Mexico skriver den här artikeln. Och han berättar bara det, att han skriver artikeln är misstänkt. Men han säger att han lärde sig läsa och skriva först i 50-årsåldern, tror man säga. Ja, runt 50, säger han att han var. Så när han växte upp, han kunde inte lära sig läsa och skriva. Det var jättesvårt för honom. Det var som kinesiska helt obegripligt. Och han hade jättemycket ångest över det här i skolan. Men han klarade sig ändå, för han var bra på andra saker. Han var bra på sport och han liksom var populär och fick tjejer och sånt där som det är, tror jag, ännu mer i USA än i Sverige. När man är en så kallad jock. Det finns bilder här som bevisar detta faktum vad det gäller John Corcoran. Och sen när han gick på college, eller när han gick på high school, så fick han ett sånt här stipendium, sportstipendium. För att eftersom han var så jäkla bra på att springa fram och tillbaka med en boll, så tyckte de att det var lämpligt att han skulle gå på universitetet. Det är ett sånt här system de har för att universiteten har sportbolllag och behöver atleter. Så då kvittar det om du är analfabet. Och du kan lira boll, så får du komma och gå på fint universitet. Ja. Så han fick sitt athletic scholarship. Och plötsligt så var han analfabeten på universitetet. Efter universitetet så fick han tips om att det var stor efterfrågan på lärare. Det skulle vara lätt för honom att få jobb som lärare. Och rätt vad det var så fick han ett erbjudande. Och sa, ja okej, då tar jag väl jobb som lärare. Jag måste ju ha ett jobb och det kan ju bli svårt för mig som analfabet att få ett jobb. Så han nappade på det och jobbade i 17 års tid från 1961 till 1978. Som han påstår att han jobbade som lärare. Och han säger ändå att ja, men han använde sig av skolbarnen när han inte kunde läsa. Så att när han inte kunde göra uppropet och läsa upp barnens namn från listan, så lät han barnen göra det åt honom. Och generellt så använde han hela tiden barnen för att läsa åt honom. Och de anade ingenting, för att vem skulle någonsin ens misstänka att ens lärare inte kan läsa? Ja, och sen fortsatte det så här tills, och han sa till sin fru, säger han. Han tog mod till sig och berättade för sin fru att jag måste berätta en sak, jag kan inte läsa. Men hon trodde inte på honom. Hon trodde han bara skojade, han menade att han tyckte det var tråkigt att läsa eller något sånt där. Men sen med något tillfälle så satt han och skulle läsa en saga för sin dotter. Och dottern påpekade, pappa, du läser inte på samma sätt som mamma. Och det var ju för att han satt och hittade på hela tiden. Han visste ungefär vad sagorna handlade om, men han kollade på bilderna. Så att han hittade på sagor istället. Men då hade ju dottern redan hört den här sagan berättad av mamman. Så då konstaterade han att pappa, du läser ju fel. Och det visade då att han läser inte alls. Och sen till slut då, så sökte han hjälp och han blev del av någon sån här politisk grej. Han blev inspirerad av Barbara Bush som hade det här som någon kampanj om vuxnas läskunnighet. Och sen dess har han varit någon sorts kampanjare för att vuxna ska lära sig läsa. Även, jag måste säga faktiskt, Boris, att jag har lite samma intuition som jag tror att du har. Jag skulle vilja call bullshit, som kanske John Corcoran skulle säga, eftersom han är amerikan. Jag tror inte att den här historien är sann. Jag tror att det är fake news. Jag tror att det är en propaganda lögn. Och det var för många saker från början till slut den här historien som är för osannolika för att det ska vara sant.
1: Exakt. Alltså, han har satt upp en slags stiftelse som ska hjälpa till med av analfabetiseringsåtgärder för personer som alltså var dyslektiker. Och det är väl, han har kommit på en affärsidé där och så har han liksom byggt en historia och han har saltat den för mycket alltså. Speciellt tycker inte den här liksom inledningen om hur han till slut, för att komma över prov inför en examen, så organiserar han en inbrottsliga som bryter sig in, släpar iväg med ett kassaskåp. Så har de målat en låssmed som väntar, fixar upp det här skåpet. Och så hans läskunniga kompisar liksom börjar gå igenom alltihopa, så man fram de rätta svaren och så klarar han provet, forslar han tillbaka skåpet. Alltså det är för mycket. Och hela storyn är liksom, historien borde ju ha sprängts och gått i luften 114 gånger alltså innan jag själv kliver fram och säger det här. Så att jag tror det är en affärsidé annars. Här finns det pengar att tjäna, säkert statliga bidrag för stiftelsen även i USA och privata bidrag, så att jag tror inte tog på det här.
0: Jag instämmer. Alltså just den här historien om inbrottet som han gjorde för att sno provet den är helt fantastisk. Och min favoritdetalj i den historien, det var att efter att de har stulit kassaskåpet från rektorns kontor och flyttat det med bil till någons lägenhet någonstans, och bara där är det skumt vart de flyttar egentligen, men då säger han att han klär upp sig i en fin kostym för att ta emot låsmeden och säger till låsmeden att jag är en affärsman som behöver komma åt viktiga dokument i mitt kassaskåp och jag måste resa tidigt nästa morgon till en annan stad. Jag måste ha de här dokumenten innan och det är därför som du låsmeden måste komma och göra det här mitt i natten. Och låsmeden liksom går på det. Ja, det där...
1: För du har liksom grejen där att ska hans historia hålla, då måste de alltså ha lagt ett nät över staden, för de kan inte förvarna låsmeden på förhand med den historien och säga att jag måste resa tidigt imorgon, det är därför jag upplevde att stå här, du måste få upp mitt skåp. Det måste ju verka som det var en händelse, så det innebär att de måste ha koll på vilka låsmeder som finns någorlunda nära och som ligger hemma och sover, som man kan jaga upp. Och man vet ju inte ens att låsmeden kommer att gå med på att gå upp klockan 2 på natten. Alltså det är logistiken och planeringen där gör att man måste ställa rätt många frågor.
0: Mm.
1: Fake gubbe, fake news.
0: Mm. Men han säger faktiskt, det är väl mycket detalj kanske, men han säger faktiskt att han hade skett i förväg för låsmedlen att komma. Så han hade sagt att nu mitt i natten till imorgon så kommer jag jävligt bråttom att få upp ett kassaskåp.
1: Ja, men bara alltså den låsmed som inför ett sånt besked säger, ja men du, om det är så kan jag komma över med en gång. Nej, du måste komma mitt i natten, herr låsmed.
0: Ja, det här är fake och det är inte mycket mer att säga om det. Jag skulle säga att det var minst 5 grejer i den här artikeln som jag inte tyckte var trovärdiga. Men det är lite roligt att se i alla fall att BBC kör en sån här rövare och även bubbla sprider den vidare.
1: Ja, men det är ju bara som ett bevis på hur socialdemokratiskt fejkande och trolltänkande sprider sig ut i världen. Det är ju det är inte en seriös länk det här, tror jag.
0: Radio Bubbla. Framtidens mat presenteras på Foodtech 2018 i Örebro. Bland kombatanterna som tävlar om en plats i det i Startup Tour finns insektsprotein, knålbörjare, klimatneutral sötvattensfisk från återcirkulerande akvakultursystem samt Almi-finansierade uppkopplade miniväxthus för grönsaksodling i städer. Jag blir lite osäker här på namnet. Det står Digital eller Digital, D-Startup Tour eller Di-Startup Tour. Men jag tänkte bara att det skulle utläsas DI. Och eftersom det kommer här från DI Digital. Men de ska heta DI Digital eller bara Digital. Har du någon koll på det här, Boris?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har inte ens reflekterat över frågan.
0: Förlåt, det var väldigt jobbigt snubbel. Det var en parentes här inledningsvis. Nej, ja. Men jag tycker det är jättejobbigt när de håller på med såna här nyskapande om rebranding-kampanjer. Och det blir svårt att uttala deras namn plötsligt. Ja. Nu drar jag ett streck. Vänder ett blad. Börjar om från början på den nyheten. DI Startup Tour har särskilt fokus på food tech. Food tech är en ny sån här trendig startup-sfär. Gränslandet mellan teknik och livsmedel. Där är väl populärt nu att starta företag. Vi på Radio Bubbla bevakar ju relativt intensivt faktiskt foodtech.
2: branschen. Och särskilt då de politiska konnotationerna som finns. Så det man kan säga till julafton för oss, nu när man har haft stora foodtech-konferensen i Örebro. Och här har vi en lista över en mängd företag som vi vet inte vem som vinner än. Men det här är de som konkurrerar om att bli det främsta foodtech-företaget. Har du någon särskild favorit, Boris, som fångade ditt öga från den här listan?
1: Ja, den är ju förtrollande. Jag känner liksom, jag kan knappt prata riktigt utan att snålvattnet rinner om munnen på mig. Jag stänker på väggarna här. Nej, det är... ja, alltså kanske det mest koko tycker jag på något sätt är själva grundtanken bakom miniväxthusen. Jag är inte negativ till det, men det är något som är så avskilt från svensk verklighet som just det att vi ska börja odla i städerna. Och vi har ju vår förre store statsman Fredrik Reinfeldts ord om att det finns jättemycket plats i Sverige. Och att i ett sånt skede börja liksom odla in i städerna verkar lite koko. Följ kamrat Fredriks uppmaning och ge er ut och odla all denna orörda mark istället. Allt behöver inte bli flyktingförläggningar. Alltså rent generellt sett så är det här, det är egentligen svårt att diskutera. Va? Därför att alla de här tävlande bidragen som är listade här och beskrivna skulle ju vara fullt begripliga tycker jag och lovvärda om det var så att vi levde i samma värld som man gör i Mad Max-filmerna. Det vill säga att kärnvapenkrigen har förstört all odlingsbar mark, finns knappt något drickbart vatten och så vidare, och djuren håller på att dö ut. Finns bara schakaler och hyener kvar i stort sett och de är inte så goda. Då måste man liksom bara käka kackelacker och odla konstiga saker. Då vore det här begripligt. Men vi befinner oss inte i Mad Max-läge. Vi har ju liksom... Vårt problem idag är att vi inte har en fungerande matmarknad, fungerande distributionssystem och rubbade villkor för Sveriges lantbrukare och uppfödare där det är mer rationellt att ägna tid åt att fylla i blanketter för att få EU-bidrag än att odla sin mark och sköta sina djur. Alltså det här är så föraktligt och farligt och dumt och hyllandet av det här att vi ska äta konstiga saker istället för att se till att vi ska äta sånt vi har ätit i årtusenden och se till att de som ger oss den maten har anständiga villkor. Det är, alltså jag tror det här, vi har haft några sådana nyheter men jag blir bara mer och mer kräkfärdig för varje gång och det beror inte på att det de vill att jag ska äta är så äckligt.
2: Ja, intressant. Jag är benägen att hålla med, men får jag ändå fråga dig, Boris, om de här miniväxthusen.
1: Ja.
2: För jag blir lite osäker på vad din uppmaning egentligen är till alltså, människor som ändå bor i städerna. Ska man liksom antingen flytta ut från städerna eller kanske skaffa ett fritidshus utanför städerna? Eller om man inte har möjlighet att göra det eller kan prioritera på det sättet eller vill, då ska man bara ge fan i att odla mat. Då får man inte ha med matproduktion att göra. För att man är liksom fast i den här urbana dystopin.
1: Nej, alltså jag försökte markera en kluvenhet där, men jag gjorde det inte så bra riktigt. Alltså själva, man kan säga så här, jag vänder mig mot själva den här filosofiska synen på tillvaron som hela det här komplexet ger uttryck för. Men jag är definitivt inte mot i sig tanken på att man odlar mat i städer av flera skäl. Dels så tror jag det kan vara alldeles utmärkt för folk att odla mat även i liten skala, alltså om det så på sin balkong, därför att du kommer i det är utvecklande för dig som människa att så saker, se dem växa, utvecklas. Du förstår dig själv och naturen bättre. Och du kan få något gott på middagsbordet. Så att det tycker jag är jättebra. Dessutom så finns det faktiskt skolor i Sverige också som till exempel har infört odlingslotter. Vilket är jättebra för daningen av de unga som går i skolan. Så att jag är inte emot det i sig. Så att jag är emot själva idékomplexet bakom det Diddy-gitarr, eller vad det nu ska heta. Och den här tävlingen och mycket av de här projekten. Men jag är inte emot att man odlar i städer.
0: Framstående Harvard-professorn Charles Lieber grips av polis och åtalas för att ha ljugit om sina kopplingar till Kina. Har i hemlighet byggt upp laboratorium för biologisk forskning vid universitet i Wuhan och tagit emot stora summor pengar. Charles Lieber är namnet på en mycket framstående amerikansk akademiker. Han är kemist, sysslar med biologisk forskning och han har en fantastisk akademisk karriär bakom sig. Doktorerade på Stanford, har jobbat på Harvard sedan början av 90-talet och han är numera på Harvard det som kallas för University Professor, vilket är en särskild titel som de har på Harvard som bara ett litet antal professorer får. De har jättemånga professorer som har tenure och så vidare, men de har bara 25 stycken på hela skolan som kallas för University Professor. Det är crème de la crème av Harvard-professorer. Och han är en av dem. Men nu är han i blåsväder, håller jag på att säga. Men det är värre än så. Han är åtalad i ett sånt här hemligt åtal som har bedrivits. En hemlig utredning som har bedrivits under lång tid av FBI, tror jag. Och nu har man också fysiskt gripit honom. Så han är bakom lås och bom. Och det som har hänt här är att Charles Lieber har haft hemligt samröre med Kina, enkelt uttryckt. Han har varit del av någonting som kallas för Thousand Talents Plan, Tusen Talangplanen, som är ett kinesiskt program för att locka till sig västerländska akademiker, knyta dem till Kina, till kinesisk forskning. Och det här är någonting som man i väst ofta har känt oro för. Bland annat så har amerikansk underrättelsetjänst banat för att det är ett hot mot USA. Och Charles Lieber har varit en del av det här programmet åtminstone mellan 2012 och 2017, som man har definitiva belägg för. Och det innebär bland annat att han har fått betalt $50,000 i månaden plus $150,000 per år för omkostnader. Så att $750,000 per år har han fått av kineserna, rent hans lön så att säga. Dessutom så har han tagit emot $1,5 miljoner i anslag av kineserna för att bygga upp ett forskningslabb i Wuhan. Forskningslabb ska syssla med biologisk forskning i Wuhan. Samtidigt så har han i USA varit ansvarig för minst 6 stycken forskningsprojekt på amerikanska försvarsdepartementet med anslag på sammanlagt $8 miljoner och $10 miljoner anslag för forskning inom ramen för National Institute of Health. Och när man har den typen av känsliga uppdrag för amerikanska staten, då ingår det naturligtvis att man måste redovisa alla eventuella intressekonflikter man har. Och framförallt måste man redovisa om man får pengar från andra länder, inklusive om man får forskningsanslag på utländska universitet och sådär. Och när han blev intervjuad av Department of Defense så sa han uttryckligen att han inte var med i Thousand Talents Plan. Han fick uttryckligen den frågan och sa att nej, jag har aldrig blivit tillfrågad då. Aldrig gått med i Thousand Talent Plans. Men nu visar det sig då att han har varit med där, tagit emot massa pengar, varit väldigt mycket i Kina, hållit på med forskning som man inte vet exakt vad det är för någonting, men någonting på Wuhan University of Technology heter den skolan. Ja, man hajar ju till lite i dagar som dessa när man hör ordet Wuhan.
3: Ja.
0: Men vi pratade i förra sändningen om kineser som hade fått sparken från ett laboratorium i Kanada för att de hade bland annat skickat prover på ett otillåtet sätt till Kina. Och här har vi då Charles Lieber, och det var 2 andra personer som åtalade samtidigt i samma vända av åklagaren. Och en av dem var en kinesisk forskare, också på Harvard, en cancerforskare på Harvard, som åtalas för att ha smugglat biologiska material som har stulits från amerikanska labb och skickat dem till Kina. Ja, jag säger inte att det finns en direkt uppenbar koppling till orminfluensan, men det är inte utan att jag tycker det är väldigt intressant att det här händer precis samma dagar.
3: Ja, alltså det tyder på att de amerikanska myndigheter tycker att det finns en koppling. Ja, men jag blir nu helt paff faktiskt inför den här slappheten som måste prägla säkerhetskontrollen. Den är ju av rent svenska mat. att en person som har då så många uppdrag åt den amerikanska försvaret parallellt med detta kan liksom krypa ner under täcket med kineserna utan att någon reagerar per omgående i princip. Och att det ska, spelar väl ingen roll om man säger att nej, men jag har inget med dem att göra. Man ska väl skulle ha så pass stenhårda säkerhetskontroller att alla lampor blinkar med en gång. Alltså den obegripliga slapphet som nästan får mig att tänka makartistiska termer och säga att hur många fler är insultade i detta.
4: Mm. Det är absolut en rimlig tanke. Därför att det är så många fall nu. I Kanada, USA, över hela västvärlden så tror jag att det finns den här problematiken med forskare inom känsliga områden som har alldeles för nära band och då uppenbarligen i vissa fall hemliga band. Och även på den absolut högsta nivån, de absolut mest liksom välmeriterade och betrodda forskarna som sitter och gör liksom militär forskning jobbar också och tjänar storkovan åt kineserna. Ja. Mycket, mycket tänkvärt tycker jag, och jag känner också att den här nyheten är lite underrapporterad. Givetvis har det skrivits artiklar om Charles Lieber, men det är konstigt att man inte skrivit mer med tanke på vilket enormt pådrag det är kring andra saker som händer i Wuhan.
3: Du har ju lyssnat, sa du i eftermiddags, på kamrat Bannon.
4: Ja. Ja.
3: Berätta, jag är jättenyfiken.
4: Ja, Stephen K. Bannon, han har ju startat en ny podcast, eller en podcast i podcasten kan man säga. Om man prenumererar på hans War Room Impeachment så får man numera också då avsnitt av War Room Pandemic. Hittills har det kommit 4 avsnitt tror jag, som handlar om orminfluensan. Och precis, det, formatet är väldigt likt War Room Impeachment. Det vill säga det är högt tempo, hög energi, underhållande. Varje avsnitt så har man experter inbjudna, ofta världsledande experter som det är genuint intressant att lyssna på. Så på det sättet är det väldigt lärorikt. Men samtidigt så, jag gillar ju Bannon, jag gillar den här podcasten, jag lyssnar på ganska många avsnitt och sånt där. Men det är uppenbart för mig att man är ute efter att hitta sensationalistiska vinklar. Och framförallt vinklar som är negativa för Kina. Man vill liksom bäsa Kina. Man märker hur Bannon liksom, han fiskar efter sensationalistiska vinklar. Ja, men visst är det en pandemi, visst är det jättestor spridning och jättestort problem. Och sen så blir han liksom besviken när han har en expert som säger att nej, men det är nog inte så. Till exempel som säger att det var något tillfälle, det var en forskare som sa att nej, men jag ser inga tecken på att orminfluensaviruset är skapad av människor i ett labb, att det är designat virus. Jag tycker det ser ut som ett vanligt naturligt virus. Och då man kunde känna liksom hur Bannon blev lite besviken. Men sen så, han kom på sig själv och sa såhär, ja, men då är det viktigt att vi berättar det. Då är det viktigt att folk får veta det. Men han ville gärna att experten skulle säga att det var ett designervirus från ett kinesiskt labb.
3: Jag tänkte såhär, det är ju lite synd om så att säga, väldigt många vinklar in på just det här med att det skulle vara skapat av människor. Därför att det vi pratade om i första gången vi tog upp coronaviruset i bubbla, det var det här. Det är egentligen stora problemet. Alltså just det här med att man river barriärerna mellan människor och djur och mellan olika djurarter och packar ihop allting på till exempel marknader och dessutom överlagar detta med en helvetes mängd människor. Alltså det är det som är den, det är en följd av en onaturlig men ändå naturlig utveckling i det här samhället. Och det är det som gör att sådana saker kommer att hända flera gånger.
4: Mm. Vi kan säga någonting kanske generellt om bara viruset eftersom det är en sån aktuell story. Min lilla käpphäst till att börja med, viruset har fortfarande inget namn. Inget riktigt namn, utan det heter fortfarande bara coronavirus, någon sifferbeteckning och så vidare. Jag läste en artikel häromdagen om de politiska problem som kommer med att namnge virus. Så det är inte något sammanträffande, utan det är så nu tiden att man av PK-skäl, så man kan inte döpa den efter platsen den kommer ifrån, man kan inte döpa den efter djuret den kommer ifrån, så då får man istället det dödläget och då folk går runt och säger coronavirus. Och trots att det förklaras ofta så är det fortfarande folk som tror att coronavirus är namnet på det här specifika viruset. det själva verket är en grupp av virus som kallas för coronavirus. Inklusive till exempel SARS och MERS och så vidare. Men jag tycker de borde hitta ett namn nu. De kan hitta på en ny namngivningskonvention om de inte gillar de gamla, om de är för känsliga.
3: Ja, visst.
4: Ger det bara ett namn som man gör till exempel med stormarna. När de har så orkanen Boris och sånt där. Jag glömde vad de heter. Viruset Victor kan de heta.
3: Ja, jag menar, det är ingen som blir stött av att deras namn förknippas med en orkan eller storm eller tyfon. Så kan man väl lika gärna förknippa virus. Så det måste vara jättejobbigt för tillverkarna av corona att liksom hela tiden förknippas med ett lite svettigt och farligt virus.
4: Tydligen har någon skojat till och gjort någon undersökning, en enkätundersökning. De har frågat folk om de tror att coronaviruset har att göra med coronaöl.
3: Nej.
4: Och tydligen är det ganska många då som har svarat att de misstänker nog att det finns ett samband ändå. Att det är bad for business. Hög tid att de byter namn på det, så att det inte kraschar ölmarknaden. Xi Jinping har tydligen kallat viruset för djävulen. Eller en djävul.
3: Det är ju lite... Alltså en djävul eller djävulen?
4: En djävul tror jag. Eller den här djävulen och sånt där. Min kinesiska är lite ringrostig, så att jag var tvungen att ta det på översättning. Jag vet inte om det blir det officiella namnet, så kanske ångrar sig efterhand. Om hans land blir känt världen över för djävulsviruset. Ja, förlåt, jag ska inte tjata för mycket om det här. Vi får väl ett namn förr eller senare. Jag hoppas att det blir orminfluensan.
3: Annars kanske de hävdar att det är kanske ett tecken på att kineserna kommer att hävda att det är egentligen ett uttryck för västerländsk bakteriologisk krigföring, för att på den gamla tiden så talade de ju om de främmande jävlarna, det vill säga oss.
4: Mm.
3: Och det boxade upp roligt och sådär, så att de kanske kommer att köra samma grej.
4: Senaste siffrorna, 8287 bekräftade fall, 171 döda. Och om de säger 7927 bekräftade, förlåt, jag har två siffror framför mig, den mer uppdaterade är 8287. Om de 8000 bekräftade fall, så innebär det finns kanske 10 gånger så många som faktiskt har viruset, minst.
3: Ja.
4: Men 171 dödsfall då har man registrerat. Samtliga dödsfallen är i Kina. Och jag undrar, finns det någon som inte är kines som har fått det här viruset? Det finns ju då 100 någonting, om vi räknar snabbt, 120 och sånt där fall utanför Kina som är bekräftade. Men så vitt jag vet så är det bara, alla som jag har talat om är kineser som har blivit smittade i Kina och åkt till andra länder. Och så har de liksom landat med flygplan i Finland och då räknar man det som ett finskt fall. Men det är fortfarande en kines som är smittad.
3: Ja,
4: finns det en enda icke-kines som har fått det här viruset?
3: Jag tror det var en eller två tyskar som hade besök av en kines som var smittade.
4: Då kanske det finns det två stycken i alla fall. Men jag är helt säker på i alla fall att nästan alla de övriga fallen, de är också kineser. Alla kommer från Kina. Det är ju också vårt spekulation om att det här är ett designat virus som enbart infekterar kineser. Det är så här genetisk krigföring. Jag tror inte det finns någon belägg för det, men jag tror det beror på helt andra saker. På kinesisk dålig hygien och generellt dåliga kulturella faktorer.
3: Det lär nog spela en väldigt stor roll, skulle jag tro, i sammanhanget. Det är faktiskt, ja.
4: Så förut en genetisk analys som var ganska intressant från en biolog som tittade på data. Och bland annat för att analysera huruvida det var ett artificiellt virus som man har byggt av att bygga ihop bitar från andra virus, eller om det var en naturlig evolution. Och där snappar jag upp en intressant detalj, nämligen att initialt så fick vi höra att det här viruset, orminfluensaviruset, Wuhan-viruset, var nära besläktat med SARS. För att SARS är då ett annat coronavirus, och då sa man att det är 75% genetisk likhet. Men som jag också sa då i vårt första inslag om det här viruset, så påpekar jag att jag vet inte om 75% är mycket eller lite. Det kanske själva verket, alltså coronavirus kanske brukar vara 99% lika, så att 75% lika är väldigt lite. Och det visar sig att det är faktiskt så att det är ovanligt stor olikhet mellan SARS och det här viruset. De här kan man säga på helt olika helt diametralt olika sidor av spektrumet av coronavirus. Så att de skulle nästan inte kunna vara mer avlägset släkt med varandra. Och samtidigt var coronavirus båda två. Det är helt olika grenar av coronavirusfamiljen som förgrenades från varandra för väldigt, väldigt länge sedan. Bara en liten intressant detalj som jag snappade upp. För ibland pratar man om just hur närbesläktat och hur likt det är SARS och så vidare.
3: Ja.
4: Ja, små detaljer. R0, smittofrekvensen, skrivs ner steg för steg. Den har gått ner från liksom 4-någonting till 3-någonting. Senaste siffrorna jag såg när de tog något snitt eller någon bästa bedömning var 2,2. Och det är alltid så med de här virusen att R0, det vill säga graden av spridning, i princip antalet personer som smittas av en person som har fått viruset, minskar hela tiden allt eftersom man vidtar åtgärder. Man vidtar karantänåtgärder och behandlingar och så vidare. Så att R0 är på väg ner till en lägre nivå. Den var 0,4 till slut tror jag för SARS. Så att jag är fortfarande ganska nöjd med vår skeptiska, antialarmistiska linje. Men det här inte är en förestående apokalyptisk pandemi.
3: Nej, ja, du var ju mer skeptisk än jag, så du hade mer rätt än jag. Jag var lite hypokondrisk där.
4: Ja, man kan alltid hoppas. Men
3: ja, exakt. Är vi byter ämne.
4: Även den här gången så blev det bara några hundra kineser som styr. Ja. Nog talat om orminfluensan. Vi specialbevakar och återkommer lite grann i framtida sändningar.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Vermin Supreme ansluter sig till Libertarian Party efter stort stöd i poll på ISFRC. Ännu oklart om kampanj för gratis ponnier byts ut till mer konservativ fiskal politik. Det här är en väldigt intressant nyhet som alltså kommer efter International Students for Liberty Conference i Washington DC som ägde rum för precis en vecka sedan nu. Och jag och Sofia var som bekant på plats i Washington. Och en av höjdpunkterna, får man väl ändå säga, var att träffa Vermin Supreme, den mångåriga kandidaten i amerikanska presidentval, som känns igen på den stora gummistövel som han bär på huvudet, sin stora skägg och sina förslag som åtminstone på senare år handlat väldigt mycket om att införa ponynomics, ponyekonomi, där alla ska få varsin gratis pony. Och han vill också införa obligatoriska tandimplantat för alla amerikaner. Och lite andra sådana här intressanta reformer som han pratar om.
1: Alltså, du som har följt honom, han har ju varit en ledstjärna för dig i din ideologiska utveckling. Det här ponyn, alltså, varför just en pony?
5: Alltså jag ska erkänna nu, jag hoppas ingen blir alltför besviken, att jag vet egentligen inte så mycket om Vermin Supreme. Jag känner inte så mycket till honom. Det verkar som att andra människor tycker att han är någon sorts kultstatus hjälte. Och alla tyckte det var skithäftigt när Sofia la upp en bild på Facebook där hon och jag, Vermin Supreme, står och sådär. Jag har bara något vagt minne att jag sätter dem på, jag vet inte, YouTube eller någonting, men jag vet inte riktigt vad han har på med. Jag har fått för mig att han har varit med länge. Liksom. Han har dykt upp på ett hörn liksom, i primärvalskampanjer och sånt där. I ganska många presidentval. Men han har aldrig riktigt fångat min uppmärksamhet. Sådär. Men jag kan ju säga att det var en big deal på den här konferensen. Jag tyckte det var en stjärnspäckad talarlista. Tyckte det var jättehäftigt att se den här tallistan. Signa upp oss på konferensen mycket för att de hade bokat så häftiga personer. Vermin Supreme var kanske inte en av dem som jag kände så här, shit, det där måste man gå och kolla. Nu tog jag om på tangent här. Nu ska jag skärpa mig. Det som har hänt i alla fall, det är att på den här konferensen så hade man en omröstning bland deltagarna om vem man skulle föredra att se som vinnare i presidentvalet. Och då kom Vermin Supreme inte detta såklart. Det var lite strul som var tillbaka med omröstningen. De startade om det några gånger. Så att vem som låg etta i den omröstningen skiftade lite grann. Och jag vet inte vem som vann den i slutändan. Jag tror det var meningen att Gary Johnson skulle vinna den lite grann. Men Vermin Supreme fick 5%. Och han blev så uppmuntrad av det här. Att han kom fram till att fan, jag ska sluta vara med i Demokratiska partiet och med i Libertarianska partiet istället. Jag har större chanser där. Så därför sa han på Twitter var han var någonstans att från och med nu så söker jag aktivt Libertarianska partiets nominering till presidentvalet. Och han avslutar: I look forward to my exclusion from their debates. Han ser fram emot att inte få med i SPS. Han säger också att han ska ändra sitt budskap. Tidigare har hans budskap varit gratis pony till alla. Numera är hans budskap: buy your own damn pony. Am I being detained? Ja, så han har haft ett uppvaknande på väg till Damaskus eller Washington i det här fallet. Men som sagt, även om Vermin Supreme är en kul typ, så är han ändå långt ifrån den mest intressanta typen, tycker jag, som var på den här konferensen. Jag tyckte när jag kollade på programmet att det var väldigt kul att PJ O'Rourke till exempel skulle vara med.
1: Hörde ni honom?
5: Ja, PJ O'Rourke, hans bidrag var att han höll ett ganska långt festtal, kan man säga, på galamiddagen, som inte var en obligatorisk andel av deras konferens. Man kunde betala extra för att gå på en sån galamiddag. Och då var PJ O'Rourke en av talarna under middagen och höll ett oväntat långt sån här anförande.
1: Han har blivit ganska blek med åren, tycker jag. Inte alls lika pigg som...
5: Ja, så är det. Det är inte lika kul som när han skrev sina gamla böcker, liksom. Men för mig var det ändå väldigt roligt att få höra PJ O'Rourke, för att han är en gammal förebild och läst hans böcker och sådär. Och jag är inte minst förtjust i hans de här satiriska böckerna om politik. Om vi har några lyssnare som till äventyrs inte är bekanta med PJ O'Rourke, så kan vi gärna rekommendera hans böcker. Till exempel, jag tror min favorit är Eat the Rich. Det är en väldigt spännande bok där han gör som en turné. Han åker runt i olika länder och undersöker länder utifrån en sorts politiskt perspektiv. Då han undersöker till exempel för att han har good capitalism, bad capitalism, good socialism, bad socialism. Så han har olika kategorier av länder. Och ett av de här kapitlen är ett otroligt intressant avsnitt där han åker till Sverige. Sverige kallar han för good socialism. Socialism som ändå så här på något sätt funkar. Och sen så åker han hit, han intervjuar massa kändisar, går runt i Stockholm och är otroligt kul och välfunnet. Han skrivit en bok som heter Give War a Chance. Han skriver så här, liksom, roliga satiriska böcker.
1: Ja, det är den där han åker runt i massa krigszoner. Den är också väldigt märkligt nog uppiggande.
5: I alla fall. PJ O'Rourke tyckte jag var riktigt höjdare. John Stossel var där. Han pratade och spelade in ett avsnitt av sitt program. Jag tyckte det var ganska kul att George Will, gammal stofil från Fox News och sådana här sammanhang, var med och satt i en panel. Tyckte jag var ganska kul. Första grejen vi var där såg var Justin Amash och Thomas Massey, som båda sitter i kongressen i USA. Som man kan säga är de två renodlade libertarianerna efter att Ron Paul slutade i pension.
1: Men du måste bara fråga, vad gjorde Will där? Han är ju statskramare, Guds nåde.
5: Ja, han var med i en paneldebatt tillsammans med Nick Gillespie och ytterligare en person som satt och diskuterade. Men

0: tycker jag var en ganska häftig inbjuden talare. Jeffrey Tucker var där såklart, det är han alltid. Den absolut största grejen för mig, det var ju Hans Adam den andra av Liechtenstein, prinsen själv. Jag vet inte hur de bar sig åt för att boka honom som talare. Det var otroligt intressant. Han kom dit och höll ett föredrag om sin bok om statskonst som han har skrivit utifrån sina egna erfarenheter. Så det får väl jag ändå säga. Jag tyckte det var otroligt späckad och otroligt intressant konferens där.
1: Ni gjorde inga ljudupptagningar och sådär, intervjuer?
0: Nej, vi gjorde inte. Alltså det blir för tight.
1: Ja.
0: På en sån här konferens. Man vill bara försöka få in så mycket som möjligt, träffa människor. Alltså bara som exempel, samtidigt som vi var lyssnat på Hans Adam den andra, det var ju för mig den stora höjdpunkten på hela konferensen. Men samma liksom tidsslott på konferensen, så man måste välja vilken man ska gå på, så har vi Lynn Ulbricht, som är alltså Ross Ulbrichts mamma, Silk Road-skaparen, som pratar om Ross Ulbricht. Vi har Mark Skousen, som är väl känd nationalekonom, som håller ett föredrag. Vi har Tom Palmer, som är en av de största liksom kändisarna och kanske folk ser framåt i hela rörelsen, som håller ett föredrag parallellt. Så du förstår, liksom varje sån här session så måste du välja mellan tre stycken superintressanta grejer, eller fyra.
1: Jag förstår din fascination över Hans Adam. Jag skulle nog valt Ross Ulbrichts mamma i alla fall.
0: Ja, det är svårt. Så att poängen här är att de här konferenserna, framförallt de som ordnas av Students for Liberty, de är väldigt, väldigt späckade och häftiga och roliga att åka på. Så det är ett tips. Jag nämnde i förra sändningen att de kommer ha en europeisk sån här konferens. Den är inte riktigt lika smällpackad med kändisar, men de kommer ha en 11-13 mars här i Prag. Det är ett tips till alla att de här grejerna brukar väldigt roliga att åka på. Och vi tyckte också var kul för att åka dit och nätverka. Vi är där för att prata om Bubbla och Korax och de olika projekten. Så det är väldigt kul att bara kunna så här gå runt i korridoren, gå fram till egentligen vem som helst av de här personerna som jag nämnde nyss. För det är ju så personer som man träffar. Man kan gå fram, skaka hand, byta några ord, ställa en fråga som man har funderat på, eller säga liksom, ska du ta en titt här på vårt projekt och kolla på Korax och så vidare. Ja, så det är väldigt roligt. Det är trist och kallt och regnigt och sånt där i Washington DC. En vacker stad med dåligt klimat. Men väldigt spännande konferens. Man bara stänger in sig på hotellet den helg. Ja, jag har utlovat en liten reserapport. Och där fick du i alla fall någonting.
1: Början.
0: Någon liten utläggning om vad det för sig i Washington. Virginia-sonen Oliver Anthonys country-song Rich Men North of Richmond, som beskriver det försämrade tillståndet i världen, blir viral. Beskyller makthavare för höga skatter och för att ge mer uppmärksamhet till minderåriga på en ö någonstans än amerikanska arbetande kvinnor. Men en ung man vid namn Oliver Anthony har blivit ett musikaliskt och politiskt fenomen över en natt och i stora delar av världen. I USA framförallt såklart, men också i andra länder. Ja, hans låt Rich Men North of Richmond, den har gått viral. Rejält viral. Den har spelats många tiotals miljoner gånger. Och den har blivit en spelbricka i pågående politiska och kulturella konflikter. Och för er som inte hört låten då, man kan säga att det är en country-låt. Väldigt enkel låt på alla sätt, framförd av Oliver Anthony som sjunger och spelar gitarr. I den här virala videon så står han ute i spenaten, jag vet inte, man står i sin trädgård, jag står ute i skogskanten, hans hundar ligger i gräset omkring honom och jag vet inte exakt vad det är, han har någonting i bakgrunden, det ser ut lite som ett jakttorn tycker jag, lite oklart. Det är väldigt amerikanskt och lantligt och Oliver Anthony är också väldigt amerikansk och väldigt lantlig. Alltihop är väldigt enkelt och folkligt och Anthony, han är risigt klädd, plinkar på en gitarr som han inte dålig på att spela gitarr, men det är som att han inte riktigt vet hur han ska hålla gitarren. Allt är lite så här skavigt och det är den känslan. Ja. Texten, det är mycket det som driver intresset såklart. Han sjunger om hur han jobbar och sliter, men han får dåligt betalt. Han kommer hem, han är trött och han dränker sina sorger. Och det är hemskt hur världen har blivit. För

0: sådana som du och jag. Och jag önskar att jag bara kunde vakna upp och upptäcka att alltihop bara var en ond dröm. För jag lever i den nya världen, men jag har en gammal själ. Och sen då, han sjunger då om de rika männen norr om Richmond. Som vill ha kontroll över allting, de vill veta vad du tänker, de vill veta vad du gör. Och de skattar dig upp över öronen och pengarna som är kvar tar de genom inflationen. Och sen så blir det lite grann så något om så här Jeffrey Epstein och hans ö i Karibien. Och feta människor får en känga. Det är nog min favoritdel av texten. Han sjunger att vissa går hungriga, men andra är smällfeta och går på bidrag. Men om du är 1,60 lång och väger 140 kilo, då ska inte skattebetalarna betala för att snask trycker i dig. Det är en av verserna. Och så sjunger han lite grann om att, ja, att unga män, de tar livet av sig för att de behandlas så illa i det här samhället. Det enda de gör är trampa på unga män. Så till slut så ser det ingen annan ut. Så man kan säga att huvuddelen av den här texten är ett väldigt starkt libertarianskt tema. Det är en protestsång mot maktfullkomliga politiker. Höga skatter, expansiv penningpolitik, alltså till och med den typen av ganska obskyra saker. Men också massövervakning, välfärdssamhället, bidragsparasit. Klassiska libertarianska talking points helt enkelt. Och sen lite så här allmän existentiell ångest, lite allmänt gnäll. Åh, allt är så jobbigt och synd om små människor blir trampade på av överheten. Jag sitter där och dränker mina sorger, för vad annars ska jag göra, den är så dum mot mig. Den har väckt enorm uppståndelse då. Först och främst för att många högersinnade personer har gillat låten och hyllat den. Känt att den har varit väldigt stark, att den gått rakt in i hjärtat. Och från vänster som har svarat mig såklart att nej, men den är en ondskefull och rasistisk låt. Jag vet inte om vänstern egentligen bryr sig. Det känns mer som en lätt höger grej tycker jag. Hela uppståndelsen. Men vänstern ger i alla fall den här slentrianmässiga självklara responsen. Och de har givetvis en poäng i att den här nyckelfrasen Richmond North of Richmond är en uppenbar hundvissla. Alltså, i låtens libertarianska kontext så betyder det såklart männen i Washington DC. Alltså politikerklassen. Washington D.C. är den stad du kommer till närmast. Om du åker norrut från Richmond så kommer du till Washington D.C. några mil senare. Men utifrån ett mer generellt amerikanskt, kulturellt och historiskt perspektiv så är det en referens till konflikten mellan sydstaterna och nordstaterna. Alltså, Richmond var sydstaternas huvudstad under inbördeskriget. Richmond anses vara den nordligaste staden i USA som är en del av södern. Så att, ja, det är säkert självklart för många som lyssnar på Radio Bubbla. Men jag nämner det för att det pågår en bizarr liten debatt kring det här. Där folk på högerkanten försöker förneka den här konnotationen. De säger så att nej, det handlar absolut bara om Washington DC. Det är bara smutskastning att det skulle handla om konfederationen. Ja, det är obegripligt för mig. Det är en ganska typisk den här ohederlig lätthögermanöver. Det är klart att låten refererar till konflikten mellan nord och syd. Och det är inget fel med det. Det är bra. Det är en av låtens styrkor. Ja, hur som helst. Låten har blivit omåttligt populär. Nummer ett på iTunes topplista. Mest sålda miljontals spelningar. Massvis med viralspridning. Enormt mycket kommentarer. Positiva, negativa. Det är bara ett kulturellt fenomen. Just. Ja, Boris, jag vet att du har lyssnat på låten. Vad ska vi säga om Oliver Anthony? Är du entusiastisk över denna triumf i kulturkriget?
1: Nej, alltså det är... Så här, jag upptäckte den först, eller det gick ju inte att missa den på grund av liksom att plötsligt var Twitter och lite mindre grad Facebook nedlusat med hyllningar till den rödskäggige mannen. Så att även om jag slutar lyssna på musik så känner jag, ja men det här måste jag ju lyssna på. Och alltså jag fick ju lätt panik utan överdrift. För jag hade läst alla hyllningar först och sen tittade jag och lyssnade och kände liksom att nej, jag är ensam i hela världen bland de som tycker någorlunda det här som jag. Det är väl så här något fel på mig helt enkelt. Men jag var inte bara liksom så här att nej, men det här är dåligt. Jag var jävligt förbannad på låten. Därför att du säger att det är lite gnäll. Ja, men det är ett enda stort jävla gnölande. Alltså, han har ju det var lite grann det som fick mig till slut att sluta lyssna på kanten. För den gled mer och mer och mer in i liksom gnäll. Satans jävla gnäll. Alla är mot mig, alla är dumma. Och, från det här, alltså, man nådde ett stadium Innan så har det varit att alla är dumma mot mig och nu super jag mig till döds. Och det är rätt kul. Sen gick det in i det här att nu super jag mig till döds och det är rätt... Det är bara synd om mig. Och den här killen orkar inte ens sitta i baren och jämra sig. Han verkar sitta i sovrummet i kalsongerna och klaga. Alltså det är en sån nedbrytande låt. Även musikaliskt. Du ser att han kan nog spela gitarr. Jag tycker det är som att han sitter och liksom krattar på gitarr. Jävligt mörkligt. Och det här tycker jag visar liksom på att det finns en sån satans desperation efter någon slags kulturella symboler och ikoner och sångare som säger det man själv tycker. Men så långt får ju inte hungern gå att man liksom käkar vad som helst. Jag, den här gör mig bara sorgsen. Både låten i sig och responsen.
0: Ja, alltså jag känner på många sätt som du, Boris. Jag kanske är lite agnostisk i var jag ska landa i slutändan. Men alltså man börjar med det musikaliska för att kanske någon tycker att det är lite grann irrelevant eller liksom kanske lite petimeteraktigt. Men saken är där, jag är intresserad av musik. Jag gillar musik, jag gillar bra musik. Jag tror att många som jublar om den här låten är egentligen inte särskilt intresserade av musik. Därför att rent musikaliskt så är den här låten rent skräp. Och den har bokstavligt talat inga positiva musikaliska kvaliteter. Och fine om du bara bryr dig om ett politiskt statement. Du kanske inte bryr dig om det. Men om man bryr sig om musik, vilket man väl, hur många människor gör. Alltså det mest anslående för mig är att det här är en låt som inte har någon melodi. Det låter som en sån här modern poplåt där melodin består av två eller tre noter som repeteras på ett extremt konstigt sätt. Det är en teknik som moderna popproducenter använder sig av därför det visar sig att extremt simplistiska, repetitiva melodier sätter sig starkare på folks hjärnor. Det är antagligen bara så att det är svårt att få en mer komplex melodi att sätta sig. Men om du bara har två, tre noter eller till och med en not som blir vissa låtar så är det lätt. Och dessutom då så kan man sjunga låten utan ens kunna melodin. För att det blir lite mer som så här tal eller allmänt bröl.
1: Ja.
0: Och så det finns inget intressant harmoniskt eller rytmiskt eller på ett annat sätt. Det är kanske inte så förväntat i genren heller eftersom det är en ganska enkel countrylåt. Men countrylåtar har ofta bra melodier. De följer visserligen väldigt så här inrutade mönster, men ganska förutsägbara. Men det är inte så här monotona pseudomelodier som är moderna poplåtar. Som jag ser som en typ av liksom musikalisk hjärntvätt. Som också bryter ner vår gemensamma musikaliska vokabulär i kulturen. Och det är lite grann en kapplöpning mot botten. För att när man spelar på radio så är det bara så att ju mer simplistisk en sång är, melodiskt, harmoniskt och så vidare, desto lättare är den att sätta sig i folks huvuden. Och snabbare få folk den på hjärnan. Vilket gör att det blir svårare och svårare för liksom mer komplex, välkomponerad musik att slå igenom. Och det här är, jag vet inte hur mycket det här har kommit i countryn, men det här är en countrylåt som tappar in i precis den här typen av ganska negativa mönster i den övergripande musikaliska utvecklingen. Och sen har vi Oliver Anthony Song, som givetvis är huvudnumret musikaliskt. Där finns det några olika saker att nysta ut. Många verkar ha blivit berörda av hans sångprestation. Jag tror att det finns ett par skäl till det. Men han är samtidigt en dålig sångare. Han har bra stämband. Det är absolut inget fel på hans röst i grunden. Men han har ingen aning om hur han ska använda sin röst. Därför att det enda han gör är att han tar i av vad helvete. Han bara vräker på, framförallt med ett så extremt känslouttryck. Att det blir det här enormt känslomässigt tryck. Men musik blir inte bättre. Musik blir inte ens egentligen mer känslosam. För att man tar i som man nästan spricker. Man skriker ut på det enda ord. Men det påverkar såklart lyssnarna. Det kan vara svårt att värja sig mot. För att en annan människa står där och bara öser ut sina känslor. Och man är programmerad liksom med spegelneuron att spegla känslor. Men problemet är att känslorna är inkoherenta. För att om man ser till själva låtens innehåll, så är det inget som riktigt motiverar den här extrema känslyttringen. Så ja, det är för jävligt att skatterna är höga. Men är det något som man ska yla om, som att världen var på väg att gå under? Och det andra problemet är att det finns ingen koppling mellan när känslorna stegras i låten och vad han sjunger. Så då och då tar han plötsligt i, så han nästan skiter på sig, men utan att det händer något särskilt i texten. Och det är en väldigt märklig känsla när man försöker lyssna på den och bara ha lite mer liksom... Lyssna på den på ett lite mer sofistikerat sätt än att bara säga, wow, den låten är på min sida, det är skitbra. Man kan beskriva den här låten och hur den framförs ganska perfekt med ett enda ord. Och det är ordet patetisk. Alltså ordet patetisk är ordets egentliga bemärkelse. Som betyder, det betyder alltså känslosam, starkt känslosam, står det i ordboken. Vanligen på ett högstämt sätt. Som väcker medlidande, löjeväckande, kännetecknad av patos, lidelsefull, högstämd, högtravande, uppstiltad, svulstig. Jag citerar nu från Svenska Akademiens ordlista, Svenska Akademiens ordbok. Den är överdrivet känslosam och inkoherent känslosam. Och vissa människor vill bara bli så översköljda av känslor. De bryr sig inte så mycket om varifrån känslorna kommer. Men det är ganska osunt. Och om man bryr sig, om man vill ha koherenta känslor och känslouttryck, då är det här en rätt obehaglig låt. Mitt intryck, jag är ingen expert på country, långt ifrån, men mitt intryck är att han lånar känslomässiga uttryck från genren utan att förstå deras syfte. Det finns ju andra rednecks som sjunger om.
1: Ja, men,
0: då sjunger de kanske så här, alla mina polare har knarkat ihjäl sig med fentanyl. Och nu är jag ensam kvar, men jag har också knarkat sönder mitt liv, vad ska jag ta till? Det är inte så konstigt om man känner rätt stark ångest i en sån situation. Och jag vet att det är en ganska stor subgenre inom modern country, av begripliga skäl. Men det blir ganska märkligt och oautentiskt om man jagar upp sig så man nästan grinar över att man tjänar för lite pengar. Att inflationen är för hög och feta människor borde inte få så mycket bidrag. Det är patetiskt.
1: Ja.
0: Det är omanligt, det är ovärdigt, det är inte konstruktivt, det är bara svaghet. På sätt och vis är det väldigt typiskt libertarianskt. Att vara intellektuellt upptagen med så typiska medelklassproblem. Samtidigt tror att man är en sorts förkämpe för småfolket. Men vad det framförallt handlar om är givetvis en underklasskultur. Ett uttryck för en underklassmentalitet, en förlorarmentalitet. Det är en 100% resentimentsdriven låt som bara gnäller och gnäller och uttrycker hopplöshet, missunnsamhet. Du kan country mycket bättre än jag, Boris, men och du säger att, för jag känner också att det är som att det passar inte riktigt in i genren. Du verkar vara inne på att det finns en modern country som liknar det här. Men för mig är country en optimistisk genre. Det finns alltid en kärna av optimism och också en patriotism. Det är inte bara det här bottenlösa liksom, det här landet är bara skit, det enda de gör är sparka på unga män. Utan det finns ett sorts etos i country som är en sorts patriotism som inte riktigt verkar finnas här heller. Inte för att jag säger att det är så bra att vara amerikansk patriot, men Han verkar liksom felappropriera mer än en sån här country-struktur.
1: Ja, alltså du har ju själva utgångspunkten i väldigt många riktningar av country. Det är den starka, självständiga individen, vare sig en man eller kvinna som sjunger. Och där finns det ett mycket mera, ni kan väl fara åt helvete då. Och det saknas ju totalt i den här. Det är ju liksom, som du sa, ovärdigt. Och det har varit inne på liksom musiken. Alltså, han kan ju inte hantera country som har väldigt enkla strukturer musikaliskt. Men där de riktigt skickliga artisterna förmår variera sig väldigt mycket inom de givna ramarna. Det han för tankarna till, det är ju liksom countryn i Appalacherna och den utvecklingen, den har ju gått åt det här hållet. Där har alltid funnits en sån här desperation, alla har övergivit oss, vi går här i de övergivna gruvgångarna och pappa supit ihjäl sig och mamma har dragit till en bordell ungefär och här går jag, stackars fattig flicka, och det är entonigt och jämrande. Men lång period så var det ändå gjort med finess och underton av ändå, men ni kan dra åt helvete allihopa. Jag reder mig. Men nu har det gått dit här med Appalacherna countryn att den ligger väldigt nära det här alltså. Så han har väl sina rötter där på något sätt.
0: I våra kretsar talas det ofta om en längtan efter en svunnen tids aristokratiska världen. Och givetvis något som jag sympatiserar med, som jag själv är en del av. Men här har vi ett ganska klockrent exempel på hur man inte ska bete sig om man vill återskapa en aristokratisk mentalitet. Så man lånar inte konstnärliga uttryck från underklassen för att göra sina poänger. Man vältrar sig inte i resentiment. Man ylar inte om hur dumma folk har varit mot en. En aristokratisk mentalitet handlar om självbestämmande och ansvarstagande. handlar om stolthet över sin egen förmåga, en vägran att låta andra tycka ner en, framförallt ett totalt ägarskap av sin egen situation och ett handfast manligt agerande för att försvara tidlösa värden och så vidare. På ett känslomässigt plan så är liksom, nyckelordet är självbehärskning. Inte att kissa på sig med patetisk överdrivna känslor. Och det skulle vara mycket begärt om man sa att all musik ska passa in i ett aristokratiskt etos. Men min poäng är egentligen någonting annat. Att, om vi ser till libertarianismen så är den i grunden inte en, det är i grunden en medelklassrörelse. Det är inte en ideologi för överklassen. Det är en ideologi för handlarna och hantverkarna och för bönderna. Och såklart mer något annat för entreprenörerna. Fria agenter som har mer än andra att vinna på självbestämmande. Så min poäng är inte att libertarianer ska lajva överklass. Det är en intressant sak att utforska, men det bör nog faktiskt inte vara ett primärt fokus. Men det jag gärna vill säga det är att vi bör undvika den här trasproletariseringen som pågår i hela samhället. Låt oss försöka att inte dras ner i det hålet. Och till exempel låta oss förföras av underklasskultur, underklassmentalitet.
1: Mm.
0: Ja, jag förstår såklart varför folk tycker att det här är tilltalande. Det är precis som du säger, Boris. Alltså folk törstar efter offentliga uttryck för uppfattningar som liknar deras egna. För det är en klaustrofobisk situation med åsiktskontroll, snävare och snävare ramar för vad man får säga offentligt. Kulturen blir mer och mer cementerat, vänstervriden och så vidare. Så att det kan kännas enormt befriande när man ser någon ta en små steg i ens riktning. Och så krävs det krävs inte så mycket för att man ska känna att någon kändis, någon som dyker upp är vår kille. Och det gäller såklart på alla nivåer. Alltså även politiker. Donald Trump eller Vladimir Putin. Och de har nästan ingenting gemensamt med oss filosofiskt. Men de fyller en medial funktion som man väldigt gärna vill ska fyllas. Eller liksom alternativmedieprofiler. De som är lite grann i gränslandet som får väldigt mycket uppmärksamhet. Det är väldigt lätt att känna liksom att ja, Henrik Jönsson. Säger inte han en del vettiga saker ändå? Han når ju ut till många människor. Är inte det väldigt bra? Ivar Arpi som vi pratade om tidigare. Han är väl vår kille. Han står ju klart till höger om Ulf Kristersson. Och så har han 4 barn också. Det är härligt. Så det är folk ja, vi har pratat om det här ganska många gånger tidigare. Men det är väldigt, väldigt frestande. Och det är också att det finns en väldigt enkel mekanism att komma åt oss. Som är att släppa fram enstaka alternativa profiler. Och jag tror att många, jag ska inte säga att det är det som hänt med Oliver Anthony. Men många av de här virala succéerna är orkestrerade på ett eller annat sätt. Därför att det är inte helt åt en slump om det är så att algoritmerna plötsligt börjar promota en viss video. Och alla i hela världen på 24 timmar får se samma musikvideo. Det där är inte, det kan kanske vara slumpmässigt, men i många fall så är det inte slumpmässigt. Och det är för att det finns den här mekanismen, den här svagheten som vi har som är väldigt lätt att exploatera. Och såklart, folk törstar efter saker som känns genuina, som inte känns fejkade, som inte känns tillrättalagda. Och det här är ett exempel på det, att den här killen som står ute, liksom någon sån här hillbilly som står med en smutsig t-shirt ute i skogen. Och, liksom. Jag fattar att jag slår an en sträng. Men samtidigt så tycker jag att det är sorgligt att någonting som är så här känslomässigt inkoherent uppfattas som känslomässigt genuint. Jag såg någon på Twitter, jag vet inte om det är sant Boris, men jag såg någon på Twitter som hade lyssnat på alla hans andra låtar, Oliver Antones låtar, och sa att nästan alla handlar om att vara fattig, sitta och vara deprimerad och röka gräs.
1: Mm.
0: Jag vet inte, känns inte så super, så jag förstår varför det slår en sträng, men känns inte så superinspirerande när man skrapar lite på ytan och kanske nyktrar till lite.
1: Jag vill se hur långvarig han blir.
0: Jag tror att han kommer bli stor nu. Han kommer få alla tänkbara erbjudanden. Så får vi se om han, som de säger ibland, om han vill take the ticket som han blir erbjuden nu. Om ett år från nu, kommer han fortfarande bo i sin koja i skogen i Appalachia? Eller kommer han jobba åt Ben Shapiro? Får vi se.
1: Mm,
0: jag kan tänka mig att han bor kvar i sin skog. Men jag vet inte, jag är ganska agnostisk.
2: Radio Bubbla. Psykoterapisimulatorn Heal Hitler lanseras på Steam. Låter spelaren ta kontroll över terapeut som genom att behandla ung Adolf kan framkalla en alternativ tidslinje där huvudpersonen förkastar sitt manifest och lämnar nazistpartiet. Spelskaparen John Aegis anklagas av arga redaktörer för att vara en antisemitisk rasrealist som försöker förmänskliga Hitler genom att visa att hans inre ilska kunde adresseras och botas. Ja, det har kommit ännu ett dataspel som handlar om Adolf Hitler. Det är långt ifrån det första som alla gamers där ute vet. Redan som en mycket, mycket ung pojke så spelade jag ett spel som hette Wolfenstein 3D. Det var en herrens massa år sedan. Det kan ha varit på min, till och med på min gamla 2-6 eller något sånt där. På kanske 90-talets första år. Men det var lite annorlunda, för där är fokuset att man ska bekämpa Hitler. Och det slutar med, om man tar sig igenom hela spelet, att Hitler själv är sista bossen som man får kämpa mot. Så det här är lite annan tagning. Heal Hitler. Som finns på Steam nu. För det här så är man då alltså inte en modig amerikansk elitsoldat som infiltrerar en nazistbas, utan man är en psykoterapeut, en sorts freudiansk psykoterapeut som en dag får besök av en ny patient, en politisk figur som kommer och lägger sig på divanen och vill prata om ditt och datt. Och plötsligt då så har man chansen som terapeuten att gripa in i Adolf Hitlers psyke och eventuellt då lyckas hjälpa honom att reda ut hans psykologiska problem, så att han inte behöver få utlopp för dem i sin politiska verksamhet. Hela diskussionen kring det här spelet blir ganska tröttsam, den här artikeln och sådär, för det är fokuset hela tiden på hur kontroversiellt det var när den här tjeckiska spelutvecklaren släppte spelet. Och han ska försäkra om igen att han är ingen antisemit. Och han säger att nu har han lärt sig så mycket om Hitler. Han läst så mycket om Hitler att han mår så dåligt av det. Han vill inte veta mer om Hitler nu. Men alla var så dumma mot honom och missförstod honom och så vidare. Och till och med inuti själva spelet så påpekas det gång på gång varningsskyltar om att obs, det är inte ett antisemitiskt rasrealistiskt spel. Och det vet jag därför att jag har givetvis provspelat Heal Hitler. När jag såg att den här länken dök upp på Bubbla så tänkte jag att absolut kan jag ta en förlaget här och lägga 40 spänn på att köpa Heal Hitler och spela igenom det. Så vi satt en stund faktiskt, jag och Sofia, igår medan vår dotter tog en tupplur, och spelet är så pass kort så vi hann spela klart det lagom till att barnet vaknade. Så det är en kort grej det här. Tog kanske en halvtimme eller någonting att spela igenom. Och spelet har, det är en sån här interaktiv film kan man säga. Det vill säga det spelas upp olika scener och som man mest sitter och lyssnar på och tittar på. Och sen då och då så kommer man till ett sort vägval och där får man välja. I det här fallet då får man välja mellan två repliker. Vilken av de här två replikerna säger terapeuten till Hitler? Och så får man välja väg i samtalet. Det är en ganska klassisk typ av simplistiskt spel. Och fokus är väldigt mycket på dialogen. Jag tror att själva huvudspelet består egentligen bara av två olika scener. Det utspelar sig helt och hållet i terapeutens mottagningsrum under tre olika terapisessioner. Och sen så ser man antingen liksom tittat över axeln på terapeuten eller från en annan kameravinkel så att säga. Och sen så pratar de med varandra, terapeuten och Hitler. Och en intressant sak tycker jag med det här spelet är att Hitler framställs faktiskt på ett sympatiskt sätt. Inte det med att den här stackars tjecken då, att han är antisemit och allt det där, men jag tyckte det var ett fint, ett inkännande och sympatiskt porträtt av Hitler i det här spelet faktiskt. Det kanske man inte tycker om man är kommunist, för det är ett antal hyfsat realistiska utläggningar från Hitler när han pratar om kommunister och judar och så vidare. Men genomgående så framställs han som en väldigt resonlig och reflekterande person. Och jag måste säga att jag kände stor sympati med Hitler när jag spelade det här spelet. Inte för att egentligen spelet liksom förändrade min syn på Hitler, men det var fint på något sätt när han låg där på den här freudianska divanen och öppnade sitt hjärta. Och det är en premiss i det här spelet att Hitler spelar med i terapiprocessen och svarar på alla frågor om sin barndom och så vidare. Vilket jag misstänker att den historiska Hitler inte hade gjort.
1: Nej.
2: Och det är för övrigt lite av ett mysterium, eller som man kan säga ett plot hole i det här spelet. Alltså, varför är Hitler överhuvudtaget på terapisoffan?
0: Det är väldigt svårt att förklara det. Jag tror Hitler hade aldrig gått med sån här, alltså freudiansk psykoanalys som är liksom superjudisk grej liksom. Jag vet inte faktiskt vad Hitler tyckte om psykoanalys, men jag tror inte han var jättefascinerad av att lägga sig på soffan. Men det han säger då, förklaringen i början av första sessionen, det är att då är det så här, ha herr Hitler, varför har du kommit hit och sådär. Det här året då är 1925, så Hitler är en väldigt känd politisk person vid det här laget. Och han har redan försökt genomföra en statskupp i München, och han har suttit i fängelse, men han har ännu inte börjat liksom klättra upp till de allra högsta nivåerna av den nationella politiken. Men han säger då att han har kommit till terapeuten därför att hans partikamrater har gjort narr av honom. Han har hållit tal i något sammanhang och suttit och eldat massorna, men han har varit för uppjagad enligt kamraterna. Så att de andra i partiet har kallat honom för en arg liten man. Och terapeuten för Adolf, hur kändes det då? Och då säger han, nej, det där bryr jag mig inte om, för att de där är ingen viktiga, det är bara oviktiga underhuggare. Det spelar ingen roll för mig vad de säger. Men då är frågan, varför gick han då till terapeuten om han inte brydde sig om vad de sa? Ja, Hitler fick en tankeställare om att han kanske var för arg. Han kanske hade några okontrollerade känslor som han behövde rota lite i. Alltså, så det är den något bizarra premissen för det här spelet. Min strategi under genomspelningen var att jag undvek att styra samtalet mot patientens barndom och fokuserade så långt som möjligt mer på samhällsfrågor. För att, ja, jag ville bara testa, det var ofta man fick välja liksom vilket håll man skulle ta det till. För att den här terapeuten, han har en agenda. Han vill gärna hålla föreläsningar för Hitler om hur dåligt det är med antisemitism och såna här saker. Men jag testade det i alla fall. Och sen så när de båda alternativen handlade om hans barndom, då försökte jag styra mot att prata om saker som har hänt lite senare snarare än tidigare. Så jag vill inte undvika att gå till botten med hans problem, mer fokusera på hans politiska grejer. Men det slutade givetvis ändå med att terapeuten ändå fokuserar på Hitlers mamma och hans pappa. Och till slut så ställer han en diagnos, och det är någonting i stil med att mammans död i cancer när Hitler var tonåring, tror jag, och hennes judiska läkare som behandlade henne under cancerperioden, det ledde till en association hos Hitler mellan judar och sjukdom. Och sen så hade Hitler väldigt mycket hat gentemot sin far, som sen projicerades på politiska fiender som judar och kommunister. Så allting går tillbaka till barndomstrauman, givetvis. Så otippat att den freudianska terapeuten kommer fram till det. Där kruxet är liksom den här intensiva kärleken till modern, friktionen och hatet med fadern, och sen mammans död, och det här är liksom diagnosen. Och därifrån kommer då Hitler, säger han, insisterar på att den här judiska läkaren som behandlas mor, han var bra, han var en ädel jude, han var inte en av de dåliga judarna, han var en av de bra judarna. Han tycker inte alls illa om honom, men terapeuten insisterar på att det är där den här judefixeringen kommer ifrån, för att Hitler känner undermedvetet att det var judarna som dödade hans mamma, och därför är det judarna som sprider sjukdom, och därför måste ta bort judarna som en cancer från den tyska samhällskroppen. Ja. Om vi stannar där kanske. Vad tror du, Boris, om den här diagnosen? Är det något sån här korrekt förståelse av Hitler och hans drivkrafter?
1: Nej, det är... Det tror jag inte. Alltså, dels så... Jag blir också sugen på att spela det här. Men alltså, dels är själva premissen lite koko, för att den accepterar den här bilden av en vrålande, konstant judehatande, paranoid psykopat, en vrickad karl helt enkelt, som har djupa trauman och stora störningar och så vidare, och det tror jag inte han hade. Alltså alla hans uppfattningar var tämligen, fanns det stor uppslutning kring, alltså både politiskt och kulturellt. Det är inte så att han var en ytterkantspolitiker med mycket udda uppfattningar som lyckades skrika sig till och hota sig till den position han nådde. Lite gatevåld var det och så där, men det ägnade sig andra åt också. Så jag har lite svårt med själva premissen. En annan sak att han sen senare i livet liksom var fullproppad med alla möjliga märkliga gifter och preparat och var psykiskt nedbruten. Men hade man lagt honom på en terapisoffa 1924-1925 så hade man haft en man med ganska vanliga uppfattningar, men beredd att driva dem hårdare och våldsammare än en del andra. Men det fanns andra som var i den nationella rörelsen som ville driva det lika hårt och som var antidemokratiskt inriktade. Så att, finns inte ett tecken på galenskap hos Karl. Med tanke på vad han gått igenom så är han ju, tyder väl på ett ganska robust sinnelag och kunna vinna maktkampen i nazistiska partiet och omge sig med då i alla fall rätt folk som byggde upp det. Sen är det lite intressant det här med varför han skulle ha lagt sig på soffan. Det finns ju en mytologi här som säger att nazisterna hatade psykoanalys. Det var judiskt. Freud var jude, alltså var psykoanalysen och också livsfarlig och man måste utrota den som. Och det här är liksom en uppfattning som är spridd från höger till vänster. Och jag vet inte riktigt varifrån den har uppkommit. Man brände lite Sigmund Freud-böcker. Men kom en bra bok på 80-talet som just behandlade psykoanalysen och det tredje riket. Och kontentan av den är ju att att nazisterna hade en väldigt praktisk hållning till Freud. När Freud fungerade så använde man honom. Och när han inte fungerade så använde man honom inte. Och 1933 så bildades faktiskt psykoterapeutiskt och psykoanalytisk riksorganisation. Alltså under nazisternas styre. Och det var en kusin till Hermann Göring, Mattias Heinrich Göring, som fick ansvaret för att leda denna. Han var förvisso en anhängare av Alfred Adlers teorier, en man som hade varit Freud-elev men brutit med honom, men som ändå befann sig inom psykoanalysen. Denne doktor Göring verkar dels ha varit en mycket kompetent psykoanalytiker, skrev en del egna texter, och man antar faktiskt också att det var han som i smyg, antagligen med sin mer mäktiga kusins hjälp, såg till att Freud kunde lämna Österrike. Alla de här som deltog i det här psykoanalytiska av vad heter det, sällskapet som stod under Görings beskydd, fick sen framstående roller efter, trots sin kollaboration med den hemska, fick framstående roller som psykoanalytiker efter kriget. Man ska dock notera att det fanns motsättningar inom nazismen. Goebbels och Himmler gillade inte psykoanalytikerna, medan som sagt var Göring tyckte att nej, men det här kan man nog ha nytta av. Han var praktiskt inriktad. Och just vid den här tiden så stod ju Göring Hitler nära, så han kanske hade kunnat få honom att lägga sig på soffan. Det är inte otroligt.
0: Det är oerhört intressant, Boris. Det är fantastiskt intressant. Man blir nyfiken, Hitler då? Alltså Göring för Himmler emot och så vidare. Var stod Hitler själv?
1: Ja, det framgår inte. Men i och med att de här kunde, alltså han måste ha, i och med att Himmler och Goebbels var ju så förbannat ettriga, de måste ha legat på liksom. Finns det dokument att de krävde att man skulle slänga hela organisationen i fängelse, inklusive Görings kusin som ledde redan. Men det hände ju aldrig, utan de fick ju fortsätta med sin verksamhet. Och det innebär nog att man kan utgå från att Hitler såg åtminstone en överseende på det hela, såg det inte som någon fara.
0: Intressant. Jag ska bara säga, inte för att det är särskilt intressant, men jag vill bara säga att det här spelet framställer inte Hitler som en galning, att han har någon nervrak och att han har massa psykiska problem och sånt där. Tvärtom, min känsla när jag spelade spelet var att han framställs som en väldigt liksom resonlig och lugn och saklig person, och Hitler ger för övrigt exakt samma bild av saken
2: som du just gav när du beskrev hur det egentligen låg till. Du säger att han säger att han inte är traumatiserad. Det är väl inget särskilt det här med mina föräldrar. Vad är poängen och älta är det där? Saken är väldigt enkel. Jag tyckte om min mor, jag tyckte inte om min far ens ändå. Det är väl ganska normalt. Och han påpekade också att de uppfattningar som jag har om judar och så vidare, de är till början med det är sanningen. Det är bara så som det är i världen. Men han påpekade också flera gånger att det här är det tyska folkets uppfattningar, det är inte mina uppfattningar. Utan det är ju liksom, det är ju vi alla patriotiska tyskar som har de här uppfattningarna. Och genom hela spelet, och det här är intressant apropå då den här, vad den här tjeckiska spelskaparen, vad han egentligen står, han, för den här psykoanalytiska teorin om att allting ska spåras tillbaka till Hitlers mamma och sånt där, det framstår mer som att han, alltså terapeuten sitter och pratar om de sakerna, men han får något gensvar från Hitler. Det finns inget tillfälle, åtminstone inte under min genomspelning, där Hitler liksom bryter ihop och säger så här, åh nej, nu inser jag hur fel allting var och så vidare. Utan det är som att Hitler blir inte särskilt berörd av det här. Han svarar artigt på frågorna, men han verkar avfärda allting som terapeuten säger. Och säga mer att du förstår inte, liksom, det här är politiska realiteter och vi håller på med vår, liksom, vår patriotiska kamp och ditt datten. Han verkar bara tycka att det är irrelevant, det som terapeuten. Men sen under min, man spelar tre terapisessioner, och efter varje session så får man se en rubrik, en tidningsrubrik om Hitler, som jag uppfattade då som att det var någon typ av indikation på hur det hade gått. Och efter första sessionen så fick jag rubriken att Hitler lämnar NSDAP, och andra gången fick jag rubriken Hitler publicerar Mein Kampf, och tredje gången fick jag rubriken, tror jag, Hitler lämnar politiken eller sånt där. Vilket jag tolkar då som att första sessionen så lyckades jag avskräcka Hitler. Oavsiktligt, jag hade ingen avsikt att avskräcka Hitler givetvis när jag spelade spelet. Det var därför jag inte försökte gräva för djupt i hans barndom och så vidare, för att jag vill inte råka liksom lösa upp hans knut. Och sen andra gången då så lyckades jag uppmuntra honom att inte överge sin politiska bana. Och tredje gången så återigen då så misslyckades jag, så att han blev mindre motiverad för att kämpa för det tyska folket.
1: Kommer du att spela det igen? Var det så pass roligt?
2: Nej, det var inte särskilt bra spel. Det var roligt bara för att det fanns en bubbla länk om det. Det är en bagatell, liksom, en liten kuriositet. Det kunde varit värre. Framförallt då för att det skulle kunna vara mycket mer PK, mycket mer vinklat och framställa Hitler som superond och allt det där. Liksom. Det värsta var väl så att terapeuten höll ett antal pliktskyldiga utläggningar om med så politisk korrekt uppfattning och liksom aja baja Adolf. Du ska inte hata judarna, det är ingen bra idé. Spelet kunde ju varit bättre också. Det finns ingen riktigt konfliktmoment. Just för att det är så neutral och lam ton i spelet. Jag hade uppskattat om det fanns ett alternativt slut på spelet där Hitler vinner. Det är jag som terapeut förlorar, Hitler vinner. Vilket leder till att Hitler rekryterar mig, terapeuten, till NSDAP. Det hade varit ganska kul, för det hade funnits en spänning liksom. Att någonting står på spel för mig också.
1: Det hade varit jätteroligt om man kunde ha den utgången också.
2: Då skulle man ha en mätare också på skärmen där man ser liksom vem som är på väg att vinna. Liksom. Att nu har Hitler nästan övertygat mig. Nu måste jag drämma till med riktigt bra argument här. Ja, det är bara en liten idé till uppföljaren om det blir någon. Väldigt bra idé av skaparen att få viral spridning på sitt spel genom att ta på sig offerkoftan och säga bara, alla säger att jag är antisemit. Fast jag bara gjort det helt neutrala spelet om mysfarbror Hitler som ligger på divanen och pratar om sin barndom. Han kommer säkert tjäna mycket pengar. Jag tror jag betalar 40 spänn för spel, vilket är väldigt, väldigt dyrt för sådana här spel. Man kan köpa alla möjliga spel för samma slant. För 400 spänn kan du köpa ett spel som har producerats med tiotals eller hundratals miljoner i budget. Så att det är väldigt dyrt att betala en tiondel av det för ett spel som, förutom röstskådespeleriet som var, de hade liksom någorlunda duktiga röstskådespelare, två stycken. Förutom det så är en sån där grej som man slänger ihop på en helg programmeringsmässigt.
1: Mm. Då kan du ju liksom skapa en svit där man liksom ska bota dem alla, Stalin, Churchill, hans alkoholism och så vidare.
2: Ja, det är ett bra tips faktiskt. Det vore väldigt kul om de skulle göra uppföljare. Jag tror inte han orkar checken dock. Han blev ju helt knäckt att läsa om Hitler. Vänta bara som börjar läsa om Churchill.
1: Skör kille det där alltså. Ja, precis.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Viktor Orbán menar Ungern är Europas sista bastion mot islamisering, säger att västerlandet har bäddat för kristendomens tillbakagång genom att öppna dörrarna för storskalig muslimsk invandring, ser fram emot Silvio Berlusconis återkomst och varnar för framväxten av Homo Sorosensus, ungerskt val i april. Ja, vi pratade i förra inslaget om Silvio Berlusconis comeback i italiensk politik. Och du uttryckte viss skepsis, Boris, men Berlusconi har i alla fall ett helgjutet stöd från Viktor Orbán i Ungern. Och även Ungern går till val. Italien har val nu i början av mars. I Ungern så är det val i april. Och Orbán har varit i full valrörelseläge ett tag nu. Han trappar upp sin populistiska och nationalistiska retorik till fasa för journalisterna i västeuropeiska medier, som i det här fallet då, till exempel i The Guardian. Men från min horisont måste jag säga att det är väldigt intressant och uppfriskande att höra en ledande europeisk politiker som faktiskt styr ett viktigt europeiskt land säga såna här saker. Men det är ju liksom, Orbán är inte perfekt, men han är ju ren dröm, alltså, jämfört med till exempel svenska politiker, termer av vad han säger. Han säger att vi ska slå tillbaka alla hot mot Ungern och den ungerska livsstilen från Bryssel, Berlin och Paris och politikerna där. Vi ska skicka tillbaka munkavlen till Bryssel och skicka kopplet tillbaka till IMF, säger han i en ganska anslående metafor. Han pratar om kristen kultur och att det finns en kristen civilisation som är på dekis för att den har övergivits av sina ledare. Och vilket skapar ett kulturellt vakuum som möjliggör en islamisk expansion. Sådana saker som vi har pratat mycket om, till exempel Radio Bubbla, som man pratar om framförallt i mer, kan man säga, alternativa kretsar. Det är väl sällan man hör en premiärminister i Europa prata på det här sättet. Men Orbán menar ju trots allt då att kristendomen är Europas hopp. Och vi måste stoppa den här muslimska översvämningen, säger han. Översvämningen söderifrån med muslimer som kommer. Återvända till kristendomen. Och flera sådana här anslående kommentarer. Och inklusive då han uttalar stöd för Berlusconi då, som redan nämnt. Han är kompis med Berlusconi och motståndare till alla europeiska politiker, Merkel och andra. Och han är naturligtvis också en fiende, en ärkefiende kan man säga, med George Soros. Vi pratade om George Soros i tidigare inslag apropå Brexit, och George Soros har pumpat in massa pengar nu nyligen i den här anti-Brexit-rörelsen. Kampanj ska stoppa Brexit, framkalla ny folkomröstning. Men eftersom Soros är ungrare så finns det ju väldigt gammalt ont blod mellan honom och Soros. Soros använder ofta, Orbán använder ofta Soros i sin retorik. Inklusive här där han pratar om Homo Sorosensus, en Soros-aktig sorts människa som måste avvisas. Måste avvisas enligt Orbán. Vi får inte bli alla Homo Sorosensus. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det där. Att han har, det är liksom en särskild
1: människotyp.
0: En särskild människotyp, en art eller en ras möjligen, som kännetecknas av Soros. Hur ska du förstå det där, Boris?
1: Nej, men man ska utgå från att i sig, det är väl en korrekt beskrivning att man får se det som lite skojsigt uttryck för att det har uppstått ett nytt skikt och en människotyp som är som George Soros och som har en viss syn på världen och länder som anser att de har rätt att föreskriva för olika länder vad som är bäst för dem. Vi pratar om George Soros obehagligt namngivna fond i England om Best for Britain, som om han hade rätt att bestämma det. Så det är väldigt förmäten människoart som har uppstått här. Sen är det ju så att det slår mig att det är lite fascinerande att, att Ungern ska vara de som bär vårat hopp. Och du sa att jag inte fick vara pessimistisk och skjuta ner det. Men man kan vara både pessimistisk och hoppingivande. Jag vill peka på att Ungern fortfarande liksom ligger i topp i Europa när det gäller självmord, har gjort så historiskt. Så det är jävligt deprimerat folk vi pratar om här. Men de inger oss ändå hopp. Det är en historisk paradox. Och det knepiga här tycker jag väl är lite grann att det finns ju några saker som alltid dyker upp i diskussionen om Ungern. Och när folk ska angripa Orbán och Fidesz. Och det ena är att, nej, men hur kan han säga sådär? De har ju så få muslimer och flyktingar i Ungern. Och det är ju inget giltigt argument. Om någon tittar sig ut över världen och konstaterar att detta är en fara, så är det inget argument mot det resonemanget. Men faran har inte börjat ta över ditt land. Det är ju jättekorkat. Men det är väldigt vanligt både i Tjeckien, Slovakien och Ungern och numera också Serbien när man angriper deras ledare. Det är ju stockdumt. Det andra är att det Orbán säger, vågar jag säga, speglar en ganska tydlig inställning hos det ungerska folket och den ungerska kulturen. Men det finns ju ett litet problem där, och det är det andra som folk brukar, sådana som vill riva ner folkliga gemenskaper, brukar angripa Orbán och Fidesz för. Det är att partiet är ju fullt med, har ju ganska många företrädare även på hög nivå som ägnar sig åt EU-fiffel, kapar åt sig EU-fonder och så vidare, och som mjölkar EU. Så man får ju se Orbán och Fidesz som en rörelse som skaffar sig politisk makt genom att på ett alldeles korrekt sätt dels avläsa känslorna och den politiska viljan hos folket, också uttrycka dem, och samtidigt drar man sig inte för att på byråkraters vis mjölka det fonderna i EU på så mycket man bara kan. Men man kan säga att samma sak där. Oavsett vad man har för partikamrater och fifflar omkring sig, så innebär det inte att det är ett argument mot det han säger och de punkter han framför. De är ju ganska rimliga och självklara egentligen.
0: Radio Bubbla.
2: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Naturligtvis så skickade Klotjone Karlstad vers i söndags, men jag glömde bort den. Jag var så exalterad att äntligen får jag radio att jag bara helt tappade koncepten. Den här versen handlar om en nyhet som inte längre åtminstone syns i Sverigeavdelningen. Eller det är oklart för mig om den låg där i helgen. Den handlar om en statlig storsatsning på hållbart flygbränsle. Avlatsbrev. Om flygbränslens stabilitet är det ingen som tillräckligt vet. Men gröna, det måste de vara. För den som vill uthålligt fara. Och hållbart uti evighet åt en stjärnögda troende skara. Som glad åt regeringsdekret. I labb kokar ihop något klet. Vilket världen åt oss ska spara. Från dess dystra undergång snara, så som spots av var självlärd profet. Man kan undra, är folk på det klara om sin gränslösa godtrogenhet?
1: Mm.
0: Ja, Klotis blev upprörd när han läste den här artikeln. Han säger att när han sätter sig på ett flyg så är det sista han vill att bränslet ska vara hållbart.
1: Vad menar du att... Men har de flygplatser i Klotis trakter?
0: Ja.
3: Ja, jag blir väldigt förvånad faktiskt. Jag tycker det känns som en väldigt apart bild. Att Klote Johan ska sitta på ett flygplan.
1: Ja.
3: Han kanske behagar skämta med oss.
1: Jag tror det. Jag tror inte han är en flygkille liksom, utan han liksom tar sin gamla bil han har meckat med, eller så tar han tåget.
3: Jag föreställer mig att han bara sitter på sin stubbe.
1: Ja, och att han har en flakmoppe.
3: Mm.
1: Det tror jag.
3: Ja, flakmoppe kan passa faktiskt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Nu ska vi se om vi kan få in vår första frågeställare. Jag tror att vi nu har Fredrik Larsson från Mölndal med oss. Hej Fredrik.
5: Hejsan Martin, och hej Nima.
6: Hej.
5: Jag har en liten fråga angående skatter. Om vi tänker så här, du får ta bort 150 miljarder i statsbudgeten. Vilka skatter skulle du då sänka eller ta bort?
6: Jag och Gabriel Heller Sahlgren, vi skrev nyligen en rapport som vi har vårt tankesmedja i CPR, där vi argumenterade för att man ska göra personaloptioner väldigt alltså mer förmånliga. Och där visar vi att även en liten sänkning av personaloptionerna skulle ge Sverige nästan 20 000 fler entreprenörer och 150 miljarder mer i riskkapitalinvesteringar. Då kanske jag ska väldigt kort förklara vad fan det här handlar om. Och då är det så här att personaloptioner i princip är någonting. Men så här, säg att Fredrik är en entreprenör, du är ju en företagare, men säg att du vill liksom skapa ett jätteinnovativt företag, och då vill du ha mig och Martin som dina anställda.
5: Ja.
6: Då är det så här, företag, entreprenörer måste ha de bästa medarbetarna. De måste ha experter för att hjälpa dem liksom. Men nya företag kan ju inte betala jättehöga löner, och de som är experter, de jobbar ju ofta åt stora gamla företag. De jobbar åt Ericsson till exempel. Så när Skype är nygrundat och de vill anställa duktiga ingenjörer, då säger ingenjören, varför ska jag jobba åt dig? Jag jobbar åt Ericsson. Och som ett nybildat företag kan man ju inte matcha jobbsäkerheten eller lönen som stora gamla företag ger. Då kommer lösningen personaloptioner fram, som i princip säger, all right, du får en del av vår värdeökning. Om vi blir jätteframgångsrika som Spotify, Skype, Facebook, sådana här företag, då får du kanske en procent av vår värdeökning. Och det där kan du bli rik på. Du får liksom som anställd vara en entreprenör. Och det här är ju

0: Så där skulle jag sänka. Jag skulle sänka skatten på personaloptioner. Sen skulle jag ta bort värnskatten.
1: Är du nöjd med svaret, Fredrik?
2: Ja, du, han får nog utveckla.
0: Inte, oj!
2: Ja, vi får nog utveckla lite. Ja, men just det med personaloptioner, det tror jag är en väldigt viktig grej. Och det säger också till exempel Peter Thiel i sin bok Zero to One, att man ska inte ha höga löner i uppstart företag och liknande. Det ger fel incitament. Det är mycket bättre att folk är med och äger så att de får det här verkligen drivet att utvecklas. Och den varianten vi har i Sverige är ju helt värdelös. Sen tror jag också det här att vi har att den dagen man säljer någonting i Sverige, så är det ju så här att då har man välja på att antingen så skattar man ut alla pengar direkt och då blir det egentligen marginalbeskattning. Eller så kan man lägga det på is i 5 år. Man får inte röra pengarna, man får inte använda dem och man får egentligen näringsförbud också, mer eller mindre. Och det är bara att titta på Elon Musk, vad han gjort. Han började med sitt ett kartföretag, sen gick han vidare och bildade en sak som blev PayPal, sen tog han de pengarna och startade ett nytt företag och sen använde de pengarna för att starta ännu ett nytt företag. Och nu sitter han här med Tesla, SolarCity och SpaceX och alltihopa. Och det här har vi egentligen Sverige omöjliggjort. Du kan inte sälja och sen börja använda pengarna igen till det nytt. Det tror jag är bra. Men det där var inte 150 miljarder. Det finns ju fler saker att sänka. Vi har ju till exempel att Timbro hade en rapport här från Jakob Lundberg, tror han heter han, som skrev den. Han kom fram till att det här har varit inkomstneutralt för staten att ta bort både värnskatten och statliga skatten. Och det låter ju väldigt bra med att kunna sänka med marginalskatten om 25 procentenheter. Men har du läst den rapporten och tyckte du att den egentligen stämmer? Är det inkomstneutralt?
0: Så här, jag har inte läst den. Jag har dock skrivit typ ett par, två, tre rapporter om samma ämne för några år sedan. Så jag har läst forskningen. För de gör ju inte grundforskning. De som man ofta gör, de refererar till de tidigare studier som finns, om jag missar rätt. Jag tror så här, det är den här Laffer-kurvan. Om du höjer skatten, du höjer skatten från 0 till 100%. Vid något tillfälle så är det så att om du höjer skatten med 1%, då får du faktiskt mindre skattepengar in. Och det är ju intuitivt, för att om skatten är 0, då har man 0 kronor i skatteintäkt. Men om skatten är 100%, då har man ju faktiskt förmodligen nästan 0 kronor i skatteintäkt, för alla har slutat jobba. Så någonstans mellan 0 och 100 når man liksom den skatteinsats där man får in mest skatt. Och då är det så att om skatten är typ 60% och vi har in till 61%, då kanske vi får in mindre. Okej, det här är läget. Sen är det så här, i Sverige, vad händer om en person som har en hög inkomst, en läkare, ökar sin inkomst med 100 spänn och sen spenderar pengarna? Då är det faktiskt så att det blir arbetsgivaravgift, det blir löneskatt, det blir statlig skatt, det blir värnskatt och det blir moms. Och summan av det här, under den borgerliga regeringen var det 74% som gick till skatt av 100 spänn. Och sossarna har ju till och med höjt marginalskatten. Så anyway, den totala marginalskatten inklusive moms är alltså ungefär 75% i Sverige. Så det är klart att om man sänker skatten på höga inkomster, då är det väldigt sannolikt att man kommer få in lika mycket eller kanske till och med mer i skatteintäkter. Jag vet inte om det här stämmer för statlig inkomstskatten. Däremot misstänker jag att det mer eller mindre kan vara korrekt. Och det kan ju också vara så här, den här effekten av att folk jobbar mer kommer på några års sikt. Men på det stora hela, om man sänker de här skatterna som Timbro föreslår, jag tror att man inom några år skulle ha ungefär lika mycket skatteintäkter. Men de här finns ju inte. De här skatterna finns ju inte för att få in pengar till skattekistan. Det vet regeringen, det vet till och med sossarna. De finns för att liksom minska de rikas inkomster, jämna ut. Det är ju därför de finns politiskt. Jag skulle ju ta bort dem.
1: Fredrik, innan vi går vidare, får jag ställa en fråga till dig?
2: Ja, absolut.
1: Du är inte vilken indringare som helst. Du är, har varit bubbelredaktör väldigt länge. Och ditt medlemsnummer i Bubbla Premium är 1.
2: Det stämmer.
1: Ett oerhört, oerhört prestigefullt medlemsnummer. Men du har ju också vissa expertisområden som du har lite särskilt ansvar för inom Bubbla-projektet. Och därför tänkte jag fråga dig, på en skala mellan 1 och 10, hur bra är Radio Bubblas bevakning av tågfrågor?
2: Jag skulle väl säga att den är väl någonstans 8-9.

0: Den har lite förbättringspotential, men jämfört med alla andra som bevakar tåg så är det, ja, om man säger att andra vanliga mediebevakningar tåg är 3-4 kanske.
1: Det tycker jag var väldigt smickrande, så det tackar jag för. Men jag hoppas att vi kan återkomma till just tågfrågor, kanske i en framtida avsnitt av den här typen av radiobubbelprogram.
0: Absolut, det ser vi fram emot.
1: Tack så mycket för att du ringde in, Fredrik.
0: Tack så mycket.
2: Jag förstod inte det här tågskämtet.
1: Det är lite internt, men vi pratar ganska mycket om tågfrågor och försöker ha en alternativ bevakning av en del tågrelaterade frågor. Magnettågsprojekt och annat.
2: Vad har ni för, vad är Bubblas inställning till tåg?
1: Ja, nu tar vi ut på en tangent och vi nästan skulle plocka in Fredrik igen i samtalet. Men det finns väl en frågeställning som vi har bollat en del med kring huruvida tåg är någonting som kan vara marknadsmässigt. Hur att tåg kan vara kommersiellt gångbara. En gång i tiden så var det en väldigt stor ekonomisk vinst att bygga ut lasttrafik på tåg. Men passagerartrafiken har aldrig riktigt varit lönsam. Och frågan är till exempel om en fri marknad skulle skapa ett system med passagerartrafik på räls. Så därför har vi dividerat lite grann. För att många av oss är väldigt förtjusta i tåg. Inte just jag personligen, men på ganska många libertarianer och nördar, du vet sådana här lite Asperger-typer, är väldigt intresserade av tåg.
2: Ja, men som Sheldon i Big Bang Theory.
1: Ja, exakt. Men sen verkar det samtidigt som att tåg inte är någonting som kanske ens skulle finnas i Libertopia. Har du någon uppfattning om det här med tåg, Dima?
2: På Malta har vi inga tåg.
1: Och det är ett jättebra land.
2: Ja, men det är min slutsats där. Men det är en bra fråga. Jag tror att tåg är bra för de här, ja, men Belgien, Tyskland, Nederländerna som är, ja, tätt befolkade, många städer, ganska nära varandra. Där är nog tåg trots allt ganska smidigt system, skulle jag gissa. Men om man ska bygga massiva järnvägar i USA eller bygga ut dem i Sverige, det är en annan fråga, för det kostar ju så mycket mer. Egentligen borde, jag tror det bästa vore om flyget var mycket mer smidigt. I Indien håller de på att testa med flygande taxis, eller flygande bussar ungefär. Små flygplan som färdas mellan städer. Och problemet med flyg är ju att det är så svårt att ta sig in i flygplatsen och in i flygplanet. Om man kunde minska den tiden kraftigt och ha liksom tysta flygplan som är lite mindre och som landar nära städerna, så tror jag det vore smart. Mer stadsnära flygplatser, mindre flygplan, smidigare säkerhet skulle definitivt konkurrera tågen.
3: Radio Bubbla.

0: 27-årig webbutvecklare med högskoleexamen, fast anställning och spetskompetens utvisas tillsammans med sin fru till Pakistan då hans tidigare arbetsgivare inte använt uppgivet kollektivavtalsenligt försäkringsskydd. Ja, på ett bekant tema så får vi nu bekant oss med Tayyab Shabab som kommer från Pakistan men har bott länge i Stockholm. Han jobbar som webbutvecklare. Han jobbar på ett företag som heter Dynamo som är, ja, de gör appar och mobila lösningar, säger de. Och just Tayyab jobbar med att utveckla system för börsen. För, som jag uppfattar det, de som driver börsen och appar som kan interagera med börsdata i realtid. Säkert hyfsat avancerade saker. Och hans chef Mattias Plank säger att Tayyab har en nästintill unik kompetens. Och han är en central och väldigt uppskattad medarbetare. Men Tayyab Shabab som kom till Sverige i augusti 2013 har nu fått 4 veckor på sig att lämna landet och aldrig komma tillbaks. Orsaken är att hans förra arbetsgivare, alltså inte Dynamo han jobbar nu utan hans förra arbetsgivare, de ansökte om arbetstillstånd. Han ansökte om arbetstillstånd till Migrationsverket antar jag. Med hänvisning till ett löfte om anställning som han hade fått på det andra företaget. Och där så anges det då villkor som gäller för anställningen och som bedömer Migrationsverket om det uppfyller deras kriterier. Och nu har man då i efterhand granskat saker och ting och konstaterat att Tayyab Shabab fick inte exakt de villkor som det hade stått i pappret som skickades in till Migrationsverket. Alltså han fick en bra lön, han fick allting han ville, han var väldigt nöjd och sånt där. Men företaget hade inte betalat in tillräckligt mycket tjänstepension. Utan istället när de hade upptäckt det här felet så hade han fått högre lön istället. Så att han fick ut pengar direkt istället för att de sattes in på hans tjänstepensionsförsäkring. Och i och med att hans ansökan beviljades på felaktiga grunder så menar Migrationsverket finns inget alternativ än att dra tillbaka arbetstillståndet. Och därmed så blir Tayyab utkastad och har 4 veckor, vid det här laget kanske 3 veckor på sig att lämna landet.
1: Men han kommer ju som sagt, och som så många andra som slängs ut ur landet, inte ha några problem att hitta ett bra och trevligare jobb någon annanstans i världen. Så att det är ju Sveriges förlust som vanligt.
0: Det är definitivt Sveriges förlust. Och Pakistan är inte, man kan ha åsikter om Pakistan, men det är inte världens värsta land att bo i. Man kan till och med jobba som apputvecklare och sådär i Pakistan. Det är väldigt jobbigt för det här företaget till exempel, Mattias Planks företag Dynamo. Det är otroligt frustrerande. Alltså, den typen av företag jobbar otroligt hårt för att locka till sig rätt sorts kompetens. Det är jättesvårt att hitta duktiga apputvecklare och man håller väldigt hårt i dem när man väl har hittat dem. Och det kan vara så, kanske inte ett helt företag, men det kan vara så att ett kundprojekt till exempel mer eller mindre står och faller med en person. Och vi har ju sett massor med exempel på det, alltså hur företag får enorma problem av att en anställd försvinner.
1: Och därför jag tog upp det med pakistaner, för att i ett av våra allra första program så pratade vi just om en pakistansk kock i Stockholm som skulle åka ut på öronen, fast hans arbetsgivare sa att med vår restaurang går åt helvete om man inte får behålla honom. Men ut åkte han.
0: Ja, precis. Det var ju den här trevliga krogen som ligger precis vid Sankt Eriksbron.
1: Ja.
0: På Sankt Eriksplansidan, precis på hörnet. Den heter Lilla Pakistanen och sånt där.
1: Mm.
0: Och de hade ju letat i flera år efter en riktig stjärnkock som kunde laga deras sorts mat. Och till slut hittat den, övertalat honom att flytta från Pakistan till Sverige. Byggt upp en hel verksamhet bara kring hans matlagning. Och jag tror att de hade 5 eller 6 anställda då.
1: Mm.
0: Men allting kretsade kring den här pakistanska stjärnkocken. Så att när de kastade ut honom så konstaterade de att vi måste lägga ner hela restaurangen. För att ingen av våra 5-6 övriga kockar kan ta det här chefskocksansvaret. Så att de får sparken och vi lägger ner verksamheten. Jag vet inte hur det gick för det faktiskt för Lilla Pakistan, om det nu heter så, restaurangen. Men jag kan få säga att jag var där åt en gång när stjärnkocken var på plats. Och det var en av de bästa måltider jag någonsin ätit. Framförallt några specifika smakupplevelser som var helt otroliga. Jag tror aldrig jag smakat något liknande som dess faktiskt. Just den här genren. Men sen var jag där ett par år senare efter den här incidenten. Och då smakade maten mediokert. Så jag tror att i det fallet så fortsatte de. Men med mycket sämre mat.
1: Ja, då, man kan alltid liksom tralla in i någon slags typisk svensk, indisk, pakistansk normalstandard. Där allt är förberett och man köper grejerna i gigantiska konservburkar och värmer upp. Jävligt tråkigt när någon försöker göra något bra. Men inget annat att vänta.
0: Jag hörde någon säga på Facebook för inte så länge sedan att de hade hamnat i en diskussion med någon de kände i någon kommentarstråd. Och de pratade om det här med att folk blir utvisade fast de har jobb och allt det där. Men så var det någon vänstersinnad bekant som sa, nej, vad är det för strunt som du hittar på? Det där är bara liksom något som du sitter och säger nu. Det är klart det inte är så. Ja, och det slog oss då, jag tror att det här var i Bubbla Premium-gruppen, att vi borde göra en